0: که مذاکره در حال انجامه. شروطی که آمریکا داده بوده برای طرح 7 روزه ایران، خب شامل دسترسی بازرسا به، یعنی بازرسا به صنایع هسته‌ای ایران بوده و اینکه مستقیما ایران در مورد بعضی هسته‌ای وارد مذاکره بشه و اجازه بازدید بده. و پیشنهاداتی که ایران داده که آقای عرفچی گفت داریم مطرح میکنیم، به نظر میرسه همون شروطی است که قبلا هم گفتن. یکیش اینه که آمریکا محاصره رو برداره، دوم تحریمای نفتی رو برداره، و سوم تحریمایی که بعد از ام او یو آقای اسکات بسنت گذاشته اونا رو برداره، تا اون وقت ایران مذاکره هسته‌ای رو انجام بده. بعید میدونم آمریکا این سه تا شرط رو قبول کنه. علتش هم این است که این سیستم محاصره و تحریم سیستمی است که بسیار روش کار کردن و از لحاظ آقای ترامپ و آقای بسنت کارت برنده شونه و اثرات اقتصادیش رو هم خب اونا دارن اندازه‌گیری میکنن، و اگر این گذاشته بشه کنار دیگه بازسازیش کار بسیار دشواریه. بنابراین بعید میدونم که آمریکا این سه شرط ایران رو قبول کنه. ایران هم خب تعلیشون این که ترامپ چیزی به ایران نخواهد داد، فقط میخواد مسئله انتخابات رو پشت سر بگذارونه. بنابراین یک گروه در ایران معتقده که ما باید در انتخابات امتیاز بگیریم، و از همین الان میدونید که تشدید، اون دفعه هم گفتم، تشدید حمله به کشتی‌ها که داره رخ میده. نکته دوم اینه که ممکنه فعالیت هسته‌ای هم افزایش بدن، و سوم اینه که بتونن حمله غافلگیرانه به ناوهای آمریکایی بکنن. این سه تا پلنی است که ممکنه انجام بدن برای که آمریکا یا وارد درگیری بشه قبل انتخابات، یا مجبور بشه اون سه تا شرط اونها رو توی توافق بپذیره. این دستور کاری است که الان تو صحنه وجود داره، و بعید میدونم الان افقی به نظر نمیرسه که بتونن با هم یه توافقی کنن، جز اینکه آقای ترامپ کردن بخواد مسئله رو رها کنه و به ایران امتیاز بده، که اونم به نظر نمیرسه بخواد همچیکاری بکنه.
1: ولی هرچند محدود و شاید محو، ولی نشانه هایی از پیشرفت دیپلماتیک هم هست، اینطور نیست؟ یعنی اون طرحی که ایرانی ها به طرف آمریکایی دادن در جریان مجمع عمومی، آمریکایی ها پاسخ دادن، الان آقای عراقچی حرف از این میزنه که داریم در تهران مطالعهش میکنیم، اینو بذاریم یه طرف، بعد حرفای جدی ونس رو داشتیم که حرف از این زد که غنی سازی جمهوری اسلامی باید به حدی باشه که نگرانی برنامه هسته‌ای اون رو بتونه مهار بکنه، یعنی حرف از غنی‌سازی صرف نزد، که این دوباره خیلی این رو سیگنالی مثبت به سمت تهران ارزیابی کردن. بعدها هم که بعضی از خبرنگاران از مارکو روبیو در موردش پرسیدند، خیلی دیپلماتیک ازش شانه خالی کرد. آیا اینها رو نمیشه نشانه هایی از پیشرفت‌های محدود اما به سمت جلو دونست؟
0: ببینید، توی حاکمیت ایران به نظر میرسه تعلیشونی که آقای ترامپ قابل اعتماد نیست، وعده‌هایی که میده میخواد مسئله کوتاه مدتش حل کنه و در دراز مدت میزنه زیر میز بازی، و اهرمی که این زیر میز بازی رو ما نگه داریم نداریم. دو تا اهرم ایران داره، یکی تنگه هرمزه که خب قابل بازگشته، ولی هسته‌ای اهرمی نیست که اگر ایران داد به راحتی قابل بازگشت بشه. بنابراین تنظیم این اعتماد سازی در مورد این قضیه بسیار کار دشواریه، جز اینکه یک اقدام در برابر اقدام بتونن گام به گام پیش برن، اون ممکنه به جایی برسه. بعید میدونم الان در این مرحله این عدم اعتماد وجود داره. دوم اینی که به نظر میرسه آمریکا حاضر نیست به ام او یو برگرده، میخواد تغییراتی در ام او یو بده که ایران قبول نمیکنه، یعنی ایران کمتر از ام او یو قبول نمیکنه، آمریکا هم فکر میکنه ام او یو مورد دوره دیگه بوده، الان کارت ایران ضعیف شده و لزومی نداره به اون برگردن. مسئله کلیدیش اینه که دو تا موضوع در بخش ایران، مسئله کلیدی اینه که آیا ایران حتی اگر ام او یو آمریکا برگرده حاضر به تغییر راهبرد در مورد سه تا موضوعشه، بحث آمریکا، بحث اسرائیل، نیروهای نیابتی و هسته‌ای هست، یا از اون طرف هم آمریکا آیا واقعا حاضره که تحریما رو برداره و منابع مالی ایران آزاد کنه. به نظر میرسه که در هر دو طرف وقتی به طرف مقابل و اقداماتش نگاه میکنن پاسخ منفیه. ایران بعید میدونه، به نظر نمیرسه حاکمیت ایران حاضر باشه تغییر راهبردی بده و مسیر بده، ولی فاکتوره هست میتونه به قول گیم چنجر باشه، مثلا اینکه حوثی

0: یا شکست بخورن یا پیروز بشن، دوم اینی که ایران مثلا بتونه به نابای هواپیمابر حمله مؤثر بکنه، نکته سوم اینی که تحریما رو ایران و محاصره رو بتونه رد کنه یا نه باعث بشه که علاوه اجتماعی با اعتراضات شهری روبرو بشه. اینا همه فاکتورایی است که میتونه موازنه طرفین رو تغییر بده. بازار انرژی هم در طرف غربی و نارضایتی اجتماعی اینا، اونم موقعیت تضعیف شده آقای ترامپ در واشنگتن، اینا همه میتونه فاکتورایی باشه که موازنه دو طرف رو تغییر بده، به این معنی که انعطاف بیشتر نشون بدن. و خب باید ببینیم که در روز آینده کدوم یک از این مسائل پیش اومد خواهد اومد که حل بشه. ولی از طرف ایرانی مسلمه که آماده حتی بازی مرگ هم هستند. و خب آمریکا به نظر میرسه الان قبول کرده که ایران بیشتر از گذشته میتونه بازی‌هایی انجام بده که خارج از اون سیاست معمولیشه. طرف ایرانی هم به نظر من متوجه شده که حتی خودشون هم میگن ممکنه بدترین سناریو حتی از بمب‌های هستی تاکتیکی برای سایت‌های موشکی یا سایت‌های غنی‌سازی استفاده کنه. ممکنه براش مهم نباشه که ما به کشور عربی حمله کنیم، زیر ساختا رو بزنه. اینا بازی‌هایی است که سناریوهای تاریکی است که حاکمیت ایران راه خروج براش نداره. در مورد این دو سناریو آخر، اگر شما این جریانات تون رو نگاه کنید جوابی نمیدن، میگن ما آشورایی عمل میکنیم، به وظیفه‌مون عمل میکنیم، ولی توضیح نمیدن که ایران و کشور ایران بعد از این سناریوهای تاریک چه آینده خواهد داشت. در این مورد سکوت میکنن، جوابی نخواهند داشت. ولی خب آمریکا در مورد سناریوها براش خب فوقش کشور عربی آسیب میبینن و فکر میکنن بعدا میتونن هندل کنن. باید ببینیم که آیا دو طرف حاضرن تو اون نقطه برن یا نه.
1: ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. محسن زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی از تصمیم برای اختصاص 110 هکتار از اراضی بندر چابهار به مردم و تجار افغانستان خبر داده، بدون اون که روشن کنه این واگذاری به معنای اجاره، حق بهره برداری یا انتقال مالکیت. او هدف این تصمیم رو توسعه ترانزیت و مبادلات منطقه عنوان کرد، اما درباره مدت واگذاری، شرایط مالی، مجوز قانونی و سهم مردم چابهار از منافع اون توضیحی ارائه نکرد.

0: عذرخواهی میکنم صدای او به درستی شنیده نمیشد. اظهارات زنگنه در حالی مطرح شده که پیشتر سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در مهر 1403 انتقال مالکیت زمین به اتباع خارجی رو رد کرده و تنها بهره برداری مشترک در چارچوب منافع ملی رو ممکن دونسته بود. اصل 45 قانون اساسی هم استفاده از ثروت های عمومی رو به رعایت مصالح عمومی و ضوابط قانونی مشروط میکنه. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم با ما. آقای علوی، چه میشه دریافت در مورد این نحوه واگذاری، کم و کیف اون؟ چه چیزی رو جمهوری اسلامی به نظرتون به دنبالش هست با در اختیار قرار دادن این بندر به افغانستان؟
1: خب باید دید اولویت حاکمیت رژیم ایران و همچنین طالبان چیست در شرایط فعلی، با توجه به اینکه اصلی ترین اولویت رژیم دور زدن تحریم ها و البته بقای خودش رو، حالا به هر قیمتی. شما بحث قانون اساسی رو کردید، موارد بسیاری بوده که رژیم برای بقای خودش قانون اساسی رو نقض کرده و این هم سابقه داره، نه تنها در این دوره بلکه در دوره های گذشته، اون هم با یه توجیه به اسم حکم حکومتی یا یک امری شبیه این. از جانب دیگه توجه داریم که افغانستان یک کشوری است که راهی به دریا ندارد و طالبان که اونجا حاکم هستند با پاکستان داره یه تنش زیادی هستند و الان زد و خوردهای زیادی است. بنابراین این مشکلات ژئوپلیتیک هر دو رژیم موجب شده که اینا دست بزنن به این همکاری، رژیم ایران برای دور زدن تحریم ها و البته منافع اقتصادی که تصور میکنه. حالا این منافع اقتصادی چیست؟ این است که به هر حال از این زمین هایی که ارائه میشه به رژیم طالبان استفاده بشه، اونجا اینها استفاده بکنن و این با به اصطلاح واردات و صادراتی که انجام میدن حالا یک به اصطلاح درآمدی هم برای اقتصاد محلی ایجاد بشه. ما تو توجه داشته باشیم که رژیم طالبان اساساً این ظرفیت رو نداره که بخواد سرمایه گذاری بکنه در عرصه داخل ایران. اگر این شرایط فراهم هست برای سرمایه گذاری یا فعالیت، طبیعی است که باید این امکان داده بشه به اهالی محل، به اقتصاد محلی که بسیار ما میدانیم که زیر فشار است از نظر اقتصادی. اونجا درجه فقر بسیار بالاست، نابرخورداری بسیار شدیده و البته آمارهای مربوط به بیکاری، تورم، رکود اونجا بالاتر از میانگین ایرانه. حالا این امکانات رو از فعالین اقتصادی اونجا گرفتن دادن به رژیم طالبان، طبیعی است که دارای یک پیامدهای منفی خواهد بود برای هم مردم منطقه، همین که به لحاظ سیاسی توجه داشته باشیم که حضور طالبان در اونجا میتونه به عنوان یه اهرم سرکوب فرهنگی و سیاسی عمل بکنه و این هم مزیتی است برای حاکمیت.
0: میدونیم که قبلا هند هم خب خیلی نقش پررنگی در توسعه بندر چابهار داشت. از طرفی طالبان و هند هم دارن با هم نزدیکتر میشن، به خصوص به واسطه تخاصمی که بین اسلام آباد و کابل الان وجود داره. آیا این به شکلی برای طالبان یک کوریدوری نخواهد بود که بتونن پاکستان رو دور بزنن برای دریافت هم کالاهای هندی هم از نقاط دیگر دنیا بدون نیاز به عبور از مرز پاکستان؟
1: البته چنین است، اما توجه داشته باشیم که الان به اصطلاح این اقتصاد ایران و به طور اولا راه های آبی ایران به خارج از تنگه هرمز و عمان الان تحت محاصره است. بنابراین حتی اگر این امتیازی هم داده بشود برای اون مزیت هایی که من خدمتتون گفتم، یعنی مزیت های سیاسی اقتصادی، طبیعی است که در شرایط فعلی این امکان فعلیت نداره. و البته باید توجه داشت که معلوم نیست اصلا این چارچوب این قرارداد چیست، آیا اجاره موقت، اجاره بلند مدت، با کدام شرایط، چگونه این داد و ستد صورت میگیره، یا اینکه اساسا مسئله حکمرانی است. چیزی که از سخنان این به اصطلاح نماینده مجلس برمیاد، گویا حکمرانی اونجا رو دادن به اصطلاح این رژیم طالبان. منتها بسیار این شگفت آوره و میتونه در درون رژیم هم دچار مشکل ایجاد بکنه و یک تنشهایی رو ایجاد بکنه. بنابراین حتی وقوع چنین فعالیت هایی هم در مظنه تردید هست. من
0: ممنونم از شما. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم با ما. بلومبرگ به نقل از مقامات بریتانیایی گزارش داده که خروج بمب افکن‌های آمریکا از پایگاه فرفورد ممکن ایران و روسیه رو به اجرای عملیات خرابکارانه از طریق شبکه‌های تبهکار محلی تشویق کنه و عنوان کرده که ارتباط محدود واشنگتن با لندن درباره دلایل این تصمیم موجب سردرگمی مقامات ارشد بریتانیایی و بروز تنش میان دو دولت شده. جزئیات بیشتر از احمد صمدی.
2: یک شنبه گذشته بود که ایالات متحده اعلام کرد همه 12 فروند بمب افکن بیوان خودش رو از پایگاه فرفورد در بریتانیا خارج میکنه و علت اون رو هم بعداً اعلام شد که به خاطر تهدیدهایی بوده که مطرح بوده علیه این پایگاه و آقای اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا هم اعلام کرد که این تهدیدها احتمالاً از سوی جمهوری اسلامی بوده و به این ترتیب باعث شد که آمریکا این بمب افکن‌ها رو که مأموریت داشتن در خاورمیانه اونها رو خارج بکنه. آقای ترامپ هم اعلام کرد که خروج این بمب افکن‌ها تصادفی نبوده و در واقع نمی‌خواسته که دشمنان رو وسوسه بکنه و حالا مقامات سابق و فعلی بریتانیا اعلام می‌کنند که این موجب نگرانی مقامات بریتانیایی شده. بلومبرگ در گزارشی که در این خصوص منتشر کرده میگه که مقامات بریتانیایی نگران هستن که جمهوری اسلامی و همچنین روسیه این تصور براشون به وجود بیاد که میتونن به راحتی تهدید بکنن و حتی بدون استفاده از تهدیدهای معتبر، یعنی فقط با مطرح کردن اون باعث بشن که اتفاقاتی مثل خروج این هواپیماها رخ بده و همین هم از طرف دیگه موجب شده که یک نوع سردرگمی به وجود بیاد. به هر حال بر اساس گزارش بلومبرگ مقامات بریتانیا و ایالات متحده در خصوص خروج این هواپیماها مکالمه طولانی و چندانی نداشتن، ارتباطات محدود بوده و حالا این هم یکی از اون سردرگمی ها، ضمن اینکه گفته میشه که موجب تنش در روابط بریتانیا و ایالات متحده هم شده، چرا که به هر حال اینکه بریتانیا مظنونان رو فعلا با قید وثیقه آزاد کرده برای مقامات ایالات متحده به ویژه آقای ترامپ خوشایند نبوده.
0: سخنگوی نظامی حوثی‌ها هشدار این گروه به شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌های عربستان سعودی را تکرار کرده و به کارکنان تأسیسات نفتی این کشور هشدار داده از حضور در مکان‌هایی که این گروه‌ها در اونها هستند، مکان‌هایی که این گروه‌ها اونها رو هدف اعلام کرده خودداری کنند. شرکت‌های هواپیمایی گروه لوفتانزا و ایر ایندیا اعلام کردند که پروازهاشون به ریاض، پایتخت عربستان سعودی، رو موقتاً متوقف کردند. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان از بلند شدن دود از یک هواپیما در فرودگاه ملک خالد شهر ریاض گزارش داده. به گفته سه منبع مطلع، هواپیما هنگام وقوع این حادثه احتمالاً خالی از مسافر بوده. در همین حال ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرده دو موشک بالستیک حوثی‌ها رو که به سمت ریاض شلیک شده بود رهگیری و منهدم کرده. ترکیه المالکی سخنگوی ائتلاف گفته یک موشک بالستیک دیگه هم به سمت خمیس مشید در جنوب غرب عربستان شلیک شده. او جزئیات بیشتری درباره این حمله و خسارات احتمالی ارائه نکرد. سخنگوی سنتکام هم در گفتگو با العربیه اعلام کرده آمریکا بر آزادی کشتیرانی در باب المندب تمرکز داره. همزمان با افزایش حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها، عربستان از ترکیه و پاکستان درخواست کمک کرده. اسلام آباد برای حفاظت از مرزهای عربستان نیرو مستقر کرده و آنکارا هم از حمایت دفاعی خبر داده. دولت سوریه هم احتمال اعزام نیرو به ریاض رو بررسی میکنه. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای صدزاده، به نظر این کابوس سعودیاست، اینطور نیست؟ چون اونا در بلند پروازی های زیادی داشتن برای توسعه های اقتصادی، از جمله خطوط هواییشون. این خطوط تازه راه افتاده ریاض ایرلاین قرار بود با امارات و قطر و اتحاد رقابت بکنه، الان فرودگاه های اونها زیر موشک های حوثی هاست. چه اتفاقی برای عربستان داره میفته و به نظرتون چطور دکترین دفاعی اونها تغییر خواهد کرد؟
3: عربستان تا حدود در یک بنبست هست، یعنی از یه طرف بایستی که جلوی حوثی ها رو بگیره، نگذره حوثی ها در حقیقت بر تمام یمن مسلط بشن، از طرف دیگه سعی بکنه که شورای رهبری که در عدن تشکیل شده به نوعی حکومت تمام یمن رو در دست بگیره، و در این حال از جلوی حملات حوثی ها رو بگیره. این سه تا هدف استراتژیک یک مشکلاتی داره. مشکلاتش اینه که اگر از مثلا حوثی ها حرکت بکنیم، حوثی ها یه امکاناتی دارن که این امکانات بر شورای رهبری میچربه، تفوق داره و پیروزی شورای رهبری بر حوثی ها رو مشکل میکنه. حوثی های تشکیلاتش مذهبی منسجمی هستن که یک تاریخی دارن با هم که در جنگ چندین ده ساله و این انسجام در درون قوای شورای رهبری نیست. شورای رهبری تشکیل شده از اخوان المسلمین، رؤسای قبایل، مابقای حکومت علی عبدالله صالح، جرایی طلبان و کسانی که اصلا مخالف 100% اسلام سیاسی هستند. اینا هم شورای رهبری هست. در این حال حوثی ها امکاناتی دارن که این امکانات امکانات نظامی دارن که با این امکانات نظامی میتونن با حملات کوچکی مناطق و اهداف استراتژیک عربستان سعودی رو واقعا مورد خطر قرار بدن. یکیش هم این است که شما اشاره کردید، هواپیماها و فرودگاه ها. دیگری هست خط لوله نفتی شرق به غرب یا غرب به شرق به ساحل دریای سرخ، بعدیش باب المندب هست. همه اینها باعث شده که در این حال یه متحدی هست مثل آمریکا که در یک جنگ دیگری درگیر هست و نمیتونه صد در صد وارد کمک به عربستان سعودی بشه. به همین علت عربستان سعودی مجبور شده با پاکستان و ترکیه این پیمان مکه رو ایجاد بکنه. اونها هم یعنی پاکستان و ترکیه هم ابا دارن که رأساً مستقیماً وارد جنگ بشن، چون برای این وارد شدن مستقیم اونها به این جنگ خطراتی برای اونها داره. یکی از اونها اینه که رابطهشون با جمهوری اسلامی مختل میشه و نمیخوان، هر دوتاشون نمیخوان، نه پاکستان میخواد نه ترکیه میخواد. اینه که این چیزی که شما گفتید درست است، فعلا تصمیم داره ای به عربستان سعودی منتقل بکنن که شاید با این امکانات دفاعی بشه جلوی حملات حوثی ها رو گرفت.
0: این حمایت پاکستان و ترکیه ولی به نظر داره جدیدتر میشه، اینطور نیست دیگه؟ الان از حدس و گمان به زمزمه دست کم تغییر پیدا کرده، اینکه ممکنه پاکستانی ها نیرو بخوان بفرستن، ترک ها بخوان کمک بکنن. حتی از آقای ترامپ هم پرسیدن خبرنگاران، ابراز خرسندی کرده از این همکاری که به واسطه توافق مکه داره صورت میگیره.
3: درسته و شرایط پاکستان و ترکیه هم متفاوته. پاکستان خودش علاوه بر این پیمان مکه یه پیمان دیگری هم داره با عربستان سعودی و در چارچوب و این پیمان کمک های بسیار زیادی تا به حال کرده. در ده روز گذشته چندین هواپیمای پر از به اصطلاح تسلیحات و وسایل جنگی به اونجا رفتن و بعضی از خبرگزاری ها گزارش دادن که چندین ده هزار حتی سرباز پاکستانی در عربستان هستند. در این حال مشاورین نظامی پاکستان هم در اونجا حضور دارن. بنابراین و ترکیه هم همینطور، ترکیه هم علاوه بر اینکه مایل هست که به اصطلاح این تسلیحاتی رو که داره، اسلحه‌های پیشرفته ای رو که داره، چون ترکیه یکی از قدرت های نظامی و تولید کنندگان مهم اسلحه شده در سطح بین المللی، مایل هست که این اسلحه ها رو به عربستان سعودی بفروشه و در این حال مایله که باب المندب بسته نشه و به همین علت هم هست که باید خیلی به اصطلاح جدی در اونجا شرکت بکنه. و این حرفی هم که ترامپ در مورد ما بلند حرف زده کاملا درسته. ترامپ نمیتونه به خودش اجازه بده باب المندب بسته بشه، چون بسته شدن تنگه هرمز که میدونید چه عواقبی براش در آمریکا آورده.
0: ممنونم از شما. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. جایزه نوبل ادبیات سال 2026 به آن کارسون، شاعر و نویسنده کانادایی، تعلق گرفت. آکادمی سوئد دلیل انتخاب این نویسنده 76 ساله رو آثار جسورانه و خلاقانه‌اش اعلام کرده. آثاری که با الهام از ادبیات کلاسیک شکل‌های تازه‌ای به ادبیات معاصر دادن. گزارش همکارم مهران عباسیان رو ببینیم از این مراسم.
4: آن کارسون، شاعر و نویسنده کانادایی، برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2026 شد. دقایق پیش اینجا در استکهلم اینگبرت کاربری، دبیر دائمی آکادمی سوئد، نام نویسنده 76 ساله را به عنوان برنده امسال اعلام کرد. آکادمی سوئد دلیل انتخاب کارسون رو آثار جسورانه و خلاقانش اعلام کرده. آثاری که با الهام از ادبیات کلاسیک شکل‌های تازه‌ای برای ادبیات معاصر به وجود آورده. اما آن کارسون چه ویژگی متفاوتی داره؟ کارسون فقط شاعر و نویسنده نیست، پژوهشگر و مترجم ادبیات یونان باستان هم هست. در آثارش مرز بین شعر، داستان، فلسفه و اسطوره رو از بین میبره و شیوه‌های متفاوتی از روایت رو تجربه میکنه. مثلا در یکی از معروفترین کتابهاش، زندگی نامه سرخ، یک شخصیت اسطوره یونان باستان رو وارد دنیای معاصر میکنه. از عشق، تنهایی و هویت حرف میزنه. با وجود شهرت جهانی آثار کارسون، برای بسیاری از مخاطبان ایرانی چندان شناخته شده نیست و در بررسی‌هایی که انجام دادم فعلا نتونستم آثاری از اون رو که به فارسی منتشر شده باشه در ایران پیدا کنم. این نوبل ادبیات آخرین نوبل از 5 نوبل اصلی بود که در وصیت‌نامه آلفرد نوبل آمده که در استکهلم برندش اعلام میشه. روز اول پزشکی، بعد فیزیک و بعد شیمی و حالا امروز ادبیات. فردا در شهر اسلو کمیته نوبل صلح برنده صلح رو در نروژ اعلام خواهد کرد که چه کسی برنده صلح نوبل در سال 2026 خواهد بود. مهران عباسیان، استکهلم.
0: خب با این گزارش میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. ممنونم که بیننده این برنامه بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. تا فردا و برنامه بعدی، بدرود.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره، تا اونجایی که خزینش از فایدهش بیشتر نشه.

0: 4 بامداد ایران، بیننده ای ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من آریان ریسباف. سرخط خبرها. چرخش ترامپ درباره حمله احتمالی به جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا گفت پیش از انتخابات به ایران حمله نمی کنیم. گزارش نیویورک تایمز از 5 طرح نظامی پنتاگون. هدف این برنامه ها نابودی زرادخانه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی است. اصرار جمهوری اسلامی بر تداوم سیاست رویارویی نظامی و غنی‌سازی. همزمان عراقچی از تبادل پیام میان تهران و واشنگتن گفت. اعلام آمادگی پوتین برای حل و فصل مناقشه جمهوری اسلامی و آمریکا در دیدار با پزشکیان. رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید محاصره دریایی ایران بی اثر است. هشدار حوثی‌ها به کارکنان شرکت‌های هواپیمایی، فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی در عربستان. همزمان ریاض از رهگیری 2 موشک بالستیک خبر داد. عقب ماندگی ایران در توسعه میدان‌های نفتی مشترک. آرامکو برای توسعه میدان مشترک نفتی مرجان با یک شرکت آمریکایی قرارداد بست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد. این اظهارات در پی افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حملات جدید بیان شد. ترامپ در توت سوشال نوشت آمریکا در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی است. او تاکید کرد ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اما در همین حال کانال 12 اسرائیل میگوید افسران ارشد آمریکایی به ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعلام کردند که کاخ سفید و پنتاگون دستور آماده باش برای حمله گسترده به ایران را صادر کردند. بر اساس این گزارش زمیر تاکید کرد که این عملیات ممکن است انتخابات 5 آبان اسرائیل را به تعویق بیندازد و احتمال پاسخ موشکی گسترده تهران وجود دارد. همزمان الحدث به نقل از یک منبع آمریکایی نوشت که میانجی‌ها از ترامپ خواستند پیش از هر گونه حمله احتمالی به ایران فرصت بیشتری برای انجام مذاکرات در اختیار آنها قرار دهد. الحدث همچنین نوشت تغییر لحن ترامپ در قبال ایران نشان دهنده پیشرفتی اساسی در مذاکرات نیست. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا در مصاحبه با شبکه ریل آمریکا وایس با اشاره به سیاست‌های واشنگتن گفت آمریکا دنبال ملت‌سازی یا استقرار نیروی زمینی در ایران نیست و واشنگتن هرگز اجازه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
1: رئیس جمهور مثل جنگ‌های عراق، افغانستان و ویتنام عمل نمی‌کنه. جنگ‌هایی که هدف و عاقبتشون مبهم بود. ما اصلا دنبال ملت‌سازی در ایران نیستیم. نمی‌خوایم نیرو پیاده کنیم و خاک جایی را بگیریم. حرف ما به این رژیم تندروی اسلامی خیلی ساده است. شما هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشین. حالا این کار به روش ساده انجام بشه یا سخت، انتخابش به خود ایرانه. اما در نهایت تصمیم گیرنده رئیس جمهوره. بهتون قول میدم که اگر اون لحظه برسه واکنشی سریع و قاطع خواهد بود. این رئیس جمهور اهل بازی نیست و وقت زیادی هم تلف نمیکنه.
0: برای جزئیات بیشتر از این اخبار همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگه ما در واشنگتن با ماست. امیر، چقدر احتمال داره تا پیش از انتخابات آمریکا شاهد درگیری نظامی باشیم؟
2: بنابراین اون شناختی که ما از آقای ترامپ داریم، این اشاره‌ای که آقای ترامپ میکنن، میگن پیش از انتخابات ایالات متحده کار نظامی انجام نمیده یا حمله نظامی انجام نخواهد داد ایالات متحده، بعد پس منتظر باشیم احتمالاً ایالات متحده حمله نظامی انجام بدهد، به دلیل اینکه معمولاً آقای ترامپ همیشه نقدشون اصلا در زمان آقای اوباما این بود، میگفتن آقای اوباما مثلا اشاره میکنه میگه ما فردا میریم پایگاه داعش رو میزنیم، خب اینا از اونجا فرار میکنن میرن جای دیگه، بعد میرن پایگاه رو میزنن، چرا ما باید به دشمنمون اعلام بکنیم که چه زمانی حمله میکنیم چه زمانی حمله نمیکنیم؟ اگر بر اساس همین منطق آقای ترامپ بخوایم این خبر خبر رو تفسیر بکنیم، احتمالاً پس پیش از انتخابات ایالات متحده آمریکا یک عملیات نظامی رو خواهد داشتش. اما اون چیزی که در خبرها اومده آکسیوس بهش اشاره کرده، ایالات متحده و اسرائیل در صدد این هستن که احتمالاً پس از انتخابات ایالات متحده، انتخاباتی که در هفته اول نوامبر برگزار میشه، زیرساخت‌های نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار بدن. حتی پیشتر پنتاگون اعلام آمادگی کرده بوده دفتر آقای ترامپ بهشون که آماده باشید برای انجام یک عملیات گسترده. از اون ور اشاره شده بوده که حتی آمریکایی‌ها از اسرائیلی‌ها خواسته بودن که برای انجام یک سری عملیات نظامی مشترک آمادگی داشته باشن. در گزارش آکسیوس هم آمده که احتمالاً ایالات متحده و اسرائیل مشترکاً این عملیات رو انجام خواهند داد. همین دقایق پیش یک بیانیه هم از وزارت امور خارجه ایالات متحده آمد بیرون که از شهروندان آمریکایی خواست بود به دلیل آنچه که لغو پروازها و مشکلاتی که احتمال داره در تردد هواپیماها در منطقه خاورمیانه پیش بیادش، فعلا از سفر به اون منطقه خودداری کنه، اگه اونجا هستن خارج بشن از اون منطقه. بنابراین یه مقدار همین مسائل یه مقدار گنگ کننده هستش. آقای ترامپ هم متخصص دریبل های سیاسی از این دست هستش که صحبت از مذاکره میکنن یا صحبت از این میکنن که فلان قصد حمله نداریم و دقیقا در همون موقع کار خودشون رو انجام میدن. اما در طرف دیگر حملاتی هم که الان در طول روزهای گذشته، تو الان واشنگتن پست یک مقاله مفصلی راجع به این آورده بود که پیش از انتخابات ایالات متحده، این عملیاتی که داره در تنگه هرمز به کشتی‌های تجاری و نفتکش انجام میشه، کمی داره تاثیر میذاره بر روند انتخابات، کمی داره آقای ترامپ رو تحت فشار قرار میده در مورد اقداماتی که به حال جمهوری اسلامی داره در منطقه میکنه. ممکن استش که آقای ترامپ پیش از انتخابات ایالات متحده به این نتیجه برسن که حداقل یک دندان نیمچه مسلحی فعلا به جمهوری اسلامی نشان بدند و آمادگی نظامی ایالات متحده رو یک بار دیگه در منطقه بهشون نشان بدن، بعد اگر میخوان تصمیم جدی بگیرن برن برای بعد از انتخابات. اما به حال همونطور که در ابتدا اشاره شد، در دوره آقای ترامپ و آقای پیت هگزت هم بهش اشاره کرده تو وزیر جنگ ایالات متحده، آقای ترامپ رئیس جمهور قابل پیش بینی نیست.
0: ممنونم از تو امیر گیتی، همکارم از استودیوی دیگه ما در واشنگتن. ماما مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز کنترل دارند. او در جریان بازدید از قرارگاه مدینه نیروی زمینی سپاه تأکید کرد یگانهای زمینی، دریایی و هوافضای سپاه در کنار ارتش مسئولیت دفاع از تنگه هرمز را بر عهده دارند و آمادگی‌های رزمی نیروهای جمهوری اسلامی در جزایر خلیج فارس هم در حال گسترش است. رضا طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی هم شامگاه پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت تولید تسلیحات ما در طول جنگ یک روز هم متوقف نشد و به 2.5 برابر رسید. طلایی نیک اضافه کرد ما از قبل جایگزین‌های امن را برای مکان‌های تولید تسلیحات در نظر گرفته بودیم و حتی یک روز هم تجهیز و تولید برای نیروهای مسلح قطع نشد. سخنگوی وزارت دفاع گفت ما در جنگ اخیر با سلاح‌های ارزان‌تر و فناوری‌های بومی دشمن را زمینگیر کردیم. ساعتی پیش از شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی در مورد مواضع متناقض واشنگتن در مورد احتمال حمله به جمهوری اسلامی پرسیدیم.
3: این یه مقداری به نظر من گندگویی هایی هست که حکومت داره انجام میده برای اینکه در واقع این تناقضاتی که از آقای ترامپ ما میشنویم در مورد اینه که حمله نخواهد شد، ولی از طرف دیگر مجله آتلانتیک گزارش میده که پنتاگون به سنتکام دستور داده که پیش برای حملاتی پیش از انتخابات میاندوره‌ای آماده باشن. در حقیقت یه مقداری آقای ترامپ داره سعی میکنه هزینه های انتخاباتی جنگ رو پایین بیاره و در این حال همان گونه که الان میبینیم در جمهوری اسلامی یک سردرگمی رو ایجاد کرده، این رو دامن بزنه. آقای ترامپ این بار اولی نیست که تناقض ایجاد میکنه، بار آخرم نیست که تناقض ایجاد میکنه. به نظر من ایشون داره سعی میکنه که از یک طرف هم در اذهان جمهوری اسلامی و سردمداران جمهوری اسلامی سردرگمی رو ایجاد بکنه، بازار نفت رو بخواد آروم بکنه تا اینکه بخواد با تحولات منطقه‌ای بازار نفت رو دستخوش دستپاچه هایی بکنه، و ضمناً بر این باورم هست که فشار بر جمهوری اسلامی ادامه داره، محاصره هم برقراره، پس چه نیازی هست که بخواد در حال حاضر اقدامی بکنه که ممکنه برای انتخابات به ضررش تمام بشه؟
0: روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که وزارت جنگ آمریکا 5 طرح مختلف برای عملیات نظامی بزرگ علیه مواضع جمهوری اسلامی و حوثی‌ها به دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ارائه کرده. پنتاگون این برنامه‌ها را به دستور مستقیم ترامپ با هدف نابودی زرادخانه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی تدوین کرده. تیم امنیت ملی به رهبری جی دی ونس معاون رئیس جمهور طرح حملات کوتاه مدت و فشرده را بررسی کرد. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما همراه شدند. درود بر شما آقای حسنیاری. با توجه به هدف اعلام شده نابودی زرادخانه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی، چه سطحی از حملات کوتاه مدت و فشرده واقعا میتونه بازدارندگی ایجاد کنه و ریسک پاسخ متقابل تا کجاست؟
4: درود بر شما و ملت شریف شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید، این ممکن هست یکی از اون گزینه‌ها باشه، حملات کوتاه شدید و در نتیجه به نوعی ضربه شست به جمهوری اسلامی نشان دادن. به اعتقاد من این صرفا میتونه گمراه کننده باشه. این صحبتی رو که آقای ونس کرده، این حمله‌ای که انجام خواهد شد حمله نهایی خواهد بود، به اعتقاد من حمله کم ارزشی نخواهد بود از نظر بکارگیری تجهیزات و اهداف. حمله خواهد بود که به احتمال بسیار زیاد مادر حمله همه حمله ها خواهد بود، به این معنا که به همراهی اسرائیل آمریکا به این نتیجه رسیدی که بایستی جمهوری اسلامی رو سرنگون کند. در نتیجه اون چی که حالا چه نیویورک تایمز گفته چه آکسیوس و دیگران، اینها پیشنهاد یا گزینه هایی رو از گزینه هایی صحبت کردن که ممکن هست حملات کوتاه مدتی باشه، حملات بلند مدتی باشه، حملاتی باشه که صرفاً بر تجهیزات یا تأسیسات هسته‌ای متمرکز باشه، موشکی متمرکز باشه و مسائل دیگری از این قبیل. به اعتقاد من ورود اسرائیل در کنار آمریکا میتونه خاطره جنگ 12 روزه رو با یک نتیجه بسیار روشن‌تر نشان بدهد و اون عبارت از این هست که تقسیم کاری صورت گرفته بین دو طرف که در نتیجه این تقسیم کار و به کارگیری اون عملیاتی کردن اون در نهایت شرایط رو برای سرنگونی جمهوری اسلامی فراهم می کنند. و اون چی که من بیش از یک ساله که درباره اون صحبت می کنم این است که این جنگ اجتناب ناپذیر به خاطر اینکه خواسته های جمهوری اسلامی با خواسته های آمریکا و اسرائیل به هیچ روی در کنار هم نمی تونن قرار بگیرن.
0: آقای حسنیاری، ترکیب تیم امنیت ملی به رهبری جی دی ونس و ارائه 5 طرح به رئیس جمهوری چه چیزی از راهبرد دولت آمریکا درباره مهار جمهوری اسلامی و حوثی‌ها رو نشون میده و در نهایت برایندش سناریوی محتمل تر کدومه؟
4: این پرسش بسیار مهمی است، بخاطر اینکه مسئله حوثی‌ها رو شما وارد این مسئله کردین. این خواهد بود که ببینیم اگر نگاه بکنیم به گروه های تروریستی که جمهوری اسلامی به وجود آورده و یا اینکه اونها رو مسلح کرده، از نظر مالی تأمین کرده، تنها گروهی که امروز مؤثر هست در عرصه منطقه همین حوثی ها هستند. بنابراین به نظر من این حمله نهایی که صورت خواهد گرفت هم تمامی اهداف هسته‌ای موشکی مراکز سرکوب جمهوری اسلامی و همینطور رهبران جمهوری اسلامی رو در بر خواهد گرفت و در کنار این حوثی ها رو. بعضی ها برای این عقیده هستند، حتی در آمریکا و به احتمال بسیار زیاد در دولت ترامپ هم برای این عقیده هستند که این چنین جنگی خب به تبع گسترش خواهد داد عرصه جغرافیایی جنگ رو، کشورهای بیشتری رو وارد خواهد کرد و در نتیجه مشکل خواهد بود. به نظر من اون چی که امروز در زمین میبینیم این است که جنگ گسترش پیدا کرده است، حوثی ها داخل این جنگ هستند، جمهوری اسلامی هست. بنابراین تنها چیزی که میماند این است که یک اراده کاملا قوی وجود داشته باشه و به نظر من هم ترامپ و هم نتانیاهو این اراده رو دارن که این مسئله رو به سرمنزل خود برسونن. سرمنزل عبارت خواهد بود از ضعیف کردن بسیار شدید جمهوری اسلامی با بین بردن توانایی های نظامی و هسته‌ای متعارف و غیر متعارف جمهوری اسلامی و در نتیجه شرایط رو فراهم کردن برای خیزش مجدد مردم. معناش این هست که آمریکایی ها هم با اسرائیلی ها در این زمینه هم نظر هستند که بایستی مسئله جمهوری اسلامی، مشکل جمهوری اسلامی رو یک بار برای همیشه حل کرد، وگرنه دوباره یک سال دیگر، دو سال دیگر همین مسائل پیش خواهد اومد و آمریکایی ها ناچار خواهند بود که دوباره جنگ دیگری را بندازن. و در نتیجه به نظر من امروز خانش مشترکی از مسئله جمهوری اسلامی نزد اسرائیلی ها و آمریکایی ها وجود داره و ورود همزمان این دو و تقسیم کاری که صورت خواهد گرفت به این معنا که اسرائیلی ها بیشتر اهداف فردی رو بزنن، فرماندهان نظامی و غیر نظامی، مراکز سرکوب رو همونطوری که در جنگ 12 روز انجام دادن، با آمریکایی ها بمباران های سنگین رو، و مسئله مردم ایران هست که با ورود مردم ایران جمهوری اسلامی به پایان خط خواهد رسید.
0: سپاسگزارم. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. همزمان با افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی و احتمال بازگشت دوباره جنگ به منطقه، وزیر خارجه جمهوری اسلامی اما همچنان از پیگیری مذاکرات خبر می‌دهد و می‌گوید روند مذاکره و تبادل پیام با آمریکا ادامه دارد. عباس عراقچی گفت امیدوار است پاسخ به پیشنهادات آمریکا درباره طرح 7 روزه تهران تا چند روز دیگر آماده شود.
5: روند مذاکراتی همچنان ادامه داره و طریق میانجی ها هر حال پیام هایی که هست رد و بدل میشه. ما طرحمون رو که تحت عنوان طرح 7 روزه بوده ارائه دادیم، دیدگاه های آمریکایی ها رو در مقابل شنیدیم، الان مشغول بررسی اونها هستیم، فکر می کنم ظرف چند روز جواب میدیم. همونطوری که عرض کردم روند مذاکراتی ادامه داره.
0: در همین حال محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی بر تداوم سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرده و گفته نه از غنی‌سازی کوتاه می‌آییم نه اورانیوم تحویل می‌دهیم. اسلامی همچنین افزود با وجود فشارها و تحریم‌ها روند پیشرفت‌های هسته‌ای ادامه یافته، غنی‌سازی بخش جدایی ناپذیر برنامه هسته‌ای است و به هیچ وجه در دستور کار مذاکرات قرار ندارد. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی با ما همراه شدن. درود بر شما آقای حمیدی. با توجه به تاکید محمد اسلامی بر اینکه غنی‌سازی به هیچ وجه در دستور کار مذاکرات نیست، عملاً چه فضایی برای معامله بر سر طرح 7 روزه تهران باقی میمونه و طرف آمریکایی چه اهرمایی برای واداشتن تهران به امتیازدهی داره؟
5: خب

0: من متاسفانه صدای آقای اسلامی رو ندارم. همکارانم تلاش میکنند که با ایشون همراه بشیم در ادامه این بخش خبری. حتما تلاش میکنیم که این گفتگو رو مجددا با ایشون ادامه بدیم. مسعود پزشکیان که به منظور شرکت در دو اجلاس سران کشورهای مشترک المنافع و اجلاس محیط زیستی درباره خزر به ترکمنستان رفته، ساعتی پیش با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش ها این گفتگو با تمرکز بر گسترش روابط دو جانبه همکاری های منطقه‌ای و مسائل مشترک اقتصادی برگزار شد. دو طرف در این دیدار بر اجرای توافق های راهبردی تاکید کردند.
1: روسیه آماده است برای پایان دادن به مناقشه به ایران کمک کند. ما هر کاری که از دستمان برمی آید برای پایان دادن به این بحران انجام خواهیم داد.
0: مسعود پزشکیان پیش از سفر به ترکمنستان اعلام کرد دشمنان نمیتوانند به این سادگی ایران را محاصره کنند، زیرا مرزهای مشترک با 15 کشور همسایه امکان تداوم تبادلات اقتصادی و تجاری را فراهم می‌آورد.
2: بتونیم با سران کشورها علاوه بر اینکه در رابطه با خطر محیط زیست و نحوه اینکه چگونه باید اونجا رو مدیریت کنیم گفتگو کنیم، در رابطه با روابط چند جانبه و مقابله با یک جانبه گرایی، همکاری هایی که میتونیم در رابطه با انرژی و مسائل مختلف تجاری، فرهنگی، سیاسی و امنیتی با هم دیگه داشته باشیم، ارتباطاتمون رو بیشتر بکنیم و این مشکلی رو که الان به عنوان محاصره دریایی ایجاد کردند، ما رو به تصور من نمیتونن به این سادگی محاصره کنن، برای اینکه ما با 15 تا کشور در منطقه همسایه ایم و از هر کدوم از این مسیرها میتونیم خیلی از تبادلات اقتصادی، تجاری، سیاسی و امنیتی خودمون رو داشته باشیم.
0: عرفان قانیفرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه از واشنگتن با ما همراه شدند. درود بر شما. این دیدار در حاشیه اجلاس کشورهای مشترک المنافع چه تغییری در موازنه روابط منطقه‌ای و دسترسی تجاری ایران میتونه ایجاد کنه؟
3: عرض ادب و احترام حضور حضرت علی و ملت شریف ایران. یک لغت رو به کار ببریم و اونم لغت هیچ. ایشون دیپلم هنرستان داره و خودش میگه پزشکه و وزن قلب رو بلد نیست. به همین اندازه سیاست هم بلد نیست. جمهوری اسلامی میخواد از جغرافیای سیاسی برای جبران انزوای سیاسی امنیتی خودش استفاده بکنه. ولی داشتن 15 همسایه معنای 15 متحد راهبردی نیست و صرفاً یک رقابت دیپلماتیک معمولی تبدیل میشه به یک ملاقات معمولی در یک چارچوبی که رژیم تلاش میکنه برای کاهش آسیب پذیری راهبردی، یعنی مقابله با فشار خارجی و افزایش اتکای بیشتر به روسیه. اما تفاوت جغرافیای سیاسی با قدرت ژئوپلیتیک اینجا مشخص میشه که پزشکیان میگه ایران محاصره نمیشه. خب این ضعف بنیادی داره این حرف. پوچ هست. تعداد همسایه ها شاخص قدرت ملی نیست. کیفیت روابط و توانایی تبدیل جغرافیا به قدرت امنیتی مهم است. جمهوری اسلامی همیشه مزاحم امنیت همه کشورهای منطقه بوده. موشک شلیک کرده به کشورهای همسایه. الان دم از امنیت زدن در حاشیه دریای مازندران بیشتر شوخی هست. و نکته بعدی اینه که پوتین شریک معادله نامتقارنه. یعنی چی؟ یعنی که بر اساس منافع ملی روسیه حرکت میکنه. هیچ تعهدی برای بقای رژیم جمهوری اسلامی نداره. مسکو از رژیم تهران به عنوان اهرم استفاده میکنه در مثلا پهپاد، مسیر ترانزیتی و به عنوان یه بازیگر مخرب دیوانه در مال نیست در مقابل اسرائیل، اروپا و جهان و امریکا هزینه بپردازه برای حفظ رژیم ملای نعلین به پا. و نکته آخر اینکه 15 همسایه 15 منفعت متفاوت دارن و این رئیس جمهور مافیای شوم اصلاح طلبان در ایران هیچ سوادی نداره مبنی بر اینکه هر کدوم محاسبات امنیتی مستقلی دارن و ایشون میخواد همه رو بیاد بسیج بکنه برای حفظ معامله. ولی در کل مشکل جمهوری اسلامی این به اصطلاح ابرقدرت منظومه شمسی و حومه تعداد همسایه نیست، بلکه مشکل بحران اعتماد، مشکل امنیت داخلی و ویرانی کشور هست که این کشورها حاضر نیستن خودشون رو به خطر بندازن برای حفظ ملا.
0: آقای قانعی فرد، اجرای توافقنامه های راهبردی که دو طرف روی اون تاکید کردن در عمل چقدر محتمله و چه پیامدی برای دور زدن محاصره دریایی و کاهش فشارهای اقتصادی خواهد داشت؟ اگر باز هم مثل پرسش قبلی هیچ، پیش بینی شما در کوتاه مدت چه خواهد بود برای سرنوشت جمهوری اسلامی؟
3: هیچ در هیچ، و به خاطر اینی که ترکمنستان و دریای مازندران میدان رقابت کوریدورهای ژئوپلیتیکه و اهمیتش صرفا دیدار پوتین نیست. کوریدور حمل و نقل برای اتصال به آسیای مرکزی و بازار جهانی، جمهوری اسلامی صرفا در پی کاهش اقتصادی است که ملت ایران طلب میکنه، چون جمهوری اسلامی نمیتونه کوریدور تجاری داشته باشه، میگه من موقعیت ممتاز جغرافیایی دارم. این موقعیت منبود به اعلیحضرت همایونی آریامهر بود که ایران اعتبار داشت، ایران ممتاز بود. و مهمترین تناقض جمهوری اسلامی در شرایط فعلی اینه که بین امنیت حکومت و امنیت ملت هیچ تفاوتی قائل نیست. جمهوری آخوندی شیعه گسترش روابطش رو با روسیه کمونیستی در نظر داره برای بقا، منتها این بقا به هم میخوره، وابستگی به مسکو امنیتی برای ایران نمیاره که بر اساس اون امنیت تجارت رو انجام بدن، و هیچ ظرفیت ژئوپلیتیکی رخ نمیده تا تغییر رژیم. و اون موقع هست که مثلا با ورود شخصی مثل شهریار ایران شاهزاده قدرت ملی ایران دوباره تبدیل بشه به ثبات و امنیت. ایران از طرف کشورهای همسایه محاصره نشده، ایران در زندان اوهام محاصره شده است از اندیشه باطل و یه گفتمان پوچ به اسم خمینیسم. بعد اینها میخوان اون گفتمان پوچ رو به عرصه روابط بین الملل بیارن که همچین چیزی غیر ممکن هست. و آخرالامر زندان اوهامی که به اصطلاح نهاد شوم روحانیت ساخته، مردم ایران از اون عبور خواهند کرد و طبعا به اقتصاد و بازار جهانی هم خواهند پیوست.
0: سپاسگزارم. عرفان قانعی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از واشنگتن با ما. و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد در پی انتشار گزارش‌هایی از مشاهده طاعون در روسیه، مراقبت‌های بهداشتی در سراسر مرزهای کشور تشدید شده. علیرضا رئیسی، معاون بهداشت، تاکید کرد هیچ مورد مثبت یا مشکوکی در ایران ثبت نشده و آزمایشگاه پاستور در حالت آماده باش قرار دارد. محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، نیز گفت طاعون بیماری باکتریایی و قابل درمان است. به گزارش ایلنا، کمبود شدید انسولین در مشهد جان بیماران دیابتی به ویژه کارگران کم درآمد را به خطر انداخته و بیماران دیابتی به جای تمرکز بر روند درمان درگیر جستجوی مداوم برای یافتن داروهای حیاتی در داروخانه ها شدند. بر اساس این گزارش، کارگران به دلیل دستمزدهای ناچیز توان پرداخت قیمت آزاد دارو را ندارند و کاهش سهمیه ماهانه فشار سنگینی بر معیشت آنان وارد کرده. پلیس راهور فراجا اعلام کرد نزدیک به 4000 مورد دستکاری و زن به جعل پلاک خودرو طی 6 ماه نخست سال شناسایی شده. به گفته جلیل جمشیدی راد، رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور، مغایرت ها از طریق دوربین ها و هوش مصنوعی استخراج و برای مالکان پیامک احضار یک هفته ای ارسال می شود. دقایق پیش در حال گفتگو بودیم با آقای محمد اسلامی که متاسفانه ارتباطمون برقرار نشد. برگردیم به موضوع قبلی. آقای اسماعیلی، اگر که تصویر و صدای بنده رو دارید، پرسش نخست من از شما این: رئیس سازمان انرژی اتمی بر تداوم سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرده، گفته نه از غنی‌سازی کوتاه می‌آییم و نه از هیچ چیز دیگه‌ای. تحلیل شما رو بشنویم از آینده کوتاه مدت و بلند مدت جمهوری اسلامی در این شرایط.
4: درودی میفرستم. فکر کنم منظورتون من هستم، حمیدی. بله، درودی میفرستم خدمت شما. ببینید، مسئله اصلی اینجاست که جمهوری کودک‌کش اسلامی میخواد از مزایای یک توافق برخوردار بشه بدون اینکه التزام من تعهدات امنیتی متناسب با اون رو بپذیره. از یک طرف عباس عراقچی از ادامه مذاکرات و تبادل پیام با امریکا صحبت میکنه. از طرف دیگر محمد اسلامی صراحتا میگه توقف غنی‌سازی با گذاری ذخایر اورانیوم مطرح نیست. این یعنی یک شکاف جدی میان دیپلماسی اعلامی که تهران و شروطی که میتونه بر مبنای یک توافق قابل قبول برای واشنگتن باشه، اما نکته مهم اینجاست که ایالات متحده آمریکا برای مذاکره فقط به ابزار دیپلماتیک متکی نیست. واشنگتن چند اهرم راهبردی در اختیار خودش داره: تحریم‌های مالی و نفتی، محدود شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها و فشار بر منافعی که در درآمد اونها را و درآمدهای حکومتی رو و هماهنگی با متحدان منطقه‌ای و حفظ بازدارندگی نظامی رو از منظر امنیت ملی ایالات متحده فقط تعداد سنترفیوژا نیست، مسئله ظرفیت بازسازی برنامه هسته‌ای، سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده و امکان راستی آزمایی مستقل توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمیه. بنابراین اگر تهران حاضر نباشه درباره این موضوعات تعهدات مشخص و قابل راستی آزمایی بده، فضای یک توافق جامع بسیار محدود خواهد بود. البته ممکنه توافقی موقت درباره کاهش تنش‌ها با مسائل دریایی شکل بگیره، اما چنین توافقی جایگزین حل مسئله هسته‌ای نخواهد بود. جمع‌بندی من اینه که قدرت یک توافق به امضای اون نیست، به تعهدات قابل سنجشه و نظارت مؤثر و ضمانت اجرای اون بستگی داره و جمهوری ملایان باید بدون اینکه ادامه مذاکره به تنهایی رو به معنای کاهش فشار امریکا نیستش و باید اینو ادرس کنند.
0: جناب حمیدی عزیز، پوزش من رو هم بپذیرید برای اینکه نام خانوادگی شما رو در ابتدا اشتباه گفتم. اگه پاسخ تهران به پیشنهادهای ایالات متحده ظرف چند روز آماده بشه، سناریوهای محتمل چیه؟ یک آتش بس یا تنش زدایی محدود در برابر امتیازات فنی و مالی یا تشدید فشار و تحریم‌های هدفمند و احیای گزینه نظامی؟
4: ببینید، از نگاه راهبردی ما باید سه سناریو رو از هم تفکیک کنیم، چون ادامه مذاکره الزاماً به معنای نزدیک شدن به توافق نیست. سناریو اول یک تفاهم محدود و مرحله‌ایه، یعنی تهران در برابر اقدامات مشخص مثل کاهش تنش در تنگه هرمز، همکاری‌های فنی هسته‌ای یا پذیرش نظارت بیشتر در خواست امتیازات اقتصادی یا کاهش بخشی از فشارها رو مطرح می‌کنه. اما چنین تفاهمی بدون سازوکار راستی آزمایی و ضمانت اجرا بسیار بسیار شکننده خواهد بود. سناریو دوم اینه که ادامه مذاکرات همراه با تشدید فشار اقتصادی و مالی ایالات متحده است. در این وضعیت واشنگتن میتونه همزمان با باز نگه داشتن کانال دیپلماسی، شبکه‌های تامین مالی، صادرات نفت و مسیرهای دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی رو بیشتر مورد هدف قرار بده. اما سناریوی سوم بازگشت به رویارویی نظامیه. اینجا باید یک نکته مهم رو ما روشن بکنیم که وجود آمادگی نظامی به معنای صدور دستور حمله نیست، چون پرزیدنت ترامپ دوست داره که element of surprise هم داشته باشه. پرزیدنت ترامپ در تازه ترین موضع گیری خودش اعلام کرده که ایالات متحده پیش از انتخابات ممکنه کاری رو انجام نده، ولی اون element of surprise رو من فکر میکنم که پرزیدنت ترامپ خواهد داشت. در جمع‌بندی، پاسخ تهران زمانی ارزش راهبردی خواهد داشت که به جای خریدن زمان امتیازات واقعی خودش رو راستی آزمایی بکنه.
0: سپاسگزارم. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، با ما.
4: سپاسگزارم.

0: شرکت آرامکو عربستان سعودی با یک شرکت مهندسی آمریکایی قرارداد همکاری امضا کرد. این توافق با هدف ارتقا و توسعه بیشتر میدان مشترک نفتی دریایی مرجان انجام گرفته. عربستان سعودی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای رو برای افزایش برداشت از ذخایر انرژی مشترک آغاز کرده. در این میان جمهوری اسلامی به دلیل کمبود سرمایه و فناوری از همسایگان خود در توسعه میادین مشترک به شدت عقب مانده. در بخش قبلی خبر از دالقا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی پرسیدیم سرمایه گذاری گسترده ریاض در میدان مشترک نفتی مرجان این قرارداد چه تأثیری بر توازن برداشت در مخازن مشترک با جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
1: در واقع بله، 21 میلیارد دلار عربستان در این میدان میخواد سرمایه گذاری بکنه. بخش بزرگی از این سرمایه برای این هست که تولید نفت رو از حدود 500 هزار بشکه در روز به 800 هزار بشکه در روز برسونه، در حالی که تولید نفت ایران کماکان حدود 35 هزار بشکه هست. یعنی اختلاف خیلی چشمگیری میان تولید نفت ایران و تولید نفت عربستان از این میدان مشترک وجود داره و به هیچ تردیدی تا حالا عربستان از این میدان حدود 7 میلیارد و 700 میلیون بشکه نفت استخراج کرد. یعنی استخراج نفت از میدان فروزان از حدود 5 دهه پیش شروع شده و عربستان بخشی که در آبهای خودش هست رو که اتفاقا ذخایر نفت این میدان بیشتر در آبهای عربستان هست، در حال این رو توسعه داده، اما ایران کماکان خیلی از پروژه عقب مونده. واقعیتش اینه که در کوتاه مدت دست ایران کاملا بسته است. یعنی ما مثلا وقتی نگاه میکنیم به صورت سنتی، ایران قراردادهای بیع متقابل با شرکت‌های خارجی امضا میکرد. در دوران برجام یه مدل جدیدی از قراردادها رو تعریف کرد به اسم IPC که اتفاقا یک قرارداد 48 میلیارد دلاری با شرکت توتال فرانسه امضا کرد برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی. تیر ماه 1396 امضا کرد، اما مرداد 1397 تقریبا یک سال بعد توتال به خاطر خروج آمریکا از برجام از این پروژه خارج شد، اونو کلا رها کرد. 30 میلیون دلار هم سرمایه گذاری کرده بود، چشم بست و رفت. یعنی مادامی که ایران در معرض تحریمه یا کلن به صورت فاکتیکی تحت تحریم قرار داده داره، هیچ شرکت خارجی نمیاد در ایران سرمایه گذاری انجام بده. چه مدل جذابتری برای قراردادهای نفتی ارائه بکنه، چه همون مدل‌های قدیمی رو ارائه بده.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد در پی حمله و بمباران ارتش روسیه به یک ایستگاه اتوبوس مسافربری در شهر کراماتورسک در شرق اوکراین دست کم 30 نفر کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌های امدادی و محلی این حمله در ساعات تردد شهری رخ داد و اتوبوس‌های مسافربری هدف قرار گرفتند. وادیم فیلاشکین فرماندار منطقه دونتسک نیز هدف قرار دادن عمدی مسافران را تایید کرد. زهران ممدانی شهردار نیویورک با رد انتقادها گفت همچنان بر موضع خود درباره اقدامات نظامی اسرائیل در غزه و توصیف آن به عنوان نسل کشی تاکید می کند. او بیان داشت که باید برای بیش از 1100 قربانی حمله حماس و بیش از 74 هزار فلسطینی کشته شده به دست اسرائیل سوگواری شود. عبدالفتاح البرهان فرمانده ارتش سودان اعلام کرد هیچ گونه مذاکره‌ای با نیروهای پشتیبانی سریع یا طرفهای دیگر انجام نخواهد شد و عملیات نظامی تا شکست شورشیان ادامه دارد. همزمان با اظهارات او، سازمان وکلای اضطراری گزارش داد در پی حمله پهپادی نیروهای پشتیبانی سریع به شهر دمازین 4 زن کشته و 10 غیر نظامی زخمی شدند. سخنگوی نظامی حوثی‌ها بار دیگر به

0: شرکت‌های هواپیمایی، فرودگاه‌ها و کارکنان تأسیسات نفتی عربستان سعودی هشدار داد از حضور در مکان‌هایی که این گروه آنها را هدف حمله قرار داده و خواهد داد خودداری کنند. شرکت‌های هواپیمایی گروه لوفت‌هانزا و ایر ایندیا اعلام کردند که پروازهایشان به ریاض، پایتخت عربستان سعودی را موقتاً متوقف کردند. در همین حال ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرد دو موشک بالستیک حوثی‌ها را که به سمت ریاض شلیک شده بود رهگیری و منهدم کرده. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف گفت یک موشک بالستیک دیگر نیز به سمت خمیس مشیت در جنوب غرب عربستان شلیک شده. او جزئیات بیشتری درباره این حمله و خسارات احتمالی ارائه نکرد. یک مقام ارشد نظامی پاکستان روز پنجشنبه به نیویورک تایمز گفت جنگنده های نیروی هوایی این کشور در حملات علیه مواضع حوثی ها در یمن اشتراک کردند. با این حال وزارت اطلاعات پاکستان ساعاتی پس از این اظهارات هر گونه حضور نظامی و بمباران هوایی را رسما تکذیب کرد. همزمان با این گزارش ها شبه نظامیان حوثی میدان هوایی ریاض را هدف حملات موشکی قرار دادند. نیروهای دفاعی عربستان سعودی نیز اعلام کردند چندین موشک بالستیک را در آسمان پایتخت رهگیری و منهدم کردند. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن درباره دلایل افزایش تنش‌ها در منطقه و عوامل تشدید جنگ در یمن توضیح داد.
1: به نظر میرسه که در جبهه‌های مختلف تنش در حال بالا رفتن. پیش از انتخابات آمریکا پیش بینی میشد که این تنش در همه جبهه‌ها بالاتر بره و دلیلش هم اینه که یکی از دلایلش اینه که فشار بیشتری به قیمت نفت بیاره برای اینکه در واقع دموکرات‌ها در آمریکا شانس بالاتری رو داشته باشن برای اینکه در انتخابات میان‌دوره‌ای به کنگره آمریکا بیان. و این در واقع موضوع در یمن هم در جریان. حوثی‌ها تلاش دارن می‌کنن و فشاری که نیروهای دولت یمن در داخل خاک یمن به اینها وارد کردن یک مقدار از بخش از ساحلی که در اختیار داشتن اینها رو دور کردن رو با حمله به عربستان سعودی جبران کنند و به خصوص با ناامن کردن خطوط هوایی و در واقع هوای عربستان سعودی. در دو هفته آینده یک کنفرانس مهم، کنفرانس جهانی نفت و یک کنفرانس بزرگ در حوزه سرمایه گذاری در عربستان قراره که انجام بشه و اگر که حوثی‌ها بتونن اینها رو لغو کنن، به خطر بندازن، میتونن این ادعا رو داشته باشن که در واقع در سیاست داخلی عربستان تونستن تاثیرگذاری بیشتری داشته باشن. تصویر بزرگتر اما اینه که همونطور که شما اشاره کردید، از اون طرف هم ممکنه که احمد الشر از سوریه یک نیروهایی رو به در واقع عربستان و احتمال داره که به یمن اضافه کنه، هم پاکستان و ترکیه دارن نقش آفرینی بیشتری میکنن و مهمتر از همه اینا به نظرم قبایل یمنیه که اگر که اینها در واقع متحد بشن علیه حوثی‌ها میتونن یک بخشی از اون ضعف زمینی که حوثی‌ها به واسطه داشتن نیروهای بیشتر الان در میدان یک مقدار جلوتر هستن رو جبران کنن. و باید ببینیم آیا در روزهای آینده مجموعه این نیروها، قبایل یمنی و نیروهای خارجی، آیا میتونن متحد بشن علیه حوثی‌ها یا خیر.
0: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون ایران اینترنشنال کماکان همراه باشید. وقت بخیر.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعد آسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟
7: 1-2-3
8: صدای من میاد الان.
9: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
10: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
11: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
12: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
13: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
14: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده.
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.

از شامگاه دیروز عملیات حداقل گزارش شده در منطقه در واقع شهرستان گلشن. دو روایت مطرح هست، منابع محلی صحبت از این میکنن که افراد مسلحی با کارگزاری مین و استفاده از RPG در هنگام ورود فرمانده ستاد در واقع فرماندهی این منطقه اقدام به انفجار و تیراندازی کردند. این منابع در واقع مدعی هستند که 6 نفر رو مورد اصابت قرار دادن. تعداد کشته و زخمی ها صحبتی نشده. در مقابل منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند که 2 خودرو در هنگام خروج از این ستاد مورد در واقع اصابت قرار گرفتن و مدعی هستند که 1 نفر از در واقع افراد مسلح زخمی شدن و چند نفر هم در واقع تونستن اونها رو در واقع ردیابی بکنن و در بیانیه که منتشر کردن گفتن که این عملیات همچنان ادامه داره. همچنین در محور نصرآباد و در واقع در محور نیکشهر هم 1 اتوبوس و 1 ماشین حامل تکاوران نظامی ظاهرا مورد هدف قرار گرفتن. در هر دوی اینها 1 نفر از نیروهای نظامی کشته شدند. روایت ها باز متفاوت هست. نیروی یا خبرگزاری رسمی اعلام کردن که چند نفر از مهاجمین یا افراد مسلح هم در واقع در این عملیات زخمی یا کشته شدند، اما هنوز تاییدی در این مورد وجود نداره. علی الحال این حجم از عملیات ها و زد و خورد ها خب به هر حال یک مقدار محل سوال هست که شرایط امنیتی در استان چقدر تحت کنترل جمهوری اسلامی هست. تقریبا نیروها یا مکان هایی که به عنوان حالا حفظ امنیت یا در واقع به عنوان افراد یا جاهایی که برای امنیت این استان تعریف شدن یا جمهوری اسلامی مدعی هست که برای امنیت اونها هست، اونها خودشون الان در واقع امنیت اونها محل سوال هست. یعنی در چند وقت گذشته جمهوری اسلامی حداقل در 5-6 ماه گذشته حداقل 6 عملیات مشخص رو اعلام کرده برای افزایش امنیت در استان و مبارزه کردن با گروه‌های مسلح. اما علارغم تمام این ادعاها و خب تمام اون حالا تبلیغات رسانه‌ای که در رسانه‌های جمهوری اسلامی انجام شده، ما شاهد تکرار یا افزایش این حملات هستیم. خب این به معنای این هست که امروز خود نیروهای امنیتی و نظامی هم خودشون نیازمند حمایت هستند، خود اونها در معرض تهدید هستند. طبیعتاً جمهوری اسلامی باید امکانات و هزینه‌های بیشتری حتی برای نگهداری یا در واقع امنیت گشت‌های خودش، مراکز امنیتی و نظامی خودش قلمداد بشه. و این یک سیکل در واقع ضعف هست دیگه. جمهوری اسلامی در شرایط کنونی وقتی که امکان حمایت و حراست از نیروهای خودش رو نداره، اونم در مقابل گروه‌هایی که گروه‌های آنچنان شاید قوی نیستن، گروه‌هایی نیستن که شاید در معادلات خیلی به حساب بیان، خب خیلی محل سوال هست که صحبت‌ها و ادعاهای فرماندهان نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در مقابل با آمریکا و اسرائیل چقدر میتونه در واقع درست باشه و برخواسته از حقیقت باشه.

0: 4 سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی می‌گذرد. مرگی که به خیزش اعتراضی و بی‌سابقه زن زندگی آزادی و سرکوب پس از آن منجر شد. سازمان عفو بین الملل در گزارشی تفصیلی می‌گوید آمران سرکوب خونین 1401 از محاکمه قضایی مصون بودند و این معافیت به عمد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایجاد شده است. عفو بین الملل در توضیح مصونیت سرکوبگر به 4 موضوع انکار کشتار در اظهار نظر مقام‌های حکومتی، مجاز بودن شلیک به معترضان در قوانین، دادگاه‌ها و دادرسی غیرعادلانه و تشکیل کمیته پیگیری حکومتی اشاره می‌کند. این سازمان حقوق بشری حمایت کامل مقام‌های عالی قوه قضایی از نیروهای سرکوبگر را شاهد نقض بی‌طرفی دستگاه قضایی ارزیابی می‌کند. عفو بین الملل با بررسی اظهارات مقام ها و رسانه‌های حکومتی 6 روایت سازمان یافته برای انکار کشتار را فهرست کرده. از مسئولیت معترضان و نقش عوامل ناشناس در قتل معترضان تا اعلام بیماری، خودکشی یا تصادف به عنوان علت مرگ. بر اساس این گزارش، نهادهای حکومتی خانواده‌ها را زیر فشار گذاشتند تا روایت‌های جعلی را به صورت علنی تایید کنند. درباره زنان و دختران کشته شده، حکومت برای اجرای سریع‌تر سناریوی انکار عجله داشت تا از نماد شدن زنان جلوگیری کند. همزمان با انتشار این روایت‌های جعلی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته بود نرخ جرم در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پایین‌ترین میزان در جهان است. سازمان عفو بین الملل تاکید می کند قانون در جمهوری اسلامی از پیش امکان کشتار را فراهم کرده و هر تجمع مردمی با ماهیت اعتراضی غیر قانونی محسوب می شود. برای تجمعی که حکومت غیر قانونی بداند، قانون به کارگیری سلاح مجوز شلیک می دهد و اگر تجمعی مسلحانه خوانده شود، حتی صدور مجوز برای شلیک به معترضان لازم نیست. بر اساس قوانین جاری، ماموری که به سوی معترضان شلیک می کند مسئولیتی ندارد و دیه کشته شدگان را حکومت می‌پردازد. این در حالی است که اگر مأموری از شلیک به معترضان خودداری کند، مجرم شناخته می‌شود و به تحمل زندان و حتی اعدام محکوم می‌شود. سازمان عفو بین الملل میگوید در ساختار قضایی جمهوری اسلامی به کشتار معترضان در دادگاه نظامی رسیدگی می شود و از این رو پرونده سرکوب معترضان از دایره نیروهای مسلح خارج نمی شود، چرا که دست کم نیمی از قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح کارمند همین سازمان هستند. به این ترتیب رأی دادگاه پرونده های مرتبط با سرکوب و کشتار در سازمانی مشخص می شود که مأمورانش به معترضان شلیک کردند. ابتدا کمیته داخلی شلیک به معترضان را قانونی اعلام می کند و سپس دادگاه نظامی آن گزارش را مبنای صدور حکم و بستن پرونده قرار می دهد. در گزارش سازمان عفو بین الملل 10 پرونده قضایی در 8 استان بررسی شده. 4 پرونده به بهانه نبود مدرک بسته شدند، از جمله پرونده عبدالله محمودپور 16 ساله که بازپرس نظر سازمان اطلاعات سپاه درباره اغتشاشگر بودن او را پذیرفته. در 2 پرونده شلیک نیروها تایید شده اما عاملان تنها به پرداخت دیه محکوم شدند، مانند پرونده مهدی ببرنژاد که دادگاه نظامی او را بیگناه ندانست و دادگاه تجدید نظر به 30% دیه رأی داد. چهار پرونده به صدور حکم محکومیت منتهی شد. محمد جامع بزرگ در خانهش با ساچمه کشته شد. عامل قتل که عضو بسیج بود به قصاص محکوم شد اما با درخواست فرمانده سپاه پاسداران رئیس قوه قضایی قتل را غیر عمد خواند و قاتل تنها 3 سال حبس گرفت. حکم قصاص قاتل سپهر بیرانوند 2 بار در دیوان عالی کشور نقض و در پایان تنها به صدور حکم 10 ماه زندان منتهی شد. در پرونده جمعه خونین زاهدان هم 26 متهم رده پایین محکومیت گرفتند و هیچ فرماندهی مجازات نشد. عفو بین الملل تاکید می‌کند که الگوی رسیدگی قضایی در تمامی موارد مشابه بوده. نقض حکم، تخفیف اتهام و دیه به جای مجازات. دو روز پیش از رأی سازمان ملل به تشکیل هیئت حقیقت‌یاب، احمد وحیدی وزیر کشور وقت از تشکیل کمیته تحقیق خبر داد. ابراهیم رئیسی رئیس دولت وقت کمیته ویژه‌ای ساخت و مسعود پزشکیان فعالیت این کمیته را تمدید کرد. حکومت تشکیل این کمیته را دلیل پرهیز از همکاری با سازمان ملل اعلام کرد. عفو بین الملل میگوید از 110 صفحه گزارشی که این کمیته تهیه کرد، تنها نیم صفحه به کشته شدگان اختصاص داشت و بخشهایی از آن عیناً از گزارش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی کپی شده بوده. سازمان عفو بین الملل در جمع‌بندی خود تاکید میکند خودداری از مجازات عاملان سرکوب در ایران آمدانه اجرا می شود و بدون اصلاحات اساسی در ساختار و نظام حقوقی عدالت اجرا نخواهد شد. عفو بین الملل برای تهیه گزارش خود با تعدادی از معترضان خیزش زن زندگی آزادی گفتگو کرده. این معترضان از تجربیات خود گفته و فضای شهرها را جنگی توصیف کردند. متین هاشمی از اهالی جوانرود یکی از این معترضان است.
1: فقط این یادمه که یه صدای بزرگی احساس میکردم کنار گوشم منفجر میشه. من دوتا گلوله خوردم و افتادم و منو بردن داخل یک خونه و بعد از 6 ساعت من رسیدم به بیمارستان. 6 ساعت خونریزی داخلی داشتم. اولین باری که چشمم باز کردم یه هفته گذشته بود. افرادی که تو خیابونا بودن اکثرا جوان بودن، کسایی مثل من 18 سال، 17 سال، 16 سال، 15 سال، شاید کوچیکترم. ما با تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه روبرو شدیم. با دوشکا می‌زدن، با اسلحه‌های جنگی می‌زدن. همه کوچه‌ها زخمی داشت. انسان‌های خوبی بودن اونایی که کشتن. فقط مثل من اومده بودن تو خیابونا صداشون رو به یه جایی برسونن. امید دارم یه روزی به حق خونهایی که ریخته شده رسیدگی بشه و دادگاه‌های بین‌المللی تصمیم بگیرن و سخت‌ترین مجازات برای کسایی که چه امضاش کردن که تیراندازی کنن، سرکوب کنن و چه کسایی که انجامش دادن انجام بگیره.

زگریه مردم چشمم نشست و در خون است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. به یاد لعل تو چشم مست میگونت، ز جام غم می لعلی که میخورم خون است. حکایت لب شیرین کلام فرهاد است، شکنج طره لیلی مقام مجنون است. دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوی است، سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است. ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی، که رنج خاطرم از جور دور گردون است.

0: پنج بامداد ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من آریان ریسباف. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد. این اظهارات در پی افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حملات جدید بیان شد. ترامپ در تروت سوشال نوشت آمریکا در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی است. او تاکید کرد ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
1: دونالد ترامپ روز پنجشنبه در نوشته‌ای در تروت سوشال گفت که مذاکرات مثبت، مفید و سازنده‌ای با جمهوری اسلامی در حال انجام هست و گفت می‌خوام بر همگان روشن بکنم که تا قبل از انتخابات میان دوره‌ای که در سوم نوامبر برگزار خواهد شد، هیچ گونه حمله‌ای به جمهوری اسلامی انجام نخواهد شد. آقای ترامپ در ادامه گفت که محاصره دریای بغاوت خود باقی است، به خوبی در حال پیشرفته و همین شب گذشته یعنی چهارشنبه شب بیش از 22 میلیون بشکه نفت از سنگ هرمز خارج شده و یک بشکه نفت هم به جمهوری اسلامی تعلق نداشته. بر اساس اظهاراتی که اسکات بسنت وزیر خزانه داری انجام داد روز چهارشنبه، میدونیم که جمهوری اسلامی از سوم شهریور تا الان هیچ گونه نفتی نتونسته صادر بکنه. آقای بسنت در واکنش به استعفای وزیر نفت گفته بود که نیازی جمهوری اسلامی به وزیر نفت نداره، چرا که نفتی رو اساسا نمیتونه صادر بکنه. اما اظهارات آقای ترامپ در تروت سوشال بعد از اون منتشر شد که در یک 24 ساعت اینجا در آمریکا اخبار زیادی منتشر شد، گمانه‌زنی بسیاری انجام شد مبنی بر یک حمله قریب الوقوع به جمهوری اسلامی. اکسیوس و نقل از منابع آگاه گفته بود که آمریکا در کنار اسرائیل تصمیم داره حمله رو انجام بده به اهداف هسته‌ای. مشخصا کوه گلنگزدار رو ما در یک دو ماه گذشته زیاد اسمش رو شنیدیم از خود آقای ترامپ که ممکنه به زودی بهش حمله بکنه، و زیر ساختای انرژی هم در گزارش اکسس بهش اشاره شده بود به عنوان اهداف حمله ایالات متحده. حتی گفته شده که آمریکا به اسرائیل خبر داده، اونها هم آماده بودند، پنتاگون به سنتکام اطلاع داده بوده، در یک آماده باشی بودند برای آغاز یک عملیات عظیم نظامی. اون چیزی که اکسیوس داره میگه این هست که به اسرائیلی‌ها حتی گفتند که ممکنه که این حمله منجر به پاسخ موشکی جمهوری اسلامی بشه و در نهایت انتخابات اسرائیل که برای 27 اکتبر تدارک دیده شده، حتی اون هم بخواد به عقب بیفته. با این همه آقای ترامپ میگه فعلا تا 3 نوامبر حمله در کار نخواهد بود. از سمت جمهوری اسلامی اونها گفتند که مشکوکیم و ممکنه که این اظهارات برای رد گم کردن بوده باشه. سمیرا
0: قرائی،
1: کاخ سفید.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد در پی انتشار گزارش‌هایی از مشاهده طاعون در روسیه، مراقبت‌های بهداشتی در سراسر مرزهای کشور تشدید شده. علیرضا رئیسی معاون بهداشت تاکید کرد هیچ مورد مثبت یا مشکوکی در ایران ثبت نشده و آزمایشگاه پاستور در حالت آماده باش قرار دارد. به گزارش ایلنا، کمبود شدید انسولین در مشهد جان بیماران دیابتی به ویژه کارگران کم درآمد را به خطر انداخته و بیماران دیابتی به جای تمرکز بر روند درمان درگیر جستجوی مداوم برای یافتن داروهای حیاتی در داروخانه ها هست. بر اساس این گزارش کارگران به دلیل دستمزدهای ناچیز توان پرداخت قیمت آزاد دارو را ندارند. پلیس راهور فراجا اعلام کرد نزدیک به 4000 مورد دستکاری و ظن به جعل پلاک خودرو طی 6 ماه نخست سال شناسایی شده. به گفته رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور، از طریق دوربین ها و هوش مصنوعی برای مالکان پیامک احضار یک هفته ای ارسال می شود. شرکت آرامکو عربستان سعودی با یک شرکت مهندسی آمریکایی قرارداد همکاری امضا کرد. این توافق با هدف ارتقا و توسعه بیشتر میدان مشترک نفتی دریایی مرجان انجام گرفته. عربستان سعودی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای را برای افزایش برداشت از ذخایر انرژی مشترک آغاز کرده. در این میان جمهوری اسلامی به دلیل کمبود سرمایه و فناوری از همسایگان خود در توسعه میادین مشترک به شدت عقب مانده. پیشتر از دالغا خاتین اغلو، کارشناس انرژی، پرسیدم سرمایه گذاری گسترده ریاض در میدان مشترک نفتی مرجان، این قرارداد چه تأثیری بر توازن برداشت در مخازن مشترک با جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
2: در واقع بله 21 میلیارد دلار عربستان در این میدان میخواد سرمایه گذاری بکنه. بخش بزرگی از این سرمایه برای این هست که تولید نفت رو از حدود 500 هزار بشکه در روز به 800 هزار بشکه در روز برسونه، در حالی که تولید نفت ایران کماکان حدود 35 هزار بشکه هست. یعنی اختلاف خیلی چشمگیری میان تولید نفت ایران و تولید نفت عربستان از این میدان مشترک وجود داره و به هیچ تردیدی تا حالا عربستان از این میدان حدود 7 میلیارد و 700 میلیون بشکه نفت استخراج کرد. یعنی استخراج نفت از میدان فروزان از حدود 5 دهه پیش شروع شده و عربستان بخشی که در آبهای خودش هست و که اتفاقا ذخایر نفت این میدان بیشتر در آبهای عربستان هست، به هر حال این رو توسعه داده، اما ایران کماکان خیلی از پروژه هم بایدش اینه که در کوتاه مدت دست ایران کاملا بسته است. یعنی ما مثلا وقتی نگاه میکنیم به صورت سنتی، ایران قراردادهای بیع متقابل با شرکت های خارجی امضا میکرد. در دوران برجام یه مدل جدیدی از قراردادها رو تعریف کرد به اسم IPC که اتفاقا یک قرارداد 48 میلیارد دلاری با شرکت توتال فرانسه امضا کرد برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی. تیر ماه 1396 امضا کرد، اما مرداد 1397 تقریبا یک سال بعد توتال به خاطر خروج آمریکا از برجام از این پروژه خارج شد، اونو کلا رها کرد. 30 میلیون دلار هم سرمایه گذاری کرده بود، چشم بست و رفت. یعنی مادامی که ایران در معرض تحریمه یا کلن به صورت فاکتیکی تحت تحریم قرار داده داره، هیچ شرکت خارجی نمیاد در ایران سرمایه گذاری انجام بده. چه مدل جذابتری برای قراردادهای نفتی ارائه بکنه، چه همون مدل‌های قدیمی رو ارائه بده.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد در پی حمله و بمباران ارتش روسیه به یک ایستگاه اتوبوس مسافربری در شهر کراماتورسک در شرق اوکراین دست کم 30 نفر کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند.

0: به گفته مقام های امدادی و محلی این حمله در ساعات تردد شهری رخ داد و اتوبوس های مسافربری هدف قرار گرفتند. زهران ممدانی شهردار نیویورک با رد انتقادها گفت همچنان بر موضع خود درباره اقدامات نظامی اسرائیل در غزه و توصیف آن به عنوان نسلی کشی تاکید می‌کند. این اظهارات با خشم گسترده جامعه یهودیان نیویورک و انتقاد شدید سفیر اسرائیل روبرو شد، اما ممدانی حاضر به پس گرفتن سخنانش نشد. مشاور امنیت ملی عراق اعلام کرد بغداد درخواست دمشق برای استرداد حدود 4000 زندانی مظنون به عضویت در داعش را رد کرده. به گفته قاسم العبودی بیش از 5700 مظنون از شمال شرق روس سوریه به عراق منتقل شدند که 400 نفر از آنها از اعضای ارشد این گروه هستند. پارلمان کانادا بار دیگر میزبان برنامه‌های هفته پاسخگویی جمهوری اسلامی بود. در این برنامه فعالان مدنی و نمایندگان احزاب کانادا برای پایان دادن به مسئولیت قضایی ناقضان حقوق بشر در ایران طرحی 12 ماده‌ای ارائه دادند. مهسا مرتضوی.
1: در نشستی در پارلمان کانادا به مناسبت هفته پاسخگویی رژیم جمهوری اسلامی، فعالان حقوق بشر و نمایندگان احزاب مختلف طرحی 12 ماده‌ای برای مقابله با نقض حقوق بشر در ایران ارائه کردند. اروین کاتلر وزیر پیشین دادگستری در کانادا که خود او قربانی سرکوب‌های فراملی جمهوری اسلامی شده اینجا و جونش در خطر بوده، در این نشست گفت سرکوب در داخل ایران و تهدید مخالفان در خارج به مرحله بی‌سابقه ای رسیده. او تاکید کرد که جامعه جهانی باید در برابر این اقدامات بایسته. نمایندگان حاضر در نشست اعلام کردند تروریستی نامیدن سپاه پاسداران روی کاغذ فقط کافی نیست و باید وارد مرحله عمل بشه. اونها بر اخراج عوامل وابسته به رژیم از کانادا، ردیابی و مصادره اموال غارت شده توسط اونها و بستن شبکه‌های پولشویی و بانکداری مخفی تاکید کردند. همچنین مقابله با تهدید و ارعاب فعالان ایرانی در خاک کانادا و کمک به برقراری اینترنت آزاد در ایران از دیگر بندهای مهم این طرح بوده. در بخش دیگری از این کنفرانس، شیلان میرزایی فعال حقوق اقلیت‌ها با نشون دادن تصویری از علیرضا سپاهی به روایت اعدام او پرداخت. او از کشورهای غربی خواست قبل از اینکه هر گونه گفتگوی دیپلماتیکی با جمهوری اسلامی داشته باشند به صدای قربانیان گوش کنند. مژگان کشاورز فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی سابق هم با اشاره به شکنجه ها و تعرض هایی که در زندان تجربه کرده بود گفت اعدام در ایران ابزاری برای ترسوندن جامعه است. او خواستار پیگرد قضایی سران حکومت و پایان دادن به پناهگاه امن عوامل رژیم در کانادا شد. کاوه شهروز حقوقدان هم تاکید کرد که سرکوب مردم در داخل ایران و حمایت رژیم از تروریست در منطقه دو رویه سکند و وقت اون رسیده که مسئولیت ناقضان حقوق بشر به پایان برسه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: و با این گزارش مهسا مرتضوی به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون ایران اینترنشنال کماکان همراه باشید. ساعت 6 بامداد به وقت ایران همکارانم در استودیوی لندن با یک بخش خبری دیگه با شما خواهند بود. وقت بخیر.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: نشانه هایی از آغاز جنگ دوباره میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. رسانه ها در آمریکا گزارش دادند وزارت جنگ چند روز پیش به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام دستور داده آماده سازی برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران را تکمیل کند. منابع آمریکایی و اسرائیلی به آکسیوس گفتند احتمال از سرگیری جنگ پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و حتی انتخابات اسرائیل که یک هفته زودتر برگزار می‌شود وجود دارد. بنابر این گزارش در صورت از سرگیری عملیات گسترده حملات احتمالاً شامل بمباران شدید اهداف انرژی، زیرساختی و هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. از سرگیری جنگ در 3 تا 4 هفته آینده میتواند بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا تأثیر بگذارد. نشریه اتلانتیک نوشته ترامپ درباره انجام این حمله پیش از انتخابات آمریکا تصمیم خواهد گرفت. به اینها باید جلسه هفته گذشته تیم امنیت ملی دولت ترامپ در کمپ دیوید را هم اضافه کرد. یک مقام اسرائیلی گفته احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران بخش عمده این نشست بوده. پس از چند هفته ارتباط محدود، چهارشنبه شب دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو برای دومین بار در چند روز گذشته تلفنی گفتگو کردند. نخست وزیر اسرائیل دوشنبه هم با وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرده بود. دو مقام اسرائیلی گفتند اگر حملات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی از سر گرفته شود، این عملیات احتمالاً با مشارکت ارتش اسرائیل انجام خواهد شد. در اسرائیل هم انتخاباتی مهم 5 آبان برگزار می شود. جنگ مجدد یا حتی افزایش سطح تنش و اعلام وضعیت اضطراری می تواند از نظر سیاسی به نفع نتانیاهو تمام شود و از انتقاد مخالفان و حمله رقبای انتخاباتی او کم کند. همزمان گمان زنی ها و اظهار نظرهای مرتبط به احتمال حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی هم کم نیست. ایران در 15 ماه گذشته دوبار حمله خارجی و غافلگیری را تجربه کرده.
1: وای به تو زدن. وای
0: حملاتی که به کشته شدن علی خامنه‌ای و ده ها مقام ارشد نظامی و امنیتی حکومت منجر شد. حالا در شرایط بحرانی اقتصاد و تشدید نارضایتی مردم، آیا ترس از سقوط جمهوری اسلامی را به حمله پیش دستانه سوق می دهد؟ 6 ماه بعد از جنگ 40 روزه روند تحولات پرتنش میان تهران و واشنگتن وارد مدار جدیدی شده. اگر نه در روزهای پیش رو، در هفته های آینده باید منتظر تعیین تکلیف درباره این بحران بی سابقه بود. چیزی که ترامپ در روزهای اخیر مکرر تاکید کرده. رضا محدث، لندن.
2: همه شواهد نشون میده که این وضعیت موجود میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده قابل دوام نیست. همه نشانه ها داله بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییره و البته باید تغییر کنه. حالا یا پای میز مذاکره اونچنان که ترامپ گفته تحمیل صلح از طریق قدرت، وادار کردن جمهوری اسلامی به پذیرفتن مطالبات کاخ سفید، و یا اینکه از طریق جنگ و دخالت نظامی. تقریبا میشه گفت که وقتی که جمهوری اسلامی حاضر به مصالحه و تمکین به مطالبات ایالات متحده نیست، چشم‌اندازی وجود نداره جز وقوع درگیری نظامی مجدد. این اخباری که رسانه‌های معتبر و غربی دارن منتشر می‌کنن طبیعتاً بی‌ریشه نیست، بی‌مبنا نیست، داده‌های خودش رو داره، اما همزمان 2 بازی رو پیگیری می‌کنه. یکی این که طبیعتاً انتشار این اخبار به معنای آخرین هشدارها و تهدیدها به جمهوری اسلامی است، به نوعی زنگ‌ها داره برای مقام‌های حاکم بر ایران دوباره به صدا در میاد، زنگ‌های جنگ، و البته از طرف دیگه هم فراتر از اون وجه تهدیدآمیزی که جوهره رویکرد ترامپ، چون که گفتم تحمیل صلح با اعمال قدرت، فراتر از اون اینکه زمین سازی و اطلاع رسانی درباره وقوع جنگ. به خاطر این متاسفانه باید گفت که بر مبنای شواهدی که وجود داره، به ویژه اینکه حاکمان گروگانگیر ایران اراده برای تسلیم شدن به مردم ایران و دست برداشتن از مخاصمه با آمریکا ندارن. همه چیز نشون میده که باید منتظر وقوع جنگ بود. تنها پرسش زمان وقوع اون هست که برمیگرده به قبل از انتخابات کنگره یا بعد از. جمهوری اسلامی یک ادعایی داره که موشک های او میتونن یه برد حدود 11000 کیلومتری داشته باشن، یعنی از مرزهای غربی ایران حتی از کرمانشاه اگر حساب کنیم موشک ها شلیک بشن، قرار این موشک ها 11000 کیلومتر ایالات متحده رو، مرزهای ایالات متحده رو هدف قرار بدن. این ادعا چه نسبتی با واقعیت داره؟ پرسش بنیادینه و متاسفانه نگران کننده میشه از این جهت که اگر واقعا حتی یک چنین بضاعتی توان موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی باشه، حتی این باشه، این به معنی اینه که اون استراتژی مرد دیوانه، مردی که عاقل نیست، خردمند نیست، همچنان در جمهوری اسلامی حاکمه و طبیعتا این به معنی درگیر کردن ایران در یک جنگی است که مساوی خواهد بود با نابودی بیش از پیش منابع و زیرساخت‌ها، با این توهمی که سرکوبگران و غارتگران کشور دارن.
3: پایه‌گذار این سبک از نظارت بر مردم در واقع در آلمان نازی شکل گرفت. در اون زمان آلمان نازی با برقراری همچین سیستمی و با تکیه بر گزارش‌های که شهروندان از شهروندان آلمانی می‌گرفت، مخالفانش و یهودیان رو شناسایی و در واقع دستگیر می‌کرد. سیستمی هم که داشتن این بود که برای هر واحد ساختمانی یک مدیر ساختمان تعیین می‌کردن که اون مسئولیت داشت رفتار افراد داخل اون مجتمع رو زیر نظر بگیره، رفتارهای مشکوک رو گزارش کنه و همین سیستم رو جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از انقلاب، پیروزی انقلاب 57 به اجرا گذاشت. یعنی در دهه 60 همون زمان که با نیروهای مخالفش در واقع درگیر بود مثل سازمان مجاهدین خلق، اومد همین سیستم رو راه اندازی کرد و در واقع مساجد رو مقر امنیتی و اجتماعی خودش قرار داد. این مساجد در واقع رفت و آمدها رو با ایجاد گشت در واقع ایست بازرسی ها کنترل میکردن، گزارش افرادی که تازه به محله میومدن یا در ساختمانی مستقر میشدن میدادن و همه اینها باعث میشد که خب جمهوری اسلامی بتونه مخالفانش رو شناسایی و دستگیر کنه. الان پزشکیان دوباره همون درخواست رو مطرح میکنه، اما چند تا چیز رو نادیده میگیره. اولا الان دیگه دهه 60 نیست، دهه 60 اندکی بعد از استقرار جمهوری اسلامی بود و هنوز ماهیت جمهوری اسلامی که چه رژیم جنایتکار و سرکوبگری مشخص نشده و مردم همراهی داشتن باش. الان کاملا برعکسه، یعنی ما حتی در اعتراضات مختلف میبینیم که مردم درهای خونه هاشون رو به روی معترضان باز میکنن و اونها رو پناه میدن. حتی اگه یادت باشه ویدیوهای منتشر میشد که صاحب خونه پشت در رو گرفته بود تا معترضان فرصت فرار داشته باشن و جون خودش رو در این را از دست داد. ضمن اینکه خب جمعیت الان بسیار بیشتر از زمان دهه 60 است. در زمان دهه 60 خب محله ها کوچیک بود، همه همدیگر رو میشناختن و اگه یه فرد غریبه ای وارد اون محله میشد بلافاصله همه خبردار میشدن. ولی الان به خاطر جمعیت زیاد اصلا امکان چنین چیزی نیست. سالها ممکنه دو نفر همسایه همدیگر باشه اصلا خبر نداشته. من نکته مهمتر این که اون زمان مسجد روها مردم عادی بودن، الان مسجد به محل سرکوب مردم تبدیل شده و فقط نیروهای حامی حکومت هستن که در مساجد حضور دارن. بنابراین هیچ امکانی که بخواد پزشکیان اون نوع سرکوب و اون نوع امنیتی رو که خودشون میگن در دهه 60 امنیتی سازی که در دهه 60 داشتن رو الان بخواد پیاده کنه وجود نداره. ولی پزشکیان هم مثل سایر مقام های جمهوری اسلامی مثل غریقی که به هر پرکاهی چنگ میزنه داره به این روش در واقع از پیش باخته شدن چنگ میزنه.
4: نامزدهای نوبل ادبیات معمولا هیچ وقت اعلام نمیشن مگر اینکه حالا سالها بعد وقتی که این قوانین رازداری بگذره زمانشون کسی اشاره بکنه که فلان نویسنده فلان سال جزو کاندیداهای اصلی بوده. برای همین همه چیز قبل از نوبل ادبیات در حد گمانه‌زنی و سایت های شرط بندی و اینجور چیزا هست. با این وجود نام خانم کارسن از حدود 4-5 سال پیش هر سال بین برنده های اصلی حضور داره. سال پیش هم که نویسنده مجار کراسناهورکایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد خیلی صحبت میشد که خانم آن کارسن جایزه رو خواهد برد. امسال هم چند تا اسم مطرح بودن، از جمله نویسنده چینی تسان شوئ که اون هم چند سالی هستش، فکر میکنم تو سالهای یکی دو سال آینده منتظر باشیم اون هم نوبل ادبیات رو ببره. ولی فقط اینجا یه نکته اشاره کنم، وبسایت های حکومتی، خبرگزاری حکومتی خیلی تبلیغات کردن راجع به اینکه ممکن محمود دولت‌آبادی امسال نوبل ادبیات ببره، از جهتی که به هر حال شبیه به شوخی هست، ولی چیزی که میگن و تبلیغاتی که میکنن به هیچ وجه واقعیت نداره. هیچ کس نمیدونه که اون پنج نویسنده‌ای که آکادمی نوبل ادبیات میشینه و آثارشون رو میخونه در یک سال گذشته کیا هست. خانم آن کارسن یک شخصیت استثنایی هست در ادبیات انگلیسی زبان، حداقل میشه اینطوری گفت. شاعر هست، مترجم هست، نویسنده هست، استاد ادبیات کلاسیک یونانی هست. یک کار خیلی معروفش، یعنی کتاب زندگی نامه سرخ که سال 1989 منتشر شد، با اون کار خیلی معروف شد. از اشعار کلاسیک یونانی استفاده کرده، یک داستانی روایت میکنه، بهش میگن رمان منظوم. حالا این شاید یه ذره برای شنونده های فارسی زبان غریب باشه، رمان منظوم ما نداریم در ادبیات مدرنمون، حداقل همچین چیزی. نوشته نثری هست که نظم هست، شاید یه چیزی شبیه ادبیات کلاسیک، نثر مسجع گلستان و اینا. اون با اون کتاب خیلی معروف شد. یه مجموعه شعر داره، زیبایی شوهر، که با اون مجموعه شعر اولین بار جایزه تی اس الیوت به یک زن که ایشون باشه تعلق گرفت، خیلی جایزه مهمی هست. یک کار دیگه داره که اون هم خیلی سر صدا کرد زمان انتشارش، به نام نوکس، که در سوگ برادرش اینو نوشت و با استفاده از اسناد، قطعات کوتاه ادبی، اینها رو با هم تلفیق کرد و این کتاب رو ساخت. نکته مهم در مورد خانم کارسن اینه که نه آثار شعر هست، نه آثارش نثر هست، نه رمان هست، نه ترجمه هست. همه اینها مجموعاً با هم این در واقع کتاب، این اثر ادبی رو میسازه. برای همین هم است که آکادمی نوبل تأکید میکنه که آثارش جسورانه و نوآورانه هستند و ژانرهای ادبی جدیدی رو به وجود آورده.

0: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
1: او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
0: حرفای ترامپ و جدی بانس موبنش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا،
2: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای، و اینجاست که
0: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی،
3: داستان بسیار متفاوت خواهد بود، فصل جدیدی باز خواهد شد.
4: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر،
5: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
6: کلهم حاکمیت در یک استیصال.
0: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره؟
7: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، رهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
0: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
8: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
9: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
10: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
11: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
12: حضور فعال در صحنه نداره.
13: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
14: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
15: در ایران قدیم موسیقی مقام مهمی داشته است، چنانچه در نوشتجات یونانی ها مکرر دیده می شود. موزیک خود را مقایسه با موزیک دربار شاهنشاه مشرق می نمودند. بعد از اسلام در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس، موسیقی ایران مقام ارجمندی را پیموده و به همین جهت در آن ایام استادان بزرگی به ظهور رسیده و کتبی در آن موضوع نوشته شده است. این کتب دارای طرز نوت‌نویسی بوده که یا به وسیله ابجد یا اعداد و یا دوایری که محاط یکدیگر واقع می‌شدند اصوات را یادداشت می‌کردند. این معلومات علمی ایرانی قبل از آنکه فرنگی‌ها داخل در این مراحل بشوند وجود داشته است.

0: روی نقشه هیچ چیز سر جای خودش نیست. در واشنگتن دونالد ترامپ به کاخ سفید برگشته و سیاست فشار حداکثری دوباره روی میز است. در بیروت جسد حسن نصرالله را از زیر آوار زاهیه بیرون کشیدند. در دمشق بشار اسد چمدانهایش را بسته و به مسکو گریخته. در غزه یحیی سنوار در عملیات ارتش اسرائیل کشته شده. در ورزقان هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و پروژه حاکمیت یک دست خامنه ای در ارتفاعات ارسباران سقوط کرده و او مجبور به مهندسی دوباره انتخابات، این بار برای مسعود پزشکیان شده. در تهران اسماعیل هنیه در مهمانسرای مخفی سپاه ترور می شود و خامنه ای بر تابوت مهمانش نماز میت می خواند. او حالا جمعی از مهمترین بازیگرانش را از دست داده است.
1: اما ما امسال که اینا رو نداریم، نسبت به سال گذشته در مثل همین روز در برخی از مسائل قوی تر از سال گذشته هستیم، در بعضی از مسائل ضعیفتر نیستیم اگر قوی تر نباشیم.
0: این دستور زبان ذهن اوست. هر چه پیش بیاید آقا باخت نمی دهد.
2: فرخزاد پایین.
0: سحرگاه 23 خرداد اسرائیل عملیات موسوم به طلوع شیران را با هدف قرار دادن فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای در قلب تهران آغاز می کند. رهبر جمهوری اسلامی به مخفیگاهی زیرزمینی می رود و 22 روز جز حلقه محدود محافظان کسی ولی امر مسلمین جهان را در کشور خودش نمی بیند.
3: خیلی وضع اینجا ترد. وای
4: و احتمالاً کشته داده اینجا مردم داشتن.
0: مردم بدون پدافند، آژیر خطر و پناهگاه در میان انفجارهای اهداف

0: آمریکا و اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان بمونه، صدمه جبران ناپذیر خواهد بود بدون تردید.
1: 4 روز پس از این تهدید، آمریکا 3 تأسیسات هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان را با بمب‌افکن‌های رادارگریز B2 هدف قرار می‌دهد و جنگ پس از 12 روز متوقف می‌شود. دو روز پس از آتش بس، رهبر جمهوری اسلامی در 3 پیام ضبط شده اش همچنان از پناهگاه پیروزی را به ملت ایران تبریک گفت و مدعی شد
2: رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و له شد. جمهوری اسلامی سیلی سختی به گونه آمریکا نواخت.
1: بالای قاب آن دوربین و روی زمین، مردم از هم می‌پرسیدند با کدام حساب این جنگ به پیروزی منجر شده. شاید با یک حساب، اگر جمهوری اسلامی را آنگونه که خودش تبلیغ و ادعا می کند نبینیم، یعنی نه حکومتی برآمده از رأی مردم و پاسخگو به آنها که یک فرقه مسلح از جنس القاعده و داعش، آن وقت معیار عوض می شود. فرقه با امنیت و رضایت و آسایش شهروندانش، با نان سر سفره، رفاه و امید به آینده، با هیچ کدام از اینها سنجیده نمی شود. برای یک فرقه همین که پس از یک نبرد هنوز هست، یعنی پیروزی. اما برای مردم، این که او و نظامش سر پا مانده اند کافی نیست. کشور زیر کوهی از بحران است. سفره ها کوچک و کوچکتر می شوند و تورم بزرگتر. پیروزی ما هنوز هستیم برای فرقه حاکم کافی است، برای 80 و چند میلیون ایرانی نه. مردم هر روز با نگرانی به تابلوی صرافی ها نگاه می کنند.
3: اعتراض به وضعیت بد معیشتی، اعتراض به وضعیت بد درمانی، کالایی شدن درمان.
1: 11 تیر، پزشکیان قانون تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای را امضا می کند. مرداد، دلار 95,000 تومان. 2 شهریور، جواب کسانی که می پرسند چرا مذاکره مستقیم نمی کنید.
2: به نظر من ظاهر بینند، باطن قضیه این نیست، این مسئله حل نشده نیست.
1: 6 شهریور، 3 کشور اروپایی طرف برجام مکانیزم ماشه را فعال می کنند.
4: 1 دونه اصل 1 میلیون تومان.
5: لوبیا چیتی 640,000 تومان.
1: 1 مهر، سخنرانی تلویزیونی.
2: ما تسلیم فشار در این قضیه و در هر قضیه دیگری تسلیم فشار نشدیم و نخواهیم شد. مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد.
1: 4 روز بعد، تحریم ها بر می گردد. آبان، شبها آب تهران قطع می شود و پزشکیان از تخلیه پایتخت حرف می زند. 6 آذر، در تلویزیون.
2: از اسراف اجتناب کنیم همه مون. اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در گاز، اسراف در بنزین، اسراف در ارزاق و خوراکی ها و ارزاق روزانه.
1: اسراف؟ اینجا هم مردم مقصرند.
6: این سفره ماست، شام شب 2 نفر.
7: خدا شاید روزی 18 ساعت دارم کار میکنم، این وضعیت یه افسانه منه.
1: هفته آخر، هر روز 1 رکورد. 30 آذر،
8: یه لیوان شیر 42,000 تومان.
1: 1 دی،
9: آقا اون قله کجاست بگو ما هم ببینیم.
1: 2 دی، 3 دی، 4 دی،
10: یه دونه نون کنجدی 35,000 تومان.
1: 5 دی، 6 دی،
11: امروز 13,404 به حساب 1 میلیون دلار.

0: صبح هفتم دی. پاساژ علاءالدین، خیابان جمهوری. کرکره ها پایین می آید.
1: بدبخت کی نشسته؟ نشسته. یه نفره همون دونه نشسته.
0: فردا شهرهای دیگر.
2: حملان! هشت شده یه چهار سرشان!
0: اعتراضات در 12 روز بعد محله به محله و شهر به شهر گسترش می‌یابد. مردم آرام نمی‌شوند. دانشجویان به اعتراض‌ها ملحق می‌شوند. دستگیری‌ها از 2000 نفر می‌گذرد و صدا و سیما هر شب اعتراف اجباری پخش می‌کند.
3: امروز 12 دی جمعه حفاظ تهران گلبرگ.
4: اعتراض بجاست، اما اعتراض غیر از اغتشاش است. ما با معترض حرف میزنیم، باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشاند.
0: به جای خودش نشاند. دیگر یاد گرفته ایم از زبان او چه دریافت کنیم. این فرمان سرکوب است به زبان تعارف. تا روز 12 دست کم 45 کشته، 8 نفرشان کودک. اعتراض به هر 31 استان رسیده و 2 شعار بر خیابان حاکم است: مرگ دیکتاتور و بازگشت پهلوی. شب 3 شنبه شاهزاده رضا پهلوی در واکنش فراخوان اعتراض می دهد.
5: و از شما دعوت میکنم که این جمعه و پنجشنبه 18 و 19 دی ماه را سر ساعت 8 شب همگی چه در خیابانها یا حتی از منازل خودتون شروع به شعار سر دادن بکنید.
0: 7 حزب کرد هم برای پنجشنبه در استانهای غرب کشور فراخوان اعتصاب میدهند. صبح در 50 شهر کرکره ها بالا نمی رود. ظهر تهران شبیه پادگان می شود. غروب اینترنت کرمانشاه پیش از دیگر شهرها قطع می شود. ساعت 8 تجمعات در شهرها شروع می شود. 2 ساعت بعد اتفاقی در راه است.

0: جاویدش.
1: انگار ایران در خیابان است. شاید تو هم در خیابان بودی، تو هم شعار دادی، فریاد کشیدی، صدای شلیک‌ها را شنیدی و زود فهمیدی این صدا با صدای پینتبال و ساچمه فرق دارد. خشک‌تر است، کوتاه‌تر، بی‌پژواک، صدای گلوله جنگی است. شاید تو هم حیرت زده به هموطنی نگاه کردی که مسلسل را به روی تو گرفته بود و تا باور کنی شلیک کرد. شاید تو هم دیدی رفیقت، همسایت، آن پسری که 10 دقیقه پیش کنارت شعار می داد، آن دختر جوانی که موهایش را پشت سرش بسته بود و جوری مرگ بر دیکتاتور می گفت که انگار توی صورت دیکتاتور فریاد می کشد، جلوی چشمت زمین افتاد و خونش آسفالت را قرمز کرد. شاید تو هم کسی را کشان کشان تا ماشینی بردی که رانندهش نمی دانست کدام بیمارستان هنوز زخمی قبول می کند. شاید تو هم تا صبح در خانه غریبه‌ای پناه گرفتی با گوشی که هیچ آنتنی نداشت و نمی دانستی آن که با تو بود زنده به خانه رسیده یا نه. شاید تو هم فردایش رفتی پزشکی قانونی، زیپ کیسه ها را یکی یکی باز کردی و به هر صورت ناآشنایی که دیدی نفس راحتی کشیدی و از همان نفس شرم داشتی.
2: ببخشید مادر خوبی برات نبودم، اگر مامان ببخشید.

0: در 30 سال گذشته بزرگترین کشتار یک روزه معترضان که دیدبان حقوق بشر ثبت کرده میدان رابعه قاهره بود. مرداد 1392، حدود 800 نفر. خارتوم سودان 1398، حدود 300 نفر. اندیجان ازبکستان 1384، صدها تن. برای بیشتر از این باید از 30 سال عقب‌تر رفت، به میدان تیانانمن پکن در 1368. صدها تا چند هزار نفر کشته شدند و مثل جمهوری اسلامی هیچگاه هیچ کمیته حقیقتیاب مستقلی اجازه تحقیق نیافت. این یک فهرست کوتاه است. هر دیکتاتوری به آن راه ندارد. جمعه 19 دی، فرمان از او به شورای عالی امنیت ملی می رود. شلیک به قصد کشتن، به هر وسیله‌ای، بدون رحم. او سالها بود که وعده قله می داد.
1: این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم، نباید خسته بشیم.
0: و سرانجام به قله رسید، قله کشتار. حکومتش کشته شدن بیش از 3100 تن را پذیرفت. حتی همین گزارش رسمی 4 برابر کشتار مصر است. شورای سردبیری ایران اینترنشنال اعلام کرد که بر اساس مجموعه گزارش ها و مستندات بیش از 36500 نفر کشته شدند و خامنه ای خودش اولین راوی رسمی ابعاد قتل عام می شود. 8 روز پس از کشتار تاریخی می گوید
1: تو این فتنه چند هزار نفر رو اینا به قتل رسوند. بعضی ها رو با شدت غیر انسانی، یعنی کاملا وحشیانه، به قتل رسوند.
0: چند هزار نفر، فقط فاعل جمله را عوض می کند. قاتل نه سپاه و بسیج و نیروی انتظامی، که مردم خیابانند.
1: یه عده‌ای خود اون مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی‌ها بودن، یه عده‌ای اونا بودن که اجل مهلتشون نداد، به درک واصل شدن و سرکارشون با خداست. به اونا کاری نداریم.
0: 11 روز پس از این جمله ها اجل به خودش هم مهلت نداد. موشک های آمریکا و اسرائیل سر و کار او را به خدا واگذار کردند و این نقطه پایان حکمرانی علی خامنه ای بر ایران شد. مرگ او پایان عمر دیکتاتوری بود که 36 سال با گلوله حکومت کرد. از 1368 تا دی ماه 1404 ده‌ها هزار شهروند معترض به فرمان و فرماندهی او در سراسر کشور کشته شدند. در خیابان، در بازداشتگاه، در زندان. چوبه دار هم یک روز بیکار نماند. در 36 سال حکمرانیش دست کم 16 هزار زندانی به اتهام‌های گوناگون به دار آویخته شدند. سیاست‌ها، دستورها و شیوه حکمرانیش هم جان صدها هزار شهروند دیگر را گرفت. 176 مسافر هواپیمای اوکراینی با 2 موشک سپاه خودش. اگر فرمان او ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع نکرده بود، به برآورد یک پژوهش علمی تا 75 هزار ایرانی می توانستند با واکسن به موقع کرونا زنده بمانند. تنها در 20 سال بیش از 400 هزار نفر در جاده ها جان باختند. نیمی از آنها به گفته فرمانده پلیس خودش قربانی خودروهای ناایمنی که به تعبیر او عرابه مرگ شدند. و فقط در 1 سال نزدیک به 60,000 مرگ از هوای آلوده. در شهرهایی که خشک شدند و زیر دود مازوت نیروگاه‌ها نفسشان بند آمد. مرگ دیکتاتور هرچند پایان عمر جمهوری اسلامی نشد، اما حکومت ولایت فقیه و ایران را به دوران جدیدی وارد کرد. کشور را حالا باندی از سرداران سپاه اداره می کند، با کارتل‌های فساد اقتصادی و سیاسی، با تراستی‌هایی که تجارت تحریم جیبشان را پر کرده و با سایه‌ای از پسرش در جایگاه رهبر سوم. مردی که از شروع حکمرانیش تا زمان ساخت این مستند حتی یک تصویر یا صدای جدید از او پخش نشده. جنگ قدرت در جمهوری اسلامی با همه پنهانکاری حاکمان از پرده بیرون افتاده و هر روز تندتر می شود. هرچند منافع مشترک همین باندها را در برابر ملت و منافع کشور همدوش نگه داشته است. در این مجموعه وقایع ایران را زیر سایه حکومت علی خامنه ای مرور کردیم. از ویرانه های بیت رهبری در 9 اسفند 1404 تا جلسه مجلس خبرگان در 14 خرداد 1368. همانجا که گفت
1: باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه.
0: راست میگفتی آقای خامنه ای، ما خون گریستیم.
2: گفتم خدا بشهر نباشید، خدا کشته میشن.
3: لیاوش تو قهرمان این سرزمینی.
0: از ندا در جنبش سبز تا کشته های آبان 98، از مهسا در خیزش زن زندگی آزادی تا جاوید نامان دیماه 1404، در سوگ سرزمینی که هر سال فقیرتر شد، دلاری که در سال اول تو 125 تومان بود، در زمستان آخرت از 140,000 گذشت. در ماتم آینده‌ای که برباد رفت، در حسرت سرمایه‌ای که میتوانست مدرسه باشد و بیمارستان آینده و شهر موشکی شد. در خشم فسادهایی که از اسکله‌های بیگمرک سپاه تا واکسنی که نرسید همه یک آدرس داشتند، بیت رهبری. و در شرم 36 سالی که در برابر جهان به نام ما و ایران تو حرف زدی. اما گریستن کافی است. تاریخ این سرزمین یک چیز را خوب به ما آموخته. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. داستان خامنه‌ای به پایان رسید. داستان ایران ادامه دارد.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
6: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
5: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
7: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
8: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانمکاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
9: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
5: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: به یاد او، به یاد موفرفریم و تمام جاوید نامان شهرم و وطنم شمعی روشن می کنم.
1: مدل موی من الان همونطوری انگار نیسان و خالوش زدی.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
2: دکتر سید باقر آیت الله زاده شیرازی، معمار، مرمتگر و استاد دانشگاه، از اثرگذارترین چهره‌های حفاظت از میراث فرهنگی ایران بود. او از بنیانگذاران و نخستین رئیس ایکوموس ایران و از پیشگامان مرمت علمی آثار تاریخی به شمار می رود. در سالهای پر التهاب پس از انقلاب، زمانی که برخی بناهای تاریخی با خطر تخریب یا بیتوجهی روبرو بودند، با دانش و تعهد حرفه‌ای برای پاسداری از آنها کوشید. فعالیت‌های او بناهایی چون دولتخانه صفوی اصفهان، امارت مسعودیه، ارگ بم و مسجد کبود را در بر می گرفت. او سرانجام در 28 مرداد 1386 در مراسم بزرگداشت خود بر اثر عارضه قلبی درگذشت. زندگی او تا واپسین لحظه با میراث ایران گره خورده بود.
3: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: درود بر شما، بیننده مجموعه صبحگاهی هستین با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. پیام های ضد و نقیض واشنگتن به تهران درباره از سرگیری جنگ همزمان با آماده باش به اسرائیل برای آغاز نبرد گسترده ظرف سه هفته آینده. ترامپ میگوید تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای حمله نخواهد کرد. اعلام آمادگی پوتین برای حل و فصل مناقشه جمهوری اسلامی با آمریکا. رئیس جمهور روسیه میگوید برای کمک به پایان دادن به جنگ ایران آماده است هر کاری انجام دهد. اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه 27 شرکت و 22 شناور مرتبط با ناوگان سایه جمهوری اسلامی. واشنگتن میگوید این تحریم‌ها شبکه انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران را از کار می‌اندازد. در ادامه، هشدار حوثی‌ها به کارکنان شرکت‌های هواپیمایی، فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی در عربستان. ریاض از رهگیری دو موشک بالستیک خبر داد. در پی افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال از سرگیری حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن در حال انجام گفتگوهای سازنده با تهران است و تا پیش از انتخابات میان دوره 12 آبان حمله ای به ایران انجام نخواهد داد. ترامپ در این حال تاکید کرد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و محاصره ایران با تمام قدرت ادامه می‌یابد. او گفت تنها در شب گذشته 22 میلیون بشکه نفت از سنگ هرمز عبور کرده بدون آنکه حتی یک بشکه نفت وارد ایران شده یا از آن صادر شده باشد. کانال 12 اسرائیل گزارش داد مقام‌های ارشد نظامی آمریکا به رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفتند برای حمله گسترده به ایران ظرف سه هفته آینده آماده شود. بر اساس این گزارش یال زمیر هشدار داده چنین حمله‌ای ممکن است انتخابات اسرائیل را به تعویق بیاندازه و با پاسخ موشکی گسترده جمهوری اسلامی روبرو بشه. کانال 12 احتمال داده این پیام‌های متناقض با هدف غافلگیر کردن تهران مطرح شده باشند. نیویورک تایمز گزارش داد پنتاگون در ماه‌های اخیر طرح‌های برای حملات سه روزه به ایران از جمله هدف قرار دادن زرادخانه موشکی و پهپادی، تأسیسات انرژی و مراکز نظامی جمهوری اسلامی آماده کرده. نیویورک تایمز نوشته به دستور ترامپ 5 طرح برای عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی یا حوثی‌های یمن ارائه شده، اما رئیس جمهوری آمریکا تاکنون با اجرای اونها مخالفت کرده. بر اساس این گزارش تیم امنیت ملی آمریکا به رهبری جی دی ونس گزینه‌های حملات کوتاه مدت و فشرده را بررسی کرده. شبکه خبری الحدث به نقل از یک منبع آمریکایی نوشت میانجی‌ها از ترامپ خواستند پیش از هر گونه اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی فرصت بیشتری برای انجام مذاکرات در اختیار اونها قرار بده. الحدث با این حال نوشته تغییر لحن ترامپ در قبال ایران نشان دهنده پیشرفتی اساسی در مذاکرات نیست. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا در مصاحبه با شبکه ریل امریکاز وایس با اشاره به سیاست‌های واشنگتن گفت ایالات متحده دنبال ملت‌سازی یا استقرار نیروی زمینی در ایران نیست و واشنگتن هرگز اجازه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
1: رئیس جمهور مثل جنگ‌های عراق، افغانستان و ویتنام عمل نمی‌کنه. جنگ‌هایی که هدف و عاقبتشون مبهم بود. ما اصلا دنبال ملت‌سازی در ایران نیستیم. نمی‌خوایم نیرو پیاده کنیم و خاک جایی را بگیریم. حرف ما به این رژیم تندرو اسلامی خیلی ساده است. شما هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشین. حالا این کار به روش ساده انجام بشه یا سخت، انتخابش به خود ایرانه. اما در نهایت تصمیم گیرنده رئیس جمهوره. بهتون قول میدم که اگر اون لحظه برسه واکنشی سریع و قاطع خواهد بود. این رئیس جمهور اهل بازی نیست و وقت زیادی هم تلف نمی‌کنه.
0: پیش از انتخابات یا پس از انتخابات؟ همکارم امیر گیتی از واشنگتن با ماست. امیر، کدام سناریو محتمل تره؟
2: سیما، جمهوری اسلامی الان در شرایطی است که هر ثانیه و دقیقه داره میگه خدا کنه زودتر ایالات متحده به ما حمله کنه تا ما این گرانی هایی که در بازار هست، تورم سرسام‌آوری که داره کمر خانوارهای ایرانی رو میشکونه و این دروغ بزرگی که به کل مردم ایران در رسانه هاشون دارن میگن و ادعا دارن میکنن و به کل دنیا دارن میگه که ما اختیار تنگی هرمز رو داریم، این هر چه زودتر همه تقصیرها رو بندازن بر گردن یک حمله نظامی، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی داره مدعی میشه میگه ما تنگی هرمز رو در اختیار داریم. جریان نفت از تنگه هرمز به بیرون جریان داره، کشتی ها و نفتکش ها دارن عبور میکنند و حتی در گزارش هایی بوده که بعضی از گزارش هایی که تا همین چند روز پیش بیشتر از قبل از آغاز عملات ایالات متحده و اسرائیل این جریان نفت وجود داشته در تنگه هرمز. اما از اون ور جمهوری اسلامی ایران 71 گالون یا یک بشکه نفت نتونسته صادر بکنه. بنابراین هرچه زودتر ایالات متحده به جمهوری اسلامی حمله بکنه، این جمهوری اسلامی هستش که میتواند بیاید تمام ناکارآمدی های خودش در سیستم رو بندازه در برگردن جنگ. از اون ور آمریکا اصلا عجله ای، ایالات متحده اصلا عجله ای برای حمله کردن به جمهوری اسلامی و هدف قرار دادن مواضع نظامی یا زیرساخت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نداره، مگر آنجایی که بفهمن جمهوری اسلامی داره برنامه هسته‌ایش رو به یک سرانجامی میرسونه که اون خط قرمز خطر برای آقای ترامپ رد میشه که پیشتر بهش اشاره کرده بودن، همونطور که در آغاز حملات به جمهوری اسلامی متوجه شده بودند که ممکن است 3-4 هفته دیگر اتفاقاتی بیفتد. با اینکه وضعیت اقتصادی در آمریکا خیلی خوب بوده، نزدیک به انتخابات میاندوری بودن، اما آقای ترامپ تصمیم به حمله میگیره. ایالات متحده ثابت شده در طول چند ماه گذشته هر باری که خواسته برگرده به آسمان ایران خیلی راحت هواپیماش برگشتن بدون هیچ مزاحمتی، از جنوب ایران تا شمال ایران رفتن عملیات نظامیشون رو انجام دادن و هیچ شلیک پدافندی هم بر علیه هواپیما اونها انجام نشد و برگشتن با خیلی راحت به پایگاه آمریکا یا به ناوهایی که در اونجا باید آشیانه پروازیشون می بوده. بنابراین این صحبت هایی که حالا آقای ترامپ دارن میکنن، این که پیش از انتخابات حمله نمی کنیم، مذاکرات در جریان هستش، ممکنه پس از انتخابات حمله بکنیم، گزارش‌های زدوغن نقیزی که به حال آکسیوس میاد میگه که قرار بر این هستش که بعد از انتخابات میان دوره‌ای با مشارکت اسرائیل حمله بکنن، از اون ور واشنگتن پست مقاله دیگری میاره در خصوص مورد حمله قرار گرفتن بعضی از کشتی‌ها یا به هر حال اخلال در روند کشتیرانی در تنگه هرمز. آقای ترامپ رو شخصیتش رو حداقل از سال 2015 که وارد انتخابات خود درون حزبی جمهوری خواهان شد همه به خوبی میشناسن. در همون دوره هم بعضی وقت میگه ممکنه من بیام مثلا از انتخابات برم کنار، بعد آمد ادامه داد و بعد شد رئیس جمهور ایالات متحده. در سال 2020 با اون جنجال‌هایی که به هر حال پیش آمد در کنار کمپین انتخاباتی ایشون و ایشون انتخابات رو واگذار کرد به آقای بایدن، برگشت اومد شد رئیس جمهور ایالات متحده. یک انسان استثنایی است آقای ترامپ و همون جوری که آقای پیتکست وزیر جنگ ایالات متحده هم گفته، کسی است که با اون نمیشه شوخی کرد و اتفاقا رئیس جمهوری است در ایالات متحده و یکی از سیاستمداران است در دنیا که اصلا پیش بینی کردنشون بسیار سخته. بعید نیست همین الان که آقای ترامپ داره میگه پیش از انتخابات حمله نمیکنیم، 24 ساعت بعد خبر از حمله به مواضع از سپاه پاسداران رو بشنویم. بنابراین دقیقه ها و ثانیه ها ثانیه هایی است که هر کدومش ممکن استش که حاوی یک خبر باشه. باید ببینیم آقای ترامپ بالاخره تصمیمشون رو کی خواهند گرفت.
0: ممنون است. امیر گیتی همکارمون از واشنگتن با ما. وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد روند مذاکره و تبادل پیام با آمریکا ادامه داره. عباس عراقچی گفت امیدواره پاسخ به پیشنهادات آمریکا درباره طرح 7 روزه تهران تا چند روز دیگه آماده بشه.
3: روند مذاکراتی همچنان ادامه داره و طریق میانجی ها هر حال پیام هایی که هست رد و بدل میشه. ما طرحمون رو که تحت عنوان طرح 7 روزه بوده ارائه دادیم، دیدگاه های آمریکایی ها رو در مقابل شنیدیم، الان مشغول بررسی اونها هستیم، فکر میکنم ظرف چند روز جواب میدیم. همونطور که عرض کردم روند مذاکراتی ادامه داره.
0: محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی با تاکید بر تداوم سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته تهران از غنی‌سازی اورانیوم عقب نشینی خواهد کرد و نه ذخایر اورانیوم خود را تحویل خواهد داد. اسلامی افزود با وجود فشارها و تحریم‌ها روند پیشرفت‌های هسته‌ای ادامه یافته، غنی‌سازی بخش جدایی ناپذیر برنامه هسته‌ای است و به هیچ وجه در دستور کار مذاکرات قرار ندارد. صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب بیگدلی. ترامپ هم پای صحبت از مذاکرات سازنده دستور طراحی حمله میده. هدف گمراه کردن تهرانه و افزایش فشار بر تهران در راستای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک.
4: درود بر شما و مخاطبان عزیز. ببینید این بحث جنگ یا مذاکره، اینها دو روی یک سکه است. یک اصطلاح معروفه که میگه که جنگ در حقیقت همون ادامه سیاست با منتها با ابزار دیگر. این چیزیست که ما دائم داریم میبینیم. اون چیزی که ما در اخبار دائم میشنویم یا در صحبتهای مقامات میشنویم رویه ماجرا هست. واقعیت این است که جنگ، سایه جنگ وجود داره و همه طرفین دعوا همه میدونن که این جنگ قطعا خواهد آمد دیر یا زود و چیزی نیست که با یک توافقی نیمبند قابل جمع کردن باشه. در این حال مذاکره هم دائما بدون اینکه لزوما همه اخبارش رو بشنوند از کانال‌های مستقیم حتی در جریان بوده که ما یک دفعه دربارش مثلا میشنویم که عراقچی میگه که ما طرح 7 روزه رو دادیم یا مذاکرات که مستقیم داشته. یعنی جنگ و مذاکره دو روی یک سکه هستن که همیشه در جریان بودن. اما اینکه آیا مذاکره درباره چی هست یا محدوده جنگ چه خواهد بود و هدفش چه خواهد بود هست که میشه راجبش بحث کرد. و مهمترین نکته اصل پیشبینی ناپذیری است که ترامپ همیشه در نظر گرفته. یعنی تا ته ماجرا، تا جایی که تا لبه جنگ ویرانگر میبره ذهنها رو، ولی در این حال قصد و هدفش این است که حداکثر امتیازات رو در مذاکره بگیره و هدفش در هر دو بحث و در هر دو جبهه نهایتاً همونی هست که وجود داره. بازی اعتباره و هدفش حداکثر اعتبار زدایی از جمهوری اسلامیه که بتونه نهایتاً ضربه آخر رو به پیکر نحیف جمهوری اسلامی بزنه.
0: با توجه به رویکرد مقام‌های جمهوری اسلامی چه در تنگه هرمز، چه عقب نشینی کردن از غنی‌سازی هسته‌ای، چشم‌اندازی برای رسیدن به یک توافق وجود داره؟
4: ببینید، پاسخ این است که اگر منظور از توافق یک توافق پایدار باشه، خیر، وجود نداره. با این نظام حاکم بر جمهوری اسلامی بر ایران، در حقیقت نظام حاکم، وجود نداره. اما این به معنای عدم حصول توافق به صورت شگفتانه نیست که ما یه دفعه خبردار بشیم مثل توافق اسلام آباد که تفاهمی صورت گرفته. نشانه هاش وجود داره. یعنی پزشکیان در آمریکا گفت بحث مصاحبه‌ای که کرد راجبه رقیق سازی غنی سازی رقیق سازی اورانیوم غنی شده صحبت کرد. من فکر میکنم که هم روسیه و هم چین فشار رو آوردن، چون در این یه مطلب که مطلبی است که هدف اصلی ترامپ جی دی ونس و اون جناح هست که بحث هسته‌ای هست. به نظر من جمهوری اسلامی امتیازاتی قطعا حاضره که بده. اساسا جمهوری اسلامی الان غنی‌سازی نداره که نخواد امتیاز بده در رابطه با غنی‌سازی. مسئله همون بازی اعتباره. اینها نمیخواهند که یک اعتبارشون رو از دست بدن، بنابراین بر یک حق توخالی غنی‌سازی اصرار میکنن بدون اینکه واقعا غنی‌سازی اصلا داشته باشن، و دو اطمینان حاصل کنن که چی به دست میارن. و اینجاست که توافق رو، هر توافقی اگر انجام پذیر باشه، بسیار کوتاه مدت و ناپایدار میکنه. چرا که آمریکایی که محاصره و تحریم های مالی شدید رو مفید دونسته و ابزاری که کار کرده رو از دست نخواهد داد تا حد اکثر امتیاز رو بتونه بگیره. و جمهوری اسلامی چون میدونه که آمریکا ترک نخواهد کرد جنگ رو و محاصره رو و تحریم رو و نهایتا منابع مؤثری رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار نخواهد داد با هر توافقی که هر چی که روی کاغذ نوشته بشه، از این جهت هست که دست میکنه که این آخرین برگ اعتبارش، یعنی بر بحث امتیاز غنی‌سازی رو تا اونجایی که میشه در توافقات نده. طرح 7 روزه عراقچی هم حداقل است که اینها خواستن که در حقیقت اولی اطمینان حاصل کنن، منابعی به دست بیارن، بعد یه امتیاز اعتباری به آمریکا بدن. خواهیم دید که این مسیر به کجا خواهد رسید.
0: سپاس از شما. صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی از تورنتو با ما. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در دیدار با مسعود پزشکیان در ترکمنستان اعلام کرد مسکو آماده است برای پایان دادن به جنگ تهران و واشنگتن هر اقدام ممکنی انجام بده. پوتین همچنین از روند مثبت روابط تهران و مسکو سخن گفت. این دیدار در حاشیه نشست کشورهای ساحلی دریای خزر و اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک المنافع در ترکمنستان انجام شد.
5: روسیه آماده است برای پایان دادن به مناقشه به ایران کمک کند. ما هر کاری که از دستمان برمی آید برای پایان دادن به این بحران انجام خواهیم داد.
0: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی هم پیش از سفر به ترکمنستان گفت محاصره ایران امکان پذیر نیست، زیرا مرزهای مشترک با 15 کشور همسایه امکان ادامه مبادلات اقتصادی و تجاری رو فراهم میکنه. او هدف این سفر رو تلاش برای کاهش پیامدهای محاصره دریایی عنوان کرد و بر گسترش همکاری‌های منطقه‌ای تاکید کرد.
6: بتونیم با سران کشورها علاوه بر این که در رابطه با خطر محیط زیست و نحوه این که چگونه باید اونجا رو مدیریت کنیم گفتگو کنیم، در رابطه با روابط چند جانبه و مقابله با یک جانبه گرایی، همکاری هایی که میتونیم در رابطه با انرژی و مسائل مختلف تجاری، فرهنگی، سیاسی و امنیتی با هم دیگه داشته باشیم ارتباطاتمون رو بیشتر بکنیم و این مشکلی رو که الان به عنوان محاصره دریایی ایجاد کردن ما رو به تصور من نمیتونم به این سادگی محاصره کنن، برای اینکه ما با 15 تا کشور در منطقه همسایه ایم و از هر کدوم از این مسیرها میتونیم خیلی از تبادلات اقتصادی، تجاری، سیاسی و امنیتی خودمون رو داشته باشیم.
0: رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب گوهرزاد. روسیه برای کمک به پایان جنگ اعلام آمادگی کرده. تا چه اندازه توان و نفوذ لازم برای رفع تنش میان تهران و واشنگتن رو داره؟ منافع مسکو با پایان این جنگ همسوه؟
7: درود من بر شما و بینندگانتون و سپاس از دعوت به برنامه. ببینید آقای پوتین خیلی وعده میده ولی مسئلهش اینه که هیچ کدوم رو عملی نمیتونه بکنه. خود روسیه در تحریم آمریکا قرار گرفته و مشکل اساسیش جنگ با اوکراین هست و اگر بخواد اون رو رها بکنه آمریکا بهش هیچ امتیازی نخواهد داد. برای همین قرارداد 1 میلیارد دلاری هم که به ایران وعدهش رو داده مشکلی رو از ایران حل نخواهد کرد. آقای پزشکیان اعلام میکنه که ما با 15 کشور همسایه هستیم و با مرز داریم. اگه خوب به این 15 کشور نگاه کنیم میبینیم که اینها بخش زیادشون همسایگانی هستن که در جنوب ایران هستن، عربستان، امارات متحده، عمان، قطر، بحرین و حتی کویت. تنها کشورهایی که از نظر دریای خزر یعنی بحر خزر با ایران مرز دارن یکی قزاقستان و یکی روسیه. خب همسایگان زمینی هم که مثل پاکستان و افغانستان و ترکیه و ارمنستان و اینا هستن، اینها هم هیچ کدوم حاضر نیستن منافع خودشون رو با آمریکا رها بکنن و به سوی منافع با ایران برن. اگر خوب نگاه کنیم به این روند کارهایی که ایران تو این چند سال انجام داده میبینیم که همواره از راه ترکیه و امارات تونسته به نوعی تحریم ها رو دور بزنه و جابجا بکنه، پول جابجا بکنه. ولی حالا که نگاه میکنیم میبینیم که نخست این که ایران دیگه با کشورهای جنوب ببینید کشورهای مثل امارات و قطر و عربستان و اینها پس از حمله هایی که انجام داده دیگه رابطه نداره، به ویژه با امارات که ایران با ساختن شرکت های سوری اونجا جابجا میکرد پول رو و خرید و فروش میکرد و کالاهای مورد نظرش رو در زمینه های مختلف وارد میکرد و حتی نفتش رو هم کشتی به کشتی میکرد در اونجا. اینها همه راهش بسته شده و ایران روی این 15 کشوری که میگه حساب بی جهت باز کرده. آقای پزشکیان، آقای پوتین هم نخواهد توانست کشورهای دیگر رو راضی کنه که با ایران رابطهشون رو همون گونه که بوده ادامه بده و کشورهایی هم که با ایران همکنون نظر مسئله دارن اینها حاضر نخواهند بود حجم معاملات تجاریشون رو با آمریکا به دلیل اینکه میتونن در تحریم‌های بزرگ قرار بگیرن ببندم و برم با ایران همکاری کنم.
0: جناب گوهرزاد، پزشکیان میگه محاصره ایران به دلیل ارتباط زمینی با کشورهای همسایه امکان پذیر نیست، اشاره کردیم بهش. مسیرهای تجارت زمینی و دریای خزر ظرفیت جبران محدودیت‌های صادرات نفت و تجارت خارجی ایران با اعمال بی سابقه تحریم‌ها رو دارن. کوتاه بفرمایید، ممنون میشه.
7: اصلا ندارن، هیچ کدوم اصلا ندارن. مهمترین شریک تجاری ایران در راه زمینی ترکیه بوده که همکنون قرار نیستش اصلا مبادلاتش رو با آمریکا قربانی مسائل ایران بکنه. و از اون مهمتر این هستش که کشوری مثل عراق که تازگی نخست وزیرش اومد با آمریکا و دیدار کرد، یکی از بزرگترین شرکای ایران بوده، به ویژه این که همواره از برقی که ایران در اختیارش میذاشته و گاز استفاده کرده. دیگر کشورها مثل پاکستان و عمان هم اینها هم حاضر نیستن قراردادهای خودشون رو با آمریکا قربانی کنن. افغانستان هم کاری نداره که به صادرات یا وارداتی با ایران انجام بده. حجم معاملات با این کشورها بسیار پایینه. جمهوری آذربایجان و ترکمنستان و ارمنستان چند دل خوشی برای این قراردادها ندارن و میزانش هم خیلی پایین است.
0: سپاس از شما رضا گوهرزاد، تحلیلگر سیاسی، روزنامه‌نگار از ایرواین، کالیفرنیا با ما. نگاهی به چند خبر از ایران. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد در پی انتشار گزارش‌هایی از مشاهده طاعون در روسیه، مراقبت‌های بهداشتی در سراسر مرزهای کشور تشدید شده. علیرضا رئیسی معاون بهداشت تأکید کرد هیچ مورد مثبت یا مشکوکی در ایران ثبت نشده و آزمایشگاه پاستور در حالت آماده باش قرار داره. محمد رضا صفرقندی وزیر بهداشت گفت طاعون بیماری باکتریایی و قابل درمانه. به گزارش ایرنا، کمبود شدید انسولین در مشهد جان بیماران دیابتی به ویژه کارگران کم درآمد را به خطر انداخته و بیماران دیابتی به جای تمرکز بر روند درمان درگیر جستجوی مداوم برای یافتن داروهای حیاتی در داروخانه ها شدند. بر اساس این گزارش، کارگران به دلیل دستمزدهای ناچیز توان پرداخت قیمت آزاد دارو را ندارند و کاهش سهمیه ماهانه فشار سنگینی بر معیشت آنان وارد کرده. پلیس راهور ناجا اعلام کرد نزدیک به 4000 مورد دستکاری و زن به جعل پلاک خودرو تگ 6 ماه نخست سال شناسایی شده. به گفته جلیل جمشیدی راد، رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور، مغایرت‌ها از طریق دوربین‌ها و هوش مصنوعی استخراج و برای مالکان پیامک احضار یک هفته ای ارسال میشه. پارلمان کانادا بار دیگر میزبان برنامه‌های هفته پاسخگویی جمهوری اسلامی بود. این نشست سالانه را کالکتیو عدالت برای ایرانیان با همکاری مرکز حقوق بشر راول والنبرگ برگزار کرد. در این برنامه فعالان مدنی و نمایندگان احزاب کانادا طرحی 12 ماده‌ای ارائه دادند. طرحی که هدف اون پایان دادن به مسئولیت قضایی ناقضان حقوق بشر در ایرانه. مهسا مرتضوی گزارش میده.
8: در نشستی در پارلمان کانادا به مناسبت هفته پاسخگویی رژیم جمهوری اسلامی، فعالان حقوق بشر و نمایندگان احزاب مختلف طرحی 12 ماده‌ای برای مقابله با نقض حقوق بشر در ایران ارائه کردند. اروین کاتلر، وزیر پیشین دادگستری در کانادا که خود او قربانی سرکوب‌های فراملی جمهوری اسلامی شده اینجا و جونش در خطر بوده، در این نشست گفت سرکوب در داخل ایران و تهدید مخالفان در خارج به مرحله بی‌سابقه‌ای رسیده. او تأکید کرد که جامعه جهانی باید در برابر این اقدامات بایسته. نمایندگان حاضر در نشست اعلام کردند تروریستی نامیدن سپاه پاسداران روی کاغذ فقط کافی نیست و باید وارد مرحله عمل بشه. اونها بر اخراج عوامل وابسته به رژیم از کانادا، ردیابی و مصادره اموال غارت شده توسط اونها و بستن شبکه‌های پولشویی و بانکداری مخفی تاکید کردند. همچنین مقابله با تهدید و ارعاب فعالان ایرانی در خاک کانادا و کمک به برقراری اینترنت آزاد در ایران از دیگر بندهای مهم این طرح بوده. در بخش دیگری از این کنفرانس، شیلان میرزایی، فعال حقوق اقلیت‌ها، با نشون دادن تصویری از علیرضا سپاهی به روایت اعدام او پرداخت. او از کشورهای غربی خواست قبل از اینکه هر گونه گفتگوی دیپلماتیکی با جمهوری اسلامی داشته باشند، به صدای قربانیان گوش کنند. مجگان کشاورز، فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی سابق، هم با اشاره به شکنجه ها و تعرض هایی که در زندان تجربه کرده بود گفت اعدام در ایران ابزاری برای ترسوندن جامعه است. او خواستار پیگرد قضایی سران حکومت و پایان دادن به پناهگاه امن عوامل رژیم در کانادا شد. کاوه شهروز، حقوقدان، هم تاکید کرد که سرکوب مردم در داخل ایران و حمایت رژیم از تروریست در منطقه دو رویه سکند و وقت اون رسیده که مسئولیت ناقضان حقوق بشر به پایان برسه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پیام‌های ضد و نقیض واشنگتن به تهران درباره از سرگیری جنگ همزمان با آماده باش به اسرائیل برای آغاز نبرد گسترده ظرف 3 هفته آینده. ترامپ میگوید تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای حمله نخواهد کرد. اعلام آمادگی پوتین برای حل و فصل مناقشه جمهوری اسلامی و آمریکا. رئیس جمهور روسیه میگوید برای کمک به پایان دادن به جنگ ایران آماده است هر کاری انجام دهد. در ادامه عملیات طرد اقتصادی، وزارت خزانه‌داری آمریکا 6 فرد، 27 شرکت و 22 شناور را در ارتباط با جمهوری اسلامی تحریم کرد. واشنگتن میگوید تحریم‌های تازه علیه ناوگان سایه، بخش عمده شبکه باقی‌مانده انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران را از کار می‌اندازد. به گفته این وزارتخانه 5 شهروند هند و 1 شهروند ترکیه به دلیل همکاری در انتقال نفت تحریم شدند. وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد نفتکش‌های تحریم شده در انتقال میلیون‌ها بشکه نفت خام، فراورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران به بازارهای مختلف جنوب و شرق آسیا نقش داشتند. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب ملکی. تحریم‌های جدید آمریکا رو، روند تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو چطور دیدین؟ میتونن باقی مونده یه شبکه صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران رو از کار بیندازن؟
9: ممنونم از دعوتتون. ببینید، تحریمایی که امروز اعلام شد، تحریمایی که بیشتر تمرکزش روی در واقع فروش نفت و پتروشیمی هست، یعنی انتقال نفت و پتروشیمی. تحریمایی که روی نفت انجام میشه، تحریمایی که طول میکشه تا اثرشون روی حساب کتاب توی تهران نشون داده بشه. خب به هر حال نفت باید برسه، درآمدش باید واریز بشه، منتقل بشه، تراستی‌ها دستشون به این در واقع درآمدهای ارزی برسه، یا وقتی نرسه اون موقع است که میتونن در واقع فشار رو توی تهران ایجاد بکنن. زمان میبره وقتی قضیه نفته، ولی وقتی به پتروشیمی میرسه، مخصوصا از نوع تحریمایی که امروز هست نگاه بکنید، در واقع 17 از 17 تا نفتکش، 2 تاشون نفت خام میبرن، 7 تاشون گاز مایع، 2 تاشون قیربر بودن، 6 تاشون هم نفت و متانول بودن. خب اینا چیزایی هستن که نوع فروش هایی هستن که خیلی سریعتر دست جمهوری اسلامی رو به درآمد ارزی میرسونه. شکشتی های کوچیکن در واقع انتقال این مقادیر ارز آسان‌تر براشون. اون بخشی از تحریم‌های امروزه که میتونه اثرش خیلی سریع‌تر روی در واقع حساب کتاب جمهوری اسلامی باشه، ولی تحریم‌های نفتی مدت طول میکشه تا اثرش در واقع حس بشه.
0: با توجه به این نکته‌ای که بهش اشاره کردین، آیا میتونه روی فشارها برای دست یافتن در واقع محاسبات جمهوری اسلامی برای اینکه تن به مذاکرات بده تأثیر بگذاره؟
9: خب به هر حال همیشه خانم قیاسی اینجوری بودش که تحریما باعث شد که جمهوری اسلامی برای اینکه خب فشار رو مدیریت بکنه، نه واسه اینکه مسئله رو حل بکنه، تن به مذاکره بده. همیشه این تحریما بوده که جمهوری اسلامی به میز مذاکره آورده. همین اول امسال هم آورد، در واقع بهشون توافق نامه‌ای به دست جمهوری اسلامی رسید که برای افرادی مثل من که تحریما رو میشناسیم و مطالعه میکنیم بسیار عجیب بود که چقدر دولت آقای ترامپ به اینا در واقع امتیاز داد، ولی خب به هر حال حتی اونم نتونستن مدیریت بکنن. من فکر میکنم ادامه اینجور تحریما، مخصوصا تحریمایی که دنبال تراستیا بره، دنبال افراد نیابتی بره که سریع میتونه دست جمهوری اسلامی به درآمد ارزی کوتاه بکنه، و همون مقاله خیلی جالبی که ایران نشنال دیروز در واقع منتشر کرد، اونجور افراد هستن که تحریماشون میتونه سریع فشار رو به جایی برسونی که جمهوری اسلامی ممکنه تن بره دوباره واسه این که مدیریت بکنه فشار رو، بیاد و دوباره مذاکره انجام بده. و این نوع تحریمایی که امروز انجام شد، خب بیشترشون شرکت‌های سوری هستن، سریع میتونن دوباره اجرا بشن، ولی اثرشون روی طولانی مدت خواهد بود. ولی به خاطر انحصار دریایی و تحریم‌های تراسیا و صرافیا، اون جای چیزی که ممکنه جمهوری اسلامی روش فشار بیاره که نتونه دو سال و نیم دیگه بتونه دوام بیاره. دو سال و نیم دیگه که از در واقع دوره آقای ترامپ در واقع باقی مونده.
0: میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده از واشنگتن با ما. سپاس از همراهیتون. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، اعلام کرد در پی حمله و بمباران ارتش روسیه به یک ایستگاه اتوبوس مسافربری در شهر کراماتورسک در شرق اوکراین، دست کم 30 نفر کشته، 18 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌های امدادی و محلی، این حمله در ساعات تردد شهری رخ داده و اتوبوس‌های مسافربری هدف قرار گرفتند. زهران مندانی، شهردار نیویورک، در واکنش به انتقادها بار دیگر بر موضع خود درباره اقدامات نظامی اسرائیل در غزه و توصیف آن به عنوان نسل‌کشی تاکید کرد. او گفت باید هم برای بیش از 1100 قربانی حمله حماس، هم برای بیش از 74,000 فلسطینی کشته شده در حملات اسرائیل سوگواری کرد. عبدالفتاح البرهان، فرمانده ارتش سودان، اعلام کرد هیچ مذاکره‌ای با نیروهای پشتیبانی سری یا دیگر طرف‌ها انجام نخواهد شد و عملیات نظامی تا شکست این نیروها ادامه خواهد یافت. همزمان سازمان وکلای اضطراری سودان گزارش داد در حمله پهپادی نیروهای پشتیبانی سری به شهر دمازین 4 زن کشته، 10 غیر نظامی زخمی شدند. سخنگوی نظامی حوثی‌ها هشدار این گروه به شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌های عربستان سعودی رو تکرار کرد و به کارکنان تأسیسات نفتی هشدار داد از حضور در مکان‌هایی که این گروه آنها را هدف حمله اعلام کرده خودداری کنند. شرکت‌های هواپیمایی گروه لوفتانزا و ایر ایندیا اعلام کردند پروازهاشون به ریاض را موقتاً متوقف می‌کنند. ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرد دو موشک بالستیک حوثی‌ها رو که به سمت ریاض شلیک شده بود رهگیری و منهدم کرده. در همین حال ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرده دو موشک بالستیک حوثی‌ها رو که به سمت ریاض شلیک شده بود رهگیری و منهدم کرده. ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف، گفت یک موشک بالستیک دیگر نیز به سمت خمیس المشیط در جنوب غرب عربستان شلیک شده. او جزئیات بیشتری درباره این حمله و خسارات احتمالی ارائه نکرد. و اما سخنگوی سنتکام در گفتگو با العربیه گفت آمریکا بر آزادی کشتیرانی در باب المندب تمرکز داره. همزمان با افزایش حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها، عربستان از ترکیه و پاکستان درخواست کمک کرده. اسلام‌آباد برای حفاظت از مرزهای عربستان نیرو مستقر کرده و آنکارا از حمایت دفاعی خبر داده. دولت سوریه هم احتمال اعزام نیرو به ریاض رو بررسی می‌کنه. یک مقام ارشد نظامی پاکستان روز پنجشنبه به نیویورک تایمز گفت جنگنده‌های نیروی هوایی این کشور در حملات علیه مواضع حوثی‌ها در یمن اشتراک داشتند. با این حال وزارت اطلاعات پاکستان ساعتی پس از این اظهارات هر گونه حضور نظامی و بمباران هوایی را رسما تکذیب کرد. همزمان با این گزارش‌ها شبه نظامیان حوثی میدان هوایی ریاض را هدف حملات موشکی قرار دادند. نیروهای دفاعی عربستان سعودی نیز اعلام کردند چندین موشک بالستیک رو در آسمان پایتخت رهگیری و منهدم کردند.
10: ارتش پاکستان استقرار نیروهای خود را برای دفاع از عربستان سعودی در خاک عربستان سعودی تایید کرده و از طرفی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم از

0: کرده و گفت که این اقدام بخشی از روابط دفاعی دیرینه که میان پاکستان و عربستان سعودی وجود داره صورت گرفته و نیز بر اساس پیمان دفاعی مکه این کار انجام شده. گزارش‌های تایید نشده البته نشون میده که حدود 30 تا 40 هزار نظامی پاکستانی برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان سعودی در عربستان حضور دارند. نیروی هوایی پاکستان هم برخی از ظرفیت‌های خود را در اختیار عربستان سعودی قرار داده. نیز پاکستان متخصصان جنگ الکترونیکی و سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی خود را هم در اختیار عربستان سعودی قرار داده. البته این اطلاعات از سوی منابع رسمی در پاکستان تا این لحظه تایید نشده.
1: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، درباره دلایل افزایش تنش‌ها در منطقه با عوامل تشدید جنگ در یمن توضیح داد.
2: در میرسه که در جبهه های مختلف تنش در حال بالا رفتن، پیش از انتخابات آمریکا پیش بینی میشد که این تنش در همه جبهه ها بالاتر بره و دلیلش هم اینه که یکی از دلایلش اینه که فشار بیشتری به قیمت نفت بیاره، برای اینکه در واقع دموکرات‌ها در آمریکا شانس بالاتری رو داشته باشن برای اینکه در انتخابات میاندوره‌ای به کنگره آمریکا بیان. و این در واقع موضوع در یمن هم در جریان، حوثی‌ها تلاش دارن می‌کنن و فشاری که نیروهای دولت یمن در داخل خاک یمن به اینها وارد کردن، یک مقدار از بخش از ساحلی که در اختیار داشتن اینها رو دور کردن رو با حمله به عربستان سعودی جبران کنند و به خصوص با ناامن کردن خطوط هوایی و در واقع هوای عربستان سعودی. در دو هفته آینده یک کنفرانس مهم، کنفرانس جهانی نفت و یک کنفرانس بزرگ در حوزه سرمایه گذاری در عربستان قراره که انجام بشه و اگر که حوثی‌ها بتونن اینها رو لغو کنن، به خطر بندازن، میتونن این ادعا رو داشته باشن که در واقع در سیاست داخلی عربستان تونستن تاثیرگذاری بیشتری داشته باشن. تصویر بزرگتر اما اینه که همونطور که شما اشاره کردید، از اون طرف هم ممکنه که احمد الشهر از سوریه یک نیروهایی رو به در واقع عربستان و احتمال داره که به یمن اضافه کنه، هم پاکستان و ترکیه دارن نقش آفرینی بیشتری میکنن و مهمتر از همه اینا به نظرم قبایل یمنیه که اگر که اینها در واقع متحد بشن علیه حوثی‌ها، میتونن یک بخشی از اون ضعف زمینی که حوثی‌ها به واسطه داشتن نیروهای بیشتر الان در میدان یک مقدار جلوتر هستن رو جبران کنن. و باید ببینیم آیا در روزهای آینده مجموعه این نیروها، قبایل یمنی و نیروهای خارجی، آیا میتونن متحد بشن علیه حوثی‌ها یا خیر.
1: درگیری ها میان ارتش قانونی یمن و حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی بالا گرفته. سخنگوی ارتش یمن از انهدام صدها قطعه مهمات و سایت های نظامی متعلق به حوثی ها و کشته شدن شمار زیادی از اونها در عملیات ارتش خبر داده. همزمان ائتلاف حمایت از دولت یمن به رهبری عربستان سعودی هم هشدار داد حملات حوثی ها به غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی بدون پاسخ نمیمونه. ترسک صادقی گزارش.
3: حملات شبه نظامیان حوثی به عربستان سعودی در روز پنجشنبه با هدف قرار گرفتن ریاض و خمیس مشید ادامه داشت. مقام‌های سعودی اعلام کردند در جریان رهگیری یکی از موشک‌های بالستیکی که هدفش ریاض بود، سقوط ترکش‌های اون به یک مهد کودک و مجموعه‌ای از درمانگاه‌ها خسارت مادی فراوانی به دنبال داشت. این در حالی است که ما می‌دونیم در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در نتیجه حملاتی که به عربستان سعودی شده بود و بر اساس بیانیه‌های رسمی 3 نفر کشته و 37 نفر زخمی شده بودند. سخنگوی نظامی حوثی‌ها اما باز هم بعد از این حملات با انتشار یک بیانیه تهدیدآمیز هشدار داد که قصد هدف قرار دادن فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی و انرژی در عربستان سعودی رو دارند. به کارکنان این مراکز هشدار داده که در واقع در این مکان‌ها مستقر نشند. با این در واقع بیانیه باز هم حملات حوثی ها با محکومیت کشورهای عربی، نهادهای عربی و حتی کشورهای اروپایی مواجه شد. شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب، فرانسه، بریتانیا، دیگر کشورهای منطقه‌ای، همه اونها در بیانیه‌هاشون حوثی ها رو تروریست خواندند و بر ضرورت حفاظت از غیر نظامیان و زیرساخت‌های حیاتی در عربستان تاکید کردند. از طرف دیگه تحولات میدانی در یمن هم کماکان در چارچوب عملیات فجر یمن ادامه ادامه داشته. نیروهای یمنی با هم

0: حمایت عربستان سعودی از پیشروی های خودشون در استان های تز، مأرب، الجوف و دیگر مناطق خبر دادن. با این حال تحولات روز پنجشنبه نشون میده که تداوم این روند، این درگیری ها، این حملات در واقع میتونه امنیت انرژی، هوانوردی منطقه و اقتصاد و امنیت عربستان سعودی رو به هر حال تحت فشار قرار بده.
1: تا اینجا تصاویر زنده داریم از محله ماربل هیل در نیویورک، جایی که عصر پنجشنبه به وقت محلی ماموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا برای بازداشت یک مرد که در داخل یک خودرو بوده اقدام به تیراندازی کردند، در حالی که کودکی هم در اون خودرو بوده. این حادثه با اعتراض گسترده همراه بوده. واکنش سهران ممدانی شهردار نیویورک رو به همراه داشته. قراره تا دقایق دیگه درباره اون یک نشست خبری برگزار کنه. این تیراندازی در بحبوحه اعتراض‌ها به سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ رخ داده. همطور که می‌بینید تصاویر زنده از محل تیراندازی و محل برگزاری نشست خبری زهران ممدانی شهردار نیویورک که بسیار از این حادثه خشمگین شده. پیشتر هم میدونیم او در مورد سیاست‌های مهاجرتی ترامپ جز مخالفین سرسخت این سیاست‌ها بود و حالا با این اتفاقی که افتاده و واکنش گسترده‌ای که مردم نیویورک داشتن با توجه به اینکه اشاره کردم کودکی در خود وجود داشته و صرفاً برای دستگیری یک مهاجر غیر قانونی این تیراندازی صورت گرفته، قرار کنفرانس خبری داشته باشه. میدونین میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com هم مراجعه کنید. مستندها، نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش، آرشیو همه برنامه های مورد علاقتون و گفتگوهای ما با میهمانان برنامه و کارشناسان ما کوتاه شده، اون همه اونها در وبسایت ما iranintel.com میتونین مرور و مراجعه کنین بهش. سپاس از همراهیتون با مجموعه صبحگاهی. حدود یک ربع دیگه باز با شما خواهیم بود.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعد آسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟
7: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
8: در ایران قدیم موسیقی مقام مهمی داشته است، چنانچه در نوشتجات یونانی ها مکرر دیده می شود. موزیک خود را مقایسه با موزیک دربار شاهنشاه مشرق می نمودند. بعد از اسلام در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس موسیقی ایران مقام ارجمندی را پیموده و به همین جهت در آن ایام استادان بزرگی به ظهور رسیده و کتبی در آن موضوع نوشته شده است. این کتب دارای طرز نوت‌نویسی بوده که یا به وسیله ابجد یا اعداد و یا دوایری که محاط یکدیگر واقع می‌شدند اصوات را یادداشت می‌کردند. این معلومات علمی ایرانی قبل از آنکه فرنگی‌ها داخل در این مراحل بشوند وجود داشته است.
9: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

از شامگاه دیروز عملیات حداقل گزارش شده در منطقه در واقع شهرستان گلشن. دو روایت مطرح هست، منابع محلی صحبت از این میکنن که افراد مسلحی با کارگزاری مین و استفاده از RPG در هنگام ورود فرمانده ستاد در واقع فرماندهی این منطقه اقدام به انفجار و تیراندازی کردند. این منابع مدعی هستند که 6 نفر رو مورد اصابت قرار دادن. تعداد کشته و زخمی ها صحبتی نشده. در مقابل منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند که 2 خودرو در هنگام خروج از این ستاد مورد در واقع اصابت قرار گرفتن و مدعی هستند که 1 نفر از در واقع افراد مسلح زخمی شدن و چند نفر هم در واقع تونستن اونها رو در واقع ردیابی بکنن و در بیانیه که منتشر کردن گفتن که این عملیات همچنان ادامه داره. همچنین در محور نصرآباد و در واقع در محور نیکشهر هم 1 اتوبوس و 1 ماشین حامل تکاوران نظامی ظاهرا مورد هدف قرار گرفتن. در هر دوی اینها 1 نفر از نیروهای نظامی کشته شدند. روایت ها باز متفاوت هست. نیروی یا خبرگزاری رسمی اعلام کردن که چند نفر از مهاجمین یا افراد مسلح هم در واقع در این عملیات زخمی یا کشته شدند، اما هنوز تاییدی در این مورد وجود نداره. علی الحال این حجم از عملیات ها و زد و خورد ها خب به هر حال یک مقدار محل سوال هست که شرایط امنیتی در استان چقدر تحت کنترل جمهوری اسلامی هست. تقریبا نیروها یا مکان هایی که به عنوان حالا حفظ امنیت یا در واقع به عنوان افراد یا جاهایی که برای امنیت این استان تعریف شدن یا جمهوری اسلامی مدعی هست که برای امنیت اونها هست، اونها خودشون الان در واقع امنیت اونها محل سوال هست. یعنی در چند وقت گذشته جمهوری اسلامی حداقل در 5-6 ماه گذشته حداقل 6 عملیات مشخص رو اعلام کرده برای افزایش امنیت در استان و مبارزه کردن با گروه‌های مسلح. اما علارغم تمام این ادعاها و خب تمام اون حالا تبلیغات رسانه‌ای که در رسانه‌های جمهوری اسلامی انجام شده، ما شاهد تکرار یا افزایش این حملات هستیم. خب این به معنای این هست که امروز خود نیروهای امنیتی و نظامی هم خودشون نیازمند حمایت هستند، خود اونها در معرض تهدید هستند. طبیعتاً جمهوری اسلامی باید امکانات و هزینه‌های بیشتری حتی برای نگهداری یا در واقع امنیت گشت‌های خودش، مراکز امنیتی و نظامی خودش قلمداد بشه. و این یک سیکل در واقع ضعف هست دیگه. جمهوری اسلامی در شرایط کنونی وقتی که امکان حمایت و حراست از نیروهای خودش رو نداره، اونم در مقابل گروه‌هایی که گروه‌های آنچنان شاید قوی نیستن، گروه‌هایی نیستن که شاید در معادلات خیلی به حساب بیان، خب خیلی محل سوال هست که صحبت‌ها و ادعاهای فرماندهان نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در مقابل با آمریکا و اسرائیل چقدر میتونه در واقع درست باشه و برخواسته از حقیقت باشه.

0: 4 سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی می‌گذرد. مرگی که به خیزش اعتراضی و بی‌سابقه زن زندگی آزادی و سرکوب پس از آن منجر شد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تفصیلی می‌گوید آمران سرکوب خونین 1401 از محاکمه قضایی مصون بودند و این معافیت به عمد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایجاد شده است. عفو بین‌الملل در توضیح مصونیت سرکوبگران به 4 موضوع انکار کشتار در اظهار نظر مقام‌های حکومتی، مجاز بودن شلیک به معترضان در قوانین، دادگاه‌ها و دادرسی غیرعادلانه و تشکیل کمیته پیگیری حکومتی اشاره می‌کند. این سازمان حقوق بشری حمایت کامل مقام‌های عالی قوه قضاییه از نیروهای سرکوبگر را شاهد نقض بی‌طرفی دستگاه قضایی ارزیابی می‌کند. عفو بین‌الملل با بررسی اظهارات مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی 6 روایت سازمان یافته برای انکار کشتار را فهرست کرده. از مسئولیت معترضان و نقش عوامل ناشناس در قتل معترضان تا اعلام بیماری، خودکشی یا تصادف به عنوان علت مرگ. بر اساس این گزارش، نهادهای حکومتی خانواده‌ها را زیر فشار گذاشتند تا روایت‌های جعلی را به صورت علنی تایید کنند. درباره زنان و دختران کشته شده، حکومت برای اجرای سریع‌تر سناریوی انکار عجله داشت تا از نماد شدن زنان جلوگیری کند. همزمان با انتشار این روایت‌های جعلی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته بود نرخ جرم در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پایین‌ترین میزان در جهان است.
1: سلام جماعتیم دیدم کسی نشفر برادرش
0: سازمان عفو بین‌الملل تاکید می‌کند قانون در جمهوری اسلامی از پیش امکان کشتار را فراهم کرده و هر تجمع مردمی با ماهیت اعتراضی غیرقانونی محسوب می‌شود. برای تجمعی که حکومت غیرقانونی بداند، قانون به کارگیری سلاح مجوز شلیک می‌دهد و اگر تجمعی مسلحانه خوانده شود، حتی صدور مجوز برای شلیک به معترضان لازم نیست. بر اساس قوانین جاری، مأموری که به سوی معترضان شلیک می‌کند، مسئولیتی ندارد و دیه کشته شدگان را حکومت می‌پردازد. این در حالی است که اگر مأموری از شلیک به معترضان خودداری کند، مجرم شناخته می‌شود و به تحمل زندان و حتی اعدام محکوم می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید در ساختار قضایی جمهوری اسلامی به کشتار معترضان در دادگاه نظامی رسیدگی می‌شود و از این رو پرونده سرکوب معترضان از دایره نیروهای مسلح خارج نمی‌شود، چرا که دست کم نیمی از قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح کارمند همین سازمان هستند. به این ترتیب رأی دادگاه پرونده‌های مرتبط با سرکوب و کشتار در سازمانی مشخص می‌شود که مأمورانش به معترضان شلیک کردند. ابتدا کمیته داخلی شلیک به معترضان را قانونی اعلام می کند و سپس دادگاه نظامی آن گزارش را مبنای صدور حکم و بستن پرونده قرار می دهد. در گزارش سازمان عفو بین‌الملل 10 پرونده قضایی در 8 استان بررسی شده. 4 پرونده به بهانه نبود مدرک بسته شدند، از جمله پرونده عبدالله محمودپور 16 ساله که بازپرس نظر سازمان اطلاعات سپاه درباره اغتشاشگر بودن او را پذیرفته. در 2 پرونده شلیک نیروها تایید شده، اما عاملان تنها به پرداخت دیه محکوم شدند، مانند پرونده مهدی ببرنژاد که دادگاه نظامی او را بیگناه ندانست و دادگاه تجدید نظر به 30% دیه رأی داد. چهار پرونده به صدور حکم محکومیت منتهی شد. محمد جامه بزرگ در خانه‌اش با ساچمه کشته شد. عامل قتل که عضو بسیج بود به قصاص محکوم شد، اما با درخواست فرمانده سپاه پاسداران رئیس قوه قضایی قتل را غیر عمد خواند و قاتل تنها 3 سال حبس گرفت. حکم قصاص قاتل سپهر بیرانوند 2 بار در دیوان عالی کشور نقض و در پایان تنها به صدور حکم 10 ماه زندان منتهی شد. در پرونده جمعه خونین زاهدان هم 26 متهم رد پایین محکومیت گرفتند و هیچ فرماندهی مجازات نشد. عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که الگوی رسیدگی قضایی در تمامی موارد مشابه بوده. نقض حکم، تخفیف اتهام و دیه به جای مجازات. دو روز پیش از رأی سازمان ملل به تشکیل هیئت حقیقت‌یاب، احمد وحیدی وزیر کشور وقت از تشکیل کمیته تحقیق خبر داد. ابراهیم رئیسی رئیس دولت وقت کمیته ویژه‌ای ساخت و مسعود پزشکیان فعالیت این کمیته را تمدید کرد. حکومت تشکیل این کمیته را دلیل پرهیز از همکاری با سازمان ملل اعلام کرد. عفو بین الملل میگوید از 110 صفحه گزارشی که این کمیته تهیه کرد، تنها نیم صفحه به کشته شدگان اختصاص داشت و بخشهای از آن عیناً از گزارش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی کپی شده بوده. سازمان عفو بین الملل در جمع‌بندی خود تاکید میکند خودداری از مجازات عاملان سرکوب در ایران آمدانه اجرا می شود و بدون اصلاحات اساسی در ساختار و نظام حقوقی عدالت اجرا نخواهد شد. عفو بین الملل برای تهیه گزارش خود با تعدادی از معترضان خیزش زن زندگی آزادی گفتگو کرده. این معترضان از تجربیات خود گفته و فضای شهرها را جنگی توصیف کردند. متین هاشمی از اهالی جوانرود یکی از این معترضان است.
2: فقط این یادمه که یه صدای بزرگی احساس میکردم کنار گوشم منفجر میشه. من دوتا گلوله خوردم و افتادم و منو بردن داخل یک خونه و بعد از 6 ساعت من رسیدم به بیمارستان. 6 ساعت خونریزی داخلی داشتم و این باری که چشمامو باز کردم یه هفته گذشته بود. افرادی که تو خیابونا بودن اکثرا جوان بودن، کسایی مثل من 18 سال، 17 سال، 16 سال، 15 سال، شاید کوچیکترم. ما با تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه روبرو شدیم. با دوشکا می‌زدن، با اسلحه‌های جنگی می‌زدن. همه کوچه‌ها زخمی داشت. انسان‌های خوبی بودن اونایی که کشتن. فقط مثل من اومده بودن تو خیابونا صداشون رو به یه جایی برسونن. امید دارم یه روزی به حق خونهایی که ریخته شده رسیدگی بشه و دادگاه‌های بین‌المللی تصمیم بگیرن و سخت‌ترین مجازات برای کسایی که چه امضاش کردن که تیراندازی کنن، سرکوب کنن و چه کسایی که انجامش دادن انجام بگیره.

0: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می‌شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
1: او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
0: حرفای ترامپ و جی دی ونس معاونش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا،
2: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای، و اینجاست که
0: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی،
3: داستان بسیار متفاوت خواهد بود، فصل جدیدی باز خواهد شد.
4: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر،
5: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
6: کلهم حاکمیت در یک استیصال.
0: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره؟
7: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، رهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
0: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
8: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
9: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
10: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روز برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
11: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
12: من از تو می مردم، اما تو زندگانی من بودی. تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. وقتی که من خیابانها را بی هیچ مقصدی می پیمودم، تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی. وقتی که شب مکرر می شد، وقتی که شب تمام نمی شد، تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی.

0: هفته صبح جمعه 17 مهر ماه بیننده تحولات روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. پیام های ضد و نقیض واشنگتن به تهران درباره از سرگیری جنگ همزمان با آماده باش به اسرائیل برای آغاز نبرد گسترده ظرف سه هفته آینده. ترامپ میگوید تا پیش از انتخابات میان دوره ای حمله ای نخواهد کرد. اعلام تحریم های جدید آمریکا علیه 27 شرکت و 22 شناور مرتبط با ناوگان سایه جمهوری اسلامی. واشنگتن میگوید این تحریم ها شبکه انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران را از کار میاندازد. گزارش اوپن ای آی از کارزار نفوذ جمهوری اسلامی در رسانه ها. عوامل ایرانی با هوش مصنوعی اخبار جعلی را در چندین رسانه آمریکایی منتشر کردند. و در ادامه، صدور گسترده احکام اعدام برای معترضان انقلاب ملی. دفتر شاهزاده رضا پهلوی درباره خطر اجرای حکم اعدام هادی عباسیان هشدار داد. در پی افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال از سرگیری حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن در حال انجام گفتگوهای سازنده با تهران است و تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای 12 آبان حمله‌ای به ایران انجام نخواهد داد. ترامپ در این حال تاکید کرد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و محاصره ایران با تمام قدرت ادامه می‌یابد. او گفت تنها در شب گذشته 22 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده بدون آنکه حتی یک بشکه نفت وارد ایران یا از آن صادر شده باشد. کانال 12 اسرائیل گزارش داد مقام های ارشد نظامی آمریکا به رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفتند برای حمله گسترده به ایران ظرف سه هفته آینده آماده شود. بر اساس این گزارش یال زمیر هشدار داده چنین حمله‌ای ممکن است انتخابات اسرائیل رو به تعویق بیاندازه و با پاسخ موشکی گسترده جمهوری اسلامی روبرو بشه. کانال 12 احتمال داده پیام‌های متناقض با هدف غافلگیر کردن تهران مطرح شده باشند. نیویورک تایمز گزارش داد پنتاگون در ماه‌های اخیر طرح‌هایی برای حملات سه روزه به ایران از جمله هدف قرار دادن زرادخانه موشکی و پهپادی، تأسیسات انرژی و مرکز نظامی جمهوری اسلامی آماده کرده. نیویورک تایمز نوشته به دستور ترامپ 5 طرح برای عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی یا حوثی‌های یمن ارائه شده، اما رئیس جمهوری آمریکا تاکنون با اجرای اونها مخالفت کرده. بر اساس این گزارش تیم امنیت ملی آمریکا به رهبری جی دی ونس گزینه‌های حملات کوتاه مدت و فشرده را بررسی کرده. شبکه خبری الحدث به نقل از یک منبع آمریکایی نوشت میانجی‌ها از ترامپ خواستند پیش از هر گونه اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی فرصت بیشتری برای انجام مذاکرات در اختیار اونها قرار بده. الحدث با این حال نوشته تغییر لحن ترامپ در قبال تهران نشان دهنده پیشرفتی اساسی در مذاکرات نیست. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا در مصاحبه با شبکه ریل امریکاز وایس با اشاره به سیاست‌های واشنگتن گفت ایالات متحده دنبال ملت سازی استقرار نیروی زمینی در ایران نیست و واشنگتن هرگز اجازه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای رو نخواهد داد.
1: رئیس جمهور مثل جنگ‌های عراق، افغانستان و ویتنام عمل نمی‌کنه. جنگ‌هایی که هدف و عاقبتشون مبهم بود. ما اصلا دنبال ملت‌سازی در ایران نیستیم. نمی‌خوایم نیرو پیاده کنیم و خاک جایی را بگیریم. حرف ما به این رژیم تندرو اسلامی خیلی ساده است. شما هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشین. حالا این کار به روش ساده انجام بشه یا سخت انتخابش به خود ایرانه، اما در نهایت تصمیم گیرنده رئیس جمهوره. بهتون قول میدم که اگر اون لحظه برسه واکنشی سریع و قاطع خواهد بود. این رئیس جمهور اهل بازی نیست و وقت زیادی هم تلف نمیکنه.
0: اکسیوس به نقل از منابع مطلع گزارش داد در صورت از سرگیری جنگ گسترده علیه جمهوری اسلامی حملات احتمالی شامل بمباران وسیع تأسیسات انرژی، زیرساختها و مراکز هسته‌ای ایران خواهد بود. یک مقام اسرائیلی به آکسیوس گفت احتمال آغاز این حملات پس از انتخابات به طور قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند. بر اساس این گزارش انتظار می‌رود ارتش اسرائیل نیز در حملات مشارکت داشته باشد. واشنگتن پست گزارش داد تشدید حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز انتقال انرژی را مختل کرده و در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا فشار بر دونالد ترامپ را افزایش داده. بر اساس این گزارش دست کم 9 کشتی طی یک هفته هدف حمله قرار گرفتن. حجم نفت خام عبوری از تنگه هرمز کاهش یافته و انتقال بنزین و گازوئیل از این مسیر متوقف شده. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. ترامپ صحبت از مذاکرات سازنده میکنه، دستور طراحی حمله میده. هدف گمراه کردن تهرانه یا افزایش فشار رو جمهوری اسلامی در راستای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیکه؟
2: قطعا آقای ترامپ میخواد که این گزینه رو برای خودش حفظ بکنه و موضوع غافلگیری نظامی هم براشون اهمیت داره، ولی مسئله این که بخوان که آماده سازی داشته باشه، آماده سازی کنن برای حمله نظامی، طراحی کنن برای حمله نظامی تا اینکه دستور سیاسی از واشنگتن صادر بشه برای حمله، با هم تفاوت داره. قطعا ایالات متحده میخواد که در یک موقعیتی باشه که هر وقت که لازم باشه، هر وقت که کانالای دیپلماسی دیگه اساساً بلا موضوع شد یا فکر کردن که از طریق یک دوره حمله جدید میتونن که به اهداف سیاسیشون برسن، این حمله رو صورت بده. بنابراین آماده سازی یک موضوعی هستش که قطعا دنبال میکنن و در طی هفته گذشته ما بارها شنیدیم که ایالات متحده به اشکال مختلف داره توان نظامی خودش رو در بالا حد بالا نگه داره. مسئله‌ای که وجود داره، یک تناقضی وجود شکل گرفت در طی هفته گذشته، در خصوص اینکه آقای ترامپ مشخص هستش که از نظر سیاسی و هزینه‌های سیاسی که در آمریکا داره، نمیخواد که قبل از انتخابات میاندوره‌ای که کمتر از یک ماه دیگه برگزار میشه، حمله نظامی رو به ایران داشته باشه و اینکه موضوع جنگ با ایران دوباره سرخط خبرها بشه در آمریکا و تاثیر بذاره روی شانس نماینده‌های جمهوری‌خواه. این یک موضوع، یک تناقض از این جهت هستش که ممکن استش که این پیام رو به مقامات ایرانی بده که در چه یه هفته آینده حمله نخواهد شد و اونها هم هیچ انگیزه برای اینکه امتیاز بدن نداشته باشه. بنابراین این بحثی که در خصوص حمله نظامی یا آماده سازی برای حمله نظامی احتمال غافلگیری مطرح میشه، همینه به این برمیگرده که همچنان آمریکا اون اهرم فشار نظامی و تهدید نظامی خودش رو حفظ بکنه و این رو مقامات ایرانی نگیرن، که مقامات جمهوری اسلامی این دریافت نداشته باشن که ممکن استش که آمریکا به خاطر مسئله انتخابات میاندوره حمله نخواهد داشت. و از این جهت میشه گفتش که به نظر میرسه که این موضوعات یعنی متناقض هست، ولی خب میشه گفتش که هر دوتاش یک هدف نهایی رو دنبال میکنه و اونم فشار از طریق تهدید نظامی هستش که در طی ماه گذشته ما بارها دیدیم ایالات متحده از اون استفاده کرد.
0: احتمال دستیابی به یک توافق رو چقدر اندازه میدونید با توجه به موضع مقام های جمهوری اسلامی؟
2: احتمال توافق بسیار محدود و مرحله بندی شده وجود داره، ولی احتمال توافقی که جامع باشه و به موضوعات دو طرف و به هر حال موضوعات مختلفی که مورد نگرانیشون از پاسخ بده خیلی خیلی کم هست. حتی در خصوص توافق محدود هم مشکلات جدی وجود داره، توجه به اینکه مفهومی که دو طرف از توافق دارن و اون مواردی که مورد نظرشون هست کاملا با هم فرق میکنه. از نظر آمریکا این ایران هستش که باید به خاطر برای فشار اقتصادی که تحمل میکنه و خسارت زیادی که از نظر نظامی خورده بیاد پای میز مذاکره و از همون ابتدا سر مسئله هسته‌ای امتیاز بده، ولی مقامات ایران، مقامات جمهوری اسلامی در طی هفته گذشته این رو یک جوری مطرح کردن که اگر قرار باشه توافقی صورت بگیره به صورت مرحله‌ای خواهد بود و در مرحله آخرش هست که این حتی اون توافق محدود در مرحله آخر هستش که تنگ هرمز باز میشه یا امنیتش برقرار میشه، ولی بعد اول مثلا دارایی‌های ایران آزاد بشه یا تحریم‌ها برداشته بشه، مواردی از این دست. این دو تا برداشت کاملا متفاوت هست و از نظر یعنی فاصلش با هم بسیار زیاد هست و تا وقتی که دو تا کشور به حال به هر دلیلی تهدید نظامی، خسارتی که وارد میشه، هزینه‌ای که جنگ داره، به یک تعریف نزدیکتری با هم نرسن از مسئله توافق، امکان حتی اون توافق محدود هم بسیار اندک هست. برای همین هم ما میبینیم که ایالات متحده از مسئله حمله نظامی گسترده تر صحبت میکنه، به این امید که شاید این حمله نظامی گسترده تر محاسبات مقامات ایران رو در واقع تغییر بده. ولی خب در طی هفت ماه گذشته ما دیدیم که متوجه به این که برای ایران یعنی برای مقامات جمهوری اسلامی این مسئله توسعه اقتصادی و شکوفایی ایران و اینا که بحث اصلیشون نیست، مادامی که فکر میکنن که میتونن که از این حمله رهایی پیدا بکنن و حکومت حفظ بشه، براشون پیروزی هست و این یک سقفی هستش که خودم با انتظارات آمریکا متفاوت است و از این جهت اینم خودش یک چالش بزرگی است که این جنگ رو هم طولانی‌تر کرده و هم چشم انداز یک مذاکره معنیدار بین ایران و آمریکا بسیار تیر و تار کرده.
0: سپاس از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت مهمان ما بود. در ادامه عملیات طرد اقتصادی، وزارت خزانه داری ایالات متحده 6 فرد، 27 شرکت و 22 شناور را در ارتباط با جمهوری اسلامی تحریم کرد. واشنگتن میگوید تحریم های تازه علیه ناوگان سایه، بخش عمده شبکه باقی مانده انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران را از کار میاندازد. به گفته این وزارتخانه 5 شهروند هند و 1 شهروند ترکیه نیز به دلیل همکاری در انتقال نفت تحریم شدند. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد نفتکش های تحریم شده در انتقال میلیون ها بشکه نفت خام، فراورده های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران به بازارهای مختلف جنوب و شرق آسیا نقش داشتند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن با تحریم ناوگان سایه جمهوری اسلامی به دنبال محدود کردن منابع مالی تهران برای ادامه جنگ در منطقه است. او تاکید کرد واشنگتن به برخورد با شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها ادامه خواهد داد و هیچ فرد یا نهادی که به تهران برای دور زدن محدودیت‌ها کمک کند از اقدامات تنبیهی آمریکا در امان نخواهد بود. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا در مورد میزان تاثیرگذاری تحریم‌های جدید واشنگتن برای از کار انداختن باقی مانده شبکه صادرات نفت و محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی توضیح داد.
3: تحریم‌هایی که امروز اعلام شد، تحریم‌هایی که بیشتر تمرکزش روی در واقع فروش نفت و پتروشیمی هست، یعنی انتقال نفت و پتروشیمی. تحریم‌هایی که روی نفت انجام میشه، تحریم‌هایی که طول میکشه تا اثرشون روی حساب کتاب توی تهران نشون داده بشه، خب به هر حال نفت باید برسه، درآمداش باید واریز بشه، منتقل بشه، تراستی ها دستشون به این در واقع درآمدهای ارزی برسه، یا وقتی نرسه اون موقع است که میتونن در واقع فشار رو توی تهران ایجاد بکنن. زمان میبره وقتی قضیه نفته، ولی وقتی به پتروشیمی میرسه، مخصوصا از نوع تحریمایی که امروز هست نگاه بکنید، در واقع 17 از 17 تا نفتکش، دو تاشون نفت خام میبرن، 7 تاشون گاز مایع، 2 تاشون قیرور بودن، 6 تاشون هم نفت و متانول بودن. خب اینا چیزایی هستن که نوع فروشایی هستن که خیلی سریعتر دست جمهوری اسلامی رو به درآمد ارزی میرسونه. شکشتی های کوچیکن در واقع انتقال این مقادیر ارز آسان‌تر براشون. اون بخشی از تحریم‌های امروزه که میتونه اثرش خیلی سریع‌تر روی در واقع حساب کتاب جمهوری اسلامی باشه، ولی تحریم‌های نفتی مدت طول میکشه تا اثرش در واقع حس بشه.
0: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار با مسعود پزشکیان در ترکمنستان اعلام کرد مسکو آماده است برای پایان دادن به جنگ ایران هر اقدام ممکنی انجام بده. پوتین از روند مثبت روابط تهران و مسکو سخن گفت. این دیدار در حاشیه نشست کشورهای ساحلی دریای خزر و اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک المنافع در ترکمنستان انجام شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی هم پیش از سفر به ترکمنستان گفت محاصره ایران امکان پذیر نیست، زیرا مرزهای مشترک با 15 کشور همسایه امکان ادامه مبادلات اقتصادی و تجاری را فراهم میکنه. اون هدف این سفر رو تلاش برای کاهش پیامدهای محاصره دریایی عنوان و بر گسترش همکاری های منطقه‌ای تاکید کرد. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مورد بیمیلی همسایگان ایران در کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و محدودیت پوتین در کمک به تهران در مقابله با فشارهای آمریکا توضیح داد.
4: خود روسیه در تحریم آمریکا قرار گرفته و مشکل اساسیش جنگ با اوکراین هست و اگر بخواد اون رو رها بکنه آمریکا بهش هیچ امتیازی نخواهد داد. همین قرارداد 1 میلیارد دلاری هم که به ایران وعدش رو داده مشکلی رو از ایران حل نخواهد کرد. آقای پزشکیان اعلام میکنه که ما با 15 کشور همسایه هستیم و با مرز داریم. اگه خوب به این 15 کشور نگاه کنیم میبینیم که اینها بخش زیادشون همسایگانی هستن که در جنوب ایران هستن، عربستان، امارات متحده، عمان، قطر، بحرین و حتی کویت. تنها کشورهایی که از نظر دریای خزر یعنی بحر خزر با ایران مرز دارن یکی قزاقستان و یکی روسیه. خب همسایگان زمینی هم که مثل پاکستان و افغانستان و ترکیه و ارمنستان و اینا هستن، اینا هم هیچ کدوم حاضر نیستن منافع خودشون رو با آمریکا رها بکنن و به سوی منافع با ایران برن. اگر خوب نگاه کنیم به این روند کارهایی که ایران تو این چند سال انجام داده، میبینیم که همواره از راه ترکیه و امارات تونسته به نوعی تحریم ها رو دور بزنه و جابجا بکنه، پول جابجا بکنه. ولی حالا که نگاه میکنیم میبینیم که نخست این که ایران دیگه با کشورهای جنوب به ویژه کشورهای مثل امارات و قطر و عربستان و اینها پس از حمله هایی که انجام داده دیگه رابطه نداره، به ویژه با امارات که ایران با ساختن شرکت های سوری اونجا جابجا میکرد پول رو و خرید و فروش میکرد و کالاهای مورد نظرش رو در زمینه‌های مختلف وارد میکرد و حتی نفتش رو هم کشتی به کشتی میکرد در اونجا. اینها همه راهش بسته شده و ایران روی این 15 کشوری که میگه حساب بی جهت باز کرده. آقای پزشکیان، آقای پوتین هم نخواهد توانست کشورهای دیگر رو راضی کنه که با ایران رابطهشون رو همون گونه که بوده ادامه بده و کشورهایی هم که با ایران همکنون نظر مسئله دارن اینها حاضر نخواهند بود حجم معاملات تجاریشون رو با آمریکا به دلیل اینکه میتونن در تحریم‌های بزرگ قرار بگیرن ببندن و برن با ایران همکاری کنن.
0: سپاس که بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پیام‌های ضد و نقیض واشنگتن به تهران درباره از سرگیری جنگ همزمان با آماده باش به اسرائیل برای آغاز نبرد گسترده ظرف 3 هفته آینده. ترامپ میگوید تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای حمله نخواهد کرد. اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه 27 شرکت و 22 شناور مرتبط با ناوگان سایه جمهوری اسلامی. واشنگتن میگوید این تحریم‌ها شبکه انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران را از کار می‌اندازد. شرکت اوپن ای آی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد عواملی در ایران با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی و نام‌های جعلی نزدیک به 100 مطلب را در رسانه‌های مختلف منتشر کردند. به گزارش سی ان ان این افراد با ساخت هویت‌های دروغین برای 7 روزنامه‌نگار مقالاتی در انتقاد از سیاست‌های واشنگتن در حدود 12 رسانه از جمله میدل مانیتور منتشر کردند. ماجرا از چه قراره؟ همکارم امیر گیتی از واشنگتن با ماست. تولید و پخش خبر و مقاله جعلی با استفاده از اوپن ای آی، امیر چه اطلاعاتی داریم در این باره؟
5: خب این از اون داستان‌های جالبی است که جمهوری اسلامی فقط میتونه خالقش باشه. اتفاقی که افتاده به این شکل هستش که آمدن با استفاده از چت جی پی تی دستورات فارسی دادن طبق گزارشی که اوپن ای آی داده الان و بسیار هم گزارش مفصلی است. نام ایران اینترنشنال هم در این گزارش آمده، حالا اشاره میکنم که چه اتفاقی افتاده. آمدن دستورات فارسی دارن، مقاله های انگلیسی براشون نوشته. این مقاله ها معمولا در ارتباط با به حال محکوم کردن ایالات متحده، جنگ با اسرائیل بوده، به خصوص بعد از فوریه که حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل آغاز شده بوده. یکی دو بار مقالاتی نوشته شده بوده در همون پس از اون جنگ 12 روزه. مقالات در نکوهش و این بوده که به هر حال ایالات متحده متجاوز هست، تجاوزگر هست. در یک نمونه مثلا آمدن گفتن آیا ایالات متحده به دنبال خصوصی سازی هستش در مقابل جمهوری اسلامی و جرالد کوشنر مثلا این وسط چه میگه. به هر حال همون ماجراها و مقالاتی که معمولا جمهوری اسلامی از این دست خودش هم در رسانه‌های داخلی خودش می‌نویسه. نکته جالب‌تر اینجا بوده که این هفت روزنامه‌نگاری که با نام آنها آمدن و نوشتن جعلی بوده، مقاله ها رو تطبیق میدادند با سطح سلیقه هر رسانه‌ای که به گفته اوپن ای آی، البته این رسانه‌ها رسانه‌های تراز اول نبودن اما رسانه‌هایی بودن که به حال در دنیای مجازی برای خودشون دنبال کنندگان زیادی داشتن. مثلا در مورد این رسانه میدل ایست، این رسانه حدود 2 میلیون نفر فالوور داشته در فیسبوک، در بریتانیا هم هستش مرکزیت این رسانه. البته با سردبیرش تماس گرفتن، گفته من بررسی میکنم این اطلاعات جعلی رو. به حال با سطح سلیقه اون رسانه تطبیق میدادن، میفرستادن، بعد برای سردبیر اونها مستقیم ارسال میشده. برای نویسندگان آمدند اکانت های جعلی اینستاگرام یا به هر حال سوشال مدیا درست کردن، پروفایل های مختلفی که بعدا مشخص شده تمام این پروفایل های سوشال مدیا از داخل ایران داشته هدایت می شده. بعد می آمدند برای همین مقالات نظرات کاربران رو مطابق با سلیقه خودشون تولید می کردن، نظراتی که معمولا با این عنوان بوده که به حال آمریکا متجاوز هستش، جمهوری اسلامی رو برنده معرفی می کرده یا مظلومه، به هر حال حملات معرفی می کرده و بعد بازتاب می دادن این نظرات رو، منتشر می کردن یا به هر حال به نوع دیگری نشان می دادن که این نظرات مثلا در 10 دقیقه 15 دقیقه این تعداد بازخورد داشته، لایک گرفته به اصطلاح و بسیار هماهنگ عمل میکردن. در بخش دیگر از این گزارش آمده که حدود 24 مجموعه نظرات کاربری بر علیه مطالبی که ایران اینترنشنال در شبکه های اجتماعی مختلفش منتشر میکرده اینها کار کرده بودن، میامدن به عنوان نظرات کاربران به صورت هماهنگ پست های ایران اینترنشنال که مثلا منتشر میشده در شبکه های اجتماعی مختلفی، اینها نظراتی رو تولید میکردن در 24 مجموعه، نه اینکه 24 کامنت، 24 مجموعه که هر مجموعه شامل نظراتی بوده که متناسب بوده به هر حال با مطالبی که منتشر میشده و به نوعی حمایت میکردند از جمهوری اسلامی. بعد مرحله بعدی چه بوده؟ وقتی که این مقالات رو با نویسندگان جعلی به این رسانه ها میدادند، بعدا در رسانه های داخلی جمهوری اسلامی میامدند میگفتند مثلا در فلان رسانه اروپایی که در بریتانیا هست الان کارشناس شما مثلا در صدا و سیما داره میگه که جمهوری اسلامی برنده جنگ هست، همه دارن ایالات متحده رو محکوم میکنند، همه دارن نقش داماد آقای ترامپ رو مثلا میگن که آمده برای اینکه این وسط میخواد منافع اقتصادی ببره. همون صحبت هایی که در اون مقالات شده بوده بعدا میومدن به اونها در کارشناسان جمهوری اسلامی در صدا و سیما یا در مقالات دیگری که در رسانه‌های داخلی نزدیک به جمهوری اسلامی می‌نوشتند ملاک قرار می‌دادند، به عنوان اینکه به هر حال در یک رسانه بین‌المللی هم آمده و به این شکل نقد شده از رویکرد ایالات متحده یا اسرائیل در مقابل جمهوری اسلامی. اوپن ای‌آی گفته که این اکانت های مرتبط رو مسدود کرده و داره نگاه میکنه که ببینه دیگر چه سوء استفاده های دیگری انجام شده. اما اون چیزی که مشخص هستش تا الان حدود 7 نویسنده بودند که این نویسندگان تماما هویتشون و نامشون جعلی بوده، البته خب با نام های انگلیسی و اطلاعاتی که به هر حال به سردبیران این مقالات داده میشده. این ابتدای احتمالا راه هستش، خبرهای بیشتری هم خواهیم داشت.
0: سپاس از امیر گیتی همکارمون از استدیوی دیگر ما واشنگتن دی سی. نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. نیروهای اداره اطلاعات در ساقز روز پنجشنبه با یورش همزمان به مناصب دست کم 7 شهروند ساکن این شهر آنان را با خشونت و ضرب و شتم بازداشت کردند. عبدالله امینی، رحیم حق‌پرست، سید محمد صالح حسینی، محمد حکیم‌پور، مصطفی قادری، خالد رحیمی و حسین عبداللهی از بازداشت شدگان هستند. تا کنون از دلایل بازداشت، اتهامات مطرح شده و محل نگهداری اونها اطلاعی در دست نیست. حسن مصطفی، فعال خیر در بانه، روز سه‌شنبه 14 مهر بدون ارائه حکم قضایی به دست ماموران اداره کل اطلاعات بازداشت شد. این بازداشت در حالی رخ داد که او فرزند بیمارش را به بیمارستان می‌برد و ماموران کودک را در خیابان رها کردند. پیگیری های خانواده درباره وضعیت او بی نتیجه بود. به گزارش ایلنا، کمبود شدید انسولین در مشهد جان بیماران دیابتی به ویژه کارگران کم درآمد را به خطر انداخته و بیماران به جای تمرکز بر روند درمان درگیر جستجوی مداوم برای یافتن داروهای حیاتی در داروخانه ها شدند. بر اساس این گزارش، کارگران به دلیل دستمزدهای ناچیز توان پرداخت قیمت آزاد دارو را ندارند و کاهش سهمیه ماهانه فشار سنگینی بر معیشت آنها وارد کرده. دفتر شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیام صوتی هادی عباسیان، معترض محکوم به اعدام اهل شیروان، درباره خطر اجرای حکم او هشدار داد. دفتر شاهزاده رضا پهلوی همچنین اعلام کرد جمهوری اسلامی با صدور و اجرای اعدام علیه بیگناهان قتل عام دی 1404 را ادامه می‌دهد و سکوت در برابر این جنایات همدستی با آنهاست. صدای زندانیان سیاسی باشیم و از همه ظرفیت‌های موجود برای نجات آنها از اعدام استفاده کنیم. عباسیان پیش از بازداشت در پیام‌ها و اتهام‌های ارتباط با اسرائیل و تروریسم را بی اساس خوانده و رد کرده بود. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو مهمان ما هستند. وقتتون بخیر خانم بنی هاشمی. اصرار جمهوری اسلامی بر صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان با وجود اعتراض‌های داخلی و بین المللی، استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود، چه کاری باید کرد؟
6: تشکر میکنم. درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید، وضعیت هست، وضعیتی که داره پیش میره، حداقل خوشبختانه این وضعیت رو به وجود آورده که هشدارهایی رو در ارتباط با مسائل داخل ایران داریم هر لحظه میشنویم، از همونطور که خودتون اشاره کردین، از دفتر شاهزاده رضا پهلوی گرفته تا گزارشگر ویژه سازمان ملل مای ساتو. این روزها مدام داره اطلاع رسانی میکنه و جزئیاتی رو افشا میکنه و همچنین در واقع کشورهایی در این رابطه اومدن بیانیه‌هایی رو صادر کردن که خب نشون میده که وضعیت هشدار در ارتباط با مسائل اعدام‌ها در ایران رو دارن رصد میکنن. ولی خب واقعیت اینه که هیچ کدوم از اینها تا به حال نتونسته اون ضمانت اجرایی لازم، اون اینفورسمنت لازم رو به ما بده که جلوی این انجام این اعدام‌ها گرفته بشه. در واقع همین در یک هفته گذشته اگر نگاه کنید، چندین نفر از معترضین دیماه اعدام شدن، چندین نفر در واقع بابت مسائل مربوط به قتل و این قصاص در واقع اعدام شدن. خب وضعیت در ارتباط با مسائل معترضین دیماه یه مقدار وضعیتش بغرنج‌تره، برای اینکه هر روز چندین خبر دریافت حکم اعدام از طرف زندانیان رو میشنویم و این جای نگرانی داره، برای اینکه به نظر میرسه که هیچ گونه از اهرم فشارهایی که تا به حال صورت گرفته نتونسته در واقع جمهوری اسلامی رو به اون اندازه بترسونه یا به اون اندازه پرفشار باشه که بتونه این وضعیت رو تغییر بده برای ما. شاید همین در واقع بخش اخیر بیانیه شاهزاده رضا پهلوی که اشاره میکنه به وضعیت این که ما باید یک بار دیگه در ارتباط با مسئله اعدام ها متحد باشیم و در این رابطه بتونیم صدای خودمون رو برسونیم، شاید این تنها راهیه که در این لحظات بتونه به ما کمک بکنه.
0: چرا نتونسته در واقع این همه هشدار، این همه اعتراض، این همه گزارش هایی که نهادهای حقوق بشری تهیه کردن، تمرکزی که خصوصا اخیراً مای ساتو روی پرونده ایران در واقع انجام میده، چرا نمیتونن؟ جمهوری اسلامی رو نمیشه متوقف کرد؟ یعنی هیچی روش تأثیر نداره یا اینکه این فشارها کافی نیست؟
6: ببینید، فشارها قطعا کافی نیست و این اقداماتی که صورت گرفته اقداماتی نیستش که حالت اجرایی داشته باشه یا بتونه بازدارندگی کافی داشته باشه، اما شاید بیایم برای یک بار بهش اینطور نگاه بکنیم که در تابستان امسال زمانی که خبر اعدام چندین نفر از پرونده مسئله میدان علی خانی پخش شد، مردم مقابل زندان تجمع کردن، اومدن و همون روز در واقع اون اعدام صورت نگرفت. حالا درسته که به هر حال در مراحل بعدی متاسفانه این اقدامات صورت گرفته، ولی آیا اینطور سوال بکنیم، آیا در اعتراضات دیما همه مردم ایران نبودن که هزاران هزار موج می دیدیم جمعیت داخل خیابان‌ها کنار همدیگه قرار گرفتن و خیلی ها متاسفانه جان خودشون رو در اون تیراندازی ها حتی از دست دادن؟ آیا این تجمعات نبود که در واقع مردم خواستن اعتراضات خودشون رو برسونن و همون اتحاد رو آیا نباید الان در مقابل مسئله اعدام ها داشته باشیم یک بار دیگه؟ شاید این تنها راهی باشه که از درون بتونیم نسبت به این مسئله حرکتی رو انجام بدیم و نشون بدیم که فارغ از هر گونه نگرش سیاسی که داریم نسبت به مسئله اعدام ها، به خصوص اعدام های سیاسی، به خصوص اعدام های معترضین دیما، در واقع یک اجماعی داریم که میخوایم این اتفاق نیفته. در هر صورت به خاطر داشته باشیم که کسانی که امروز زیر فشار حکم اعدام هستن همون کسانی هستن که در خیابان ها اومدن و میخواستن اعتراض کنن و میخواستن در واقع یک حکومت متفاوتی رو برای مردم رقم بزنن. بنابراین امروز که در حالا به هر دلیلی در خیابان ها کشته نشدن و بازداشت شدن، شاید همون اجماع مجدداً باید در مقابل اون مسئله صورت بگیره. به هر حال این وضعیتیه که یک بار برای همیشه ایرانیان باید مقابل اعدام ها متحد باشند.
0: سپاس از شما. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو. فعال مدنی و نمایندگان احزاب کانادا طرحی 12 ماده‌ای ارائه دادند که هدف اون پایان دادن به مسئولیت قضایی ناقضان حقوق بشر در ایرانه. مهسا مرتضوی گزارش میده.
7: در نشستی در پارلمان کانادا به مناسبت هفته پاسخگویی رژیم جمهوری اسلامی، فعالان حقوق بشر و نمایندگان احزاب مختلف طرحی 12 ماده‌ای برای مقابله با نقض حقوق بشر در ایران ارائه کردند. اروین کاتلر، وزیر پیشین دادگستری در کانادا که خود او قربانی سرکوب‌های فراملی جمهوری اسلامی شده اینجا و جونش در خطر بوده، در این نشست گفت سرکوب در داخل ایران و تهدید مخالفان در خارج به مرحله بی‌سابقه‌ای رسیده. او تاکید کرد که جامعه جهانی باید در برابر این اقدامات بایسته. نمایندگان حاضر در نشست اعلام کردند تروریستی نامیدن سپاه پاسداران روی کاغذ فقط کافی نیست و باید وارد مرحله عمل بشه. اونها بر اخراج عوامل وابسته به رژیم از کانادا، ردیابی و مصادره اموال غارت شده توسط اونها و بستن شبکه‌های پولشویی و بانکداری مخفی تاکید کردند. همچنین مقابله با تهدید و ارعاب فعالان ایرانی در خاک کانادا و کمک به برقراری اینترنت آزاد در ایران از دیگر بندهای مهم این طرح بوده. در بخش دیگری از این کنفرانس، شیلان میرزایی، فعال حقوق اقلیت‌ها، با نشون دادن تصویری از علیرضا سپاهی به روایت اعدام او پرداخت. او از کشورهای غربی خواست قبل از اینکه هر گونه گفتگوی دیپلماتیکی با جمهوری اسلامی داشته باشند، به صدای قربانیان گوش کنند. مژگان کشاورز، فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی سابق، هم با اشاره به شکنجه‌ها و تعرض‌هایی که در زندان تجربه کرده بود، گفت اعدام در ایران ابزاری برای ترسوندن جامعه است. او خواستار پیگرد قضایی سران حکومت و پایان دادن به پناهگاه امن عوامل رژیم در کانادا شد. کاوه شهروز، حقوقدان، هم تاکید کرد که سرکوب مردم در داخل ایران و حمایت رژیم از تروریست در منطقه دو رویه یه سکند و وقت اون رسیده که مسئولیت ناقضان حقوق بشر به پایان برسه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. یک مقام پنتاگون به رویترز گفت آمریکا قصد داره اعدام نزال حسن، عامل تیراندازی مرگبار سال 2009 پایگاه فورت هود رو به صورت زنده پخش کنه. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، گفت اجرای حکم این روانپزشک پیشین نیروی زمینی با جوخه آتش خواهد بود. مردم باید بدانند چنین کارهایی پیامدهای سنگینی دارد. این نخستین اعدام در ارتش آمریکا در 65 سال گذشته است. سازمان تجارت جهانی اعلام کرد رونق چشمگیر فناوری هوش مصنوعی توانسته پیامدهای منفی ناشی از درگیری‌ها در خاورمیانه و کاهش صادرات انرژی را جبران کند. بر اساس این گزارش، تجارت جهانی کالا در سال جاری میلادی 3.9% رشد خواهد داشت. کالاهای مرتبط با هوش مصنوعی نزدیک به نیمی از رشد تجاری نیمه نخست سال را به خود اختصاص داده. زهران ممدانی شهردار نیویورک در واکنش به انتقادها بار دیگر بر موضع خود درباره اقدامات نظامی اسرائیل در غزه و توصیف آن عنوان نسل کشی تاکید کرد. او گفت باید هم برای بیش از 1100 قربانی حمله حماس، هم برای بیش از 74,000 فلسطینی کشته شده در حملات اسرائیل

0: سیما، جنگ ایران و اختلال در تأمین نفت و گاز باعث شده کشورهای آسیایی، عمدتا جنوب شرق آسیا، به فکر ذخیره سوخت بیشتر و کاهش وابستگی به واردات نفت و گاز بیفتن. رویترز در یک گزارش تازه گفته که این کشورها تلاشاشون رو برای افزایش ذخایر نفت و وصل کردن شبکه‌های برق به هم و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر بیشتر کردن. این موضوع برای جنوب شرق آسیا هم خب اهمیت بیشتری داره، چون اختلال در تنگه هرمز تأمین انرژی این منطقه رو بیشتر تحت فشار قرار میده. در همین ارتباط فیلیپین امسال ریاست آسان رو هم بر عهده داره، میزبان وزرای انرژی این اتحادیه و کشورهای شریک آسان بودش. ژاپن و استرالیا همراه با اعضای کشورهای آسان از افزایش ظرفیت ذخایر نفت در این کشورها و ایجاد ذخایر مشترک منطقه‌ای از طریق مشارکت داوطلبانه حمایت کردن. فیلیپین گفته تا آخر سال 2027 ذخایر ملی نفت ایجاد میکنه که در آینده میتونه به مرکز ذخیره نفت برای این منطقه تبدیل بشه. عربستان و امارات هم اعلام کردن آمادن برای افزایش ظرفیت ذخیره نفت در آسیا همکاری بکنن. به علاوه اینکه آسان همراه با چین و ژاپن و کره جنوبی روی همکاری بیشتر برای تأمین مطمئن انرژی و مقابله با بحران‌های احتمالی هم تأکید کرده. اعضای آسان میخوان شبکه‌های برقشون رو هم زودتر به هم وصل بکنن تا بتونن برق بیشتری رو، به خصوص برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر رو، با هم مبادله بکنن. هدفشون هم این هستش که تا سال 2030 انرژی‌های تجدیدپذیر مثل انرژی خورشیدی و بادی بتونه 30% کل عرضه انرژی اولیه و 45% ظرفیت تولید برق این منطقه رو تشکیل بده. ولی خب آسان در حالی وارد سال 2025 شده، یعنی اون زمان که به هیچ کدوم از این سه هدف برنامه قبلی انرژیش نرسیده بوده. بر اساس نهمین چشم‌انداز انرژی آسان، با ادامه این روند فعلی مصرف انرژی این منطقه تا سال 2060 بیشتر از 4 برابر میشه. درنچه همکاری بیشتر و مصرف بهینه میتونه این رقم رو تقریبا نصف بکنه. اما خب اجرای این برنامه هم سالانه حدود 405 میلیارد دلار سرمایه میخواد. همزمان بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در عرضه گاز هم باعث شده بعضی کشورهای آسیایی زغال سنگ بیشتری مصرف بکنن. همین موضوع به گسترش معادن و افزایش صادرات استرالیا که دومین صادرکننده بزرگ زغال سنگ جهان هم هست کمک کرده. اون هم در آستانه ریاست استرالیا بر مذاکرات اقلیمی کاپسیه، که البته استرالیا گفته این تضادی نداره با سیاست های انرژیش.
1: سپاس از تو علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن با ما. با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، جنگ با ایران به یکی از چالش‌های سیاسی دولت ترامپ هم تبدیل شده. نتیجه این انتخابات و تغییر احتمالی موازنه قدرت در کنگره میتونه بر حمایت سیاسی و بودجه‌ای از ادامه جنگ و تصمیم‌های بعدی کاخ سفید تأثیر بگذاره. در حالی که ترامپ باید پیامدهای جنگ رو در کنار نگرانی رأی دهندگان در برابر قیمت انرژی و هزینه‌های زندگی مدیریت کنه. گزارش گلاره هان.
2: پنجشنبه 8 اکتبر دونالد ترامپ در تروت سوشال نوشته آمریکا در هیچ زمانی قبل از انتخابات میان دوره 3 نوامبر به ایران حمله نمی‌کنه و گفتگوهای سازنده‌ای با جمهوری اسلامی در جریانه. این پیام فقط یک روز بعد از گزارش آتلانتیک منتشر شد. گزارشی که میگفت کاخ سفید از پنتاگون خواسته گزینه‌های حمله به ایران پیش از انتخابات رو آماده کنه و اکسیوس هم از آماده شدن سنتکام برای از سرگیری یک عملیات بزرگ خبر داد. اما آیا حرف و عمل ترامپ درباره ایران همیشه یکی بوده؟ ژوئن 2025 کاخ سفید گفت ترامپ برای تصمیم گیری درباره ورود مستقیم آمریکا به جنگ یک بازه 2 هفته‌ای در نظر گرفته. اما فقط 2 روز بعد آمریکا به 3 تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کرد. 27 فوریه امسال هم ترامپ گفت هنوز تصمیم نهایی برای حمله را نگرفته. صبح روز بعد آمریکا و اسرائیل عملیات نظامی علیه ایران را شروع کردند. غافلگیری های پی در پی برای جمهوری اسلامی، از نتنز و فردو تا جلسه شورای عالی امنیت ملی، شورای دفاع و کشته شدن مقام های ارشد نظام و در رأس آن رهبر وقت جمهوری اسلامی علی خامنه ای. اینها ثابت نمی کنه ترامپ این بار هم تصمیمش رو تغییر میده، اما نشون میده مواضع و تصمیم های نظامی در این پرونده میتونن خیلی سریع تغییر

0: تغییر کنند. ترامپ طبق قانون اساسی نمیتونه برای دوره سوم رئیس جمهور بشه. اما چرا انتخابات میان دوره‌ای برای او مهمه؟ چون پیروزی حزب رئیس جمهور در این انتخابات مسیر دولت رو برای تصویب قوانین، بودجه و پیشبرد سیاست‌هاش هموارتر می‌کنه. سوم نوامبر هر 435 کرسی مجلس نمایندگان و 35 کرسی سنا به رأی گذاشته میشه. در مجلس نمایندگان جمهوری خواهان 218 کرسی دارند و دموکرات ها 214 کرسی. بنابراین دموکرات ها برای گرفتن اکثریت باید دست کم 4 کرسی جمهوری خواهان رو بگیرن. در سنا هم جمهوری خواهان 53 کرسی دارن و دموکرات ها و دو مستقل همسو با اونها 47 کرسی. بنابراین دموکرات ها برای کنترل سنا باید 4 کرسی جمهوری خواهان رو تصاحب کنند. نظرسنجی ها نشون میده که رقابت بسیار نزدیکه، اما اگه جمهوری خواهان شکست بخورن این به معنی پایان جنگ نیست. ترامپ همچنان فرمانده کل قواست و نتیجه انتخابات به خودی خود اختیار نظامی اون رو از بین نمیبره. تاریخ آمریکا هم نمونه مشابه داره. جورج دبلیو بوش در انتخابات میان دوره 2006 کنترل هر دو مجلس رو به دموکرات ها واگذار کرد، اما فقط چند هفته بعد نه تنها جنگ عراق متوقف نشد، بلکه بوش در سال 2007 بیش از 20 هزار نیروی جدید به عراق فرستاد. ترامپ هم بارها از حل مسئله جمهوری اسلامی گفته و از بیعملی رؤسای جمهور قبلی در این رابطه انتقاد کرده. در ژوئیه امسال گفت شرایطی که امروز در منطقه ایجاد شده باید سالها پیش توسط رؤسای جمهور قبلی حل می شد. بنابراین شاید امروز سال اصلی برای دو سال باقی مانده ریاست جمهوری ترامپ فقط این نباشه که آیا جمهوری خواهان انتخابات میان دوره ای رو می برند یا نه. سوال اصلی اینه که ترامپ که دیگر امکان انتخاب شدن برای دوره سوم ریاست جمهوری رو نداره، میخواد چه میراثی از سیاستش در قبال جمهوری اسلامی و جنگ ایران به جا بگذاره.
1: هشت صبح باز باشه.
2: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
3: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
4: حضور فعال در صحنه نداره.
5: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
6: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
7: یک دو سه صدای من میاد الان؟
8: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
9: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
10: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
11: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
12: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: نشانه هایی از آغاز جنگ دوباره میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. رسانه ها در آمریکا گزارش دادند وزارت جنگ چند روز پیش به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام دستور داده آماده سازی برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران را تکمیل کند. منابع آمریکایی و اسرائیلی به آکسیوس گفتند احتمال از سرگیری جنگ پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و حتی انتخابات اسرائیل که یک هفته زودتر برگزار می‌شود وجود دارد. بنابر این گزارش در صورت از سرگیری عملیات گسترده حملات احتمالاً شامل بمباران شدید اهداف انرژی، زیرساختی و هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. از سرگیری جنگ در 3 تا 4 هفته آینده میتواند بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا تأثیر بگذارد. نشریه اتلانتیک نوشته ترامپ درباره انجام این حمله پیش از انتخابات آمریکا تصمیم خواهد گرفت. به اینها باید جلسه هفته گذشته تیم امنیت ملی دولت ترامپ در کمپ دیوید را هم اضافه کرد. یک مقام اسرائیلی گفته احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران بخش عمده این نشست بوده. پس از چند هفته ارتباط محدود، چهارشنبه شب دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو برای دومین بار در چند روز گذشته تلفنی گفتگو کردند. نخست وزیر اسرائیل دوشنبه هم با وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرده بود. دو مقام اسرائیلی گفتند اگر حملات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی از سر گرفته شود، این عملیات احتمالاً با مشارکت ارتش اسرائیل انجام خواهد شد. در اسرائیل هم انتخاباتی مهم 5 آبان برگزار می شود. جنگ مجدد یا حتی افزایش سطح تنش و اعلام وضعیت اضطراری می تواند از نظر سیاسی به نفع نتانیاهو تمام شود و از انتقاد مخالفان و حمله رقبای انتخاباتی او کم کند. همزمان گمان زنی ها و اظهار نظرهای مرتبط به احتمال حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی هم کم نیست. ایران در 15 ماه گذشته دوبار حمله خارجی و غافلگیری را تجربه کرده.
1: وای به تو زدن. وای
0: حملاتی که به کشته شدن علی خامنه‌ای و ده ها مقام ارشد نظامی و امنیتی حکومت منجر شد. حالا در شرایط بحرانی اقتصاد و تشدید نارضایتی مردم، آیا ترس از سقوط جمهوری اسلامی را به حمله پیش دستانه سوق می دهد؟ 6 ماه بعد از جنگ 40 روزه روند تحولات پرتنش میان تهران و واشنگتن وارد مدار جدیدی شده. اگر نه در روزهای پیش رو، در هفته های آینده باید منتظر تعیین تکلیف درباره این بحران بی سابقه بود. چیزی که ترامپ در روزهای اخیر مکرر تاکید کرده. رضا محدث، لندن.
2: همه شواهد نشون میده که این وضعیت موجود میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده قابل دوام نیست. همه نشانه ها داله بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییره و البته باید تغییر کنه. حالا یا پای میز مذاکره اونچنان که ترامپ گفته تحمیل صلح از طریق قدرت، وادار کردن جمهوری اسلامی به پذیرفتن مطالبات کاخ سفید، و یا اینکه از طریق جنگ و دخالت نظامی. تقریبا میشه گفت که وقتی که جمهوری اسلامی حاضر به مصالحه و تمکین به مطالبات ایالات متحده نیست، چشماندازی وجود نداره جز وقوع درگیری نظامی مجدد. این اخباری که رسانه‌های معتبر و غربی دارن منتشر میکنن طبیعتاً بی‌ریشه نیست، بی‌مبنا نیست، داده‌های خودش رو داره، اما همزمان 2 بازی رو پیگیری می‌کنه. یکی این که طبیعتاً انتشار این اخبار به معنای آخرین هشدارها و تهدیدها به جمهوری اسلامی است، به نوعی زنگ‌ها داره برای مقام‌های حاکم بر ایران دوباره به صدا در میاد، زنگ‌های جنگ. و البته از طرف دیگه هم فراتر از اون وجه تهدیدآمیزی که جوهره رویکرد ترامپ، چون که گفتم تحمیل صلح با اعمال قدرت، فراتر از اون اینکه زمین سازی و اطلاع رسانی درباره وقوع جنگ. به خاطر این متاسفانه باید گفت که بر مبنای شواهدی که وجود داره، به ویژه اینکه حاکمان گروگانگیر ایران اراده برای تسلیم شدن به مردم ایران و دست برداشتن از مخاصمه با آمریکا ندارن. همه چیز نشون میده که باید منتظر وقوع جنگ بود. تنها پرسش زمان وقوع اون هست که برمیگرده به قبل از انتخابات کنگره یا بعد از. جمهوری اسلامی یک ادعایی داره که موشک های او میتونن یه برد حدود 11000 کیلومتری داشته باشن، یعنی از مرزهای غربی ایران حتی از کرمانشاه اگر حساب کنیم موشک ها شلیک بشن، قرار این موشک ها 11000 کیلومتر ایالات متحده رو، مرزهای ایالات متحده رو هدف قرار بدن. این ادعا چه نسبتی با واقعیت داره؟ پرسش بنیادینه و متاسفانه نگران کننده میشه از این جهت که اگر واقعا حتی یک چنین بضاعتی توان موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی باشه، حتی این باشه، این به معنی اینه که اون استراتژی مرد دیوانه، مردی که عاقل نیست، خردمند نیست، همچنان در جمهوری اسلامی حاکمه و طبیعتا این به معنی درگیر کردن ایران در یک جنگی است که مساوی خواهد بود با نابودی بیش از پیش منابع و زیرساخت‌ها، با این توهمی که سرکوبگران و غارتگران کشور دارن.
3: پایه‌گذار این سبک از نظارت بر مردم در واقع در آلمان نازی شکل گرفت. در اون زمان آلمان نازی با برقراری همچین سیستمی و با تکیه بر گزارش‌های که شهروندان از شهروندان آلمانی می‌گرفت، مخالفانش و یهودیان رو شناسایی و در واقع دستگیر می‌کرد. سیستمی هم که داشتن این بود که برای هر واحد ساختمانی یک مدیر ساختمان تعیین می‌کردن که اون مسئولیت داشت رفتار افراد داخل اون مجتمع رو زیر نظر بگیره، رفتارهای مشکوک رو گزارش کنه و همین سیستم رو جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از انقلاب، پیروزی انقلاب 57 به اجرا گذاشت. یعنی در دهه 60 همون زمان که با نیروهای مخالفش در واقع درگیر بود مثل سازمان مجاهدین خلق، اومد همین سیستم رو راه اندازی کرد و در واقع مساجد رو مقر امنیتی و اجتماعی خودش قرار داد. این مساجد در واقع رفت و آمدها رو با ایجاد گشت در واقع ایست بازرسی ها کنترل میکردن، گزارش افرادی که تازه به محله میومدن یا در ساختمانی مستقر میشدن میدادن و همه اینها باعث میشد که خب جمهوری اسلامی بتونه مخالفانش رو شناسایی و دستگیر کنه. الان پزشکیان دوباره همون درخواست رو مطرح میکنه، اما چند تا چیز رو نادیده میگیره. اولا الان دیگه دهه 60 نیست، دهه 60 اندکی بعد از استقرار جمهوری اسلامی بود و هنوز ماهیت جمهوری اسلامی که چه رژیم جنایتکار و سرکوبگری مشخص نشده و مردم همراهی داشتن باش. الان کاملا برعکسه، یعنی ما حتی در اعتراضات مختلف میبینیم که مردم درهای خونه هاشون رو به روی معترضان باز میکنن و اونها رو پناه میدن. حتی اگه یادت باشه ویدیوهای منتشر میشد که صاحب خونه پشت در رو گرفته بود تا معترضان فرصت فرار داشته باشن و جون خودش رو در این را از دست داد. ضمن اینکه خب جمعیت الان بسیار بیشتر از زمان دهه 60 است. در زمان دهه 60 خب محله ها کوچیک بود، همه همدیگر رو میشناختن و اگه یه فرد غریبه ای وارد اون محله میشد بلافاصله همه خبردار میشدن. ولی الان به خاطر جمعیت زیاد اصلا امکان چنین چیزی نیست. سالها ممکنه دو نفر همسایه همدیگر باشه اصلا خبر نداشته. من نکته مهمتر این که اون زمان مسجد روها مردم عادی بودن، الان مسجد به محل سرکوب مردم تبدیل شده و فقط نیروهای حامی حکومت هستن که در مساجد حضور دارن. بنابراین هیچ امکانی که بخواد پزشکیان اون نوع سرکوب و اون نوع امنیتی رو که خودشون میگن در دهه 60 امنیتی سازی که در دهه 60 داشتن رو الان بخواد پیاده کنه وجود نداره. ولی پزشکیان هم مثل سایر مقام های جمهوری اسلامی، مثل غریقی که به هر پرکاهی چنگ میزنه، داره به این روش در واقع از پیش باخته شدن چنگ میزنه.
4: نامزدهای نوبل ادبیات معمولا هیچ وقت اعلام نمیشن مگر اینکه حالا سالها بعد وقتی که این قوانین رازداری بگذره زمانشون کسی اشاره بکنه که فلان نویسنده فلان سال جزو کاندیداهای اصلی بوده. برای همین همه چیز قبل از نوبل ادبیات در حد گمانه‌زنی و سایت های شرط بندی و اینجور چیزا هست. با این وجود نام خانم کارسن از حدود 4-5 سال پیش هر سال بین برنده های اصلی حضور داره. سال پیش هم که نویسنده مجار کراسناهورکایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد، خیلی صحبت میشد که خانم آن کارسن این جایزه رو خواهد برد. امسال هم چند تا اسم مطرح بودن، از جمله نویسنده چینی تسان شوئه که اون هم چند سالی هستش، فکر میکنم تو سالهای یکی دو سال آینده منتظر باشیم اون هم نوبل ادبیات رو ببره. ولی فقط اینجا یه نکته اشاره کنم، وبسایت‌های حکومتی، خبرگزاری حکومتی خیلی تبلیغات کردن راجع به اینکه ممکن محمود دولت‌آبادی امسال نوبل ادبیات ببره، از جهتی که به هر حال شبیه به شوخی هست، ولی چیزی که میگن و تبلیغاتی که میکنن به هیچ وجه واقعیت نداره. هیچ کس نمیدونه که اون پنج نویسنده‌ای که آکادمی نوبل ادبیات میشینه و آثارشون رو میخونه در یک سال گذشته کیا هست. خانم آن کارسن یک شخصیت استثنایی هست در ادبیات انگلیسی زبان، حداقل میشه اینطوری گفت. شاعر هست، مترجم هست، نویسنده هست، استاد ادبیات کلاسیک یونانی هست. یک کار خیلی معروفش، یعنی کتاب زندگی نامه سرخ که سال 1989 منتشر شد، با اون کار خیلی معروف شد. از اشعار کلاسیک یونانی استفاده کرده، یک داستانی روایت میکنه، بهش میگن رمان منظوم. حالا این شاید یه ذره برای شنونده های فارسی زبان غریب باشه، رمان منظوم ما نداریم در ادبیات مدرنمون، حداقل همچین چیزی. نوشته نثری هست که نظم هست، شاید یه چیزی شبیه ادبیات کلاسیک، نثر مسجع گلستان و اینا. اون با اون کتاب خیلی معروف شد. یه مجموعه شعر داره، زیبایی شوهر، که با اون مجموعه شعر اولین بار جایزه تی اس الیوت به یک زن که ایشون باشه تعلق گرفت، خیلی جایزه مهمی هست. یک کار دیگه داره که اون هم خیلی سر صدا کرد زمان انتشارش، به نام نوکس، که در سوگ برادرش اینو نوشت و با استفاده از اسناد، قطعات کوتاه ادبی، اینها رو با هم تلفیق کرد و این کتاب رو ساخت. نکته مهم در مورد خانم کارسن اینه که نه آثار شعر هست، نه آثارش نثر هست، نه رمان هست، نه ترجمه هست. همه اینها مجموعاً با هم این در واقع کتاب، این اثر ادبی رو میسازه. برای همین هم است که آکادمی نوبل تأکید میکنه که آثارش جسورانه و نوآورانه هستن و ژانرهای ادبی جدیدی رو به وجود آورده.

علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.

0: به یاد او، به یاد موفرفریم و تمام جاوید نامان شهرم و وطنم شمعی روشن می کنم.
1: یه مدل می من الان همونطوری انگار نیسان و کلوش زدی یا خالوش زدی.

0: 8 صبح تهران همراه شما هستیم از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها. پیام‌های ضد و نقیض واشنگتن به تهران درباره از سرگیری جنگ همزمان با آماده باش به اسرائیل برای آغاز نبرد گسترده ظرف سه هفته آینده. ترامپ میگوید تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای حمله نخواهد کرد. اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه 27 شرکت و 22 شناور مرتبط با ناوگان سایه جمهوری اسلامی. واشنگتن میگوید این تحریم‌ها شبکه انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران را از کار می‌اندازد. گزارش اوپن ای آی از کارزار نفوذ جمهوری اسلامی در رسانه‌ها، عوامل ایرانی با هوش مصنوعی اخبار جعلی را در چندین رسانه آمریکایی منتشر کرده. و صدور گسترده احکام اعدام برای معترضان انقلاب ملی. دفتر شاهزاده رضا پهلوی درباره خطر اجرای حکم هادی عباسیان هشدار داد. در پی افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال از سرگیری حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن در حال انجام گفتگوهای سازنده با تهران است و تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای 12 آبان حمله‌ای به ایران انجام نخواهد شد. ترامپ در این حال تأکید کرد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و محاصره ایران با تمام قدرت ادامه می‌یابد. او گفت تنها در شب گذشته 22 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده بدون آنکه حتی یک بشکه نفت وارد ایران یا از آن صادر شده باشد. کانال 12 اسرائیل گزارش داد مقام‌های ارشد نظامی آمریکا رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفتند برای حمله گسترده به ایران ظرف سه هفته آینده آماده شود. بر اساس این گزارش ایال زمیر هشدار داده چنین حمله ممکن است انتخابات اسرائیل را به تعویق بیندازد و با پاسخ موشکی گسترده جمهوری اسلامی روبرو شود. کانال 12 احتمال داده پیام‌های متناقض با هدف غافلگیر کردن تهران مطرح شده باشند. نیویورک تایمز گزارش داد پنتاگون در ماه‌های اخیر طرح‌هایی برای حملات سه روزه به ایران از جمله هدف قرار دادن زرادخانه موشکی و پهپادی، تأسیسات انرژی و مرکز نظامی جمهوری اسلامی آماده کرده. نیویورک تایمز نوشته به دستور ترامپ 5 طرح برای عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی یا حوثی‌های یمن ارائه شده، اما رئیس جمهوری آمریکا تا کنون با اجرای آنها مخالفت کرده. بر اساس این گزارش تیم امنیت ملی آمریکا به رهبری جی دی ونس گزینه‌های حملات کوتاه مدت و فشرده را بررسی کرده. شبکه خبری الحدث به نقل از یک منبع آمریکایی نوشت میانجی‌ها از ترامپ خواستند پیش از هر گونه اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی فرصت بیشتری برای انجام مذاکرات در اختیار آنها قرار بده. الحدث با این حال نوشته تغییر لحن ترامپ در قبال تهران نشان دهنده پیشرفتی اساسی در مذاکرات نیست. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا در مصاحبه با شبکه ریل امریکاز وایس با اشاره به سیاست‌های واشنگتن گفت ایالات متحده دنبال ملت‌سازی یا استقرار نیروی زمینی در ایران نیست و واشنگتن هرگز اجازه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
1: رئیس جمهور مثل جنگ‌های عراق، افغانستان و ویتنام عمل نمی‌کنه. جنگ‌هایی که هدف و عاقبتشون مبهم بود. ما اصلا دنبال ملت‌سازی در ایران نیستیم. نمیخوایم نیرو پیاده کنیم و خاک جایی را بگیریم. حرف ما به این رژیم تندرو اسلامی خیلی ساده است. شما هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشین. حالا این کار به روش ساده انجام بشه یا سخت، انتخابش به خود ایرانه. اما در نهایت تصمیم گیرنده رئیس جمهوره. بهتون قول میدم که اگر اون لحظه برسه واکنشی سریع و قاطع خواهد بود. این رئیس جمهور اهل بازی نیست و وقت زیادی هم تلف نمیکنه.
0: اکسیوس به نقل از منابع مطلع نوشته در صورت از سرگیری جنگ گسترده علیه جمهوری اسلامی حملات احتمالی شامل بمباران وسیع تأسیسات انرژی، زیرساخت‌ها و مراکز هسته‌ای ایران خواهد بود. یک مقام اسرائیلی به اکسیوس گفته احتمال آغاز این حملات پس از انتخابات به طور قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند. بر اساس این گزارش انتظار می‌رود ارتش اسرائیل در حملات مشارکت داشته باشد. واشنگتن پست گزارش داد تشدید حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز انتقال انرژی را مختل کرده و در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا فشار بر دونالد ترامپ را افزایش داده. بر اساس این گزارش دست کم 9 کشتی طی یک هفته هدف حمله قرار گرفتند. حجم نفت خام عبوری از تنگه هرمز هم کاهش یافته و انتقال بنزین و گازوئیل از این مسیر متوقف شده.
2: پنجشنبه در نوشته در تروث سوشال گفت که مذاکرات مثبت، مفید و سازنده‌ای با جمهوری اسلامی در حال انجام هست و گفت میخوام بر همگان روشن بکنم که تا قبل از انتخابات میان دوره‌ای که در 3 نوامبر برگزار خواهد شد هیچ گونه حمله‌ای به جمهوری اسلامی انجام نخواهد شد. آقای ترامپ در ادامه گفت که معاصره دریای بقابت خود باقی است، به خوبی در حال پیش رفته و همین شب گذشته یعنی چهارشنبه شب بیش از 22 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز خارج شده و 1 بشکه نفت هم به جمهوری اسلامی تعلق نداشته. بر اساس اظهاراتی که اسکات بسنت وزیر خزانه داری انجام داد روز چهارشنبه، میدونیم که جمهوری اسلامی از 3 شهریور تا الان هیچ گونه نفتی نتونسته صادر بکنه. آقای بسنت در واکنش به استعفای وزیر نفت گفته بود که نیازی جمهوری اسلامی به وزیر نفت نداره، چرا که نفتی رو اساسا نمیتونه صادر بکنه. اما اظهارات آقای ترامپ در تروث سوشال بعد از اون منتشر شد که در 1-24 ساعت اینجا در آمریکا اخبار زیادی منتشر شد، گمان زنی بسیاری انجام شد مبنی بر یک حمله قریب الوقوع به جمهوری اسلامی. اکسیوس و نقل از منابع آگاه گفته بود که آمریکا در کنار اسرائیل تصمیم داره حمله رو انجام بده به اهداف هسته‌ای. مشخصا کوه گلنگزلا رو ما در 1-2 ماه گذشته زیاد اسمش رو شنیدیم از خود آقای ترامپ که ممکنه به زودی بهش حمله بکنه. و زیرساخت‌های انرژی هم در گزارش اکسس بهش اشاره شده بود به عنوان اهداف حمله ایالات متحده. حتی گفته شده که آمریکا به اسرائیل خبر داده، اونها هم آماده بودند. پنتاگون به سنتکام اطلاع داده بوده، در یک آماده باشی بودند برای آغاز یک عملیات عظیم نظامی. اون چیزی که اکسیوس داره میگه این هست که به اسرائیلی‌ها حتی گفتند که ممکنه که این حمله منجر به پاسخ موشکی جمهوری اسلامی بشه و در نهایت انتخابات اسرائیل که برای 27 اکتبر تدارک دیده شده حتی اون هم بخواد به عقب بیفته. با این همه آقای ترامپ میگه فعلا تا 3 نوامبر حمله در کار نخواهد بود. از سمت جمهوری اسلامی اونها گفتند که مشکوکیم و ممکنه که این اظهارات برای رد گم کردن بوده باشه. سمیرا
0: قرایی،
2: کاخ سفید.
0: در ادامه عملیات طرد اقتصادی، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده 6 فرد، 27 شرکت و 22 شناور را در ارتباط با جمهوری اسلامی تحریم کرد. واشنگتن میگوید تحریم‌های تازه علیه ناوگان سایه بخش عمده شبکه باقی مانده انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران را از کار می‌اندازد. به گفته این وزارتخانه 5 شهروند هند و 1 شهروند ترکیه نیز به دلیل همکاری در انتقال نفت تحریم شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد نفتکش‌های تحریم شده در انتقال میلیون‌ها بشکه نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران به بازارهای مختلف جنوب و شرق آسیا نقش داشتند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن با تحریم ناوگان سایه جمهوری اسلامی به دنبال محدود کردن منابع مالی تهران برای ادامه جنگ در منطقه است. او تاکید کرد واشنگتن به برخورد با شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها ادامه می‌دهد و هیچ فرد یا نهادی که به تهران برای دور زدن محدودیت‌ها کمک کند از اقدامات تنبیهی آمریکا در امان نخواهد بود. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در مورد میزان تأثیرگذاری تحریم‌های جدید واشنگتن برای از کار انداختن باقی مانده شبکه صادرات نفت و محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی توضیح میده.
3: تحریمایی که امروز اعلام شد، تحریمایی که بیشتر تمرکزش روی در واقع فروش نفت و پتروشیمی هست، یعنی انتقال نفت و پتروشیمی. تحریمایی که روی نفت انجام میشه، تحریمایی که طول میکشه تا اثرشون روی حساب کتاب توی تهران نشون داده بشه. خب به هر حال نفت باید برسه، درآمدش باید واریز بشه، منتقل بشه، تراستی ها دستشون به این در واقع درآمد ارزی برسه، یا وقتی نرسه اون موقع است که میتونن در واقع فشار رو توی تهران ایجاد بکنن. زمان میبره وقتی قضیه نفته، ولی وقتی به پتروشیمی میرسه، مخصوصا از نوع تحریمایی که امروز هست نگاه بکنید، در واقع 17 از 17 تا نفتکش، 2 تاشون نفت خام میبرن، 7 تاشون گاز مایع، 2 تاشون قیربر بودن، 6 تاشون هم نفت و متانول بودن. خب اینا چیزایی هستن که نوع فروش هایی هستن که خیلی سریعتر دست جمهوری اسلامی رو به درآمد ارزی میرسونه. شکشتی های کوچیکن در واقع انتقال این مقادیر ارز آسان‌تر براشون. اون بخشی از تحریم های امروزه که میتونه اثرش خیلی سریعتر روی در واقع حساب کتاب جمهوری اسلامی باشه، ولی تحریم های نفتی مدار طول میکشه تا اثرش در واقع حس بشه.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. نیروهای اداره اطلاعات در سقز روز پنجشنبه با یورش همزمان به منازل دست کم 7 شهروند ساکن این شهر، اونها رو با خشونت و ضرب و شتم بازداشت کردند. عبدالله امینی، رحیم حق‌پرست، سید محمد صالح حسینی، محمد حکیم‌پور، مصطفی قادری، خالد رحیمی و حسین عبداللهی از بازداشت شدگان هستند. تا کنون از دلایل بازداشت، اتهامات مطرح شده و محل نگهداری اونها اطلاعی در دست نیست. حسن مصطفی فعال خیر در بانه روز سه‌شنبه 14 مهر ماه بدون ارائه حکم قضایی به دست ماموران اداره کل اطلاعات بازداشت شد. این دستگیری در حالی رخ داده که فرزند بیمارش رو به بیمارستان می‌برد و ماموران کودک رو در خیابان رها کردند. پیگیری‌های خانواده درباره وضعیت او بی‌نتیجه بود. به گزارش ایلنا، کمبود شدید انسولین در مشهد جان بیماران دیابتی به ویژه کارگران کم درآمد رو به خطر انداخته و بیماران به جای تمرکز بر روند درمان درگیر جستجوی مداوم برای یافتن داروهای حیاتی در داروخانه ها شدند. بر اساس این گزارش، کارگران به دلیل دستمزدهای ناچیز توان پرداخت قیمت آزاد دارو را ندارند و کاهش سهمیه ماهانه فشار سنگینی بر معیشت آنها وارد کرده. شرکت اوپن ای آی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد عواملی در ایران با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی و نام‌های جعلی نزدیک به 100 مطلب رو در رسانه‌های مختلف منتشر کردند. به گزارش CNN، این افراد با ساخت هویت‌های دروغین برای 7 روزنامه‌نگار، مقالاتی در انتقاد از سیاست‌های واشنگتن در حدود 12 رسانه از جمله میدل ایست مانیتور منتشر کردند. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینا کانادا مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب صارمی‌فر. این شیوه عملیات نفوذ اطلاعاتی چطور کار میکنه؟ چه تفاوتی با روش‌های پیشین انتشار تبلیغات و اطلاعات گمراه کننده داره؟
4: بله، خب به هر حال در پروسه یا مراحل انتشار یک برنامه نفوذ برای تحریف انحراف افکار عمومی، قدم‌هایی برداشته میشه که هوش مصنوعی به این قدم‌ها کمک کرده. مثل همه کارهای دیگه که سریع‌تر، تمیزتر و راحت‌تر انجام بشه، هوش مصنوعی کمک میکنه که کسایی که میخوان متن‌هایی بنویسن که در نهایت منجر به انحراف افکار عمومی بشه، این متن‌ها رو بتونن بهتر بنویسن، در حقیقت قلاب‌هایی پیدا بکنن که خیلی به واقعیت اون جوامع نزدیکه، و همینطور رسانه‌هایی رو که حامل این پیام‌ها هستن و تحریری‌های این رسانه‌ها رو فریب بدن تا جوری وانمود بکنن که این در حقیقت مقاله یا اون مطلبی که داره منتشر میشه محصول یک دستگاه فکری یا محصول یک فرد واقعیه که مثلا در محیط پژوهشی داره کار میکنه و اینها. بنابراین هوش مصنوعی در مجموع کمک میکنه که عملیات فریب با دقت بیشتری انجام بشه و مخاطب یا قربانی، اهم از اینکه تحریریه یک وبسایت خبری باشه یا اینکه مخاطب اون وبسایت خبری باشه، راحت‌تر گول بخوره و جمهوری اسلامی به این ترتیب بتونه که اون به هر حال اون محتوای اختلاف برانگیزی که در اینجا می‌بینیم 100 مقاله بوده که در وبسایت‌های خبری منتشر شده. البته بسیاری از این وبسایت‌ها، حالا یکی دو تاشو اسپور دید، وبسایت‌هایی هست که سطح اونها از لحاظ تحریریه یا از لحاظ گستره مخاطب پایین هست، ولی مسئله اینه که این عملیات‌ها اینجوری برگزار میشه که فقط اسکرین شات‌هایی از این مطالبی که منتشر میشه بریده میشه، در جاهای دیگه‌ای در مراحل بعدی این عملیات نفوذ سایبری کار خودش رو انجام میده. بنابراین ما با یک زنجیره مواجه هستیم که خب میشه گفتش که اون قلاب های این زنجیره حالا با کمک هوش مصنوعی قوی تر و محکم تر کنار هم قرار میگیرن و بهتر میتونی این که انسان ها فریب نخورن سخت تر شده در حقیقت.
0: گفتین قوی‌تر، محکم‌تر، مطمئن‌تر. انتشار چنین محتواهایی چه پیامدهایی میتونه برای اعتبار رسانه‌ها داشته باشه؟ مخاطبا چطور میتونن چنین عملیاتی رو شناسایی کنن، به ویژه وقتی محتوای تولید شده با هوش مصنوعی منتشر میشه؟
4: بله، ببینید اصولا مخاطب عادی یک در حقیقت میاد مراجعه میکنه به رسانه به خاطر اون ارزش افزوده که تحریریه ایجاد میکنه، یعنی تحریریه گروه خبری که به هر حال تسلط داره، میتونه راستی آزمایی بکنه، به ابزارهای مسلط هست که میتونه بفهمه که راحتتر یا سریعتر از بقیه میتونه بفهمه راست و دروغ چیه، مردم و مخاطبان بهش اعتماد میکنن، میان مراجعه میکنن محتوایی که منتشر میکنه. بنابراین در درجه اول به طور کلی اعتبار اون تحلیلگر زیر سوال میبره. برای مثال یکی از همین وبسایت ها بعضا ما میبینیم که اخباری در مورد مسائلی مثل حالا مسائل داخلی خاورمیانه، جنگ با اسرائیل، اینها منتشر میکنه که گهگداری اطلاعاتش دقیق نیست. وقتی میبینیم که اینطوری تحلیلگرش فریب میخوره و یک شخصیت جعلی نیروهای سایبری جمهوری اسلامی میسازن و از طرف اون شخصیت جعلی با این رسانه ارتباط برقرار میکنن و این بدون اینکه بک‌گراند این افراد رو به هر حال آزمایش بکنه، باشون تا از روش‌های دیگه‌ای چک بکنه ببینه که این افراد واقعی هستن، این محتوا رو منتشر میکنه، این عملاً این تحریری اعتبارش رو به طور کامل از دست میده و نشون میده که خب مخاطبان در مراحل بعدی کمتر باید حواسشون باشه، کمتر به مراجعه بکنن. واقعاً مخاطب عادی یا شهروند عادی سلاح زیادی در مقابل با این نوع عملیات نفوذ نداره. در حقیقت اطمینان میکنه به رسانه ها و رسانه ها هستن که این سلاح ها هستن و وای به روزی که رسانه ها اینطوری فریب بخورن و شخصیت های جعلی و مقاله های دروغین رو در رسانه هاشون منتشر کنن به اسم حالا کار یک محقق یا کار پژوهشی در مورد حوزه روابط بین الملل.
0: سپاس از شما. مهدی صارمی فرد، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از ریجاینا، کانادا. و سپاس از شما که همچنان همراه مایید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پیام‌های ضد و نقیض واشنگتن به تهران درباره از سرگیری جنگ همزمان با آمده باش به اسرائیل برای آغاز نبرد گسترده ظرف 3 هفته ی آینده. ترامپ میگوید تا پیش از انتخابات میان دوره ای حمله نخواهد کرد. اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه 27 شرکت و 22 شناور مرتبط با ناوگان سایگی جمهوری اسلامی. واشنگتن می‌گوید این تحریم‌ها شبکه انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران را از کار می‌اندازد. دفتر شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیام صوتی هادی عباسیان معترض محکوم به اعدام اهل شیروان درباره خطر اجرای حکم او هشدار داد. دفتر شاهزاده رضا پهلوی همچنین اعلام کرد جمهوری اسلامی با صدور و اجرای اعدام علیه بیگناهان قتل عام دی 404 را ادامه می‌دهد و سکوت در برابر این جنایت‌ها همدستی با آنهاست. صدای زندانیان سیاسی باشیم و از همه ظرفیت‌های موجود برای نجات آنها از اعدام استفاده کنیم. عباسیان پیش از بازداشت در پیام‌های اتهام‌های ارتباط با اسرائیل و تروریسم رو بی اساس خواند و رد کرده بود. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو میگوید هیچ اهرم فشاری تا کنون نتوانسته وضعیت احکام اعدام رو در ایران تغییر بده.
5: ببینید وضعیت هست، وضعیتی که داره پیش میره حداقل خوشبختانه این وضعیت رو به وجود آورده که هشدارهایی رو در ارتباط با مسائل داخل ایران داریم هر لحظه میشنویم، از همونطور که خودتون اشاره کردین از دفتر شاهزاده رضا پهلوی گرفته تا گزارشگر ویژه سازمان ملل مای ساتو این روزها مدام داره اطلاع رسانی میکنه و جزئیاتی رو افشا میکنه و همچنین در واقع کشورهایی در این رابطه اومدن بیانیه‌هایی رو صادر کردن که خب نشون میده که وضعیت هشدار در ارتباط با مسائل اعدام ها در ایران رو دارن رصد میکنن، ولی خب واقعیت اینه که هیچ کدوم از اینها تا به حال نتونسته اون ضمانت اجرایی لازم، اون اینفورسمنت لازم رو به ما بده که جلوی این انجام این اعدام ها گرفته بشه. در واقع همین در یک هفته گذشته اگر نگاه کنید چندین نفر از معترضین دیماه اعدام شدن، چندین نفر در واقع بابت مسائل مربوط به قتل و این قصاص در واقع اعدام شدن. خب وضعیت در ارتباط با مسائل معترضین دیماه یه مقدار وضعیتش بغرنج‌تره، برای اینکه هر روز چندین خبر دریافت حکم اعدام از طرف زندانیان رو میشنویم و این جای نگرانی داره، برای اینکه به نظر میرسه که هیچ گونه از اهرم فشارهایی که تا به حال صورت گرفته نتونسته در واقع جمهوری اسلامی رو به اون اندازه بترسونه یا به اون اندازه پرفشار باشه که بتونه این وضعیت رو تغییر بده برای ما. شاید همین در واقع بخش اخیر بیانیه شاهزاده رضا پهلوی که اشاره میکنه به وضعیت این که ما باید یک بار دیگه در ارتباط با مسئله اعدام ها متحد باشیم و در این رابطه بتونیم صدای خودمون رو برسونیم، شاید این تنها راهیه که در این لحظات بتونه به ما کمک بکنه.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. یک مقام پنتاگون به رویترز گفت آمریکا قصد دارد اعدام نوال حسن عامل تیراندازی مرگبار سال 2009 پایگاه فورت هود رو به صورت زنده پخش کنه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این حکم رو با توصیه پیت هگست تایید کرد. وزیر جنگ آمریکا گفت اجرای حکم این روانپزشک پیشین نیروی زمینی با جوخه آتش خواهد بود. این نخستین اعدام در ارتش آمریکا از سال 1961. سازمان تجارت جهانی اعلام کرد رونق چشمگیر فناوری هوش مصنوعی تونسته پیامدهای منفی ناشی از درگیری‌ها در خاورمیانه با کاهش صادرات انرژی رو جبران کنه. بر اساس این گزارش تجارت جهانی کالا در سال جاری میلادی 3.9% رشد خواهد داشت. کالاهای مرتبط با هوش مصنوعی نزدیک به نیمی از رشد تجاری نیمه نخست سال رو به خود اختصاص دادن. زهران ممدانی شهردار نیویورک در واکنش به انتقادها بار دیگر بر موضع خود درباره اقدامات نظامی اسرائیل در غزه و توصیف آن به عنوان نسل‌کشی تاکید کرد. او گفت باید هم برای بیش از 1100 قربانی حمله حماس و هم برای بیش از 74,000 فلسطینی کشته شده در حملات اسرائیل سوگواری کرد. صلح فقط پایان جنگ نیست. گاهی مبارزه برای آزادی، دفاع از حقوق بشر و ایستادگی در برابر سرکوبه. موزه صلح نوبل در اسلو با افتتاح بخش تازه‌ای به نام میدان صلح تلاش کرده داستان برندگان این جایزه رو به شکل متفاوت روایت کنه. مهران عباسیان گزارش می‌کند.
6: اینجا در موزه صلح نوبل در اسلو یک بخش تازه افتتاح شده، جایی که قرار نیست فقط درباره صلح بخوانید، بلکه قرار است وارد داستان آن شوید. نام این بخش میدان صلح است. فضای متفاوت که یاد و میراث برندگان جایزه صلح نوبل را در کنار هم قرار داده، از کسانی که برای پایان جنگ تلاش کردند تا چهره هایی که برای آزادی، حقوق بشر و دموکراسی ایستادند. ایده میدان ساده اما تاثیرگذار است. هر برنده صلح نوبل بذری کاشته و هر کدام از این بذرها می تواند آغاز یک تغییر باشد.
7: میدان نوبل، کسانی که برای رسیدن به حقوق بشر مبارزه کردند، تلاش کردند برای ایجاد حقوق بشر در کشورشون و اینجا عکسشون و بیوگرافی زندگیشون گذاشته شده برای همیشه در این موزه. آخرین کسی که عکسش اینجا در این میدان گذاشته شده ماریا کورینا ماچادوه که برای تلاشش در ونزوئلا این افتخار رو نصیب خودش کرد و جایزه صلح نوبل رو گرفت. در بین این کسانی که در این میدان صلح نوبل هستند نام دو ایرانی هم می‌درخشه، نرگس محمدی و شیرین عبادی که سالهای 2003 و 2023 جایزه صلح نوبل رو برای تلاشایی که کردند به خودشون اختصاص دادن.
6: اما میدان صلح فقط درباره برندگان نوبل نیست. این بخش تلاش میکند بازدید کننده را هم وارد ماجرا کند، با این پرسش که برای تغییر جهان حتما باید یک رهبر سیاسی، فعال مشهور یا برنده جایزه نوبل بود، یا صلح میتواند از تصمیم ها و انتخاب های کوچک هر کدام از ما شروع شود. اینجا در اسلو میدان صلح می‌خواهد یک پیام را زنده نگه دارد. صلح چیزی نیست که فقط درباره اش حرف بزنیم، چیزی است که باید آن را بسازیم. مهران عباسیان، اسلو.
0: تصویر زنده داریم از آسمان سنگاپور در آستانه مسابقه گرند پری فرمول 1 که در دود و غبار ناشی از آتش سوزی های اخیر اندونزی فرو رفته. کیفیت هوا رو به سطحی ناسالم رسونده. فدراسیون بین المللی اتومبیل رانی اعلام کرده این مسابقه فعلا طبق برنامه روز یکشنبه برگزار میشه، اما اگه آلودگی تشدید بشه احتمال محدود شدن برنامه وجود داره. و در پایان، سه اثر هنری از یاوی کوساما، هنرمند آوانگارد ژاپنی، روز پنجشنبه به عنوان بخشی از یک نمایشگاه بین المللی جدید تو پایتخت ژاپن به عنوان اطلس توکیو به نمایش عمومی در اومد. این هنرمند که با خالخالها و اتاقهای آینه بی نهایت شناخته میشه به ملکه نقاشی های خالخالی معروف بود و 14 آگست 2026 در 97 سالگی درگذشت. نمایش آثاری از ملکه نقاشی های خالخالی در توکیو. 9 صبح تهران با رویدادهای نیمه مهر ماه با شما خواهیم بود از استودیو ایران اینترنشنال لندن.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریباً به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره، تا اونجایی که خزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.
1: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
2: او همچنین تأکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
1: حرفای ترامپ و جدی ونس موبنش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا،
3: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای و اینجاست که
1: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی،
4: داستان بسیار متفاوت خواهد بود، فصل جدیدی باز خواهد شد.
5: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر،
6: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
7: کلهم حاکمیت در یک استیصال.
1: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره؟
8: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، رهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
1: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
9: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
10: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
11: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
12: تمام بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
13: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
11: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
14: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
11: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
15: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
11: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

عرض درود و ادب دارم خدمت شما ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. این برنامه رو به جاوید نامان، علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی تقدیم می‌کنیم. دو جوان پاکباز اصفهانی که در 21 سالگی و 24 سالگی در 13 مهر، یعنی 3 روز پیش، به دست اشقی الاشقیای روزگار، پلیدترین تبهکاران تاریخ ایران، یعنی اوباش دستگاه کشتار جمهوری اسلامی، در زندان دستگرد اصفهان به قتل فجیع رسیدند. پیش از این نیز در اینجا عرض کردم و این بار نیز میخوام دگر باره عارض بشم که اگر چه رسانه ها محدودیت های گزارشی و واژگانی خودشون رو دارن، اما دست کم بین خودمون و در شبکه های اجتماعیمون زبان رژیم رو به کار نگیریم و از اصطلاحاتی مانند اعدام و عبارتی مانند اجرای حکم و شبیه اینها استفاده نکنیم و یا با هشتگی مانند نه به اعدام از ظالم درخواست ترحم نداشته باشیم و خودمون رو ذلیل نکنیم. مسئله رو به یک حکم ناعادلانه فرو نکنیم که انگار یک مشکلی در حوزه حقوقی یا قضایی وجود داره و با تذکر و اعتراض میتونه حل بشه. حقوق و قضا و دادگاه و دادرسی و تذکر و اعتراض چیه؟ این جنگه، این یک ستیز تمام عیاره بین ملت ایران و اشغالگران ایران، بین مردم ایران و یک دستگاه کشتار که جمهوری اسلامی نام داره و شبان روزی نه در پی حکمرانی که در پی برنامه ریزی برای قتل ایرانیانه. اساسا مدتی به این فکر میکنم که آیا دستگاه کشتار بخشی از ساز و کار جمهوری اسلامیه یا اساسا خود عبارت جمهوری اسلامی نام مستعار این دستگاه کشتاره. به نظرم این دومی به واقعیت نزدیکتره، به این معنا که همه ساز و کار این رژیم در نهایت تباه سازی زندگی ایرانیان رو دنبال میکنه. به همین علت هرچه بیشتر به قتل برسونه انگار که یکی رو از جبهه دشمن کم کرده. جمهوری اسلامی به درستی ملت ایران رو دشمن خودش میبینه و ملت ایران هم به راستی این رژیم رو دشمن خودش میبینه. نه یک دیکتاتوری نرمال که حالا میتونه با تظاهرات سکوت و اعتراض مدنی و به قول اون یارو سعید حجاریان فشار از پایین و چانه زنی در بالا اصلاح بشه. این رو همون مردم اصفهان، هم شهریان علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی اعلام کردند وقتی چند سال پیش در نماز جمعه اصفهان به مزدور خامنه‌ای پشت کردند و فریاد زدند پشت به دشمن، رو به میهن. بر این اساس این نبرد یک ملت برای بازپسگیری کشور. جبهه جنگ ایرانه. موضوع جنگ بازپسگیری ایران. این رو من پشت این تریبون نمیگم. این رو ملت ایران بسیار رسا میگن وقتی شعار میدن. می جنگیم، می میریم، ایران رو پس میگیریم. پس اگر به شهادت شعارهای ملت ایران، این انقلاب ملی یک نبرد ملیه، چنان که شعار میدن این آخرین نبرده، پس بر این ستیز منطق جنگ حاکمه و اتفاقا این رو جمهوری اسلامی خیلی خوب میدونه و به همین دلیل تنها در عرض 2 شب در دیماه 1404 بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ معاصر جهان رو رقم میزنه و همونطور که قبلا هم در این برنامه گفته بودم، برای اینکه ابعاد قتل عام دیما رو بفهمیم میتونیم اون رو با جنگ 8 ساله ایران و عراق مقایسه کنیم. بر اساس گزارش ها رژیم بعثی در طول 8 سال بین 11 تا 20 هزار ایرانی غیر نظامی رو به قتل رسوند، ولی رژیم اسلامی در عرض 2 شب بیش از 50 هزار ایرانی رو به قتل رسوند و پس از اون و تا کنون 10 ها ایرانی رو طی اون چه خودش اعدام میخونه به قتل رسونده و 10 ها جوان دیگر رو با هدف به قتل رسوندن در حبس و محبس قرار داده. اتفاقا اخیراً در جایی نوشتم که جمهوری اسلامی رو از یک بابت تحسین میکنم و اون این که در این دستگاه کشتار از سپاه پاسداران انقلاب 57 تا قوه قصابیه و شورای عالی به اصطلاح امنیت ملی غریزه و سائقه انتقام غلیظه، یعنی تا جایی که زورشون برسه مقابل دشمنان خودشون شدت عمل دارن. زورشون به اسرائیل نمیرسه ولی

رو شکنجه میکنند، روی زخم گلوله ی علیرضا شلاق میزنند، در میانه تابستان او رو برای اعدام میبرند. علیرضا قبل از اجرای قتل سکته میکنه، او رو به بیمارستان میبرند، پس از دو روز بار دیگه او رو از بیمارستان به زندان منتقل میکنند، دوباره حکم اعدام صادر میکنند. در 12 مهر به صورت تلفنی عقد او رو با دختر مورد علاقش میخونند و در کمتر از 10 ساعت پس از این عقد و در 13 مهر علیرضا رو به قتل میرسونند و اون دختر رو به حبس میبرند تا هر آنچه در توان دارند برای شکنجه و تحقیر و آزار ملت ایران انجام داده باشند. شما میخواید مقابل چنین تبهکارانی با منطق مبارزه مدنی کار رو پیش ببرید؟ این حقیقتا شوخی تلخیه. اتفاقا اگه قرار باشه 1 درس از جمهوری اسلامی بیاموزیم، اینه که ما هم تصمیم بگیریم اصول مرتبط با دروس مبارزه مدنی رو به کناری بگذاریم و اون رو به ممالک متمدد دنیا وا بگذاریم که سازوکار حکمرانی دموکراتیک و حکومت قانون دارن و مقابل این رژیم، یعنی مقابل دشمن ملت ایران، شدت عمل حداکثری داشته باشیم و به تعبیر حضرت سعدی که در اثر ماندگار خودش گلستان گفته بود، بر عجز دشمن رحمت مکن که اگر قادر شود بر تو نبخشاید، ما هم بر دشمن خودمون یعنی جمهوری اسلامی رحمت و رأفت مدنی نداشته باشیم، چون اونها نشون دادن که اگر قادر باشن هیچ تعارفی ندارن. از لزوم شدت عمل حد اکثری علیه جمهوری اسلامی گفتم. پیرو به این بحث میخوام نکته ای رو بگم و اون این که درک به نظر من اشتباهی در برخی از مباحث در فضای ایرانی وجود داره که اگرچه به درستی از لزوم مبارزه علیه جمهوری اسلامی میگه، ولی به صورت یک حکم قطعی به اون مبارزه قید خشونت پرهیز میزنه و تحت هیچ شرایطی پرهیز از این خشونت مقابل این دستگاه کشتار رو روا نمیدونه. این نگاه انگار کاراکتر و شخصیت جمهوری اسلامی رو هنوز به خوبی درک کرده و درباره ملت ایران هم طوری میگه که انگار ملت از ابتدا شمشیر به دست داشتن. مگه این ملت همه راه‌ها رو امتحان نکرده؟ از خرداد 76 تا به کنون در این به اصطلاح انتخابات‌های رژیم مگه شرکت نکرده به امید اینکه وضع کمی بهتر بشه؟ اما سال به سال بدتر از پارسال. مگه کارگران کم اعتصاب و اعتراض کردن؟ مگه دانشجویان کم اعتراض کردن؟ مگه معلمان و بازنشستگان کم به خیابون اومدن و بسیار مسالمت‌آمیز خواستار بهبود وضعیت خودشون شدن؟ خب چرا جواب نداد؟ چرا سال به سال بدتر از پارسال؟ این نگاهی که مبارزه با جمهوری اسلامی رو خشونت پرهیز میخواد، خودش برآمده از یک فهم لیبراله و البته به درستی تأکید میکنه که کاربرد زور در کل باید محدود باشه و نباید به صورت ناموجه در زندگی شهروندان دخالت کرد، اما متوجه نیست که این محدود بودن خشونت مربوط به دولته، نه شهروندانی که شب و روز کشته میشن. در واقع از این اصل درست یک نتیجه نادرست میگیرن و اینکه شهروند بدون قدرت و تحت سلطه رو هم عرض قدرت سلطه‌گر قرار میدن و ضرورت محدود بودن خشونت دولت رو به مبارزه شهروندان تحت استبداد هم تسری میدن و از اونا میخوان تحت هیچ شرایط خشونت به خرج ندن. از قضا این دیدگاه اونها رو یکی از برجسته ترین متفکران حوزه لیبرال یعنی کارل پوپر رد میکنه. پوپر کتاب پر اهمیتی داره به نام جامعه باز و دشمنان اون که تبدیل به یک کتاب کلاسیک در حوزه لیبرالیسم شده. نکته اینجاست که اتفاقا از همون پوپر در همون کتاب این ایده وجود داره که از لزوم مبارزه مبتنی بر خشونت در رژیم‌های اصلاح ناپذیر و استبدادی میگه. مشخصا پوپر در این کتاب وقتی به بحث اصلاح ناپذیری یک حکومت میرسه تأکید میکنه که من در همه موارد مخالف انقلاب خشونت آمیز نیستم. دقیقا این تعبیر رو به کار میبره، violent revolution، انقلاب خشونت آمیز. پوپر همونجا میگه من کشتن حاکم مستبد رو جایز میدونم. این مهمه چون پوپر دقیقا از عبارت کشتن حاکم مستبد استفاده میکنه و در این راستا از واژه ترانیساید بهره میگیره، یعنی ستمگر کشی.
اما در این حال پوپر یک قید مهم میگذاره و میگه هدف چنین انقلاب خشونت آمیزی باید استقرار دموکراسی باشه، یعنی نهادهای دموکراتیک برقرار کنه که دیگه برای اصلاح قدرت نیازی به خشونت وجود نداشته باشه. یعنی دقیقا هدف

که ملت ایران دنبال میکنه. حالا جدای از نقدی که از خود کارل پوپر میشه به ایده مبارزه خشونت پرهیز مقابل جمهوری اسلامی داشت، بعضی قیاس هایی که مدافعان ایرانی مبارزه خشونت پرهیز انجام میدن از اساس نادرسته. مثلا مارتین لوتر کینگ و جنبش حقوق مدنی سیاهان آمریکا رو مثال میزنن که به صورت مسالمت آمیز به بسیاری از اهداف خودشون رسیدن. خب این نگاه ناقصه، چون تشابه مبارزه ایرانیان با مبارزه سیاهان در آمریکا رو میخواد، ولی از مقایسه جمهوری اسلامی با دولت آمریکا تن میزنه. این ظرفیت‌های قانون اساسی درخشان آمریکا و نهادهای دولتی لیبرال آمریکا بود که به مبارزان حقوق مدنی سیاهان این امکان رو داد که تبعیض رو در درون همون نظم حقوقی به چالش بکشن و در عرض چند سالم به نتیجه رسیدن. سال 1951 13 خانواده سیاه‌پوست در امریکا به تبعیض علیه دانش آموزان سیاه‌پوست در مدارس این کشور اعتراض میکنند. در سال 1954 یعنی کمتر از 3 سال دیوان عالی امریکا جداسازی نژادی در مدارس دولتی رو مغایر متمم 14 قانون اساسی امریکا اعلام میکنه و این تبعیض رو لغو میکنه. در سال 1955 هم مبارزات مارتین لوتر کینگ و یاران او به صورت گسترده تر و برای لغو تمام عیار تبعیض در تمام سطوح زندگی سیاهان در امریکا آغاز میشه و تا کمتر از 10 سال بعد این مبارزات به بسیاری از خواسته های خودش میرسه. کنگره امریکا قانون حقوق مدنی رو تصویب میکنه و جانسون رئیس جمهور وقت امریکا در ژوئیه 1964 اون قانون رو امضا میکنه. این قانون تبعیض علیه سیاهان در اماکن عمومی و موارد مربوط به اشتغال رو ممنوع میکنه. دقت کنیم دوستان، عالی ترین نهادهای امریکا یعنی دیوان عالی امریکا، کنگره امریکا و ریاست جمهوری امریکا پس از اعتراضات سیاهان به نفع اونا وارد شدن و هیچ کشتار گسترده و قتل عام هم در جریان این مبارزه از طرف دولت امریکا علیه سیاهان معترض صورت نگرفت. خب این چه مناسبتی با جمهوری اسلامی داره؟ این چه نسبتی با جمهوری اسلامی داره؟ معادل این ظرفیت ها در جمهوری اسلامی کجاست؟ کدام نهاد میتونه برخلاف اراده ولی فقیه و سپاه پاسداران حق ملت برای تغییر رو به رسمیت بشناسه و اجرای اون رو تضمین کنه؟ صرف آوردن نام مارتین لوتر کینگ که کفایت نمیکنه. شما اگر میخوای یه تجربه رو به ما بیاموزی و از ما بخوای از اون یاد بگیریم، به من باید نشون بدی که ابزارها و امکانهایی که پس از مبارزه مسالمت آمیز خواست من رو تعیین میکنن وجود دارن یا نه. در امریکا وجود داشتن و اساسا لوتر کینگ در سخنان اعتراضی خودش مدام به قانون اساسی امریکا استناد میکرد، ولی در ایران اساسا مشکل خود قانون اساسیه که ناقض حقوق ایرانیانه. پس در ایران وقتی این فجایع، این قتل عام رو میبینیم، نباید مدام بر درک اشتباه خودمون اصرار کنیم و از مبارزه مدنی مقابل جمهوری اسلامی بگیم، بلکه باید درس بیاموزیم که از پس قتل و شکنجه جوان ایرانی بایستی اراده حزب قاتلان رو در پیش گرفت. نباید از سر عجز شعر و غزل گفت، بلکه باید بر چگونگی غلبه تمام عیار بر جمهوری اسلامی تأمل کرد. این رو اتفاقا اسرائیلیا خوب دریافتن. دیروز 7 اکتبر بود. 7 اکتبر 3 سال پیش بود که فاجعه بزرگ در اسرائیل رخ داد و تروریست‌های فلسطینی در پی حمله به خاک اسرائیل پیر و کودک رو به قتل رسوندن، به زنان جوان تجاوز کردند و مردان جوان رو به فجیع‌ترین شکل ممکن به قتل رسوندن. دولت اسرائیل به شهروندان خودش متعهد شد که تک تک کسانی رو که در اون فاجعه دست داشتن، از فرماندهان اونها تا پایین‌ترین عاملان اونها رو حذف کنه. و چند روز پیش وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد ارتش اسرائیل 4000 تن از آمران و عاملان جنایت 7 اکتبر رو حذف کرده و 2000 تن دیگر موندن که ارتش اسرائیل دستور گرفته اونها هم باید حذف بشن. در پی جنایت 7 اکتبر بود که از اسماعیل هنیه تر تهران تا سید حسن نصرالله در لبنان توسط اسرائیل حذف شدن. این مشی و روش رو باید از اسرائیل درس گرفت. درسته ملت ایران امکانات دولت اسرائیل رو ندارن، ولی اسرائیل و عالی ترین مقامات این کشور اعلام کردن هدفی رو دنبال میکنن که ملت ایران دنبال میکنه، یعنی براندازی جمهوری اسلامی.
خب ما با اسرائیل هدف مشترک داریم و بایستی از این هدف مشترک استفاده کنیم. بیراه نیست که نزد بخش‌های قابل توجهی از ملت ایران بنیامین نتانیاهو این اندازه محبوب شده، چون مردم ایران نتانیاهو رو در جبهه خودشون علیه جمهوری اسلامی می‌بینند. و به همین علت وقتی علی خامنه‌ای به دست اسرائیلیا به جهنم میره، مردم ایران کل می‌کشند و شادی می‌کنند. حالا دیده میشه کسانی که در خارج کشور هستن و خودشون رو در ظاهر مخالف جمهوری اسلامی نشون میدن ولی در واقع خونشوی جنایات رژیم هستن، مدعی میشن که درخواست کمک از خارجی نفی استقلال ملیه. حالا این طنز قضیه البته به جای خود که این دلدادگان سپاه وطن فروش و کودک کش پاسداران مبصر میهن پرستی شدن. من قبلا این بحث رو فکر کنم در اینجام گفته بودم و اخیرانم در جایی نوشتم، ولی خوبه که حالا که بحث جان جوان ایرانی در میانه و ما چاره ای جز کمک گیری از نیروهای خارجی همسو با خود نداریم، یک نکته رو دیگر باره تاکید کنم و این بار از یک مثال تاریخی بسیار مشابه با وضعیت خودمون استفاده کنم و این رو عرض کنم که اتفاقا و دقیقا در مقطع کنونی کمک گرفتن از نیروهای خارجی همسو با ملت ایران از جمله معیارها و نشانه های میهن پرستیه. دوستان، میهن مفهومی در هم تنیده از خاک و مردمه. تحت سلطه جمهوری اسلامی خاک ایران دچار فرسایش و تباهی شده و مردم ایران هم گروگان این دستگاه کشتار آخر زمانی هستند. تلاش برای نابودی این دستگاه کشتار کمک به خاک و مردم ایران و بر این اساس یک کنش میهن پرستان است و وقتی زور ملت به رژیم حاکم نرسه، در راستای میهن پرستی بایستی از نیروهای خارجی که با اونها منافع مشترک وجود داره کمک گرفت، مشروط به مراقبت از سه اصل بنیادین ملی: حاکمیت ملی، تمامیت ملی و تمامیت ارضی. حاکمیت ملی یعنی حق ملت ایران در تعیین سرنوشت خودش در چارچوب مرزهای ایران. تمامیت ملی یعنی حفظ یک پارچگی ملت ایران و تمامیت ارضی یعنی یک پارچگی سرزمینی و حفظ مرزهای کنونی ایران. ژنرال شارل دوگل پس از شکست فرانسه در جنگ جهانی دوم از نازی‌ها و استقرار حکومت مارشال فیلیپ پتن که یک ژنرال برجسته فرانسوی بود ولی تابع نازی‌ها شده بود، به لندن رفت و مبارزه رو دوگل از لندن ادامه داد. دوگل و نهضت مقاومت فرانسه از پشتیبانی بریتانیا و سپس همکاری گسترده‌تر متفقین برخوردار بودند و میهن پرستان فرانسوی در کنار نیروهای خارجی برای شکست رژیم پتن و در واقع ایدئولوژی آلمان نازی جنگیدند و فرانسه را آزاد کردند. نکته اینجاست که دوگل این همکاری با نیروهای خارجی رو نفی استقلال فرانسه نمیدونست، بلکه اون رو ابزاری برای بازیابی حاکمیت ملی فرانسه میدونست. برخلاف عراق بعثی در جنگ 8 ساله که به خاک ایران تعرض کرد و مشخصا به اشغال خوزستان چشم داشت و صدام حسین آشکارا خوزستان رو بخشی از عراق میدونست، اسرائیل نه تنها متعرض اون سه اصل بنیادین بالا نیست، بلکه دولت این کشور از نماینده در تبعید حاکمیت ملی ایرانیان یعنی شاهزاده رضا پهلوی دعوت رسمی میکنه و ایشون و یاران ایشون با عالی ترین مقامات دولت اسرائیل دیدار رسمی داشتن. بماند که تجزیه کشوری مانند ایران که ملتی قدیمی و یک پارچه داره و باستانی ترین و طبیعی ترین کشور منطقه است، بیشتر به یک شوخی شبیهه تا حرف جدی، به ویژه وقتی به یاد بیاریم که حتی سوریه که کشوری برساخته و غیر طبیعیه و در جنگ داخلی محل نزاع رژیم‌های خارجی بود، پس از جنگ هم یک پارچه مون. ضمن این که وقتی میان یک ملت از اردبیل تا زاهدان و از کرمانشاه تا مشهد خواست مشترک وجود داره و این خواست مشترک در شعار مشترک جلوه داره، اساسا هیچ ظرفیت داخلی هم برای تجزیه وجود نداره تا خارجی بخواد از اون ظرفیت استفاده کنه. البته از این بابت بایستی سپاسگزار ملت ایران، ایده پادشاهی ایرانی و نیز نام نامیرای پهلوی بود که اکنون نماینده شایسته ایده پادشاهیه. پادشاهی ایرانی و نام پهلویه که به واسطه پیوند تمام عیاری که به نام نامیرای ایران دارن، اون خواست مشترک رو در یک نام مشخص هم جلوه‌گر کردن و اون نام مشخص به بیان اهالی تبریز در دیماه 1404 شاه رضا پهلویه.
بر همین مبنا درخواست کمک از اسرائیل برای درهم شکستن جمهوری اسلامی مادام که در خدمت آزادی ایران و رهایی ملت ایران و با هماهنگی با شاهزاده رضا پهلوی باشه، نه تنها مغایر با میهن پرستی نیست، بلکه عین میهن پرستیه. معیار ایرانی یا خارجی بودن یاری دهنده نیست، معیار نسبت اون یاری دهنده با منافع ملی ایرانه تا بتونه اوباش دستگاه کشتار حاکم بر ایران رو به قتل برسونه و ملت ایران رو از این کشتار سیستماتیک نجات بده. ایران در فاجعه 57 از ایدئولوژی 57ی ها شکست خورد و رژیم حامل این ایدئولوژی یعنی جمهوری اسلامی بر مقدرات مملکت ایران و ملت ایران حاکم شد، چنان که فرانسه در جنگ دوم جهانی از ایدئولوژی نازی ها شکست خورد و رژیم پتن که تابع این ایدئولوژی بود مدعی نمایندگی فرانسوی ها شد. اکنون میهن پرستی ایرانی مشروط به مراقبت از سون اصل بنیادین بالا در طلب کمک از نیروهای خارجی و به ویژه دولت اسرائیل جلوه داره، چنان که میهن پرستی فرانسوی نیز با مراقبت از سه اصل بالا در کمک گرفتن از نیروهای متفقین جلوه پیدا کرد. خونشویان جمهوری اسلامی که نام ایران رو لغلغه زبان کردند و مخالف دخالت خارجی برای رفع شر جمهوری اسلامی هستند، دانسته یا ندانسته در حال خیانت به میهن هستند، چنان که اکنون در فرانسه ژنرال دوگل نماد میهن پرستی و مارشال پتن نماد خیانت به میهن دونسته میشه. در پایان نکته ای رو عرض کنم که در بالا هم البته به اون اشاره کردم و از روایتی کمک بگیرم که درباره یکی از شاعران برجسته ادبیات کلاسیک فارسی یعنی مسعود سعد سلمان خونده بودم. این شاعر برجسته به مدت‌های زیادی به ناحق و به علل سیاسی در زندان بود. او در زندان بود که از فوت رفیق خود محمد علوی باخبر شد. مسعود سعد شاعر قدری بود، اما بر وفات رفیق با شعر به جنگ شعر رفت و این گونه سرود: بر وفات محمد علوی خواستم زد به شعر یک دو نفس، باز گفتم که در جهان پس از این زشت باشد که شعر گوید کس. از این روایت میخوام کمک بگیرم و دگرباره عرض کنم بر قتل فجیع جوانان ایرانی امثال علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی شعر به تنهایی کفایت نمیکنه. یاد اونها حرمت داره و لازمه این حرمتگذاری پذیرش یک مسئولیته، اینکه سوگ رو به داد پیوند بزنیم نه به شعر، و به چگونگی حذف دستگاه کشتار بیندیشیم و پیرامون اون گفتگو و عمل کنیم. سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردیم. پاینده ایران.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت. رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریک خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: این آدم کشی جمهوری اسلامی.
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.
3: اقتصاد مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می کنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می کنیم.
4: یک دو سه
5: صدای من میاد الان؟
6: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
7: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
8: No boats have gotten into Iran.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
12: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
13: صدا
14: 1 2 3
15: شروع با هم
16: شروع شده
15: ردی.
17: مهمان من یک مدل،
18: کارگردان،
17: شاعر،
19: سخنگوی فارسی زبان،
20: شهروند دوتابعیتی است.
21: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
22: من دوست دارم که تو مردم باشم.
23: زندگی واقعی یعنی اون.
24: به نام آزادی،
25: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
26: اینو نمیشه سرکوب کرد.
27: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
28: زگریه مردم چشمم نشسته در خون است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. به یاد لعل تو چشم مست میگونت، ز جام غم می لعلی که میخورم خون است. حکایت لب شیرین کلام فرهاد است، شکنج طره لیلی مقام مجنون است. دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوی است، سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است. ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی، که رنج خاطرم از جور دور گردون است.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: 9 صبح جمعه، بیننده تحولات 17 مهر ماه هستین. با من سیما غیاث. سرخط خبرها. پیام های ضد و نقیض واشنگتن به تهران درباره از سرگیری جنگ همزمان با آماده باش به اسرائیل برای آغاز نبرد گسترده ظرف 3 هفته آینده. ترامپ میگوید تا پیش از انتخابات میان دوره ای حمله نخواهد کرد. اعلام تحریم های جدید آمریکا علیه 27 شرکت و 22 شناور مرتبط با ناوگان سایه جمهوری اسلامی. واشنگتن میگوید این تحریم ها شبکه انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران را از کار می اندازد. و صدور گسترده احکام اعدام برای معترضان انقلاب ملی. دفتر شاهزاده رضا پهلوی درباره خطر اجرای حکم هادی عباسیان هشدار. با افزایش گمانه‌زنی ها درباره احتمال از سرگیری حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن در حال انجام گفتگوهای سازنده با تهران است و تا پیش از انتخابات میان دوره ای 12 آبان حمله ای به ایران انجام نخواهد داد. ترامپ در این حال تاکید کرد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و محاصره ایران با تمام قدرت ادامه می‌یابد. او گفت تنها در شب گذشته 22 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده بدون آنکه حتی یک بشکه نفت وارد ایران یا از آن صادر شده باشد. کانال 12 اسرائیل گزارش داد مقام‌های ارشد نظامی آمریکا به رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفتند برای حمله گسترده به ایران ظرف 3 هفته آینده آماده شود. بر اساس این گزارش ایال زمیر هشدار داده چنین حمله‌ای ممکنه انتخابات اسرائیل رو به تعویق بیاندازه و با پاسخ موشکی گسترده جمهوری اسلامی روبرو بشه. کانال 12 احتمال داده پیام‌های متناقض با هدف غافلگیر کردن تهران مطرح شده باشند. نیویورک تایمز گزارش داد پنتاگون در ماه‌های اخیر طرح‌هایی برای حملات 3 روزه به ایران از جمله هدف قرار دادن زرادخانه موشکی و پهپادی، تأسیسات انرژی و مراکز نظامی جمهوری اسلامی آماده کرده. نیویورک تایمز نوشته به دستور ترامپ 5 طرح برای عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی یا حوثی‌های یمن ارائه شده، اما رئیس جمهوری آمریکا تاکنون با اجرای اونها مخالفت کرده. بر اساس این گزارش تیم امنیت ملی آمریکا به رهبری جی دی ونس گزینه‌های حملات کوتاه مدت و فشرده را بررسی کرده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد روند مذاکرات و تبادل پیام با آمریکا ادامه دارد. عباس عراقچی گفت امیدوار پاسخ به پیشنهادات آمریکا درباره طرح 7 روزه تهران تا چند روز دیگه آماده بشه.
1: و از طریق میانجی ها هر حال پیام هایی که هست رد و بدل میشه. ما طرحمون رو که تحت عنوان طرح 7 روزه بوده ارائه دادیم، دیدگاه های آمریکایی ها رو در مقابل شنیدیم، الان مشغول بررسی اونها هستیم، فکر میکنم ظرف چند روز جواب میدیم. همونطور که عرض کردم روند مذاکراتی ادامه داره.
2: به نظر میرسه که حداقل فعلا کانال دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن هنوز بازه و از طریق میانجی ها کشورها دارن پیام هایی رو رد و بدل میکنن، اما از طرف دیگه واشنگتن خودش رو داره برای احتمال بازگشت به عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی آماده میکنه. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه تایید کرده که جمهوری اسلامی همون طرحی رو که تحت عنوان طرح 7 روزه به واشنگتن ارائه کرده بود پاسخ و دیدگاه‌های آمریکا رو دریافت کرده و در تهران این دیدگاه‌ها در حال بررسی هستند و قرار هست که ظرف چند روز آینده جمهوری اسلامی پاسخ خودش رو به واشنگتن ارائه بکنه. بنابراین دست کم در این مقطع نمیشه گفت که مذاکرات شکست خورده یا متوقف شده، چون هنوز طرفین دارن با این رد و بدل پیام‌ها مذاکره میکنن. اما مسئله اینجاست که فاصله مواضع همچنان بسیار قابل توجه هست، اختلافات وجود داره، مخصوصا بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی امروز صراحتاً، یعنی روز پنجشنبه، صراحتاً گفته که جمهوری اسلامی نه از حق غنی‌سازی خودش صرف نظر میکنه و نه حاضر به تحویل اورانیوم غنی شده خودش هست. او حتی گفته که مذاکره هسته‌ای اساساً در دستور کار گفتگوهای فعلی نبوده. این در حالیه که از طرف آمریکا هم جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و هم وزیر خارجه آمریکا قبلا گفتن که هر توافق احتمالی با جمهوری اسلامی باید شامل پرونده هسته‌ای هم باشه. یعنی همین حالا درباره یکی از مهمترین اجزای یک توافق احتمالی دو طرف با هم مشکل دارن و تعریف‌های متفاوتی دارن. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در روزها و هفته‌های آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. مریم رحمتی، نیویورک.
0: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، میگوید برنامه‌ریزی برای حمله احتمالی به آمریکا این امکان رو میده که برای تحقق اهداف سیاسی از گزینه نظامی استفاده کنه.
3: ترامپ میخواد که این گزینه رو برای خودش حفظ بکنه و موضوع غافلگیری نظامی هم براشون اهمیت داره، ولی مسئله این که بخوان که آماده سازی داشته باشه، آماده سازی کنن برای حمله نظامی، طراحی کنن برای حمله نظامی تا اینکه دستور سیاسی از واشنگتن صادر بشه برای حمله، با هم تفاوت داره. قطعا ایالات متحده میخواد که در یک موقعیتی باشه که هر وقت که لازم باشه، هر وقت که کانالهای دیپلماسی دیگه اساساً بلا موضوع شد یا فکر کردن که از طریق یک دوره حمله جدید میتونن که به اهداف سیاسیشون برسن، این حمله رو صورت بده. بنابراین آماده سازی یک موضوعی هستش که قطعا دنبال میکنن و در طی هفته گذشته ما بارها شنیدیم که ایالات متحده به اشکال مختلف داره توان نظامی خودش رو در بالا حد بالا نگه میداره. مسئله که وجود داره یک تناقضی وجود شکل گرفته در طی هفته گذشته، در خصوص اینکه آقای ترامپ مشخص هستش که از نظر سیاسی و هزینه‌های سیاسی که در آمریکا داره نمیخواد که قبل از انتخابات میان دوره‌ای که کمتر از یک ماه دیگه برگزار میشه حمله نظامی رو به ایران داشته باشه و اینکه موضوع جنگ با ایران دوباره سرخط خبرها بشه در آمریکا و تاثیر بذاره روی شانس نماینده‌های جمهوری‌خواه. این یک موضوع، یک تناقض از این جهت هستش که ممکن استش که این پیام رو به مقامات ایرانی بده که در طی هفته آینده حمله نخواهد شد و اونها هم هیچ انگیزه برای اینکه امتیاز بدن نداشته باشه. بنابراین این بحثی که در خصوص حمله نظامی یا آماده سازی برای حمله نظامی احتمال غافلگیری مطرح میشه، همینا به این برمیگرده که همچنان آمریکا اون اهرم فشار نظامی و تهدید نظامی خودش رو حفظ بکنه و این رو مقامات ایرانی نگیرن، که مقامات جمهوری اسلامی این دریافت نداشته باشن که ممکن استش که آمریکا به خاطر مسئله انتخابات میان دوره حمله نخواهد داشت. و از این جهت میشه گفتش که به نظر میرسه که این موضوعات یعنی متناقض هست، ولی خب میشه گفتش که هر دوتاش یک هدف نهایی رو دنبال میکنه و اونم فشار از طریق تهدید نظامی هستش که در طی ماه گذشته ما بارها دیدیم ایالات متحده از اون استفاده کرد.
0: مروری داریم به چند خبر از ایران. نیروهای اداره اطلاعات روز پنجشنبه با یورش همزمان به منازل دست کم 7 شهروند ساکن ساقز اونها رو با خشونت و ضرب و شتم بازداشت کردند. عبدالله امینی، رحیم حق‌پرست، محمد صالح حسینی، محمد حکیم‌پور، مصطفی قادری، خالد رحیمی و حسین عبداللهی از بازداشت شدگان هستند. تا کنون از دلایل بازداشت، اتهامات مطرح شده و محل نگهداری اونها اطلاعی در دست نیست. حسن مصطفی، فعال خیر در بانه، روز سه‌شنبه 14 مهر ماه بدون ارائه حکم قضایی به دست ماموران اداره کل اطلاعات، در حالی که فرزند بیمارش رو به بیمارستان می‌برد بازداشت شد و ماموران کودک رو در خیابان رها کردند. پیگیری‌های خانواده درباره وضعیت او بی‌نتیجه ماند. به گزارش ایلنا، کمبود شدید انسولین در مشهد جان بیماران دیابتی به ویژه کارگران کم درآمد را به خطر انداخته و بیماران به جای تمرکز بر روند درمان درگیر جستجوی مداوم برای یافتن داروهای حیاتی در داروخانه ها شدند. بر اساس این گزارش، کارگران به دلیل دستمزدهای ناچیز توان پرداخت قیمت آزاد دارو را ندارند و کاهش سهمیه ماهانه فشار سنگینی بر معیشت آنها وارد کرده. در ادامه عملیات طرد اقتصادی، وزارت خزانه داری آمریکا 6 فرد، 27 شرکت و 22 شناور را در ارتباط با جمهوری اسلامی تحریم کرد. واشنگتن میگوید تحریم‌های تازه علیه ناوگان سایه بخش عمده شبکه باقی مانده انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران را از کار می‌اندازد. به گفته این وزارتخانه، 5 شهروند هند و 1 شهروند ترکیه به دلیل همکاری در انتقال نفت تحریم شدند. آمریکا اعلام کرد نفتکش‌های تحریم شده در انتقال میلیون‌ها بشکه نفت خام فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران به بازارهای مختلف جنوب و شرق آسیا نقش داشته. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن با تحریم ناوگان سایه جمهوری اسلامی به دنبال محدود کردن منابع مالی تهران برای ادامه جنگ در منطقه است. او تاکید کرد واشنگتن به برخورد با شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها ادامه می‌دهد و هیچ فرد یا نهادی که به تهران برای دور زدن محدودیت‌ها کمک کنند از اقدامات تنبیهی آمریکا در امان نخواهد. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در مورد میزان تأثیرگذاری تحریم‌های جدید واشنگتن برای از کار انداختن باقی‌مانده شبکه صادرات نفت و محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی توضیح داد.
4: تحریمایی که بیشتر تمرکزش روی در واقع فروش نفت و پتروشیمی هست، یعنی انتقال نفت و پتروشیمی. تحریمایی که روی نفت انجام میشه، تحریمایی که طول میکشه تا اثرشون روی حساب کتاب توی تهران نشون داده بشه، خب به هر حال نفت باید برسه، درآمدش باید واریز بشه، منتقل بشه، تراستی ها دستشون به این در واقع درآمدهای ارزی برسه، یا وقتی نرسه اون موقع است که میتونن در واقع فشار رو توی تهران ایجاد بکنن. زمان میبره وقتی قضیه نفته، ولی وقتی به پتروشیمی میرسه، مخصوصا از نوع تحریمایی که امروز هست نگاه بکنید، در واقع 17 از 17 تا نفتکش، دو تاشون نفت خام میبرن، 7 تاشون گاز مایع، 2 تاشون قیرور بودن، 6 تاشون هم نفت و متانول بودن. خب اینا چیزایی هستن که نوع فروش هایی هستن که خیلی سریعتر دست جمهوری اسلامی رو به درآمد ارزی میرسونه. شکشتی های کوچیکن در واقع انتقال این مقادیر ارز آسونتره براشون. اون بخشی از تحریم های امروزه که میتونه اثرش خیلی سریعتر روی در واقع حساب کتاب جمهوری اسلامی باشه، ولی تحریم‌های نفتی مدت طول میکشه تا اثرش در واقع حس بشه.
0: که همچنان همراه ایران اینترنشنالی. نگاهی دوباره به سرخط خبر. پیام‌های ضد و نقیض واشنگتن به تهران درباره از سرگیری جنگ همزمان با آماده باش به اسرائیل برای آغاز نبرد گسترده ظرف 3 هفته آینده. ترامپ میگوید تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای حمله نخواهد کرد. اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه 27 شرکت و 22 شناور مرتبط با ناوگان سایه جمهوری اسلامی. واشنگتن می‌گوید این تحریم‌ها شبکه انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران را از کار می‌اندازد. دفتر شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیام صوتی هادی عباسیان معترض محکوم به اعدام اهل شیروان درباره خطر اجرای حکم هشدار داد. دفتر شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرد جمهوری اسلامی با صدور و اجرای اعدام علیه بیگناهان قطع عام دیگه 404 رو ادامه میده و سکوت در برابر این جنایات همدستی با اونهاست. صدای زندانیان سیاسی باشیم و از همه ظرفیت های موجود برای نجات آنها از اعدام استفاده کنیم. عباسیان پیش از بازداشت در پیام های اتهام های ارتباط با اسرائیل و تروریسم رو بی اساس خوانده و رد کرده بود. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو میگوید هیچ اهرم فشاری تاکنون نتوانسته وضعیت احکام اعدام در ایران رو تغییر بده.
5: پس وضعیتی که داره پیش میره حداقل خوشبختانه این وضعیت رو به وجود آورده که هشدارهایی رو در ارتباط با مسائل داخل ایران داریم هر لحظه میشنویم، از همونطور که خودتون اشاره کردین از دفتر شاهزاده رضا پهلوی گرفته تا گزارشگر ویژه سازمان ملل مای ساتو، این روزها مدام داره اطلاع رسانی میکنه و جزئیاتی رو افشا میکنه و همچنین در واقع کشورهایی در این رابطه اومدن بیانیه‌هایی رو صادر کردن که خب نشون میده که وضعیت هشدار در ارتباط با مسائل اعدام ها در ایران رو دارن رصد میکنن، ولی خب واقعیت اینه که هیچ کدوم از اینها تا به حال نتونسته اون ضمانت اجرایی لازم، اون اینفورسمنت لازم رو به ما بده که جلوی این انجام این اعدام ها گرفته بشه. در واقع همین در یک هفته گذشته اگر نگاه کنید چندین نفر از معترضین دیماه اعدام شدن، چندین نفر در واقع واقع بابت مسائل مربوط به قتل و این قصاص در واقع اعدام شدن. خب وضعیت در ارتباط با مسائل معترضین دیماه یه مقدار وضعیتش بغرنج‌تره، برای اینکه هر روز چندین خبر دریافت حکم اعدام از طرف زندانیان رو میشنویم و این جای نگرانی داره، برای اینکه به نظر میرسه که هیچ گونه از اهرم فشارهایی که تا به حال صورت گرفته نتونسته در واقع جمهوری اسلامی رو به اون اندازه بترسونه یا به اون اندازه پرفشار باشه که بتونه این وضعیت رو تغییر بده برای ما. شاید همین در واقع بخش اخیر بیانیه شاهزاده رضا پهلوی که اشاره میکنه به وضعیت اینکه ما باید یک بار دیگه در ارتباط با مسئله اعدام ها متحد باشیم و در این رابطه بتونیم صدای خودمون رو برسونیم، شاید این تنها راهیه که در این لحظات بتونه به ما کمک بکنه.
0: بلومبرگ به نقل از مقام‌های بریتانیایی گزارش داد خروج بمب‌افکن‌های آمریکا از پایگاه فرفورد ممکنه ایران و روسیه رو به اجرای عملیات خرابکارانه از طریق شبکه‌های تبهکار محلی تشویق کنه. بلومبرگ گفته ارتباط محدود واشنگتن با لندن درباره دلایل این تصمیم موجب سردرگمی مقام‌های ارشد بریتانیایی و بروز تنش میان دو دولت شده.
6: یک شنبه گذشته بود که ایالات متحده اعلام کرد همه 12 فروند بمب‌افکن دیوان خودش رو از پایگاه فرفورد در بریتانیا خارج میکنه و علت اون رو هم بعداً اعلام شد که به خاطر تهدیدهایی بوده که مطرح بوده علیه این پایگاه و آقای اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا هم اعلام کرد که این تهدیدها احتمالاً از سوی جمهوری اسلامی بوده و به این ترتیب باعث شد که آمریکا این بمب افکن‌ها رو که مأموریت داشتن در خاورمیانه اونها رو خارج بکنه. آقای ترامپ هم اعلام کرد که خروج این بمب افکن‌ها تصادفی نبوده و در واقع نمی‌خواسته که دشمنان رو وسوسه بکنه و حالا مقامات سابق و فعلی بریتانیا اعلام می‌کنند که این موجب نگرانی مقامات بریتانیایی شده. بلومبرگ در گزارشی که در این خصوص منتشر کرده میگه که مقامات بریتانیایی نگران هستند که جمهوری اسلامی و همچنین روسیه این تصور براشون به وجود بیاد که میتونن به راحتی تهدید بکنن و حتی بدون استفاده از تهدیدهای معتبر، یعنی فقط با مطرح کردن اون باعث بشن که اتفاقاتی مثل خروج این هواپیماها رخ بده و همین هم از طرف دیگه موجب شده که یک نوع سردرگمی به وجود بیاد. به هر حال بر اساس گزارش بلومبرگ مقامات بریتانیا و ایالات متحده در خصوص خروج این هواپیماها مکالمه طولانی و چندانی نداشتن، ارتباطات محدود بوده و حالا این هم یکی از اون سردرگمی ها، ضمن اینکه گفته میشه که موجب تنش در روابط بریتانیا و ایالات متحده هم شده، چرا که به هر حال اینکه بریتانیا مظنونان رو فعلا با قید وثیقه آزاد کرده برای مقامات ایالات متحده به ویژه آقای ترامپ خوشایند نبوده.
0: به چند خبر از دیگر نقاط جهان. یک مقام پنتاگون به رویترز گفت آمریکا قصد داره اعدام نوال حسن، عامل تیراندازی مرگبار سال 2009 پایگاه فورت هود رو، به صورت زنده پخش کنه. پیتکست وزیر جنگ آمریکا گفت اجرای حکم این روانپزشک پیشین نیروی زمینی با جوخه آتش خواهد بود. مردم باید بدانند چنین کارهای پیامدهای سنگینی دارد. این نخستین اعدام در ارتش آمریکا در 65 سال گذشته است. سازمان تجارت جهانی اعلام کرد رونق چشمگیر فناوری هوش مصنوعی تونسته پیامدهای منفی ناشی از درگیری‌ها در خاورمیانه و کاهش صادرات انرژی رو جبران کنه. بر اساس این گزارش تجارت جهانی کالا در سال جاری میلادی 3.9% رشد خواهد داشت. کالاهای مرتبط با هوش مصنوعی نزدیک به نیمی از رشد تجاری نیمه نخست سال رو به خود اختصاص دادن. در منهتن نیویورک یک مأمور اداره مهاجرت و گمرک آمریکا موسوم به آرز به سوی خودرو فردی مظنون تیراندازی کرد و او را زخمی کرد. کودک 5 ساله‌ای که در صندلی عقب خودرو حضور داشت آسیبی ندیده. وزارت امنیت داخلی آمریکا هدف عملیات و بازداشت یک تبعه جمهوری دومینیکن اعلام کرد. تیراندازی با انتقاد و محکومیت مقام‌های محلی و فعالان حقوق مهاجران روبرو شد. حملات حوثی ها به فرودگاه های عربستان واکنش هایی در آسیا و اقیانوسیه برانگیخته. استرالیا درباره افزایش قیمت نفت هشدار داده و خواستار پایان جنگ ایران و بازگشایی تنگه هرمز شده. وزارت خارجه هند در بیانیه این حملات رو محکوم و شرکت های هواپیمایی هند و فیلیپین پروازهای خود به ریاض رو لغو کردن. برای بررسی واکنش ها در آسیا و اقیانوسیه به تحولات منطقه همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، حملات حوثی ها به فرودگاه های عربستان و نگرانی ها درباره تاثیر تشدید نارمی ها بر بازار نفت و تجارت جهانی در واقع چه روسی رو در بر میگیره، چه واکنش هایی رو در بر میگیره؟
7: سیما، حملات حوثی ها به فرودگاه عربستان سعودی نگرانی ها رو درباره گسترش ناامنی در خاورمیانه افزایش داده، با واکنش های دیپلماتیک هم در آسیا و اقیانوسیه همراه بوده، باعث هشدارهای سفر و لغو پروازها شده. در استرالیا سناتور پرنیوانگ وزیر امور خارجه این کشور روز جمعه در گفتگو با رادیو ملی استرالیا گزارش های حمله به ریاض رو بسیار نگران کننده دونست، گفت که در صورت تایید این گزارش ها احتمال افزایش قیمت نفت و بالا رفتن هزینه سوخت برای استرالیایی ها وجود داره. سناتور وانگ درباره جنگ ایران هم خواستار پایان درگیری ها و ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن شد. تداوم گفتگوها رو هم در این باره مثبت ارزیابی کرده. وزیر خارجه استرالیا با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی همچنان از تنگه هرمز برای فشار بر آمریکا و اقتصاد جهانی استفاده میکنه، خواستار بازگشایی تنگه هرمز شده، تاکید کرده که وضعیت بازار انرژی هر روز روی زندگی مردم استرالیا اثر میذاره. همزمان سفارت استرالیا در عربستان هم در اطلاعی از شهروندانش خواسته که درباره سفر به عربستان تجدید نظر بکنن. به استانهای اسیر و جازان و نجران و محدوده 30 کیلومتری مرز یمن نرن، از تأسیسات نظامی و زیرساخت‌های انرژی هم دور بمونن. در آسیا هم وزارت خارجه هند در بیانیه حملات چند روز گذشته به فرودگاه‌های بین‌المللی ابها و فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض رو که خب باعث کشته و زخمی شدن غیر نظامیان شده محکوم کرده، هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیر نظامی رو هم کاملاً غیر قابل قبول دونسته. وزارت خارجه هند در این بیانیه خودش همبستگیش رو با مردم و دولت پادشاهی عربستان سعودی اعلام کرده، گفته که در کنار اونها می ایسته. علاوه بر واکنش دیپلماتیک هند، شرکت هواپیمایی این کشور هم پروازهای رفت و برگشت ریاض رو تعلیق کردن. شرکت هواپیمایی ایر ایندیا و ایر ایندیا اکسپرس پروازهاشون رو تا 10 اکتبر و ایندیگو هم تا 9 اکتبر پروازشون رو تعلیق کردن. حتی یک هواپیمای ایر ایندیا هم در مسیر دهلی به ریاض برگشته. در کنار شرکت‌های هندی، هواپیمای فیلیپین هم پرواز 8 اکتبر از مانیل به ریاض و پرواز برگشت 10 اکتبر رو لغو کردش و نشون داره میده که با اینکه خاورمیانه دورتر هستش از این کشورهای برخی آسیا و اقیانوسیه، اما تحولات اونجا برای این منطقه بسیار مهم.
0: سپاس از تو همکارمون علیرضا محبی که از ملبورن با من بودی. سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه اعلام کرد توافق دفاعی 3 جانبه میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی طی روزهای آینده برای تصویب به مجلس ترکیه ارائه میشه. عمر چلیک گفت این توافق میتونه در آینده کشورهای دیگر رو هم در بر بگیره.
8: عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه و رهبری رجب طیب اردوغان اعلام کرد که دولت طی چند روز آینده سند عضویت ترکیه در پیمان مکه را به پارلمان این کشور ارائه خواهد کرد. در صورت تصویب این سند، دولت ترکیه قادر به اعزام نیروهای ویژه و همینطور تجهیزات دفاعی به عربستان سعودی خواهد بود. گزارش های چند روز گذشته به نقل از منابع آگاه از برنامه دولت ترکیه می‌رساند که این کشور حضور دفاعی خودش را از سال گذشته آغاز کرده با ارسال پدافندهای هوایی و همینطور سامانه‌های جنگ الکترونیک برای حفاظت از تأسیسات حساس از جمله تأسیسات انرژی عربستان سعودی. حالا اتفاقی که خواهد افتاد این است که دولت ترکیه تکنیسیون‌ها، گروه‌های ویژه و همینطور تعدادی از نیروهای ویژه و خلبان‌های این کشور را به عربستان سعودی اعزام خواهد کرد. اونها مسئولیت خواهند داشت که عربستان را از حملات پهپادی و موشکی حفاظت کنند، در کنار اینکه امنیت شهرهای مهم از جمله مکه و مدینه را بر عهده خواهند داشت. دولت ترکیه میگه که قصد ورود به جنگ یمن را نداره و این اقدامات در چارچوب پیمان مکه انجام خواهند شد. در سوی دیگر گزارش‌ها از سوریه می‌رسانند که عربستان سعودی از این کشور درخواست حمایت دفاعی و نظامی کرده و مستقیماً خواسته که این کشور نیروهای رزمی خودش را در مقابله با حوثی‌های یمن تحت حمایت جمهوری اسلامی اعزام بکنه و در حال حاضر دولت سوریه در حال بررسی چگونگی ارائه این حمایت‌های دفاعی است. و باور بسیاری ها این حمایت ها اگر ورود سوریه به جنگ زمینی باشد پیامدهای ناگواری خواهد داشت، اما احتمالاً این کشور حمایت های دفاعی خودش را از عربستان سعودی انجام خواهد داد.
0: سپاس از همراهیتون با تیم بامدادی ایران اینترنشنال. ده صبح تهران همکارم الناز کیانی با رخدادهای روز همراه شما خواهد بود از استودیوی ما لندن. با ما بمونید.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که بعد اصلا بوی دروازه
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستش، و این خیلی مهمه.

0: روی نقشه هیچ چیز سر جای خودش نیست. در واشنگتن، دونالد ترامپ به کاخ سفید برگشته و سیاست فشار حداکثری دوباره روی میز است. در بیروت، جسد حسن نصرالله را از زیر آوار زاهیه بیرون کشیدند. در دمشق، بشار اسد چمدانهایش را بسته و به موسکو گریخته. در غزه، یحیی سنوار در عملیات ارتش اسرائیل کشته شده. در ورزقان، هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و پروژه حاکمیت یک دست خامنه ای در ارتفاعات ارسباران سقوط کرده و او مجبور به مهندسی دوباره انتخابات، این بار برای مسعود پزشکیان شده. در تهران، اسماعیل هنیه در مهمانسرای مخفی سپاه ترور می شود و خامنه ای بر تابوت مهمانش نماز میت می خواند. او حالا جمعی از مهمترین بازیگرانش را از دست داده است.
1: اما ما امسال که اینا را نداریم، نسبت به سال گذشته در مثل همین روز در برخی از مسائل قوی‌تر از سال گذشته هستیم، در بعضی از مسائل ضعیف‌تر نیستیم اگر قوی‌تر نباشیم.
0: این دستور زبان ذهن اوست. هر چه پیش بیاید آقا باخت نمی‌دهد.
2: فرخزاد پایین.
0: سحرگاه 23 خرداد، اسرائیل عملیات موسوم به طلوع شیران را با هدف قرار دادن فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای در قلب تهران آغاز می‌کند. رهبر جمهوری اسلامی به مخفیگاهی زیرزمینی می‌رود و 22 روز جز حلقه محدود محافظان کسی ولی امر مسلمین جهان را در کشور خودش نمی‌بیند.
3: خیلی وضع اینجا خرد. وای!
4: هوا احتمالاً کشته داده اینجا. مردم داشتن
0: مردم بدون پدافند، آژیر خطر و پناهگاه در میان انفجارهای اهداف اسرائیل بی پناه می مانند. در 12 روز بعد، آسمان ایران به طور کامل در اختیار جنگنده‌های اسرائیل است.
5: فضای غبارآلود استادیوم.
0: پاسخ جمهوری اسلامی پرتاب موشک به اسرائیل است. دولت نتانیاهو از کشته شدن حدود 30 غیرنظامی گزارش می‌دهد. خامنه ای از پناهگاه برای دشمنانش رجز می‌خواند.
1: صدمه آمریکا اگر ورود در این میدان بشه، ورود به نظامی در این میدان بمونه، صدمه جبران‌ناپذیری خواهد بود بدون تردید.
0: 4 روز پس از این تهدید، آمریکا 3 تأسیسات هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان را با بمب‌افکن‌های رادارگریز بی‌2 هدف قرار می‌دهد و جنگ پس از 12 روز متوقف می‌شود. دو روز پس از آتش بس، رهبر جمهوری اسلامی در سومین پیام ضبط شده‌اش همچنان از پناهگاه پیروزی را به ملت ایران تبریک گفت و مدعی شد
1: رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و له شد. جمهوری اسلامی سیلی سختی به گونه آمریکا نواخت.
0: بالای قاب آن دوربین و روی زمین، مردم از هم می‌پرسیدند با کدام حساب این جنگ به پیروزی منجر شده؟ شاید با یک حساب. اگر جمهوری اسلامی را آنگونه که خودش تبلیغ و ادعا می کند نبینیم، یعنی نه حکومتی برآمده از رأی مردم و پاسخگو به آنها، که یک فرقه مسلح از جنس القاعده و داعش، آن وقت معیار عوض می شود. فرقه با امنیت و رضایت و آسایش شهروندانش، با نان سر سفره، رفاه و امید به آینده، با هیچ کدام از اینها سنجیده نمی شود. برای یک فرقه همین که پس از یک نبرد هنوز هست، یعنی پیروزی.

0: اعتراض به وضعیت بد معیشتی، اعتراض به وضعیت بد درمانی، کالایی شدن درمان.
1: 11 تیر، پزشکیان قانون تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای را امضا می کند. مرداد، دلار 95,000 تومان. 2 شهریور، جواب کسانی که می پرسند چرا مذاکره مستقیم نمی کنید.
2: به نظر من ظاهر بینند، باطن قضیه این نیست، این مسئله حل نشده نیست.
1: 6 شهریور، 3 کشور اروپایی طرف برجام مکانیزم ماشه را فعال می کنند.
3: 1 دونه اصل 1,000,000 تومان.
4: لوبیا چیتی 640,000 تومان.
1: 1 مهر، سخنرانی تلویزیونی.
2: ما تسلیم فشار در این قضیه و در هر قضیه دیگری تسلیم فشار نشدیم و نخواهیم شد. مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد.
1: 4 روز بعد تحریم ها بر می گردد. آبان، شبها آب تهران قطع می شود و پزشکیان از تخلیه پایتخت حرف می زند. 6 آذر در تلویزیون.
2: از اسراف اجتناب کنیم هممون. اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در گاز، اسراف در بنزین، اسراف در ارزاق و خوراکی ها و ارزاق روزانه.
1: اسراف، اینجا هم مردم مقصرند.
5: این سفره ماست، شام شب 2 نفر.
6: خدا شاید روزی 18 ساعت دارم کار میکنم، این وضعیت یه افسانه منه.
1: هفته آخر، هر روز 1 رکورد. 30 آذر،
7: یه لیوان شیر 42,000 تومان.
1: 1 دی،
8: آقا اون قله کجاست بگو ما هم ببینیم.
1: 2 دی، 3 دی، 4 دی،
9: یه دونه نون کنجدی 35,000 تومان.
1: 5 دی، 6 دی،
10: امروز 610,404 اعتصاب کامیونداران.
1: صبح 7 دی، پاساژ علاءالدین، خیابان جمهوری، کرکره ها پایین می آید.
10: بدبخت چی نشسته؟ نشسته یه نفره همون جمعه نشسته.
1: فردا شهرهای دیگر.
11: حملان هشت ده چار سر چار.
1: اعتراضات در 12 روز بعد محله به محله و شهر به شهر گسترش می‌یابد. مردم آرام نمی‌شوند. دانشجویان به اعتراض‌ها ملحق می‌شوند. دستگیری‌ها از 2,000 نفر می‌گذرد و صدا و سیما هر شب اعتراف اجباری پخش می‌کند.
0: امروز 12 دی جمعه حفاظ تهران گلبرگ.
2: اعتراض بجاست، اما اعتراض غیر از اغتشاش است. ما با معترض حرف میزنیم، باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشاند.

0: به جای خودش نشاند. دیگر یاد گرفته ایم از زبان او چه دریافت کنیم. این فرمان سرکوب است به زبان تعارف. تا روز 12 دست کم 45 کشته، 8 نفرشان کودک. اعتراض به هر 31 استان رسیده و 2 شعار بر خیابان حاکم است: مرگ دیکتاتور و بازگشت پهلوی. شب سه‌شنبه شاهزاده رضا پهلوی در واکنش فراخوان اعتراض می‌دهد.
1: از شما دعوت می‌کنم که این جمعه و پنجشنبه 18 و 19 دی ماه را سر ساعت 8 شب همگی چه در خیابان‌ها یا حتی از منازل خودتون شروع به شعار سر دادن بکنید.
0: 7 حزب کرد هم برای پنجشنبه در استان‌های غرب کشور فراخوان اعتصاب می‌دهند. صبح در 50 شهر کرکره‌ها بالا نمی‌رود. ظهر تهران شبیه پادگان می‌شود. غروب اینترنت کرمانشاه پیش از دیگر شهرها قطع می‌شود. ساعت 8 تجمعات در شهرها شروع می‌شود. 2 ساعت بعد اتفاقی در راه است.

0: جاوید شاه.
1: انگار ایران در خیابان است. شاید تو هم در خیابان بودی، تو هم شعار دادی، فریاد کشیدی، صدای شلیک ها را شنیدی و زود فهمیدی این صدا با صدای پینتبال و ساچمه فرق دارد. خشکتر است، کوتاه‌تر، بی پژواک. صدای گلوله جنگی است. شاید تو هم حیرت زده به هموطنی نگاه کردی که مسلسل را به روی تو گرفته بود و تا باور کنی شلیک کرد. شاید تو هم دیدی رفیقت، همسایت، آن پسری که 10 دقیقه پیش کنارت شعار می داد، آن دختر جوانی که موهایش را پشت سرش بسته بود و جوری مرگ بر دیکتاتور می گفت که انگار توی صورت دیکتاتور فریاد می کشد، جلوی چشمت زمین افتاد و خونش آسفالت را قرمز کرد. شاید تو هم کسی را کشان کشان تا ماشینی بردی که رانندهش نمی دانست کدام بیمارستان هنوز زخمی قبول می کند. شاید تو هم تا صبح در خانه غریبه پناه گرفتی با گوشی که هیچ آنتنی نداشت و نمی دانستی آن که با تو بود زنده به خانه رسیده یا نه. شاید تو هم فردایش رفتی پزشکی قانونی، زیپ کیسه ها را یکی یکی باز کردی و به هر صورت ناآشنایی که دیدی نفس راحتی کشیدی و از همان نفس شرم داشتی.
2: ببخشید مادر خوبی برات نبودم. اگر مامان ببخشید.

0: در 30 سال گذشته بزرگترین کشتار یک روزه معترضان که دیدبان حقوق بشر ثبت کرده میدان رابعه قاهره بود. مرداد 1392، حدود 800 نفر. خارتوم سودان 1398، حدود 300 نفر. اندیجان ازبکستان 1384، 100 تن. برای بیشتر از این باید از 30 سال عقب‌تر رفت، به میدان تیانانمن پکن در 1368. صدها تا چند هزار نفر کشته شدند و مثل جمهوری اسلامی هیچگاه هیچ کمیته حقیقتیاب مستقلی اجازه تحقیق نیافت. این یک فهرست کوتاه است. هر دیکتاتوری به آن راه ندارد. جمعه 19 دی، فرمان از او به شورای عالی امنیت ملی می رود. شلیک به قصد کشتن، به هر وسیله‌ای، بدون رحم. او سالها بود که وعده قله می داد.
1: این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم، نباید خسته بشی.
0: و سرانجام به قله رسید، قله کشتار. حکومتش کشته شدن بیش از 3100 تن را پذیرفت. حتی همین گزارش رسمی 4 برابر کشتار مصر است. شورای سردبیری ایران اینترنشنال اعلام کرد که بر اساس مجموعه گزارش ها و مستندات بیش از 36500 نفر کشته شدند و خامنه ای خودش اولین راوی رسمی ابعاد قتل عام می شود. 8 روز پس از کشتار تاریخی می گوید
1: تو این فتنه چند هزار نفر رو اینا به قتل رسوندن. بعضی ها رو با شدت غیر انسانی، یعنی کاملا وحشیانه به قتل رسوندن.
0: چند هزار نفر، فقط فاعل جمله را عوض می کند. قاتل نه سپاه و بسیج و نیروی انتظامی، که مردم خیابانند.
1: یه عده‌ای خود اون مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی‌ها بودن، یه عده‌ای اونا بودن که اجل مهلتشون نداد، به درک واصل شدن و سرکارشون با خداست. به اونا کاری نداریم.
0: 11 روز پس از این جمله ها اجل به خودش هم مهلت نداد. موشک های آمریکا و اسرائیل سر و پار او را به خدا واگذار کردند و این نقطه پایان حکمرانی علی خامنه ای بر ایران شد. مرگ او پایان عمر دیکتاتوری بود که 36 سال با گلوله حکومت کرد. از 1368 تا دی ماه 1404 ده ها هزار شهروند معترض به فرمان و فرماندهی او در سراسر کشور کشته شدند، در خیابان، در بازداشتگاه، در زندان. چوبه دار هم یک روز بیکار نماند. در 36 سال حکمرانیش دست کم 16 هزار زندانی به اتهام‌های گوناگون به دار آویخته شدند. سیاست‌ها، دستورها و شیوه حکمرانیش هم جان صدها هزار شهروند دیگر را گرفت. 176 مسافر هواپیمای اوکراینی با 2 موشک سپاه خودش. اگر فرمان او ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع نکرده بود، به برآورد یک پژوهش علمی تا 75 هزار ایرانی می توانستند با واکسن به موقع کرونا زنده بمانند. تنها در 20 سال بیش از 400 هزار نفر در جاده ها جان باختند. نیمی از آنها به گفته فرمانده پلیس خودش قربانی خودروهای ناایمنی که به تعبیر او عرابه مرگ شدند. و فقط در 1 سال نزدیک به 60,000 مرگ از هوای آلوده. در شهرهایی که خشک شدند و زیر دود مازوت نیروگاه‌ها نفسشان بند آمد. مرگ دیکتاتور هرچند پایان عمر جمهوری اسلامی نشد، اما حکومت ولایت فقیه و ایران را به دوران جدیدی وارد کرد. کشور را حالا باندی از سرداران سپاه اداره می کند، با کارتل‌های فساد اقتصادی و سیاسی، با تراستی‌هایی که تجارت تحریم جیبشان را پر کرده و با سایه ای از پسرش در جایگاه رهبر سوم. مردی که از شروع حکمرانیش تا زمان ساخت این مستند حتی یک تصویر یا صدای جدید از او پخش نشده. جنگ قدرت در جمهوری اسلامی با همه پنهانکاری حاکمان از پرده بیرون افتاده و هر روز تندتر می شود. هرچند منافع مشترک همین باندها را در برابر ملت و منافع کشور همدوش نگه داشته است. در این مجموعه وقایع ایران را زیر سایه حکومت علی خامنه‌ای مرور کردیم. از ویرانه های بیت رهبری در 9 اسفند 1404 تا جلسه مجلس خبرگان در 14 خرداد 1368. همانجا که گفت
2: باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه.
0: راست میگفتی آقای خامنه ای، ما خون گریستیم.
3: گفتم خدا بچه‌ها بچین خدا رو کشته میشن.
4: سیاوش تو قهرمان این سرزمینی.
0: از ندا در جنبش سبز تا کشته های آبان 98، از مهسا در خیزش زن زندگی آزادی تا جاوید نامان دیماه 1404، در سوگ سرزمینی که هر سال فقیرتر شد. دلاری که در سال اول تو 125 تومان بود، در زمستان آخرت از 140 هزار گذشت. در ماتم آینده‌ای که برباد رفت، در حسرت سرمایه‌ای که میتوانست مدرسه باشد و بیمارستان آینده و شهر موشکی شد. در خشم فسادهایی که از اسکله‌های بیگمرک سپاه تا واکسنی که نرسید همه یک آدرس داشتند: بیت رهبری. و در شرم 36 سالی که در برابر جهان به نام ما و ایران تو حرف زدی. اما گریستن کافی است. تاریخ این سرزمین یک چیز را خوب به ما آموخته. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. داستان خامنه‌ای به پایان رسید. داستان ایران ادامه دارد.

0: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی را نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: دکتر سید باقر آیت الله زاده شیرازی، معمار، مرمتگر و استاد دانشگاه، از اثرگذارترین چهره‌های حفاظت از میراث فرهنگی ایران بود. او از بنیانگذاران و نخستین رئیس ایکوموس ایران و از پیشگامان مرمت علمی آثار تاریخی به شمار می رود. در سالهای پر التهاب پس از انقلاب، زمانی که برخی بناهای تاریخی با خطر تخریب یا بیتوجهی روبرو بودند، با دانش و تعهد حرفه‌ای برای پاسداری از آنها کوشید. فعالیت‌های او بناهایی چون دولتخانه صفوی اصفهان، امارت مسعودیه، ارگ بم و مسجد کبود را در بر می گرفت. او سرانجام در 28 مرداد 1386 در مراسم بزرگداشت خود بر اثر عارضه قلبی درگذشت. زندگی او تا واپسین لحظه با میراث ایران گره خورده بود.
2: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار، نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه ی تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.
6: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
7: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریباً به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
8: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که خزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: درود بر شما. ساعت 10 صبح ایران، بیننده ایران اینترنشنال رسید از لندن. من الناز کیانی هستم. سخت خبر همزمان با اعلام آماده باش اسرائیل برای آغاز نبرد گسترده با جمهوری اسلامی، ترامپ میگوید تا پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا حمله نخواهد کرد. دیدار پوتین و پزشکیان در ترکمنستان، کاخ کرملین انتقال پیام جمهوری اسلامی برای ترامپ از طریق رئیس جمهور روسیه را تکذیب کرد. تحریم‌های جدید آمریکا علیه 27 شرکت و 22 شناور مرتبط با ناوگان سایه جمهوری اسلامی. واشنگتن هدف این تحریم‌ها را شبکه انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران اعلام کرد. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در رابطه با قاچاق انسان. جمهوری اسلامی از کودکان در فعالیت‌های نظامی و امنیتی استفاده می‌کند. همچنین در ادامه این بخش خبری، گزارش اوپن ای آی از کارزار نفوذ جمهوری اسلامی در رسانه‌ها. عوامل حکومت ایران با استفاده از هوش مصنوعی اخبار جعلی را در رسانه‌های آمریکایی منتشر کردند. خوش آمدید. در پی افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن در حال انجام گفتگوهای سازنده با تهران است و تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای 12 آبان ماه حمله به ایران انجام نخواهد داد. ترامپ در این حال تاکید کرده که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و محاصره ایران با قدرت ادامه می‌یابد. او گفته تنها در شب گذشته 22 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده بدون آنکه حتی یک بشکه نفت وارد ایران یا از آن صادر شده باشد. همزمان کانال 12 اسرائیل گزارش داده که مقام‌های ارشد نظامی آمریکا به رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفتند برای حمله ای گسترده به ایران ظرف 3 هفته آینده آماده می‌شوند. بر اساس این گزارش، ایال زمیر گزارش داده و هشدار داده که چنین حمله ای ممکن است انتخابات اسرائیل را به تعویق بیندازد و با پاسخ موشکی گسترده جمهوری اسلامی روبرو شود. کانال 12 احتمال داده پیام‌های متناقض با هدف غافلگیر کردن تهران مطرح شده باشد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که پنتاگون در ماه‌های اخیر طرح‌هایی برای حملات 3 روزه به ایران، از جمله هدف قرار دادن زرادخانه موشکی و پهپادی، تأسیسات انرژی و مراکز نظامی جمهوری اسلامی آماده کرده است. نیویورک تایمز نوشته به دستور ترامپ 5 طرح برای عملیات نظامی گسترده علیه ایران و حوثی‌های یمن ارائه شده، اما رئیس جمهور آمریکا تاکنون با اجرای آنها مخالفت کرده. بر اساس این گزارش، تیم امنیت ملی آمریکا به رهبری جی دی ونس گزینه‌های حملات کوتاه مدت و فشرده را بررسی کرده. پیت هگسید وزیر دفاع ایالات متحده در مصاحبه با شبکه ریال امریکاز وایس با اشاره به سیاست‌های واشنگتن گفته که ایالات متحده دنبال ملت‌سازی یا استقرار نیروی زمینی در ایران نیست و واشنگتن هرگز اجازه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
1: رئیس جمهور مثل جنگ‌های عراق، افغانستان و ویتنام عمل نمی‌کنه. جنگ‌هایی که هدف و عاقبتشون مبهم بود. ما اصلا دنبال ملت‌سازی در ایران نیستیم. نمی‌خوایم نیرو پیاده کنیم و خاک جایی را بگیریم. حرف ما به این رژیم تندروی اسلامی خیلی ساده است. شما هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشین. حالا این کار به روش ساده انجام بشه یا سخت، انتخابش به خود ایرانه. اما در نهایت تصمیم گیرنده رئیس جمهوره. بهتون قول میدم که اگر اون لحظه برسه واکنشی سریع و قاطع خواهد بود. این رئیس جمهور اهل بازی نیست و وقت زیادی هم تلف نمی‌کنه.
0: امید معماریان تحلیلگر سیاسی میگوید برنامه‌ریزی برای حمله احتمالی به آمریکا این امکان را می‌دهد که برای تحقق اهداف سیاسی از گزینه نظامی استفاده کند.
2: ترامپ میخواد که این گزینه رو برای خودش حفظ بکنه و موضوع غافلگیری نظامی هم براشون اهمیت داره، ولی مسئله این که بخوان که آماده سازی داشته باشه، آماده سازی کنن برای حمله نظامی، طراحی کنن برای حمله نظامی تا اینکه دستور سیاسی از واشنگتن صادر بشه برای حمله، با هم تفاوت داره. قطعا ایالات متحده میخواد که در یک موقعیتی باشه که هر وقت که لازم باشه، هر وقت که کانالای دیپلماسی دیگه اساساً بلا موضوع شد یا فکر کردن که از طریق یک دوره حمله جدید میتونن که به اهداف سیاسیشون برسن، این هم داره صورت بده. بنابراین آماده سازی یک موضوعی هستش که قطعا دنبال میکنم و در طی هفته گذشته ما بارها شنیدیم که ایالات متحده به اشکال مختلف داره توان نظامی خودش رو در حد بالا نگه داره. مسئله که وجود داره یک تناقضی وجود شکل گرفت در طی هفته گذشته، در خصوص اینکه آقای ترامپ مشخص هستش که از نظر سیاسی و هزینه های سیاسی که در آمریکا داره نمیخواد که قبل از انتخابات میان دوره‌ای که کمتر از یک ماه دیگه برگزار میشه حمله نظامی رو به ایران داشته باشه و اینکه موضوع جنگ با ایران دوباره سرخط خبرها بشه در آمریکا و تاثیر بذاره روی شانس نماینده های جمهوری خواه. این یک موضوع یک تناقض از این جهت هستش که ممکن هستش که این پیام رو به مقامات ایرانی بده که در طی هفته آینده حمله نخواهد شد و اونها هم هیچ انگیزه برای اینکه امتیاز بدن نداشته باشه. بنابراین این بحثی که در خصوص حمله نظامی یا آماده سازی برای حمله نظامی احتمال غافلگیری مطرح میشه، همین به این برمیگرده که همچنان آمریکا اون اهرم فشار نظامی و تهدید نظامی خودش رو حفظ بکنه و این رو مقامات ایرانی نگیرن، که مقامات جمهوری اسلامی این دریافت نداشته باشن که ممکن استش که آمریکا به خاطر مسئله انتخابات میان دوره حمله نخواهد داشت. و از این جهت میشه گفتش که به نظر میاد که این موضوعات یعنی متناقض هست، ولی خب میشه گفتش که هر دوتاش یک هدف نهایی رو دنبال میکنه و اونم فشار از طریق تهدید نظامی هستش که در طی ماه گذشته ما بارها دیدیم ایالات متحده از اون استفاده کرد.
0: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار با مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در ترکمنستان اعلام کرد مسکو آماده همکاری برای پایان دادن به جنگ ایران و آمریکاست. پوتین همچنین روند روابط میان تهران و مسکو را مثبت ارزیابی کرد. این دیدار در حاشیه نشست کشورهای ساحلی دریای خزر و اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک المنافع در ترکمنستان انجام شد. در رابطه با این دیدار، کاخ کرملین انتقال پیام جمهوری اسلامی از طریق پوتین برای ترامپ را تکذیب کرد. خبرگزاری نوا هم تأیید کرده که در جریان تعاملات دو جانبه رؤسای جمهور روسیه و جمهوری اسلامی، موضوع ارسال یا تحویل پیام مستقیم از سوی پزشکیان به ترامپ از طریق پوتین مطرح نبوده. روح الله ایرانپور، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی با ما همراه هستن. خوش آمدید. ایرانپور، کرملین ارسال پیام جمهوری اسلامی از طریق پوتین برای ترامپ رو داره تکذیب میکنه. اساساً مطرح شدن این موضوع از طرف کرملین با چه هدفی میتونه صورت گرفته باشه؟
3: درود بر شما خانم کیانی، همینطور بینندگان محترم. خب معمولا در چنین وضعیت‌هایی اون چیزی که افکار عمومی و خیلی از رسانه‌ها بهش فکر می‌کنند برخلاف اون مطلبی هست که این گونه داره منتشر میشه. من شاید نتونم اثبات بکنم که پزشکیان از طریق پوتین به ترامپ پیام داده، اما میشه در قالب کسی که اخبار رو دنبال میکنه و همه کسانی که تعقیب کننده این اخبار هستن بعضی چیزها رو بذاریم کنار هم و متوجه بشیم که اون چیزی که خبرگزاری نوا مطرح کرده احتمالاً تلاشی برای اصلاح یا تکذیب یک موضوع خاصی بوده که مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته. دیروز پزشکیان در دیدارش با پوتین به صراحت از تبادل پیام‌های جدید به میان تهران و واشنگتن بر سر موضوع هسته‌ای و تنگی هرمز صحبت کرد. در همون جلسه دیروز پوتین صراحتاً ابراز علاقمندی کرد تا برای حل و فصل جنگ تلاش بکنه و به عنوان میانجی حتی خودش رو معرفی بکنه و به فاصله چند ساعت بعد از دیدار پوتین و پزشکیان ترامپ هم اعلام کرد که ما پیش از 3 نوامبر قرار نیست به جمهوری اسلامی حمله بکنیم. کسی که اخبار رو دنبال میکنه وقتی این خبرها رو کنار هم قرار میده که در خبرگزاری های معتبر دنیا کاملا پوشش داده شده، طبیعتا اولین چیزی که به ذهنش میرسه این هست که مسکو در حال انتقال پیام از تهران به واشنگتن و بالعکس میتونه باشه. حالا خبرگزاری نووا که یک خبرگزاری ایتالیایی هست امروز صبح بلافاصله بعد از اینکه این ذهنیت ها ایجاد میشه تلاش میکنه اون رو به نقل از کرملین اون رو در واقع تکذیب بکنه. سابقه نشون داده که هم روس‌ها هم در تهران، یعنی مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های اینها، هر موقع که اقدام می‌کنند برای تکذیب خبری که در افکار عمومی شکل گرفته، میشه از اون خبر به عنوان یک رویداد واقعی اسم آورد. بنابراین اگر نشه با اطمینان و با استناد به مدارک گفت که این اتفاق افتاده، اما میشه تخمین زد که اتفاقا مسکو چنین کاری رو انجام داده و این اقدام خبرگزاری نوا و کرملین بابت این هست که در واقع دیپلماسی عمومی خودشون رو از شکلگیری چنین وجهه‌ای دور کنند. این هم دلیل دیگری هست بر اینکه به نظر من این در واقع این انتقال رخ داده، این انتقال پیام.
0: پوتین در دیدار با پزشکیان گفته که آماده همکاری برای پایان جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی هست. آیا روسیه توانایی تاثیرگذاری در روند جنگ جمهوری اسلامی آمریکا رو داره و آیا اساساً تمایلی به این کار با توجه به درگیر بودن خودش در جنگ با اوکراین داره؟
3: این دوتا مسئله کاملا با هم تفاوت داره دیگه. از یک طرف تواناییش هست، آره روی کاغذ این توانایی رو داره به خاطر اینکه با تهران مناسبات خیلی زیاد سیاسی و امنیتی و نظامی و اقتصادی داره، همینطور رابطه دولت پوتین با دولت ترامپ هم رابطه نسبتا خوبی تلقی میشه و این میتونه این توان رو ایجاد بکنه. اما در مسئله تمایل شرایط فرق میکنه. همین الان روسیه هم به لحاظ ژئوپلیتیک هم به لحاظ ژئواکونومیک از وجود تنش و درگیری در خلیج فارس و تنگه هرمز داره سود میبره، هم بابت اینکه آمریکا ممکنه دوچار مشکل و سردرگمی در منطقه بشه و سرگرم بشه به لحاظ نظامی، هم بابت اینکه بسته بودن تنگه هرمز میتونه برای صادرات نفت روس‌ها مفید باشه. از این جد میگم که سود میبره. حالا اتفاقی که داره رخ میده اینه که تنگه هرمز عملا داره به روال سابق برمیگرده، در نتیجه نیاز فوری و ضروری به نفت روسیه هم کاهش پیدا خواهد کرد. در چنین وضعیتی روس‌ها ممکنه که تمایل داشته باشند اقدامی رو بکنند. در صورت تمایل به دو تا نکته حتما توجه خواهند کرد. روس‌ها در صورتی به حل و فصل جنگ کمک می‌کنند که مطمئن باشن آمریکایی‌ها در صدد سرنگون کردن جمهوری اسلامی نیستند و کوپن خودشون رو بی جهت نمی‌سوزونن به خاطر ایران. نکته دوم این هست که با توجه به اینکه روس‌ها همین الان در جنگ با اوکراین در حال پرداخت هزینه هستند، با لحاظ قرار دادن منافع خودشون در اون جنگ است که حاضر میشن مثلا به سمت آمریکایی‌ها برن و در مورد جمهوری اسلامی بخوان صحبتی بکنن. اینها وضعیت پیچیده‌ای هست که من فکر میکنم کرملین در حال بررسی اونهاست. برایند این وضعیت ها میتونه این باشه که روس ها نقش مشورتی برای جمهوری اسلامی داشته باشن و به عنوان میانجی مستقیم فکر نمی کنن که بخوان ورود بکنن و خودشون رو در این وضعیت دچار مخاطره سیاسی بکنن.
0: سپاسگزارم از شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی همراه ما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره به سر خط خبرها.
3: زمان چی شد؟
0: اعلام به آماده باش اسرائیل برای آغاز نبرد گسترده با جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید تا پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا حمله نخواهد کرد. دیدار پوتین و پزشکیان در ترکمنستان. کاخ کرملین انتقال پیام جمهوری اسلامی برای ترامپ از طریق رئیس جمهور روسیه را تکذیب کرد. در ادامه عملیات طرد اقتصادی، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده 6 فرد، 27 شرکت و 22 شناور را در ارتباط با جمهوری اسلامی تحریم کرد. واشنگتن میگوید تحریم‌های توازی علیه ناوگان سایه بخش عمده شبکه باقی مانده انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران را از کار می‌اندازد. به گفته این وزارتخانه 5 شهروند هندی و 1 شهروند ترکیه نیز به دلیل همکاری در انتقال نفت تحریم شده‌اند. آمریکا اعلام کرده نفتکش‌های تحریم شده در انتقال میلیون‌ها بشکه نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران به بازارهای مختلف جنوب و شرق آسیا نقش داشتند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده واشنگتن با تحریم ناوگان سایه جمهوری اسلامی به دنبال محدود کردن منابع مالی تهران برای ادامه جنگ در منطقه است. او تاکید کرده که واشنگتن به برخورد با شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها ادامه خواهد داد و هیچ فرد یا نهادی که به تهران برای دور زدن محدودیت‌ها کمک بکند از اقدامات تنبیهی آمریکا در امان نخواهد بود. همکار فرزیا ثابتی از آنکارا با ما همراه شده. فرزیا، در ارتباط با شخص و شرکت‌های تحریم شده در ترکیه چی می‌دونیم و جزئیات معاملات اونها با جمهوری اسلامی چیه؟
4: خب بر اساس اطلاعیه‌ای که منتشر کرده وزارت خزانه داری آمریکا می‌دونیم که یک شهروند ترکیه و سه شرکت که مستقر هستند در ترکیه، دوتاش در استانبول و یکی هم در قازیانتپ، به خاطر معاملاتی که با جمهوری اسلامی در زمینه صنایع پتروشیمی داشتن این بار تحریم شدن. شخصی که در استانبول تحریم شده نامش سعید احمد نورزاد هستش که متولد نیمروز افغانستان هستش. بر اساس اطلاعات منتشر شده هم متولد سال 1368 هستش که شرکت نورزاد پتروکیمی رو هم در استانبول در سال 2019 تأسیس کرده. شرکت نورزاد پتروکیمیا هم جزء این سه شرکتی هستش که تحریم شدن، بنابراین هم مدیر عامل و هم خود شرکت تحت تحریم آمریکا قرار گرفتن. بر اساس بررسی که از سایت این شرکت میشه نتیجه گرفت، این هستش که شرکت نورزاد پتروکیمیا در زمینه صادرات، واردات و همچنین تأمین صنایع پتروشیمی داره فعالیت میکنه. در عین حال بر اساس اطلاعیه منتشر شده در بازه زمانی سال 2024 حجم تجارتی که این شرکت با شرکت‌های ایرانی، پتروشیمی ایرانی داشته 3.8 میلیون دلار بوده که باعث تحریم این شرکت شده. موضوعی که در سه شرکت جلب توجه میکنه معاملاتی هستش که در بازه زمانی سال 2023 و 2024 اتفاق افتادن و روز گذشته این شرکت ها تحریم شدن. یکی از شرکت های دیگری که تحریم شده بی جی زد نام داره، شرکتی هستش که در زمینه تجارت بین الملل فعالیت میکنه و حجم بالایی داره نسبت به دو شرکت دیگر در تجارتش با جمهوری اسلامی. میزان تجارت رو 20 میلیون دلار اعلام کردن. موردی که در توضیح این شرکت اومده این هستش که 2 میلیون دلار از تجارتش رو به طور مستقیم با شرکت پدیده پلاستیک پشتیبان انجام داده، شرکتی که خودش هم در لیست تحریم ها قرار داره. شرکت دیگری که در گازیانتپ ترکیه افتتاح شده و در اونجا فعالیت داره، شرکتی هستش که در زمینه صنایع پتروشیمی مخصوصا محصولات بسته‌بندی و تولید کاغذ دارن فعالیت میکنن و اعلام شده که در سال 2024 و 2023 3.5 میلیون دلار واردات داشتن از شرکت‌های پتروشیمی مستقر در ایران. حالا خب اونچه که مشخص هستش این سه شرکتی که در ترکیه تحریم شدن معاملات بین المللیشون با مشکلات جدی مواجه خواهد شد، در کنار اینکه فردی هم که ازش نام بردیم خودش هم تحریم شده. بر اساس اطلاعاتی که در شبکه‌های اجتماعی شرکت نورزاد دیده میشه، اینها در زمینه مثلا کلینیک های دندان پزشکی هم فعالیت میکنن و این تحریم ها میتونه تمام ابعاد این شرکت رو هم تحت تاثیر قرار بده، چرا که مدیر عاملش تحریم شده. البته هنوز دولت ترکیه در زمینه این که در زمینه این تحریم ها اقدامی انجام خواهد داد یا نه مشخص نیست. میدونیم که پیشتر برای نمونه بانک ملت و هواپیمایی ماهان رو هم ترکیه بعد از تحریم ها اعلام کرده بود که نمیتونن فعالیت بکنن، اما شرکت هایی که در ترکیه هستن هنوز در داخل این کشور خب فعالیت خودشون رو میتونن که ادامه بدن. در این حال همونطور که گفتم موضوع بیمه شرکت ها، مسائل حمل و نقل بین الملل و یا موضوعاتی مثل تراکنش های بین المللی مالی برای این شرکت ها با مشکلات جدی مواجه میشه و خزانه داری و اداره مالیات ترکیه هم مجبور هستش که از نزدیک این تحریم ها رو پیگیری بکنه، چرا که خب میتونه پیامدهای دیگری هم برای دولت ترکیه داشته باشه وقتی که شرکت های مستقر در این کشور تحریم ها رو رعایت نمی کنن و خودشون هم مشمول تحریم میشن.
0: متشکرم از گزارش فرزیا ثابتی، خبرنگار ما از ترکیه. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، در مورد میزان تاثیرگذاری تحریم‌های جدید واشنگتن برای از کار انداختن باقی‌مانده شبکه صادرات نفت و محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی توضیح داد.
5: تحریم‌هایی که امروز اعلام شد، تحریم‌هایی که بیشتر تمرکزش روی در واقع فروش نفت و پتروشیمی هست، یعنی انتقال نفت و پتروشیمی. تحریمایی که روی نفت انجام میشه، تحریمایی که طول میکشه تا اثرشون روی حساب کتاب توی تهران نشون داده بشه، خب به هر حال نفت باید برسه، درآمدش باید واریز بشه، منتقل بشه، تراستیا دستشون به این در واقع درآمدهای ارزی برسه، یا وقتی نرسه اون موقع است که میتونن در واقع فشار رو توی تهران ایجاد بکنن. زمان میبره وقتی قضیه نفته، ولی وقتی به پتروشیمی میرسه، مخصوصا از نوع تحریمایی که امروز هست نگاه بکنید، در واقع 17 از 17 تا نفتکش، دو تاشون نفت خام میبرن، 7 تاشون گاز مایع، 2 تاشون قیربر بودن، 6 تاشون هم نفت و متانول بودن. خب اینا چیزایی هستن که نوع فروشایی هستن که خیلی سریعتر دست جمهوری اسلامی رو به درآمد ارزی میرسونه. شکشتیای کوچیکن تو در واقع انتقال این مقادیر ارز آسان‌تره براشون. اون بخشی از تحریم‌های امروزه که میتونه اثرش خیلی سریع‌تر روی در واقع حساب کتاب جمهوری اسلامی باشه، ولی تحریم‌های نفتی مدت طول میکشه تا اثرش در واقع حس بشه.
0: وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه 2026 درباره قاچاق انسان، جمهوری اسلامی رو گفته که حداقل استانداردهای مقابل با قاچاق انسان رو رعایت نمی‌کنه. در این گزارش تاکید شده که حکومت ایران از کودکان در گروه‌های نظامی و برای کارهای امنیتی استفاده می‌کنه و در ارتباط با این موضوع در کنار کشورهای از جمله کامبوج، جمهوری کنگو، افغانستان و کوبا قرار داره. بر اساس این گزارش سپاه پاسداران و بسیج علاوه بر کودکان ایرانی، مهاجران آسیب‌پذیر افغان، پاکستانی و سوری رو هم جذب می‌کنند. این گزارش همچنین اعلام کرده که جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن حمایت مادی می‌کنه. گروهی مسلح که به گفته وزارت خارجه آمریکا کودکان را به عنوان سرباز جذب کرده و به کار می‌گیرد. علی شیرازی همکارم اینجاست که بیشتر در مورد این گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده برای ما توضیح بده. گفته که سپاه و بسیج از کودکان 12 ساله استفاده می‌کنه.
6: خب این چیز پنهانی نیست، یعنی خود جمهوری اسلامی هم از آن و اعتراف داره که از کودکان استفاده میکنه. به طور مثال رحیم نادلی، معاون سپاه تهران، ششم فروردین همین امسال 1405 اعلام کرد که در پایگاه های بسیج، در مساجد و در میادین شهر، در تجمعهای حکومتی از کودکان 12 سال به بالا ثبت نام میکنن تا در گروه های مختلفی ازشون استفاده کنن. از جمله گروه هایی که اسم برد گروه های عملیاتی و اطلاعاتی بود، یعنی این کودکان در ایستای بازرسی، در گشت های عملیاتی که احتمال درگیری وجود داره، یا گشت های مثلا اطلاعاتی از اون در اونجا ازشون استفاده میکرد، یا در مورد خدمات پزشکی، یعنی در مورد خدمت رسانی در درمانگاه ها به مجروحین جنگ یا حوادث مرتبط با جنگ، یا خدماتی مثلا درست کردن غذا و دادن مثلا به نیروهای حکومتی و چیزهای این چنینی. اما اون چی که بیشتر مد نظر هست این هست که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در اکثر مواقع از کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن، یعنی یک کاربرد دوگانه داره استفاده از کودکان براشون، هم در عملیات ها و ایست بازرسی ها ازشون استفاده میکنن، هم اگر این ایست بازرسی ها هدف حملات قرار بگیره از این کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن.
0: که فقط هم مختص کودکان ایرانی نیست، یعنی فقط به کودکان ایرانی ختم نمیشه، کودکان آسیب پذیر افغان، پاکستانی و سوری آنچنان که در این گزارش بهش اشاره شده هم مورد استفاده قرار میگیرن در سپاه بازداران.
6: خب جمهوری اسلامی یک تجربه‌ای داره در جنگ 8 ساله با عراق که استفاده از کودکان، خب به لحاظ اینکه شستشو مغزی اونها آسان‌تره، زودتر تحت تاثیر قرار میگیرن، استفاده تبلیغاتی بعد از کشته شدنشون بیشتره، این رو الان تعمیم داده در واقع به گروه‌های نیابتیش، به خصوص مهاجران افغان و پاکستانی و سوری که به ایران میان. خب اینها به لحاظ مالی و به لحاظ استقرار در ایران خب مشکلات فراوانی دارن. سپاه پاسداران تسهیلاتی رو از این طریق در واقع بهشون ارائه میده که اگر جذب این گروه‌های فاطمیون، زینبیون و سایر گروه‌های در واقع نیابتی جمهوری اسلامی بشن، خب هم استقرارشون در ایران راحت‌تر میشه، هم در واقع پول دریافت میکنن، همچنین از وقتی در عملیات ها ازشون استفاده میکنن اینها رو راحت‌تر میتونن جلوی گلوله بفرستن و باز استفاده بیشتر تبلیغاتی ازشون میکنن. این در حالی که خب صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل به طور اکید ممنوع کرده استفاده از کودکان در جنگ رو، و حتی میگه اگه اونها خودشون داوطلبانه هم میخواستن میخوان که به جبهه جنگ برن، حکومت ها باید مانع بشن و نذارن. ولی جمهوری اسلامی نه تنها برای بچه‌های ایران بلکه برای بچه‌های سوری و افغانی هم و پاکستانی هم در واقع تسهیلات فراهم میکنه تا بتونن در جبهه‌های نبرد حضور داشته باشن.
0: علی شیرازی همکارم جا در استودیو، شکرم. دفتر شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیام صوتی هادی عباسیان، معترض محکوم به اعدام اهل شیروان، درباره خطر اجرای حکم اعدام او هشدار داد. دفتر شاهزاده رضا پهلوی همچنین اعلام کرد جمهوری اسلامی با صدور و اجرای احکام اعدام علیه بیگناهان قتل عام دی 1404 را ادامه می دهد و سکوت در برابر این جنایات همدستی با آنهاست. دفتر شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرده که باید صدای زندانیان سیاسی باشیم و از همه ظرفیت‌های موجود برای نجات آنها از اعدام استفاده کنیم. عباسیان پیش از بازداشت در پیام‌های اتهام‌های ارتباط با اسرائیل و تروریسم را بی اساس خوانده و رد کرده بود. پژوهش بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو می‌گوید هیچ اهرم فشاری تاکنون نتوانسته وضعیت احکام اعدام را در ایران تغییر بده.
7: وضعیتی که داره پیش میره حداقل خوشبختانه این وضعیت رو به وجود آورده که هشدارهایی رو در ارتباط با مسائل داخل ایران داریم هر لحظه میشنویم، از همونطور که خودتون اشاره کردین، از دفتر شاهزاده رضا پهلوی گرفته تا گزارشگر ویژه سازمان ملل مای ساتو، این روزها مدام داره اطلاع رسانی میکنه و جزئیاتی رو افشا میکنه و همچنین در واقع کشورهایی در این رابطه اومدن بیانیه‌هایی رو صادر کردن که خب نشون میده که وضعیت هشدار در ارتباط با مسائل اعدام ها در ایران رو دارن رصد میکنن. ولی خب واقعیت اینه که هیچ کدوم از اینها تا به حال نتونسته اون ضمانت اجرایی لازم، اون انفورسمنت لازم رو به ما بده که جلوی این انجام این اعدام ها گرفته بشه. در واقع همین در یک هفته گذشته اگر نگاه کنید، چندین نفر از معترضین دیماه اعدام شدن، چندین نفر در واقع بابت مسائل مربوط به قتل و این قصاص در واقع اعدام شدن. خب وضعیت در ارتباط با مسائل معترضین دیماه یه مقدار وضعیتش بغرنج‌تره، برای اینکه هر روز چندین خبر دریافت حکم اعدام از طرف زندانیان رو میشنویم و این جای نگرانی داره، برای اینکه به نظر میرسه که هیچ گونه از اهرم فشارهایی که تا به حال صورت گرفته نتونسته در واقع جمهوری اسلامی رو به اون اندازه بترسونه یا به اون اندازه پرفشار باشه که بتونه این وضعیت رو تغییر بده برای ما. شاید همین در واقع بخش اخیر بیانیه شاهزاده رضا پهلوی که اشاره میکنه به وضعیت این که ما باید یک بار دیگه در ارتباط با مسئله اعدام ها متحد باشیم و در این رابطه بتونیم صدای خودمون رو برسونیم، شاید این تنها راهیه که در این لحظات بتونه به ما کمک بکنه.
0: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرده که حملات مکرر حوثی‌ها به فرودگاه‌های بین‌المللی ملک خالد در ریاض و ابها را به شدت محکوم می‌کند. او تاکید کرده که اسلام آباد در دفاع از حاکمیت و امنیت عربستان سعودی قاطعانه در کنار این کشور ایستاده. شریف همچنین عملکرد نیروهای مسلح عربستان را در رهگیری موشک‌های بالستیک ستود و بر اجرای توافق دفاعی مکه تاکید کرد. یک مقام ارشد نظامی پاکستان به نیویورک تایمز گفته که جنگنده‌های نیروی هوایی این کشور در حملات علیه مواضع حوثی‌ها در یمن همکاری کردند. با این حال وزارت اطلاعات پاکستان ساعتی پس از این اظهارات هر گونه حضور نظامی و بمباران هوایی را رسما تکذیب کرد. جواد همدانی خبرنگار ما از اسلام آباد در این ارتباط همراه ماست. جواد، نخست وزیر پاکستان هم عملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را محکوم کرده. موضع پاکستان را از شما بشنویم در این خصوص.
8: در واکنش به حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه‌های عربستان سعودی، نخست وزیر پاکستان همبستگی خود را با عربستان سعودی ابراز کرد و گفت که پاکستان در کنار عربستان سعودی ایستاده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امروز حملات حوثی‌ها به فرودگاه‌های عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد و گفت اسلام آباد در دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت عربستان سعودی قاطعانه در کنار ریاض خواهد ایستاد. او نیز گفت که این حملات به کشته و زخمی شدن غیر نظامیان منجر شده و او نیز از عملکرد نیروهای مسلح عربستان سعودی و ائتلاف به دلیل رهگیری این موشک‌های بالیستیک و اینها در واقع تلاشایی که صورت گرفته برای حفاظت از جان غیر نظامیان از این اقدامات هم تقدیر کرد. نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که پاکستان همبستگی کامل خود را با رهبران و مردم عربستان سعودی ابراز میکنه و گفت که تعهد اسلام آباد به دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت عربستان سعودی بر اساس توافقنامه دفاعی مشترک مکه و نیز در واقع تصمیم های اخیر که کمیته راهبردی و سیاسی در این خصوص گرفته، این تعهد پاکستان تغییر ناپذیر است. نخست وزیر پاکستان همچنین گفت که اسلام آباد از حق عربستان سعودی برای دفاع از مردم خود، برای دفاع از شهرهای خود و زیرساخت های خود به طور کامل حمایت میکنه و او از حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی هم خواست که فورا این حملات را متوقف بکنند.
0: جواد، اما پاکستان استفاده از جنگنده های خودش علیه حوثی‌ها را هم داره تکذیب میکنه، پس این حمایت پاکستان از عربستان سعودی در این جنگ چطور داره صورت میگیره؟
8: خب سیاست پاکستان این است که بر اساس توافق مکه و نیز روابط عمیق خود با عربستان سعودی از سعودی دفاع خواهد کرد، اما قرار نیست که پاکستان به یک کشور سوم حمله هم بکنه. لذا سیاست رسمی پاکستان بر اساس همان دفاع استراتژیک، بازدارندگی و خب ابهام مصلحتی هم گفته میشه استوار شده است. اسلام آباد تلاش میکنه که با اعزام نیرو به خاک عربستان در چارچوب همین ائتلاف مکه امنیت مرزها و زیرساخت‌های حیاتی عربستان سعودی را در برابر این حملات موشکی و پهپادی تضمین کنه و به تعهدات خود پایبند بمونه، اما همزمان با خودداری از ورود به حریم هوایی یا زمینی یمن مانع از کشیده شدن خود به یک جنگ تهاجمی منطقه‌ای میشه. وزارت اطلاعات پاکستان هم گزارش‌های خبری که خودتون بهش اشاره داشتید مبنی بر استفاده از هواپیماهای نیروی هوایی پاکستان علیه حوثی‌های یمن را جعلی و ساختگی خونده و گفته که در واقع و گفته که این گزارش ها به طور کامل اصلا بی اساس هستش و این گزارش ها رو اسلام آباد رد کرد. این تکذیب پس از آن صورت گرفت که نیویورک تایمز در گزارش به نقل از منابع خودش ادعا کرده بود که همزمان با تشدید این درگیری ها میان حوثی ها و عربستان سعودی جنگنده های پاکستانی علیه حوثی ها وارد عمل شده اند. وزارت اطلاعات پاکستان با انتشار بیانیه خامنه‌ای در شبکه اجتماعی اکس ضمن رد این ادعا، این رسانه‌های بین‌المللی هم خواسته که از گمان زنی در خصوص جابجایی نیروهای نظامی خودداری کنند و تأکید کرد که جزئیات مربوط به اعزام نیرو در صورت لزوم از منابع رسمی پاکستان اعلام خواهد شد. خب این وضعیت بدون شک اسلام آباد را می‌دونیم که در میان یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های ژئوپلیتیک و سیاست خارجی خود قرار داده. از یک سو عربستان سعودی شریک استراتژیک پاکستان است، بزرگترین حامی مالی پاکستان است در دوران بحران اقتصادی و امنیت عربستان سعودی برای پاکستان اهمیت حیاتی دارد. از سوی دیگر پاکستان مرزهای طولانی با در واقع ایران داره و همواره تلاش کرده که روابط امنیتی خود را با تهران حفظ کنه.
0: ممنونم جواد همدانی از اسلام آباد. حملات حوثی‌ها به فرودگاه‌های عربستان سعودی واکنش‌هایی در آسیا و اقیانوسیه هم داشته. استرالیا درباره افزایش قیمت نفت هشدار داده و خواستار پایان جنگ ایران و بازگشایی تنگه هرمز شده. وزارت خارجه هند در بیانیه این حملات را محکوم و شرکت‌های هواپیمایی این کشور و فیلیپین پروازهای خود به ریاض را لغو کردند. برای بررسی واکنش‌ها در آسیا و اقیانوسیه به تحولات منطقه همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ما همراه شده. علیرضا، بیشتر بشنویم از شما درباره این حملات حوثی‌ها به فرودگاه عربستان سعودی و نگرانی‌ها از تأثیر تشدید نارامی‌ها بر بازار نفت و تجارت جهانی.
9: حملات حوثی‌ها به فرودگاه‌های عربستان سعودی نگرانی‌ها رو درباره گسترش ناامنی در خاورمیانه بالا برده. واکنش‌های دیپلماتیکی رو هم در آسیا و اقیانوسیه به همراه داشته، باعث شده که هشدارهای سفر و لغو پروازها به دنبال این حملات به وجود بیادش. در استرالیا سناتور پنیوانگ وزیر امور خارجه این کشور روز جمعه در گفتگو با رادیو ملی استرالیا گزارش های حمله به ریاض رو بسیار نگران کننده دونسته، گفته که در صورت تایید این گزارش ها احتمال افزایش قیمت نفت و بالا رفتن هزینه سوخت برای شهروندان استرالیایی وجود داره.

0: استرالیا اثر میذاره. همزمان سفارت استرالیا در عربستان سعودی هم در اطلاعیه‌ای از شهروندانش خواسته که درباره سفر به عربستان تجدید نظر بکنن. به استانهای اسیر و جازان و نجران و اون محدوده 30 کیلومتری مرز یمن نرن، از تأسیسات نظامی و زیرساختهای انرژی هم دور بمونن. در آسیا هم وزارت خارجه هند در بیانیه رسمی حملات چند روز گذشته به فرودگاه بین المللی ابها و فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض رو که خب باعث کشته شدن و زخمی شدن غیر نظامیان شد محکوم کرد. در بیانیه خودش هدف قرار دادن زیرساختهای غیر نظامی رو هم کاملا غیر قابل قبول دونست. وزارت خارجه هند در این بیانیه خودش همبستگیش رو با مردم و دولت پادشاهی عربستان سعودی اعلام کرده، گفته که در کنار اونها می ایسته. علاوه بر واکنش دیپلماتیک هند، سه شرکت هواپیمایی این کشور هم پروازهای رفت و برگشت ریاض رو تعلیق کردن. شرکت‌های هواپیمایی ایر ایندیا و ایر ایندیا اکسپرس پروازهاشون رو تا 10 اکتبر، ایندیگو هم تا 9 اکتبر پروازشون رو تعلیق کردن. یک هواپیمای ایر ایندیا هم در مسیر دهلی به ریاض برگشته. در کنار شرکت‌های هندی، هواپیمایی فیلیپین هم پرواز 8 اکتبر از مانیل به ریاض رو و همچنین پرواز برگشت 10 اکتبر رو لغو کرده. می‌دونیم که یک شهروند فیلیپینی هم در جریان این حملات زخمی شده. کل میشه گفت که واکنش ها در آسیا و اقیانوسیه دارن نشون میدن که امنیت خاورمیانه با توجه به فاصله زیادی که بین برخی از این کشورها به خصوص کشورهای شرق آسیا و همچنین اقیانوسیه وجود داره با خاورمیانه، براشون بسیار مهم هستش، به خصوص آسیایی ها که ادامه این جنگ و گسترش ناامنی با اون بحث امنیت انرژی و ثبات اقتصادی و معیشت مردمشون یک پیوند مستقیم داره و بالاخره بحث انتقال نفت هست و این نگرانی هایی که روی کشورهای این منطقه تأثیر داره.
1: علیرضا محبی خبرنگار ما از ملبورن استرالیا، متشکرم. اعتراض ها به بحران مسکن در اسپانیا پس از مرگ یک زن 87 ساله شدت گرفته. معترضان در مادرید با برگزاری تجمع راهپیمایی میگویند مرگ او باید به نقطه پایانی برای تخلیه اجباری خانواده ها و مستاجران تبدیل بشه.
2: هر روز فشارها و انتقادها به دولت پدرو سانچز بیشتر میشه. هنوز بحران مهاجرت حل نشده بود که اعتراضات سراسری به بحران مسکن در اسپانیا شکل گرفت. اعتراضاتی که دلیلش دستور تخلیه اجباری به یک زن 87 ساله‌ای به اسم ماری کارمک که 70 سال در خونه زندگی میکرد بودش، که بیشتر هم شکل خروج این خانم باعث اعتراض‌ها شد که حالش بد میشه، روی برانکارد قرار میگیره و به آمبولانس و بعد به بیمارستان انتقال داده میشه، که هزاران نفر برای حمایت از حقوق مستاجرین به خیابون‌ها اومدن، چادر زدن و خیابون‌های شهرهای مختلف اسپانیا رو ترک نکردن، که همین باعث شد صاحب اون خونه قرارداد جدیدی تنظیم کنه و برای ماری کارمک ارسال بکنه و حتی حاضر بشه اجاره کمتری دریافت بکنه. اما قبل از اینکه ماری کارمک قرارداد جدید رو امضا کنه، خبر فوت او منتشر شد. بعد از انتشار خبر مرگ ماری کارمک، اعتراضات گسترده تر شد. تمامی آدمهایی که در نزدیکی محل زندگی او تجمع کرده بودند، اول یک دقیقه به یادش سکوت کردند و بعد شمع روشن کردند و عده‌ای هم به سمت پارلمان اسپانیا در مادرید حرکت کردند و بعد شعارها هم در پلاکارت ها تغییر کرد. شعارهایی به اسم که ماریک می رود اما مبارزه ادامه دارد، یا این که این مرد نیست، قتل است، به چشم خورده بود. و برخی از فعالان حاضر در این اعتراضات اعلام کردند که تنها راه گرامی داشت ماریک آرمن ادامه دادن این مبارزه هستش. اما واکنش مقام های اسپانیا هم به خبر مرگ ماریک آرمن متفاوت بود. برخی با او و خانوادش همدردی کرده بودند و برخی هم دولت پدرو سانچز و حتی خود پدرو سانچز رو مسئول مرگ اون دونسته بودن. اما در انتها پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا پیامی منتشر کرد و خودش رو در این غم با خانواده ماری کارمن شریک دونست.
1: خب در آخر هم سری بزنیم به پاریس. تصاویر زنده داریم از تظاهرات دانش آموزی که الان دانشجویان هم بهشون پیوستن در سومین هفته خودش هست و این پیوستن دانشجویان و معلمان به اعتراضای دانش آموزی فشار رو بر دولت افزایش داده. معترضان خواستار به

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: یک دو سه
2: صدای من میاد الان
15: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته
16: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز
17: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده
18: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست
19: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند
20: من از تو می مردم اما تو زندگانی من بودی تو با من می رفتی تو در من می خواندی وقتی که من خیابانها را بی هیچ مقصدی می پیمودم تو با من می رفتی تو در من می خواندی تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی وقتی که شب مکرر می شد وقتی که شب تمام نمی شد تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رداسان بوی دروازه
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟

از شامگاه دیروز عملیات حداقل گزارش شده در منطقه در واقع شهرستان گلشن. دو روایت مطرح هست، منابع محلی صحبت از این میکنن که افراد مسلحی با کارگزاری مین و استفاده از RPG در هنگام ورود فرمانده ستاد در واقع فرماندهی این منطقه اقدام به انفجار و تیراندازی کردند. این منابع در واقع مدعی هستند که 6 نفر رو مورد اصابت قرار دادن. تعداد کشته و زخمی ها صحبتی نشده. در مقابل منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند که 2 خودرو در هنگام خروج از این ستاد مورد در واقع اصابت قرار گرفتن و مدعی هستند که 1 نفر از در واقع افراد مسلح زخمی شدند و چند نفر هم در واقع تونستن اونها رو در واقع ردیابی بکنن و در بیانیه که منتشر کردن گفتن که این عملیات همچنان ادامه داره. همچنین در محور نصرآباد و در واقع در محور نیکشهر هم 1 اتوبوس و 1 ماشین حامل تکاوران نظامی ظاهرا مورد هدف قرار گرفتن. در هر دوی اینها 1 نفر از نیروهای نظامی کشته شدن. روایت ها باز متفاوت هست. نیروی یا خبرگزاری رسمی اعلام کردن که چند نفر از مهاجمین یا افراد مسلح هم در واقع در این عملیات زخمی یا کشته شدن، اما هنوز تاییدی در این مورد وجود نداره. علی الحال این حجم از عملیات ها و زد و خورد ها خب به هر حال یک مقدار محل سوال هست که شرایط امنیتی در استان چقدر تحت کنترل جمهوری اسلامی هست. تقریبا نیروها یا مکان هایی که به عنوان حالا حفظ امنیت یا در واقع به عنوان افراد یا جاهایی که برای امنیت این استان تعریف شدن یا جمهوری اسلامی مدعی هست که برای امنیت اونها هست، اونها خودشون الان در واقع امنیت اونها محل سوال هست. یعنی در چند وقت گذشته جمهوری اسلامی حداقل در 5-6 ماه گذشته حداقل 6 عملیات مشخص رو اعلام کرده برای افزایش امنیت در استان و مبارزه کردن با گروه‌های مسلح. اما علارغم تمام این ادعاها و خب تمام اون حالا تبلیغات رسانه‌ای که در رسانه‌های جمهوری اسلامی انجام شده، ما شاهد تکرار یا افزایش این حملات هستیم. خب این به معنای این هست که امروز خود نیروهای امنیتی و نظامی هم خودشون نیازمند حمایت هستن، خود اونها در معرض تهدید هستند. طبیعتاً جمهوری اسلامی باید امکانات و هزینه‌های بیشتری حتی برای نگهداری یا در واقع امنیت گشت‌های خودش، مراکز امنیتی و نظامی خودش قلم داد بشه. و این یک سیکل در واقع ضعف هست دیگه. جمهوری اسلامی در شرایط کنونی وقتی که امکان حمایت و حراست از نیروهای خودش رو نداره، اونم در مقابل گروه‌هایی که گروه‌های آنچنان شاید قوی نیستن، گروه‌هایی نیستن که شاید در معادلات خیلی به حساب بیان، خب خیلی محل سوال هست که صحبت‌ها و ادعاهای فرماندهان نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در مقابل با آمریکا و اسرائیل چقدر میتونه در واقع درست باشه و برخواسته از حقیقت باشه.

0: 4 سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی می‌گذرد. مرگی که به خیزش اعتراضی و بی‌سابقه زن زندگی آزادی و سرکوب پس از آن منجر شد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تفصیلی می‌گوید آمران سرکوب خونین 1401 از محاکمه قضایی مصون بودند و این معافیت به عمد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایجاد شده است. عفو بین‌الملل در توضیح مصونیت سرکوبگران به 4 موضوع انکار کشتار در اظهار نظر مقام‌های حکومتی، مجاز بودن شلیک به معترضان در قوانین، دادگاه‌ها و دادرسی غیرعادلانه و تشکیل کمیته پیگیری حکومتی اشاره می‌کند. این سازمان حقوق بشری حمایت کامل مقام‌های عالی قوه قضایی از نیروهای سرکوبگر را شاهد نقض بی‌طرفی دستگاه قضایی ارزیابی می‌کند. عفو بین‌الملل با بررسی اظهارات مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی 6 روایت سازمان یافته برای انکار کشتار را فهرست کرده، از مسئولیت معترضان و نقش عوامل ناشناس در قتل معترضان تا اعلام بیماری، خودکشی یا تصادف به عنوان علت مرگ. بر اساس این گزارش، نهادهای حکومتی خانواده‌ها را زیر فشار گذاشتند تا روایت‌های جعلی را به صورت علنی تایید کنند. درباره زنان و دختران کشته شده، حکومت برای اجرای سریع‌تر سناریوی انکار عجله داشت تا از نماد شدن زنان جلوگیری کند. همزمان با انتشار این روایت‌های جعلی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته بود نرخ جرم در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پایین‌ترین میزان در جهان است. سازمان عفو بین‌الملل تأکید می‌کند قانون در جمهوری اسلامی از پیش امکان کشتار را فراهم کرده و هر تجمع مردمی با ماهیت اعتراضی غیرقانونی محسوب می‌شود. برای تجمعی که حکومت غیرقانونی بداند، قانون به کارگیری سلاح مجوز شلیک می‌دهد و اگر تجمعی مسلحانه خوانده شود، حتی صدور مجوز برای شلیک به معترضان لازم نیست. بر اساس قوانین جاری، مأموری که به سوی معترضان شلیک می‌کند، مسئولیتی ندارد و دیه کشته شدگان را حکومت می‌پردازد. این در حالی است که اگر مأموری از شلیک به معترضان خودداری کند، مجرم شناخته می‌شود و به تحمل زندان و حتی اعدام محکوم می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید در ساختار قضایی جمهوری اسلامی به کشتار معترضان در دادگاه نظامی رسیدگی می‌شود و از این رو پرونده سرکوب معترضان از دایره نیروهای مسلح خارج نمی‌شود، چرا که دست کم نیمی از قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح کارمند همین سازمان هستند. به این ترتیب رأی دادگاه پرونده‌های مرتبط با سرکوب و کشتار در سازمانی مشخص می‌شود که مأمورانش به معترضان شلیک کردند. ابتدا کمیته داخلی شلیک به معترضان را قانونی اعلام می کند و سپس دادگاه نظامی آن گزارش را مبنای صدور حکم و بستن پرونده قرار می دهد. در گزارش سازمان عفو بین‌الملل 10 پرونده قضایی در 8 استان بررسی شده. 4 پرونده به بهانه نبود مدرک بسته شدند، از جمله پرونده عبدالله محمودپور 16 ساله که بازپرس نظر سازمان اطلاعات سپاه درباره اغتشاشگر بودن او را پذیرفته. در 2 پرونده شلیک نیروها تایید شده، اما عاملان تنها به پرداخت دیه محکوم شدند، مانند پرونده مهدی ببرنژاد که دادگاه نظامی او را بیگناه ندانست و دادگاه تجدید نظر به 30% دیه رأی داد. چهار پرونده به صدور حکم محکومیت منتهی شد. محمد جامع بزرگ در خانه‌اش با ساچمه کشته شد. عامل قتل که عضو بسیج بود به قصاص محکوم شد، اما با درخواست فرمانده سپاه پاسداران رئیس قوه قضایی قتل را غیر عمد خواند و قاتل تنها 3 سال حبس گرفت. حکم قصاص قاتل سپهر بیرانوند 2 بار در دیوان عالی کشور نقض و در پایان تنها به صدور حکم 10 ماه زندان منتهی شد. در پرونده جمعه خونین زاهدان هم 26 متهم رد پایین محکومیت گرفتند و هیچ فرماندهی مجازات نشد. عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که الگوی رسیدگی قضایی در تمامی موارد مشابه بوده، نقض حکم، تخفیف اتهام و دیه به جای مجازات. دو روز پیش از رأی سازمان ملل به تشکیل هیئت حقیقت‌یاب، احمد وحیدی وزیر کشور وقت از تشکیل کمیته تحقیق خبر داد. ابراهیم رئیسی رئیس دولت وقت کمیته ویژه‌ای ساخت و مسعود پزشکیان فعالیت این کمیته را تمدید کرد. حکومت تشکیل این کمیته را دلیل پرهیز از همکاری با سازمان ملل اعلام کرد. عفو بین الملل میگوید از 110 صفحه گزارشی که این کمیته تهیه کرد، تنها نیم صفحه به کشته شدگان اختصاص داشت و بخشهایی از آن عیناً از گزارش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی کپی شده بوده. سازمان عفو بین الملل در جمع‌بندی خود تاکید میکند خودداری از مجازات عاملان سرکوب در ایران آمدانه اجرا می شود و بدون اصلاحات اساسی در ساختار و نظام حقوقی عدالت اجرا نخواهد شد. عفو بین الملل برای تهیه گزارش خود با تعدادی از معترضان خیزش زن زندگی آزادی گفتگو کرده. این معترضان از تجربیات خود گفته و فضای شهرها را جنگی توصیف کردند. متین هاشمی از اهالی جوانرود یکی از این معترضان است.
1: فقط این یادمه که یه صدای بزرگی احساس میکردم کنار گوشم منفجر میشه. من دوتا گلوله خوردم و افتادم و منو بردن داخل یک خونه و بعد از 6 ساعت من رسیدم به بیمارستان. 6 ساعت خونریزی داخلی داشتم. اولین باری که چشمم رو باز کردم یه هفته گذشته بود. افرادی که تو خیابونا بودن اکثرا جوان بودن، کسایی مثل من 18 سال، 17 سال، 16 سال، 15 سال، شاید کوچیکترم. ما با تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه روبرو شدیم. با دوشکا می‌زدن، با اسلحه‌های جنگی می‌زدن. همه کوچه‌ها زخمی داشت. انسان‌های خوبی بودن اونایی که کشتن. فقط مثل من اومده بودن تو خیابونا صداشون رو به یه جایی برسونن. امید دارم یه روزی به حق خونهایی که ریخته شده رسیدگی بشه و دادگاه‌های بین المللی تصمیم بگیرن و سخت‌ترین مجازات برای کسایی که چه امضاش کردن که تیراندازی کنن، سرکوب کنن و چه کسایی که انجامش دادن انجام بگیره.

0: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
1: او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
0: حرفای ترامپ و جی دی ونس، موبنش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا،
2: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای و اینجاست که
0: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی،
3: داستان بسیار متفاوت خواهد بود، فصل جدیدی باز خواهد شد.
4: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر،
5: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
6: کلهم حاکمیت در یک استیصال.
0: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره؟
7: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، رهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
0: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
8: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
9: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
10: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
11: تمام بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
12: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
10: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
13: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
10: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
14: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
10: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

0: درود بر شما. ساعت 11 صبح ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. با من الناز کیانی، خوش آمدید. در پی افزایش گمانه‌زنی ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرده که واشنگتن در حال انجام گفتگوهای سازنده با تهران است و تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای 12 آبان ماه حمله به ایران انجام نخواهد داد. ترامپ در این حال تاکید کرده که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و محاصره ایران با قدرت ادامه می‌یابد. او گفته تنها در شب گذشته 22 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده بدون آنکه حتی یک بشکه نفت وارد ایران یا از آن صادر شده باشد. همزمان کانال 12 اسرائیل گزارش داده که مقام‌های ارشد نظامی آمریکا به رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفتند برای حمله ای گسترده به ایران ظرف 3 هفته آینده آماده شود. بر اساس این گزارش، ایال زمیر هشدار داده چنین حمله ای ممکن است انتخابات اسرائیل را به تعویق بیندازد و با پاسخ موشکی گسترده جمهوری اسلامی روبرو شود. کانال 12 احتمال داده پیام‌های متناقض با هدف غافلگیر کردن تهران مطرح شده باشد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که پنتاگون در ماه‌های اخیر طرحی برای حملات 3 روزه به ایران، از جمله هدف قرار دادن زرادخانه موشکی و پهپادی، تأسیسات انرژی و مراکز نظامی جمهوری اسلامی آماده کرده. نیویورک تایمز نوشته به دستور ترامپ 5 طرح برای عملیات نظامی گسترده علیه ایران و حوثی‌های یمن ارائه شده، اما رئیس جمهوری ایالات متحده تاکنون با اجرای آنها مخالفت کرده است. بر اساس این گزارش، تیم امنیت ملی آمریکا به رهبری جدی ونس گزینه‌های حملات کوتاه مدت و فشرده را بررسی کرده.
1: پنجشنبه در نوشته‌ای در تروث سوشال گفت که مذاکرات مثبت، مفید و سازنده‌ای با جمهوری اسلامی در حال انجام هست و گفت می‌خوام بر همگان روشن بکنم که تا قبل از انتخابات میان دوره‌ای که در 3 نوامبر برگزار خواهد شد، هیچ گونه حمله‌ای به جمهوری اسلامی انجام نخواهد شد. آقای ترامپ در ادامه گفت که محاصره دریای بغاوت خود باقی است، به خوبی در حال پیشرفته و همین شب گذشته، یعنی چهارشنبه شب، بیش از 22 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز خارج شده و 1 بشکه نفت هم به جمهوری اسلامی تعلق نداشته. بر اساس اظهاراتی که اسکات بسنت وزیر خزانه داری انجام داد روز چهارشنبه، میدونیم که جمهوری اسلامی از 3 شهریور تا الان هیچ گونه نفتی نتونسته صادر بکنه. آقای بسنت در واکنش به استعفای وزیر نفت گفته بود که نیازی جمهوری اسلامی به وزیر نفت نداره، چرا که نفتی رو اساسا نمیتونه صادر بکنه. اما اظهارات آقای در تروث سوشال بعد از اون منتشر شد که در 1-24 ساعت اینجا در آمریکا اخبار زیادی منتشر شد، گمان زنی بسیاری انجام شد مبنی بر یک حمله قریب الوقوع به جمهوری اسلامی. اکسیوس و نقل از منابع آگاه گفته بود که آمریکا در کنار اسرائیل تصمیم داره حمله رو انجام بده به اهداف هسته‌ای. مشخصا کوه گلنگزلا رو ما در 1-2 ماه گذشته زیاد اسمش رو شنیدیم از خود آقای ترامپ که ممکنه به زودی بهش حمله بکنه، و زیرساخت‌های انرژی هم در گزارش اکسس بهش اشاره شده بود به عنوان اهداف حمله ایالات متحده. حتی گفته شده که آمریکا به اسرائیل خبر داده، اونها هم آماده بودند. پنتاگون به سنتکام اطلاع داده بوده، در یک آماده باشی بودند برای آغاز یک عملیات عظیم نظامی. اون چیزی که اکسیوس داره میگه این هست که به اسرائیلی‌ها حتی گفتند که ممکنه که این حمله منجر به پاسخ موشکی جمهوری اسلامی بشه و در نهایت انتخابات اسرائیل که برای 27 اکتبر تدارک دیده شده، حتی اون هم بخواد به عقب بیفته. با این همه آقای ترامپ میگه فعلا تا 3 نوامبر حمله در کار نخواهد بود. از سمت جمهوری اسلامی اونها گفتند که مشکوکیم و ممکنه که این اظهارات برای رد گم کردن بوده باشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار با مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در ترکمنستان اعلام کرد مسکو آماده همکاری برای پایان دادن به جنگ ایران و آمریکاست. پوتین همچنین روند روابط میان تهران و مسکو را مثبت ارزیابی کرد. این دیدار در حاشیه نشست کشورهای ساحلی دریای خزر و اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک المنافع در ترکمنستان انجام شد. در رابطه با این دیدار، کاخ کرملین انتقال پیام جمهوری اسلامی از طریق پوتین برای ترامپ را تکذیب کرد. خبرگزاری نوا هم تایید کرده که در جریان تعاملات دو جانبه رؤسای جمهور روسیه و جمهوری اسلامی، موضوع ارسال یا تحویل پیام مستقیم از سوی پزشکیان به ترامپ از طریق پوتین مطرح نبوده. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با اشاره به دیدار پوتین و پزشکیان میگوید احتمال دارد جمهوری اسلامی به شکل غیر مستقیم تلاش بکند پیام خود را از طریق مسکو به آمریکا برساند.
2: به فاصله چند ساعت بعد از دیدار پوتین و پزشکیان، ترامپ هم اعلام کرد که ما پیش از 3 نوامبر قرار نیست به جمهوری اسلامی حمله بکنیم. کسی که اخبار رو دنبال میکنه وقتی این خبرها رو کنار هم قرار میده که در خبرگزاری‌های معتبر دنیا کاملا پوشش داده شده، طبیعتا اولین چیزی که به ذهنش میرسه این هست که مسکو در حال انتقال پیام از تهران به واشنگتن و بالعکس میتونه باشه. حالا خبرگزاری نووا که یک خبرگزاری ایتالیایی هست، امروز صبح بلافاصله بعد از اینکه این ذهنیت ها ایجاد میشه تلاش میکنه اون رو به نقل از کرملین اون رو در واقع تکذیب بکنه. سابقه نشون داده که هم روسها هم در تهران، یعنی مقام های جمهوری اسلامی و رسانه های اینها، هر موقع که اقدام میکنن برای تکذیب خبری که در افکار عمومی شکل گرفته، میشه از اون خبر به عنوان یک رویداد واقعی اسم آورد. بنابراین اگر نشه با اطمینان و با استناد به مدارک گفت که این اتفاق افتاده، اما میشه تخمین زد که اتفاقا مسکو چنین کاری رو انجام داده و این اقدام خبرگزاری نووا و کرملین بابت این هست که در واقع دیپلماسی عمومی خودشون رو از شکلگیری چنین وجهی دور کنند.
0: در ادامه عملیات طرد اقتصادی، وزارت خزانه داری ایالات متحده 6 فرد، 27 شرکت و 22 شناور را در ارتباط با جمهوری اسلامی تحریم کرد. واشنگتن میگوید تحریم‌های تازه علیه ناوگان سایه بخش عمده شبکه باقی‌مانده انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران را از کار می‌اندازد. به گفته این وزارتخانه 5 شهروند هندی و 1 شهروند ترکیه هم به دلیل همکاری در انتقال نفت تحریم شدند. آمریکا اعلام کرده نفتکش‌های تحریم شده در انتقال میلیون‌ها بشکه نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران به بازارهای مختلف جنوب و شرق آسیا نقش داشتند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن با تحریم ناوگان سایه جمهوری اسلامی به دنبال محدود کردن منابع مالی تهران برای ادامه جنگ در منطقه است. او تأکید کرد واشنگتن به برخورد با شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها ادامه خواهد داد و هیچ فرد یا نهادی که به تهران برای دور زدن محدودیت‌ها کمک کند از اقدامات تنبیهی آمریکا در امان نخواهد بود. همکار فرزیه ثابتی از آنکارا با ماست. فرزیه، در ارتباط با شخص و شرکت‌های تحریم شده در ترکیه چی بیشتر می‌دونیم و جزئیات معاملات اونها چی بوده با جمهوری اسلامی؟
3: خب الناز، بر اساس اطلاعیه‌ای که منتشر شده، نکته‌ای که در ابتدا جلب توجه می‌کنه این معاملات در بازه زمانی سال 2023 و 2024 انجام شدن. 3 شرکت ترکیه در مجموع 27 میلیون و 300 هزار دلار واردات از صنایع پتروشیمی ایران به ترکیه داشتن که 20 میلیون دلارش مربوط هستش به شرکتی به نام بی جی زد که در استانبول مستقر هستش و بیشترین حجم واردات پتروشیمی از ایران رو این شرکت که در زمینه تجارت بین الملل هم فعالیت میکنه وارد کرده. در اطلاعیه‌ای که منتشر شده اعلام کردن که 2 میلیون دلار از این حجم 20 میلیون دلاری از شرکت پدیده پلاستیک پشتیبان وارد ترکیه شده که خود این شرکت هم در بسته تحریمی نامش اومده. در این حال یک شرکت دیگر در استان گازیانتپ ترکیه هم در لیست تحریم ها هست، شرکتی هستش که در حوزه صنایع پلاستیکی و بسته‌بندی فعالیت میکنه و اون هم در بازه زمانی سال 2023 تا 2024 3.5 میلیون دلار واردات صنایع پتروشیمی از ایران رو داشته. نام شرکت سوم هم شرکت نورزاد پتروکیمیا هستش که این شرکت هم در استانبول مستقر شده و بر اساس داده هایی که منتشر کردن این شرکت هم 3.8 میلیون دلار واردات صنایع پتروشیمی از ایران داشته. در وبسایت این شرکت هم دیده میشه که در زمینه واردات، صادرات و تامین صنایع پتروشیمی دارن فعالیت میکنن. اما مدیرعامل این شرکت هم جز افرادی هستش که نامش در لیست تحریم ها اومده. سعید احمد نورزاد متولد سال 1368 در نیمروز افغانستان هستش که در سال 2019 شرکت نورزاد پتروکیمیا رو در ترکیه افتتاح کرده. در وبسایت این شرکت اومده که فعالیت این شرکت در افغانستان به دهه 90 میلادی برمی‌گرده، اما از سال 2019 هم در ترکیه فعالیت داشتن. علاوه بر ایران به طور مشخص میتونیم بگیم که همکاری دارن با افغانستان در حوزه تجارت و همچنین ازبکستان، و حالا مدیر عامل این شرکت هم که در حوزه های دیگری مثل کلینیک های خدمات درمانی و دندان پزشکی هم فعالیت میکنن در لیست تحریم ها قرار گرفتن. موضوع این هستش که وقتی شرکتی در ترکیه در لیست تحریم ها قرار میگیره، به طور مستقیم وزارت خزانه داری ترکیه هم به نوعی درگیر میشه که اجازه فعالیت این شرکت ها با شرکت های تحریم شده ایرانی رو دادن، و باید ببینیم که در روزهای آینده آیا وزارت خزانه داری ترکیه در این زمینه تدابیری رو اعلام میکنه یا نه.
0: ممنونم از توضیحاتت فرزیا ثابتی، خبرنگار ما از آنکارا ترکیه. و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده و همراه من و ایران اینترنشنال بودید. بولتن خبری ما رأس هر ساعت ادامه پیدا خواهد کرد. ساعت 13 به وقت ایران من مجدد با یک بولتن خبری با شما خواهم بود. تا اون موقع شب روزتون بخیر.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستش، و این خیلی مهمه.

آماده سازی ارتش آمریکا برای حمله احتمالی به جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید با هر روشی که لازم باشد کار را تمام میکنیم.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند. بعد از 3 هفته که به دلیل محدودیت های فنی در خدمتتون نبودم، خوشحالم که یک بار دیگر مهمان خانه های شما هستم و میتونم یک برنامه دیگر از دومینو رو در حضور شما اجرا کنم. در این روزهایی که پشت سر گذاشتیم، سطح تهدید رئیس جمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی مرتب بالاتر رفت. هر چقدر که آمریکایی‌ها موفق شدن که نفت بیشتری رو از تنگه هرمز عبور بدن، به همون اندازه دونالد ترامپ سطح بالاتری از تهدید رو علیه جمهوری اسلامی حداقل به زبان آورد. از شاید بگم اواخر ماه مرداد، حتی شهریور، خیلی از رسانه‌ها پیش بینی می‌کردن، خیلی از تحلیلگرا می‌گفتن که جمهوری اسلامی احتمالاً در چند هفته منتهی به انتخابات آمریکا تصمیم خواهد گرفت که یک حمله ای رو علیه آمریکایی‌ها تدارک ببینه که مثلا آمریکایی‌ها رو مجاب کنه که از این محاصره دست بردارن. اما اتفاقی که افتاد اینه که ما هر چه نزدیک شدیم به انتخابات آمریکا، سطح تهدید ترامپ بالاتر رفت و حتی زمانی که دیگه تیمی از جمهوری اسلامی، پزشکیان و عراقچی همه رفتن در نیویورک و پیشنهاد دادند که بیاییم با یه برنامه زمان جدول زمانی برگردیم به تفاهم نامه و این دفعه خیلی زود تنگه هرمز رو خیلی خوب براتون باز میکنیم، اما باز هم ترامپ نپذیرفت و اساسا گفت که اصلا تنگه هرمز از نظر ما باز هست و اگر بخوایم توافقی بکنیم و معاملی بکنیم، این بار باید بر سر برنامه هسته‌ای باشه، همون چیزی که جمهوری اسلامی ازش فرار میکنه. بعد از مرگ علی خامنه ای، از توافق اسلام آباد که برگشته بودن، جمهوری اسلامی اعلام کرد که ما فعلا بر سر موضوع هسته‌ای مذاکره نمی کنیم، اول باید تکلیف جنگ و پایان جنگ و هم در ایران هم در لبنان هم جای دیگه مشخص کنیم. آمریکایی‌ها به شکل معناداری از منطقه عقب بکشن که مشخص بشه دیگه جنگی انجام نمیشه. اقدام باید بکنید. این جمله بود که قالیباف یادم تکرار میکرد اون روزها، که ما دیگه با حرف در واقع پای چیزی رو امضا نمی کنیم، اقدام باید انجام بدید، باید تحریم های ما رو به شکل عملی بردارید، کم کنید. این محاصره بنادر رو که در اون روزها تازه برقرار شده بود رو گفته بودن باید بردارید، پول ما رو آزاد بکنید، جنگ رو تمام بکنید، بعد ما شروع می کنیم به گفتگوی هسته‌ای. ولی از همون موقع جمهوری اسلامی چیزهایی که می گفتن مقامهاشون در مورد برنامه هسته‌ای نشون می داد که قصد عقب نشینی برنامه در برنامه هسته‌ای به آن شکلی که ترامپ میخواد، اسرائیل میخواد رو ندارند. اونها میگفتند که ما اورانیوم رو رقیق میکنیم، تحویل نمیدیم، اصلا پروسه رقیق سازی اورانیوم رو اول باید اینو پیدا کنیم، از زیر کوه‌ها در بیاریم، بعد یه پروسه‌ای که ممکنه حتی بالای 2 سال طول بکشه. یا حتی در مورد غنی سازی قویاً تاکید کردند که اصلا صرف نظر از اینکه ما غنی سازی میکنیم یا نمیکنیم، قصد نداریم که اون رو کنار بذاریم. مشخص بود که از همون موقع اون تفاهم نامه به اون توافق هسته‌ای نمیرسه. اما از یه جای کار امر بهشون مشتبه شد که تنگه هرمز کارت خیلی قوی هست. وقتی دونالد ترامپ حاضر شد برای بازگشایی هرمز آن همه امتیاز رو بهشون بده و امضا بکنه، اونهایی که برگشتن به تهران و مراسم سالگرد خامنه‌ای رو برگزار کردند، پشت هم گفتند که ترامپ اینقدر راحت قبول کرد که این همه امتیاز بده، این نشون میده که ما واقعا در تنگه هرمز دست برتر رو داریم و ما ظاهرا مفت تنگه هرمز رو فروختیم و دنبال یه بهانه گشتن که بزنن زیرش. شاید هیچ کس در رأس حکومت جمهوری اسلامی باور نمیکرد که دونالد ترامپ اون همه امتیاز رو بده در ازای بازگشایی تنگه هرمز ظرف 1 ماه، تازه که تازه معلوم نبود که به مذاکرات هسته‌ای چجوری منتهی بشه. اما وقتی که درست فکر میکنم در همون روزهای منتهی به فینال جام جهانی بود که باز هم در توهم خودشون فکر میکردن که ترامپ خیلی براش جام جهانی مهم است و تا اون زمان کاری نمیکنه، حمله کردن به نفتکش‌ها، به کشتی قطری و دیگه بقیه داستان رو خودتون میدونید. آمریکایی‌ها از اون زمان شروع کردن که با ابزار نظامی آرام آرام تنگه هرمز رو باز کنن، نفتکش های بیشتری رو عبور بدن راه خلاقانه‌ای هم پیدا کردن، به جای اینکه با تک تک نفتکش ها گفتگو کنن، رازشون کنن که بیا رد شو، که خیلی از ترسشون رد نمی‌شدن، تعداد نفتکش در اختیار گرفتن، در اختیار ارتش آمریکا نفت رو از اون ور تنگه خودشون تحویل گرفتن، این ور تنگه آوردن و تحویل دادن. این محدودیت لوجستیکی آمریکاست. حالا به تعداد نفتکشایی که در اختیار داره با چه ظرفیتی میتونه عبور بده، ولی آرام آرام این ظرفیت رو افزایش دادند. حالا کار به جایی رسیده که ترامپ میگه که ما در 3 روز گذشته رکورد عبور نفت از تنگه هرمز رو هم شکستیم، الان بیش از زمانه، حتی پیش از جنگ نفت عبور میکنه. جمهوری اسلامی اما همچنان اینها رو هدف میگیره با حالا پهباد، موشک، و به زمانی هم که اصابت میکنه خبرش رو در رسانه ها پخش میکنن که بله یه نفت که شما زدیم، اما همه قصه رو نمیگن. قصه اینجاست که شون پهبادشون که به اون نفتکش اصابت میکنه، اون نفتکش به راهش ادامه میده و نفت در هر صورت عبور میکنه و آمریکایی ها با علارغم خسارتی که نفتکش هاشون، همین کشتی های کوچکشون که دارن نفت منتقل میکنن میبینند، اما به دلیل افزایش حداقل 20 دلاری قیمت نفت نسبت به قبل از جنگ، تقریبا یک معامله بسیار پرسود هست عبور دادن نفت در این شرایط از تنگی هرمز. الان اگر شما 1,000,000 بشکه رو بخوای عبور بدی، به ازای همین 20 دلار افزایش تقریبا 20 میلیون دلار سود هست فقط به ازای 1 محموله. و به هر صورت کار به جای رسیده که آمریکایی ها الان تنگی هرمز رو تقریبا یک کارت سوخته برای جمهوری اسلامی کردن. اینکه در آمریکا در جاهای دیگه قیمت گازوئیل و بنزین بالاست، دلیلش چیز دیگری، دلیلش که پالایشگاه‌هایی در روسیه الان هدف حملات اوکراینی‌ها هستند، پالایشگاه‌هایی در منطقه الان آتش گرفتن، سوختن، برخیشون از مدار خارج شدن. خود ترامپ میگه در آمریکا هم در کالیفرنیا دموکرات‌ها اجازه راه این پالایشگاه کالیفرنیا رو خاموش کردند. اینم داره از توی انتخابات استفاده می‌کنه و مطمئنم که اینو مدام هم تکرار خواهد کرد تا بخشی از این بار افزایش قیمت بنزین و برز دوش دموکرات ها. اون دیگه یه مسئله دیگه است، ولی آنچه که مهم بود و هست، عبور نفت از تنگه هرمز الان داره انجام میشه. جمهوری اسلامی با همه تلاشی که کرد اینکه تنگه هرمز رو بیاره تو معادله توافق با آمریکا، در نهایت آمریکا نپذیرفت، گفت اون امتیازات تفاهم نامه رو اگر میخواهی باید عقب نشینی محسوس به شکل عملی در موضوع هسته‌ای بکنید. یعنی همه چیز تغییر کرد. حتی جی دی ونس هم که چند روز پیش صحبت کرد و خیلی ها اومدن تلقی کردن حرفای ونس رو به عنوان یک عقب نشینی، او هم اتفاقا اصل ماجرا رو گفت. گفت که جمهوری اسلامی در گام نخست باید نشون بده که اورانیوم 60% نمیخواد و اقدام عملی باید انجام بده، نه حرف. یعنی از اون موضع اولیه که جمهوری اسلامی، قالیباف، اینها میگفتند که آمریکایی‌ها باید اقدام کنند تا ما اساساً بعد از چند هفته مذاکرات هسته‌ای رو شروع کنیم که هرگز هم شروع نکردند، این بار آمریکایی‌ها دارن میگن که جمهوری اسلامی باید اقدام کنه در موضوع هسته‌ای، چند گام مشخص رو برداره، مذاکرات هسته‌ای شروع بشه تا آمریکایی‌ها آرام آرام شروع کنن تحریم ها رو کاهش بدن و برن به سمت اون خواسته آخرشون که برچیدن برنامه هسته‌ای هست که منتهی به سلاح هسته‌ای میشه. من در روز گذشته هم دیدم که مقام های دیگر آمریکا هم راجع به این صحبت کردن. امروز آقای ترامپ همین چند ساعت پیش اومد گفت که ما تا قبل از انتخابات پیش رو، انتخابات کنگره، حمله نخواهیم کرد و مذاکرات خوبی با جمهوری اسلامی در جریان هست. من نمیدونم دیگه این جمله رو چند بار ما از آقای ترامپ در طی هفته های گذشته، در طی ماه های گذشته شنیدیم، مذاکرات خوبی، که هر بار آقای ترامپ این رو به این شکل بر زبان میاره هدفش آرام کردن بازار هست، به خصوص الان که خیلی از جمهوری خواها ازش خواستند که شما تا جایی که میتونی تا قبل از انتخابات شرایط رو آرام کن، تا جایی که امکان پذیر هست که ما این انتخابات رو پشت سر بذاریم. تا اون روز ترامپ احتمالاً در پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی قرار میگیره، محاصره رو ادامه میده، فروش نفت و حکومت که به صفر رسیده، فشار اقتصادی رو ادامه میده، همزمان یک در باغ سبزی هم نشون میده پای میز مذاکره، احتمالا روزی یه بار هم میگه مذاکرات خوبی در جریان هست تا اینکه انتخابات رو رد کنه. اما دیروز آقای مارکو روبیو کل داستان رو تشریح کرد، گفت اساساً چرا این جنگ انجام شده، چرا اصلا باید این جنگ انجام می شده، چرا ما اصلا باید بخش نظامی این حکومت رو از کار می انداختیم و چرا آمریکا به هیچ عنوان نمی تونه برنامه هسته این حکومت رو در هیچ سطحی بپذیره و نگرانی های آمریکا در ماهای آینده چه هست. با بخش هایی از صحبت های آقای روبیو رو بشنویم، من برمی گردم با بخش بعدی.
1: جمهوری اسلامی میخواست توان نظامی متعارف خودش رو طوری گسترش بده که دیگه کسی نتونه بهش دست بزنه. یعنی یکی دو سال دیگه جمهوری اسلامی به همه میگفت نمیتونید به ما حمله کنید، ما بمب اتمی میسازیم و کاری هم نمیتونید بکنید، اونقدر موشک و پهپاد داریم که اگه به برنامه هسته‌ای ما دست بزنید همه کشورهای خاورمیانه رو نابود میکنیم، نیروهای آمریکا رو از منطقه میندازیم بیرون و هر کاری بخوایم میکنیم. این همون چیزی بود که جمهوری اسلامی دنبالش بود.
0: روبیو کل داستان رو توضیح داد. اولین بار هم نیست که این رو میگه. در سال 2015 یک بار این رو از اول تا آخر تشریح کرد قبل از اینکه حتی برجام امضا بشه. گفت آینده چه رو خواهد داد. گفت این حکومت که الان به ظاهر به نظرتون میرسه که نمیخواد سلاح هسته‌ای بسازه، داره زیر ساخت چیزی رو آماده میکنه که در نهایت برای سلاح هسته‌ای استفاده میشه. امروز این کار رو انجام میده؟ قطعا نه. گفت این حکومت میره سمت ساخت سلاح‌های متعارف، موشک میسازه، پهباد میسازه، آنقدر موشک میسازه، آنقدر پایگاه موشکی میسازه که از یک روزی شما به خودتون بیاین ببینید که به این کشور نمیشه حمله کرد، برای اینکه حمله بسیار پرهزینه است، حتی شاید غیر ممکن. اون روز در پناه سپر موشکی که حکومت ساخته، حالا میاد سلاح هسته‌ایشو میسازه که تمام زیرساخت‌هاش رو آماده کرده، به قول خودش تا آستانش رفته نساخته. روزی که احساس کنه غیر قابل حمله شده، سلاح هسته‌ایشو می‌سازه. گفت این راه رو عیناً کره شمالی طی کرد. کره شمالی اومد موشک ساخت، برد موشکاشو زیاد کرد. یه روزی میگفتیم اگر حمله کنیم بهش، به ژاپن حمله میکنه، به کره جنوبی حمله میکنه. در نهایت مماشات کردیم. حالا کره شمالی هم سلاح هسته‌ای داره، هم موشکی داره که به آمریکا میرسه. امروز حمله به کره شمالی غیر ممکنه. همین اتفاق در مورد این حکومت میفته، با این تفاوت که اینها مجموعه‌ای با دیدگاه آخر و زمانی هستند که جز به نابودی اسرائیل و اخراج آمریکا از منطقه رضایت نمیدن. همه این حرفا رو در سال 2015 زد قبل از برجام و در ماهای اخیر چند بار دیگر تکرارش کرد. با این تصویربندی که آقای روبیو میکنه، آمریکایی‌ها نه فقط نمیتونند هیچ گونه زیرساختی از برنامه هسته‌ای که ممکنه فردا یه روزی برای ساخت سلاح هسته‌ای استفاده بشه اون رو بپذیرند، نه فقط نمیتونند در هیچ سطحی بپذیرند که این حکومت غنی سازی میکنه، یک جای تأسیساتی داره، یک جا ابزاری در اختیار داره که اجازه بازرسی رو نمیده، نه فقط، بلکه حتی نمیتونند اجازه بدن سلاح‌های متعارف این حکومت به حدی در واقع گسترش پیدا کنه که یک روز در دوای اون بشه سلاح هسته‌ای ساخت. این نگرانی آمریکاست، این نگرانی اسرائیل، این نگرانی کشورهای منطقه است و این نگرانی اروپایی هاست. با چنین نگرانی این مجموعه که چندین بار صراحتاً تلاش کرده برای ساخت سلاح هسته‌ای، به هیچ عنوان قابل اطمینان نیست که اجازه بدن به نوعی بتونه مثلا بگه که برنامه موشکی من یک ابزار دفاعی هست و اجازه مذاکره نمیدم و انبار مثلا 3000 فروند موشک بالستیکش رو بکنه 30000 فروند. در چنین شرایطی کاملا مشخصه که نگاه آمریکایی ها به این مذاکرات چی هست، چه چیزی از مذاکره طلب میکنن و در روزگاری که چنان برتری نظامی پیدا کردن که هر اقدامی رو اگر بخوام میتونن با برنامه نظامیش تأسیسات حیاتیش بکنند، در چنین روزی میز مذاکره رو به گونه‌ای طراحی نمی‌کنند که از تهش عقب نشینی آمریکا در بیاد. الان اسرائیلی در منطقه هست که یک تنه میتونه جنگی رو در واقع در این منطقه برپا کنه، به شکلی میتونه حمله بکنه که اصلا بی نیاز از آمریکا هر هدف نظامی رو در داخل ایران رو هدف بگیره. طبیعتاً با چنین روی کردی آمریکایی‌ها مذاکره‌ای که تعریف میکنن چیزی کمتر است به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی نیست. اصلا فارغ از اینکه در روز نخست با چه روی کردی حرف میزنن، چقدر امید میدن، چه شکلی میگن مذاکرات، اما در نهایت آن چیزی که امضا خواهد شد و ازای اون جمهوری اسلامی برمیگرده از همه تحریم‌ها خلاص میشه، چیزی جز رها کردن تمام و کمال برنامه هسته‌ای موشکی و نیابتیش نخواهد بود. در چنین شرایطی کسانی که در اون صف نشستن اصلا بی خیال نسبت به آن چیزی که بلایی که داره سر مردم ایران میاد، بدون تفکر از اینکه چه چیزی در واقع نصیب ایران خواهد شد، بدون فکر کردن به اینکه عواقب این تحریم، این جنگ، این ماجراجویی برای این کشور چی هست، حتی کمترین اعتماد و احترامی برای مردم کشوری که دارن براش جنگ رو برمقام میارن رو هم قائل نیستن. حکومت ها وقتی در وارد شدن جنگ هایی میشن، نخستین کاری که انجام میدن اینکه رضایت مردمان اون کشور رو جلب میکنن. دوم، مقایسه کنین اوکراین رو. اوکراین وقتی که روسیه بهش حمله کرد، رئیس جمهور اون کشور انقدر به مردمش اطمینان داره که در خیابون های کیف اسلحه پخش کردن، یعنی مردم رو با خودشون میدونن. حکومت جمهوری اسلامی مردم رو دشمن خودش میدونه، روز و شب داره تمام مقام های سیاسی و نظامی هشدار میدن که نمیدونم فتنه بعدی اگر در خیابان ها رخ داد چه خواهیم کرد و چه نخواهیم کرد، و هشدار میدن که قتل عام میکنن و اگر مردم به خیابون میان فلان طور میکنن و دی ماه رو مثال میزنن و عملا جایی سرمایه گذاری میکنن که هیچ ربطی به ایران و ایرانی نداره. همین روز گذشته خبر اومد که این حکومت 200 میلیون دلار از طریق واسطه ها برای حزب الله لبنان پول فرستاده و از اونجایی که دیگه تو فشارهای تحریمی هست و همه مسیرها بسته شده، برای اینکه این پول به دست حزب الله برسه 20% رشوه داده، یعنی 40 میلیون دلار رشوه داده که 200 میلیون دلار رو برسونه به دست حزب الله لبنان. قراره که به 50,000 خانواده لبنانی که میگن در جنگ آسیب دیدن هر خانواده‌ای 3,000 دلار اختصاص پیدا کنه و مشخصا دیگه 50,000 کیا هستن دیگه، همون نیروهای جنگنده و رزمی حزب الله طبیعتا خودشون رو، اونها مرجع تشخیصن دیگه، خودشون و افراد همراستا با خودشون رو برمی‌دارن این پول رو اختصاص میدن. این 3,000 دلار تقریبا معادل 800 میلیون تومان پول هست. در روزگاری که این حکومت مردم ایران رو برای یارانه 1,000,000 تومانی به خفت انداخته، در روزگاری که مردم ایران گوشت برای خوردن ندارن، در روزگاری که مردم ایران به دلیل نداشتن دارو جانشون رو از دست میدند، این حکومت به جای سرمایه گذاری، به جای اینکه اصلا حالا جنگ رو تمام نمی کنه، ماجرا ادامه بده کنار، به جای اینکه سرمایه گذاری کنه برای جلب رضایت مردمش، مشغول سرمایه گذاری کردن روی نیروهای رزمی و مردم حزب الله و حوثی‌های یمن و جاهای دیگه است. یکی از همین پیام‌هایی که شما برای ما فرستادین رو با هم بشنویم. من برمیگردم با بخش بعدی برنامه.
2: مشتری رفتی بیرون، حال ما رو هم خراب کرده و رفتی بیرون، اصلا کاسبی رو زهر ما رو اون کرده، اومده یه جیگر یه سنگدون گرفته خواست بگیره برات شام زن و بچه‌ش، بعد ما گفتی که از کالابگ کمکو برامون، گفتیم آقا کالابگ پول به ما نداده، یک ماه گذشته نزدیک 4-5 میلیارد ما کار کشیدیم 5 میلیون پول بهمون داده، ما دیگه پول نداریم، سرمایه نداریم دیگه بخوابونیم تو کالابگ، کالابگ قطعه. بعد گفت آقا ممنونم دست شما درد نکنه، کلی هم ناراحت شد رفت، یعنی حالمون رو گرفت، یعنی میخواد اینو بگه که طرف پول نداره، پول نداره 200,000 تومان بیاد جیگر سنگدون بخره برای زن بچه‌ش. چه شد دل امیدش به این کالابرگا بوده؟ کالابرگا هم که شما اینجوری با ما تصفیه میکنیم، ما هم نداریم، ما رو هم شرمنده مشتریمون کردین، یعنی طرف نمیتونه جیگر سنگدون بخره، اصلا حال ما رو هم میگیره دیگه، کاسبی هم برای ما زهرمار شده.
0: بسیار سخته که این روزها از رنج و درد مردم ایران صحبت کردن. این تحریم های بسیار کمرشکنی که الان آوار شده بر سر ایران یک ضربه اساسی رو داره میزنه به در واقع زندگی مردم ایران. ما شرایط ما بسیار سخت بود، سخت‌تر هم شد، جنگ به تنهایی خودش میتونه شرایط اقتصادی رو سخت‌تر بکنه، خسارت هایی که وارد میکنه. بعد از اون تحریم و این تحریم های کمرشکن، قطع درآمد نفتی جمهوری اسلامی و این حکومت مثل همیشه بار اصلی تحریم ها رو به روی مردم میریزه. در همین روزهایی که شاید منابع ارزی حکومت بگید کم هست، همین منابع اندک رو الان دارن صرف سرمایه گذاری روی گروه های نیابتی میکنن. یک خبرشون گفتم، خبرهای دیگر مشابهی هم پشت هم منتشر میشه و یک بخش عظیمی رو هم اساساً بر نگردوندن دیگه. این داستان استعفای وزیر نفت بخشیش دعوای همین بود که دولت اساساً میگفت که دیگه ما از این نفتی که داره به شکل قاچاق میفروشه هیچ پولی دست ما نمیاد که دیگه بخوایم قدری از این خواسته های مردم و طالبات مردم رو برآورده بکنیم. الان جمهوری اسلامی داره با تمام توان سعی میکنه ادوات نظامی، تجهیزات نظامی بگیره، حتی حقوق پرسنل نظامی رو هم به طور کامل نمیتونه بده. این درد و رنج مضاعف میشه وقتی که ما میشنویم مسئولان جمهوری اسلامی وقتی تریبون به دست میگیرن و حرف میزنند، از مردم ایران تقاضا میکنند که پشت سر اونها بیان حمایت بکنند و بپذیرند این ماجراجویی رو. و اگر شما صحنه نزاع رو درست تماشا بکنید، در نهایت به این نتیجه میرسید که تا وقتی که این حکومت با این دیدگاه وجود داره، این آدم ها حکومت میکنند بر ایران، سایه جنگ و تحریم هیچ وقت از سر ایران

شکوف این کنید که عمر این حکومت رو به زوال هر چه سریعتر به پایان برسه. فکر نمی کنم امروز بر کسی پوشیده باشه که بقای جمهوری اسلامی در ایران، یعنی بقای تحریم، بقای جنگ، ادامه پروژه نابودی ایران، اصلا کسی فکر نمی کنم شکی داشته باشه روی این موضوع. هر کسی که بتونه داره سعی میکنه که یه جوری خودش نجات بده، هر کسی هم که نمیتونه داره غرق میشه در آتشی که در واقع این داره میسوزه، در این آتشی که این حکومت فراهم کرده. اما برخی از هموطنان ما در به خصوص در خارج از کشور در این روزها اهمیت موضوع رو درک نکردند. من از همه هموطنانم میخوام که بضاعتشون رو به جای پرداختن به برخی از مشکلاتی که میتونه موکول بشه و آینده، برخی از بحثایی که میتونه یک اختلاف نظر سیاسی باشه و نبیشتر رو متوقف بکنن و همه توان و بضاعتشون رو در داخل خارج کشور معطوف بکنن روی سرنگون کردن این حکومت، روی پاک کردن جغرافیای ایران از وجود نحس حکومتی که با تمام توان داره ایران رو با آتش میکشه، سرمایه ایران رو میسوزونه، نسل آینده رو داره به طور کامل تباه میکنه. در خارج از کشور بسیاری از اقداماتی که داره انجام میشه، نمیدونم درگیری هایی که معطوف الان بر سر موضوع رهبری انقلاب شیر خورشید، خیلی از اتهامات ناروایی که داره در واقع گفته میشه علیه شاهزاده رضا پهلوی، در داخل ایران فقط تولید ناامیدی میکنه. مردم ایران امروز به خیابان آمدند در دی ماه گذشته، تنها امیدی که امروز دارن اینه که از این جهنم سیاه به کمک شاهزاده رضا پهلوی عبور بکنند. این تنها امیدی هست که در اختیار مردم ایران هست. اگر این امید رو از مردم ایران بگیریم، هیچ چیزی برای زندگی کردن، امید داشتن به آینده برای این مردم باقی نمیمونه. همه توانمون رو به کار بگیریم برای کنار زدن این حکومت و هر موضوعی که ممکنه که بحث در واقع کلاس یک رقابت سیاسی دستبندی بشه رو موکول کنیم به آینده. این انتظاری هست که مردم ایران دارند از هر کسی که در بیرون ایران صدایی داره، رسانه‌ای داره، توانی داره و بضاعتی داره. بیشتر از این هم انتظاری نیست. فقط در کنار مردم ایران باشین، با مردم ایران باشین و بضاعتتون رو برای مردم ایران خرج بکنید. به آن کودکی فکر کنید که گرسنه است، به اون پیرزنی فکر کنید که حقوق بازنشستگیش کفاف زندگیشو نمیده، به اون بیماری فکر کنید که دارو نداره. همین و بس. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: این شدی که رعداسا بوی دروازه
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: این آدمکشی جمهوری اسلامی.
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: نشانه هایی از آغاز جنگ دوباره میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. رسانه ها در آمریکا گزارش دادند وزارت جنگ چند روز پیش به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام دستور داده آماده سازی برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران را تکمیل کند. منابع آمریکایی و اسرائیلی به آکسیوس گفتند احتمال از سرگیری جنگ پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و حتی انتخابات اسرائیل که یک هفته زودتر برگزار می‌شود وجود دارد. بنابر این گزارش در صورت از سرگیری عملیات گسترده حملات احتمالاً شامل بمباران شدید اهداف انرژی، زیرساختی و هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. از سرگیری جنگ در 3 تا 4 هفته آینده میتواند بر انتخابات میان دوره ای آمریکا تأثیر بگذارد. نشریه اتلانتیک نوشته ترامپ درباره انجام این حمله پیش از انتخابات آمریکا تصمیم خواهد گرفت. به اینها باید جلسه هفته گذشته تیم امنیت ملی دولت ترامپ در کمپ دیوید را هم اضافه کرد. یک مقام اسرائیلی گفته احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران بخش عمده این نشست بوده. پس از چند هفته ارتباط محدود، چهارشنبه شب دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو برای دومین بار در چند روز گذشته تلفنی گفتگو کردند. نخست وزیر اسرائیل دوشنبه هم با وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرده بود. دو مقام اسرائیلی گفتند اگر حملات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی از سر گرفته شود، این عملیات احتمالاً با مشارکت ارتش اسرائیل انجام خواهد شد. در اسرائیل هم انتخاباتی مهم 5 آبان برگزار می شود. جنگ مجدد یا حتی افزایش سطح تنش و اعلام وضعیت اضطراری می تواند از نظر سیاسی به نفع نتانیاهو تمام شود و از انتقاد مخالفان و حمله رقبای انتخاباتی او کم کند. همزمان گمان زنی ها و اظهار نظرهای مرتبط به احتمال حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی هم کم نیست. ایران در 15 ماه گذشته دوبار حمله خارجی و غافلگیری را تجربه کرده.
1: وای به تو زدن. وای
0: حملاتی که به کشته شدن علی خامنه‌ای و ده‌ها مقام ارشد نظامی و امنیتی حکومت منجر شد. حالا در شرایط بحرانی اقتصاد و تشدید نارضایتی مردم، آیا ترس از سقوط جمهوری اسلامی را به حمله پیش دستانه سوق می دهد؟ 6 ماه بعد از جنگ 40 روزه روند تحولات پرتنش میان تهران و واشنگتن وارد مدار جدیدی شده. اگر نه در روزهای پیش رو، در هفته های آینده باید منتظر تعیین تکلیف درباره این بحران بی سابقه بود، چیزی که ترامپ در روزهای اخیر مکرر تاکید کرده. رضا محدث، لندن.
2: همه شواهد نشون میده که این وضعیت موجود میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده قابل دوام نیست. همه نشانه ها داله بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییره و البته باید تغییر کنه. حالا یا پای میز مذاکره اونچنان که ترامپ گفته تحمیل صلح از طریق قدرت، وادار کردن جمهوری اسلامی به پذیرفتن مطالبات کاخ سفید، و یا اینکه از طریق جنگ و دخالت نظامی. تقریبا میشه گفت که وقتی که جمهوری اسلامی حاضر به مصالحه و تمکین به مطالبات ایالات متحده نیست، چشم‌اندازی وجود نداره جز وقوع درگیری نظامی مجدد. این اخباری که رسانه‌های معتبر و غربی دارن منتشر میکنن طبیعتاً بی‌ریشه نیست، بی‌مبنا نیست، داده های خودش رو داره، اما همزمان 2 بازی رو پیگیری میکنه. یکی این که طبیعتاً انتشار این اخبار به معنای آخرین هشدارها و تهدیدها به جمهوری اسلامی است، به نوعی زنگ ها داره برای مقام های حاکم بر ایران دوباره به صدا در میاد، زنگ های جنگ. و البته از طرف دیگه هم فراتر از اون وجه تهدیدآمیزی که جوهره رویکرد ترامپ، چون که گفتم تحمیل صلح با اعمال قدرت، فراتر از اون اینکه زمین سازی و اطلاع رسانی درباره وقوع جنگ. به خاطر این متاسفانه باید گفت که بر مبنای شواهدی که وجود داره، به ویژه اینکه حاکمان گروگانگیر ایران اراده برای تسلیم شدن به مردم ایران و دست برداشتن از مخاصمه با آمریکا ندارن، همه چیز نشون میده که باید منتظر وقوع جنگ بود. تنها پرسش زمان وقوع اون هست که برمیگرده به قبل از انتخابات کنگره یا بعد از. جمهوری اسلامی یک ادعایی داره که موشک های او میتونن یه برد حدود 11000 کیلومتری داشته باشن، یعنی از مرزهای غربی ایران حتی از کرمانشاه اگر حساب کنیم موشک ها شلیک بشن، قراری موشک ها 11000 کیلومتر ایالات متحده رو، مرزهای ایالات متحده رو هدف قرار بدن. این ادعا چه نسبتی با واقعیت داره؟ پرسش بنیادینه و متاسفانه نگران کننده میشه از این جهت که اگر واقعا حتی یک چنین بضاعتی توان موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی باشه، حتی این باشه، این به معنی اینه که اون استراتژی مرد دیوانه، مردی که عاقل نیست، خردمند نیست، همچنان در جمهوری اسلامی حاکمه و طبیعتا این به معنی درگیر کردن ایران در یک جنگی است که مساوی خواهد بود با نابودی بیش از پیش منابع و زیرساخت‌ها، با این توهمی که سرکوبگران و غارتگران کشور دارن.
3: پایه‌گذار این سبک از نظارت بر مردم در واقع در آلمان نازی شکل گرفت. در اون زمان آلمان نازی با برقراری یه همچین سیستمی و با تکیه بر گزارش‌های که شهروندان از شهروندان آلمانی می‌گرفت، مخالفانش و یهودیان رو شناسایی و در واقع دستگیر می‌کرد. سیستمی هم که داشتن این بود که برای هر واحد ساختمانی یک مدیر ساختمان تعیین می‌کردن که اون مسئولیت داشت رفتار افراد داخل اون مجتمع رو زیر نظر بگیره، رفتارهای مشکوک رو گزارش کنه و همین سیستم رو جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از انقلاب، پیروزی انقلاب 57 اجرا گذاشت. یعنی در دهه 60 همون زمان که با نیروهای مخالفش در واقع درگیر بود مثل سازمان مجاهدین خلق، اومد همین سیستم رو راه اندازی کرد و در واقع مساجد رو مقر امنیتی و اجتماعی خودش قرار داد. این مساجد در واقع رفت آمدها رو با ایجاد گشت در واقع ایست بازرسی ها کنترل میکردن، گزارش افرادی که تازه به محله می اومدن یا در ساختمانی مستقر میشدن میدادن و همه اینها باعث میشد که خب جمهوری اسلامی بتونه مخالفانش رو شناسایی و دستگیر کنه. الان پزشکیان دوباره همون درخواست رو مطرح میکنه، اما چند تا چیز رو نادیده میگیره. اولا الان دیگه دهه 60 نیست، دهه 60 اندکی بعد از استقرار جمهوری اسلامی بود و هنوز ماهیت جمهوری اسلامی که چه رژیم جنایتکار و سرکوبگری مشخص نشده و مردم همراهی داشتن باش. الان کاملا برعکسه، یعنی ما حتی در اعتراضات مختلف میبینیم که مردم درهای خونه هاشون رو به روی معترضان باز میکنن و اونها رو پناه میدن. حتی اگه یادت باشه ویدیوهای منتشر میشد که صاحب خونه پشت در رو گرفته بود تا معترضان فرصت فرار داشته باشن و جون خودش رو در این راه از دست داد. ضمن اینکه خب جمعیت الان بسیار بیشتر از زمان دهه 60 است. در زمان دهه 60 خب محله ها کوچیک بود، همه همدیگر رو میشناختن و اگه یه فرد غریبه ای وارد اون محله میشد بلافاصله همه خبردار میشدن. ولی الان به خاطر جمعیت زیاد اصلا امکان چنین چیزی نیست. سالها ممکنه دو نفر همسایه همدیگر باشه اصلا خبر نداشته. من نکته مهمتر این که اون زمان مسجد روها مردم عادی بودن، الان مسجد به محل سرکوب مردم تبدیل شده و فقط نیروهای حامی حکومت هستن که در مساجد حضور دارن. بنابراین هیچ امکانی که بخواد پزشکیان اون نوع سرکوب و اون نوع امنیتی رو که خودشون میگن در دهه 60 امنیتی سازی که در دهه 60 داشتن رو الان بخواد پیاده کنه وجود نداره. ولی پزشکیان هم مثل سایر مقام‌های جمهوری اسلامی مثل غریقی که به هر پرکاهی چنگ میزنه داره به این روش در واقع از پیش باخته شدن چنگ میزنه.
4: نامزدهای نوبل ادبیات معمولا هیچ وقت اعلام نمیشن مگر اینکه حالا سالها بعد وقتی که این قوانین رازداری بگذره زمانشون کسی اشاره بکنه که فلان نویسنده فلان سال جزو کاندیداهای اصلی بوده. برای همین همه چیز قبل از نوبل ادبیات در حد گمانه‌زنی و سایت‌های شرط‌بندی و اینجور چیزا هست. با این وجود نام خانم کارسن از حدود 4-5 سال پیش هر سال بین برنده‌های اصلی حضور داره. سال پیش هم که نویسنده مجار کراسنهورکایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد خیلی صحبت می شد که خانم آن کارسن جایزه رو خواهد برد. امسال هم چند تا اسم مطرح بودن، از جمله نویسنده چینی تسان شوه که اون هم چند سالی هستش، فکر می کنم تو سالهای یکی دو سال آینده منتظر باشیم اون هم نوبل ادبیات رو ببره. ولی فقط اینجا یه نکته اشاره کنم، وبسایت های حکومتی، خبرگزاری حکومتی خیلی تبلیغات کردن راجع به اینکه ممکنه محمود دولت‌آبادی امسال نوبل ادبیات ببره، از جهتی که به هر حال شبیه به شوخی هست، ولی چیزی که میگن و تبلیغاتی که میکنن به هیچ وجه واقعیت نداره. هیچ کس نمیدونه که اون پنج نویسنده‌ای که آکادمی نوبل ادبیات میشینه و آثارشون رو میخونه در یک سال گذشته کیا هست. خانم آن کارسن یک شخصیت استثنایی هست در ادبیات انگلیسی زبان، حداقل میشه اینطوری گفت. شاعر هست، مترجم هست، نویسنده هست، استاد ادبیات کلاسیک یونانی هست. یک کار خیلی معروفش، یعنی کار کتاب زندگی نامه سرخ که سال 1989 منتشر شد، با اون کار خیلی معروف شد، از اشعار کلاسیک یونانی استفاده کرده، یک داستانی روایت میکنه، بهش میگن رمان منظوم. حالا این شاید یه ذره برای شنونده های فارسی زبان غریب باشه، رمان منظوم ما نداریم در ادبیات مدرنمون، حداقل همچین چیزی. نوشته نثری هست که نظم هست، شاید چیزی شبیه ادبیات کلاسیک، نثر مسجع گلستان و اینها. اون با اون کتاب خیلی معروف شد. یه مجموعه شعر داره، زیبایی شوهر، که با اون مجموعه شعر اولین بار جایزه تی اس الیوت به یک زن که ایشون باشه تعلق گرفت، خیلی جایزه مهمی هست. یه کار دیگه داره که اون هم خیلی سر صدا کرد زمان انتشارش، به نام نوکس، که در سوگ برادرش اینو نوشت و با استفاده از اسناد، قطعات کوتاه ادبی، اینها رو با هم تلفیق کرد و این کتاب رو ساخت. نکته مهم در مورد خانم کارسن اینه که نه آثار شعر هست، نه آثارش نثر هست، نه رمان هست، نه ترجمه هست. همه اینها مجموعاً با هم این در واقع کتاب، این اثر ادبی رو میسازه. برای همین هم است که آکادمی نوبل تاکید میکنه که آثارش جسورانه و نوآورانه هستن و ژانرهای ادبی جدیدی رو به وجود آورده.

0: به یاد اون، به یاد موفرفریم و تمام جاوید نامان شهرم و وطنم شمعی روشن می کنم.
1: مدل موی من الان همونطوری انگار نیسان و
2: کالوش زدی
1: یا کالوش زدی.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: در ایران قدیم موسیقی مقام مهمی داشته است، چنانچه در نوشتجات یونانی ها مکرر دیده می شود. موزیک خود را مقایسه با موزیک دربار شاهنشاه مشرق می نمودند. بعد از اسلام در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس موسیقی ایران مقام ارجمندی را پیموده و به همین جهت در آن ایام استادان بزرگی به ظهور رسیده و کتبی در آن موضوع نوشته شده است. این کتب دارای طرز نوت‌نویسی بوده که یا به وسیله ابجد یا اعداد و یا دوایری که محاط یکدیگر واقع می‌شدند اصوات را یادداشت می‌کردند. این معلومات علمی ایرانی قبل از آنکه فرنگی‌ها داخل در این مراحل بشوند وجود داشته است.

0: بینندگان عزیز سلام، وقت همگی شما بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 12 ظهر با من منصوری حسینی یگانه و نخست سرخط خبر. اعلام برنده جایزه صلح نوبل تا دقایقی دیگر. برنده یا برندگان از میان بیش از 250 نامزد برگزیده می شود.
1: مهران عباسیان از محل اعلام این جایزه در مؤسسه نوبل نروژ در اسلو همراه شما خواهم بود.
0: همزمان با اعلام آماده باش اسرائیل برای آغاز نبرد گسترده با جمهوری اسلامی، ترامپ میگوید تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا حمله نخواهد کرد. همزمان با تکذیب انتقال پیام جمهوری اسلامی به آمریکا از طریق پوتین، نیویورک تایمز نوشت ترامپ به دنبال معامله چند میلیارد دلاری برای خرید دارایی‌های نفتی روسیه است. در ادامه این بخش خبری، تحریم‌های جدید آمریکا علیه 27 شرکت و 22 شناور مرتبط با ناوگان سایه جمهوری اسلامی. واشنگتن هدف این تحریم‌ها را شبکه انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران اعلام کرد. تا دقایق دیگر برنده جایزه صلح نوبل سال 2026 اعلام خواهد شد. رئیس کمیته نروژی نوبل قرار است نام برنده را در مؤسسه نوبل نروژ اعلام کند. امسال 208 فرد و 79 سازمان در مجموع نامزد دریافت این جایزه شدند. کمیته نوبل مسابقه مقررات خود نام نامزدها را اعلام نمی کند و فهرست کامل آنها تا 50 سال محرمانه باقی می ماند. همراه بشیم با همکارم مهران عباسیان که به اسلو رفته و از اونجا با ماست. خب امروز نوبت به اعلام برنده پنجمین جایزه صلح نوبل میرسه، پنجمین جایزه نوبل یعنی جایزه صلح نوبل میرسه که خب اهمیت ویژه‌ای داره. همه خیلی بیشتر در خصوص این جایزه میخوان بدونن. به ما بگو که امسال برنده ها دقیقاً چه وقتی معرفی میشن و اهمیت این جایزه در چیه؟
1: منظور اینجا مؤسسه نوبل نروژ جایی که تا دقایق دیگه قراره یکی از مهمترین جوایز جهان اعلام بشه، یه بهتر بگم مهمترین جایزه حقوق بشری جهان، جایزه صلح نوبل 2026، جایزه ای که هر سال اعلام برندش توجه رسانه‌های جهان رو به خودش جلب میکنه و گاهی انتخاب برنده به اندازه خود جایزه خبرساز میشه. خب در پنجمین روز اعلام برندگان جایزه نوبل هستیم و چهار روز گذشته برندگان نوبل پزشکی، فیزیک، شیمی و ادبیات معرفی شدند و حالا نوبت به صلح رسیده. در ساعت 11 صبح به وقت محلی، یعنی چیزی حدود تقریبا 20 دقیقه دیگه، نام برنده یا برندگان اعلام بشه. از دری که پشت سر من هست دبیر انجمن نوبل صلح بیرون خواهد اومد و نام برنده یا برندگان رو خواهد خوند. اما نوبل صلح یه تفاوت مهم با بقیه جوایز نوبل داره. از بین 5 جایزه اصلی نوبل، این تنها جایزه ای که برندش در سوئد انتخاب نمیشه بلکه همینجا در نروژ و توسط کمیته 5 نفری انتخاب و معرفی میشن و خب مراسم اهدای اون هم 10 دسامبر سال روز درگذشت آلفرد نوبل در تالار شهر اسلو برگزار میشه و توسط پادشاه نروژ جایزه اهدا خواهد شد. باید بگم که امسال پادشاه جدید نروژ این جایزه رو به برنده اهدا خواهد کرد. خب این تفاوت هم در واقع اتفاقی نیست. خود آلفرد نوبل در وصیت‌نامه‌اش مشخص کرده بود که انتخاب برنده جایزه صلح بر عهده کمیته‌ای باشه از اعضای پارلمان نروژ که بتونن برنده رو مشخص کنن یا نامزدها رو مشخص کنن. اما چرا نوبل صلح اینقدر اهمیت داره منصور؟ خب این جایزه از سال 1901 داره اهدا میشه و هدف اصلیش تغییر از کسانی که برای گسترش صلح، همکاری بین ملت‌ها و کاهش جنگ و درگیری در واقع تلاش کردن. اما در واقع این فقط اهمیتش در این که این برنده یک مدال طلا، دیپلم افتخار یا مبلغ نقدی رو به عنوان جایزه بگیره نیست. نوبل صلح میتونه یه فرد ناشناخته رو به چهره جهانی تبدیل کنه، توجه افکار عمومی رو به یه بحران فراموش شده جلب کنه یا فعالیت‌های یه سازمان حقوق بشری و امداد رسانی رو در مرکز توجه جهان قرار بده. در واقع انتخاب برنده نوبل صلح فقط تقدیر از گذشته یک شخص، یک سازمان نیست. خیلی وقتا پیامی هم درباره مهمترین مسائل و بحران‌های امروز جهان داره. البته خب این جایزه همیشه هم بدون جنجال نبوده. برای مثال سال 2009 باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا در حالی برنده نوبل صلح سال از ورودش به کاخ سفید میگذشت، انتخابی که خب همون موقع حتی به امروز هم بحث زیادی درباره معیارهای کمیته نوبل به راه انداخت. از طرف دیگه مهاتما گاندی، یکی از مشهورترین چهره‌های مبارز که برای جامعه‌ای بدون خشونت مبارزه میکرد، هیچ وقت نتونست این جایزه رو به خودش اختصاص بده. و باید بگم در بخش‌های مختلف نوبل ایرانی‌ها تنها در سول تونستن دو بار این جایزه رو به خودشون اختصاص بدن. خانم شیرین عبادی و نرگس محمدی سال‌های 2003 و 2023 جایزه صلح نوبل رو دریافت کردن و منتظر می‌مونیم تا در دقایق دیگه ببینیم برنده امسال نوبل صلح 2026 چه کسی بود.
0: همکارم مهران عباسیان رو شنیدیم، باز هم پیش تو خواهیم اومد و امیدواریم که این بار صدات رو هم بتونیم بهتر بشنویم. ممنونم. در پی افزایش گمان زنی ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن در حال انجام گفتگوهای سازنده با تهران است و تا بیش از انتخابات میان دوره 12 آبان حمله ای به ایران انجام نخواهد داد. ترامپ در این حال تاکید کرد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و محاصره ایران با قدرت ادامه می‌یابد. او گفت تنها در شب گذشته 22 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده بدون آنکه حتی یک بشکه نفت وارد با ایران یا از آن صادر شده باشد. همزمان کانال 12 اسرائیل گزارش داد مقام‌های ارشد نظامی آمریکا به رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفتند برای حمله گسترده به ایران ظرف 3 هفته آینده آماده شود. بر اساس این گزارش ایال زمیر هشدار داد چنین حمله‌ای ممکن است انتخابات اسرائیل را به تعویق بیندازد و با پاسخ موشکی گسترده جمهوری اسلامی روبرو شود. کانال 12 احتمال داده پیام‌های متناقض با هدف غافلگیر کردن تهران مطرح شده باشند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد پنتاگون در ماه‌های اخیر طرح‌هایی برای حملات سه روزه به ایران از جمله هدف قرار دادن زرادخانه موشکی و پهپادی، تأسیسات انرژی و مراکز نظامی جمهوری اسلامی آماده کرده. نیویورک تایمز نوشته به دستور ترامپ 5 طرح برای عملیات نظامی گسترده علیه ایران و حوثی‌های یمن ارائه شده، اما رئیس جمهور آمریکا تاکنون با اجرای آنها مخالفت کرد. بر اساس این گزارش تیم امنیت ملی آمریکا به رهبری جی‌دی ونس گزینه‌های حملات کوتاه مدت و فشرده را بررسی کرده. پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا در مصاحبه با شبکه ریل امریکن وایس با اشاره به سیاست‌های واشنگتن گفت ایالات متحده دنبال ملت‌سازی یا استقرار نیروی زمینی در ایران نیست، اما واشنگتن هرگز اجازه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
2: رئیس جمهور مثل جنگ‌های عراق، افغانستان و ویتنام عمل نمی‌کنه. جنگ‌هایی که هدف و عاقبتشون مبهم بود. ما اصلا دنبال ملت‌سازی در ایران نیستیم. نمیخوایم نیرو پیاده کنیم و خاک جایی را بگیریم. حرف ما به این رژیم تندرو اسلامی خیلی ساده است. شما هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشین. حالا این کار به روش ساده انجام بشه یا سخت، انتخابش به خود ایرانه. اما در نهایت تصمیم گیرنده رئیس جمهوره. بهتون قول میدم که اگر اون لحظه برسه واکنشی سریع و قاطع خواهد بود. این رئیس جمهور اهل بازی نیست و وقت زیادی هم تلف نمیکنه.
0: مرتضی کاظمیان همکارم در استودیو با ماست. خب از اظهار نظرهای جدید و مهم ترامپ شروع بکنیم. هم در خصوص این حرف زده که جنگ صورت نمیگیره تا انتخابات میان دوره‌ای، هم در خصوص محاصره دریایی حرف زده، هم گفته که دارم گفتگوهای سازنده‌ای با جمهوری اسلامی میکنم. ارزیابی شما از مجموعه این داده‌هایی که ترامپ داره میده چی هست؟
3: صحبت‌های جدید ترامپ ادامه همون سیاست نگه داشتن جمهوری اسلامی در یک ابهام هستش و البته ابهام استراتژی در رابطه با رفتار خودش با وضعیت بحرانی جمهوری اسلامی. این از یک طرف اشاره کردی، ترامپ داره اشاره میکنه به انجام گفتگوهای سازنده، از طرفی تاکید میکنه بر ادامه محاصره اقتصادی و البته اشاره میکنه به اینکه فعلا تا انتخابات کنگره آمریکا حمله نخواهد کرد، یعنی همچنان گزینه نظامی روی میزه. سیاست او تحمیل صلح از طریق قدرت، این رو قبلا هم به تاکید گفته، به دنبال تسلیم سازی جمهوری اسلامیه، اما داره مهلت میده و این قابل توجهه. شاید اون چیزی که در صحبت‌های ترامپ جدید و مهم باشه اینه که داره اعلام میکنه که تا 12 آبان تا انتخابات کنگره ایالات متحده حمله انجام نخواهد شد. یعنی این خودش از یک طرف نشون میده که سیاست داخلی در آمریکا به نوعی اولویت داره بر سیاست خارجی او. فعلا نمیخواد وقوع یک جنگ تاثیر بذاره بر نرخ انرژی و تاثیر بذاره بر نتیجه انتخابات، اما همزمان اون فشار، اعمال فشار بر جمهوری اسلامی رو از طریق محاصره اقتصادی داره حفظ میکنه. به نوعی تلاش میکنه برای اینکه با یک دست درخواست مذاکره و گفتگو بده، با دست دیگه با گلوله، با توپخانه، با تهدید، با محاصره اقتصادی اعمال فشار کنه بر جمهوری اسلامی. این اون سیاستیه که میشه شاید گفت دیپلماسی زیر فشار و تهدید و توپخانه و آنچنان که گفتم تحمیل صلح از طریق قدرت. چیزی که قابل توجه فقط اینه که در مجموع صحبت های ترامپ شاید به این نتیجه برسونه مخاطب رو که او فقط داره یک بازه زمانی حدودا 3 هفته یا شاید بشه گفت 1 ماهه تعریف میکنه، یک مهلتی برای جمهوری اسلامی که در این بازه زمانی تا نتیجه انتخابات کنگره مشخص بشه بیاد پای میز مذاکره توافق کنه، وگرنه تمام گزارش ها و البته صحبت های اون داله بر اینه که تعیین تکلیف کنه از طریق جنگ و حمله نظامی.
0: برگردیم به همین مسئله جنگ و حمله نظامی که شما آقای کاظمیان خودتون هم بهش اشاره کردید. خب الان ما 2 تا اظهار نظر دیگه هم داشتیم، همونطور که در خبرها دیدیم وزیر جنگ از اون طرف میگه قرار نیست یک لشکرکشی رخ بده این بار، و از اون طرف خب اسرائیل هم داره میگه که میخوان که حمله بکنن. برداشت شما از این اظهار نظرهای مختلف چی هست؟
3: این صحبت‌های پیتگزت وزیر جنگ آمریکا از یک طرف مؤید اون اظهار نظرهای قبلی خود او و البته ترامپ، اینکه قرار نیست لشکرکشی به ایران رخ انجام بشه، اونچنان که در مورد عراق در بهار 1382 رخ داد، در مورد افغانستان در پاییز 1380 رخ داد. در هر کدوم از اینها حدوداً 100 هزار نفر در افغانستان، در عراق بیش از این 160 هزار نیرو آمریکا اعزام کرد. این صحبت‌های پیتگزت همون تکمیل یا تایید یا تکرار حرفای ترامپه. نیروی زمین گسترده راهی نخواهد شد، اما او داره تاکید میکنه جمهوری اسلامی چه به طریق ساده یعنی مذاکره و توافق و تسلیم دیپلماتیک یا از طریق سخت حمله نظامی باید تعیین تکلیف کنه. گزارش‌های مکملی که در رسانه‌های اسرائیلی منتشر میشه، آماده سازی اسرائیل برای اقدام نظامی، همه اینها باز تایید همون رویکردیه که اشاره کردم، یعنی ترامپ داره فقط یک مهلتی میده به جمهوری اسلامی و همه شواهد نشون میده که این وضعیت یک ناپایداری معنیدار داره. یعنی کاملا مشخصه که آمریکا و اسرائیل اکتفا نخواهند کرد به این محاصره اقتصادی. وضعیت اقتصاد در داخل ایران هم شرایط رو بحرانی کرده. به این معنا ما شاهد فقط یک مهلتی هستیم به جمهوری اسلامی و یک وضعیتی که به نظر میرسه اینقدر ناپایداره که در نهایت با یک درگیری نظامی به نتیجه خواهد رسید. و من اینجا اشاره کنم باز به نظر میرسه هم آمریکا، هم اسرائیل، هم جمهوری اسلامی منتظر واکنش مردم ایران باقی موندن. اظهار نظر مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله پزشکیان نشون میده که تا چه اندازه هراس دارن از خیزش مجدد اکثریت ناراضی، خشمگین، و از طرف دیگه طبیعتاً این خیزش محتمل، این انفجار اجتماعی در واقع نتیجه نخواهد بود و طبیعتاً آمریکا و اسرائیل هم به نوعی مترصد نتیجه این فشار اقتصادی با نتیجه اون در داخل ایران هستن.
0: بله، توضیحات همکارم مرتضی کاظمیان رو شنیدیم، ممنونم از حضور شما. و در خبری فوری، سازمان هوانوردی عربستان سعودی اعلام کرد 3 شهروند این کشور در جریان 2 حمله روز گذشته به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض کشته و چند نفر زخمی شدند. شرکت هواپیمایی عربستان سعودی تایید کرد یکی از کارمندان این مجموعه در این حادثه کشته شده است. همچنین 1 فروند هواپیمای مسافربری این شرکت روی زمین آسیب دیده که هنگام وقوع حمله بدون مسافر بوده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با مسعود پزشکیان همتای ایرانیش از آمادگی مسکو برای پایان دادن به جنگ و بحران در منطقه گفته. پوتین در این دیدار که در حاشیه اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک المنافع در ترکمنستان برگزار شد، از پزشکیان خواسته بهترین آرزوهایش را به مجتبی خامنه‌ای منتقل کند. پزشکیان هم در دیدار با پوتین از ادامه گفتگو و مذاکره تهران و واشنگتن با تکیه به پیشنهادهای جدید گفته. او در این حال گفته هر بار که جمهوری اسلامی با آمریکا گفتگو می‌کند، هدف حمله قرار می‌گیرد. همزمان کاخ کرملین انتقال پیام جمهوری اسلامی به آمریکا از طریق پوتین را تکذیب کرد. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه هم گفته پزشکیان در دیدار با پوتین هیچ پیامی برای ترامپ منتقل نکرده. همزمان با دیدار رؤسای جمهور ایران و روسیه در ترکمنستان، یک نشریه آمریکایی گزارش داده دولت ترامپ به دنبال یک معامله چند میلیارد دلاری برای خرید دارایی‌های نفتی روسیه است. روزنامه نیویورک تایمز نوشته مذاکرات ایالات متحده و روسیه درباره پایان دادن به جنگ اوکراین اکنون معامله‌ای برای خرید دارایی‌های بین‌المللی شرکت لوک اویل، پول انرژی روسیه را هم شامل می‌شود. بر اساس این گزارش، در صورت انجام معامله پیشنهادی روسیه به آمریکا، بیش از نیمی از مالکیت این دارایی‌ها به گروهی از سرمایه‌گذاران خاورمیانه‌ای در امارات و قطر واگذار خواهد شد. حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو در خصوص این گزارش نیویورک تایمز با هم بیشتر صحبت کنیم. مطمئنم که جزئیات بیشتری داره که شما از اون بیشتر مطلع هست.
4: خب به نظر میرسه گزارش مهمی باشه. چند مورد گزارش بوده که نیویورک تایمز اشاره کرده، البته در جای دیگه هم انعکاس داشته. قضیه این هستش که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طرح این معامله پیشنهادی رو در 5 سپتامبر حدود یک ماه پیش در جریان سفری که جارد کوشنر و استیو ویدکوف داشتن به روسیه مطرح کرده، با مقامات آمریکایی این رو در میون گذاشته و این طرح معامله برای خرید دارایی‌های بین‌المللی شرکت کمپانی لوک اویل روسیه هستش که این غول انرژی روسیه هستش و قراره که طبق این پیشنهاد یک کنسرسیومی از تجار و شرکت‌های آمریکایی، اماراتی و قطری اون رو خریداری بکنن و البته هنوز هیچ معامله انجام نشده. چیزی هستش که فعلا در واقع مطرح هستش بین کریل دیمیتریف نماینده پوتین و جارد کوشنر و استیو ویدکوف. وقتی هم که گفته میشه معامله پیشنهادی شامل مثلا خرید معادن نفتی لوک اویل روسیه هستش، مثلا در کامرون، پالایشگاه در اروپا، بلغارستان، هلند و رومانی و جایگاه سوخت شرکت لوک اویل روسیه حتی تو آمریکا، مثلا در ایالت نیوجرسی آمریکا. یکی از مهمترین افواد آمریکایی که قراره در واقع تو این معامله وجود داشته باشه و این دارایی‌های بین‌المللی شرکت لوک اویل رو خریداری بکنه، فردی به نام تاد بولی، میلیاردر آمریکایی که مالک تیم بیسبال لس آنجلس داجرز هستش، از کسانی بوده که کمپین ترامپ رو در واقع تغذیه مالی می‌کرده. یه شرکت آمریکایی دیگه هم وجود داره به نام تأمین مالی توسعه بین‌المللی یا DFC که به دنبال خرید سهمی از همین شرکت لوک اویل هستش. یکی از سهامداران عمده احتمالی هم کنسرسیوم تجاری مستقر در قطر هستش که دو تا برادر سوریول است اون رو در واقع مدیریت میکنن به نام معتزل خیاط و رامزل خیاط و گزارشی وجود داره که این دو تا برادر هم در مراسم تحلیف ترامپ در سال 2025 حضور داشتن. یکی دیگه از سهامداران احتمالی هم صنایع سرمایه‌گذاری مستقر در ابوظبی هستش که شیخ تهنون بن زاید آل نهیان مشاور امنیت ملی امارات در واقع اون رو مدیریت میکنه. حالا نکته چیه؟ نکته این هستش که الان بیش از نیمی از سهام اینها احتمالاً اگر معامله انجام بشه برای کشور شرکت‌های عربی خواهد بود. مسئله اینه که ما الان می‌بینیم نقش ترامپ مهمه، یعنی ترامپ و پوتین به دنبال پایان دادن به جنگ اوکراین هستند، از طریق این بیزینس‌ها دارن مسیر رو هموار می‌کنن که برسن به توافقی در مورد اوکراین. ما اینجا نقش کشورهای عربی رو فراموش نکنیم که در وضعیت پرآشوب تو منطقه خاورمیانه در حال بیزینس با هم روسیه و آمریکا هستند در شرایط ضعف ایران، و اگر این معامله انجام بشه شرکت لوک اویل باید از تحریم‌ها خارج بشه که این اروپا نمیپذیره و مخالفت اروپا رو داره.
0: آقای یه نکته دیگه هم که وجود داره، دیدار پوتین هست با به هر حال پزشکیان. تحلیل شما از اینکه حالا روسیه داره از جمهوری اسلامی حمایت می‌کنه چیه؟ همین معامله‌ای که دارید می‌فرمایید اگر صورت بگیره آیا تاثیر می‌ذاره روی این حمایت؟
4: ببینید بی تاثیر نیستش، یعنی این معامله هم تو مسئله یا پرونده اوکراین تاثیر داره تا حدی و هم تو پرونده ایران. در مورد ایران، روسیه از ایران، از محیط ایران که الان تو وضعیت جنگی هستش، داره به عنوان یک لابراتوری برای جنگ ترکیبی یا هیبریدی خودش استفاده میکنه. به نظر من نه روسیه و نه چین نمیخوان این جبهه ژئوپلیتیکی شاخص در خاورمیانه، یعنی ایران رو مفت از دست بدن که یک حکومت مستقل، حالا میشه گفت حکومت متعادلی که با گرایش راهبردی به سمت غرب هست، و قدرتمند باشه و اهرام فشار داشته باشه درباره پکن و موسکو بیاد روی کار در ایران. ولی اگر منافع کلان روسیه تأمین بشه و چین، وقتی میگیم منافع کلان روسیه یعنی منافع کلان روسیه در اروپا با محوریت اوکراین و منافع کلان چین با محوریت تایوان در ایندو پاسیفیک، اگر تأمین بشه به نظر من هم موسکو و هم پکن انعطاف پذیری بیشتری رو با ترامپ در مورد مسئله ایران نشون خواهند داد. این انعطاف پذیری احتمالی روسیه و چین به این معنی نیستش که اونا بازم این جبهه ایران رو مفت از دست میدن. احتمالاً به نظر من اونا این شکلی همکاری میکنن با آمریکا که کمک‌های نظامی و لوجستیکی و تسلیحاتی خودشون، کمک‌های اطلاعات ماهواره‌ای خودشون رو قطع بکنن، جمهوری اسلامی رو بیشتر در فشار شدید قرار بدن که بره پای میز مذاکره و امتیازات کلانی بده. و فراموش نکنیم که حتی وقتی جنگ شد در صربستان 1999، وقتی که ناتو صربستان رو بمباران میکرد، میلوسویچ در واقع هیچ حمایتی از روسیه ندید. این شکلی به نظر من روسیه و چین ممکنه که در واقع از حمایت‌های خودشون از جمهوری اسلامی کم بکنن. در تحلیل نهایی به نظر من ستون‌های کاخ کرملین خیلی جایگاه مطمئنی برای پزشکیان و جمهوری اسلامی برای اتکای راهبردی به اونا نیست.
0: توضیحات همکارم حسین آقایی رو شنیدید. ممنونم از حضور شما. در ادامه عملیات طرد اقتصادی، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده 6 فرد، 27 شرکت و 22 شناور را در ارتباط با جمهوری اسلامی تحریم کرد. واشنگتن میگوید تحریم‌های تازه علیه ناوگان سایه، بخش عمده شبکه باقی‌مانده انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران را از کار می‌اندازد. به گفته این وزارتخانه 5 شهروند هندی و 1 شهروند ترکیه هم به دلیل همکاری در انتقال نفت تحریم شدند. آمریکا اعلام کرد نفتکش‌های تحریم شده در انتقال میلیون‌ها بشکه نفت خام، فراورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران به بازارهای مختلف جنوب و شرق آسیا نقش داشتند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن با تحریم ناوگان سایه جمهوری اسلامی به دنبال محدود کردن منابع مالی تهران برای ادامه جنگ در منطقه است. او تاکید کرد واشنگتن به برخورد با شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها ادامه داد و هیچ فرد یا نهادی که به تهران برای دور زدن محدودیت‌ها کمک کند از اقدامات تنبیهی آمریکا در امان نخواهد بود. فرزیا ثابتی از آمریکا از آنکارا با ما همراه شده. فرزیا، در ارتباط با شخص و شرکت‌های تحریم شده در ترکیه چه چیزهای بیشتری می‌دونیم و جزئیات معامله آنها با جمهوری اسلامی چی بوده؟
5: خب منصور، باز یک بسته تحریمی جدید منتشر شد و شرکت‌های ترکیه هم دوباره جزء این بسته تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی هستند. 3 شرکت و 1 شخص نامشون در ارتباط با ترکیه در این بسته تحریمی جدید اومده. موضوع معاملاتی که اینها انجام دادن و واردات صنایع پتروشیمی که انجام دادن برمیگرده به سال‌های 2023 و 2024 و این بازه زمانی هستش که معاملات انجام شده بر اساس اونچه که خزانه‌داری آمریکا اعلام میکنه. 3 شرکت و این شخص در مجموع 27 میلیون و 300 هزار دلار واردات صنایع پتروشیمی از ایران داشتند که یکی از این شرکت‌ها به نام BGZ بیشترین حجم تجارت رو انجام داده. 20 میلیون دلار از این تجارت رو شرکت BGZ که مستقر در استانبول هستش و در زمینه تجارت بین الملل فعالیت میکنه انجام داده. تنها یکی از شرکت ها هستش که نام شرکت مرتبطش با ایران ذکر شده و این هم شرکت بی جی زد هستش که 2 میلیون دلار از تجارت خودش رو با پدیده پلاستیک پشتیبان انجام داده. این شرکت ایرانی هم در لیست تحریم های روز گذشته قرار داره و همونطور که گفتم در بازه زمانی سال 2024 2 میلیون دلار صادرات داشته به شرکت BGZ مستقر در استانبول. نام یک شرکت دیگر در استانبول هم در این لیست هستش، نامش نورزاد پتروکیمیا هستش که این شرکت در سال 2019 تأسیس شده و حجم معاملاتش با شرکت‌های پتروشیمی ایرانی 3.8 میلیون دلار بوده. در این حال مدیر عامل این شرکت هم نامش در لیست تحریم ها هستش، سعید احمد نورزاد، شخصی هستش که متولد 1368 در منطقه نیمروز افغانستان هستش، اما او شهروندی ترکیه رو داره و شرکتش رو در سال 2019 در ترکیه تأسیس کرده. علاوه بر صادرات، واردات و تامین صنایع پتروشیمی، میدونیم که شرکت نورزاد در عرصه‌های دیگری مثل کلینیک‌های سلامتی و کلینیک‌های دندانپزشکی هم فعالیت می‌کنند. در این حال یک شرکت دیگر به نام توتر پلاستیک هم در ترکیه که در منطقه صنعتی در استان گازیانتپ مستقر هستش، تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته. این شرکت در حوزه صنایع پلاستیکی و بسته‌بندی فعالیت می‌کنه و حجم تجارت 3.5 میلیون دلاری با شرکت‌های ایرانی داشته و واردات پتروشیمی رو از ایران انجام داده. اونچه که در مورد این شرکت هم جالب هستش این هستش که این شرکت با فروشگاه‌های زنجیره‌ای شناخته شده در ترکیه هم فعالیت می‌کنند و حالا تحریم این شرکت که داره صنایع بسته‌بندی و کیسه‌های زباله تولید می‌کنه بسیار می‌تونه که در معاملاتش با شرکت‌ها و به طور مشخص فروشگاه‌های زنجیره‌ای شناخته شده در ترکیه هم تأثیر داشته باشه. این سه شرکت که نام بردم هر کدوم فعالیت‌های متفاوتی رو دارن، اما بر اساس یک فرمان و یک بند مشخص که اون هم همکاری با شرکت‌های تحریم شده جمهوری اسلامی هستش، تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفتن و تا الان هم وزارت خزانه داری ترکیه در زمینه اینکه آیا پیشگیری‌های علیه این شرکت‌ها انجام خواهد داد، مخصوصا در مورد تراکنش‌های بانکی اعلام نکرده.
0: توضیحات همکارم فرزیا ثابتی رو از آنکارا شنیدیم. ممنونم از حضور در این بخش خبری. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، در مورد میزان تاثیرگذاری تحریم‌های جدید واشنگتن برای از کار انداختن باقی‌مانده شبکه صادرات نفت و محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی توضیح داد.
6: تحریمایی که امروز اعلام شد، تحریمایی که بیشتر تمرکزش روی در واقع فروش نفت و پتروشیمی هست، یعنی انتقال نفت و پتروشیمی، تحریمایی که روی نفت انجام میشه، تحریمایی که طول میکشه تا اثرشون روی حساب کتاب توی تهران نشون داده بشه. خب به هر حال نفت باید برسه، درآمدش باید واریز بشه، منتقل بشه، تراستی ها دستشون به این در واقع درآمدهای ارزی برسه، یا وقتی نرسه اون موقع است که میتونن در واقع فشار رو توی تهران ایجاد بکنن. زمان میبره وقتی قضیه نفته، ولی وقتی به پتروشیمی میرسه، مخصوصا از نوع تحریمایی که امروز هست نگاه بکنید، در واقع 17 از 17 تا نفتکش، دوتاشون نفت خام میبرن، 7 تاشون گاز مایع، 2 تاشون قیرور بودن، 6 تاشون هم نفت و متانول بودن. خب اینا چیزایی هستن که نوع فروش هایی هستن که خیلی سریعتر دست جمهوری اسلامی رو به درآمد ارزی میرسونه. شکشتی های کوچیکن در واقع انتقال این مقادیر ارز آسونتره براشون. اون بخشی از تحریم های امروزه که میتونه اثرش خیلی سریعتر روی در واقع حساب کتاب جمهوری اسلامی باشه، ولی تحریم های نفتی مدار طول میکشه تا اثرش در واقع حس بشه.
0: بر اساس گزارش راپورتر، وبسایتی که اخبار مرتبط به اتحادیه اروپا را پوشش می‌دهد، فرانسه و ایتالیا برای به دست گرفتن فرماندهی ماموریت نظامی جدید اتحادیه اروپا در لبنان رقابت می‌کنند. در گزارش این وبسایت آمده که در ماموریت جدید قرار است حدود 100 نیروی دائمی حضور داشته باشند که بخش عمده آنها از کشورهای فرانسه، ایتالیا و اسپانیا تامین می‌شوند. فرانسه خواهان هدایت نخستین دوره ماموریت است و ایتالیا هم نامزدی خود را معرفی کرده. فرماندهی این نیروها احتمالاً سالانه میان اعضا تغییر می‌کند. احمد صمدی از برلین با ما همراه شده. خب برخی کشورهای اروپایی در حال رقابت هستند برای اینکه فرماندهی ماموریت نظامی سربازان اروپایی در لبنان رو به دست بگیرن. از این رقابت و ماموریتی که اصلا قراره در لبنان پیگیری بشه لطفاً بیشتر برای ما بگو.
7: بله، خب اصل ماموریت به درخواست مقامات لبنانی هست و بر اساس گزارشی که نشریه راپورتر داره میده، 5 اکتبر مقامات ارشد لبنانی نامه‌ای رو به اتحادیه اروپا می‌نویسن و درخواست می‌کنن که این ماموریت رو انجام بده اتحادیه اروپا و نیروهاش رو بیاره در لبنان مستقر بکنه. و خانم کایا کالاس هم پنجشنبه یعنی دیروز در همین چارچوب سفری رو به همراه رئیس کمیسیون دفاعی اتحادیه اروپا یعنی جنرال شان کلنسی به لبنان داشته و در اونجا این گفتگوها در این خصوص انجام شده. انتظار میده که از دوشنبه که نشست شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا هستش این ماموریت تصفیه بشه. ظاهرا یک لایو داریم باید اول بریم اونو ببینیم.
0: ما تصاویر زنده داریم از جایزه صلح نوبل، اگر اجازه بدی برگردیم یک دقایقی تصاویر زنده رو ببینیم از اسلو. بله، در حال دیدن تصاویر زنده ای از اسلو پایتخت نروژ هستیم. اینجا قراره تا دقایق دیگه برنده جایزه صلح نوبل سال 2026 اعلام بشه. بشنویم با هم. The Nobel Peace Prize
8: for 2026. جایزه نوبل صلح برای سال 2026 به فردی تعلق می‌گیرد که با شجاعت استثنایی و صداقت رهبری مسیر را به سوی یک نظم حقوقی جهانی جامع‌تر بر عهده داشته است. برنده امسال در اطمینان از این موضوع که جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی مورد پیگرد قرار گیرند، نقش اساسی داشته است. کمیته نوبل نروژ تصمیم گرفته است که جایزه نوبل صلح برای سال 2026 به ناوانتنام ناوی پیلای اعطا کند. به دلیل تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حقوق بین الملل تعهد ناوی پیلای به اصول حقوقی جهانی و قطب نمای اخلاقی محکم او در طول یک حرفه طولانی ثابت ماندند. او در خانواده‌ای با ریشه تعمیل هندی به دنیا آمد، در دوران آپارتاید در دوربن، آفریقای جنوبی. پیلای وکیل شد و یک پیشگام در حوزه حقوق. او با تبعیض‌های ساختاری عمیق، جداسازی و طرد روبرو شد. Defending Nelson Mandela and others who stood up against apartheid. یک موضوع مشترک از کارهای اولیه‌اش وجود دارد. دفاع از نلسون ماندلا و دیگرانی که در برابر آپارتاید ایستادند. تا خدمت او به عنوان قاضی در برخی از پرونده‌های مهم دادگاه‌های بین‌المللی در دوران ما. برنده امسال به طور قابل توجهی دامنه تأثیر حقوق بین‌الملل را گسترش داده است. او به عنوان قاضی در دادگاه عالی آفریقای جنوبی خدمت کرده است، در دادگاه جنایی بین‌المللی در رواندا و در دادگاه جنایی بین‌المللی for human rights and until recently او کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بود و تا همین اواخر او ریاست کمیسیون مستقل بین المللی تحقیق سازمان ملل در مورد سرزمین‌های اشغالی فلسطین را بر عهده داشت. امروز ناوی پیلای قاضی در دیوان بین المللی دادگستری است. در پرونده‌ای که میانمار به نسل کشی متهم شده است. در پرونده‌های تاریخی دادگاه‌های بین‌المللی او نشان داده است که اقدامات قانونی می‌توانند به جلوگیری از اعمال جنگی و خشونت کمک کنند. ناوی پیلای همچنین در تقویت نهادهای حقوق بین‌الملل نقش داشته است. استقلال، تخصص و استواری او او را به یکی از معتبرترین حقوقدانان بین المللی تبدیل کرده است. اولین جایزه نوبل صلح 125 سال پیش اهدا شد. حتی در آن زمان کمیته نوبل نروژ تأکید کرد که حل و فصل مناقشات از طریق حقوق بین الملل اهمیت دارد. این موضوعی است که در طول تاریخ جایزه صلح برجسته باقی مانده است. دامنه اعمال حقوق بین الملل گسترش یافت. پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه با ایجاد سازمان ملل، نهادهای آن بینش کلیدی این بود که صلح پایدار باید بر پایه اصول حقوقی بنا شود، نه بر اساس اراده قدرتمندان یا تعادل شکننده قدرت. مکانیزم‌های حقوقی اضافی در دهه‌های پس از جنگ معرفی شدند و شتاب کار بیشتر شد. پس از پایان جنگ سرد، با این حال نظم بین المللی مبتنی بر قوانین هرگز کامل نبوده است. قدرت‌های بزرگ اغلب از مسئولیت‌های خود فرار کردند. در عمل، دادگاه‌هایی که بر اساس حقوق بین الملل مطرح می‌شدند، نتایج متفاوتی داشتند. بسته به اینکه مقصر کیست و چه کسی قربانی است. با این وجود، ما دیده‌ایم که تعداد فزاینده ای از درگیری ها در حال رسیدگی هستند. از طریق دیپلماسی، معاهدات و مکانیزم های حقوقی، به جای تهدید، خشونت و جنگ، رهبران و مردم به یک نتیجه رسیدند. قانون بین المللی پایه و اساس جهانی صلح‌آمیزتر است. در زمان چالش های وجودی، از جمله جنگ‌ها و درگیری‌های بیش از حدی که جهان در مدت طولانی ندیده است، قانون بین المللی دیگر تنها مکملی برای صلح و امنیت نیست. این یک ضرورت مطلق است. و با این حال، سیستم حقوق بین الملل تحت فشار شدیدی قرار دارد و نهادهای آن مورد حمله قرار گرفتند. ما شاهد تغییر به سمت سیاست قدرت هستیم، به قیمت قربانی شدن چارچوب‌های قانونی و احترام جهانی. هرگاه قدرت بر حق غلبه کند، ثبات را تضعیف می‌کند. اعتماد و همزیستی مسالمت‌آمیز. در اعطای جایزه نوبل صلح امسال، کمیته نوبل نروژ می‌خواهد به جهان یادآوری کند که حاکمیت قانون چه در سطح ملی و چه بین‌المللی پایه و اساس سیستمی است که ما برای اطمینان از صلح و حل مناقشات به صورت غیر خشونت‌آمیز ایجاد کرده‌ایم. صلح نیازمند عدالت است.

0: نیاز داریم. این ویژگی ها را ناوی پیلای در کار خود در مقام قضاوت نشان می دهد. ناوی پیلای دولت ها و رهبران ملی را پاسخگو کرده است
1: و امید را به ارمغان آورده است، به قربانیان خشونت و درگیری
0: در تمام موقعیت هایی که داشته است. او بر مسئولیت افراد و دولت ها تأکید کرده است در رعایت حاکمیت قانون. او همچنین به تعریف هنجارهای مربوطه کمک کرده است و اصول حقوقی. زمانی که دادگاه جنایی بین المللی برای رواندا اعلام کرد که تجاوز جنسی و خشونت جنسی می تواند جرم علیه بشریت محسوب شود و همچنین نسل کشی، تأثیر او بسیار قابل توجه بود. در همان پرونده، خانم پیلی در یک پیشرفت حقوقی جداگانه نیز نقش اساسی ایفا کرد.
1: برای اولین بار، یک متهم با اتهام تحریک به ارتکاب نسل کشی روبرو شد. صرفاً بر اساس انتشار تبلیغات،
0: جایزه نوبل صلح برای سال 2026 مستقیماً از وصیت آلفرد نوبل سرچشمه می‌گیرد. ناوی پیلی برای برقراری برادری بین ملت‌ها تقویت کننده است و با پیشبرد سیستماتیک استفاده از دادگاه‌ها برای صلح و عدالت، او ماهیت و محتوای
2: ناوی پیلی is one of the great defenders of international legal principles.
0: ناوی پیلی یکی از مدافعان بزرگ اصول حقوقی بین المللی است. در زمان ما، سابقه درخشان او ما را به یاد
1: لزوم حمایت، تقویت و گسترش حاکمیت قانون جهانی می اندازد.
0: تعهد ناوی پیلی به عدالت و کرامت انسانی منبعی از امید و الهام بخش است. برای همه کسانی که به دنبال ایجاد جهانی صلح‌آمیزتر هستند.
1: متشکرم.
0: آقای رئیس، همکاری بین المللی و نهادهای بین المللی.
3: مراسم اهدای جایزه صلح نوبل رو دیدیم که به ناوی پیلای از آفریقای جنوبی رسید. اون یه قاضیه. در بخش‌های بعدی خبر حتما بیشتر در خصوصش صحبت خواهیم کرد. خب برمیگردیم به همکارم احمد صمدی از برلین که داشت در خصوص رقابت کشورهای اروپایی بر سر فرماندهی ماموریت نظامی توی لبنان برای ما میگفتی. ببخشید که ما رفتیم و برگشتیم، ادامه توضیحاتتو میشنویم.
4: بله، به طور کلی باید بگم که فرانسه و ایتالیا به دنبال این هستن که در صورتی که ماموریت یونیفیل که ماموریت سازمان ملل در لبنان هست، این ماموریت اگه تمدید نشه، بخوان یه سازوکاری رو بذارن که نیروهای اروپایی در اونجا مستقر بشن. فعلا هم فرانسه و ایتالیا تلاش میکنن که نفر اولی باشن که فرماندهی این نیروها رو به عهده میگیرن و در واقع این نیروها هم 100 نفر حدوداً خواهند بود که با مشارکت اسپانیا خواهد بود. تلاش خواهند کرد که بیشتر در بیروت باشن، آموزش بدن نیروهای نظامی و هنگ مرزی رو و البته در خصوص آموزش نیروها در امنیتی هم در دست اونا خواهد بود.
3: ممنونم از توضیحاتت. احمد صمدی از برلین با ما بود و ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا دقایقی دیگه با همکارم الناز کیانی.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال اثرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
6: هر چه دلت تنگمون میخواد بگیم دیگه.
5: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، دلدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواد دلت تنگت بیا بگو.
7: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت

0: بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
2: علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار، در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.
3: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
4: این شکلی که رعداسا بوی دروازه
5: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
6: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
7: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
8: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
9: این دیگه از اون چیزای عجیبه، مگه میشه؟
8: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟

صعود دلار از 100 تا 150 هزار تومان 309 روز حدود 10 ماه طول کشید که میکنه ماهی 4%. از دلار 150 تومانی تا رکورد 200 هزار تومان 209 روز حدود 7 ماه طول کشید. ماهی 4.3%. یادآوری میکنم فردای روزی که بسنت عملیات جنگ اقتصادی رو اعلام کرد دلار 200 تومان شد. از 200 هزار تومان تا دلار 260 هزار تومانی فقط کمی بیش از 1 ماه طول کشید و در این 1 ماه و اندی دلار بیش از 20% بالا رفت. در هفته های اخیر هر روز با صدای ناقوس یک رکورد جدید برای دلار از خواب بیدار میشیم. ولی خانم ها آقایون، این آونگ ناقوس مرگ ریال سیاه جمهوری اسلامی هم هست. ریال نقطه ضعف و پاشنه آشیل حکومته و همونطور که در قسمت قبلی چرت که گفتیم، سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا این رو بهتر از هر کسی میدونه و تمرکز جنگ اقتصادی آمریکا روی خفه کردن منابع ارزی و زمین زدن این بی پشتوانه ترین بی ارزش ترین پول دنیا متمرکز شده. پول سیاهی که در شأن کشوری به این ثروت و عظمت و مردمان شریفش نیست و در اولین فرصت باید از شرش خلاص شد، کوبید و از نو پول دیگری ساخت و نام بهتری براش انتخاب کرد. اما تا اون موقع، تا اطلاع ثانوی، صدای گوش خراش نواختن این ناقوس غم‌انگیز ادامه خواهد یافت. در قسمت‌های قبلی چرتکه هشدار دادیم که ریال در حال داغ شدنه. امروز ریال در بستر احتضار داره در تب میسوزه، جان میکنه و به نقطه غیر قابل بازگشت تا ابر تورم نزدیک میشه. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

0: در قسمت 15 چرت که در تیر ماه دلار 200 تومانی و 250 تومانی رو پیش بینی کردیم و متاسفانه هر دو در تاریخ هایی پیش بینی شده به حقیقت پیوست.
1: دلار در مرداد از 200 تومان رد میشه، اما در ایران مقاومتی 200 تومان پایان راه نخواهد بود. در این سناریو دلار تا اول مهر به 250 هزار تومان خواهد رسید.
0: جنگ گسترش پیدا کرد، این بار در اقتصاد. شهریور 405 آمریکا عملیات طرد اقتصادی رو علیه جمهوری اسلامی آغاز کرد. 6 مهر 405 درست یک سال پس از بازگشت اسنپ‌بک و تحریم‌های شورای امنیت که سیاستمدار جمهوری اسلامی نه، حیف سیاستمدار، سیاستبازان پاکباخته حکومت اصرار داشتن هیچ تأثیری نداره، دلار به 245 هزار تومان رسید. یعنی 2.2 برابر روز برگشت تحریم‌ها. فرداش از 250 هزار تومان گذشت و روز بعدش از 256 هزار تومان. سه روز پیاپی سه رکورد. و سیاست بازان هنوز اصرار دارند که اتفاق خاصی نیفتاده، که برای این شرایط آماده هستند و برنامه ریزی کردند، که هیچ مشکلی نیست، که در تدارک برنامه هایی هستند که مردم آسیب نبینند. و هیچ چیزی به اندازه این شعار تکراری منو خشمگین نمی‌کنه. اینکه وانمود می‌کنن آسیب دیدن مردم یک احتمال در آینده است که اینها دارن سعی می‌کنن جلوش رو بگیرن، در حالی که کمر مردم ایران زیر آوار بی‌تدبیری و تصمیم‌های جنون‌آمیز حکومت هر روز در حال خرد شدنه. ولی دیوار حاشا در گود سیاست‌بازی بلنده و وقاحت مسئولان بی‌پایان. به این ترتیب ریال فقط در همین یک ساله بیش از نصف قدرت خریدش رو از دست داده. مسیر دلار در این یک سال از برگشت تحریم ها تا عبور از 250 هزار تومان یک خط صاف رو به بالا نبود. بعد از هر جهش دلار یک عقب نشینی هم داشتیم. بعد از هر عقب نشینی سیاستگزار پایین آمدن دلار رو جشن گرفت و به حساب موفقیتش گذاشت. اما به فاصله کوتاهی دلار از اوج قبلیش دوباره بالاتر رفت. این رو میگم که حواستون رو جمع کنید. این بار هم احتمالاً دلار کمی عقب نشینی خواهد کرد. از همین الان سلبریتی های سیگنال فروش حکومت در اینستاگرام دارن مردم رو از سقوط دلار میترسونن و وانمود میکنن که امروز فرداست که دلار با سر به زمین بخوره و برگرده زیر 200 هزار تومان. بینندگان چرتکه اما میدونن که ما برای تخمین دلار از برج های فلکی و رمل و استرلاب استفاده نمی کنیم. مبنای کار ما اطلاعات تلخ و بنیادی اقتصاد و تا جایی که به علم اقتصاد مربوطه از این خبرها نیست. اما در مورد نفس تازه کردن دلار بعد از هر صعود، مثال اولش ماه برگشت تحریم هاست. دلار در مهر 404 تا 118 تومان بالا رفت و تا آخر مهر حدود 10% عقب نشست تا حدود 106 هزار تومان. کسی که اون روزها قیمت رو دنبال میکرد میتونست فکر کنه، حدس بزنه که شوک تحریم تموم شده و دلار آروم گرفته. ولی این عقب نشینی دووم نیاورد و دلار در آذر ماه از 118 هزار تومان گذشت. مثال دوم بهار 405 بود. دلار در اردیبهشت به 186 هزار تومان رسید و در خرداد 17% عقب نشست و تا حدود 155 هزار تومان پایین اومد. ولی در تیر ماه حدود یک ماه بعد از کف خرداد دلار از 186 هزار تومان برای همیشه عبور کرد. یعنی عقب نشینی دوم از اولی به مراتب بزرگتر بود. ولی دلار این بار زودتر از اوج قبلیش گذشت. این دو مثال استثنا نیستند. در این یک سال هر بار که دلار 5% یا بیشتر عقب نشسته، بعد بلافاصله از اوج قبلیش سبقت گرفته و عبور کرده. این الگو برای خوندن رکورد 250 هزار تومانی اهمیت داره، چون در این یک سال هیچ عقب نشینی بزرگی دوام نیاورده و هر کدوم به رکورد تازه‌ای منتهی شده. روزی که دلار برای اولین بار بالای 200 هزار تومان بسته شد، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت
2: ما بر اساس یک نوسان موقتی که ناشی از این هجوم‌های تبلیغاتی اینا نمیتونیم کل مسیرمون رو خراب بکنیم. مسیر داره درست میره جلو. من معتقدم که این شوک‌هایی که داره ایجاد میشه بیشتر جفت‌سازی آمریکایی‌هاست و اینم بدونید ها، یعنی اونا نمیتونن ادامه پیدا کنن. من مطمئنم شرایط درست میشه و حل میشه و این مشکلات رفع میشه، خیلی هم طول نمیکشه.
0: 36 روز بعد از موقتی آقای همتی دلار از 250 هزار تومان عبور کرد. این 36 روز رو باید کنار مرزهای قبلی گذاشت. دلار برای رفتن از 100 تا 150 هزار تومان همونطور که عرض کردم حدود 10 ماه وقت گذاشت، از 150 تا 200 هزار تومان حدود 7 ماه و از 200 تا 250 هزار تومان فقط 36 روز. یعنی دلاری که رئیس کل بانک مرکزی گرونیش رو موقتی خوند، مرز آخر رو فقط در 36 روز درک کرد، در حالی که مرز قبلی 7 ماه طول کشیده بود. حالا یک سوال مهم که خیلی ها میپرسن اینه که ارزش دلار واقعا چقدره. 4 مهر 405 بانک مرکزی اعلام کرد که تورم نقطه به نقطه کالاها در شهریور 118% بوده. تورم نقطه به نقطه یعنی قیمت هر ماه اجناس رو با قیمت ماه مشابه پارسال مقایسه کنیم. پس حتی به حساب خود بانک مرکزی قیمت کالاها در شهریور 405 2.2 برابر شهریور 404 شده. جنسی که شهریور 404 صد هزار تومان بوده، به عبارت دیگه شهریور 405 دست کم 220 هزار تومان شده. حالا اگر چرت که بندازیم و همین مقایسه رو برای دلار انجام بدیم، ملاحظه میکنید که میانگین قیمت دلار در شهریور 405 هم دقیقاً 2.2 برابر شهریور 404. یعنی دلار در این یک سال دقیقاً به اندازه میانگین کالاها گرون شده. رکورد دلار رو معمولاً علت گرونی میدونن، ولی عددهای این یک سال نشون میده که دلار و کالاها کنار هم و به یک اندازه بالا رفتند. معنیش اینه که دلار آینه قیمت هاست، علت بالا رفتنش نیست. قیمت کالاها و قیمت دلار هر دو به ریال گفته میشن. وقتی قیمت کالاها به ریال 2.2 برابر میشه، معنیش اینه که ریال بیش از نصف ارزشش رو در برابر کالاها از دست داده و دلار هم یکی از چیزهاییه که با ریال خریداری میشه. برای همین رکورد دلار روی تابلوی صرافی ها شکل دیگری از گرونی در قفسه فروشگاه هاست. اگر قیمت همه کالاها به ریال 2.2 برابر بشه و دلار عقب بمونه چه اتفاقی میفته؟ دلار نسبت به بقیه چیزها ارزون میشه. کسی که پس اندازی داره برای حفظ ارزشش سراغ دلار میره که حالا ارزون تره و قیمت دلار هم به این ترتیب بالا میاد و به تعادل میرسه. دلار ممکنه در یک هفته یا یک ماه جلو بیفته یا عقب بکشه، ولی در طول یک سال مسیر قیمت‌ها رو تعقیب می‌کنه، همونطور که ملاحظه می‌کنید. لذا دلار دنبال قیمت‌ها حرکت می‌کنه و قیمت‌ها هر ماه با سرعت فزاینده‌ای بالا میرن. اینجا حرف آقای همتی معنای دیگری هم پیدا می‌کنه. به باور من وقتی رئیس کل بانک مرکزی گرونی رو موقتی و کار جفت‌سازی می‌خونه، در حالی که حساب خود بانک مرکزی نشون میده قیمت کالاها در یک سال 2.2 برابر شده، ایشون عملاً داره مسئولیت تورمی رو که بانک خودش تولید و در گزارش‌های رسمی بهش اعتراف کرده میندازه گردن آمریکا. این عدد 2.2 این رو هم باید گفت که میانگینه. سر قفسه فروشگاه ها خیلی کالاها از دلار جلو زدن، بعضی هم به دلایل مختلف از جمله کاهش قدرت خرید مردم عقب موندن. در همین یک سال روغن آفتابگردون، برای اینکه چند تا مثال به دستتون بدم، 4.6 برابر شده، تخم مرغ 2.7 برابر و ماست حدود 2.5 برابر. شونه سیتایی تخم مرغ که 6 مهر 404 در بازار حدود 200 هزار تومان بود، 6 مهر 405 به 540 هزار تومان رسید. از اون طرف برنج 1.8 برابر و مرغ 1.7 برابر شدن. روغن از دلار خیلی جلو زد، مرغ و برنج عقب موندن و تخم مرغ و ماست کمی جلوتر از دلار ایستادن. حالا میانگین همه این کالاها به حساب بانک مرکزی میشه 2.2 برابر. این رو توضیح میدم که این حساب و کتاب ها رو کم کم دستتون بیاد. به عبارت دیگه گرونی سر قفسه کالا به کالا فرق میکنه، ولی وقتی همه کالاها رو کنار هم میذاریم، میانگینشون پا به پای دلار بالا رفته. اینجا ممکنه بپرسید تکلیف برنج و مرغی که کمتر از دلار و تورم گرون شدن چی میشه؟ این کالاها هم چنان که تجربه زندگی همه ما نشون میده، دیر یا زود خودشون رو به بقیه میرسونن. بنابراین اگر برنج مثلا تو خونه کم دارید، الان وقت خریده. طبیعتا حرف من این نیست که یک سوله برنج احتکار کنید، ولی به اندازه مصرف خونه الان خریدنش میتونه خیلی اقتصادی تر از یک ماه و دو ماه و سه ماه دیگه باشه. اما از اینجا به بعد چه خواهد شد؟ تخمین من اینه که دلار بعد از این جهش مدتی عقب نشینی خواهد کرد، همونطور که بعد از اوج اردیبهشت 405 عقب نشست. بانک مرکزی دوباره به تزریق و عملیات روانی و دلار سهمیه ای روی خواهد آورد، کما اینکه آورده در بعضی موارد. منتها هیچ کدوم از این کارها جلوی رشد دلار رو نخواهد گرفت و بعد از یک وقفه کوتاه دلار دوباره بالا خواهد رفت. جنبندی من اینه که رکورد دلار و گرونی اجناس در قفسه فروشگاه دو تا اتفاق مجزا و علت و معلول نیست، بلکه یک اتفاق و هر دو یک روند رو داره نشون میده. دلار دنبال قیمت‌ها حرکت می‌کنه و حتی به حساب خود بانک مرکزی قیمت‌ها هنوز هر ماه دارن بالا میرن. سرعت بالا رفتن دلار در 36 روز آخر حدود 5 برابر شده و اگر دلار بعد از این جهش عقب بنشینه، این عقب نشینی هم مثل عقب نشینی‌های این یک سال اخیر موقتی خواهد بود. از اونجا به بعد شمارش معکوس برای دلار 300 هزار تومانی آغاز خواهد شد و هر رکورد تازه دلار یک بار دیگه ناقوس مرگ قریب الوقوع ریال رو به صدا در میاره.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم.
1: میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
2: برای چین هم اینو ما میدونیم جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره، تا اونجایی که خزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
3: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
4: او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
5: حرفای ترامپ و جدی ونس موبنش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا
6: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای و اینجاست که
3: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی
7: داستان بسیار متفاوت خواهد بود. فصل جدیدی باز خواهد شد.
8: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر،
9: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
10: کلهم حاکمیت در یک استیصال.
3: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره؟
11: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، رهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
3: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
12: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
13: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
14: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: درود بر شما. ساعت 13 به وقت ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. با من الناز کیانی. سرخط خبرها: کشته شدن 3 شهروند در عربستان سعودی در حمله به فرودگاه ملک خالد در ریاض. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند. انتقاد شدید وزیر خارجه آمریکا از عملکرد سازمان عفو بین الملل. مارکو روبیو میگوید عفو بین الملل باید بر کشتار مردم در خیابان‌های ایران تمرکز کند. ادامه محاکمه 3 مرد ایرانی به اتهام زیر نظر گرفتن روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال. دادستان‌ها میگویند متهمان اطلاعات مربوط به حمله به مشتبه پور محسن و کامبیز حسینی را برای افرادی در ایران فرستادند. واکنش‌ها به واگذاری بخشی از بندر چابهار به طالبان. مردم میگویند جمهوری اسلامی نه تنها نتوانست حقابه هیرمند را از طالبان بگیرد که میخواهد منطقه ویژه چابهار را هم واگذار کند. همچنین در ادامه این بخش خبری: جایزه نوبل صلح برای حقوقدان برجسته آفریقای جنوبی و کمیسر سابق حقوق بشر سازمان ملل ناوی پیلای به پاس پیگیری جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت برنده جایزه صلح نوبل شد. خوش آمدید. سازمان هواپیمایی کشوری عربستان سعودی میگوید در حملات روز گذشته به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض 3 شهروند سعودی کشته و چند نفر هم زخمی شدند. بنا به این گزارش در اولین حمله تأسیسات فرودگاهی و در حمله دوم هواپیمای خطوط هوایی این کشور هدف قرار گرفت. شبه نظامیان حوثی حمله موشکی به فرودگاه ریاض، فرودگاه نجران و پایگاه خمیس مشید را تایید کردند. ائتلاف رهبری عربستان سعودی اعلام کرده به حملات حوثی‌ها علیه غیر نظامیان و تأسیسات غیر نظامی قاطعانه پاسخ می‌دهد و هدف گرفتن غیر نظامیان بی پاسخ نمی‌ماند. ائتلاف گزارش داده 3 پرتابگر موشکی مورد استفاده حوثی‌ها را منهدم کرده. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرد حملات مکرر حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض و ابها را به شدت محکوم می‌کند. او تأکید کرده که اسلام آباد در دفاع از حاکمیت و امنیت عربستان سعودی قاطعانه در کنار این کشور ایستاده. شریف همچنین عملکرد نیروهای مسلح عربستان را در رهگیری موشک‌های بالستیک ستود و بر اجرای توافق دفاعی مکه تأکید کرد. یک مقام ارشد نظامی پاکستان به نیویورک تایمز گفته جنگنده‌های نیروی هوایی این کشور در حملات علیه مواضع حوثی‌ها در یمن همکاری کردند. با این حال وزارت اطلاعات پاکستان ساعتی پس از این اظهارات هر گونه حضور نظامی و بمباران هوایی را رسما تکذیب کرد. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ماست. جواد، نخست وزیر پاکستان هم عملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی رو محکوم کرده. موضع پاکستان رو بیشتر بشنویم از شما.
1: در واکنش به این حملات حوثی‌ها که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند و در واقع به فرودگاه‌های عربستان سعودی حمله کردند، نخست وزیر پاکستان همبستگی کامل خود را با عربستان سعودی ابراز کرده و گفته که پاکستان در کنار عربستان سعودی می‌ایسته. خب نخست وزیر پاکستان همچنان گفت که اسلام آباد از حق عربستان سعودی برای دفاع از مردم خود، از شهرهای خود و از زیرساخت‌های حیاتی خود به طور کامل حمایت میکنه. او از حوثی‌ها هم خواست که فوراً این حملات را متوقف بکنن. شهباز شریف حملات حوثی‌ها به فرودگاه‌های عربستان سعودی را هم به شدت محکوم کرده و گفته که در دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت عربستان سعودی قاطعانه در کنار ریاض خواهد ایستاد و گفت که این حملات به کشته و زخمی شدن غیر نظامیان منجر شدند و خب او نیز از عملکرد نیروهای مسلح عربستان سعودی هم تقدیر کرد. نخست وزیر پاکستان نیز اعلام کرد که پاکستان همبستگی کامل خود را با رهبران و مردم عربستان سعودی ابراز میکنه و گفت که تعهد اسلام آباد به دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت عربستان سعودی بر اساس توافقنامه دفاعی مشترک مکه و نیز تصمیم‌های اخیر کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی قاطع و تغییر ناپذیر هستش. خب سیاست پاکستان هم اکنون این هست که بر اساس توافق نامه مکه و نیز روابط عمیقی که پاکستان با عربستان سعودی داره از عربستان سعودی دفاع خواهد کرد، اما قرار نیست که پاکستان به یک کشور سوم و آن هم مسلمان حمله بکنه. نیز پاکستان تلاش میکنه که این موضوع را هم از طریق گفتگو هم حل و فصل بکنه. لذا سیاست رسمی پاکستان بر اساس دفاع استراتژیک و بازدارندگی استوار هستش و اسلام آباد تلاش میکنه که با اعزام نیرو به خاک عربستان در چارچوب همون ائتلاف مکه در واقع امنیت مرزها و زیرساختهای حیاتی عربستان سعودی را در برابر حملات موشکی و پهپادی تضمین بکنه و به تعهدات خود پایبند بمونه، اما همزمان با خودداری از ورود به حریم هوایی و زمینی یمن در واقع مانع از کشیده شدن خود به یک جنگ تهاجمی منطقی هم میشه. وزارت اطلاعات پاکستان نیز گزارش های خبری مبنی بر استفاده از هواپیماهای نیروی هوایی پاکستان علیه حوثی‌های یمن را نیز جعلی و ساختگی خونده و این خبر را به طور کامل رد کرده پاکستان. این تکذیب خوب پس از آن صورت گرفت که روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از منابع خودش ادعا کرده بود که در واقع همزمان با تشدید این درگیری ها میان حوثی ها و عربستان سعودی جنگنده های پاکستانی علیه گروه حوثی ها وارد عمل شدند. وزارت اطلاعات پاکستان با انتشار بیانیه در شبکه ایکس در واقع این ادعا را رد کرد و همچنین از رسانه ها به ویژه رسانه‌های بین‌المللی خواست که از گمانه‌زنی در این خصوص در واقع پرهیز بکنن و تأکید کرد که جزئیات مربوط به اعزام نیرو یا عملیات نظامی پاکستان را تنها از سوی مقامات رسمی بگیرن و سپس تاییدشو بگیرن و سپس خبرها رو در این زمینه منتشر بکنن. خب این وضعیت بدون شک هم اکنون که اسلام آباد درش هستش پاکستان رو با پیچیدگی‌های زیادی و چالش‌های زیادی مواجه کرده، ولی به هر حال اسلام آباد تلاش میکنه که هم از عربستان سعودی دفاع بکنه و هم حمله به کشورهای دیگر رو در واقع انجام نده.
0: عباد همدانی خبرنگار ما از پاکستان، متشکرم از شما. یاسین احوازی قبیشی روزنامه‌نگار حوزه خاورمیانه از برلین با ما همراه شدن، خوش آمدید. آقای احوازی، با توجه به هدف قرار گرفتن فرودگاه بین‌المللی ریاض و کشته شدن غیر نظامیان، چه ارزیابی میشه داشت از واکنش احتمالی نیروهای ائتلاف؟
2: من سلام دارم به شما خانم کیانی و بینندگانتون. عرض کنم این الان تبدیل شده به یک معضل مهم در بین سیاستمداران پادشاهی سعودی که با وجود این همه به اصطلاح پدافند هوایی، به اصطلاح وجود ترکیه، فرانسه، یونان و حتی پاکستان که صحبت ازش شد و مهمتر از همه خود به اصطلاح سیستم دفاعی ضد هوایی بسیار مدرن و بزرگ خود پادشاهی سعودی، ملاحظه میکنم که هنوز موشک ها اصابت میکنن و تلفات میگیرن. حالا تلفات مادی به جایش سوا، ولی تلفات انسانی که میگیرن برای محافل به اصطلاح حکومتی پادشاهی سعودی اصلا قابل قبول نیست. از این لحاظ هستش که اینا الان دوباره از دیشب که دیروز به ملک خاله فرودگاه ریاض، ملک خالد ریاض حمله شد، تا امروز سه بار اینا جلسات امنیتی داشتن و که در این مورد صحبت میشه که علتش این چی هستش با وجود تمام این تسلیحات ضد هوایی و به سر پدافندی که دارن و بهش اهمیت دارن داده میشه و دارن روی این فکر هستن که به اصطلاح سیستم به اصطلاح دفاعی ضد هوایی را یا تغییر بدن و یا اینکه بیش از اونجا که وجود داره مدرنیزه بشه. و در ارتباط با این مسئله با آمریکایی‌ها هم تماس‌های گرفته شده که بتونن این حملات حوثی‌ها را که روز به روز داره ازدیاد پیدا میکنه و در ارتباط با سیاست سپاه پاسداران و سپاه قدس هستش هم رو به اصطلاح تجهیز بکنن، تکمیل بکنن. از طرف دیگه هم اونجا هم شما اشاره کردید به نخست وزیر پاکستان و به اصطلاح محکوم کردن همه را تو حوثی‌ها، ولی در خود سعودی در بین پادشاهی سعودی و بین نخبه های سعودی انتقادات زیادی از همین پیمان مکه داره میشه که مثلا پاکستانی ها فقط حرف میزنن ولی عملا هیچ کاری رو برای دفاع از هوای انجام ندادن، حتی با وجود یک اسکادران از هواپیمای جی اف 17 شون که در حدود 14-15 عدد هستش در ریاض هستش، در حملات هوایی هم تو شرکت نکردن علیه حوثی ها. و این انتقادات یعنی به وجود میاد با وجود که کمک های عظیم مالی که به این کشور میشه، ولی عملا نه سربازی به سلافر حاضر هستش به داخل یمن به کمک به سلاف نیروهای دولتی یمن بفرسته و نه حتی در به سلاف حملات هوایی علیه مقرات موشکی که اطلاعاتش از آمریکایی و اسرائیلی گرفته شده و خیلی اطلاعات مهمی هستش هم برای در هم کوبیدن ها شرکت بکنن. مسئله آنچه هم که در آخر من بود به ساختن هستش، بله این مسئله برای سعودی داره به یک مسئله بزرگ و مهم تبدیل میشه. در خدمت هم
0: همزمانی عملات موشک حوثی به ریاض و نجران و خمیس مشید پیام نظامی سیاسی خاصی داره برای عربستان سعودی؟
2: بله این پیام در حقیقت میشه گفت پیام سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی ایران به از طریق حوثی ها به پادشاهی سعودی هستش، به ائتلاف مکه هستش، به اصطلاح کشورهای هم پیمان سعودی حتی آمریکا هستش که به اصطلاح با وجود بمباران ها و پیشروی هایی که نیروهای دولتی در استان البیضا معرب و به اصطلاح و ساحل غربی و به خصوص گرفتن کوههای معروف کهبود که مشرف به باب المندب هستش و محاصره پادگان عمری که این پادگان اصلا به وجود آمد در زمان عبدالصالح برای همین کنترل و حمایت از باب المندب، این نشون میده که این حملات میخوام بگم که ما هنوز هستیم، شکست نخوردیم و به اصطلاح این حملات روز به روز هم داره تعدادش، یعنی تعداد پهپادها یا موشکایی که پرتاب میکنن روز به روز داره زیاد میشه، به اندازه سابق نیست چون امکانات ندارن به اون سابق و بسیاری از مقرهای موشکی اونها نابود شده و اینا. ولی از اونجا که یمن یک کشور کوهستانی و تپه‌ای هستش به خصوص در مناطق از صنعا به بالا در سعده مقر یا های برد به قول گفتنی حوثی ها تمام کوهستانی و اونها بیش از نزدیک به 400 تا 500 به اصطلاح تونل یا مقرهای نظامی موشکی در کوه ها تپه پنهان کردند. ولی به طور کلی این امکان ها دارن که هنوز ضربه بزنن و این مسئله برای سعودی ها و ائتلاف خیلی مهمه که باز هم قرار هست که وزرای دفاع این سه کشور هم پیمان مکه و همچنین بین کشورهای عربی و امریکایی را این مورد هم صحبت و بحث مبادله چه که راه حل مؤثرتری پیدا بکنن با توجه به اینکه گفتم پیشروی هایی که در یمن کردن.
0: یاسین عوازی قبیشی روزنامه‌نگار حوزه خاورمیانه از برلین. کمیته نوبل نروژ جایزه صلح نوبل 2026 را به ناوی پیلای، حقوقدان برجسته بین‌المللی، به پاس تلاش‌هایش در جهت ترویج صلح، حقوق بین‌الملل و پیگیری جنایت علیه بشریت اهدا کرد. کمیته نوبل در بیانیه خود با عنوان صلح نیازمند عدالت است، تأکید کرد در شرایطی که جهان با جنگ‌ها و درگیری‌های گسترده روبروست، حقوق بین‌الملل دیگر تنها مکمل صلح و امنیت نیست که به ضرورتی اساسی تبدیل شده. پیلای در دوران فعالیت خود به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از سال 2008 تا 2014 میلادی بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه افزایش اعدام‌ها انتقاد کرده بود. همراه میشیم با همکارم مهران عباسیان از اسلو نروژ. مهران بگو دیگه امروز نوبت به اعلام برنده پنجمین جایزه نوبل یعنی صلح نوبل رسید و بیشتر برای ما بگو در مورد اهمیت این جایزه.
3: خب الناز دقیقه پیش اینجا در اسلو یورگن فریدنس رئیس کمیته نروژی نوبل نام برنده جایزه صلح نوبل سال 2026 را اعلام کرد. ناوی پیلای حقوق برجسته اهل آفریقای جنوبی، زنی که بخش بزرگی از زندگی حرفه‌ای خودش رو صرف دفاع از حقوق بشر، مبارزه با تبعیض و تلاش برای محاکمه عاملان جنایات جنگی و نسل‌کشی کرده. اما نکته مهم در انتخاب امسال اینه که کمیته نوبل بار دیگه بر یک اصل اساسی تاکید کرده، حاکمیت قانون، چیزی که دبیر کمیته صلح بارها به اون اینجا در صحبتش اشاره کرد. حاکمیت قانون و اینکه صلح پایدار باید بر پایه حقوق بین‌الملل شکل بگیره، نه قدرت نظامی و اراده کشورهای قدرتمند. کمیته نوبل در توضیح دلایل انتخاب ناوی پیلای گفته که او با شجاعت و پایبندی به اصول اخلاقی و حقوقی نقش مهمی در گسترش نظام عدالت بین‌المللی داشته و کمک کرده تا جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در دادگاه بین‌المللی مورد پیگرد قرار بگیرند. چیزی که باید بگم اینجا الناز اینه که خب همین صحبت‌ها، همین تلاشایی که ناوی پیلای کرده، امروز داره در سرتاسر دنیا مخابره میشه. اینجا بیش از 50 رسانه از سرتاسر دنیا هستن، از ژاپن گرفته تا آمریکا و کانادا و بیشتر رسانه‌های اروپایی. خب حالا نام ناوی پیلای و تلاشایی که کرده داره باز هم تیتر رسانه‌های مختلف میشه و به گفته اعضای کمیته صلح نوبل باز این میتونه یک آغاز دوباره برای تلاش فعالین حقوق بشر و کسانی که در راستای ناوی پیلای دارن تلاش میکنن باشه. اما خب ناوی پیلای کیه و چرا کمیته نوبل او رو شایسته دریافت این جایزه دونست؟ من میخوام از صحبتای دبیر کمیته وام بگیرم و بگم که گفت که پیلای در شهر دوربان آفریقای جنوبی، اگر اسمش رو درست تلفظ کرده باشم، در خانواده‌ای با ریشه هندی به دنیا اومده، در دورانی که نظام آپارتاید بر این کشور حاکم بوده، یعنی زمانی که این برنده نوبل خودش در اون کشور داره به دنیا میاد، اون کشور و مردم اون کشور مورد تبعیض نژادی بودن. بخشی از اون مردم روزمره با در واقع نقض حقوق بشر روبرو بودن. خب اشاره شد که فعالیت‌هاش به عنوان یک وکیل شروع شده و از همون سال‌های نخست در برابر تبعیض و نابرابری ایستاده، از جمله در دفاع از نلسون ماندلا و دیگر مخالفان نظام آپارتاید نقش مهمی داشته. اما خب فعالیت‌های او با آفریقای جنوبی هم محدود نبوده و شاید این یکی از مواردی بوده که کمیته نوبل مجاب کرده که جایزه صلح 2026 رو به اون بده. پیلای گفته میشه که یکی از چهره‌های شناخته شده حقوق بین‌الملل بوده و تبدیل شده به این چهره در سالهای اخیر. او در دادگاه کیفری بین‌المللی ویژه رواندا که برای رسیدگی به جنایت نسل‌کشی در این کشور تشکیل شده به عنوان قاضی فعالیت کرده، بعد هم به دیوان کیفری بین‌المللی راه پیدا کرده و دادگاهی که مأموریتش رسیدگی جدی به جنایات بین‌المللیه. او همچنین برای چند سال کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد بوده که از مهمترین مسئولیت‌هاش هم این بوده که در ساختار جهانی دفاع از حقوق بشر رو آغاز کنه و تلاش کنه برای این. خب در سالهای اخیرم ریاست کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل رو درباره بخشی از سرزمین‌های فلسطین بر عهده داشته و در پرونده مربوط به اتهام نسل‌کشی علیه میانمار در دیوان بین‌المللی دادگستری نقش داشته و این برنده کارنامه زیادی در زمینه حقوق بشر در کشورهای مختلف داره و حالا اسم او دوباره می‌درخشد در رسانه‌های مختلف و آغازی برای او خواهد بود و قرار روز 10 دسامبر روز درگذشت آلفرد نوبل اینجا در اسلو حاضر بشه در تالار شهر و جایزه خودش رو از پادشاه نروژ دریافت کنه.
0: متشکرم از گزارش همکارم مهران عباسیان از اسلو. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در جریان سفر به پرتغال با انتقاد از سازمان حقوق بشری عفو بین الملل اعلام کرده که این نهاد به جای تمرکز بر اقدامات آمریکا باید به نقض حقوق بشر در ایران توجه کند. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده این سازمان باید بر کشتار ده‌ها هزار نفر در خیابان‌های ایران که مقام‌های جمهوری اسلامی با خونسردی آنها را به قتل رساندند تمرکز کند. روبیو اشاره کرده حکومت ایران به مجروحان در بیمارستان‌ها تیر خلاص زده و پزشکان و پرستارانی که به مجروحان کمک می‌کردند را هم کشته.
4: عفو بین‌الملل متقلبه. عفو بین‌الملل به اعتقاد من باید تمرکزش رو بذاره روی یک رژیم ایرانی که مردم ایران رو با خونسردی ده‌ها هزار نفر از اونها رو در خیابان‌های کشور قتل عام کرده. عفو بین‌الملل باید تمرکز رو بذاره روی رژیمی که میره در بیمارستان‌ها و مجروحان رو در خود اون بیمارستان‌ها به قتل میرسونه، بعضی وقتا حتی دکترها و پرستارها رو در اون بیمارستان کشته. اونها هستن که جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی هستن.
0: همزمان با سرعت گرفتن اجرای احکام اعدام معترضان در ایران، شاهزاده رضا پهلوی در پیامی دیگر درباره هادی عباسیان، زندانی در خطر اعدام، هشدار داد. دفتر شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به ادامه اعدام بازداشت شدگان در اعتراضات دی ماه نوشت: جمهوری اسلامی با صدور و اجرای اعدام علیه بیگناهان، قتل عام دی 1404 را ادامه می‌دهد و سکوت در برابر این جنایات همدستی با آن است. دفتر شاهزاده تأکید کرده باید صدای زندانیان سیاسی باشیم و از همه ظرفیت‌های موجود برای نجات آنها از اعدام استفاده کنیم. محسن مهمنی همکارم اینجا در استودیو با ماست که بیشتر صحبت بکنیم. اول محسن، در مورد صحبت‌های مارکو روبیو علیه عفو بین‌الملل و اینکه چه نکاتی داشت؟
5: الناز مارکو روبیو دست گذاشته روی شکاف بعد از حدود 9 ماه از انقلاب ملی، شکافی که به چشم مردم ایران اومده، بارها فریادش زدن بین مردم ایران، بین حکومت و همینطور شکافی که جامعه جهانی و به خصوص نهادهای حقوق بشر دارند درباره انقلاب ملی و کشتار بزرگ مارکو روبیو. این کلمه متقلب یا کلاهبردار رو استفاده میکنه در قبال این سکوت. میگه که همجوری که دیدیم به بیمارستان ها رفتن ماموران و درون بیمارستان ها تیر خلاص دادن و باید نسبت به این واکنش نشون بدید. میگه جنایت جنگی کردن، جنایت علیه بشریت کردن، علیه مردم خود کشورشون، و اینکه باید روی رژیمی متمرکز بشین که با خونسردی ده ها هزار نفر رو در خیابان ها کشته. یعنی این نقطه‌ای که ما روزانه صدها پیام از مردم دریافت می‌کنیم، به خصوص در ماه‌های اولیه بعد از انقلاب ملی، که مردم هم صحبتشون همین بود، می‌خواستن از سیاستمداران جهانی که سکوت نکنن، می‌خواستن از سازمان‌های بین‌المللی که سکوت نکنن. وقتی دیدن که این سکوت انجام شده و اونطوری که باید در عرصه جهانی راجع به ایران صحبت نمیشه، خود مردم هم همین رو می‌گفتن. می‌گفتن این سازمان‌های بین‌المللی یا حقوق بشر بی‌ارزن، کاری نمی‌کنن، سکوت کردن. حتی مقایسه کردن با کشتاری که در غزه صورت گرفته، میگفتن خب اونجا اگه 50 تا 70 هزار نفر آمار کشته ها هست، ایران در 2 روز این اتفاق افتاده و چرا دارین در قبال ایران سکوت میکنید و اون موضوعی که میخواید به صورت انتخابی بزرگ میشه و اون رو انتخاب میکنید. و این هم همون بحث ایدئولوژیک هست که چطور یه چیزی دربارش سکوت میشه، یک موضوع دیگر رو در قبالش خیلی فریاد میزنن و تجمع برگزار میکنن.
0: قبلا هم انتقادهای مشابهی مطرح شده بود مبنی بر سیاست دوگانه در ارتباط با انقلاب ملی ایرانیان.
5: دقیقاً. خب صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی رو بخش شدیدیم. قبلا هم شاهزاده بارها اشاره کرده در تجمع برلین که پرسید آیا جهان آزاد میخواد اقدام بکنه، آیا کشتار را میخواد در سکوت تماشا بکنه، یا گفت که در اون 48 ساعت ده‌ها هزار تن از هم‌میهنان هم جانشون رو از دست دادن، و گفت هر اعدامی که الان داره اتفاق میفته بر مسئولیت شما، همین سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و کسانی که سکوت می‌کنن. میگه این اعدام‌ها بر مسئولیت شما اضافه می‌کنه. کمی پیشتر هم مجمع عمومی سازمان ملل بود که جایی که دوباره مردم ایران چشمشون برگشت به موضوع، ببینن جهان چطور میخواد واکنش نشون بده. مورد توجه اونجایی بود که زمان سخنرانی نتانیاهو ترک کردن بعضی از هیئت‌های دیپلماتیک و نتانیاهو همون اول صحبتش دست گذاشت روی ایران، گفت شما کجا بودید که الان دارید در زمان سخنرانی من اینجا رو ترک میکنید؟ کجا بودید وقتی در ایران داشتن کشتار میکردن؟ و نتانیاهو هم همین واژه شبیه روبیو رو استفاده کرد، گفت شما معترضان قلابی حقوق بشرید. رسانه هایی هم مثل گاردین قبلا به این موضوع پرداخته بودن، یا حتی الجزیره اومد یک مطلبی نوشت که فمینیست های جهانی که بارها دارن موضوعات راجع به زنان رو بزرگ میکنن، چرا راجع به کشتار همین زنان در ایران سکوت میکنن؟ و همچنین سازمان دیدبان حقوق بشر هم به سازمان ملل انتقاد کرد و گفت که عمدتا درباره خشونت معترضان توسط جمهوری اسلامی ساکت بوده، که همین برمیگردونه به این سکوت جامعه بین الملل که الان روبیو دوباره اون رو مطرح کرده و برجسته کرده برای توجه رسانه‌ها و سازمان حقوق بشری.
0: متشکرم از توضیحاتت محسن مهمنی، همکارم در استودیو. دادگاه 3 ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی، دادگاهشون کماکان در بریتانیا ادامه داره. دادستانی بریتانیا اعلام کرده که متهمان برای حمله شدید به مشتبه پور محسن و کامبیز حسینی، این دو روزنامه‌نگار ایرانی اینترنشنال رو زیر نظر گرفته بودند. دادستانی بریتانیا 3 متهم رو به جمع‌آوری اطلاعات برای سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی و برنامه‌ریزی برای اعمال خشونت جدی متهم کرده. به گفته دادستان متهمان از محل زندگی و رفت و آمد روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال عکس و فیلم تهیه کرده و اطلاعات شخصی آنها را جمع‌آوری کردند. دادستانی میگوید هدف نهایی حمله خشونت آمیز به دست کم یکی از افراد تحت نظر بوده. بر اساس کیفرخواست قرار بوده یکی از متهمان حمله را انجام بدهد و دو نفر دیگر اطلاعات لازم را برای اجرای آن فراهم کنند. یکی از اهداف این عملیات مجتبی پورمحسن روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال بود. طبق مدارک ارائه شده مصطفی سپهوند برای یافتن آدرس محل زندگی مشتبه پورمحسن در لندن از هوش مصنوعی چت جی پی تی استفاده کرده. در دادگاه همچنین پلیس ضد تروریسم اعلام کرده که شواهد این پرونده بیش از 1600 مورد است. پلیس همچنین در تلفن او سندی با عنوان بسته عملیاتی هدف پیدا کرده که شامل تصویر مشتبه پورمحسن و نشانه های او بوده. به گفته دادستانی داده های تلفن همراه آنها حضور متهمان در این محدوده را تایید می کند. کامبیز حسینی روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال نیز از اهداف عملیات شناسایی متهمان بوده. بر اساس اسناد دادگاه اطلاعات دقیقی از کامبیز حسینی در اختیار متهمان قرار گرفته بود، از جمله محل اقامت، مشخصات خودرو و حتی نام حیوان خانگیش. داده های تلفن همراه متهمان نشان میدهد آنها در خیابان محل اقامت کامبیز حسینی بوده اند. در دادگاه همچنین اعلام شد فردی ناشناس در تماس تلفنی کامبیز حسینی را تهدید کرده که مقام های جمهوری اسلامی را می تواند به سخره بگیرد، اما نباید رهبر جمهوری اسلامی را هدف قرار بدهد. به گفته دادستان کامبیز حسینی پیشتر پیام هایی درباره اعدام و حتی انفجار خودرویش دریافت کرده بود. سه متهم این پرونده اوایل سال 1404 در بریتانیا بازداشت شدند. به گفته دادستانی مصطفی سپهوند قرار بوده حمله را انجام بدهد و دو متهم دیگر در شناسایی اهداف کمک بکنند. او در یک پیام صوتی از وعده 150,000 پوندی برای تمام کردن کار صحبت کرده. به گفته دادستان سپهوند پذیرفته برای جمهوری اسلامی عملیات شناسایی انجام داده، اما میگوید تحت تهدید و اجبار بوده است. دو متهم دیگر هم ارتباط آگاهانه با سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی را رد می‌کنند. همکارم تاج‌الدین سروش روند رسیدگی به این پرونده رو در دادگاه بررسی کرده، اینجا بر بحث بیشتر با ما هست. بیشتر به ما بگو که روند رسیدگی به این پرونده در یک هفته گذشته چطور بوده تاج؟
6: در یک هفته روند رسیدگی به این پرونده این گونه بوده که دادستان‌ها آمدند پرونده را تشریح و توضیح دادن که این سه متهم چیگونه تلاش کردن تا اطلاعات لازم را از مجتبی پورمحسن، خبرنگار ایران اینترنشنال و کامبیز حسینی به دست بیارن که اینها جاهای مختلفی را که اینها زندگی می کردن را به اساس سند و شواهد را که دادستان ها ارائه کردن اینا رفتن عکس گرفتن، دوربین عکس برداری کردن و فیلم گرفتن و اسناد و مدارک بسیار کافی 1600 سند در اختیار دادستان هاست و دادگاه که اینها را جمع‌آوری کردن که این سه نفر موظف شدن که اینها را انجام بدن. حالا با توجه به این در این هفته پلیس و سایر شاهدان هم در دادگاه حضور داشت و شهادت دادن که چگونه این افراد در واقع در تلاش آسیب رساندن به خبرنگاران ایران اینترنشنال بودن. از طرف دیگر در جایی که در دادگاهی که من بودم اونجا داستان ها تماس های تلفنی و گفتگوهایی که اینها با رابط هایی که در داخل ایران داشتن که اونجا مشخص بود که کد ایران در اونجا دیده می شد که اینها با اونا در تماس بودن و فرد به اسم مصطفی قربانی که در داخل ایران بوده، خصوصا مصطفی سپهوان که یکی از این سه متهم است، ازش درخواست پول کرده و چگونگی اینها انتقال پول ازش پرسیده و اینکه چگونه 150,000 پوند انگلیسی باید به مصطفی بفرسته تا به گفته این خودی از او که در واقع سند واتساپی تماس از وجود داره که کار رو تمام کنه. منظور از تمام کار این که مجتبی پورمحسن چگونه از بین ببره. این سند در دادگاه ارائه شد و ای که یک مقدار پول برای سپهوان فرستاده شده بود و تمام این پول فرستاده نشده که این در تماس بگو مگوهایی که با قربانی در داخل ایران داشته از او حتی گفته که شما میلیاردها دلار در اونجا سند بود، میلیاردها دلار شما به سوریه فرستادن، به لبنان میفرستادن و چطور نمیتونین که این 150,000 بسیار سریع به من بفرسته تا کارو تمام کنم، که از این حرف و حدیث ها در این گفتگوها بیشتر دیده شده بود. همچنین حتی شما در این تماس ها میبینین که کامبیز حسینی چگونه تهدید شده. مثلا شماره تماس ناشناس به کامبیز زنگ میزنه، میگه که تو حق نداره که رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای را مسخره بکنی. و همچنین مثلا رنگ ماشین یا خودروی ازی یا هم حیوان خانگی ازی، همین سند ها هم به صورت بسیار مفصل در یک هفته در دادگاه نشون داده شد. و اینکه شاهدان اونجا بودن، داستان ها بودن، همشان در اونجا شهادت دادن. اما این سه فرد رد نکردن که ما این کار رو انجام ندادیم. خصوصا مصطفی سپهان میگه که من این کار رو انجام دادم در بدل اینکه اطلاعات جمع کنم، و این اطلاعات هم میپذیره که به داخل ایران فرستاده، اما میگه زیر فشار بودم. حالا که زیر فشار بوده علتش چی بوده اونو میذاریم کنار. اون دو فرد دیگه‌ای که این کار رو انجام داده، در واقع اونها میگن که ما اطلاعات انجام میدونیم ولی نمیدونستیم که به کی میفرستیم. فردی که هدف ما چی بوده، و ظاهرا رهبری این سه فرد رو مصطفی سپهان داشته، که در واقع به شدت در تلاش ازی بوده که به خبرنگاران ایران اینترنشنال آسیب بزنه.
0: تاج، میدونیم که این دادگاه قراره تا کی ادامه پیدا بکنه؟
6: تا 6 هفته این دادگاه قرار است که در دادگاه سلطنتی اولج در جنوب غربی جنوب لندن ادامه پیدا بکنه. و در این 6 هفته سند، مدارک و شواهد بسیار زیاده که در اختیار دادگاه است، باید آنالایز بکنه و بررسی بکنه و تحلیل بکنه. داستان ها بیان توضیح بدن، شواهد شاهدان بیان توضیح بدن. همه اینها وقتی توضیح داده شد و در واقع سرانجام به یک نتیجه رسید، دادگاه فیصله اش را اعلام خواهد کرد.
0: متشکرم از تاج الدین سروش، همکارم رو در استودیو. در اینجا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری ایرنا میگوید استخراج رمزارز با استفاده از انرژی یارانه‌ای یا سوخت و قاچاق سالانه خسارت معادل 1.5 میلیارد دلار به کشور تحمیل می‌کند. به گفته ایرنا اگر هزینه‌های استهلاک نیروگاه‌ها و تجهیزات تولید برق به آن اضافه شود، این خسارت رقم نجومی می‌شود. اورژانس استان تهران از مصدومیت 10 نفر در حوادث جوی، طوفان و بارندگی در استان تهران خبر داد. سخنگوی استانی اورژانس گفته 5 نفر پس از درمان مرخص شدند و 5 نفر دیگر به بیمارستان منتقل شدند. قوه قضاییه میگوید با دستور رئیس این قوه و شورای عالی قضایی، دادستان کل کشور مأمور شده تا وضعیت حجاب را از طریق دادستانی‌های سراسر کشور پیگیری کند. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، بی‌حجابی به موجب قانون مجازات اسلامی جرم است و ضابطان مکلف هستند طبق قانون عمل کنند. مردم به واگذاری بخشی از بندر چابهار به طالبان با فرستادن پیام‌های به مدیا بات ایران اینترنشنال واکنش نشان دادند. شهروندان میگویند جمهوری اسلامی با این اقدام به دنبال اهداف پنهانی خود است. یکی از شهروندان میگوید جمهوری اسلامی حتی نتوانست حقابه رود هیرمند را از افغانستان بگیرد، اکنون برای دور زدن تحریم‌ها تلاش می‌کند خاک کشور را به طالبان واگذار کند. محسن زنگر نماینده مجلس در جریان سفر به افغانستان اعلام کرد بر اساس یک تفاهم اولیه مقرر شده حدود 10 هکتار زمین در بندر چابهار در حاشیه آب و بیش از 100 هکتار در منطقه ویژه چابهار به طالبان اختصاص یابد تا این گروه به آب‌های آزاد دسترسی داشته باشد. زنگر اضافه کرده طالبان خواستار سهم بیشتری از زمین‌های بندر بوده، اما به دلیل محدودیت‌ها در حاشیه دریا این امر با دشواری روبروست، اما پیگیری‌ها در این زمینه ادامه دارد.
7: خبر خوبی رو به مردم عزیز افغانستان و البته ایران دادم. بنده در اون مصاحبه عرض کردم که طی توافقی که انجام شده، مقرر شده که ما 10 هکتار زمین در بندر چابهار و حدود 100 هکتار زمین در منطقه آزاد رو برای سرمایه گذاری کشور افغانستان در منطقه چابهار تفاهم کردیم، به این معنا که افغانستان بیاد در اون منطقه در اون 100 هکتار سرمایه گذاری کنه، حالا بندر خشک یا هر به اصطلاح امکانی رو که بخواد اونجا فراهم بکنه و ما بتونیم تسهیل بکنیم دسترسی این کشور رو به آب‌های آزاد. خب این هم برای افغانستان مفیده، هم برای جمهوری اسلامی.
0: همکارم لیلا سعادتی اینجاست که بیشتر از واکنش‌ها به حرف‌های محسن زنگنه برای ما بگه. لیلا،
8: آره محسن زنگنه، تو حرفاش البته خیلی مفصل‌ترم بود، چند تا موضوع دیگه هم اشاره کرده که حالا افغانستان یا طالبان که بیان در اون منطقه آزاد چابهار یک جایی رو واسه خودشون داشته باشن که اونجا کالاهاشون رو ترانزیت کنن به آبهای آزاد، دسترسی به آبهای آزاد داشته باشن، سرمایه گذاری بکنن، و اینم که گفته که هم برای جمهوری اسلامی خوبه هم برای افغانستان، و خبر خوشی هم هست برای مردم افغانستان و برای مردم ایران. خب خیلی هم پیام‌های زیادی به مدیابات ما رسیده که مردم واکنش داشتن نسبت به حرفای محسن زنگنه و این واگذاری در واقع بخشی از بندر چابهار به طالبان. تو شبکه‌های اجتماعی دیدم علاوه حالا بر مردم ایران، مردم افغانستان هم روی حرفای محسن زنگنه واکنش داشتن. اما چند تا موضوع رو بهش پرداختن و اینا رو دسته‌بندی می‌کردم. یکی از اولین موضوعات در واقع حقابه هیرمند بود که خیلی در موردش مردم صحبت کردن، گفتن که همین طالبان حقابه هیرمند رو در واقع پرداخت نکرد به ایران و چقدر مردم اون منطقه با خوشحالی مواجه شدن، چقدر مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده. اگه جمهوری اسلامی زرنگ هست و اگر میتونه با طالبان داره به اونا امتیاز میده، چرا نتونسته هیچ وقت سهم حقابه رو از طالبان بگیره؟ و هم تو همین مدت هم دیدیم که چقدر هم طالبان جمهوری اسلامی رو سر حقابه هیرمند مسخره کرده، چقدر به تمسخر گرفته. یکی موضوع این هستش خیلی بهش میپردازن. نکته بعدی در مورد این هستش که میگن که جمهوری اسلامی با این کار که میخواد به طالبان داره اون منطقه رو، اون خاک رو در واقع واگذار میکنه، در واقع داره تجزیه میکنه ایران. این همه در موردش حرف میزنه، در واقع بخشی از خاک ایران رو داره واگذار میکنه که مردم سیستان و بلوچستان نخواهند گذاشت که این اتفاق بیفته. نکته بعدی که مردم در موردش خیلی بهش اشاره میکنن و مردم افغانستان هم دیدم تو شبکه اجتماعی در موردش نوشتن، این ادعایی که محسن زنگنه داره مطرح میکنه که خبر خوب برای مردم افغانستان، هم از مردم افغانستان میگن چه خبر خوبی برای ما هست، مگه طالبان در افغانستان چه کار کرده که کشور اصلا به قهقرا برده؟ شما دارید در واقع یه امتیازی رو به طالبان دارید میدید که همین طالبان در کشور افغانستان نمیذاره مردم کار بکنن، حق حیات رو داره از مردم سرب میکنه، هیچ شکوفایی در کشور نداشته در این مدت، و چگونه هستش که در واقع فعالیت طالبان خارج از مرزها میتونه برای مردم افغانستان پربار باشه؟ قرار چه اتفاقی بیفته؟ مردم ایران هم بیان که بر ما اصلا چه نفعی به ما خواهد داشت در واقع طالبان اونجا باشه؟ البته خب خیلی از مردم هم میگن که جمهوری اسلامی در واقع میخواد اونجا یه پایگاه واسه خودش نگه داره که تحریم‌ها رو دور بزنه یا یه اهدافی رو اونجا پیگیری بکنه. و همچنین خب در موردش هم مردم خیلی عصبانی هستن در مورد حرفای محسن زنگنه که این حرفا رو هم که زد. حالا باید داریم واکنشه بیشتر میاد، حالا منتشر خواهیم کرد در مورد.
0: لیلا سعادتی همکارم شده در استودیو. پس از تظاهرات روز پنجشنبه با حضور بیش از 71,000 نفر در سراسر کشور، دولت از اعزام حدود 3,000 معلم جایگزین به مدارس خبر داده. به دنبال این اعتراضات گسترده دانش آموزی، وزارت کشور اعلام کرده که 504 نفر در جریان اعتراضات پنجشنبه بازداشت شدند. علاوه بر فرانسه، صدها دانش آموز در شهر لیژ بلژیک در اعتراض به تغییرات نظام آموزشی بخش فرانسوی زبان به خیابان‌ها آمدند. معترضان با الهام از تظاهرات فرانسه مخالفت خود را با افزایش شدید هزینه‌ها اعلام کردند. تصویر زنده داریم از بروکسل پایتخت بلژیک. اعتراضهای دانش آموزی که در روزهای گذشته بخشهایی از فرانسه را درگیر کرده بود، حالا میبینیم که به بلژیک هم رسیده. صدها دانش آموز و دانشجو در شهر لیژ و همچنین بروکسل به خیابان آمدند به افزایش هزینه های تحصیل، کاهش بودجه آموزش و شرایط مدارس و دانشگاه ها اعتراض دارند. در لیژ اعتراض‌ها به درگیری با پلیس کشیده شده. معترضان در بخش‌هایی از شهر موانع خیابانی ایجاد کردند، آتش روشن کردند و پلیس هم از ماشین‌های آبپاش استفاده کرده. مقام‌های بلژیکی میگن در جریان این نارامی‌ها بیش از 100 نفر تاکنون بازداشت شدند و برای مدتی هم ایستگاه اصلی قطار شهر بسته شده. تصاویر زنده رو دارید می‌بینید از بروکسل. یکی از مهم‌ترین دلایل این اعتراض‌ها اصلاحات پیشنهادی بوده در بخش آموزش فرانسوی زبانه.

0: داشتیم پیش میاد که حالا اونها هم دارن پرسشگری میکنن درباره وضعیت تحصیلاتشون و همگی از آن دارن که الهام گرفته از جنبش اعتراضی دانش آموزی و دانشجویی پرسشگری کردند که آیا استانداردهای تحصیلیشون به در واقع نزدیک هستش به استانداردهای جهانی یا نه، و اینکه برای نخستین بار تونستن در واقع شجاعانه پرسشگری بکنن درباره این مسئله به اونها هم در واقع یک جور منبع الهام هست، یک کارزار آنلاین در حمایت از این جوانان و نوجوانان فرانسوی هم آغاز شده که از همه جای دنیا دارن ویدیو پر میکنند این نسل جدید. دیروز دیدیم که نمایندگان سه تشکل دانش آموزی پذیرفته شدن توسط وزیر آموزش امروز صبح در یک گفتگوی تلویزیونی با BFM. این نمایندگان حاضر شدند در پلتفرم تلویزیون و اونجا اشاره کردند که ظاهراً بسیار بخش بزرگی از مطالباتشون پاسخ داده نشده و بیشتر اونها رو ارجاع دادند به وزارتخانه های دیگه یا بخش های اداری دیگه، و همین در واقع دلیل اصلی آوردند که این اعتراضات ادامه خواهد داشت، به انسداد دبیرستان‌ها و دانشگاه ادامه خواهند داد و وعده اعتصابات و اعتراضات سراسری را برای روز سه‌شنبه 13 اکتبر دادند که در پاریس و در سراسر کشور فرانسه برگزار خواهد شد. در یک حرکت نادر مجدداً امروز دانشجویان دانشگاه پانتئون اساس دانشگاه رو بلوکه کرده بودن. از ساعت 7 این انسداد آغاز شده بود، اما با در واقع دخالت نیروهای پلیس و امنیتی این انسداد تا حد زیادی شکسته شد، اگرچه امروز کماکان به خاطر مسائل امنیتی طبق اعلام مدیران دانشگاه کلاس ها برگزار نخواهد شد. هنوز درباره دخالت و ورود نیروهای امنیتی به این انسداد خبری تایید نشده، چرا که میدونیم به هیچ وجه این در واقع تجمع خشونت آمیز نبوده و مانند روز گذشته در سکوت در برابر دانشگاه اینها تجمع کرده بودند. کماکان حضور نمایندگان فرانسه تسلیم ناپذیر را در شهرهای مختلف در بین تظاهرات کنندگان میبینیم که پرسشگری های فراوانی را مطرح کرده، چه در رسانه ها و چه در افکار عمومی، که حضور آنها آیا میتواند به در واقع حاشیه بکشونه مطالبات بر حق این دانش آموزان و دانشجویان را؟
1: ممنونم از گزارشت ساجده. ساجده شریفی خبرنگار ما از پاریس فرانسه همراه من. ممنون از شما که تا این لحظه بیننده شنونده و همراه من و ایران اینترنشنال بودید. در اینجا به پایان بخش خبری میرسیم. من ساعت 15 به وقت ایران با یک بخش خبری دیگر با شما خواهم بود. تا اون موقع شب روزتون بخیر.

0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشروی و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: دوستان گرامی، علاقمندان به پیاده روی، یه خبر فوری دارم براتون. البته مال چند روز پیشه. بعد از شطرنج و زنبورون و نوار و ویدئو و ماوارا و پوشش اختیاری و اینترنت آزاد و اعتراض به هر چیزی در هر صورتی، بعد از صدای زن و اصلا خود زن به طور کلی، بعد از آبی دریا و شوق تماشا و عشق دو ماهی و پچپچ و نجوا و رقص سایه ها، حالا پیاده روی با هم و تنها هم قدغن شده. سرهنگ علی رفیعی، داماد اضافات ها، رئیس پلیس اماکن تهران، درباره خیابان صنایع ایران شهر گفته خودتون برید میتونید از نزدیک ببینید که متاسفانه مکانی شده برای دوردور و پیاده روی. متاسفانه مردم اونجا دوردور میکنن، پیاده روی میکنن. برای همین جناب سرهنگ رفیعی میخواد پیاده روی مردم رو ممنوع کنه.
1: خیابون صنایع و خیابون ایران شهر رو خودتون از نزدیک برید میبینید متاسفانه مکانی شده به عنوان یک مکان دوردور پیاده. هم بساط گستران میان اونجا بساط میکنن، همین که یک تعداد جوان هستن اصلا من خودم حضور پیدا میکنم اونجا، طرف نمیدونه واسه چی اومده، فقط داره دور میزنه، از ابتدای خیابون میره تا انتها پارک، باز میاد بالا میکشونش کنار، ازش میپرسیم واسه چی اومده اینجا، چی کار میخوای بکنی، خودش هم نمیدونه. خب این یکی از دلایل عمدهش که ما بررسی کردیم همین بساط گستردیست که میاد. و دلیل بعدش هم اینه که توی پیاده رو خیلی از کافه‌های اونجا دارن خدمات رسانی میکنن، این شلوغی به خاطر اون که ما اومدیم یه طرح مشترکی رو با شهرداری گذاشتیم. سد معبر دوستان عزیز تخلف هستش.
0: خب بله، بساط گستران میان اونجا بساط میکنند، بعد تو چون میخوای بساط گستران رو جمع کنی، میخوای پیاده روی مردم در خیابان جایی که بساط گستران بساط میکنند بساطش رو جمع کنی. بساط گستر دیگه چه کوفتیه، این هم دست پخته اون پدر زن مشتواست. دست فروش من چه اشکال داشت که شدارم بساط گستر؟ بعد اماکن چه ربطی به دست فروش ها داره الان؟ اکی تا حالا اماکن به دست فروش باید گیر بده صبح تا شب؟ شهرداری مگه نبود این کاره؟ تو مملکت هرکی ریش داره اسلحه داره به هرکی دوست داره گیر میده. البته بعد از جوانهایی میگه که میان پیاده روی، به قول خودش طرف نمیدونه واسه چی اومده، فقط داره دور میزنه دیگه. مگه هر کسی میخواد بره پیاده روی باید هدف مشخصی داشته باشه؟ مگه مرد حسابی؟ مگه پیاده روی اربعینه؟ مگه المپیکه؟ مگه همه مثل شما هر وقت خونه میان بیرون با هدف قبلی از راه کربلا میخوام پیاده برسم به قدس؟ مگه بعد میفرماید که میکشش کنار، ازش میپرسی واسه چی اومدی اینجا، چیکار میخوای بکنی؟ خودشم نمیدونه. اولا که به تو چه یارو میگه قیافه مرد حسابی داره، بیاد میگم تو خیلی بیجا میکنی، آدم رو میکشی کنار تو محیط عمومی، ازش میپرسی واسه چی تو اومدی اینجا، نگاه داره به تو چه، اومده قدم بزنه. آدم گاهی از خونه میاد بیرون که بره یه جایی بعد برگرده خونه، لازم نیست هر قدم مأموریت داشته باشه، حکم داشته باشه، یا به یه نهاد گزارش بده که مقصدش کجاست و چرا داره برمیگرده بالا یا پایین. دیگه واقعا نوبرشه. صد رحمت به کره شمالی آجی، من نمیدونم برای پیاده روی دقیقا باید چه دلیل موجهی ارائه کرد. میبینم شما دلیل موجه، سلامت جسمی دلیل موجه، برای دیدن خیابون اومده، برای اینکه هوا بخوره به سرش اومده، کدوم گزینه رو باید تیک بزنه؟ من واقعا این دیگه خیلی دیگه زایه است. بعد میگه که یکی از دلایل شلوغی بساط گستران هستن، و دلیل بعدی هم کافه هایی که پیاده رو خدمات میدن. یعنی روایت از جوانی شروع میشه که معلوم نیست چرا داره قدم میزنه، بعد میرسه به بساط گستران و کافه ها، آخرش هم اعلام میشه که با شهرداری با این موضوع طرح مشترک گذاشتن، چون پدر مردم در بیان داره. من مونده بودم که آقا این طرح مشترک دقیقاً قراره که با چی برخورد کنه؟ دقیقاً با کافه، با بساط، با بساط گستر، با شلوغی، یا با اون جوونی که داره از اون قطعاً با همه اینا داره برخورد میکنه. جوونه برخورد میکنه از اول خیابون میره اون کافر داره میمنده، جوونه رو میخواد بگیره، اون بساط جمع کنه، یعنی چی؟ شاید هم قرار باشه که از این به بعد هر کس خواست پیاده روی کنه اول باید بره پیش مأمور، مثلا بره استعلام کنه این رو انتظار، بگه سلام من برای قدم زدن اومدم، مقصد مشخصی ندارم، قصد دور دور هم ندارم، فقط میخوام برم تا آخر خیابون و برگردم. بعدم احتمال داره معاونی پرسه چرا؟ با طرف بگه نمیدونم جناب سرنگ، خودم هم دارم بررسی میکنم. واقعا که آقا پیاده روی تو جهنمم مجازه، اصلا من نمیفهم، قدغن نیست، اجازه نمیخواد، یه رفتار عادیه قدم زدن مردم تو خیابون، تبدیل نباید بشه به موضوع بررسی ترمش ترک. چقدر تو بیکاری، انگار مردم، چرا باید مردم بیرون اومدن خونه تعریف مشترک داشته باشن، ماموریت داشته باشن، اگه مقصدش معلوم نیست؟ یعنی حتما یه جای کار میلنگه دیگه جناب سرهنگ. گاهی آدم فقط میخواد بره بیرون، راه بره، هوا بخوره سرش، همین. من نقشه‌ای داره، نه ماموریت داره، نه قرار خیابون رو فتح کنه، نیچی آقا، فقط قدم میزنه. و شاید همینقدر عادی بودن زندگی برای بعضی از همه چیز عجیبتر شده الان. بعد شما چه کلی به سر این ملت زدید که حالا پیاده رویتونم از مردم میخوای بگیری؟ تو دیگه چه جانوری هستی؟ شما دیگه کی هستین؟ چرا منقرض نمیشین شما؟ مملکت رو به این روز انداختین؟ خجالت تو نمیکشی؟ هر لحظه اون امکان داره آمریکا بیاد با خاک تو رو یکسان کنه. اقتصاد اونطوری، دلار اینطوری، مردم دنبال یه لقمه نون صبح تا شب در حال این در اون در زدنه، بعد تو این مردم بیچاره از پیاده روی میخوای محروم کنی؟ هیچ کار دیگه شما ندارین، تو فلان فلان شده، هیچ کار دیگه تو ندارین، مردم بیچاره کردین مردم شما. من واقعا چی بگم؟ من جلوتر نرم که علت عصبانیت امکان داره که طرفای بزنم که اینجا الان خانواده نشسته درست نیست. فقط در انتهای این بحث، چون در ابتدای این بحث از قسمتی از شعر قدغن آقای شهریار قنبری استفاده کردم، میخوام به همین بهانه یادی از دوست عزیزم استاد ترانه ایرانی بکنم و از همینجا از دست دادن پسرش لورکا رو بهش تسلیت بگم. به یادت هستیم آقای قنبری عزیز، لطفاً در این غربت خانگی بگو هر چی باید بگی، غزل بگو به سادگی، بگو زنده باد زندگی، بگو زنده باد زندگی.
2: ایران با داشتن دهان و ماده معدنی و میلیاردها تن ذخایر شناسایی شده یکی از کشورهای غنی جهان از نظر منابع معدنی، اما در کنار این ثروت عظیم سالهاست که مرگ کارگران در معادن ایران تکرار میشه، از انفجار و گاز گرفتگی تا ریزش تونل ها و حوادث ناشی از ماشینالات، حوادثی که بارها درباره دلایل و وقوع آنها هشدار داده شده اما همچنان جان معدنچیان رو میگیره. اما خب چرا این حوادث همچنان تکرار میشن؟ تنها در مهر ماه 1405 دست کم 3 نفر در 2 حادثه معدنی جان خودشون رو از دست دادن. 13 مهر ماه بود که ریزش معدن در شهرستان فاریاب باعث مرگ 1 پدر و پسر شد. 7 مهر ماه هم ریزش ناگهانی تونل معدن منگنز در استان قم جان کارگر دیگری رو گرفت. بر اساس یکی از گزارش‌های منتشر شده هم در سال 1404 در حدود 20 حادثه ثبت شده. 23 نفر در حوادث معدنی جان خودشون رو از دست دادن و 18 کارگر هم در این حوادث مصدوم شده. البته این آمار همه حوادث و همه معادن رو در بر نمیگیره. حالا نگاهی بندازیم به مهمترین مشکلاتی که کارگران معادن ایران با اون درگیر هستن. یکی از مشکلات ناایمن بودن محیط کار و خطر مرگ هستش. دستمزد پایین در برابر سختی و خطر کار. قراردادهای موقت و پیمانکار، بیماری‌های شغلی و آسیب‌های جسمی بلند مدت، نبود امکانات درمانی و امداد کافی و فشار اقتصادی و مشکلات خانواده‌ها. حالا با هم برخی از این موارد رو بررسی می‌کنیم. یکی از مهمترین مشکلات در معدن زغال سنگ ناایمن بودن محیط کار و خطر مرگ هستش. این به دلیل اینه که تهویه نامناسب و نبود سامانه، در واقع سامانه های دقیق تشخیص و هشدار گاز، میتونه منجر به خطر تجمع گاز متان و گاز گرفتگی و انفجار بشه. ریزش سقف و دیواره های تونل هم یکی از دیگر خطرهایی که جان کارگران را تهدید میکنه. بسیاری از معادن به ویژه معادن کوچک و متوسط از ماشینالات و تجهیزات فرسوده و قدیمی استفاده میکنن. ضعف آموزش های ایمنی و امداد و نجات، ناکافی بودن نظارت بر اجرای استانداردهای ایمنی هم از دیگر مشکلات هستش. مشکل بعدی متناسب نبودن دستمزد با شرایط سخت کار در معدنه که یکی از محورهای اعتراضات هم در سالهای گذشته بوده. این دستمزد پایین در حالیه که معدنچیان در محیطهای تاریک پر گرد و غبار، گرم یا مرطوب و گاه در عمق صدها متری زمین کار میکنن. تأخیر در پرداخت حقوق و قراردادهای موقت و پیمانکاری از دیگر مشکلاتیه که کارگران معدن با اون درگیر هستن. از طرفی پرداخت نشدن کامل حق بیمه یا اختلاف بر سر سابقه کار خیلی وقتا دسترسی کارگران رو به مزایای بازنشستگی سخت میکنه. همچنین خانواده های کارگران جانباخته هم ممکنه برای دریافت مستمری غرامت و یا سایر حقوق قانونی با فرآیندهای طولانی اداری روبرو بشن. علاوه بر این، قرار گرفتن طولانی مدت در معرض گرد و غبار معدنی، سر و صدای شدید و فعالیت‌های سنگین جسمی، خطر ابتلا به بیماری‌های تنفسی و آسیب‌های ستون فقرات، مشکلات مفصلی و کاهش شنوایی را افزایش می‌دهد در کارگران. و در نهایت از دامغان و طبس تا فاریاب و نارچ نام معدن تغییر می‌کند. اما مرگ کارگران تکرار میشه. کارگرانی که برای تامین معاش به عمق زمین میرن و برخی دیگه هرگز باز نمیگردن. وزارت کار، وزارت صمت و نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی باید پاسخ بدن که چرا با وجود هشدارها و حوادث پیاپی همچنان کارگران در معادن نایمن جان میبازند.

زگریه مردم چشمم نشسته در خونه است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. به یاد لعل تو چشم مست میگونت، ز جام غم می لعلی که میخورم خون است. حکایت لب شیرین کلام فرهاد است، شکنج طره لیلی مقام مجنون است. دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوی است، سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است. ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی، که رنج خاطرم از جور دور گردون است.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر. بیننده ایران اینترنشنال و بخش خبری ساعت 2 هستید. با من منصوره حسینی یگانه. و نخست سرخط خبرها. کشته شدن 3 شهروند در عربستان سعودی در حمله به فرودگاه ملک خالد در ریاض. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند. جایزه نوبل صلح برای حقوقدان برجسته آفریقای جنوبی و کمیسر سابق حقوق بشر سازمان ملل. ناوی پیلای به پاس پیگیری جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت برنده جایزه صلح نوبل شد. انتقاد شدید وزیر خارجه آمریکا از عملکرد سازمان عفو بین الملل. مارکو روبیو میگوید عفو بین الملل باید بر کشتار مردم در خیابان‌های ایران تمرکز کند. ادامه بررسی جغرافیای انقلاب ملی ایرانیان. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال از مشارکت فرمانده بسیج و یک کارمند شهرداری در کشتار مردم زنجان خبر می‌دهد. ادامه محاکمه 3 مرد ایرانی به اتهام زیر نظر گرفتن روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال. دادستان‌ها می‌گویند متهمان اطلاعات مربوط به حمله به مشتبه پور محسن و کامبیز حسینی را برای افرادی در ایران فرستادند. در ادامه این بخش خبری، ادامه محدودیت و مانع تراشی مسئولان حکومت برای ورزشکاران. مسابقات انتخابی تیم ملی مویتای در قم به دلیل پوشش ورزشکاران زن لغو شد. سازمان هواپیمایی کشوری عربستان میگوید در حملات روز گذشته به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض 3 شهروند سعودی کشته و چند نفر هم زخمی شدند. بنا به این گزارش در اولین حمله تأسیسات فرودگاهی و در حمله دوم هواپیمای خطوط هوایی این کشور هدف قرار گرفته. شبه نظامیان حوثی حمله موشکی به فرودگاه ریاض، فرودگاه نجران و پایگاه خمیس مشیط را تایید کردند. ائتلاف رهبری عربستان اعلام کرد به حملات حوثی‌ها علیه غیر نظامیان و تأسیسات غیر نظامی قاطعانه پاسخ می‌دهد و هدف گرفتن غیر نظامیان بی پاسخ نمی‌ماند. ائتلاف گزارش داد 3 پرتابگر موشکی مورد استفاده حوثی‌ها را منهدم کرده. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرد حملات مکرر حوثی‌ها به فرودگاه‌های بین‌المللی ملک خالد در ریاض و ابها را به شدت محکوم می‌کند. او تأکید کرد اسلام‌آباد در دفاع از حاکمیت و امنیت عربستان سعودی قاطعانه در کنار این کشور ایستاده. شریف همچنین عملکرد نیروهای مسلح عربستان را در رهگیری موشک‌های بالستیک ستود و بر اجرای توافق دفاعی مکه تاکید کرد. نیروهای حامی دولت یمن می‌گویند 3 سکوی پرتاب موشک حوثی‌ها که برای حمله به عربستان سعودی از آنها استفاده می‌شد را منهدم کردند. ترکی المالکی سخنگوی نیروهای ائتلاف حامی دولت قانونی یمن در واکنش به حمله روز گذشته حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض هشدار داد به حملات حوثی‌ها علیه غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی با قاطعیت برخورد خواهد شد. همراه هستیم با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. سلام می‌کنم به شما آقای سعدزاده، خیلی خوش آمدید. ارزیابی شما رو بشنویم از زد و خوردها در یمن و حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی.
1: حملات هوایی عربستان سعودی به یمن امروز موج بی سابقه گرفته. به استان سعده حمله کردن، شهر صنعا رو مورد حمله قرار دادن و خیلی از جاها رو در استان عمران و خساراتی رو هم اونطوری که حوثی‌ها میگن و خود عربستان سعودی هم تایید میکنه به وجود آورده. چه خسارات نظامی بوده معلوم نیست. در روی زمین جنگ به خصوص در استان عمران و اطراف تعز ادامه داره. تعز میدونید شهر بسیار استراتژیک مهمیه و هر کسی بر شهر تعز تسلط داشته باشه عملا راه‌های مواصلاتی، تمام لوجیستیک نظامی شرق به غرب، شمال به جنوب رو در اختیار داره و حوثی‌ها ظاهراً در کوههای اطراف شهر تائز مواضع مستحکمی دارن و از اون شرق این شهر بسیار مهم، سومین شهر بزرگ یمن هست، اینو محاصره کردن و نیروهای دولتی هم اعلام میکنن که پیشرویشون ادامه داره. ولی امروز حملات حوثی ها به نیروهای دولتی که سعی داشتن به طرف باب المندب اونجا استحکاماتی ایجاد بکنن اضافه شده. عربستان سعودی هم تاکید کرده، یعنی ما در امروز هم بعد از حملات دیروز حوثی ها در اوج این جنگ داخلی هستیم که متاسفانه هنوز پایانی به دیده نمیشه.
0: آقای سعدزاده، حملات حوثی ها به عربستان با اینکه تلفات زیادی تا حالا نداشته، اما به نظر میرسه که در برنامه طولانی مدت این کشور تاثیر داشته باشه. به نظر شما تاثیر عمومی این تنش ها و حملات چی میتونه باشه؟ چقدر در وضعیت تجاری و فروش نفت این حملات میتونه تاثیر بذاره؟
1: این حملات میتونه تمام برنامه دراز مدت و بلند پروازانه محمد بن سلمان رو واقعا مورد مخاطره قرار بده، چون مورد خطر قرار دادن این برنامه احتیاج به سلاح‌های عجیب غریبی نیست، احتیاج به نیروی نظامی وسیعی نیست. شما با همین حمله‌ای که دیروز به فرودگاه ملک خالد شد و شما گزارش دادید الان سه نفر کشته شدن بنا به اعتراف عربستان سعودی، بلافاصله شرکت هواپیمایی لوفتانزا، شرکت هواپیمایی ایندیا ایر اعلام کردند که تا اطلاع ثانوی پروازشون به عربستان سعودی متوقف میکنن. و این خبر خیلی خیلی مهم هست برای کشوری که اون برنامه های بلند مدت رو داره و از طرف دیگه میخواد به جهان ثابت بکنه اینجا جای امنی است، به خصوص به سرمایداران بین المللی میخواد بگه اینجا جای سرمایه گذاریه، اینجا جای امنی هست و این امنیت مورد مخاطره قرار گرفته، به خصوص اگر که این امنیت حتی به مسئله نفت هم برسه. شما میدونید با بسته شدن تنگه هرمز در اون خط لوله غرب به شرقی که در عربستان سعودی هست و به دریای سرخ منتقل میشه، تبدیل شده به یکی از مهمترین راه‌های صدور نفت عربستان سعودی. و اگر باب المندب و دریای سرخ هم غیر ناامن باشه، در صدور نفت هم تاثیر میذاره. بنابراین مجموعه این عوامل برای عربستان سعودی خیلی خیلی خطرناکه.
0: بله، بسیار ممنون هستم. تحلیل علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو با هم شنیدیم. کمیته نوبل نروژ جایزه صلح نوبل 2026 را به ناوی پیلای، حقوقدان برجسته بین‌المللی، به پاس تلاش‌هایش در جهت ترویج صلح، حقوق بین‌الملل و پیگیری جنایت علیه بشریت اهدا کرد. کمیته نوبل در بیانیه خود با عنوان صلح نیازمند عدالت است، تاکید کرد در شرایطی که جهان با جنگ‌ها و درگیری‌های گسترده روبروست، حقوق بین‌الملل دیگر تنها مکمل صلح و امنیت نیست، بلکه به ضرورتی اساسی تبدیل شده. پیلای در دوران فعالیت خود به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از سال 2008 تا 2014 بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه افزایش اعدام‌ها انتقاد کرده بود. خب همونطور که میدونیم مهران عباسیان در اسلو هست و در این مراسم بوده. خب برنده پنجمین جایزه نوبل هم اعلام شد. جزئیات بیشتر رو از شما بشنویم.
2: منصور، در شرایطی که جهان با جنگ ها و بحران‌های مختلفی روبروه و بحث بر سر نقض حقوق بین‌الملل و پاسخگویی دولت ها همچنان ادامه داره، کمیته نروژی نوبل امسال تصمیم گرفته جایزه صلح رو به چهره‌ای بده که سالها برای حاکمیت قانون، اجرای عدالت بین‌الملل تلاش کرده. حاکمیت قانونی که بارها اینجا امروز در کمیته صلح نوبل دربارش صحبت کردن. خب دقایقی پیش اینجا در اسلو وانته فریدنس رئیس کمیته نوبل اعلام کرد که ناوی پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی برنده جایزه صلح نوبل 2026 شده. کمیته نوبل دلیل این انتخاب رو شجاعت، پایبندی به اصول حقوق بشر و نقش پیلر در تقویت نظام حقوق بین‌الملل اعلام کرد. به ویژه تلاشایی که برای پاسخ کردن عاملان جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی انجام داده. خب پیلای باید بگم که فعالیت حرفه‌ای خودش رو در دورانی از آپارتاید آفریقای جنوبی آغاز کرد، زمانی که با تبعیض نژادی مبارزه می‌کرد. خب بعدها قاضی دادگاه بین‌المللی رسیدگی به نسل‌کشی رواندا و دادگاه کفری بین‌المللی شد و برای چند سال مسئولیت کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل رو بر عهده داشته. تمام اینها رو کنار هم کمیته صلح نوبل در واقع بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که تلاشایی که پیلای، این زنی که سالها تلاش کرده و خودش در دورانی از نقض حقوق بشر در آفریقا به دنیا اومده، او رو شایسته جایزه نوبل صلح 2026 دونسته. خب او در سالهای اخیر تحقیقات بین‌المللی هم درباره وضعیت حقوق بشر در مناطق مختلفی از دنیا داشته، مخصوصا درباره فلسطینی ها. اما فراتر از سوابق برنده، انتخاب امسال یک بحث مهم رو هم دوباره مطرح میکنه، بحثی که شاید خیلی از رسانه های مختلف، مخصوصا رسانه ارارکو، گزارشگرش که اینجا داشت توضیح میداد، صحبت میکرد، به اون اشاره میکرد که آیا قوانین و دادگاه بین‌المللی واقعا میتونن جلوی جنگ ها رو بگیرن. خب در سالهای اخیر پرونده‌های مربوط به جنگ اوکراین رو داشتیم، جنگ‌های زیادی رو در دنیا داشتیم، اعدام‌های بیشماری رو در کشورهای مختلف مثلا در ایران داشتیم. حالا باید بدونیم این جایزه و این جوایز به کسانی که در زمینه حقوق بین‌الملل، حقوق بشر دارن کار می‌کنن، چقدر می‌تونه برای ایجاد دموکراسی و ایجاد حقوق بشر در کشورهای مختلف بتونن تلاش بکنن.
0: توضیحات همکارم مهران عباسیان رو شنیدیم از اسلو. ممنونم از حضور در این بخش خبری. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به پرتغال با انتقاد از سازمان حقوق بشری عفو بین الملل اعلام کرد این نهاد به جای تمرکز بر اقدامات آمریکا باید به نقض حقوق بشر در ایران توجه کند. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد این سازمان باید بر کشتار ده‌ها هزار نفر در خیابان‌های ایران که مقام‌های جمهوری اسلامی با خونسردی آنها را به قتل رساندند تمرکز کند. وزیر خارجه آمریکا افزود حکومت ایران مجروحان را در بیمارستان‌ها هدف قرار داده و پزشکان و پرستاران حامی آنها را هم کشته است.
3: عفو بین‌الملل متقلبه. عفو بین‌الملل به اعتقاد من باید تمرکزش رو بذاره روی یک رژیم ایرانی که مردم ایران رو با خون سردی ده‌ها هزار نفر از اونها رو در خیابان‌های کشور قتل عام کرده. عفو بین‌الملل باید تمرکزش رو بذاره روی رژیمی که میره در بیمارستان‌ها و مجروحان رو در خود اون بیمارستان‌ها به قتل میرسونه، بعضی وقتا حتی دکترها و پرستارها رو در اون بیمارستان‌ها کشته. اونها هستن که جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی هستن.
0: همزمان با سرعت گرفتن اجرای احکام اعدام معترضان در ایران، شاهزاده رضا پهلوی در پیامی دیگر درباره هادی عباسیان، زندانی در خطر اعدام، هشدار داد. دفتر شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به ادامه اعدام بازداشت شدگان در اعتراضات دی ماه نوشت جمهوری اسلامی با صدور و اجرای اعدام علیه بیگناهان قتل عام دی 1404 را ادامه می دهد و سکوت در برابر این جنایات همدستی با آنهاست. دفتر شاهزاده تاکید کرده باید صدای زندانیان سیاسی باشیم و از همه ظرفیت های موجود برای نجات آنها از اعدام استفاده کنیم. محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا در استودیو با ماست. آقای مهیمنی، بپردازیم به صحبت‌هایی که مارک روبیو کرده. چه محورهای دیگه‌ای داشته که بخصوص در خصوص ایران و وضعیت اخیر ایران باشه؟
4: منظور چند تا در واقع استیج جهانی اخیراً داشتیم، از همین صلح نوبل که الان جایزش اهدا شده، قبلش سازمان ملل بوده. اینها جایی هستن که مردم ایران هم در چند ماه گذشته بعد از کشتار بزرگ انقلاب دی ماه بهش انتقاد کردن، گفتن سکوت کردید درباره کشتار مردم در ایران. و الان هم مارکو روبیو دست گذاشته روی همین سکوت و شکافی که بین صدای مردم ایران و این عرصه جهانی هست، بین صدای مردم ایران و نهادهای حقوق بشری است، بین صدای مردم ایران و رسانه‌های جهانی است که سکوت کردن همه. اونطوری که باید و شاید انتظار می‌رفت چیزی درباره کشتار 10,000 نفری نگفتن. روبیو گفته که اینها متقلبن، فریبکارن، باید دست بزنن روی جنایاتی که جمهوری اسلامی کرده، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، تاکتیک‌هایی که به کار برد در کشتار مردم، هر کدوم خب به صورت جدا پرونده‌اش میشه بررسی بشه. و روبیان داره همین رو میگه، میگه که چرا سکوت کردید، برید اون ابعاد دیگه که حالا شما به جنگ میپردازید ولی ابعاد دیگه از این کشتار رو بهش نمیپردازید و سکوت میکنید.
0: خب این انتقادها اولین بار نیست، قبل از این هم ما نسبت به این کشتاری که در ایران شده بود انتقادهایی داشتیم. میشه از اونها هم بیشتر برای ما بگی؟
4: خب پیام شاهزاده رضا پهلوی رو الان دیدیم که هشدار داده در ماهای اخیر که اعدامها بیشتر شد. شاهزاده رضا پهلوی تقریبا میشه گفت که درباره این افرادی که زندانی شدن، غیر عادلانه محاکمه شدن، حکم اعدام براشون صادر شد، داره برای اونها هشدار میده که دست به این اعدام نزنه جمهوری اسلامی، اگر میزنه بعداً باید عواقبش رو بپذیره. و به غیر از این در واقع پیام های هشدار، قبلا هم گفته بود که هر اعدام مسئولیت جنایی یا کیفری شما رو افزایش میده. در کنارش آزاد رضا پهلوی در سازمان ملل داشتیم که بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ هم انتقادات شدیدی کردن از سکوت مجامع حقوق بشری و گفتن اون تجمعات بزرگی که راه میاندازید در خیابون ها، چرا همونها رو در واقع نیومدید برای کشتار جمهوری اسلامی علیه مردم ایران به کار ببرید. رسانه هایی هم از جمله گاردین یا سازمان های در واقع سازمان های حقوق بشری دیگه هم بعضا بهش پرداختن، حتی الجزیره که خب رسانه‌ای که نزدیکتر به جمهوری اسلامی اومده بود مطلبی منتشر کرده بود که فمینیست های جهان حتی راجع به کشتار بزرگی علیه زنان صورت گرفت، چرا ساکت بودن. اینها انتقاداتی که مطرح شده ولی الان روبیو داره میگه چرا کافی نیست.
0: بله ممنونم از توضیحات. از همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو با ما بود.

0: در ادامه بررسی انقلاب ملی دیماه، اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در استان زنجان فرمانده پایگاه بسیج اداره کل میراث فرهنگی و یک کارمند شهرداری در سرکوب و کشتار معترضان در خیابان نقش داشتند. جغرافیای انقلاب ملی در این قسمت به استان زنجان می‌پردازد. ابتدا ویدیوهایی از اعتراضات دیماه در این استان را با هم ببینیم.
1: امروز 18 دی ماه پنجشنبه، سایحل زنجان.
0: اعتراضات در زنجان پیش از 18 و 19 دی ماه آغاز شد و در این دو روز به اوج خود رسید. شهروندان در اعتراضات شعارهای علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر دادند. فرزاد فتاحی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا با ماست تا اعتراضات استان زنجان، پراکندگی آن و وضعیت استان در زمان اعتراضات رو بیشتر برای ما توضیح بده. خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
2: متشکرم منصوره. همونطور که میدونیم استان زنجان دارای 8 شهرستانه. در خیزش اخیر، خیزش 1404، این اعتراضات از روز 13 دی در مرکز شهرستان زنجان، یعنی شهر زنجان، آغاز شدند و همزمان بازاریان هم به اعتصابات پیوستند و به فاصله کمی این اعتراضات به 4 شهرستان دیگه دست کم گسترش پیدا کرد، از جمله خرمدره، ابهر و تارم و خدابنده. اما در این میان خود شهر زنجان کانون اعتراضات گسترده ای بود و خب میدونیم که بخاطر اینکه جمعیت به دلیل امکاناتی که در این شهر متمرکزه بیشتر در این شهر حضور داره، جمعیت مسکونی، و خب بازار تاریخی، دانشگاه ها و نهادهای مذهبی هم در این شهر حضور چشمگیری دارند. اما در سالهای اخیر صنایعی که در این استان متمرکزه، از جمله صنایع مس، روی و همینطور محیط زیست و کشاورزی، با چالش‌های مواجه شده که اشتغال رو تحت تأثیر خودش قرار داده. از طرف دیگه ما افت مشارکت رسمی سیاسی رو شاهدش بودیم، به این ترتیب که در انتخابات ریاست جمهوری به طور مثال در سال 88 حدود بالای 90% مردم طبق اطلاعات رسمی مشارکت داشتن که این مقدار یواش یواش کم شده و در سال 1403 در دور نخست در واقع انتخابات ریاست جمهوری به زیر 50%، حدود 46% سقوط کرده. در سوی دیگه این استان زنجان یک تصویر مذهبی و محافظه‌کارانه هم داره. خب ما می‌دونیم که مراسم مذهبی محرم به طور گسترده در این استان همواره برگزار شده، اما خب این باعث نشده که مردم از اعتراضات جدا باشن در این استان. ما در سال‌های گذشته، چه سال 87 که شاهد تحسن دانشجو بودیم، چه 96 و چه 98 شاهد اعتراضاتی بودیم، در سال 401 هم اعتراضات دانشجویی قابل توجه بود در این استان.
0: در استان زنجان سرکوب دیما همانند الگوی سراسری شامل کشتار و شلیک به معترضان و شکنجه و خشونت شدید علیه معترضان بوده. ویدیوهایی از این سرکوب اعتراضات رو با هم ببینیم.
3: با تیر جنگی میزنن، کلانتری سبز زنجان.
0: همچنان با فرزاد همراه هستیم. درباره الگو و جزئیات سرکوب که در بررسی روایت‌ها و اطلاعات به دست شما رسیده، لطفاً بیشتر برای ما توضیح بدید.
2: بله منصور، الگوی سرکوب در این استان یک سازوکار چند لایه داشته که اینها در سراسر استان در نهایت تبدیل شدن به یک، میشه گفتش که، زنجیره عملیاتی واحد. ما گزارش‌هایی داشتیم از مهار و انسداد مسیرها در زنجان، در خیابان‌های سعدی و صفا. در واقع این ماشین‌ها، خودروهای سنگین نیروی انتظامی مسیرها رو روی معترضان بسته بودند. همین رخداد رو در ابهر تجربه کرده بودند معترضان، به این ترتیب که سه تا محور اصلی که منتهی می‌شد به فرمانداری ابهر به وسیله این خودروهای سنگین مسدود شده بود. تله‌گذاری رو، تاکتیکش رو اجرا کرده بودند در ابهر و خرم‌دره، به این ترتیب که بعد از قطع برق معترضان رو هدایت می‌کردند به کوچه‌های خلوت‌تر و یا حتی بن‌بستا و اونجا به اینها حمله می‌کردند با سلاح‌های گرم. در زنجان، شهر زنجان، عقب نشینی تاکتیکی رو ما شاهدش بودیم و گزارشی ازش داشتیم. مردم رو به این ترتیب هدایت می‌کردن به سوی کلانتری‌ها و به این ترتیب به روی اونها آتش می‌گشودند. آرایش خطی در ابهر ازش گزارشی داشتیم. نیروها صفی تشکیل می‌دادند، با شاتگان به سوی معترضان شلیک می‌کردند و پشت این صف اول افرادی با کلت سر و سینه معترضان رو هدف می‌گرفتند. شلیک از مواضع ثابت هم به سیاق بسیاری دیگه از شهرهای کشور در واقع اجرا شده. تاکتیکش به طور مثال در زنجان شلیک از داخل کلانتری‌ها و پشت بام کلانتری‌ها ارتفاعات شهر انجام می‌شده. به طور مشخص در کلانتری سبز میدان، شهرک رجایی و محدوده استانداری این اتفاق افتاده. اما یک مورد ویژه‌ای در مورد همین سبز میدان ما داشتیم، مرگ مشکوک آقای بیژن حبیبی. او تکنسین دوربین‌های شهری بوده، از طرف شرکتش که در اون مشغول به کار بوده اعزام میشه برای بازیابی ویدیوهایی که ضبط شده بوده در سبز میدان. او متوجه میشه که چهره معترضان در این ویدیوها مشخصه، به شرکت اطلاع میده که این ویدیوها قابل بازیابی نیستند به خاطر اینکه از معترضان محافظت کنه. همزمان چهره عده‌ای از سرکوبگران رو هم خودش شناسایی کرده بوده چون محلی بوده و این رو به یکی از دوستانش اطلاع میده. چند روز بعد خبر مرگ او منتشر میشه.
3: گرفتنش، چند نفر گرفتن؟ گرفتن بچه‌ها رو.
4: لوگو داشت گوهر دادن. نمیشه نفس کشی.
5: رنگ گذاشتن جلو رو
6: زدن. ابهر زده.
7: گلوله جنگین 20 نفر زده. از کجا؟ از بالا.
0: خب بپردازیم به آمران سرکوب. چه اطلاعات مشخصی داریم از آمران سرکوب در این استان؟
2: بله، همونطور که در مقدمه خودت اشاره کردی، ما در تحقیقاتمون دست کم یک تن از کارمندان شهرداری ساین قلعه در زنجان رو شناسایی کردیم به عنوان یکی از کسانی که نقش مستقیم در کشتار داشته. نام او امیر احمد امینی است. او در شهرداری ساین قلعه از سال 1391 فعالیت می‌کرده طبق اطلاعاتی که به ما رسیده و از سابقه سیاسی او میشه اشاره کرد به نامزدی او در انتخابات شورای اسلامی شهر ساین قلعه. در واقع از موارد نقض حقوق بشر و کشتاری که انجام شده در اعتراضات دیما، تیراندازی با گلوله جنگی به او منتسب شده و به گفته بسیاری از شهود و کسانی که در اون تاریخ حضور داشتند در ساین قلعه، او فردی با نام علی جعفری که یک معترض بوده، 31 سال داشته و صاحب دو دختر خردسال بوده رو مستقیما هدف قرار داده و به عمد او رو کشته. اما در ادامه تحقیقات ما نام دیگری آشکار شد، فردی با نام محمود محمدلو که او در واقع فرمانده پایگاه بسیج حمزه سید و شهدای زنجان بوده. این پایگاه در اداره کل گردشگری و میراث فرهنگی استان زنجان قرار گرفته. اتهاماتی که به او منتسب شده اعمال خشونت فیزیکی و ضرب و جرح معترضان به ویژه در محدوده انقلاب میدان انقلاب زنجان بوده و همینطور بازداشت و انتقال خشونت آمیز زنان و دختران به خودروهای بازداشت. او فرزند شخص دیگری است به نام عیسی محمدلو که او هم یک بسیجی بوده و سال 1361 کشته میشه.
0: بله ممنون هستم. فرزاد فتاحی اینجا در استودیو با ما بود. در قسمت بعد از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات در استان سمنان خواهیم پرداخت. برای مشارکت در ثبت حقیقت و گزارش سرکوب‌ها، ویدیوها و روایت‌های خود از اعتراضات و آمران سرکوب را برای ما به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کنید.

0: دادگاه سه ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی کماکان در بریتانیا ادامه دارد. دادستانی بریتانیا اعلام کرده متهمان برای حمله شدید به مشتبه پورمحسن و کامبیز حسینی این دو روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال را زیر نظر گرفته بودند. دادستانی بریتانیا سه متهم را به جمع‌آوری اطلاعات برای سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی و برنامه‌ریزی برای اعمال خشونت جدی متهم کرده. به گفته دادستان، متهمان از محل زندگی و رفت و آمد روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال عکس و فیلم تهیه کرده و اطلاعات شخصی آنها را جمع‌آوری کردند. دادستانی میگوید هدف نهایی حمله خشونت‌آمیز به دست کم یکی از افراد تحت نظر بوده. بر اساس کیفرخواست قرار بوده یکی از متهمان حمله را انجام دهد و دو نفر دیگر اطلاعات لازم را برای اجرای آن فراهم کنند. یکی از اهداف این عملیات مشتبه پورمحسن روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال بود. طبق مدارک ارائه شده مصطفی سپهوند برای یافتن آدرس محل زندگی مشتبه پورمحسن در لندن از هوش مصنوعی چت جی پی تی استفاده کرده بود. در دادگاه همچنین پلیس ضد تروریست اعلام کرد شواهد این پرونده بیش از 1600 مورد است. پلیس همچنین در تلفن او سندی با عنوان بسته عملیاتی هدف پیدا کرده که شامل تصویر مشتبه پورمحسن و نشانی های او بوده. به گفته دادستانی، داده های تلفن همراه آنها حضور متهمان در این محدوده را تایید میکنه. کامبیز حسینی، روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال هم از اهداف عملیات شناسایی متهمان بوده. بر اساس اسناد دادگاه، اطلاعات دقیقی از کامبیز حسینی در اختیار متهمان قرار گرفته بود. از جمله محل اقامت، مشخصات خودرو و حتی نام حیوان خانگیش. داده های تلفن همراه متهمان نشان می دهد آنها در خیابان محل اقامت کامبیز حسینی بودند. در دادگاه همچنین اعلام شد فردی ناشناس در تماس تلفنی کامبیز حسینی را تهدید کرده که مقام های جمهوری اسلامی را می تواند به سخره بگیرد، اما نباید رهبر جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد. به گفته دادستان، کامبیز حسینی پیشتر پیام هایی درباره اعدام و حتی انفجار خودرویش دریافت کرده. سه متهم این پرونده اوایل سال 1404 در بریتانیا بازداشت شدند. به گفته دادستانی، مصطفی سپهوند قرار بوده حمله را انجام دهد و دو متهم دیگر در شناسایی اهداف کمک کنند. او در یک پیام صوتی از وعده 150,000 پوندی برای تمام کار صحبت کرده. به گفته دادستان، سپهوند پذیرفته برای جمهوری اسلامی عملیات شناسایی انجام داده، اما میگوید تحت تهدید و اجبار بوده. دو متهم دیگر هم ارتباط آگاهانه با سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی را رد می‌کنند. همکارم تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو است. خب اینجا در استودیو هستی، پیش از این مقابل دادگاه بودی و از نزدیک جریان این دادگاه رو می‌دونم که بررسی کردی. لطفاً جزئیات بیشتر با ما در میون بذار.
1: در یک هفته‌ای که دادگاه سه متهم برگزار شد، بسیار جزئیات و اطلاعات زیادی منتشر شد و در اختیار ما قرار گرفت که بسیار جالب است که بهش بپردازیم. در این مدت دادستان ها پرونده های این سه نفر را باز کردند و بیش از 1600 سند و فایل که در توش بوده اینها را در واقع با جزئیات یک تعدادش خواند و یک تعدادش به دادگاه ارائه کرد. در این اسنادی که در اونجا در دادگاه منتشر شد، عکس، تصاویر، ویدیو، سند و اسکرین شات های تماس های واتساپی و همه این هایی که چگونه اینها در واقع از خونه یا منزل مشتبه پورمحسن عکس گرفتن و چگونه ویدیو گرفتن، چگونه اینو تعقیب کردن و کجا رفتن و بعد از اینکه می اومد به شبکه دفتر سابق ایران اینترنشنال چگونه اونجا را عکس گرفته، همین ها را در واقع در اونجا دادگاه منتشر کرد و در اونجا در اختیار ما قرار داد. از طرف دیگر دادستان ها به مکالمات مصطفی سپهوند دست یافتند که در اونجا با یک فردی در داخل ایران به نام مصطفی قربانی که با کد شماره ایران است در تماس بوده و در اونجا اطلاعات را با هم رد و بدل کردند، چگونه مثلا هدف قرار بدن، چگونه اطلاعات جمع بکنن، چگونه عکس بگیرن. در نهایت به این نتیجه میرسن که مصطفی سپهوند و همکارش در واقع 150 هزار پوند باید از ایران دریافت بکنن از داخل ایران که اینها را حتی مشتبه را که هدف نهایی است در واقع هدف قرار بده و از بین ببره. فردی رابطی از اینها آقای قربانی که در داخل ایران هست یک ای کوچیک کوچیک پولی برای میفرسته بر اساس اون اطلاعاتی که اینها با هم رد و بدل کردن. بعد سپهوان عصبانی میشه و میگه شما میلیاردها دلار رو در سوریه و در لبنان خرج کردین، نمیتونید یک بار 150,000 رو به من بفرستین که یک جا من کار رو تمام کنم. با این اطلاعات نشون میداد که دادگاه با سند بسیار وافر و گسترده‌ای در اختیار داره و میتونه که به صورت کلی تمام جزئیات این پرونده را در واقع در دست بگیره. از طرف دیگه شاهدانی هم در اونجا حضور داشت در این یک هفته که پلیس بود و پلیس ضد تروریسم بود و دیگر کسایی که در اونجا شهادت دادن و از چگونگی تهدیداتی که بالای کامبیز حسینی هم اتفاق افتاده. مثلا کامبیز تماسی از شماره ناشناس دریافت میکنه و برش میگه که تو حق نداره که به رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای مسخره بکنی او را، و همین گونه تهدیداتی دیگری میده که حالا نمیتونیم اون رو بیان بکنیم، فاش میده و کامبیز. و از طرف دیگه اطلاعات دیگه ای که در اختیار ما قرار گرفته، اینها ردیابی کردن ماشین، خودرو و حیوانات خانگی کامبیز که چیگونه است، ماشینش چی است، چی رنگ داره و کجا میره و چی کجا میره. همه این اسناد و شواهد به صورت مستند، چی ویدیو چی عکس و چی هم اسنادی که در واقع پیام هایی که از طریق واتساپ پیام رسان واتساپ رد و بدل شده در اختیار دادگاه اونجا قرار داشت، ولی دادگاه این کارها رو در یک هفته انجام داد. کار بسیار زیاد است که بعد وقتی بیشتر رو در بر بگیرم.
0: خب این دادگاه شا کی ادامه خواهد داشت آقای سروش؟
1: خب همین دلیل که 1600 سند و ویدیو و عکس و خیلی فوق‌العاده زیاد سند، باید اینها رو یکی یکی بررسی بکنه، آنالایز بکنه و تحلیل و ارزیابی بکنه. این وقت و زمان میگیره. بنابراین 6 هفته ممکن است که این دادگاه ادامه پیدا بکنه و تا این 6 هفته در واقع با توجه به این حجم سند و مدارک و شواهد زیادی اضافه بشه و شاهدان به ارائه بدن و در واقع پلیس به جزئیات مطرح کنه تا اینکه در سرانجام دادگاه تصمیمش رو بگیره.
0: بله، توضیحات همکارم تاجالدین سروش رو با هم شنیدیم. ممنونم از حضور در استودیو. مسابقات مایتای قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در قم به دلیل اعتراض مسئولان به پوشش ورزشکاران زن لغو شد. یک ورزشکار مایتای به ایران اینترنشنال گفت این مسابقات قرار بود با حدود 2800 شرکت کننده از سراسر کشور در قم برگزار شود. به گفته این ورزشکار، چهارشنبه سالن سرپوشیده محل برگزاری مسابقات مملو از نیروهای یگانه ویژه و ماموران اطلاعات بود و پنجشنبه رقابت‌های زنان به طور کامل لغو شد. به گفته این منبع، مسابقات بخش مردان هم که قرار بود چند روز بعد برگزار شود، لغو شده. همزمان با لغو مسابقات انتخاباتی مویتای در قم، رسانه‌های حکومتی از تجمع حامیان حکومت در اعتراض به حضور زنان بدون حجاب خبر دادند. این تجمع شامگاه گذشته مقابل مجموعه خانه مهندس پردیسان قم برگزار شد. جواد نصیری رئیس انجمن مویتای ایران در پی لغو این مسابقات این اتفاق را تأسف‌بار و تلخ خواند. او با صدور بیانیه گفت ورزشکارانی که ماها برای حضور در یک رویداد ملی تلاش کردند نباید قربانی حواشی و اختلافات شوند. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی. سلام می‌کنم به شما آقای رستم‌پور، خیلی خوش آمدید. جمهوری اسلامی در بازی‌های آسیایی تلاش کرد که یک تصویر متفاوتی از خودش رو در عرصه بین‌المللی به هر حال بتونه ارائه بده، اما این برخوردهای اخیر با ورزشکاران زن نشون میده که توی داخل کشور سیاست‌ها هنوز همانه، محدودیت‌ها همانه. این تناقض رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
2: درود بر شما، همچنین ملت شریف ایران، به درستی اشاره کردید. هنوز یه هفته نمیگذره از پایان بازی‌های آسیایی ناگویا و اون نامه‌ای که رئیس کمیته المپیک جمهوری اسلامی خطاب به مجتبی خامنه‌ای نوشت که زنان ما درخشیدن، افتخار آفرینی کردن، به شما تبریک میگیم. رقابت‌هایی که در اون ساغر کریمی تونست تو تکواندو طلا بگیره، کاراتو و کاتای زنان مدال آور شدن، دو و میدانی زنان با پوشش تحمیلی مدال گرفت، حتی تو وزن برداری زنان شگفتی ساختن بچه ها، دختران ما مدال گرفتن، تو رشته های تیمی به همین ترتیب، کبدی زنان. اما میبینیم که همونطور که به درستی اشاره فرمودید، اون مصرف بین المللی و فروختن یک تصویر غیر واقعی از آنچه که در داخل کشور میگذره توی یک رویداد بین المللی با حضور کشورهای مختلف اون دیگه تموم شد، بازگشت به تنظیمات سرکوب که 48 سال برقرار اظهار نظرها رو در همین هفته اخیر مرور کنیم. اژه‌ای میگه که این پوشش اختیاری زنان مصداق برهنگیه، شریعت مداری مدیر مسئول کیهان اونو نسبت میده به سرویس های جاسوسی بیگانه. از خاتمی در نماز جمعه تهران تا علم الهدا در مشهد اونو هم زنان رو تهدید میکنن و اوضاع به نحویه که حتی اصطلاحاتی مثل اباهه‌گری و غیره که اصلا کسی نمیدونه اینا معانیش چیه، اما خب میدونیم که در نهایت به سرکوب همیشگی قرار ختم بشه و پلمب کافه ها، مزون ها

0: علیه اون زنانی که موفقیتشون رو همین هفته پیش تبریک میگفتن الان شعار میدن که ما لشکرکشی کردیم علیه شما، این همه لشکر آمده.
1: آقای رستم‌پور اشاره کردید به اینکه جمهوری اسلامی به هر حال هفته گذشته داشته تبریک میگفته، اما الان میبینیم که داره یه همچین برخوردهایی میکنه. لغو این مسابقات چه پیامدهایی برای آینده ورزش زنان داره؟ اگر خیلی کوتاه بتونیدش بپردازید ممنون میشم.
0: به طور کلی ما یه فدراسیون داریم ورزش همگانی که کارش همینه، یعنی دو و میدانی زنان در خیابان‌ها، که این کاملا جمع‌آوری شده، به جاش تجمعات شبانه میذارن، از قضا فقط با کسایی مصاحبه میکنن که حجاب ندارن، پوشش آزاد دارن و اونا میگن ما حامی نظامیم، اونجا مشکلی نیست. یعنی جای قهرمان عوض میشه، قهرمان کسیه که شب آلودگی صوتی ایجاد کنه و یه کیسه برنج و یه قوطی روغن و چند میلیون تومن هم بابت شبکاری بیاد به حسابش و بابت مردم آزاری، بابت سرکوب، حالا دیگه قهرمان اونا هستن و ورزشکاران افتخار آفرین در میادین بین المللی دیگه قهرمان نیستن و شعار میدن که این همه لشکر آمده. نه، شما لشکر نیستین، سر جمع به زور با ارفاق 1000 نفرید، اما خب قدرت دستتونه و معاشتون، مزدتون شکنجه ملت و سایش اعصاب و روان جامعه و مردم آزاریه.
1: ممنونم. توضیحات مسی رستم‌پور خبرنگار ورزشی رو با هم شنیدیم. ممنونم از حضورتون. خب در حال دیدن تصاویر زنده‌ای هستیم، اینطور که مشخص هست از پاریس هست این تصاویر زنده و از نخیر تصاویر زنده از بروکسل هست. دانشجویان معترض یک اعتصاب سراسری کردند. دانشجویان معترض در روز اعتصاب سراسری به اتحادیه‌های بلژیک پیوستند. همونطور که میدونید در فرانسه همین اعتراضات دانش آموزی شروع شده در هفته‌های اخیر و هنوز هم ادامه داره. خبرها میگه که همین امروز هم هنوز در فرانسه این اعتراضات هست. 141 دبیرستان همسران بسته هستن. از همراهی شما با این بخش خبری بسیار ممنونم. تا دقیقی دیگه با همکارم الناز کیانی.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: دکتر سید باقر آیت الله زاده شیرازی، معمار، مرمتگر و استاد دانشگاه، از اثرگذارترین چهره های حفاظت از میراث فرهنگی ایران بود. او از بنیانگذاران و نخستین رئیس ایکوموس ایران و از پیشگامان مرمت علمی آثار تاریخی به شمار می رود. در سالهای پر التهاب پس از انقلاب، زمانی که برخی بناهای تاریخی با خطر تخریب یا بیتوجهی روبرو بودند، با دانش و تعهد حرفه‌ای برای پاسداری از آنها کوشید. فعالیت‌های او بناهایی چون دولتخانه صفوی اصفهان، امارت مسعودیه، ارگ بم و مسجد کبود را در بر می گرفت. او سرانجام در 28 مرداد 1386 در مراسم بزرگداشت خود بر اثر عارضه قلبی درگذشت. زندگی او تا واپسین لحظه با میراث ایران گره خورده بود.
3: یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
10: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم.
11: میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که

0: ایران بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: اومد که توپ بگیره، پخت و انجام میشه. زکی توپ خارج، توپ پاس در از فرصت و موقع برای چی بود
1: در گروه بزرگ هفته هشتم لیگ برتر خلیج فارس. سپاهان با 6 گل فجر سپاسی شیراز را در هم کوبید.
2: من میخوام به مالک باشگاه آقای زیدی صحبتی بکنم، به مدیر عامل و هیئت مدیره. الان تراکتور یکی از تیم‌ها یکی از داخل مریضه. اینو با آقای زینش
1: شب جنجالی دروازه‌بان پرخاشه تیم ملی در ورزشگاه یادگار تبریز بیرانوند به دلیل انتقاد از مدیریت از تراکتور کنار گذاشته شد. نخستین واکنش انزو مارسکا به محکومیت مالی منچستر سیتی. سرمربی تیم میگوید به باشگاه اعتماد کامل دارد. همزمان نخست وزیر بریتانیا بر بررسی مستقل پرونده تاکید کرد. و نخستین برد رئال مادرید در فصل جدید بسکتبال یورولیگ. پارتیزان بلگراد بعد از سه پیروزی پیاپی شکست خورد. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سرمندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر خلیج فارس دیروز با انجام 6 بازی آغاز شد و در مهمترین بازی هفته تراکتور و استقلال دو مدعی قهرمانی در ورزشگاه یادگار امام تبریز به تساوی 1-1 رسیدند. سعید سرخیزان دقیقه 28 استقلال را پیش انداخت و مهدی حسینی دقیقه 74 گل تساوی میزبان را به ثمر رساند. یاسر آسانی بازیکن استقلال هم به دلیل مصدومیت بین دو نیمه تعویض شد. با این نتیجه تراکتور با 17 امتیاز در صدر ماند و استقلال با 16 امتیاز جایگاه دوم را حفظ کرد.
3: شد برای گودرزی، پاس رو به جلو و تمام کنندگی خوب این بازیکن
0: حسین زاده اونجا اومد که توپ بگیره، پخت و انجام میشه. زکی پور خالی، توپ پاس در از فرصت و موقع برای تیبور هالینوویچ. تیبور نکونام.
1: اما حاشیه های این بازی با سوت پایان متوقف نشد. علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تراکتور بعد از مسابقه از مشکلات مالی و مدیریت تراکتور انتقاد کرد و به سوالی درباره احتمال رفتنش به استقلال هم پاسخ داد. بخشی از صحبت های او رو با هم بشنویم.
2: من میخوام به مالک باشگاه آقای زینوزی صحبتی بکنم، به مدیر عامل و هیئت مدیره. الان تراکتور یکی از تیم‌ها یکی از داخل مریضه. اینو با آقای زینوزی دارم بهش میگم که به فکر تیم باشه. شاید هواداری ندونم بگن تراکتور قهرمان شده، پارسال شانس قهرمانی داشته، ولی آقای زینوزی نمیدونم هر جا هستش صدا منو بشنوه. امیدوارم که به داد بچه‌ها برسه، چون تمام تیم‌ها نزدیک 6 7 بازی دیگه نیم فصل تمام میشه، ولی بچه‌ها ما 7% پول گرفتن. خب به هر حال استقلال تیم خیلی بزرگیه، همتون هم میدونید، و امیدوارم، میگم من یه تصمیم گرفتم که 100% روی تصمیمم هستم، و حالا نمیگم قرار چه اتفاقی بیفته، ولی مطمئنم من این قول رو به شما میدم، من از نیم فصل سرباز میشم و دیگه به هر حال هنوز تیم انتخاب نکردم، یه جایی میرم که آرامش داشته باشم، بتونم به اون تیم کمک کنم.
1: این صحبت‌های بیرانوند واکنش فوری باشگاه تبریزی رو به همراه داشت. باشگاه تراکتور اعلام کرد بیرانوند با تصمیم جواد نکونام از تیم کنار گذاشته شده و در اختیار کمیته انضباطی قرار گرفته است. همزمان حجت کریمی مدیر عامل تراکتور هم مدعی شد بیرانوند بعد از بازی پیش از خسته نباشید گفتن به تیم‌هایش به رهکن استقلال رفته است. او همچنین تاکید کرد بیرانوند پس از پایان خدمت سربازی به این تیم باز خواهد گشت. اما باشگاه استقلال این ادعا را رد کرد و اعلام کرد بیرانوند در میان بازیکنانی که برای خسته نباشید آمده بودند حضور نداشت. در دیگر بازی مهم دیروز سپاهان میهمانش فجر سپاسی را با نتیجه پرگل 6-1 در هم کوبید. گل‌های سپاهان را در بازی دیروز آریا یوسفی و احسان هاش صفی هر کدام 2 گل و مهدی لیموچی و آریا شفیع دوست به ثمر رساندند. تک گل فجر را یادگار رستمی در وقت‌های تلف شده نیمه اول زد. کسرا طاهری مهاجم سپاهان هم در دقیقه 84 اخراج شد. شاگردان محرم نویدکیا با این برد 13 امتیازی شدند و به رده 4 جدول رسیدند. فجر سپاسی هم با 7 امتیاز در رده 13 است.
4: مقابلش رد میکنه، فرصت و گل برای سپاس. حرکت از سپاهانی ها پشت محوطه جریمه، یه سوپر گل محشر، یه گل فوق العاده. کیم گل میزنه؟ آریا شفیع‌دوست.
1: نتایج کامل بازی های دیروز لیگ برتر رو با هم مرور کنیم. آلومینیوم عراق و ملوان 1-1 مساوی شدند. بازی نساجی و زباهن هم با همین نتیجه به پایان رسید. گلگهر سیرجان با 3 گل استقلال خوزستان را برد. فولاد خوزستان 2-1 مثل شهر بابک را از پیش رو برداشت. یکی از 2 گل فولاد را در بازی دیروز مقابل مثل شهر بابک امیر حسین جولانی به ثمر رساند. گلی تماشایی از داخل زمین خودی دروازه‌بان حریف را باز کرد.
5: اکبرزاده جولانی توپو گرفت، از همون جا یه شوت دیدنی. خدای من، مگه میشه؟ وای چه گلی زد جولانی، ندیدیم از این گلا، نداریم توی فوتبال کشورمون. خدا از کجا زد؟ از زمین.
1: اما در ادامه مسابقات هفته هشتم امروز 2 دیدار برگزار می شود. از ساعت 16:45 به وقت تهران چادرملوی اردکان میزبان خیبر خرم‌آباد است. همچنین از ساعت 17 امروز پرسپولیس از تیم قرنشین سند نفت آبادان پذیرایی می کند و فردا در آخرین بازی هفته از ساعت 17 شمس آذر قزوین به زمین پیکان خواهد رفت. محکومیت منچستر سیتی در پرونده تخلفات مالی بر بازگشت این تیم به رقابت‌های لیگ برتر انگلستان سایه انداخته است. سیتی در آستانه دیداری یک شنبه با لیورپول به رأی کمیسیون مستقل اعتراض کرده و انزو مارسکا سرمربی این تیم میگوید به باشگاه اعتماد کامل دارد و تمرکزش روی فوتبال است.
6: راستش من شخصا خیلی آرومم. باشگاه موضعش رو کاملا روشن کرده و ما هم کاملا به باشگاه اعتماد داریم. میدونیم که حرف عادی زیاده، اما تمرکز ما فقط روی چیزیه که میتونیم کنترلش کنیم، یعنی مسائل فوتبالی. حالا هوای تیم فوق‌العاده است. بازیکن‌ها برای 2 بازی آینده خیلی هیجان دارن، به خصوص اینکه الان صدر جدول هستیم و این موضوع بهشون انگیزه میده. بازیکن‌ها فقط روی همین موضوع تمرکز کردن. میدونن چیزی که میتونیم کنترل کنیم مسائل فوتبالیه. برای همین اصلا نگران مسائل دیگه نیستن. اونا حرفه‌ای هستن و میدونن که این حرف و حدیث ها وجود داره، اما خیلی بهشون اهمیت نمیدن. تمرکزشون فقط روی اینه که چطور لیورپول رو شکست بدیم و چطور با کمک هوادارامون توی آنفیلد به پیروزی برسیم.
1: در واکنشی دیگر اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا تاکید کرد تخلفات مطرح شده در پرونده منچستر سیتی باید با جدیت و در روندی کاملا مستقل بررسی شوند و از همه خواست اجازه دهند روند رسیدگی بدون دخالت ادامه یابد.
7: من موضوع رو کم اهمیت جلوه ندادم. این تخلفات باید با دقت و جدیت بررسی بشن و روند رسیدگی هم باید کاملا مستقل باشه. هفته پیش هم همین رو گفتم و امروز دوباره تکرار میکنم. به نظرم الان همه باید اجازه بدن روند رسیدگی کارش رو انجام بده.
1: رئال مادرید با پیروزی 86-76 مقابل پارتیزان بلگراد نخستین برد خود در فصل جدید یورولیگ را به دست آورد. تئو مالدون با 13 امتیاز آورترین بازیکن رئال مادرید بود و کمک کرد پر افتخارترین تیم بسکتبال اروپا بعد از 3 شکست پیاپی به پیروزی برسد. آنها با این برد تا رتبه 16 جدول بالا آمدند. تیم سربستانی هم که بعد از 3 پیروزی اولین باخت فصل را تجربه کرد در جدول 4 است. والنسیا با پیروزی 93-83 مقابل هاپوئل تل‌آویو شروع درخشان خود در فصل جدید یورولیگ را ادامه داد و به 4 برد پیاپی رسید. کامرون تیلور با 17 امتیاز و 5 ریباند بهترین بازیکن والنسیا بود و تیمش را به رتبه 2 جدول رساند. تیم اسرائیلی هم با 2 برد و 2 باخت در جدول 9 است. بن شلتون تنیسور آمریکایی در روز تولد 24 سالگی خود با برتری مقابل دانیل آلتمایر به دوره 3 مسترز شانگهای صعود کرد. شلتون این مسابقه را در 2 ست با نتایج 6-3 و 7-6 به سود خود پایان داد. تنیس باز آمریکایی و شانس 4 قهرمانی رقابت‌ها در دوره 16 نهایی به مسافه آرتور گری فرانسوی خواهد رفت.

در ششمین روز مسابقات تنیس روی میز اسمش چین در پکن، هر دو تیم دوبل مردان و زنان این کشور در نیمه نهایی شکست خوردند. وانگیدی و جیانگیی 3-1 برابر زوجه ژاپنی میبا هاریموتو و هینو هایاتا باختند و به فینال نرسیدند. 7-4 در نیمه نهایی دو نفره مردان هم برادران فرانسوی لبران با پیروزی 3-1 برابر تیم دو نفره چین به دیدار فینال رسیدند و رقیب تیم کره جنوبی شدند. در بخش انفرادی زنان هم میبا هاریموتو در یک بازگشت درخشان به نیمه نهایی رسید. این دختر 18 ساله ژاپنی در شرایطی در این بازی برنده شد که در دو ست اول را از رقیبش وانگیدی از چین باخت، اما در نهایت 4-2 به پیروزی رسید. ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. الناز کیانی با یک بخش خبری تا دقایق دیگه با شما خواهیم بود.

0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همین اتفاقات میفته؟
7: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
8: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روشها با شرایط تازه است.
7: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
9: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
10: او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
11: حرفای ترامپ و جدی ونس معاونش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا
12: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای و اینجاست که
13: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی.
14: داستان بسیار متفاوت خواهد بود، فصل جدیدی باز خواهد شد.
15: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر،
16: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
17: کلهم حاکمیت در یک استیصال.
18: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره؟
19: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، جهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
20: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
21: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
22: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
23: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
24: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
25: ایران بارگیری نفتش 0 و فروش نفتش هم 0.
23: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
26: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
23: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
27: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
23: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

0: درود بر شما. ساعت 15 به وقت ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. با من الناز کیانی. سرخط خبرها: کشته شدن 3 شهروند عربستان سعودی در حمله به فرودگاه ملک خالد در ریاض. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند. جایزه صلح نوبل برای حقوقدان برجسته آفریقای جنوبی و کمیسر سابق حقوق بشر سازمان ملل ناوی پیلای به پاس پیگیری جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت برنده جایزه صلح نوبل شد. ادامه محاکمه 3 مرد ایرانی به اتهام زیر نظر گرفتن روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال. دادستان‌ها می‌گویند متهمان اطلاعاتی برای حمله به مشتبه پور محسن و کامبیز حسینی را به افرادی در ایران ارسال کردند. خوش آمدید. سازمان هواپیمایی کشوری عربستان سعودی میگوید در حملات روز گذشته به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض 3 شهروند سعودی کشته و چند نفر زخمی شدند. بنا به این گزارش در اولین حمله تاسیسات فرودگاهی و در حمله دوم هواپیمای خطوط هوایی این کشور هدف قرار گرفت. شبه نظامیان حوثی حمله موشکی به فرودگاه ریاض، فرودگاه نجران و پایگاه خمیس موشیت را تایید کردند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرده به حملات حوثی‌ها علیه غیر نظامیان و تأسیسات غیر نظامی قاطعانه پاسخ می‌دهد و هدف گرفتن غیر نظامیان بی پاسخ نمی‌ماند. ائتلاف گزارش داده 3 پرتابگر موشکی مورد استفاده حوثی‌ها را منهدم کرده. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرد حملات مکرر حوثی‌ها به فرودگاه‌های بین‌المللی ملک خالد در ریاض و ابها را به شدت محکوم می‌کند. او تأکید کرده که اسلام آباد در دفاع از حاکمیت و امنیت عربستان سعودی قاطعانه در کنار این کشور ایستاده است. شریف همچنین عملکرد نیروهای مسلح عربستان سعودی را در رهگیری موشک‌های بالستیک ستود و بر اجرای توافق دفاعی مکه تأکید کرد. نیروهای حامی دولت یمن میگویند 3 سکوی پرتاب موشک حوثی‌ها که برای حمله به عربستان سعودی از آنها استفاده می‌شد را منهدم کردند. ترکی آل‌مالکی سخنگوی نیروهای ائتلاف حامی دولت قانونی یمن در واکنش به حمله روز گذشته حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض هشدار داد به حملات حوثی‌ها علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی با قاطعیت برخورد خواهد شد. همکارم علی حسین قاضی‌زاده با ماست. علی حسین، جنگ حوثی‌ها و ائتلاف نیروهای حامی دولت یمن شدت گرفته، آیا توافق مکه میتونه مانع از افزایش حملات حوثی‌ها بشه؟
1: بله، اما امری زمانبر هست. اولین کاری که باید انجام بشه سازماندهی نیروهای یمنی هست که طبیعتاً در تمام جبهه‌هایی که الان دارن با حوثی‌ها می‌جنگن نیازمند آموزش‌های جدیدی هستن، نیازمند کار کرده با پهپادهایی هستن که کم کم داره در اختیارشون قرار میدن و اساساً به شیوهی مدرن‌تر از قبل باید بجنگن با حوثی‌ها. طبیعتاً ادوات جدیدتری هم براشون ارسال میشه. از سمت دیگر هارمونی که باید بین اینها و نیروی هوایی عربستان سعودی به وجود بیاد باید متفاوت از آن چیزی باشه که در 2015 انجام شد. همین اینها یک اتاق جنگ مدرن احتیاج داره که طبیعتاً با کمک آمریکا و اروپایی ها در کلاس ناتو باید همچه اتاق جنگی برقرار بشه. اینها همه کارهایی هست که انجامشون زمان میبره. بسیار بسیار هدفی در دسترس هستن حوثی‌ها اگر براشون به اندازه کافی وقت گذاشته بشه و متناسب با اون تجهیزات بیاد. توافق دفاعی مکه این امکان رو میده که نه فقط از تکنولوژی به هر حال بالاتر پاکستان و ترکیه نسبت به عربستان سعودی در این جنگ استفاده بشه، کمک بشه، بلکه از اطلاعات اونها برای آموزش نیروهای زمینی تا تجربه‌ای که به هر حال ترکیه خودش در جنگ‌های زمینی داره میتونن کمک بکنن به نیروها. مسیر درست شروع شده، نیروها به اندازه کافی سازماندهی شدن، یعنی انتخاب شدن، آموزش اونها، تجهیز اونها، درگیر کردن اونها و ساپورت هوایی که باید عربستان سعودی بده، اینها برای اینکه به شکلی بهینه در بیاد احتمالاً هفته‌ها یا حتی چند ماه ممکن زمان نیاز داشته باشه.
0: علی حسین، جمهوری اسلامی در درگیری بعدی روی حمایت حوثی‌ها حساب کرده. فکر می‌کنی حوثی‌ها قادر خواهند بود فشار نظامی آمریکا روی جمهوری اسلامی رو کاهش بدن؟
1: اصلا یکی از دلایل عقب افتادن جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی و یکی از دلایل تعجیل عربستان سعودی برای این درگیری همین موضوعه که در جنگی که آمریکایی ها شروع میکنن هر دو تنگه باب المندب و تنگه هرمز درگیری جنگ فرسایشی بزرگ نباشه. آن چیزی که داره انجام میشه توان عملیاتی روسیه ها رو دارن به شدت کاهش میدن. این کار روزانه داره انجام میشه. همین الان که میگن ما سکوی پرتاب موشکی که از اونجا به عربستان سعودی شلیک شد رو تونستیم هدف قرار بدیم، این یعنی که این کسانی که با حوثی‌ها می‌جنگن چندین مرحله متفاوت از قبل دارن عمل می‌کنن. اینکه شما توان سیطره اطلاعاتی رو داری، مبدا موشک رو پیدا می‌کنی، ابزار هدف قرار دادن داری می‌بینی، این نشون میده که پیشرفت خیلی قابل توجهی این ائتلاف علیه حوثی‌ها الان به دست آوردن. ولی برای اینکه این توان رزمی حوثی‌ها به حد فاحشی کاهش پیدا کنه، به طوری که نتونه باب المندب رو به سرنوشت تنگه هرمز دوچار بکنه، زمان بر هست. از فراموش نکنیم که حوثی‌ها، عربستان سعودی در مقابل با حوثی‌ها تنها نیست، فقط توافق مکه نیست. الان فرانسه 2000 نیروی زمینی، نیروی نظامی در منطقه داره و کلی سامانه پدافندی، کلی پهپادها، جنگنده ها رو منطقه آورده برای حمایت از عربستان سعودی، قطر، کویت. یعنی اینکه دیگران هم دارن میان، همین الان اروپایی ها دارن میان، باید کشتی های بیشتری رو به تنگه باب المندب ارسال بکنیم برای جلوگیری کردن از اینکه دوباره حوثی ها بخوان اونجا رو ببندن. یعنی عملا فشاری که داره انجام میشه برای از کار انداختن توان حوثی ها برای نوام کردن منطقه بسیار زیاد هست. به شدت هم لازم دارند که قبل از اینکه جنگ با ایران رو شروع بکنند حوثی ها رو به حد قابل توجهی ضعیف کرده باشند که نه تنها نتونه باب المندب و دریای سرخ هدف بگیره، بلکه نتونه تأسیسات نفتی بزرگ عربستان سعودی رو هم از بین ببره. یعنی همزمان با جنگ با جمهوری اسلامی باید بتونن قیمت ها رو کنترل بکنن، قیمت های جهانی نفت رو، و مهمترین راهش اینه که حوثی ها رو از کار بندازن.
0: ممنونم از شما همکارم علی حسین قاضی‌زاده همراه ما. برنده جایزه صلح نوبل سال 2026 در کمیته نوبل نروژ ساعتی پیش اعلام شد. این جایزه به ناوی پیلای، حقوقدان برجسته بین المللی، به پاس تلاش‌هایش در جهت ترویج صلح، حقوق بین الملل و پیگیری جنایت علیه بشریت اهدا شد. کمیته نوبل در بیانیه خود تاکید کرد در شرایطی که جهان با جنگ‌ها و درگیری‌های گسترده روبروست، حقوق بین الملل دیگر تنها مکمل صلح و امنیت نیست، به ضرورتی اساسی تبدیل شده است. پیلای اهل آفریقای جنوبی است و فعالیت حقوقی خود را با دفاع از زندانیان سیاسی و فعالان مبارزه با دوران آپارتاید آغاز کرد. پیلای در دوران فعالیت خود به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از سال 2008 تا 2014 بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه افزایش شماره اعدام‌ها انتقاد کرده بود. برنده جایزه صلح نوبل بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام را تا زمان لغو این مجازات متوقف و استانداردهای دادرسی عادلانه را رعایت کنند. یورن وانت فریدنس، رئیس کمیته نوبل نروژ، برنده جایزه صلح نوبل را شخصی شجاع و درستکار نامید و گفت او نقش اساسی در پیگیری جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت داشته است.
2: جایزه نوبل صلح سال 2026 به شخصی تعلق می‌گیرد که با شجاعت و پاکدامنی استثنایی راه را به سوی نظم حقوقی جهانی جامع‌تر هموار کرده است. برنده امسال در تضمین پیگرد جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی نقش اساسی داشته. کمیته تصمیم گرفته نوبل صلح 2026 را به ناوی پیلای برای تلاش‌های او در ترویج صلح و حقوق بین‌الملل اعطا کند.
0: همکارم مهران عباسیان که در جلسه اعلام برنده جایزه صلح نوبل حضور داشت، درباره این جایزه و علت اهدای آن به فعال حقوق بشر اهل آفریقای جنوبی توضیح داد.
3: کمیته نروژی نوبل امسال تصمیم گرفته جایزه صلح رو به چهره‌ای بده که سالها برای حاکمیت قانون، اجرای عدالت بین‌الملل تلاش کرده. حاکمیت قانونی که بارها اینجا امروز در کمیته صلح نوبل درباره‌اش صحبت کردند. خب دقایقی پیش اینجا در اسلو وانت فریدنس، رئیس کمیته نوبل، اعلام کرد که ناوی پیلای، حقوقدان اهل آفریقای جنوبی، برنده جایزه صلح نوبل 2026 شده. کمیته نوبل دلیل این انتخاب رو شجاعت، پایبندی به اصول حقوق بشر و نقش پیلری در تقویت نظام حقوق بین‌الملل اعلام کرد. به ویژه تلاشایی که برای پاسخ کردن عاملان جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی انجام داده. خب پیلای باید بگم که فعالیت حرفه‌ای خودش رو در دورانی از آپارتاید آفریقای جنوبی آغاز کرد، زمانی که با تبعیض نژادی مبارزه می‌کرد. خب بعدها قاضی دادگاه بین‌المللی رسیدگی به نسل‌کشی رواندا و دادگاه کفری بین‌المللی شد و برای چند سال مسئولیت کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل رو بر عهده داشته. تمام اینها رو کنار هم کمیته صلح نوبل در واقع بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که تلاشایی که پیلای، این زنی که سالها تلاش کرده و خودش در دورانی از نقض حقوق بشر در آفریقا به دنیا اومده، اون رو شایسته جایزه نوبل صلح 2026 دونسته. خب او در سالهای اخیر تحقیقات بین‌المللی هم درباره وضعیت حقوق بشر در مناطق مختلفی از دنیا داشته، مخصوصا درباره فلسطینی‌ها. اما فراتر از سوابق برنده، انتخاب امسال یک بحث مهم رو هم دوباره مطرح میکنه، بحثی که شاید خیلی از رسانه‌های مختلف، مخصوصا رسانه ارارکو، گزارشگرش که اینجا داشت توضیح میداد، صحبت میکرد، به اون اشاره میکرد که آیا قوانین و دادگاه بین‌المللی واقعا میتونن جلوی جنگ ها رو بگیرن؟ خب در سالهای اخیر پرونده‌های مربوط به جنگ اوکراین رو داشتیم، جنگ‌های زیادی رو در دنیا داشتیم، اعدام‌های بی‌شماری رو در کشورهای مختلف مثلا در ایران داشتیم. حالا باید بدونیم این جایزه و این جوایز به کسانی که در زمینه حقوق بین‌الملل، حقوق بشر دارن کار می‌کنن، چقدر می‌تونه برای ایجاد دموکراسی و ایجاد حقوق بشر در کشورهای مختلف بتونن تلاش بکنن.
0: اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری ایرنا میگوید استخراج رمزارز با استفاده از انرژی یارانه‌ای یا سوخت قاچاق سالانه خسارتی معادل 1.5 میلیارد دلار به کشور تحمیل میکند. به گفته ایرنا اگر هزینه‌های استهلاک نیروگاه و تجهیزات تولید برق را هم به آن اضافه بکنیم، این خسارت رقمی نجومی خواهد داشت. اورژانس استان تهران از مصدومیت 10 نفر در حوادث جوی، طوفان و بارندگی در استان تهران خبر داده. سخنگوی استانی اورژانس گفته 5 نفر پس از درمان مرخص شدند، 5 نفر دیگر به بیمارستان منتقل شدند. قوه قضاییه میگوید با دستور رئیس این قوه و شورای عالی قضایی، دادستان کل کشور مأمور شده تا وضعیت حجاب را از طریق دادستانی‌های سراسر کشور پیگیری کند. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، بی‌حجابی به موجب قانون مجازات اسلامی جرم است و ضابطان مکلف هستند طبق قانون عمل کنند. دادگاه 3 ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی کماکان در بریتانیا ادامه دارد. دادستانی بریتانیا اعلام کرده متهمان برای حمله شدید به مشتبه پور محسن و کامبیز حسینی، این 2 روزنامه‌نگار ایرانی اینترنشنال رو در نظر و زیر نظر گرفته بودند. دادستانی بریتانیا 3 متهم رو به جمع‌آوری اطلاعات برای سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی و برنامه‌ریزی برای اعمال خشونت جدی متهم کرده. به گفته دادستان، متهمان از محل زندگی و رفت آمد روزنامه‌نگاران ایرانی اینترنشنال عکس و فیلم تهیه کرده و اطلاعات شخصی آنها را جمع‌آوری کردند. دادستانی میگوید هدف نهایی حمله خشونت‌آمیز به دستکم یکی از افراد تحت نظر بوده. بر اساس کیفرخواست قرار بوده یکی از متهمان حمله را انجام بدهد و 2 نفر دیگر اطلاعات لازم را برای اجرای آن فراهم کنند. یکی از اهداف این عملیات مشتبه پور محسن، روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال بود. طبق مدارک ارائه شده، مصطفی سپهوند برای یافتن آدرس محل زندگی مشتبه پور محسن در لندن از هوش مصنوعی چت‌جی‌پی‌تی استفاده کرده. در دادگاه همچنین پلیس ضد تروریسم اعلام کرده شواهد این پرونده بیش از 1600 مورد است. پلیس همچنین در تلفن او سندی با عنوان بسته عملیاتی هدف پیدا کرده که شامل تصویر مشتبه پور محسن و نشانی‌های او بوده. به گفته دادستانی، داده‌های تلفن همراه آنها حضور متهمان در این محدوده را تایید می‌کند. کامبیز حسینی، روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال، هم از اهداف عملیات شناسایی متهمان بوده. بر اساس اسناد دادگاه، اطلاعات دقیقی از کامبیز حسینی در اختیار متهمان قرار گرفته بود، از جمله محل اقامت، مشخصات خود را و حتی نام حیوان خانگی‌اش. داده‌های تلفن همراه متهمان نشان می‌دهد آنها در خیابان محل اقامت کامبیز حسینی بوده‌اند. در دادگاه همچنین اعلام شد فردی ناشناس در تماس تلفنی کامبیز حسینی را تهدید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی را می‌تواند به سخره بگیرد، اما نباید رهبر جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد. به گفته داستان کامبیز حسینی پیشتر پیام‌های درباره اعدام و حتی انفجار خودرویش دریافت کرده بود. سه متهم این پرونده اوایل سال 1404 در بریتانیا بازداشت شدند. به گفته دادستانی مصطفی سپهوند قرار بوده حمله را انجام بدهد و دو متهم دیگر در شناسایی اهداف کمک کنند. او در یک پیام صوتی از وعده 150,000 پوندی برای تمام کردن کار صحبت کرده. به گفته دادستان سپهوند پذیرفته برای جمهوری اسلامی عملیات شناسایی انجام داده، اما میگوید تحت تهدید و اجبار بوده. دو متهم دیگر هم ارتباط آگاهانه با سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی را رد می‌کنند. همکارم علی رشید که روند رسیدگی به این پرونده را از نزدیک هم دنبال کرده، اینجا بررسی جزئیات بیشتر با ما همراه شده. در یک هفته گذشته علی، چه مسیر رو طی کرد پرونده؟ چه شواهدی داده شد؟ چه تحولاتی درش اتفاق افتاد؟
4: خب الان همونجوری که گفتی، الان می‌تونیم بگیم که هفته اول این دادگاه تموم شد. 13 مهر اولین روز دادگاه بودش، دادگاهی که مرتبط با آقای سپهوند، جوادی منش و نوریه. به تمام این سه نفر کمک کردن و جمع‌آوری اطلاعات به نفع جمهوری اسلامیه. دادستانی میگه که هدف آخر این آدم ها و این متهم ها صدمه جدی وارد کردن حداقل به یکی از اهداف بوده. اهداف همونجوری هم که بهش اشاره کردیم در روزهای گذشته، آقای پور محسن، آقای حسینی و البته یک وکیل ساکن خود انگلیسه. در طول این چند روزی که دادگاه برگزار شده، شواهد مختلفی رو دادستانی ارائه داد، از جمله مدارکی که پیدا کردن. از این مدارکی که بهش اشاره میکنن ویدیو، فیلم و پیامایی که رد و بدل شده بین این افراد و افرادی که داخل ایرانن. طبق اون شماره‌ای که پیدا کردن که در گوشیشون ذخیره شده، دادستانی میگه این افراد میتونن رابطه متهمین در ایران باشن. مکالمه‌ای که بین این افراد هستش برای هیئت منصفه خونده شد، در دادگاه بهش اشاره کردن. یکیشون از همین مکالمه وعده پولی بوده که دادن به آقای سپهوند، گفتن که تو اگر این کارو بکنی تموم بشه 150,000 پوند به تو میدیم. و آقای سپهوند همینطور ازشون درخواست کرده یک سری مسائل حقوقی هم که تو ایران داره براشون حل کنه. در دادگاه اسمای مختلفی شنیدیم، از جمله یک فردی که تو این پیام هی بهش اشاره میکرد، آقای سپهوند، که به حاجی بگو این مشکل رو حل کنه، به حاجی بگو این کار رو انجام بده. در فکر کنم روز دوم یا سوم بود که یکی از شاهدایی که دادستانی اعلام کرد اومد و شهادت داد به صورت ناشناس. یکی از اعضای تیم ضد تروریست بود که روی این پرونده کار کرده بود، جدول زمان بندی رو ارائه داد و گفتش که شواهدی که موجود داره بیش از 1600 مورده. طبق تعداد شواهدی که وجود داره و طبق حرفایی که در روز اول دادگاه زده، انتظار میره که دادگاه چند هفته ای طول بکشه. هفته آینده اعلام شده که دادگاه مجددن قرار برگزار بشه. بریم به یک اظهار نظری که از آقای حسینی خونده شد در دادگاه. این اظهار نظر برمیگرده به سال 2025 که برای پلیس، یعنی پلیس از آقای حسینی پرسیده و آقای حسینی یک سری موارد رو تو اونجا بهش اشاره کرده، از جمله اینکه یک فردی بهشون تماس گرفته، گفته که شما حق داری با همه افراد سران کشور شوخی بکنی، اونا رو به سخره بگیری، اما نمیتونی با رهبر جمهوری اسلامی شوخی بکنی.
0: و مهمترین نکات و شواهدی که مطرح شده در جلسات دادگاه تا الان کدوم بوده؟
4: خب تا اینجا به نظر میاد یکی از مواردی که همون اول هم خیلی سر و صدا کرد، استفاده یکی از متهم‌ها از هوش مصنوعی یا چت جی پی تیه. این فرد رفته روی چت جی پی تی پرسیده که من چجوری میتونم آدرس مشتبه پور محسن رو پیدا کنم، من چجوری میتونم مشتبه پور محسن رو زیر نظر داشته باشم، از چه نرم افزارهایی میتونم استفاده بکنم، و استفاده از هوش مصنوعی دیگه. یک سری موارد دیگه هم که اشاره میکنن مواردیه که خود متهم، یعنی آقای سپهوند، میگه که من میدونستم دارم کمک میکنم به جمهوری اسلامی و اون اطلاعات جمهوری اسلامی، اما زیر فشار بودم. اما خب دادستانی میگه طبق شواهدی که وجود داره و نشون دادن، هیچ کدوم از این پیامایی که رد و بدل شده نشون نمیده که ایشون زیر فشار بوده یا تهدید شده. موارد دیگه ای هم که بهش اشاره کردن، عکس و فیلم برداری از محل سکونت آقای پور محسن وکیله و آقای حسینیه. در بحث آقای حسینی هم بهشون گفتن براشون عکس فرستادن، یعنی نشون دادن که یک افرادی عکس فرستادن و تهدید کردن، گفتن که این ماشینت، ماشینتو میترکونیم. و انتظار میده همونجوری که اشاره کردم 1600 مورد، بیش از 1600 مورد هست، در هفته های آینده شواهد دیگه ای هم در دادگاه بهش اشاره بشه.
0: متشکرم از شما. علی رشید همکارم در استودیو همراه من. تا اینجا نگاه کنیم به خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. فایننشال تایمز گزارش داده مدیر عامل شرکت چند ملیتی سافت بانک در پی جذب 100 میلیارد دلار از سرمایه‌گذاران حوزه خلیج فارس برای پروژه‌های هوش مصنوعی است. مدیر عامل این شرکت در هفته‌های اخیر با مقام‌های در امارات متحده عربی گفتگو کرده. هدف این گروه ژاپنی خرید شرکت‌ها و ارتقای فعالیت آنها با فناوری پیشرفته است. حزب کارگر با پیروزی ساگال عبدیوالی کرسی پارلمانی کیر استارمر نخست وزیر پیشین بریتانیا را حفظ کرد. عبدیوالی با کسب 45.1% آرا پیروز شد و زک پولانسکی رهبر حزب سبز در رتبه دوم ایستاد. میزان مشارکت 38.8% اعلام شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته آمریکا تمایلی به کمک مؤثر به این کشور در برابر حملات مسکو ندارد. او همزمان از تلاش واشنگتن برای حفظ روابط تجاری با مسکو انتقاد کرده. به گفته زلنسکی در پی حملات دو روز اخیر روسیه دست کم 78 نفر کشته شدند. پس از تظاهرات روز پنجشنبه با حضور بیش از 71,000 نفر در سراسر فرانسه، دولت از اعزام حدود 3,000 معلم جایگزین به مدارس خبر داده. به دنبال این اعتراضات گسترده دانش آموزی، وزارت کشور فرانسه اعلام کرده 504 نفر در روز پنجشنبه بازداشت شدند. علاوه بر فرانسه، صدها دانش آموز در شهر لیژ بلژیک در اعتراض به تغییرات نظام آموزشی بخش فرانسوی زبان به خیابان‌ها آمدند. معترضان با الهام از تظاهرات فرانسه مخالفت خود را با افزایش شدید هزینه‌ها اعلام کردند. به دنبال اعتراضات گسترده دانش آموزی در فرانسه، وزارت دادگستری این کشور اعلام کرد تا کنون بیش از 6,800 نفر تحت بازداشت موقت پلیس قرار گرفتند که از میان بازداشت شدگان کمتر از نیمی تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند. بر اساس اعلام وزارت دادگستری فرانسه، 86% افرادی که تحت بازداشت موقت پلیس قرار گرفتند افراد زیر سن قانونی هستند. ساجده شریفی خبرنگار ما از پاریس همراه من. ساجده، آمار تازه چه تصویری داره به ما میده از ابعاد قضایی این اعتراضات و پاسخ دولت تا اینجا چقدر تونسته معترضان رو قانع بکنه؟
5: خب اول از همه در گفتگوهای تلویزیونی این روزها اغلب رسانه ها در فرانسه درگیر مباحثه های طولانی هستن از دانش آموزان، نمایندگان دانشجوها، معلم ها، نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی دعوت میکنند تا در مقابل دوربین های تلویزیون و در واقع مخاطبان رادیو در این باره بحث آزاد راه میندازند. به هر حال برای دانش آموزان و دانشجویان نخستین موفقیت ملی همین بوده که تونستند دغدغه ها و مسائل و مصائب تحصیلاتشون رو تبدیل بکنن به یک مسئله ملی که امروز اولویت اولیه دولت هست و حالا گره خورده با امنیت ملی فرانسه. اشاره کردی که علاوه بر نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی و آتش نشانان، حالا سیستم های قضایی هم وارد کار شدند. تا دیروز آخرین آماری که داشتیم 18 مورد در واقع پرونده مورد بررسی قرار گرفته توسط پلیس یا در واقع بخش بازرسی پلیس درباره خشونت هایی که برای مدیریت این ناآرامی ها ثبت کرده بودند. فقط در پاریس بعد از روز روز دوشنبه که دیدیم که یک پلیس با زانو به یک دانش آموز ضربه وارد کرد، حالا پنجمین مورد هم فقط در پاریس به دادستانی ارائه داده شده. علاوه بر بررسی های در واقع خشونت پلیس یا در مواردی که از اختیارات قانونی خودشون فراتر رفتند، حالا بحث بر سر این هستش که دولت چقدر تونسته پاسخگو باشه. دیروز یک جلسه نسبتا طولانی وزیر آموزش با سه تشکل دانش آموزی داشت، بعد از اون دانش آموزان چندان راضی نبودند از نتایج، علارغم اینکه اعلام شد بیش از 3000 معلم جایگزین تا روز سه‌شنبه در واقع فرستاده خواهد شد به مدارس و اینکه هیچ پست یا جایگاه معلمی برای بودجه سال آینده تعلیق نخواهد شد و اضافه بودجه هم در نظر گرفته شده، در بسیاری دیگر از موارد دانش آموزان اذعان کردند که پاسخی نگرفتند یا اونها رو ارجاع دادند به وزارتخانه ها یا بخش های دیگر اداری. در پاسخ به این عدم در واکنش به این عدم پاسخگویی وزارت آموزش، دانش آموزان و دانشجویان اعلام کردند که اعتراضاتشون رو تا روز 13 اکتبر ادامه خواهند داشت. بسیاری از مدارس الان باز هستند اما فعالیت اونها به شکل جزئی هستش.
0: متشکرم از توضیحات ساجده شریفی، خبرنگار ما از پاریس. ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده همراه من و ایران اینترنشنال بودید. به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. شب روزتون بخیر، تا یک روز دیگه.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

عرض درود و ادب دارم خدمت شما ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. این برنامه رو به جاوید نامان، علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی تقدیم می‌کنیم. دو جوان پاکباز اصفهانی که در 21 سالگی و 24 سالگی در 13 مهر، یعنی 3 روز پیش، به دست اشقی الاشقیای روزگار، پلیدترین تبهکاران تاریخ ایران، یعنی اوباش دستگاه کشتار جمهوری اسلامی، در زندان دستگرد اصفهان به قتل فجیع رسیدند. پیش از این نیز در اینجا عرض کردم و این بار نیز میخوام دگر باره عارض بشم که اگر چه رسانه ها محدودیت های گزارشی و واژگانی خودشون رو دارن، اما دست کم بین خودمون و در شبکه های اجتماعیمون زبان رژیم رو به کار نگیریم و از اصطلاحاتی مانند اعدام و عبارتی مانند اجرای حکم و شبیه اینها استفاده نکنیم و یا با هشتگی مانند نه به اعدام از ظالم درخواست ترحم نداشته باشیم و خودمون رو ذلیل نکنیم. مسئله رو به یک حکم ناعادلانه فرو نکنیم که انگار یک مشکلی در حوزه حقوقی یا قضایی وجود داره و با تذکر و اعتراض میتونه حل بشه. حقوق و قضا و دادگاه و دادرسی و تذکر و اعتراض چیه؟ این جنگه، این یک ستیز تمام عیاره بین ملت ایران و اشغالگران ایران، بین مردم ایران و یک دستگاه کشتار که جمهوری اسلامی نام داره و شبان روزی نه در پی حکمرانی که در پی برنامه ریزی برای قتل ایرانیانه. اساسا مدتی به این فکر میکنم که آیا دستگاه کشتار بخشی از ساز و کار جمهوری اسلامیه یا اساسا خود عبارت جمهوری اسلامی نام مستعار این دستگاه کشتاره. به نظرم این دومی به واقعیت نزدیکتره، به این معنا که همه ساز و کار این رژیم در نهایت تباه سازی زندگی ایرانیان رو دنبال میکنه. به همین علت هرچه بیشتر به قتل برسونه انگار که یکی رو از جبهه دشمن کم کرده. جمهوری اسلامی به درستی ملت ایران رو دشمن خودش میبینه و ملت ایران هم به راستی این رژیم رو دشمن خودش میبینه، نه یک دیکتاتوری نرمال که حالا میتونه با تظاهرات سکوت و اعتراض مدنی و به قول اون یارو سعید حجاریان فشار از پایین و چانه زنی در بالا اصلاح بشه. این رو همون مردم اصفهان، هم شهریان علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی اعلام کردند وقتی چند سال پیش در نماز جمعه اصفهان به مزدور خامنه‌ای پشت کردند و فریاد زدند پشت به دشمن، رو به میهن. بر این اساس این نبرد یک ملت برای بازپسگیری کشور. جبهه جنگ ایرانه، موضوع جنگ بازپسگیری ایران. این رو من پشت این تریبون نمیگم، این رو ملت ایران بسیار رسا میگن وقتی شعار میدن می جنگیم، می میریم، ایران رو پس میگیریم. پس اگر به شهادت شعارهای ملت ایران، این انقلاب ملی یک نبرد ملیه، چنان که شعار میدن این آخرین نبرده، پس بر این ستیز منطق جنگ حاکمه و اتفاقا این رو جمهوری اسلامی خیلی خوب میدونه و به همین دلیل تنها در عرض 2 شب در دیماه 1404 بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ معاصر جهان رو رقم میزنه و همونطور که قبلا هم در این برنامه گفته بودم، برای اینکه ابعاد قتل عام دیما رو بفهمیم میتونیم اون رو با جنگ 8 ساله ایران و عراق مقایسه کنیم. بر اساس گزارش ها رژیم بعثی در طول 8 سال بین 11 تا 20 هزار ایرانی غیر نظامی رو به قتل رسوند، ولی رژیم اسلامی در عرض 2 شب بیش از 50 هزار ایرانی رو به قتل رسوند و پس از اون و تا کنون 10 ها ایرانی رو طی اون چه خودش اعدام میخونه به قتل رسونده و 10 ها جوان دیگر رو با هدف به قتل رسوندن در حبس و محبس قرار داده. اتفاقا اخیراً در جایی نوشتم که جمهوری اسلامی رو از یک بابت تحسین میکنم و اون این که در این دستگاه کشتار از سپاه پاسداران انقلاب 57 تا قوه قصابیه و شورای عالی به اصطلاح امنیت ملی غریزه و سائقه انتقام غلیظه.
یعنی تا جایی که زورشون برسه مقابل دشمنان خودشون شدت عمل دارن. زورشون به اسرائیل نمیرسه، ولی اکنون و در این مقطع زورشون به ملت بی سلاح ایران میرسه. پس مقابل قاطبه ملت ایران به معنای دقیق کلمه و به ادبیات خودشون اشداء و علی الکفار هستن و بین خودشون و همکاران فلسطینی و لبنانی و عراقی و افغان خودشون رحما و بینهم. به عنوان نمونه همین رفتاری که در زندان با جاویدام علیرضا سپاهی انجام دادن. علیرضا رو به زندان میبرن، مادر او رو هم زندانی میکنن، مقابل چشم مادر پسر رو شکنجه میکنن، روی زخم گلوله علیرضا شلاق میزنن، در میانه تابستان او رو برای اعدام میبرن. علیرضا قبل از اجرای قتل سکته میکنه، او رو به بیمارستان میبرن، پس از دو روز بار دیگه او رو از بیمارستان به زندان منتقل میکنن، دوباره حکم اعدام صادر میکنن. در 12 مهر به صورت تلفنی عقد او رو با دختر مورد علاقش میخونن و در کمتر از 10 ساعت پس از این عقد و در 13 مهر علیرضا رو به قتل میرسونن و اون دختر رو به حبس میبرن تا هر آنچه در توان دارن برای شکنجه و تحقیر و آزار ملت ایران انجام داده باشن. شما میخواید مقابل چنین تبهکارانی با منطق مبارزه مدنی کار رو پیش ببرید؟ این حقیقتا شوخی تلخیه. اتفاقا اگه قرار باشه یک درس از جمهوری اسلامی بیاموزیم، اینه که ما هم تصمیم بگیریم اصول مرتبط با دروس مبارزه مدنی رو به کناری بگذاریم و اون رو به ممالک متمدد دنیا وا بگذاریم که سازوکار حکمرانی دموکراتیک و حکومت قانون دارن و مقابل این رژیم، یعنی مقابل دشمن ملت ایران، شدت عمل حد اکثری داشته باشیم و به تعبیر حضرت سعدی که در اثر ماندگار خودش گلستان گفته بود، بر عجز دشمن رحمت مکن که اگر قادر شود بر تو نبخشاید، ما هم بر دشمن خودمون یعنی جمهوری اسلامی رحمت و رأفت مدنی نداشته باشیم، چون اونها نشون دادن که اگر قادر باشن هیچ تعارفی ندارن. از لزوم شدت عمل حد اکثری علیه جمهوری اسلامی گفتم. پیرو به این بحث میخوام نکته ای رو بگم و اون این که درک به نظر من اشتباهی در برخی از مباحث در فضای ایرانی وجود داره که اگرچه به درستی از لزوم مبارزه علیه جمهوری اسلامی میگه، ولی به صورت یک حکم قطعی به اون مبارزه قید خشونت پرهیز میزنه و تحت هیچ شرایطی پرهیز از این خشونت مقابل این دستگاه کشتار رو روا نمیدونه. این نگاه انگار کاراکتر و شخصیت جمهوری اسلامی رو هنوز به خوبی درک نکرده و درباره ملت ایران هم طوری میگه که انگار ملت از ابتدا شمشیر به دست داشتن. مگه این ملت همه راه ها رو امتحان نکرده؟ از خرداد 76 تا به کنون در این به اصطلاح انتخابات های رژیم مگه شرکت نکرده به امید اینکه وضع کمی بهتر بشه؟ اما سال به سال بدتر از پارسال. مگه کارگران کم اعتصاب و اعتراض کردن؟ مگه دانشجویان کم اعتراض کردن؟ مگه معلمان و بازنشستگان کم به خیابون اومدن و بسیار مسالمت آمیز خواستار بهبود وضعیت خودشون شدن؟ خب چرا جواب نداد؟ چرا سال به سال بدتر از پارسال؟ این نگاهی که مبارزه با جمهوری اسلامی رو خشونت پرهیز میخواد، خودش برآمده از یک فهم لیبراله و البته به درستی تأکید میکنه که کاربرد زور در کل باید محدود باشه و نباید به صورت ناموجه در زندگی شهروندان دخالت کرد. اما متوجه نیست که این محدود بودن خشونت مربوط به دولته، نه شهروندانی که شب و روز کشته میشن. در واقع از این اصل درست یک نتیجه نادرست میگیرن و اینکه شهروند بدون قدرت و تحت سلطه رو هم عرض قدرت سلطه‌گر قرار میدن و ضرورت محدود بودن خشونت دولت رو به مبارزه شهروندان تحت استبداد هم تسری میدن و از اونا میخوان تحت هیچ شرایط خشونت به خرج ندن. از قضا این دیدگاه اونها رو یکی از

به خشونت آمیز نیستن. دقیقا این تعبیر رو به کار میبره، violent revolution، انقلاب خشونت آمیز. پوپر همونجا میگه من کشتن حاکم مستبد رو جایز میدونم. این مهمه، چون پوپر دقیقا از عبارت کشتن حاکم مستبد استفاده میکنه و در این راستا از واژه ترانیساید بهره میگیره، یعنی ستمگر کشی. اما در این حال پوپر یک قید مهم میگذاره و میگه هدف چنین انقلاب خشونت آمیزی باید استقرار دموکراسی باشه، یعنی نهادهای دموکراتیک برقرار کنه که دیگه برای اصلاح قدرت نیازی به خشونت وجود نداشته باشه، یعنی دقیقا هدفی که ملت ایران دنبال میکنه. حالا جدای از نقدی که از خود کارل پوپر میشه به ایده مبارزه خشونت پرهیز مقابل جمهوری اسلامی داشت، بعضی قیاس هایی که مدافعان ایرانی مبارزه خشونت پرهیز انجام میدن از اساس نادرسته. مثلا مارتین لوترکینگ و جنبش حقوق مدنی سیاهان آمریکا رو مثال میزنن که به صورت مسالمت آمیز به بسیاری از اهداف خودشون رسیدن. خب این نگاه ناقصه، چون تشابه مبارزه ایرانیان با مبارزه سیاهان در آمریکا رو میخواد ولی از مقایسه جمهوری اسلامی با دولت آمریکا تن میزنه. این ظرفیت‌های قانون اساسی درخشان آمریکا و نهادهای دولتی لیبرال آمریکا بود که به مبارزان حقوق مدنی سیاهان این امکان رو داد که تبعیض رو در درون همون نظم حقوقی به چالش بکشن و در عرض چند سال هم به نتیجه رسیدن. سال 1951 13 خانواده سیاه‌پوست در امریکا به تبعیض علیه دانش آموزان سیاه‌پوست در مدارس این کشور اعتراض میکنند. در سال 1954، یعنی کمتر از 3 سال، دیوان عالی امریکا جداسازی نژادی در مدارس دولتی رو مغایر متمم 14 قانون اساسی امریکا اعلام میکنه و این تبعیض رو لغو میکنه. در سال 1955 هم مبارزات مارتین لوترکینگ و یاران او به صورت گسترده تر و برای لغو تمام عیار تبعیض در تمام سطوح زندگی سیاهان در امریکا آغاز میشه و تا کمتر از 10 سال بعد این مبارزات به بسیاری از خواسته های خودش میرسه. کنگره امریکا قانون حقوق مدنی رو تصویب میکنه و جانسون رئیس جمهور وقت امریکا در ژوئیه 1964 اون قانون رو امضا میکنه. این قانون تبعیض علیه سیاهان در اماکن عمومی و موارد مربوط به اشتغال رو ممنوع میکنه. دقت کنیم دوستان، عالی ترین نهادهای امریکا، یعنی دیوان عالی امریکا، کنگره امریکا و ریاست جمهوری امریکا پس از اعتراضات سیاهان به نفع اونا وارد شدن و هیچ کشتار گسترده و قتل عام هم در جریان این مبارزه از طرف دولت امریکا علیه سیاهان معترض صورت نگرفت. خب این چه مناسبتی با جمهوری اسلامی داره؟ این چه نسبتی با جمهوری اسلامی داره؟ معادل این ظرفیت‌ها در جمهوری اسلامی کجاست؟ کدام نهاد میتونه برخلاف اراده ولی فقیه و سپاه پاسداران حق ملت برای تغییر رو به رسمیت بشناسه و اجرای اون رو تضمین کنه؟ صرف آوردن نام مارتین لوترکینگ که کفایت نمیکنه. شما اگر میخوای یه تجربه رو به ما بیاموزی و از ما بخوای از اون یاد بگیریم، به من باید نشون بدی که ابزارها و امکانهایی که پس از مبارزه مسالمت آمیز خواست من رو تعیین میکنن وجود دارن یا نه. در امریکا وجود داشتن و اساسا لوترکینگ در سخنان اعتراضی خودش مدام به قانون اساسی امریکا استناد میکرد، ولی در ایران اساسا مشکل خود قانون اساسیه که ناقض حقوق ایرانیانه. پس در ایران وقتی این فجایع، این قتل عام رو میبینیم، نباید مدام بر درک اشتباه خودمون اصرار کنیم و از مبارزه مدنی مقابل جمهوری اسلامی بگیم، بلکه باید درس بیاموزیم که از پس قتل و شکنجه جوان ایرانی بایستی اراده حزب قاتلان رو در پیش گرفت. نباید از سر عجز شعر و غزل گفت، بلکه باید بر چگونگی غلبه تمام عیار بر جمهوری اسلامی تأمل کرد. این رو اتفاقا اسرائیلی‌ها خوب دریافتن. دیروز 7 اکتبر بود. 7 اکتبر 3 سال پیش بود که فاجعه بزرگ در اسرائیل رخ داد و تروریست های فلسطینی در پی حمله به خاک اسرائیل پیر و کودک رو به قتل رسوندن، به زنان جوان تجاوز کردن و مردان جوان رو به فجیع ترین شکل ممکن به قتل رسوندن. دولت اسرائیل به شهروندان خودش متعهد شد که تک تک کسانی رو که در اون فاجعه دست داشتن، از فرماندهان اونها تا پایین ترین عاملان اونها رو حذف کنه. و چند روز پیش وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد
ارتش اسرائیل 4000 تن از آمران و عاملان جنایت 7 اکتبر رو

حذف کرده و 2000 تن دیگر موندن که ارتش اسرائیل دستور گرفته اونها هم باید حذف بشن. در پی جنایت 7 اکتبر بود که از اسماعیل هنیه تا تهران تا سید حسن نصرالله در لبنان توسط اسرائیل ها حذف شدن. این مشی و روش رو باید از اسرائیل درس گرفت. درسته ملت ایران امکانات دولت اسرائیل رو ندارن، ولی اسرائیل و عالی ترین مقامات این کشور اعلام کردن هدفی رو دنبال میکنن که ملت ایران دنبال میکنه، یعنی براندازی جمهوری اسلامی. خب ما با اسرائیل هدف مشترک داریم و بایستی از این هدف مشترک استفاده کنیم. بیراه نیست که نزد بخش های قابل توجهی از ملت ایران بنیامین نتانیاهو این اندازه محبوب شده، چون مردم ایران نتانیاهو رو در جبهه خودشون علیه جمهوری اسلامی میبینند و به همین علت وقتی علی خامنه‌ای به دست اسرائیلیا به جهنم میره، مردم ایران کل میکشند و شادی میکنند. حالا دیده میشه کسانی که در خارج کشور هستن و خودشون رو در ظاهر مخالف جمهوری اسلامی نشون میدن ولی در واقع خونشوی جنایات رژیم هستن، مدعی میشن که درخواست کمک از خارجی نفی استقلال ملیه. حالا این طنز قضیه البته به جای خود که این دلدادگان سپاه وطن فروش و کودک کش پاسداران مبصر میهن پرستی شدن. من قبلا این بحث رو فکر کنم در اینجا هم گفته بودم و اخیراً هم در جایی نوشتم، ولی خوبه که حالا که بحث جان جوان ایرانی در میانه و ما چاره‌ای جز کمک گیری از نیروهای خارجی همسو با خود نداریم، یک نکته رو دیگر باره تاکید کنم و این بار از یک مثال تاریخی بسیار مشابه با وضعیت خودمون استفاده کنم و این رو عرض کنم که اتفاقاً و دقیقاً در مقطع کنونی کمک گرفتن از نیروهای خارجی همسو با ملت ایران از جمله معیارها و نشانه‌های میهن‌پرستیه. دوستان، میهن مفهومی در هم تنیده از خاک و مردمه. تحت سلطه جمهوری اسلامی خاک ایران دچار فرسایش و تباهی شده و مردم ایران هم گروگان این دستگاه کشتار آخر زمانی هستند. تلاش برای نابودی این دستگاه کشتار کمک به خاک و مردم ایران و بر این اساس یک کنش میهن پرستان است و وقتی زور ملت به رژیم حاکم نرسه، در راستای میهن پرستی بایستی از نیروهای خارجی که با اونها منافع مشترک وجود داره کمک گرفت، مشروط به مراقبت از سه اصل بنیادین ملی: حاکمیت ملی، تمامیت ملی و تمامیت ارضی. حاکمیت ملی یعنی حق ملت ایران در تعیین سرنوشت خودش در چارچوب مرزهای ایران. تمامیت ملی یعنی حفظ یک پارچگی ملت ایران و تمامیت ارضی یعنی یک پارچگی سرزمینی و حفظ مرزهای کنونی ایران. ژنرال شارل دوگل پس از شکست فرانسه در جنگ جهانی دوم از نازی‌ها و استقرار حکومت مارشال فیلیپ پتن که یک ژنرال برجسته فرانسوی بود ولی تابع نازی‌ها شده بود، به لندن رفت و مبارزه رو دوگل از لندن ادامه داد. دوگل و نهضت مقاومت فرانسه از پشتیبانی بریتانیا و سپس همکاری گسترده‌تر متفقین برخوردار بودند و میهن‌پرستان فرانسوی در کنار نیروهای خارجی برای شکست رژیم پتن و در واقع ایدئولوژی آلمان نازی جنگیدند و فرانسه را آزاد کردند. نکته اینجاست که دوگل این همکاری با نیروهای خارجی رو نفی استقلال فرانسه نمیدونست، بلکه اون رو ابزاری برای بازیابی حاکمیت ملی فرانسه میدونست. برخلاف عراق بعثی در جنگ 8 ساله که به خاک ایران تعرض کرد و مشخصا به اشغال خوزستان چشم داشت و صدام حسین آشکارا خوزستان رو بخشی از عراق میدونست، اسرائیل نه تنها متعرض اون سه اصل بنیادین بالا نیست، بلکه دولت این کشور از نماینده در تبعید حاکمیت ملی ایرانیان یعنی شاهزاده رضا پهلوی دعوت رسمی میکنه و ایشون و یاران ایشون با عالی ترین مقامات دولت اسرائیل دیدار رسمی می داشتن. بماند که تجزیه کشوری مانند ایران که ملتی قدیمی و یک پارچه داره و باستانی ترین و طبیعی ترین کشور منطقه است، بیشتر به یک شوخی شبیهه تا حرف جدی، به ویژه وقتی به یاد بیاریم که حتی سوریه که کشوری برساخته و غیر طبیعیه و در جنگ داخلی محل نزاع رژیم های خارجی بود، پس از جنگ هم یک پارچه مون. ضمن این که وقتی میان یک ملت از اردبیل تا زاهدان و از کرمانشاه تا مشهد خواست مشترک وجود داره و این خواست مشترک در شعار مشترک جلوه داره، اساسا هیچ ظرفیت داخلی هم برای تجزیه وجود نداره تا خارجی بخواد از اون ظرفیت استفاده کنه.
البته از این بابت بایستی سپاسگزار ملت ایران، ایده پادشاهی ایرانی و نیز نام نامیرای پهلوی بود که اکنون نماینده شایسته ایده پادشاهیه. پادشاهی ایرانی و نام پهلویه که به واسطه پیوند تمام عیاری که به نام نامیرای ایران دارن اون خواست مشترک رو در یک نام مشخص هم جلوه‌گر کردن و اون نام مشخص به بیان اهالی تبریز در دیماه 1404 شاه رضا پهلویه. بر همین مبنا درخواست کمک از اسرائیل برای درهم شکستن جمهوری اسلامی مادام که در خدمت آزادی ایران و رهایی ملت ایران و با هماهنگی با شاهزاده رضا پهلوی باشه نه تنها مغایر با میهن پرستی نیست بلکه عین میهن پرستیه. معیار ایرانی یا خارجی بودن یاری دهنده نیست، معیار نسبت اون یاری دهنده با منافع ملی ایرانه تا بتونه اوباش دستگاه کشتار حاکم بر ایران رو به قتل برسونه و ملت ایران رو از این کشتار سیستماتیک نجات بده. ایران در فاجعه 57 از ایدئولوژی 57ی ها شکست خورد و رژیم حامل این ایدئولوژی یعنی جمهوری اسلامی بر مقدرات مملکت ایران و ملت ایران حاکم شد، چنان که فرانسه در جنگ دوم جهانی از ایدئولوژی نازی ها شکست خورد و رژیم پتن که تابع این ایدئولوژی بود مدعی نمایندگی فرانسوی ها شد. اکنون میهن پرستی ایرانی مشروط به مراقبت از سون اصل بنیادین بالا در طلب کمک از نیروهای خارجی و به ویژه دولت اسرائیل جلوه داره، چنان که میهن پرستی فرانسوی نیز با مراقبت از سه اصل بالا در کمک گرفتن از نیروهای متفقین جلوه پیدا کرد. خونشویان جمهوری اسلامی که نام ایران رو لغلقه زبان کردند و مخالف دخالت خارجی برای رفع شر جمهوری اسلامی هستند، دانسته یا ندانسته در حال خیانت به میهن هستند، چنان که اکنون در فرانسه ژنرال دوگل نماد میهن پرستی و مارشال پتن نماد خیانت به میهن دونسته میشه. در پایان نکته ای رو عرض کنم که در بالا هم البته به اون اشاره کردم و از روایتی کمک بگیرم که درباره یکی از شاعران برجسته ادبیات کلاسیک فارسی یعنی مسعود سعد سلمان خونده بودم. این شاعر برجسته به مدت‌های زیادی به ناحق و به علل سیاسی در زندان بود. او در زندان بود که از فوت رفیق خود محمد علوی باخبر شد. مسعود سعد شاعر قدری بود اما بر وفات رفیق با شعر به جنگ شعر رفت و این گونه سرود: بر وفات محمد علوی خواستم زد به شعر یک دو نفس، باز گفتم که در جهان پس از این زشت باشد که شعر گوید کس. از این روایت میخوام کمک بگیرم و دگرباره عرض کنم بر قتل فجیع جوانان ایرانی امثال علی رضا رئیسی و علی رضا سپاهی شعر به تنهایی کفایت نمیکنه. یاد اونها حرمت داره و لازمه این حرمتگذاری پذیرش یک مسئولیته، اینکه سوگ رو به داد پیوند بزنیم نه به شعر، و به چگونگی حذف دستگاه کشتار بیندیشیم و پیرامون اون گفتگو و عمل کنیم. سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردیم. پاینده ایران.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، دیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. اون ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
4: برای چین هم اینو ما میدونیم جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره، تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: به یاد او، به یاد موفرفریم و تمام جاوید نامان شهرم و وطنم شمعی روشن میکنم.
1: یه مدل موی من الان همونطوری انگار نیسان و
2: خالوش زدی
1: یا خالوش زدی.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.
10: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
11: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
10: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
12: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
13: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم‌کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
14: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
10: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
15: من از تو می مردم، اما تو زندگانی من بودی. تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. وقتی که من خیابانها را بی هیچ مقصدی می پیمودم، تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی. وقتی که شب مکرر می شد، وقتی که شب تمام نمی شد، تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
0: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: خانم آقایان درود بر شما. من فرشاد متقی در 17مین روز از مهر با خبرهای ساعت 4 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: گزارش ابتکار جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی از فعالیت‌های غیرقانونی جمهوری اسلامی. حکومت ایران از مواد مخدر، قاچاق انسان و ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند.
1: شما وقتی که از بازار سیاه می‌خواید بخرید هست، دقیقاً نوع ایرانی اونم.
0: گزارش‌های مردمی از کمبود و گرانی دارو. شهروندان می‌گویند انسولین و برخی داروهای اعصاب و روان سهمیه بندی شدند. داروها در بازار سیاه به راحتی با چند برابر قیمت یافت می‌شوند.
2: این دوتا شده 5 میلیون. اینم از جیب دادیم.
0: پیام‌های گسترده مردم درباره مشکلات ناشی از کاهش شدید ارزش ریال. شاهزاده رضا پهلوی می‌گوید تا این حکومت پا برجاست، سقوط اقتصاد ایران ادامه دارد. واکنش‌ها به اهدای جایزه صلح نوبل به فعال حقوق بشر آفریقای جنوبی. سازمان ملل ناوی پیلای را شایسته دریافت جایزه دانست. اسرائیل می‌گوید کمیسیون نوبل به افکار ضد اسرائیلی مشروعیت می‌دهد. همچنین در ادامه این بخش خبری: اعتراض به مرگ مشکوک نوجوان 17 ساله در بازداشت دادگستری خانسار. امید قانونی 2 روز پیش در پی مشاجره با یک بسیجی بازداشت شده بود. همزمان با تشدید کارزار انزوای اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی، یک نهاد مستقل بین المللی و حقوق بشری گزارش داده جمهوری اسلامی برای مقابله با فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا به سوی اقتصاد غیرقانونی حرکت می‌کند. ابتکار جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی از گسترش کشت خشخاش در سیستان و بلوچستان و احتمال ورود سپاه پاسداران و بسیج به تولید کپتاگون خبر داد. بر اساس این گزارش شبکه‌های قاچاق انسان فعالند و سپاه و بسیج از راه قاچاق مواد مخدر کسب درآمد می‌کنند. این نهاد ناظر بین المللی تأکید کرد جمهوری اسلامی میلیاردها دلار هم با ارز دیجیتال جابجا می کند و هزینه نهایی را مردم می پردازند. در همین رابطه همکارم احمد صمدی از برلین همراه ماست. احمد درود بر شما. از گزارش هشدارآمیز ابتکار جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی درباره شبکه های غیرقانونی درآمدزایی جمهوری اسلامی برای اون بیشتر توضیح بده لطفاً.
3: بله، درود بر شما فرشاد و بینندگانی که ما رو تماشا میکنن. این گزارش رو ابتکار جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی که مقرش هم در ژنو هست در سوئیس منتشر میکنه با عنوان اقتصادهای غیرقانونی ایران پس از 6 ماه جنگ، و بررسی میکنه که چطور جمهوری اسلامی با توجه به تحریم هایی که داره انجام میشه راه های دیگه ای رو برای درآمدزایی خودش داره ایجاد میکنه، و از جمله راه هایی هم که برای خودش جمهوری اسلامی ایجاد میکنه بحث قاچاق مواد مخدر هست، از جمله تریاک و خب همون قبل از اون هم کشت خشخاش هست در استان سیستان و بلوچستان هست، قاچاق مواد مخدر کپتاگون هستش که اون رو هم نسبت میده به بسیج و سپاه پاسداران، در ادامه قاچاق انسان و همچنین استفاده از ارزهای دیجیتال و همچنین شبکه‌های قمار اینترنتی که این موارد بهش اشاره میکنم که به چه صورت هستش. این گزارش میگه که جمهوری اسلامی با توجه به اینکه حالا آشفتگی هست در مرزهای شرقی به ویژه پاکستان و افغانستان، و از طرف دیگه هم طالبان اجازه نمیده که در افغانستان تریاک تولید بشه و کشت خشخاش باشه، این منتقل شده به استانهای مرزی ایران در شرق و سپاه پاسداران هستش که حالا خودش ابتکار عمل رو در دست گرفته. نه تنها این ماده رو، بلکه بحث قاچاق سوخت رو هم میگه که حالا سپاه پاسداران از سال 2018 به بعد در اختیار خودش گرفته، و در ادامه هم اشاره میکنه به مسئله تولید کپتاگون، ماده مخدری که از در واقع خانواده شیشه هستش، که میگه بسیج البته اون رو داره رو هندازی میکنه، هرچند میگه که گزارش ها باید دقیق تر باشه، و در ادامه هم مسئله ارزهای دیجیتال هست که به همراه شبکه های قمار آنلاین جمهوری اسلامی داره از این طریق برای خودش درآمدزایی میکنه. و در خصوص بسیاری ارزهای دیجیتال این رو اشاره میکنه که ایالات متحده در گذشته 1 میلیارد دلار از ارزهای دیجیتال که در اختیار جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بوده رو توقیف کرده. همچنین شبکه‌های قمار که یکی از اونها شل بیت بوده توقیف شده و امروز هم خبر اومد مجددا ایالات متحده میخواد باز 1 میلیارد دلار دیگه از پول‌هایی که در شبکه دیجیتال جمهوری اسلامی هست، ارزهای دیجیتالش رو میخواد که توقیف بکنه.
0: احمد، توی این گزارش درباره درآمدهای قانونی جمهوری اسلامی چه آمده؟
3: به شدت این گزارش میگه که کاهش پیدا کرده، یعنی میگه که خب در سال 2025 یک آماری رو ارائه میده از فروش نفت ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی و میگه که بیش از 45 میلیارد دلار نفت میفروشه جمهوری اسلامی و خب از این طریق درآمد داشته. اما بعد از اینکه جنگ آغاز میشه و تحریم ها صورت میگیره این مقدار به شدت کاهش پیدا میکنه و به طوری که بر اساس آخرین آمار در ماه می چیزی در حدود 530 هزار بشکه نفت فروخت و الان گزارش هایی هست که غیر رسمی میگه که تقریبا به صفر رسیده فروش نفت ایران و به این ترتیب الان میگه جمهوری اسلامی این درآمدش به شدت کاهش یافته، ولی جمهوری اسلامی میگه که این چون برای خودش یک جنگ موجودیتی میدونه سعی نمیکنه که کوتاه بیاد و تلاش میکنه که راههای دیگر رو هم امتحان بکنه و از پلتفرم های دیگه هم برای درآمدزایی خودش استفاده بکنه.
0: سپاسگزارم از شما همکارم احمد صمدی که از برلین ما رو همراهی کردیم. و در خبری فوری، دولت سریلانکا اعلام کرد در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای کمک به 19 کشتی ایرانی که در آب‌های بین‌المللی نزدیک این کشور لنگر انداخته و با کمبود غذا، آب و سوخت مواجه هستند ندارد. توشارا رودریگو سخنگوی وزارت خارجه گفت سریلانکا پیش از بررسی هر گونه کمک منافع ملی خود و احتمال تحریم‌های ثانویه آمریکا را در نظر می‌گیرد. رودریگو گفت این کشتی‌ها در فاصله 24 مایل دریایی از ساحل سریلانکا مستقرند و کمبود غذا، آب و سوخت را گزارش کردند. سخنگوی وزارت بهداشت میگوید این وزارتخانه راه‌های تأمین مواد اولیه و دارو از خارج از کشور را محرمانه نگه داشته. حسین کرمانپور گفت دارو روی کاغذ تحریم نیست، اما محدودیت‌های بانکی، دشواری انتقال پول و مشکلات حمل و نقل عملاً دسترسی کشور به دارو، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی را تحت تأثیر قرار داده است. سهمیه بندی داروهای اعصاب و روان، داروهای هورمونی و انسولین هم از پیام‌های عمده رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال است. یکی از شهروندان از تهران میگوید برای 3 قلم داروی فشار خون و قلب 8,500,000 تومان پرداخت کرده. به گفته او انسولین نایاب شده و به سختی با سهمیه توانسته مصرف مورد نیاز خود را پیدا کند. شهرونده دیگری هم با تایید سهمیه بندی انسولین در مشهد گفت در بسیاری از داروخانه ها هم مصرف مورد نیازش را پیدا نکرده است. به گفته این شهروند بیماران مجبورند داروهای مورد نیاز خود را با قیمت آزاد در بازار سیاه تهیه کنند. یکی از شهروندان از اصفهان با فرستادن ویدیو به مدیابات ایران اینترنشنال با اشاره به کمبود داروهای اعصاب و روان در اصفهان گفته این داروها را به راحتی می توان در بازار سیاه با چند برابر قیمت تهیه کرد.
1: اعصاب و روان هستم و امروز رفتم نسخه بگیرم. 10 تا داروخونه رفتم توی اصفهان و با بدبختی یه جا رو پیدا کردم. رفتم داروامو بگیرم. تعدادی که دکتر نوشته بوده برای 3 ماه من بوده. با بدبختی برای 1 ماه به من نسخه داده. و داروهای خیلی معمول اعصاب و روان در اومده تقریبا 2 میلیون تومان با بیمه تامین اجتماعی و واقعا الان توی شرایط فعلی بازار هر داروخونه‌ای که شما برید یا دارو نمیفروشه یا اگر بفروشه تعداد خیلی کمی با بیمه میفروشه و خیلی از داروها مثل داروهای هورمونی، مثل داروهای خیلی خاص سرطان، شما وقتی که از بازار سیاه میخواید بخرید هست، دقیقا نوع ایرانی اونم هست.
0: برای کسب اطلاعات بیشتر از این موضوع همکارم لیلا سعادت اینجا در استودیو همراه ماست. لیلا خوش اومدی، دیروز اینجا بودی در مورد کالابرگ مشکل مردم صحبت میکردیم، امروز داریم در مورد داروها صحبت میکنیم. خیلی پیام های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین، چی میگن شهروندان؟
4: دیابت و انسولین الان یک مشکل جدی و اسفناک در کشور محسوب میشه. اول از کلمه چندین میلیون نفر در ایران به دیابت در واقع مبتلا هستن که دارن دارو مصرف میکنن، یه چندین میلیون نفر هم به پیشاب دیابت مبتلا هستن که اصلا در زنجیره مصرف دارو ممکنه قرار نداشته باشن، ولی خب در آینده اونا هم به کسانی تبدیل میشن که مجبور هستن انسولین استفاده بکنن. و یک پیمایشی هم در واقع و یک گزارشی هم پژوهشکده ملی سلامت و همچنین وزارت بهداشت هر چند سال یه بار انجام میده، پارسال یک گزارش رو منتشر کرده بود، نه برای رسانه ها، در واقع برای بزد خونه ها و برای خودشون بود، این بودش که پارسال سال 404 25% به مبتلایان دیابت در ایران نسبت به سال 401 اضافه شده بود. یعنی دیابت یک بیماری جدی هست در ایران و داره بر تعداد بیماران اضافه میشه و دارو هم الان این انسولین هم به یک بحران تبدیل شده. نکته که اتفاق افتاده این هست که ما هر روز داریم پیام میگیریم فرشاد از مردم، بگم از مازندران، مشهد، تهران، زاهدان، کرج که انسولین نیست. از مازندران به ما گفتن که اصلا سهمیه ما رو برای انسولین کم کردن، اگه 4 در واقع قلم انسولین باید میگرفتیم ماه گذشته، الان مثلا 2 قلم یا 3 قلم به ما میدن. یا یه شخصی از تهران به ما گفته رفتن یه ویال انسولین نومیکس گرفتم، از بازار آزاد در واقع اینو تونستم تهیه بکنم چون تو داروخونه ها پیدا نمیشه. یعنی این اتفاقی که افتاده این هستش که انسولین الان که به موضوع جدی هست، مردم انسولین ندارن و جون میلیون ها نفر الان در خطر قرار گرفته.
0: لیلا در مورد داروهای حیاتی دیگه وضعیت مشابهه؟
4: وضعیت مشابه هست. مثلا در مورد لوزارتان اچ یه فشار در واقع دارو فشار خونه، این هم کمیاب شده و مردم میگن با اینکه تولید داخل هم هست وجود نداره. یا در مورد بیمار داروهای اعصاب و روان که هر روز، این امروز هم الان شنیدیم صدای یک از شهروندان نیستش، داروی آسنترا من اونم صحنه بندی شده یا قیمتش خیلی افزایش پیدا کرده، داروهای مبتلایان به سرطان یا همچنین داروهای حیاتی، داروهای بیماران تالاسمی، اینا هم الان با این بحران مواجه است. اما در مورد در واقع این ارز دولتی که از داروها هست شد، از واردات دارو به ویژه در مورد انسولین یا داروهای مرتبط با سرطان و داروهای حیاتی، چون با قیمت الان دلار حساب میشه این گران هست، به دست مردم هم نمیرسه، تولید داخل هم مشخص نیست، به چه نحوی اصلا به بازار سیاه نش پیدا میکنه به جای اینکه به داروخونه ها برسه.
0: لیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت. بعد از تظاهرات روز پنجشنبه با حضور بیش از 71,000 نفر در سراسر فرانسه، دولت از اعزام حدود 3,000 معلم جایگزین به مدارس خبر داده است. به دنبال این اعتراضات گسترده دانش آموزی، وزارت کشور فرانسه اعلام کرد 504 نفر در روز پنجشنبه بازداشت شدند. این در حالی است که 141 دبیرستان همچنان تعطیل است. همزمان با ادامه گفتگوهای دولت و نمایندگان معترضان، تشکل‌های دانش آموزی، دانشجویی و صنفی برای سه‌شنبه 21 مهر ماه فراخوان اعتصاب و تجمع دادند. به دنبال اعتراضات گسترده دانش آموزی در فرانسه، وزارت دادگستری این کشور اعلام کرد تا کنون بیش از 6,800 نفر تحت بازداشت موقت پلیس قرار گرفتند که از میان بازداشت شدگان کمتر از نیمی تحت پیگرد قضایی قرار می گیرند. بر اساس اعلام وزارت دادگستری فرانسه، 86% افرادی که تحت بازداشت موقت پلیس قرار گرفتند افراد زیر سن قانونی هستند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم ساجده شریفی از پاریس ما رو همراهی میکنه. ساجده درود بر شما، این 3,000 معلم از کجا تأمین میشن و طرح دولت چه تغییری در وضعیت کلاس ها ایجاد میکنه؟
5: خب همونطور که خود در واقع وزیر آموزش هم تاکید کرد، این در واقع یک راه حل موقتی برای بهبود شرایط تحصیلی برای سال جاری و سال آینده هست و یک راه حل دائمی باید در لایه‌های عمیق‌تر بررسی و پیش‌بینی بشه. بحث درباره ارسال 3024 معلمی هستند که الزاماً امسال هنوز بهشون برنامه‌های درسی یا کلاس‌های واگذار نشده و این دیده این هستش که به نزدیکترین دبیرستان مورد نیاز اینها فرستاده بشن نسبت به محل زندگیشون. اما اینکه آیا تخصص اونها و درسی که در واقع تدریس میکنن مورد نیاز اون دبیرستان ها هست جای بحث داره. برای همین باید ببینیم تا عملی شدن این ماجرا چقدر کمک خواهد کرد به این مشکل کمبود معلم و ساعاتی که دانش آموزان در واقع به خاطر غیبت معلم ها مجبور هستن که در مدرسه بمونن بدون اینکه برنامه آموزشی داشته باشن. اولویت رو هم بر 114 دبیرستان گذاشتن که وضعیتشون نسبت به این ماجرا نگران کننده هست و در اولویت دوم ارسال این معلم ها به 400 دبیرستان دیگه قرار هستش که اتفاق بیفته. همینطور به خاطر مشکلات بودجه‌ای که میدونیم فرانسه از مدت ها پیش درگیرش هست، کم بوده بودجه برای سال 2027 قرار بود که بعضی از پست های آموزشی به حالت تعلیق در بیاد. حالا با این وضعیت و اعتراضات دانش آموزان وزیر آموزش خبر داد که از تعلیق پست‌های آموزشی در برنامه بودجه بندی سال 2027 خبری نخواهد بود و تلاش خواهند کرد که یک بودجه‌ای رو هم اختصاص بدند اضافه بر بودجه پیشبینی شده برای ترمیم ساختمان‌های فرسوده و در واقع وضعیت کیفیت هوا در کلاس ها که میدونیم یکی از مشکلات هست، به ویژه در فصل های گرم که در پایان سال تحصیلی گذشته دانش آموزان درگیرش بودند. در مواردی به بیماری بعض به حال بد یا بیماری بعضی از دانش آموزان منجر شد. اما همونطور که خودت هم اشاره کردی در این جنبش دانش آموزی داره از مرزهای فرانسه میگذره و مرزهای بلژیک رسیده و در یک حرکت اینترنتی جوانان و نوجوانان از سراسر جهان در همیاری با این نوجوانان ویدیوهایی رو پخش میکنند.
0: ما همکارم ساجده شریفی که از پاریس ما رو همراهی کردیم. توافق اولیه برای اختصاص بیش از 110 هکتار زمین در چابهار به افغانستان واکنش های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. محسن زنگنه رئیس کمیسیون حمایت از تولید در مجلس شورای اسلامی میگوید این زمین‌ها صرفاً برای سرمایه‌گذاری اختصاص پیدا می‌کنند، اما کاربران درباره جزئیات توافق و سرنوشت آنها پرسش‌هایی دارند. همکارم آیه دریس نگاهی انداخته به همین واکنش‌ها.
6: محسن زنگنه نماینده این مجلس از توافق اولیه برای اختصاص بیش از 110 هکتار زمین در بندر چابهار به افغانستان برای فعالیت‌های تجاری و شرکت‌های و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و بازرگانان افغان خبر داد. به گفته او طالبان خواهان زمین بیشتری در ساحل چابهار هستند، اما محدودیت زمین در این منطقه مانع دستیابی به توافق نهایی شده. این اظهارات با واکنش گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. اولین واکنش رو با هم ببینیم.
7: جانی پاسدار نمایندتون که اومد کشور رو به چین فروخت با قرارداد 25 ساله، چیزی بهتون نماسید؟ اون پاسدار وزیر امور خارجتون هم که رفت با روسیه یه دونه قرارداد بست ننگین. حالا الان دیگه کارتون به جایی رسیده که به طالبان بردارید ایران رو بفروشید. اینو دست کم نگیرید. میگه منطقه مال خودشون باشه، یعنی این سرزمین رو میخوان بدن به طالبان.
6: کاربری به نام هوری در واکنش به اظهارات محسن زنگنه با انتقاد از توافق اولیه برای اختصاص زمین در چابهار به افغانستان نوشته که یک قطره از آب هیرمند رو نتونستین پس بگیرید، اما خاک ایران رو واگذار کردین. او اضافه کرده هیچ جنگی به اندازه جمهوری اسلامی ایران رو ویران نکرده. واکنش دیگری در همین مورد ببینید.
8: درود و مردم ایران و افغانستان. 110 هکتار از چابهار جمهوری اسلامی میده به طالبان. دو دلیل بزرگ داره. چرا؟ به خاطر آب که فکر نکنم، چون اینا داداشی هم برحال با هم کنار میان. یک دلیل چون طالبان حدودا میگن 60,000 جان فدا داره، یعنی بوم میبنده برای خود میره خودشون میتر کنه بین مردم. سن نمیشناسیش یارو شبیه آلمانیه، شبیه خارجی هست، متلایمی تا واسه من نمیشه. دومی را پرورش بیشتری از توریست ها که بتانن از فاطمیون و از گروه های پاکستانی از این را بیارن، زینبیون و این چیزا. ایران مسجد قراردادی باشد که بینشان.
6: کاربر دیگری این توافق را آغاز واگذاری و تجزیه ایران توصیف کرده و نوشته مگر خاک ایران ارث پدری شماست که یکی از حیاتی ترین و حساس ترین مناطق جنوب کشور را به افغانستان واگذار می کنید. شهروند دیگری هم نوشته چابهار خاک ایران است و قابل واگذاری نیست. او گفته اگر ادعای واگذاری 110 هکتار از اراضی چابهار درست باشد، ملت ایران حق دارد همین امروز بداند که چه زمینی با چه مجوزی در اختیار که چه کسانی قرار گرفته است. او اضافه کرده هیچ مقام اجرایی حق نداره درباره جغرافیای ایران بدون شفافیت حقوقی اطلاع رسانی به افکار عمومی تصمیم بگیرد. نظر یکی از شهروندان رو در همین مورد بشنوید.
9: مردم خون دادن که خاک ندن. حالا چه خبره که صحبت از اختصاص 110 هکتار از اراضی چابهار به افغانستانه؟ این تصمیم با چه منطقی گرفته شده؟ با چه مجوزی؟ با چه شرایطی؟ باید مشخص باشه دیگه. مردم بلوچستان هنوز با فقر، بیکاری، بحران آب و کمبود امکانات اولیه دست و پنجه نرم میکنن. اون وقت مسئولان بی‌لیاقت جمهوری اسلامی چنین تصمیمی میگیرن.
6: در پی واکنش‌های گسترده به این اخبار، محسن زنگنه نماینده تربت جام پخش مصاحبه جنجالی و باستاب اسارتش رو شیطنت رسانه‌ای خوند و گفت اختصاص زمین در چابهار صرفاً برای سرمایه گذاری نه واگذاری. او همچنین از این توافق به عنوان خبری خوش یاد کرد. توضیحات این نماینده رو در این خصوص بشنوید.
10: قرار شده که ما 10 هکتار زمین در بندر چابهار و حدود 100 هکتار زمین در منطقه آزاد رو برای سرمایه گذاری کشور افغانستان در منطقه چابهار تفاهم کردیم، به این معنا که افغانستان بیاد در اون منطقه در اون 100 هکتار سرمایه گذاری کنه، حالا بندر خشک یا هر به اصطلاح امکانی رو که بخواد اونجا فراهم بکنه و ما بتونیم تسهیل بکنیم دسترسی این کشور رو به آبهای آزاد.
6: و در آخر کاربری هم در انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی نوشت در کشوری زندگی می‌کنیم که حکومت زمین و پولش رو به بیگانگان میده اما علیه مردم خودش به دلیل اعتراض و مطالبه حق، عدالت، آزادی و برابری اعلام جرم می‌کند.
0: شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی گفت فروپاشی شتابان ریال موجب نابودی پسندازها و جهش هزینه‌های زندگی مردم شده است. او تأکید کرد تورم نزدیک به 90% مالیات پنهان جمهوری اسلامی بر مردم است و دلاریزه شدن اقتصاد نتیجه فساد و بی‌ثباتی دائمی است. او اضافه کرد تا این ساختار پا بر جا باشد فروپاشی ادامه دارد. همزمان شهروندان در پیام‌هایی به ایران اینترنشنال از بحران معیشت، گرانی شدید و سقوط ارزش ریال انتقاد کردند. شهروندی با ابراز خشم از کمک 200 میلیون دلاری جمهوری اسلامی به حزب الله از شاهزاده رضا پهلوی خواست به ایران بازگردد.
1: عرض ادب و احترام خدمت شبکه محترم اینترنشنال. ما طی 17 سالی که پولامون رو جمع کرده بودیم، سکه‌های جمهوری اسلامی رو، الان مقایسه میکنیم با یه سکه 2 یورویی. یه سکه 2 یورو الان حدود 300 تومانه که مبلغش میشه 600 هزار تومان. کل این سکه های جمهوری اسلامی حسابشون کردیم مبلغ 456425 تومان خودمونه، اما یه سکه 2 یورویی حدود 600 هزار تومانه. خواستم بگم دستشون درد نکنه جمهوری اسلامی ایران، تعداد نمیدونم حالا لحاظ تعدادی چند تا شدن، ارزششون اگه سکه 2 یورویی حتی الان کمتره. ممنون. تعدادشون حدود 2468 عدد سکه جمهوری اسلامی.
11: گوسفندی نتونستیم بگیریم، کیلو 1800. گوشت گوساله گرفتیم 1500. این دوتا شده 5 میلیون. این هم از جیب دادیم. بعد امروز خبر اومده 200 میلیون دلار برداشتن کمک کردن به حزب الله. هر خانواده هر نفری $3,000، $300,000. ما اینجا چه گناهی کردیم که ایرانی شدیم؟ چه گناهی کردیم باید از چپگراها بخوریم، از جمهوری خواه بخوریم، از جمهوری اسلامی بخوریم؟ پدر مادرای ما یه غلطی کردن سال 57، 5 تا نسل گذشته داریم تاوانشو میدیم. شاه ما رضا شاه دوم، شاهزاده عزیز، تو رو خدا زود برگرد.
0: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم در اینجا ما رو همراهی میکنن. آقای علوی درود بر شما. میبینیم که وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. شما چشم انداز این وضعیت در ماهای آینده رو چطور میبینید؟
12: خب چشم انداز روشن نیست، بلکه باید گفت چشم انداز بسیار تاریکه. حالا برای اینکه نشان دهیم چرا این چشم انداز تاریک است، لازم است به متغیرهای کلان اقتصادی و البته متغیرهای خرد استناد بکنیم. در عرصه کلان اقتصادی، خب این سقوط ارزش پول ملی از سوی همین که اون بر سکه‌اش افزایش قیمت دلار یا یورو یا سایر پولهای معتبر است، از طرف دیگه مسئله رکودی است که دائما گسترده و گسترده تر می شود، نرخ بیکاری است که افزایش پیدا می کند و البته باید توجه داشت که فرار سرمایه از بخش های مولد به بخش های غیر مولد و خارج ایران و این محاصره ای که الان بر بنادر ایران هست. حالا نه تنها بنادر، بلکه الان به لحاظ هوایی هم اقتصاد ایران دچار محاصره شده و این موجب شده که بازرگانی خارجی که موتور رشد اقتصادی در ایران عملا متوقف شده. حالا حاکمیت تلاش کرده که از راه‌های زمینی استفاده بکنه برای اینکه جبران بکنه این محدود شدن صادرات و واردات از مسیرهای دریایی رو، ولی خب شواهد بسیاری وجود داره که نشون میده موفق نبوده و موفق نخواهد شد. بنابراین متغیرهای اقتصادی و البته متعدد و گوناگون نشان میده که چشمانداز روشنی وجود ندارد و حاکمیت از اون جهت که سرمایه اعتماد اجتماعی بهش ساقط شده، بانک مرکزی حتی، اینا هرچند تلاش کردن که با حربه‌های گوناگون از جمله تزریق پول این سقوط شتابان پول ملی رو نجات بدن، موفق نشدن. خود این قضیه هم یک بعد قضیه است که نه حاکمیت توان دارد نه منابع دارد و محاصره هم روز به روز بیشتر می شود. بنابراین چشمانداز تاریک و معلوم نیست چه خواهد شد در چارچوب این حاکمیت.
0: علوی، شاهزاده رضا پهلوی گفتند تا این حکومت پا برجاست سقوط اقتصاد ایران هم ادامه داره. ارزیابی شما در این مورد چیه؟
12: اگر نگاهی بیاندازیم به متغیرهای گوناگون طی 10 سال گذشته، بسا بیشتر 15 سال گذشته، ما این سقوط آزاد رو می‌بینیم. بنابراین از همون زمان، یعنی 15 سال حتی 20 سال پیش، حتی در دوره اصلاحات بودن اقتصاددانها و سیاستشناسایی که میگفتن در چارچوب این حاکمیت اصلاحات غیر ممکنه، رفرم غیر ممکنه و اساساً چشماندازی برای آینده بهتری وجود نداره در طی این 20 سال. بیاد بیاریم که اون زمانی بود که این حاکمیت داشت سند چشمانداز 20 ساله رو تهیه میکرد. اون زمان بودند، خیلی ها بودند که اینو میگفتند. در شرایط فعلی اون پیشبینی ها الان محقق شده به صورت متغیرهای گوناگون و البته تجربه جمعی. حالا چرا حاکمیت نمیتواند دگرگونی ایجاد بکند؟ منابع ندارد و البته مشروعیت ندارد، مشارکت مردمی ندارد و با این ساختار دوگانه و رهبری که الان نامرئیه اساساً از کارهای روزمرهش هم مانده است، چه برسد به تحولات یا اصلاحات در چارچوب این سیستم متسلم.
0: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. اهدای جایزه صلح نوبل به ناوی پلای، فعال حقوق بشر آفریقای جنوبی، واکنش‌های زیادی در میان مقامات بین‌المللی و کشورهای جهان داشته. مقامات سازمان ملل از اعطای جایزه صلح نوبل 2026 به ناوی پلای استقبال کردند و آن را نشانه‌ای از اهمیت عدالت بین‌المللی و حاکمیت قانون دانستند. همزمان و در واکنش، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اهدای این جایزه به پیلای را یک پیروزی جمعی برای حقوق بشر و عدالت توصیف کرد. توموکو آکانه رئیس دیوان کیفری بین المللی هم گفت انتخاب پیلای به رسمیت شناختن نقش حیاتی عدالت بین المللی به عنوان یکی از پایه‌های صلح پایدار است. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا با تبریک به نابی پیلای گفت عده اندکی همچون او زندگی خود را وقف عدالت کردند. فون در لاین پیلای را حامی ستم دیدگان و بی صدایان توصیف کرد و گفت او هرگز از راه مبارزه با بی‌عدالتی دست نکشید. دبیر کل عفو بین الملل اعطای جایزه امسال به فعال حقوق بشر آفریقای جنوبی را لحظه شگفت انگیز توصیف کرد. اگنس کالامار گفت که نمیتواند نماد یا شخصیت نیرومندتر از پیلای برای دریافت جایزه نوبل تصور کند. از طرفی وزارت خارجه اسرائیل با انتشار پیامی با محکوم کردن اهدای جایزه صلح نوبل به نابی پیلای او را به دروغگویی و نفرت پراکنی علیه اسرائیل متهم کرد. وزارت خارجه اسرائیل این جایزه را بزرگترین دروغ قرن 21 دانسته و گفته کمیته نوبل با این اقدام خود به افکار ضد اسرائیلی مشروعیت بخشیده است. و در اینجا برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم امید کشکار در استودیو همراه ما هستن. امید خیلی خوش اومدی. برامون اول از سوابق خانم پیلای بیشتر توضیح بده لطفا.
13: فرشاد جان، نابی پیلای یکی از شناخته شده ترین چهره های حقوق بشر و وکلای حقوق بشر و قضات حقوق بشری در تاریخ معاصر جهان هست. خانم پیلای 85 سال دارن، اهل آفریقای جنوبی هستند، نخستین زن غیر سفیدپوستی هستند که در آفریقای جنوبی پس از دوران آپارتاید به سمت قضاوت رسیدن. بعد از اون نابی پیلای رئیس دادگاه نسل‌کشی رواندا شد. میدونیم دادگاه نسل‌کشی رواندا خیلی دادگاه مهمی است، بعد از دادگاه یوگسلاوی دومین دادگاه جهانی هستش که در مورد نسل‌کشی تشکیل شد و خانم پیلای اونجا تونست خیلی تاثیر بذاره. از جمله کارهای مهمی که کردن این بودش که تجاوز جنسی رو، اشکالی از تجاوز جنسی رو تونستن به عنوان نسل‌کشی تعریف بکنن و مقامات رواندایی رو محاکمه بکنن به این اتهام. بعد از اون از سال 2008 تا 2014 کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بودن، نقش خیلی مهمی اونجا داشتن، خصوصا اون موقع دورانی بودش که در ایران اعدام‌ها افزایش پیدا کرده بود، بعد از دوران جنبش سبز و اون دوران بود خیلی راجع به حقوق بشر در ایران صحبت کردن، اعدام‌ها رو در ایران محکوم کردن. همزمان از همون دوران در مناقشه میان اسرائیل و فلسطینی‌ها اتفاقاتی که افتاد، نسل‌کشی‌ها، کلمه نسل‌کشی رو استفاده کردن، بر حقوق فلسطینی‌ها تاکید کردن. از همون موقع هم رابطه اسرائیل و کشورهای مثل آمریکا با خانم پیلای تیره شد. پس از این خانم پیلای عضو کمیسیون مستقل سازمان ملل در مورد مسئله فلسطینی‌ها شدند که اون کمیسیون در نهایت سال 2025 رأی داد که اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده. اینجا دیگه فکر می‌کنم خیلی دلیل واکنش اسرائیل هم به خانم پیلای، واکنش بسیار تند اسرائیل هم به دریافت جایزه نوبل از سوی خانم پیلای همین بوده.
0: امید، جایزه نوبل صلح معمولا یکی از پرسر و صدا ترین بخش جوایز نوبله. چه واکنش هایی بوده به انتخاب خانم نابی پیلای؟
13: دو دسته واکنش وجود داشته. اولا که بسیار واکنش ها مثبت بوده، خصوصا از طرف سازمان های حقوق بشری. خانم کلمق رو گفتید، اگنس کلمق رئیس سازمان عفو بین الملل، که این لحظه رو یک لحظه درخشان و درخشان خوندن. از اون طرف نخست وزیر اسپانیا رو داشتیم که تاکید کرده بر حمایت از سازمان‌های صلح. خانم فون در لاین بوده، بسیاری واکنش‌های کوستا بوده رئیس شورای اروپا که واکنش‌های بسیار مثبتی داشتن. واکنش اسرائیل خیلی تند بوده. اولا که مقایسه کردن خانم پیلای رو با گوبلز و گفتن که گوبلز در گور در حال دست زدن هست، خوشحالی هست برای این جایزه نوبل. خب گفتم دلیلش احتمالاً چی هست. به هر حال این موازعی که خانم پیلای گرفت در مورد اتفاقاتی که در غزه افتاد و حضور ارتش اسرائیل در غزه خیلی خیلی خیلی پر سر و صدا بوده. ولی اینو در نظر بگیریم که خانم پیلای در شرایطی جایزه صلح نوبل رو گرفت که دیوان کیفری بین‌المللی تحت شدیدترین فشارها خصوصا از طرف آمریکاست. میدونیم که آمریکا تحریم کرد، دولت ترامپ سال گذشته دیوان کیفری بین‌المللی رو تحریم کرد. امسال ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از کشورها خواست از این دیوان خارج بشن به صورت کلی. اهدای جایزه صلح نوبل به خانم پیلای در این شرایط حاوی یک پیام روشن هست به ترامپ و احتمالاً به اسرائیل. نشون میده فضا از سال پیش که خانم ماچادو گرفت اون همه انتقاد شد بهش به تا امسال خیلی فضا در فضای حقوق بشری در جهان تغییر کرد.
0: همکارم امید کشکار اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت یک جوان 17 ساله به نام امید قانونی شامگاه 13 مهر ماه پس از مشاجره لفظی با یکی از نیروهای بسیج شهرستان خانسار با یک تماس تلفنی از خانه بیرون کشانده شد و سپس به نیروهای انتظامی تحویل داده شد. به گفته این منبع امید شب را در پاسگاه ویست گذراند، سپس برای بازجویی به دادگستری خانسار منتقل شد و سه‌شنبه 14 مهر ماه دادگستری خانسار پیکر امید را تحویل خانواده‌اش داد. در همین حال خانواده امید قانونی جوان 17 ساله اهل روستای ارچنگ شهرستان خانسار پنجشنبه 16 مهر مقابل پاسگاه ویست تجمع کردند و خواستار پاسخگویی درباره جان باختن او پس از بازداشت شدند.
14: سلام، من مادر مرحوم امید قانونی نوجوان 17 ساله هستم که دوشنبه 13 ساعت 10 شب مامورین پاسگاه ویست جلوی در خونم پسرمو سوار ماشین کردن آوردن پاسگاه ویست. سه‌شنبه ظهر دادگستری خانسار جنازه پسرمو تحویلم داده. از مسئولین مربوطه تقاضا دارم پیگیری کنن چه بلایی سر پسرم اومده، پسرم چی کار کرده بوده، جواب منو بدن.
0: مراسم خاکسپاری امید قانونی که از سوی نیروهای بسیج در دادگستری خانسار به قتل رسید امروز با حضور گسترده و پرشمار از مردم پیکر او به خاک سپرده شد.

0: برای آگاهی از جزئیات این خبر همکارم پویا جهاندار، عضو تحریریه ایرانیش، نشون اینجا در استودیو همراه منه. پویا خوش اومدی، لطفاً برام بگو که چه اطلاعاتی داری از شیوه جان باختن این جوان و فشارهایی که روی خانوادهش هست الان.
1: فرشاد جان، همونجوری که گفتید، امید در واقع روز دوشنبه بازداشت شد بعد از مشاجره با نیروهای بسیجی، با ضرب و شتم، با قنداق اسلحه، اینجوری که منابع به ما گفتند با قنداق اسلحه زدن و بازداشتش کردن، یعنی زد و خورد، یعنی بدجور کتکش زدن و بازداشتش کردن. خانواده که پیگیر شدن گفتن شما بیاید دادگستری تا جوابتونو بدیم. فردا که پدرش میره به گفته این منبع، میبینه که امید خیلی حالش بده و درخواست میکنه، میگه جای امید من رو بازداشت کنه، امیدو برسونید بیمارستان، که مقامات قضایی موافقت نمیکنند. و امید از رو صندلی میفته به گفته منابعی که به ما گفتند و پیکرش رو به بیمارستان فاطمیه خانسار منتقل میکنند. به گفته این منبع، کادر درمان بیمارستان گفتن که خونریزی داخلی ناشی از ضرب و شتم و کتک فراوان باعث مرگش شده. و نکته دیگه این که در روند صدور گواهی در واقع فوت و اینجور چیزا هم اخلال قانونی صورت میگیره و مشکل ایجاد میکنند. به گفته این منبع، ضرب و شتم، آثار کبودی رو بدن امید مشاهده بوده، صورتش کبود بوده و مشخص بوده که کتکش زدن. و این حرکت هم مسبوق به سابقه از هفته پیش هم توی نجف آباد یک شهروندی رو نیروهای حکومتی، اینا که شبا وامیستن سر کوچه ها، برخورد میکنن و اسم این شهروند هم پژمان سورانی هستش که 11 مهر ایشون رو هم باش برخورد میکنن و به حدی ضرب و شتم شدید بوده که فوت میشه. راجع به جان باختن بازداشت شده هم در چند ماه اخیر موارد بسیار فراوانی داشتیم که از جمله اگه بخوام اسامیشون رو بگم، حسام علایدین بوده، علی هاشمی، اکبر محمدی، آرش شیخ زاده، تقی سلیمانی و عرفان میرزایی از جمله افرادی بودند که در ماه‌های گذشته بازداشت شدند و در بازداشت به طرز مشکوکی جان باختند.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم پویا جهاندار اینجا در استودیو همراه ما، مرسی از شما. بله، و در اینجا تصاویر زنده ای رو میبینیم از کشور بلژیک. همکارم اگه در اتاق فرمان این تصاویر رو داشته باشیم. بله، این تصاویری که همکارم سعی دارم برای شما پخش کنن به صورت زنده پخش خواهد شد از کشور بلژیک هست. من قسمتی از خبر رو بله ظاهرن این رو فعلا نداریم و در اینجا چند خبر رو براتون من تکرار میکنم. سازمان هواپیمایی کشوری عربستان میگه در حملات روز گذشته

پاسخ میدهد و هدف گرفتن غیر نظامیان بی پاسخ نمیماند. ائتلاف گزارش داد 3 پرتابگر موشکی مورد استفاده حوثی ها را منهدم کرده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرد حملات مکرر حوثی ها به فرودگاه های بین المللی ملک خالد در ریاض و ابها را به شدت محکوم می کند. او تأکید کرد اسلام آباد در دفاع از حاکمیت و امنیت عربستان سعودی قاطعانه در کنار این کشور ایستاده است. شریف همچنین عملکرد نیروهای مسلح عربستان را در رهگیری موشک‌های بالستیک ستود و بر اجرای توافق دفاعی مکه تأکید کرد. یک مقام ارشد نظامی پاکستان به نیویورک تایمز گفت جنگنده های نیروی هوایی این کشور در حملات علیه مواضع حوثی‌ها در یمن همکاری کردند. با این حال وزارت اطلاعات پاکستان ساعاتی پس از این اظهارات هر گونه حضور نظامی و بمباران هوایی را رسما تکذیب کرد. ما به این خبر در بخش‌های بعدی بیشتر خواهیم پرداخت و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما. با ما بمانید تا ساعتی دیگر.

0: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.
1: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق میفتد، از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار میکنند.
2: این آدمکشی جمهوری اسلامی.
1: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
3: صدای مرا به همه برسونید.
4: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
5: او همچنین تأکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
4: حرفای ترامپ و جدی ونس موبنش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا،
6: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای، و اینجاست که
4: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی،
7: داستان بسیار متفاوت خواهد بود، فصل جدیدی باز خواهد شد.
8: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر،
9: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
10: کلهم حاکمیت در یک استیصال.
4: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره؟
11: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، رهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
4: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
12: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
13: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
14: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
15: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
16: حضور فعال در صحنه نداره.
17: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
18: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

جمهوری اسلامی الان در شرایطی است که هر ثانیه و دقیقه داره میگه خدا کنه زودتر ایالات متحده به ما حمله کنه تا ما این گرانی هایی که در بازار هست، تورم سرسام آوری که داره کمر خانوارهای ایرانی رو میشکونه و این دروغ بزرگی که به کل مردم ایران در رسانه هاشون دارن میگن و ادعا دارن میکنن و به کل دنیا دارن میگه که ما اختیار تنگی هرمز رو داریم، این

0: هر چه زودتر همه تقصیرها رو بندازن بر گردن یک حمله نظامی، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی داره مدعی میشه میگه ما تنگه هرمز رو در اختیار داریم. جریان نفت از تنگه هرمز به بیرون جریان داره، کشتی ها و نفتکش ها دارن عبور میکنند و حتی در گزارش هایی بوده که بعضی از گزارش هایی که تا همین چند روز پیش بیشتر از قبل از آغاز عملات ایالات متحده و اسرائیل این جریان نفت وجود داشته در تنگه هرمز. اما از اون ور جمهوری اسلامی الان 71 گالون یا یک بشکه نفت نتونسته صادر بکنه. بنابراین هر چه زودتر ایالات متحده به جمهوری اسلامی حمله بکنه، این جمهوری اسلامی هستش که میتواند بیاید تمام ناکارآمدی های خودش در سیستم رو بندازه در برگردن جنگ. از اون ور آمریکا اصلا عجله ای، ایالات متحده اصلا عجله ای برای حمله کردن به جمهوری اسلامی و هدف قرار دادن مواضع نظامی یا زیرساخت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نداره، مگر آنجایی که بفهمن جمهوری اسلامی داره برنامه هسته‌ایش رو به یک سرانجامی میرسونه که اون خط قرمز خطر برای آقای ترامپ رد میشه که پیشتر بهش اشاره کرده بودن. همونطور که در آغاز حملات به جمهوری اسلامی متوجه شده بودند که ممکن است 3-4 هفته دیگر اتفاقاتی بیفتد، با اینکه وضعیت اقتصادی در آمریکا خیلی خوب بوده، نزدیک به انتخابات میان‌دوره‌ای هم بودن، اما آقای ترامپ تصمیم به حمله میگیره. ایالات متحده ثابت شده در طول چند ماه گذشته هر باری که خواسته برگرده به آسمان ایران خیلی راحت هواپیماش برگشتن بدون هیچ مزاحمتی، از جنوب ایران تا شمال ایران رفتن عملیات نظامیشون رو انجام دادن و هیچ شلی که پدافندی هم بر علیه هواپیما اونا انجام نشد و برگشتن با خیلی راحت به پایگاه آمریکا یا به ناوهایی که در اونجا باید آشیانه پروازیشون می بوده. بنابراین این صحبت هایی که حالا آقای ترامپ دارن میکنن، این که پیش از انتخابات حمله نمی کنیم، مذاکرات در جریان هستش، ممکنه پس از انتخابات حمله بکنیم، گزارش های زدوغن نقیزی که به حال اکسیوس میاد میگه که قرار بر این هستش که بعد از انتخابات میان دوره‌ای با مشارکت اسرائیل حمله بکنن، از اون ور واشنگتن پست مقاله دیگری میاره در خصوص مورد حمله قرار گرفتن بعضی از کشتی ها یا به هر حال اخلال در روند کشتیرانی در تنگه هرمز. آقای ترامپ رو شخصیتش رو حداقل از سال 2015 که وارد انتخابات خود درون حزبی جمهوری خواهان شد همه به خوبی میشناسن. در همون دوره هم بعضی وقت میگه ممکنه من بیام مثلا از انتخابات برم کنار، بعد آمد ادامه داد و بعد شد رئیس جمهور ایالات متحده. در سال 2020 با اون جنجال هایی که به هر حال پیش آمد در کنار کمپین انتخاباتی ایشون و ایشون انتخابات رو واگذار کرد به آقای بایدن، برگشت اومد شد رئیس جمهور ایالات متحده. یک انسان استثنایی است آقای ترامپ و همون جوری که آقای پیتکست وزیر جنگ ایالات متحده هم گفته، کسی است که با اون نمیشه شوخی کرد و اتفاقا رئیس جمهوری است در ایالات متحده و یکی از سیاستمداران است در دنیا که اصلا پیش بینی کردنشون بسیار سخته. بعید نیست همین الان که آقای ترامپ داره میگه پیش از انتخابات حمله نمیکنیم، 24 ساعت بعد خبر از حمله به مواضعی از سپاه پاسداران رو بشنویم. بنابراین دقیقه ها و ثانیه ها ثانیه هایی است که هر کدومش ممکن استش که حاوی یک خبر باشه. باید ببینیم آقای ترامپ بالاخره تصمیمشون رو کی خواهند گرفت.
1: این بحث جنگ یا مذاکره، اینها دو روی یک سکه است. یک اصطلاح معروفه که میگه که جنگ در حقیقت همون ادامه سیاست با منتها با ابزار دیگر. این چیزیست که ما دائم داریم میبینیم. اون چیزی که ما در اخبار دائم میشنویم یا در صحبت‌های مقامات میشنویم رویه ماجرا هست. واقعیت این است که جنگ، سایه جنگ وجود داره و همه طرفین دعوا همه میدونن که این جنگ قطعا خواهد آمد دیر یا زود و چیزی نیست که با یک توافقی نیمبند قابل جمع کردن باشه. در این حال مذاکره هم دائما بدون اینکه لزوما همه اخبارش رو بشنوند از کانال‌های مستقیم حتی در جریان بوده که ما یک دفعه دربارش مثلا میشنویم که عراقچی میگه که ما طرح 7 روزه رو دادیم یا مذاکرات که مستقیم داشته. یعنی جنگ و مذاکره دو روی یک سکه هستن که همیشه در جریان بودن. اما اینکه آیا مذاکره درباره چی هست یا محدوده جنگ چه خواهد بود و هدفش چه خواهد بود هست که میشه راجع بهش بحث کرد. و مهمترین نکته اصل پیشبینی ناپذیری است که ترامپ همیشه در نظر گرفته. یعنی تا ته ماجرا، تا جایی که تا لبه جنگ ویرانگر میبره ذهنها رو، ولی در این حال قصد و هدفش این است که حداکثر امتیازات رو در مذاکره بگیره و هدفش در هر دو بحث و در هر دو جبهه نهایتاً همونی هست که وجود داره. بازی اعتباره و هدفش حد اکثر اعتبار زدایی از جمهوری اسلامیه که بتونه نهایتاً ضربه آخر رو به پیکر نحیف جمهوری اسلامی بزنه. به نظر من جمهوری اسلامی امتیازاتی قطعاً حاضره که بده. اصلاً جمهوری اسلامی الان غنی سازی نداره که نخواد امتیاز بده در رابطه با غنی سازی. مسئله همون بازی اعتباره. اینها نمیخواهند که یک اعتبارشون از دست بدن. بنابراین بر یک حق توخالی غنی سازی اصرار میکنن بدون که واقعاً غنی سازی اصلاً داشته باشن. و دو، اطمینان حاصل کنن که چی به دست میارن و اینجاست که توافق رو، هر توافقی اگر انجام پذیر باشه، بسیار کوتاه مدت و ناپایدار میکنه. چرا که آمریکایی که محاصره و تحریم‌های مالی شدید رو مفید دونسته و ابزاری که کار کرده رو از دست نخواهد داد تا حد اکثر امتیاز رو بتونه بگیره و جمهوری اسلامی چون میدونه که آمریکا ترک نخواهد کرد جنگ رو و محاصره رو و تحریم رو و نهایتاً منابع مؤثری رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار نخواهد داد با هر توافقی که هر چی که روی کاغذ نوشته بشه، از این جهت هست که دست میکنه که این آخرین برگ اعتبارش، یعنی در بحث امتیاز غنی‌سازی رو تا اونجایی که میشه در توافقات نده. طرح افروزه عراقچی هم حداقل نیست که اینها خواستن که در حقیقت اولی اطمینان حاصل کنن، منابعی به دست بیارن، بعد یه امتیاز اعتباری به آمریکا بدن. خواهیم دید که این مسیر به کجا خواهد رسید.
2: مبارکت باشه امیر حسین فیضی، مبارکت باشه احمد فیضی، شهدای راه وطن، جاوید احمد دهلا. ماها از مرگ خامنه ای میگذره، اما ما هر روز یک روایت جدیدی از اتفاقات اون روز و شادی مردم و کشتارشون میشنویم که این منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت احمد رضای 15 ساله و امیر حسین 19 ساله دانشجوی دندان پزشکی که بورسیه گرفته بوده و جزء نخبگان بوده، میخواسته برای ادامه تحصیل به خارج از ایران بره، هر دو در ماشین پدرش در سن دلی عقب نشسته بودن. طبق 9 اسفند ما همه به سمت خیابون ها رفته بودن، شادی میکردن، بوق میزدن. این دو فرزند در ماشین نشسته بودن، به سمت فردیس کرج میرفتن، به ترافیک خوردن و دیدن همه دارن بوق میزنن و شادی میکنن، متوجه میشن که خامنه ای کشته شده و اونها هم بوق میزنن، مامورا باهاشون درگیر میشن، بهشون ناسزا میگن و بعد از اینکه اونها محل رو ترک میکنن، ماموران امنیتی بیسی میزنن در فلکه سوم، مجددن جلوی اونها رو میگیرن، مامورا درگیر میشن با این خانواده و شروع میکنن پدرشون رو مورد ضرب و شتم قرار دادن، همکار پدرشون هم که با اینها بوده همینطور. بعد پدرشون سعی میکنه که محل رو ترک کنه به خاطر اینکه دو فرزندش در ماشین نشسته بودن، نمیخواسته اتفاقی برای اونها بیفته و محل رو ترک کنه. زمانی که محل رو ترک میکنن دوباره بیسیم میزنن، نیروهای امنیتی دنبالشون راه میفتن، اونها رو تعقیب میکنن. در عرض 7 دقیقه ای که از اون بخشی که اینها سوار ماشین میشن که میخواستن فرار کنن، 36 گلوله جنگی میزنن. زمانی که پدرش داشته رانندگی میکرده، اول از همه احمد رضا میگه امیر حسین تکون نمیخوره، نفس نمیکشه، در همون لحظه یکی از تیرها به قلبش میخوره و در جا کشته میشه و بیهوش میشه. وقتی دیگه پدرش کنار آتش نشانی نگه میداره، باز هم دو گلوله جنگی بهشون، به ماشینشون میزنن، با اینکه ایستاده بودن مامورا درگیر میشن با پدرش. موقعی که داشتن پدرش رو مورد ضرب و شتم قرار میدادن، پدرش برمیگرده میبینه صدایی از دو بچهش نمیاد، وقتی میرن میبینن غرق خونن، در صندلی عقب هر دو گلوله خوردن، ولی احمد رضا تقریبا زخمی بوده. که اون رو میخواستن منتقلش کنن به بیمارستان، تقریبا نیم ساعت تأخیر میفته که این بچه وقتی که زخمی شده بوده میخواستن ببرنش به بیمارستان، اول مامورا اجازه انتقالش رو نمیدادن ولی به سختی اون رو از صندلی عقب به بیرون کشیدن. حتی این منبع آگاه به ما میگه که زمانی که داشتن اون رو از ماشین میکشیدن بیرون، تمام لباسش کنده شده بوده در اثر این تکونهایی که خورده بودن، شیشه ماشین داغون شده بوده، همه رو با باتوم زده بودن، خورد کرده بودن.
3: گفتی که تمام این اتفاقات پیش چشم پدر این دو برادر رخ داده و هنوز هم خانواده گویا تحت فشار قرار دارن بعد از این هم مدت.
2: دقیقا همینطوره. بعد همچنان اونها تحت فشارهای امنیتی هستن. در همون لحظه هم وقتی که پدرشون درخواست میکنه که پسرش رو به بیمارستان شهدا ببرن، ممانعت میکنن، میگن اجازه ندارین اونجا ببریم، بعد ببریمشون درمانگاه رسالت، چون تحت نظر ما هستش، میبرن اونجا. درمانگاه هیچ امکاناتی برای درمان این دو نداشته، در جا کشته میشن، در جانشون رو از دست میدن در درمانگاه. و همون موقع مامورای لباس شخصی و امنیتی میریزن سر خانواده، با باتون میزنن، دو پیکر رو میدزدن و 4 روز بعد تحت شرایط امنیتی پیکرها رو تحویل میدن که در بهشت علی در یک جای دورافتاده مجبور شدن بدون برگزاری مراسم خاکسپاری رو انجام بدن.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر. بخش خبری ساعت 5 عصر و شما بیننده ایران اینترنشنال با من منصوره حسینی یگانه هستید. و نخست سرخط خبر. سرگردانی 19 کشتی تحریم شده ایرانی بدون آب و غذا و سوخت در آب‌های سریلانکا. سریلانکا میگوید به کشتی‌های ایرانی که درخواست کمک فوری دارند کمکی نمی‌کند. واکنش اتحادیه اروپا به کشته شدن 3 شهروند عربستان سعودی در حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض. رئیس کمیسیون اروپا گفت نیابتی‌های جمهوری اسلامی باید به اقدامات خشونت‌آمیز پایان دهند. بازتاب گزارش کمک 200 میلیون دلاری جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان. رئیس شورای اجرایی حزب الله گفت درباره جزئیات و نحوه توزیع کمک مالی تهران گزارش خواهد داد. واکنش‌ها به اهدای جایزه صلح نوبل به فعال حقوق بشر آفریقای جنوبی. سازمان ملل ناوی پیلای را شایسته دریافت جایزه دادست. اسرائیل میگوید کمیته نوبل به افکار ضد اسرائیلی مشروعیت میدهد. در ادامه این بخش خبری، اعتراض به مرگ مشکوک نوجوان 17 ساله در خونسار. امید قانونی در پی مشاجره با یک بسیجی دستگیر شد و در بازداشتگاه جان باخت. دولت سریلانکا اعلام کرد برنامه‌ای برای کمک به 19 کشتی ایرانی که در آب‌های بین‌المللی نزدیک این کشور لنگر انداختند ندارد. وزیر امور خارجه سریلانکا گفته این کشتی‌ها نفتکش‌های ایرانی هستند. توشارا رودریگو سخنگوی وزارت خارجه سریلانکا گفت این کشور پیش از بررسی هر گونه کمک منافع ملی خود را در اولویت می‌گذارد و شرکت‌های تأمین کننده کشتی‌ها از احتمال تحریم‌های ثانویه آمریکا آگاه هستند. بنابر اعلام وزارت خارجه سریلانکا این کشتی‌ها با کمبود غذا، آب و سوخت مواجهند. در همین حال سپاه اعلام کرد که کشتی قول پیکر حامل گاز LPG مورد اصابت قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده. بنابر اعلام سپاه این کشتی که NV Sunshine نام دارد قصد عبور از مسیر جنوب تنگه هرمز را داشت که مورد اصابت قرار گرفت و دچار آتش سوزی گسترده در قسمت موتورخانه و سامانه شد. سپاه همچنین تاکید کرد برخورد با شناورهای متخلف محدود به تنگه هرمز نخواهد بود و شناورها در سراسر منطقه تحت تعقیب قرار می گیرند. همراه میشیم با همکارم علی حسین قاضی زاده از لندن. خب سرگردانی کشتی‌های ایرانی توی آب‌های سریلانکا داره به ما نشون میده که محاصره آمریکا عملاً خیلی موفقیت‌آمیز در حال اجراست. ارزیابی شما در این باره چیه؟
1: بله دقیقاً همینطوره. این کشتی‌ها حتی نمیتونن برگردن و در آب‌های ایران پهلو بگیرند. از کار انداختن ناوگان دریایی جمهوری اسلامی نه فقط بخش نظامیش که به قول هکست به زیر آب هدایت شدند، حتی این بخشی که بخش تجاریش هست، بخش عظیمی از توانمندی اقتصادی که یک حکومت احتیاج داره برای تأمین نیازهای یک جنگ رو از دست داده. جمهوری اسلامی برخلاف آن چیزی که سعی میکنه وانمود کنه که شرایط تحت کنترلشه، نه فقط به دلیل خسارتهایی که در جنگ دیده، به خاطر تحریمی که الان برقرار شده شرایطی به مراتب بدتر از روزهای پیش از جنگ داره. یادمون نره که در کل جنگ 40 روزه جمهوری اسلامی بیش از قبل نفت فروخت. حتی آمریکایی‌ها برای نفت روی آب جمهوری اسلامی معافیت صادر کردند. میزان فروش روزانه نفت جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه از قبل از جنگ بیشتر بود، به خاطر اینکه بقیه صادر نمی‌کردند. ترامپ برای کنترل قیمت نفت این معافیت رو صادر کرده بود. در اون زمان پول می‌اومد، نفت فروخته می‌شد، ارزش می‌رفت در چین، از اونجا تبدیل می‌شد به خدمات، به کالاها، تبدیل می‌شد به تجهیزات نظامی، اطلاعات و می اومد و اصطلاحاً جنگ رو ساپورت میکردن. الان از بین رفته، آن چیزی که جنگ احتیاج داره تجهیزات لازم داره، نیروی جنگی باید حقوق بگیره، بقیه بخشای کشور پول لازم دارن، همه چیز قفل شده و این حکومت حتی نمیتونه کشتی‌هاش رو برگردونه به ساحل خودش.
0: آقای قاضی‌زاده، در خبرها داشتیم که سپاه اعلام کرده و گفته دیگه حمله هاش محدود به تنگه هرمز نمیمونه. آیا معنی این حرف اینه که داره یک گسترش جغرافیایی میده؟
1: به سپاه پاسداران تلاش میکنه که بگه تنگه هرمز همچنان کارت ماست، تا آمریکا رو متقاعد کنه که بیاد بر سر اون
0: بله، صدا و تصویر آقای قاضی‌زاده رو نداریم. بله، صداشو و تصویر ایشون قطع شد. اگر تونستیم دوباره بهشون برمیگردیم. همزمان با تشدید کارزار انزوای اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی، یک نهاد مستقل بین المللی و حقوق بشری گزارش داده جمهوری اسلامی برای مقابله با فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا به سوی اقتصاد غیرقانونی حرکت می‌کند. ابتکار جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی از گسترش کشت خشخاش در سیستان و بلوچستان و احتمال ورود سپاه پاسداران و بسیج به تولید کپتاکون خبر داد. بر اساس این گزارش، شبکه‌های قاچاق انسان فعالند و سپاه و بسیج از راه قاچاق مواد مخدر کسب درآمد می‌کنند. این نهاد ناظر بین‌المللی تاکید کرده جمهوری اسلامی میلیاردها دلار هم با ارز دیجیتال جابجا می‌کند و هزینه نهایی را مردم می‌پردازند. احمد صمدی از برلین با ما همراه. خب خیلی خوش آمدی. از گزارش هشدارآمیز ابتکار جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی درباره شبکه‌های غیرقانونی درآمدزایی جمهوری اسلامی جزئیات بیشترش را از تو بشنویم.
2: بله، درود بر شما منصوره و بینندگانی که ما رو تماشا میکنند. گزارشی که این نهاد منتشر کرده با عنوان اقتصادهای غیرقانونی جمهوری اسلامی بعد از 6 ماه جنگ، نشون میده که با توجه به کاهش درآمدهای ارزی در جمهوری اسلامی به سمت اقتصادهای غیرقانونی حرکت کرده و در همین راستا هم چند موضوع مهم هستش که جمهوری اسلامی داره اونها رو پیگیری میکنه. در وهله اول به این اشاره میکنه که جمهوری اسلامی با توجه به ناامنی هایی که در مرزهای شرقی وجود داره، به ویژه پاکستان و افغانستان، و از طرف دیگه هم طالبان اجازه نمیده که در افغانستان خشخاش کش بشه، بنابراین این رو جمهوری اسلامی منتقل کرده به شرق کشور و خودش داره در واقع موضوع تریاک و قاچاق اون رو داره راهبری میکنه. و در ادامه هم اشاره میکنه به اینکه فقط این موضوع نیست، بلکه از سال 2018 هم یک پدیده‌ای که در ایران به وجود اومد به اسم قاچاق سوخت، و این رو نه تنها برطرف نکردن بلکه خود سپاه اومده و مدیریت اون رو بر عهده گرفته. در ادامه اشاره میکنه به قاچاق ماده مخدر کپتاگون که از هم خانواده همون ماده مهلکی هست به نام شیشه که در خاورمیانه زیاد داره مصرف میشه و پیش از این هم گفته میشد که در رژیم بشار اسد این رو تولید میکردن و در سراسر منطقه اونها رو قاچاق میکردن. و حالا میگه که بسیج طبق گزارش هایی که وجود داره از زیر مجموعه سپاه پاسداران در این تجارت سیاه دست داره. البته میگه که باید گزارش های بیشتری رو هم در این خصوص دریافت بکنن و قطعی تر در این باره حرف بزنن. و در ادامه هم اشاره میکنه به مسئله قاچاق انسان که باز هم سپاه پاسداران میگه که در این موضوع دست داره و اشاره میکنه و در واقع یک سندی رو هم میاره از یکی از فرماندهان سپاه پاسداران که گفته بود این نیروی نظامی در جمهوری اسلامی هزینه قاچاق برخی از مهاجران رو به بریتانیا پرداخت کرده بود و اون افراد کسانی بودن که میتونن که بریتانیا رو ناامن بکنن. و در ادامه هم اشاره میکنه به مسئله رمز ارزها و اینکه جمهوری اسلامی سالهاست داره از این موضوع استفاده میکنه و البته اشاره میکنه به اینکه نه تنها از رمز ارزها بلکه از شبکه‌های قمار اینترنتی هم داره جمهوری اسلامی استفاده میکنه. و اشاره میشه در این گزارش که اولا ایالات متحده 1 میلیارد دلار از رمز ارزهای جمهوری اسلامی رو توقیف کرده و در ادامه هم به توقیف یک شبکه قمار اینترنتی به نام شل بیت اشاره میکنه که اینها رو هم ایالات متحده جلوشو گرفته. و امروز خبری هم داشتیم مبنی بر که قرار هست ایالات متحده 1 میلیارد دلار دیگه از رمز ارزهایی که در اختیار جمهوری اسلامی هست رو هم اونها رو توقیف بکنه.
0: خب ما توی این گزارش درباره درآمدهای قانونی جمهوری اسلامی هم یه چیزی می‌بینیم؟
2: بله، اشاره میشه به این موضوع که جمهوری اسلامی درآمدهای قانونی هم داشته و البته به خاطر جنگ و تحریم اونها به شدت کاهش یافته. آماری که در این گزارش ارائه میشه این هستش که جمهوری اسلامی در سال 2025 دست کم بیش از 45 میلیارد دلار از صادرات نفت درآمد داشته و بعد از جنگ این عدد به شدت کاهش پیدا میکنه و در بر اساس آخرین آمار رسمی که اعلام شده در ماه می امسال حد اکثر نفتی که جمهوری اسلامی تونسته بود صادر بکنه چیزی در حدود 534 هزار بشکه بوده و الان هم خب گزارش هایی هست مبنی بر اینکه این عدد به صفر رسیده، ولی چیزی که این گزارش اشاره میکنه به این هستش که جمهوری اسلامی به هر حال با توجه به تحریم هایی که وجود داره سعی نمیکنه که بره راه های درست انتخاب بکنه، بلکه پلتفرم ها رو تغییر میده و به دنبال تجارت های غیر قانونی هست، درآمد های غیر قانونی هست و در ادامه هم اشاره میکنه به اینکه با توجه به اینکه حالا موضوع بقای جمهوری اسلامی هست بیش از آن که حالا بخواد موضوع نفت حالا با توجه به تحریم‌هایی از تکیه بکنه تلاش میکنه که به راه‌های دیگه و راه‌های غیرقانونی‌تر برای بقای خودش دست بزنه.
0: توضیحات همکارم احمد صمدی رو از برلین شنیدیم، ممنونم از حضورت در این بخش خبری. در پی افزایش گمان زنی ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن در حال انجام گفتگوهای سازنده با تهران است و تا بیش از انتخابات میان دوره 12 آبان حمله ای به ایران انجام نخواهد داد. ترامپ در این حال تاکید کرد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و محاصره ایران با قدرت ادامه می‌یابد. او گفت تنها در شب گذشته 22 میلیون بشکه نفت از سنگ هرمز عبور کرده بدون آنکه حتی یک بشکه نفت وارد ایران یا از آن صادر شده باشد. همزمان کانال 12 اسرائیل گزارش داد مقام‌های ارشد نظامی آمریکا به رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفتند برای حمله گسترده به ایران ظرف 3 هفته آینده آماده شود. بر اساس این گزارش ایال زمیر هشدار داده چنین حمله‌ای ممکن است انتخابات اسرائیل را به تعویق بیاندازد و با پاسخ موشکی گسترده جمهوری اسلامی روبرو شود. کانال 12 احتمال داده پیام‌های متناقض با هدف غافلگیر کردن تهران مطرح شده باشند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد پنتاگون در ماه‌های اخیر طرح‌هایی برای حملات 3 روزه به ایران از جمله هدف قرار دادن زرادخانه موشکی و پهبادی، تأسیسات انرژی و مراکز نظامی جمهوری اسلامی آماده کرده. نیویورک تایمز نوشته به دستور ترامپ 5 طرح برای عملیات نظامی گسترده علیه ایران و حوثی‌های یمن ارائه شده، اما رئیس جمهور آمریکا تا به حال با اجرای آنها مخالفت کرده. بر اساس این گزارش تیم امنیت ملی آمریکا به رهبری ریدی ونس گزینه‌های حملات کوتاه مدت و فشرده را بررسی کردند. همکارم مرتضی کاظمیان درباره گفته‌های ترامپ بیشتر توضیح می‌دهد.
3: صحبت‌های جدید ترامپ ادامه همون سیاست نگه داشتن جمهوری اسلامی در یک ابهام هستش و البته ابهام استراتژی در رابطه با رفتار خودش با وضعیت بحرانی جمهوری اسلامی. این از یک طرف اشاره کردی، ترامپ داره اشاره میکنه به انجام گفتگوهای سازنده، از طرفی تاکید میکنه بر ادامه معاصره اقتصادی و البته اشاره میکنه به اینکه فعلا تا انتخابات کنگره آمریکا حمله ای نخواهد کرد، یعنی همچنان گزینه نظامی روی میزه. سیاست او تحمیل صلح از طریق قدرت، این رو قبلا هم به تاکید گفته، به دنبال تسلیم سازی جمهوری اسلامیه، اما داره مهلت میده و این قابل توجهه. شاید اون چیزی که در صحبت‌های ترامپ جدید و مهم باشه اینه که داره اعلام میکنه که تا 12 آبان تا انتخابات کنگره ایالات متحده حمله انجام نخواهد شد. یعنی این خودش از یک طرف نشون میده که سیاست داخلی در آمریکا به نوعی اولویت داره بر سیاست خارجی او، فعلا نمیخواد وقوع یک جنگ تأثیر بذاره بر نرخ انرژی و تأثیر بذاره بر نتیجه انتخابات، اما همزمان اون فشار، اعمال فشار بر جمهوری اسلامی رو از طریق محاصره اقتصادی داره حفظ میکنه، به نوعی تلاش میکنه برای اینکه با یک دست درخواست مذاکره و گفتگو بده، با دست دیگه با گلوله، با توپخانه، با تهدید، با محاصره اقتصادی اعمال فشار کنه بر جمهوری اسلامی. این اون سیاستیه که میشه شاید گفت دیپلماسی زیر فشار و تهدید و توپخانه و آنچنان که گفتم تحمیل صلح از طریق قدرت. چیزی که قابل توجه فقط اینه که در مجموع صحبت های ترامپ شاید به این نتیجه برسونه مخاطب رو که او فقط داره یک بازه زمانی حدودا 3 هفته یا شاید بشه گفت 1 ماهه تعریف میکنه، یک مهلتی برای جمهوری اسلامی که در این بازه زمانی تا نتیجه انتخابات کنگره مشخص بشه بیاد پای میز مذاکره توافق کنه، وگرنه تمام گزارش ها و البته صحبت های اون داله بر اینه که تعیین تکلیف کنه از طریق جنگ و حمله نظامی.
0: سازمان هواپیمایی کشوری عربستان میگوید در حملات روز گذشته به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض 3 شهروند سعودی کشته و چند نفر هم زخمی شدند. بنا به این گزارش در اولین حمله تاسیسات فرودگاهی و در حمله دوم هواپیمای خطوط هوایی این کشور هدف قرار گرفته. شبه نظامیان حوثی حمله موشکی به فرودگاه ریاض، فرودگاه نجران و پایگاه خمیس مشیس را تایید کردند. ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرد به حملات حوثی ها علیه غیر نظامیان و تأسیسات غیر نظامی قاطعانه پاسخ می دهد و هدف گرفتن غیر نظامیان بی پاسخ نمی ماند. ائتلاف گزارش داد 3 پرتابگر موشکی مورد استفاده حوثی ها را منهدم کرده. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرد حملات مکرر حوثی ها به فرودگاه های بین المللی ملک خالد در ریاض و ابها را به شدت محکوم می کند. او تاکید کرد اسلام آباد در دفاع از حاکمیت و امنیت عربستان سعودی قاطعانه در کنار این کشور ایستاده. شریف همچنین عملکرد نیروهای مسلح عربستان را در رهگیری موشک های بالستیک ستود و بر اجرای توافق دفاعی مکه تاکید کرد. یک مقام ارشد نظامی پاکستان به نیویورک تایمز گفته جنگنده های نیروی هوایی این کشور در حملات علیه مواضع حوثی ها در یمن همکاری کردند. با این حال وزارت اطلاعات پاکستان ساعتی پس از این اظهارات هر گونه حضور نظامی و بمباران هوایی را رسما تکذیب کرد. نیروهای حامی دولت یمن میگویند 3 سکوی پرتاب موشک حوثی ها که برای حمله به عربستان سعودی از آنها استفاده میشد را منهدم کردند. ترکی المالکی سخنگوی نیروهای ائتلاف حامی دولت قانونی یمن در واکنش به حمله روز گذشته حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض هشدار داد به حملات حوثی‌ها علیه غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی با قاطعیت برخورد می‌کند. در همین حال رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا بعد از حملات حوثی ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض گفت نیروهای نیابتی ایران باید به اقدامات بی ملاحظه و خشونت آمیز خود در منطقه پایان دهند. در همین حال اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا با نسبت دادن حملات اخیر به حوثی های یمن همسو با جمهوری اسلامی تاکید کرد اتحادیه اروپا در کنار عربستان سعودی و شرکای خود در خلیج فارس ایستاده و به حمایت از آنها ادامه می دهد. ترسک صادقی از پاریس با ماست که همین خبرها رو بتونیم بیشتر با هم دیگه بررسی بکنیم. خب جنگ حوثی‌ها و ائتلاف نیروهای حامی دولت یمن شدت گرفته. حالا می‌خوایم بدونیم آیا توافق مکه میتونه باعث بشه که افسایش پیدا نکنه این حملات حوثی‌ها؟
4: خب منصور اجازه بده من از این خبر شروع بکنم قبل از اینکه سوال تو رو پاسخ بدم. الان رسانه‌های عربی به طور مداوم دارن این صحبت‌ها یا این خبر محمد آل جابر سفیر عربستان سعودی رو پوشش میدن. او ساعتی پیش اعلام کرد که تنگه باب المندب پاکسازی شده از حوثی‌ها. میدونیم که در اون منطقه در واقع نیروهای عمالقه و در واقع در الوطن با حمایتی که حمایت هوایی که عربستان از اونها داشت در چند روز گذشته در چند هفته گذشته به طور مداوم در حال پیشروی بودند. به هر حال جنگ کماکان ادامه داره. با توجه به این که در 5 روز گذشته یعنی از روز دوشنبه گذشته تا همین روز گذشته با توجه به بیانیه‌های پیاپی که خود عربستان منتشر کرده 6 حمله صورت گرفته تا این لحظه این 6 حمله‌ای که مشخصاً فرودگاه‌ها رو از روز دوشنبه تا پنجشنبه هدف قرار قرار داده. جازان، نجران، ملک خالد، ابها، همه اینها منجر به کشته شدن 6 شهروند شده، در بینشون شهروندان عربستان سعودی هست، حتی با کشورهای دیگر هست. چیزی که از سمت کشورهای دیگر می‌بینیم، یعنی توافق مکه و خود به هر حال بیانیه‌ای که طرف پاکستان و ترکیه هم در دو روز گذشته منتشر کردن، این رو نشون نمیده بر اساس تحلیل‌های رسانه‌ها که بخوان به طور نظامی با فرستادن نیرو به دنبال در واقع درگیری روی زمین با حوثی‌های یمنی باشن. اما این رو فراموش نکنیم، در جلسه‌ای که همین چند روز گذشته، جلسه اضطراری که روز دوشنبه هر سه طرف یعنی اعضای پیمان دفاعی مکه در ریاض داشتن، اونجا مجدداً تایید کردن که اونها نیروهای خودشون رو، تجهیزات خودشون رو برای حمایت از عربستان سعودی در میتونیم بگیم قالب یک پوشش دفاعی به عربستان منتقل خواهند کرد. کما اینکه ما در بیانیه‌هاشون به طور مداوم هم داریم میبینیم که حمله، یعنی در بیانیه‌ها دارن حمله میکنن به حوثی‌ها، از اونها میخواهند که حملاتشون علیه عربستان سعودی، علیه تأسیسات، فرودگاه‌ها، علیه غیر نظامیان متوقف بکنن. اما آنچه که داریم میبینیم به شیوه‌ای نیست، بر اساس به گفته تحلیلگران که تا این لحظه ترکیه یا عربستان سعودی یا پاکستان این رو تایید کرده باشه که نیروی زمینی برای مواجهه با حوثی‌ها در حمایت از عربستان سعودی منتقل بکنن.
0: درست که به نظر میرسه که جمهوری اسلامی توی درگیری بعدی روی حمایت حوثی‌ها حساب باز کرده. حالا آیا با این شرایط حوثی‌ها قاطعاً فشار نظامی آمریکا روی جمهوری اسلامی رو کاهش بدن؟
4: خب چیزی که در حال حاضر وجود داره این هستش که خب درگیری‌ها بسیار زیاده. این رو فراموش نکنیم خود حوثی‌ها در بسیاری از محورها، از 21 استان و اداره صنعا که به طور مستقل اینها کار میکنن، در داخل خود یمن درگیری‌ها بسیار زیاد هستش. بیش از 10 استان در حال حاضر درگیر هستن، جبهه‌های مختلفی باز شده که به هر حال چه ائتلاف نظامی عربستان چه دیگر طرف‌ها، یعنی در داخل خود یمن نیروهای دیگری دارن حمله میکنن. اما آنچه که حوثی‌ها به دنبالش هستن این رو فراموش نکنیم، از یک طرف به هر حال به دنبال این هستن که هزینه جنگ رو برای خود عربستان سعودی در داخل کشور خودش افزایش بدن، با توجه به حملات مکرری که دارن انجام میدن. در یک هفته گذشته در یک هفته گذشت اونها مشخصا به فرودگاه ها حمله کردن، قبل از اون به طور مداوم داشتن تأسیسات نفتی رو هدف قرار میدادن. نکته دیگری که مهمه این هستش که خب به هر حال آمریکایی ها هم به طور مداوم دارن این رو تأکید میکنند که عربستان سعودی و یمنی ها تونستند به هر حال مقابله بکنن با تهدیدات حوثی ها. اما به هر حال کماکان جمهوری اسلامی از وجود اونها برای ایجاد تهدید در دریای سرخ میتونیم بگیم که استفاده خودش رو میکنه و نفع خودش رو میبره.
0: تشکر میکنم از توضیحات ترسک صادقی از پاریس با ما بود. یک شبکه رسانه‌ای و تلویزیونی لبنان به نقل از منابع نزدیک به حزب الله گزارش شده که جزئیات کمک مالی 200 میلیون دلاری جمهوری اسلامی به این گروه به زودی در یک نشست خبری اعلام می‌شود. به گفته این منابع، رئیس شورای اجرایی حزب الله هم نحوه توزیع این مبالغ را مشخص می‌کند. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که جمهوری اسلامی ماه گذشته 200 میلیون دلار کمک مالی نقدی در اختیار حزب الله لبنان قرار داده تا در میان آسیب دیدگان جنگ توزیع شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پرداخت پول تهران به حزب الله را دروغ خواند و گفت حزب الله با انتشار داستان‌های ساختگی تلاش می‌کند وجهه خود را حفظ کند. به بیروت میریم و همراه میشیم با همکارم می فرهاد در خصوص جزئیات همین خبر. از آخرین اطلاعات منتشر شده در بیروت برای ما بگو، به ویژه که ایالات متحده به سرعت یک بیانیه صادر کرد و ادعاهای حزب الله رو رد کرد و تاکید کرد که اصلا چنین پولی وجود نداشته.
5: بله منصور، بعد از اینکه گزارش رویترز در بیروت سر زبان ها افتاد، تلاش شد که ببینیم که آیا این آمار و این مبلغ صحت داشته یا نه. با LBC بعضی منابع صحبت کردند و گفتند که شیخ علی دموش از هیئت رئیسه حزب الله، او هم میخواد که یک کنفرانس خبری برگزار کنه و توضیح بده به صورت جزئی که قضیه از چه قراره. این منابع میگن که بیش از 200 میلیون دلار از ایران به حزب الله فرستاده شده، پولی که برای بازسازی خانه های آسیب دیده در طول جنگ استفاده خواهد شد و یک مقرری به افراد شهروندان آواره شده هم تخصیص داده خواهد شد. بعضی از منابع دیگر به النهار و دیگر رسانه‌های لبنانی گفتند که تعجب نمی‌کنند از اینکه دولت آمریکا فوراً این گزارش رو انکار کرده. این بیانیه همچنین یک وعده‌ای رو شامل شده بود که به موجب اون حزب الله باید بیشتر تحت فشار قرار بگیره و منزوی بشه، هم حزب الله و هم کسانی که با حزب الله همکاری میکنن. به گفته این منابع، این اطلاعیه حزب الله که گفته میخواد این پول رو بین مردم، کسانی که از جنگ زیان دیدند، توزیع کنه، یک مسئله بسیار ناراحت کننده و نگران کننده برای دولت آمریکاست، برای اینکه به گفته اونها اون روایتی رو که دولت آمریکا تا اینجا منتشر می‌کرده بهش لطمه وارد می‌کنه، در واقع چالشی است برای آمریکا که آمریکا اینو نمی‌خواد بپذیره. این منابع همچنین میگن که نعیم قاسم سخنرانیش که در سومین سالگرد جنگ در حمایت از غزه ایراد شد، به گفته اینها یک پیام مستقیم سرپیچی و نافرمانی از خواسته های آمریکاست. به گفته این منابع واشنگتن میخواد که فشارش رو بر حزب الله بیشتر کنه، پیوسته اعلام میکنه که حزب الله شکست خورده، تضعیف شده، پولی در اختیار نداره و نباید که جایی در سیاست داخلی لبنان داشته باشه. اما شاید بزرگترین شگفتی اینجا باشه که به گفته دیگر منابع، حالا حزب الله شاید حتی چند برابر بیشتر از این پول رو دریافت کرده باشه. منابعی که از روزنامه با روزنامه النوا صحبت کردن میگن که این پولهایی که حزب الله برای قضیه بازسازی و بی خانمان ها بی جا شده ها اختصاص داده به مراتب بیشتر از 200 میلیون دلار هست و هم مسئله زیان های جنگ 2024 و هم جنگ 2026 رو تحت پوشش قرار خواهد داد و انتظار دارن که این پرداخت ها خیلی زود شروع بشه و تقریبا اطلاعات تایید شده هم هست که به موجب اون این مقرری برای مسکن برای هر خانواده بیش از 3000 دلار خواهد بود.
0: ممنونم از حضور توضیحات همکارم می فرهاد، رو شنیدیم از لبنان. دو مرد متهم به همکاری با جمهوری اسلامی برای زیر نظر گرفتن اهداف یهودی اتهامات خود را در دادگاه اولد بیلی بریتانیا رد کردند. نعمت الله شهسواری، شهروند 41 ساله دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی، و علیرضا فراستی، شهروند 22 ساله ایرانی، در دادگاه لندن حاضر شدند. این دو نفر به نقض قانون امنیت ملی متهم شدند. بر اساس کیفرخواست این متهمان مأمور بودند سفارت اسرائیل در لندن و قدیمی ترین کنیسه بریتانیا را زیر نظر بگیرند. همکارم تاجدین سروش که روند رسیدگی به این پرونده رو توی دادگاه ها بررسی کرده اینجا در استودیوست. خب ما همیشه البته تو رو از مقابل دادگاه ها داریم، امروز در استودیو هستی. در مورد دادگاه امروز این دو ایرانی برای ما بیشتر توضیح بده.
6: دادگاه امروز این دو ایرانی فقط برگزار شده و اینها آمدن اتهاماتشون رد کردن، ولی دادگاه نهایی در آوریل سال 2027 برگزار خواهد شد. این دو فرد که یکش دو تابعیت هست، یکش هم تابعیت ایران را داره، متهم هستن که سفارت اسرائیل را زیر نظر داشتن، عکس گرفتن، عکاسی کردن، فیلم، دوربین و این مسائل را در واقع پلیس که وقتی اینها را بازداشت کرده ازشان ضبط کرده و همزمان با یک کنیسه بسیار قدیمی یهودیان در لندن را هم اینها زیر نظر داشتن که در اونجا رفت آمد داشتن و او را هم در واقع پلیس ازش عکس و این مسائل را که اینا را وقتی بازداشت کرده ضبط کرده. حالا اینها در دادگاه حاضر شدن، البته این دومین حضورشان در دادگاه است که میگن که این کار را در واقع به صورت تصادفی انجام دادن، ولی در نهایت دادگاه از اینا ولاد منتظر بمانیم که در 27 آوریل وقت برگزار میشه که در اون زمان اینها در نهایت دادگاه در موردشان چی تصمیمی خواهد گرفت، که ولی این میدونیم که تنها قضیه یا پرونده ایرانیان مرتبط با جمهوری اسلامی نیست و پرونده های بسیار زیادی در این روزها در حال برگزاری است.
0: اتفاقا به پرونده های دیگه اشاره کردیم، خواستم برسیم به همین مسئله که امروز دادگاه دیگه ای هم بوده در خصوص کسانی که در حال متهم هستن، به اینکه خبرنگاران ایران اینترنشنال، مشخصا دو خبرنگار ایران اینترنشنال رو مورد نظر داشتن، ازشون عکس و فیلم میگرفتن. جزئیات بیشترش رو برام بگو.
6: همزمان با این دادگاه دیگه هم در کمی فاصله بیشتر از اولد بیلی در جنوب لندن، دادگاه سلطنتی اولیچ بعد در حال برگزاری است که در واقع هفته اولش است. در اونجا سه متهم که ارسش شهروند ایران هستند و متهم هستند که در واقع از خبرنگاران ایران اینترنشنال مجتبی پورموسین و کامبیز حسینی محل زندگی از اینها را، در واقع رفت آمد اینها را و تمامی فعالیت های از اینا را زیر نظر داشتن در طول سال های 2025، 2024، 2026 که اینها در جاهای مختلف وقتی در لندن زندگی می کردن. این افراد رفتن که یکیش مصطفی سپهمند است که در واقع فرد مهم و کلیدی از این میان سه نفر است، رفتن فیلم گرفتن، عکاسی کردن، دوربین در واقع جاهای مختلف را که اینها زندگی می کردن زیر نظر گرفتن و حتی در رابطه که با در داخل ایران داشتن اینها که با کود ایران هم از طریق واتساپ، پیام رسان واتساپ در تماس بودن، این اطلاعات را با او در میان گذاشته، شریک کرده در داخل ایران و از او پولهای زیادی دریافت کرده. البته در نهایت وعده داده شده که 150 هزار پوند انگلیسی قرار بوده که این رابطه ایرانی که مصطفی قربانی اسمش است در ایران به اینها بپردازه تا در واقع اهدافی که اونها داشته را از میان برداره، که منظورش از بین بردن مجتبی پورموسین خبرنگار ایران اینترنشنال بوده، که در واقع یک مقدار پولی را هم اینها وارث کردن به حساب این افراد در لندن. اما در نهایت اون مکالمه‌ای که بین اینها و مصطفی قربانی در ایران وجود داشت در دادگاه نمایش داده شد که من اونجا بودم، نشون میداد که در واقع اون این 150 هزار پوند در حساب از این وارث نکرده و مصطفی سپهوان با طعنه به او گفته که در واقع شما میلیاردها دلار به سوریه و اینجا فرستادید ولی شما نفرستادید. پول که داستان بسیار جدی داره که باید هفته های آینده همین دادگاه برگزار بشه که ما قرار است پوشش بده.
0: بله حتما منتظر توضیحات در هفته های آینده هستیم. همکارم تاجرین سروش اینجا در استودیو با ما بود، ممنونم از حضورت. برنده جایزه صلح نوبل سال 2026 در کمیته نوبل نروژ ساعتی پیش اعلام شد. این جایزه به ناوی پیلای، حقوقدان برجسته بین‌المللی، به پاس تلاش‌هایش در جهت ترویج صلح، حقوق بین‌الملل و پیگیری جنایت علیه بشریت اهدا شد. کمیته نوبل در بیانیه خود تاکید کرد در شرایطی که جهان با جنگ‌ها و درگیری‌های گسترده روبروست، حقوق بین‌الملل دیگر تنها مکمل صلح و امنیت نیست، بلکه به ضرورتی اساسی تبدیل شده. پیلای اهل آفریقای جنوبی است و فعالیت حقوقیش را با دفاع از زندانیان سیاسی و فعالان مبارزه با دوران آپارتاید آغاز کرد. پیلای در دوران فعالیت خود به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از سال 2008 تا 2014 بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه افزایش تعداد اعدام‌ها انتقاد کرده بود. برنده جایزه صلح نوبل بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام را تا زمان لغو این مجازات متوقف و استانداردهای دادرسی را عادلانه رعایت کنند. مقام های سازمان ملل از اعطای جایزه صلح نوبل 2026 به ناوای پیلای استقبال کردند و آن را نشانه ای از اهمیت حقوق بشر، عدالت بین المللی و حاکمیت قانون دانستند. همزمان و در واکنش، فولکر تورکس، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، این جایزه را به عنوان کاملا شایسته، حتی کافی نیست، به ویژه در شرایطی که به گفته او حقوق بشر در سراسر جهان زیر حمله قرار دارد. در ادامه رئیس دیوان کیفری بین المللی هم با تبریک این جایزه گفت انتخاب پیلای به رسمیت شناختن مهم نقش حیاتی عدالت بین المللی به عنوان یکی از پایه‌های صلح پایدار است. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا هم با تبریک به ناویه پیلای گفت عده اندکی همچون او زندگی خود را وقف عدالت کردند. پیلای با شقاوت بی‌عدالتی رو در رو شد و هرگز از این راه روی بر نگرداند. دبیر کل عفو بین الملل اعطای جایزه را لحظه شگفت انگیز توصیف کرد. او به ناوای پیلای برای دریافت جایزه نوبل صلح تبریک گفته و تاکید کرده که نمیتواند نماد یا شخصیتی نیرومندتر برای دریافت جایزه نوبل تصور کند. وزارت خارجه اسرائیل پیلای و کمیته نوبل را محکوم کرده و گفته اگر برای دروغ، نفرت و تهمت خونین جایزه وجود داشت، پیلای پیشتاز آن بود. نقش پیلای در شیطان سازی بی امان و با انگیزه سیاسی اسرائیل روشن است. او دادن صلح نوبل به پیلای را تبدیل جایزه به ابزار مشروعیت دادن به افکار ضد اسرائیلی دانسته و گفته کمیته نوبل بزرگترین دروغ قرن 21 را پاداش داده. همکارم امید کشتکار میگوید پیلای از مهمترین چهره های حقوق بشری تاریخ معاصر است و در دادگاه نسل کشی رواندا به عنوان کمیسیون عالی حقوق بشر ایفای نقش کرده.
7: ناوی پیلای یکی از شناخته شده ترین چهره های حقوق بشر و وکلای حقوق بشر و قضات حقوق بشری در تاریخ معاصر جهان هست. خانم پیلای 85 سال دارن، اهل آفریقای جنوبی هستند، نخستین زن غیر سفیدپوستی هستند که در آفریقای جنوبی پس از دوران آپارتاید به سمت قضاوت رسیدند. بعد از اون ناوی پیلای رئیس دادگاه نسل کشی رواندا شد. میدونیم دادگاه نسل کشی رواندا خیلی دادگاه مهمی است، بعد از دادگاه یوگسلاوی دومین دادگاه جهانی هستش که در مورد نسل کشی تشکیل شد و خانم پیلای اونجا تونست خیلی تاثیر بذاره. از جمله کارهای مهمی که کردن این بودش که تجاوز جنسی رو، اشکالی از تجاوز جنسی رو تونستن به عنوان نسل کشی تعریف بکنن و مقامات رواندایی رو محاکمه بکنن به این اتهام. بعد از اون از سال 2008 تا 2014 کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بودن، نقش خیلی مهمی اونجا داشتن، خصوصا اون موقع دورانی بودش که در ایران اعدام ها افزایش پیدا کرده بود، بعد از دوران جنبش سبز و اون دوران بود خیلی راجع به حقوق بشر در ایران صحبت کردن، اعدامه ها رو در ایران محکوم کردن. همزمان از همون دوران در مناقشه میان اسرائیل و فلسطینی ها اتفاقاتی که افتاد، نسل‌کشی ها، کلمه نسل‌کشی رو استفاده کردن، بر حقوق فلسطینی ها تاکید کردن. از همون موقع هم رابطه اسرائیل و کشورهای مثل آمریکا با خانم پیلای تیره شد. پس از این خانم پیلای عضو کمیسیون مستقل سازمان ملل در مورد مسئله فلسطینی‌ها شدند که اون کمیسیون در نهایت سال 2025 رأی داد که اسرائیل در غزه مرتکب نسل کشی شده. اینجا دیگه فکر میکنم خیلی دلیل واکنش اسرائیل هم به خانم پیلای، واکنش بسیار تند اسرائیل هم به دریافت جایزه نوبل از سوی خانم پیلای همین بوده.
0: یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت یک جوان 17 ساله به نام امید قانونی شامگاه 13 مهر پس از مشاجره لفظی با یکی از نیروهای بسیج شهرستان خونسار با یک تماس تلفنی از خانه بیرون کشانده شد و سپس به نیروهای انتظامی تحویل داده شد. به گفته این منبع امید شب را در پاسگاه ویست گذران، سپس برای بازجویی به دادگستری خانسار منتقل شد و سه‌شنبه 14 مهر دادگستری خانسار جنازه امید را تحویل خانواده‌اش داد. در همین حال خانواده امید قانونی، جوان 17 ساله اهل روستای ارجنگ شهرستان خونسار، پنجشنبه 16 مهر مقابل پاسگاه ویست تجمع کردند و خواستار پاسخگویی درباره جان باختن او پس از بازداشت شدند.
8: با سلام، من مادر مرحوم امید قانونی، نوجوان 17 ساله هستم که دوشنبه 13 ساعت 10 شب مامورین پاسگاه 20 جلوی در خونم پسرمو سوار ماشین کردن آوردن پاسگاه 20. سه‌شنبه ظهر دادگستری خانسار جنازه پسرمو تحویلم داده. از مسئولین مربوطه تقاضا دارم پیگیری کنن چه بلایی سر پسرم اومده، پسرم چی کار کرده بوده، جواب منو بدن.
0: مراسم خاکسپاری امید قانونی که از سوی نیروهای بسیج در دادگستری خانسار به قتل رسید، امروز با حضور گسترده و پرشمار مردم به خاک سپرده شد.

0: در همین حال همکارم پویا جهاندار میگوید خونریزی داخلی ناشی از ضرب و شتم شدید و جراحات وارده از سوی نیروهای بسیجی عامل مرگ امید بود.
1: امید در واقع روز دوشنبه بازداشت شد بعد از مشاجره با نیروهای بسیجی با ضرب و شتم با قنداق اسلحه، اینجوری که منابع به ما گفتند با قنداق اسلحه زدن و بازداشتش کردن، یعنی زد و خورد، یعنی بدجور کتکش زدن و بازداشتش کردن. خانواده که پیگیر شدن گفتن شما بیاید دادگستری تا جوابتون رو بدیم. فردا که پدرش میره به گفته این منبع میبینه که امید خیلی حالش بده و درخواست میکنه، میگه جای امید من رو بازداشت کنه، امید رو برسونید بیمارستان که مقامات قضایی موافقت نمیکنند و امید از رو صندلی میفته به گفته منابعی که به ما

که میدونید توی فرانسه ادامه داره، از هفته‌های گذشته شروع شده، امروز هم ادامه داشته. 141 دبیرستان هنوز بسته است. دولت گفته که 3000 معلم جایگزین رو فوراً اعزام میکنه، اما سندیکاها و دانش آموزا میگن این اقدام کافی نیست. همچنین که گفتم امروز هم ادامه داشته این تجمعات. وزارت بله در بروکسل و در بلژیک هم اتفاقا دانشجویان معترض به اعتراضات سراسری پیوستند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهی شما. من همینجا با شما خداحافظی میکنم. در ادامه با فرشاد متقی همراه باشید.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

دوستان گرامی، علاقمندان به پیاده روی، یه خبر فوری دارم براتون. البته مال چند روز پیشه. بعد از شطرنج و زنبورون و نوار ویدئو و ماوارا و پوشش اختیاری و اینترنت آزاد و اعتراض به هر چیزی در هر صورتی، بعد از صدای زن و اصلا خود زن به طور کلی، بعد از آبی دریا و شوق تماشا و عشق دو ماهی و پچپچ و نجوا و رقص سایه ها، حالا پیاده روی با هم و تنها هم قدغن شده. سرهنگ علی رفیعی، داماد اضافات ها، رئیس پلیس اماکن تهران، درباره خیابان صنایع ایران شهر گفته خودتون برید میتونید از نزدیک ببینید که متاسفانه مکانی شده برای دور و پیاده روی. متاسفانه مردم اونجا دور میکنن، پیاده روی میکنن. برای همین جناب سرهنگ رفیعی میخواد پیاده روی مردم رو ممنوع کنه.

0: خیابون صنایع و خیابون ایران شهر خودتون از نزدیک برید میبینید متاسفانه مکانی شده به عنوان یک مکان دوردور پیاده، هم بساط گستران میان اونجا بساط میکنن، همین که یک تعداد جوان هستن اصلا من خودم حضور پیدا میکنم اونجا، طرف نمیدونه واسه چی اومده، فقط داره دور میزنه، از ابتدای خیابون میره تا انتها پارک باز میاد بالا، میکشیمش کنار ازش میپرسیم واسه چی اومده اینجا چیکار میخوای بکنی، خودش هم نمیدونه. خب این یکی از دلایل عمدهش که ما بررسی کردیم همین بساط گستری است که میاد. و دلیل بعدیش هم اینه که توی پیاده رو خیلی از کافه‌های اونجا دارن خدمات رسانی میکنن، این شلوغی به خاطر اون که ما اومدیم یه طرح مشترکی رو با شهرداری گذاشتیم. سد معبر دوستان عزیز تخلف هستش.
1: خب بله، بساط گستران میان اونجا بساط میکنن، بعد تو چون میخوای بساط گستران رو جمع کنی میخوای پیاده روی مردم در خیابان جایی که بساط گستران بساط میکنن بساطش رو جمع کنی، بساط گستر دیگه چه کوفتیه؟ این هم دست پخت اون پدر زن مشتبه هست، دست فروش من چه اشکال داشت که شدارم بساط گستر؟ بعد اماکن چه ربطی به دست فروش ها داره الان؟ اکی تا حالا اماکن به دست فروش باید گیر بده صبح تا شب؟ مگه شهرداری مگه نبود این کاره؟ تو مملکت هرکی ریش داره اسلحه داره به هرکی دوست داره گیر میده البته. بعد از جوانهایی میگه که میان پیاده روی به قول خودش طرف نمیدونه واسه چی اومده، فقط داره دور میزنه دیگه. مگه هر کسی میخواد بره پیاده روی باید هدف مشخصی داشته باشه؟ مگه مرد حسابی؟ مگه پیاده روی اربعینه؟ مگه المپیکه؟ مگه همه مثل شما هر وقت خونه میان بیرون با هدف قبلی از راه کربلا میخوام پیاده برسم به قدس؟ مگه بعد میفرماید که میکشش کنار ازش میپرسی واسه چی اومدی اینجا چیکار موقع بکنی؟ خودشم نمیدونه. اولا که به تو چه یارو میگه مرد حسابی داره بیاد میگم تو خیلی بیجا میکنی، آدم رو میکشی کنار تو محیط عمومی ازش میپرسی واسه چی تو اومدی اینجا، نگاه داره به تو چه؟ اومده قدم بزنه. آدم گاهی از خونه میاد بیرون که بره یه جایی بعد برگرده خونه، لازم نیست هر قدم مأموریت داشته باشه، حکم داشته باشه یا به یه نهاد گزارش بده که مقصدش کجاست و چرا داره برمیگرده بالا یا پایین. میگه واقعا نوبرشه. صدر احمد به کره شمالی آجی من نمیدونم برای پیاده روی دقیقا باید چه دلیل موجهی ارائه کرد. میگم شما دلیل موجه سلامت جسمی دلیل موجه برای دیدن خیابون اومده، برای اینکه هوا بخوره به سرش اومده، کدوم گزینه رو باید تیک بزنه؟ من واقعا این دیگه خیلی دیگه زایه است. بعد میگه که یکی از دلایل شلوغی بساط گستران هستن و دلیل بعدی هم کافه هایی که پیاده رو خدمات میدن. یعنی روایت از جوانی شروع میشه که معلوم نیست چرا داره قدم میزنه، بعد میرسه به بساط گستران و کافه ها، آخرش هم اعلام میشه که با شهرداری با این موضوع طرح مشترک گذاشتن چون پدر مردم در بیان داره. من مونده بودم که آقا این طرح مشترک دقیقاً قراره که با چی برخورد کنه؟ دقیقاً با کافه، با بساط گستر، با شلوغی، یا با اون جوونی که داره از اون قطعاً با همه اینا داره برخورد میکنه. جوونه برخورد میکنه از اول خیابون میره اون کافر داره میمنده، جوونه رو میخواد بگیره، اون بساط جمع کنه، یعنی چی؟ شاید هم قرار باشه که از این به بعد هر کس خواست پیاده روی کنه اول باید بره پیش مأمور، مثلا بره استعلام کنه این روی انتظامی، بگه سلام من برای قدم زدن اومدم، مقصد مشخصی ندارم، قصد دور دور هم ندارم، فقط میخوام برم تا آخر خیابون و برگردم. بعدم احتمال داره مأمور میپرسه چرا؟ و طرف بگه نمیدونم جناب سرنگ، خودم هم دارم بررسی میکنم. واقعا که آقا پیاده روی تو جهنمم مجازه، اصلا من نمیفهم، قدغن نیست، اجازه نمیخواد، یه رفتار عادیه قدم زدن مردم تو خیابون تبدیل نباید بشه به موضوع بررسی طرح مشترک. چقدر تو بیکاری انگار مردم، چرا باید مردم بیرون اومدن خونه تعریف مشترک داشته باشن، ماموریت داشته باشن اگه مقصدش معلوم نیست؟ یعنی حتما یه جای کار میلنگه دیگه جناب سرهنگ. گاهی آدم فقط میخواد بره بیرون راه بره، هوا بخوره سرش، همین. من نقشه‌ای داره، نه ماموریت داره، نه قرار خیابون رو فتح کنه، نیچی آقا فقط قدم میزنه. و شاید همینقدر عادی بودن زندگی برای بعضی از همه چیز عجیبتر شده الان. بعد شما چه کلی به سر این ملت زدید که حالا پیاده رویتونم از مردم میخوای بگیری؟ تو دیگه چه جانوری هستی؟ شما دیگه کی هستین؟ چرا منقرض نمیشین شما؟ مملکت رو به این روز انداختین؟ خجالت رو نمیکشی؟ هر لحظه اون امکان داره آمریکا بیاد با خاک تو رو یکسان کنه. اقتصاد اونطوری، دلار اینطوری، مردم دنبال یه لقمه نون صبح تا شب در حال این در اون در زدنه. بعد تو این مردم بیچاره از پیاده روی میخوای محروم کنی؟ هیچ کار دیگه شما ندارین تو فلان فلان شده، هیچ کار دیگه تو ندارین، مردم بیچاره کردین مردم شما. من واقعا چی بگم؟ من جلوتر نرم که علت عصبانیت امکان داره که طرفای بزنم که اینجا الان خانواده نشسته درست نیست. فقط در انتهای این بحث، چون در ابتدای این بحث از قسمتی از شعر قدغن آقای شهریار قنبری استفاده کردم، میخوام به همین بهانه یادی از دوست عزیزم استاد ترانه ایرانی بکنم و از همینجا از دست دادن پسرش لورکا رو بهش تسلیت بگم. به یادت هستیم آقای قنبری عزیز، لطفاً در این غربت خانگی بگو هرچی باید بگی، غزل بگو به سادگی، بگو زنده باد زندگی، بگو زنده باد زندگی.
2: ایران با داشتن دهان و ماده معدنی و میلیاردها تن ذخایر شناسایی شده یکی از کشورهای غنی جهان از نظر منابع معدنی. اما در کنار این ثروت عظیم سالهاست که مرگ کارگران در معادن ایران تکرار میشه، از انفجار و گاز گرفتگی تا ریزش تونل‌ها و حوادث ناشی از ماشین‌آلات، حوادثی که بارها درباره دلایل و وقوع آنها هشدار داده شده اما همچنان جان معدنچیان رو میگیره. اما خب چرا این حوادث همچنان تکرار میشن؟ تنها در مهر ماه 1405 دست کم 3 نفر در 2 حادثه معدنی جان خودشون رو از دست دادن. 13 مهر ماه بود که ریزش معدن در شهرستان فاریاب باعث مرگ 1 پدر و پسر شد. 7 مهر ماه هم ریزش ناگهانی تونل معدن منگنز در استان قم جان کارگر دیگری رو گرفت. بر اساس یکی از گزارش‌های منتشر شده هم در سال 1404 در حدود 20 حادثه ثبت شده. 23 نفر در حوادث معدنی جان خودشون رو از دست دادن و 18 کارگر هم در این حوادث مصدوم شدن. البته این آمار همه حوادث و همه معادن رو در بر نمیگیره. حالا نگاهی بندازیم به مهمترین مشکلاتی که کارگران معادن ایران با اون درگیر هستن. یکی از مشکلات ناایمن بودن محیط کار و خطر مرگ هستش. دستمزد پایین در برابر سختی و خطر کار، قراردادهای موقت و پیمانکار، بیماری‌های شغلی و آسیب‌های جسمی بلند مدت، نبود امکانات درمانی و امداد کافی و فشار اقتصادی و مشکلات خانواده‌ها. حالا با هم برخی از این موارد رو بررسی می‌کنیم. یکی از مهمترین مشکلات در معدن زغال سنگ ناایمن بودن محیط کار و خطر مرگ هستش. این به دلیل اینه که تهویه نامناسب و نبود سامانه‌های دقیق تشخیص و هشدار گاز میتونه منجر به خطر تجمع گاز متان و گاز گرفتگی و انفجار بشه. ریزش سقف و دیوارهای تونل هم یکی از دیگر خطرهایی که جان کارگران را تهدید میکنه. بسیاری از معادن به ویژه معادن کوچک و متوسط از ماشین‌آلات و تجهیزات فرسوده و قدیمی استفاده می‌کنند. ضعف آموزش‌های ایمنی و امداد و نجات، ناکافی بودن نظارت بر اجرای استانداردهای ایمنی هم از دیگر مشکلات هستش. مشکل بعدی متناسب نبودن دستمزد با شرایط سخت کار در معدنه که یکی از محورهای اعتراضات هم در سالهای گذشته بوده. این دستمزد پایین در حالیه که معدنچیان در محیطهای تاریک پر گرد و غبار، گرم یا مرطوب و گاه در عمق صدها متری زمین کار میکنن. تأخیر در پرداخت حقوق و قراردادهای موقت و پیمانکاری از دیگر مشکلاتیه که کارگران معدن با اون درگیر هستن. از طرفی پرداخت نشدن کامل حق بیمه یا اختلاف بر سر سابقه کار خیلی وقتا دسترسی کارگران رو به مزایای بازنشستگی سخت میکنه. همچنین خانواده های کارگران جان باخته هم ممکنه برای دریافت مستمری غرامت و یا سایر حقوق قانونی با فرآیندهای طولانی اداری روبرو بشن. علاوه بر این، قرار گرفتن طولانی مدت در معرض گرد و غبار معدنی، سر و صدای شدید و فعالیت‌های سنگین جسمی، خطر ابتلا به بیماری‌های تنفسی و آسیب‌های ستون فقرات، مشکلات مفصلی و کاهش شنوایی رو افزایش میده در کارگران. و در نهایت از دامغان و طبس تا فاریاب و نارچ نام معدن تغییر می‌کنه. اما مرگ کارگران تکرار میشه. کارگرانی که برای تامین معاش به عمق زمین میرن و برخی دیگه هرگز باز نمیگردن. وزارت کار، وزارت سمت و نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی باید پاسخ بدن که چرا با وجود هشدارها و حوادث پیاپی همچنان کارگران در معادن نایمن جان میبازن.

زگریه مردم چشمم نشست و در خونه است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. به یاد لعل تو چشم مست میگونت، ز جام غم می لعلی که میخورم خون است. حکایت لب شیرین کلام فرهاد است، شکنج طره لیلی مقام مجنون است. دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوی است، سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است. ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی، که رنج خاطرم از جور دور گردون است.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی در 17 روز از مهر با خبرهای ساعت 6 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: سرگردانی 19 کشتی تحریم شده ایرانی بدون آب و غذا و سوخت در آبهای سریلانکا. سریلانکا میگوید به کشتی‌های ایرانی که درخواست کمک فوری دارند کمکی نمی‌کند. پیشروی ارتش قانونی یمن با حمایت نیروهای بین‌المللی. سفیر عربستان سعودی در یمن میگوید باب المندب از بقایای شبه نظامیان حوثی پاک شده است. تشدید فضای امنیتی در شهرهای ایران، مخاطبان میگویند ماموران امنیتی در اماکن عمومی و مدارس مستقر شدند. همچنین در ادامه این بخش خبری: واکنش ها به اهدای جایزه صلح نوبل به فعال حقوق بشر آفریقای جنوبی. سازمان ملل ناوی پیلای را شایسته دریافت جایزه دانست. اسرائیل گفت کمیته نوبل به افکار ضد اسرائیلی مشروعیت می‌دهد. دولت سریلانکا اعلام کرد برنامه‌ای برای کمک به 19 کشتی ایرانی که در آب‌های بین‌المللی نزدیک این کشور لنگر انداختند ندارد. وزیر امور خارجه سریلانکا گفت این کشتی‌ها نفتکش‌های ایرانی هستند. توشارا رودریگو، سخنگوی وزارت خارجه سریلانکا گفت این کشور پیش از بررسی هر گونه کمک منافع ملی خود را در اولویت می‌گذارد و شرکت‌های تأمین کننده کشتی‌ها از احتمال تحریم‌های ثانویه آمریکا آگاه هستند. بنابر اعلام وزارت خارجه سریلانکا این کشتی‌ها با کمبود غذا، آب و سوخت مواجهند. در همین حال سپاه اعلام کرد یک کشتی غول‌پیکر حامل گاز LPG مورد اصابت قرار گرفت و دچار آتش‌سوزی شد. بنابر اعلام سپاه این کشتی که انوی سانشاین نام دارد قصد عبور از مسیر جنوب تنگه هرمز را داشته که مورد اصابت قرار گرفت و دچار آتش‌سوزی گسترده در قسمت موتورخانه و سامانه رانش شد. سپاه همچنین تأکید کرد برخورد با شناورهای متخلف محدود به تنگه هرمز نخواهد بود. شناورها در سراسر منطقه تحت تعقیب قرار می گیرند. برای بررسی جزئیات بیشتر، شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، از آنتاریو کانادا همراه ما هستند. آقای خلدی درود بر شما. سرگردانی کشتی های ایرانی توی آبهای سریلانکا نشون میده که محاصره آمریکا کاملا موفقیت آمیز و در حال اجراست. ارزیابی شما در این مورد چیه؟
1: خدمتتون درود میفرستم جناب متقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. اجازه بدید عرض کنم خدمتتون که ما در یک وضعیت کاملا پیچیده از نظر حقوق بین الملل دریاها، حقوق مخاصمات مسلحانه و نیز عرض کنم به حضورتون حقوق بین الملل بشر دوستانه هستیم. سریلانکا برخلاف تمام پروپاگاندایی که الان جمهوری اسلامی میکنه و این نشون دهنده این هست که در واقع چقدر واقعا موفق بوده این محاصره دریایی ایالات متحده آمریکا، اون وظایفی رو که طبق کنوانسیون حقوق بین‌الملل دریاها و کنوانسیون لاهه داشته، وقتی که حادثه کشتی دنا اتفاق افتاد و اکسیر دریایی ایالات متحده آمریکا کشتی دنا رو، کشتی جنگی دنا رو زد، وظایف خودش رو انجام داد در مورد کشتی که هدف قرار گرفته بود و اون ملوان هایی که توی آب بودن رو نجات داد و بعد برگردوندشون به ایران. از صلیب سرخ هم البته به صلیب سرخ هم وظیفش بود که اطلاع بده و صلیب سرخ رو بیاره. در این موردی که ما هستیم در وضعیت محاصره دریایی، حالا من دیگه به خاطر اینکه فرصت وجود نداره بند بند کنوانسیون هایی که در این مورد حاکم بر این وضعیت هستند رو فرصت نیست خدمتتون عرض بکنم، ولی همینقدر خدمتتون عرض بکنم که این کشتی ها در اون وضعیتی نیستن که احتیاجی باشه که دولت سریلانکا بهشون کمک کنه. اگر واقعا احتیاج به کمک دارن خب برن به کراچی، اونجا پایگاه نیروی دریایی چین هست، پاکستانی ها هم که هستن طبیعتا میتونن بهشون کمک بکنن. بنابراین به نظر من این وضعیتی که اتفاق افتاده نشان دهنده حداقل تا اینجاش موفقیت نسبتا کامل، چون هیچکس هیچ چیزی که کامل نیست به مفهوم مطلق کلمه، موفقیت نسبتاً کامل محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی بوده و ایالات متحده آمریکا اگر بخواد بر اساس اصول این محاصره میتونه این کشتی ها رو توقیف کنه.
0: آقای خلدی، سپاه اعلام کرده که حملاتش دیگه محدود به تنگه هرمز نمیمونه. آیا این ادعا رو باید به منزله گسترش جغرافیایی درگیری قلمداد کنیم؟
1: به نظر من این یک ادعای باز توی اون چارچوب گفتمانسازی و روایتسازی و پروپاگاندا باید دیدش. اگر جمهوری اسلامی واقعا توانمندی این رو از نظر نیروهای دریایی، منظورم همین بازمانده این چیزی هستش که اینا بهشون میگن نیروی دریایی، داشت، به نظر من تا الان این وضعیت رو به شمال اقیانوس هند و به طور کامل در دریای عرب می کشید. پرسشی که وجود داره این هستش که چرا تا کنون نتونسته این کار رو بکنه، و این به نظر من به خاطر تفوق و تسلط کامل دریایی ایالات متحده آمریکا بوده. حالا به قول معروف، گاه باشد که کودکی نادان به غلط بر هدف زند تیری، این همیشه اتفاق میفته در جنگ، ولی این رو هم نباید فراموش کرد که جمهوری اسلامی داره تمام منابع ایران رو برای ادامه دادن این وضعیت کاملا غیر سازنده و مخرب خرج میکنه، و من بعید نمیدونم که اینها دوباره یک تلاشی بکنن که بخوان این قضیه رو به شما اقیانوس هند و دریای عرب بکشونن، ولی تأثیرش به هر حال اون تأثیر مخرب و اخلالگری که تا حدودی تونستن در منطقه تنگه هرمز داشته باشند رو نخواهد داشت. تازه این رو هم علارغم افزایش تنش، این هم خیلی موفق نبوده، به خاطر اینکه اینها عملا تنگه هرمز رو به روی خودشون بستن تا به روی دنیای خارج.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از کانادا، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. سازمان هواپیمایی کشوری عربستان میگوید در حملات روز گذشته به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض 3 شهروند سعودی کشته و چند نفر هم زخمی شدند. به دنبال این حمله، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، حمله دوباره حوثی‌ها به فرودگاه ریاض را محکوم کرد. فون در لاین گفت اتحادیه اروپا در همبستگی کامل با مردم عربستان سعودی و شرکای خود در خلیج فارس ایستاده است. محمد الجابر، سفیر عربستان سعودی در یمن، در حسابش نوشته نیروهای دولتی یمن با حمایت و پشتیبانی از ائتلاف باب المندب از بقایای شبه نظامیان تروریست حوثی پاک شده است. در همین حال نیروهای دولتی یمن اعلام کردند پس از تأمین امنیت باب المندب، نیروهای جنوبی با حمله به یک پایگاه حوثی‌ها در زوباب به 3 روز محاصره این موضع پایان دادند. این عملیات در حالی انجام شد که حوثی‌ها روز گذشته حملات موشکی و پهپادی خود را در محور باب المندب تشدید کرده بودند. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم تروسکی صادقی از پاریس. تروسکی، درود بر شما. از آخرین حمله حوثی‌ها به عربستان سعودی و خساراتی که به دنبال داشته برای اون بیشتر توضیح بده لطفاً.
2: فرشاد، این رو باید بهش توجه کرد با توجه به حملاتی که حوثی ها دارن انجام میدن. بسیاری از تحلیلگران اشاره دارن به این که در روز پنجشنبه، یعنی از روز پنجشنبه تا از روز دوشنبه تا همین پنجشنبه دیروز، حوثی ها بیشتر در این دور از حملاتشون فرودگاه ها رو هدف قرار دادن. یعنی روز دوشنبه ما 2 حمله داشتیم به فرودگاه های جازان و نجران، در روز سه‌شنبه و چهارشنبه فرودگاه ابها و ملک خالد مورد حمله قرار گرفتن، روز گذشته تأسیسات مجددن فرودگاه ملک خالد و یک هواپیمای مسافربری عربستان سعودی. از مجموع این حملات سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 6 نفر کشته شدند. در بینشون شهروندان عربستان سعودی است. 36 نفر دیگر زخمی شدند که ما تعداد زخمی های حمله دیروز رو تا این لحظه نداریم. آنچه که فقط عربستان سعودی بهش اشاره کرده این هستش که شهروندان عربستان سعودی، اتباع کشورهای دیگر هم در بین قربانیان هستند، هم کشته شدند و هم زخمی شدند، ضمن اینکه خسارات های بسیار زیادی هم به هر حال به این تأسیسات وارد شده. اما از طرف دیگه این رو فراموش نکنیم، بیانیه هایی که حوثی ها، هشدار هایی که دارن منتشر میکنن، پیاپی دارن تهدید میکنن، نه تنها فرودگاه ها هدف حملات اونها خواهد بود، اونها به طور مداوم درخواست کردن که کارکنان تأسیسات انرژی نفت هم فعالیت های خودشون رو متوقف بکنن. اما به هر حال آنچه که رسانه ها در داخل خود عربستان بهش اشاره میکنن این هستش که میزان حملات شدید بوده، ضمن این که در کنار این حملاتی که قربانی ایرانیان رو به دنبال داشته، عربستان سعودی سیستم دفاع هوایش به طور مداوم در چند روز گذشته فعال بوده و موشک‌های بالستیکی دیگری رو هم تونسته رهگیری بکنه، ضمن اینکه خود ائتلاف نظامی عربستان سعودی هم کماکان در کنار حمله‌هایی که به اونها شده به یمن حمله کرده، مواضع حوثی‌ها رو مورد هدف قرار داده.
0: تروس که این حمله موج گسترده تری از محکومیت های بین المللی رو هم به دنبال داشته، کمی از واکنش ها برامون بگو.
2: به این دلیل که در واقع تعداد خسارات جانی، تلفات جانی در خود عربستان بیشتر شده، همینطوره ما داریم میبینیم که یک موج گسترده تری از واکنش ها وجود داره. از یک طرف خود اتحادیه اروپا، شما بهش اشاره کردید، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ابراز همبستگی کرده با عربستان، اون رو شرکای اتحادیه اروپا خوانده، حوثی ها رو نیابتی های جمهوری اسلامی خونده که دارن شهروندان عربستان سعودی رو تهدید میکنن. همین چند پیش بحرین بیانیه داده، وزارت خارجه لبنان بیانیه داده، محکوم کردن این حملات رو. رسانه های عربستان سعودی نوشتند که اسپانیا هم به شدت محکوم کرده این حملات به عربستان رو از سوی حوثی ها. میدونیم که سازمان ملل قراره که امروز یک جلسه پشت درهای بسته داشته باشه، بررسی خواهند کرد در واقع تحولات در داخل یمن، حملات حوثی ها علیه عربستان سعودی رو، ضمن اینکه هم آژانس ایمنی هوانوردی اروپا یک هشدار امنیتی رو برای عربستان گسترش داده و همین که سفارت آمریکا هم در اردن و در خود عربستان یک هشداری به شهروندان خودش داده که این نگرانی ها رو افزایش داده نسبت به اینکه حملات حوثی علیه عربستان شدت بیشتری هم در روزهای آینده پیدا بکنه.
0: توضیحات شما همکارم تروسکه صادقی که از پاریس ما رو همراهی کردیم. همزمان با تشدید کارزار انزوای اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی، یک نهاد مستقل بین المللی و حقوق بشری گزارش داده جمهوری اسلامی برای مقابله با فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا به سوی اقتصاد غیرقانونی حرکت می‌کند. ابتکار جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی از گسترش کشت خشخاش در سیستان و بلوچستان و احتمال ورود سپاه پاسداران و بسیج به تولید کپتاگون خبر داده. بر اساس این گزارش شبکه های قاچاق انسان فعالند و سپاه و بسیج از راه قاچاق مواد مخدر کسب درآمد می کنند. این نهاد ناظر بین المللی تأکید کرده جمهوری اسلامی میلیاردها دلار هم با ارز دیجیتال جابجا می کند و هزینه نهایی را مردم می پردازند.
3: ابتکار جهانی مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی در گزارشی که به ایران اختصاص داده به این موضوع اشاره میکنه که تحریم و همچنین جنگ موجب شده که جمهوری اسلامی به سمت تغییر منابع درآمدی خودش بده و در همین راستا هم امکان داره که به سمت قاچاق مواد مخدر از جمله تریاک و کپتاگون و همچنین مواد محرک و در ادامه هم قاچاق انسان و همچنین ارزهای دیجیتال رو بیاره. اشاره میکنه این گزارش که خب با توجه به اینکه طالبان اجازه کشت خشخاش رو در افغانستان نمیده، این به ایران منتقل شده و سپاه پاسداران در این زمینه ابتکار رو در دست گرفته و همچنین به قاچاق سوخت رو آورده و سپاه پاسداران از این طریق هم کسب درآمد میکنه و در ادامه هم اشاره میکنه که مواد مخدر از جمله تریاک هم از دیگر مواردی هستش که برای تامین بودجه میتونه که جمهوری اسلامی از اون استفاده بکنه. در ادامه اشاره به این میکنه این گزارش که گزارش هایی هست که نشون میده احتمالاً نیروهای بسیج به تولید کپتاگون رو میارن، ماده ای که بسیار خطرناک است، ماده مخدر، و در ادامه هم بحث استفاده از ارزهای دیجیتال مطرح میشه و اشاره میشه که به هر حال ایالات متحده در چارچوب عملیات انزوای اقتصادی بخشای زیادی از ارزهای دیجیتال جمهوری اسلامی رو توقیف کرده و حتی یک شبکه بازی قمار آنلاین رو هم ایالات متحده تحریم کرد به اسم شلبت. و در ادامه هم اشاره میشه که جمهوری اسلامی نه تنها الان تحریم ها رو در واقع بهش توجه نمی کنه، بلکه سعی می کنه که به نوعی راه های دور زدن تحریم ها رو با استفاده از منابع دیگه اونها رو پیگیری بکنه.
0: همزمان با تشدید فضای امنیتی در شهرهای ایران، پیام‌های مخاطبان حاکی از حضور ماموران در اماکن عمومی و در مدارس است. مخاطبان میگویند در نقاط مختلف تهران نیروهای یگان ویژه مستقر شدند. تعدادی از دانش آموزان مدارس هم میگویند حضور ماموران حکومتی در اماکن آموزشی تشدید شده است. یکی از مخاطبان نوشته در شهر سمنان و در مدرسه هجرت ماموران نیروی انتظامی مسلح به مدرسه آمدند و رو به دانش آموزان که از ترس گریه می‌کردند تفنگ می‌گرفتند و می‌خندیدند. مخاطبان میگویند در نقاط مختلف تهران نیروهای یگان ویژه مستقر شدند. تعدادی از دانش آموزان مدارس هم میگویند حضور ماموران در اماکن آموزشی پایتخت تشدید شده. مخاطبی نوشته در قزوین روبروی مدرسه های دخترانه نیروهای زن و مرد گذاشتند و به کسی که مقنعه را درآورده باشد تذکر میدن و بچه ها را میترسانند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما. سبا خوش اومدی. گزارش های دریافت کردیم درباره در واقع مسلح سازی حامیان حکومت و جو امنیتی که گسترش پیدا کرده در سطح شهر. چی میگن گزارش ها؟
4: فرشاد، خب گزارش هایی که یعنی پیام هایی که شهروندان در روزهای گذشته برای ایران اینترنشنال ارسال کردن حاکی از آموزش نظامی و آموزش کار با سلاح به داوطلبان بسیج و حامیان حکومت، طلبه ها و اقشار دیگری از حامیان حکومت، روندی که در واقع نشون میده که آموزش کار به سلاح و آموزش نظامی از نیروهای ساختار نیروهای رسمی فراتر رفته. مهمترین نگرانی که خب برخی مخاطبان بهش اشاره کردن اینه که انگار که برخی از این بعد از پایان آموزش ها خیلی ها اجازه داشتن که سلاح ها رو با خودشون ببرن. یک شهروند گفته که اسلحه‌هایی که سپاه برای آموزش داده بوده این افراد به خودشون بردن به خونه یا حالا محل دلخواه دیگرشون. یک شهروند دیگه اشاره کرده همسایه‌اش که طلبه بوده اون اسلحه رو بعد از پایان آموزش با خودش آورده و حالا به خونه یا جای دیگری منتقل کرده. بنابراین سازوکار، یعنی این پیامان نشون میده که سازوکار روشنی هم برای پس گرفتن سلاح ها وجود نداره. خب این اتفاق تو خلا نیفتاده. توی روزهای گذشته ما گزارش هایی داشتیم از اینکه یک پایگاه آموزش نظامی جدید در مرکز تهران افتتاح شده، یا خب نیروهای رسانه های حکومتی گزارش داده بودن از اینکه 1000 گردان مقاومت جدید شکل گرفته و نوشته بودن که انگار که در تلاشن برای نهادینه کردن لایه جدید از و نیروهای وفادار برای که احتمالاً برای اینکه خیزش اعتراضی دیگری شکل بگیره. خب تجربه این شاید تجربه مشابه شکلگیری نهاد بسیج باشه که بعد از انقلاب 57 با همون موقع با هدف تربیت و عضوگیری نیروهای وفادار برای مقابله با عراق در جنگ شکل گرفت، اما بعدها دیدیم که به مرور تبدیل شد به یکی از بازوهای اصلی در کنترل و سرکوب اعتراضات خیابانی.
0: سبا، این گسترش حضور نیروهای حکومتی که مسلح هستند در مدارس و در واقع مسلح کردن حامیان حکومت چه نگرانی هایی رو بین شهروندان ایجاد کرده؟
4: شاید که مهمترین پیامدها و نگرانی ها استفاده بیضابطه از سلاح، یعنی بیش از پیش استفاده بیضابطه از سلاح توسط نیروهای غیر از نیروهای نظامی خارج از ارتش و نیروهای رسمی نظامی باشه. خب ما در کنار اینها همزمان در روزهای اخیر گزارش هایی داشتیم از افزایش نیروهای یگان ویژه در سطح در نقاط مختلف شهر تهران و در واقع نظامی سازی فضاهای عمومی شهر. در کنار اونها گزارش هایی داشتیم از این که این فضای نظامی به مدارس هم رسیده و کار با سلاح به دانش آموزا به یک روند اجباری تبدیل شده. همونطور که خودت هم اشاره کردی گزارش هایی داشتیم توی که مدرسه هجرت سمنان نیروهای نظامی اسلحه‌شون رو به سمت دانش آموزانی نشونه گرفته بودن که از ترس داشتن گریه میکردن. خب شاید مدارس تازه ترین روند این نظامی سازی باشه، تازه ترین میدان این روند باشه. قبلا هم ایران اینترنشنال گزارش داده بود که همزمان با آغاز مدارس و در هفته های بعد از اون چقدر این فضای نظامی گسترش داشته، حضور نیروهای نظامی در مدارس گزارش شده بود. این روند قبل از این داستان هم و به ویژه در جریان اعتراضات دی و جنبش مهسا هم وجود داشته و به نوعی انگار که نگرانی از مواجهه با دانش آموزان و کودکان رو نشون میده که بعد از انقلاب رشد کردن و بریده شدن و دیگه وفاداری به حکومت ندارن.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما. و در اینجا تصاویر زنده ای از نمای بیرونی ساختمان دیوان کیفری بین المللی در لاهه هلند رو میبینید پس از آنکه دولت دونالد ترامپ تحریم های جدیدی علیه این نهاد قضایی اعمال کرده. به گزارش رویترز این تحریم ها در بیانیه ای از سوی مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اعلام شده است. این تحریم ها تنها چند ساعت پس از آن اعلام شد که ناوی پیلای قاضی پیشین دیوان کیفری بین المللی به عنوان برنده جایزه صلح نوبل سال 2026 معرفی شد. دیوان کیفری بین المللی در واکنش تحریم های آمریکا را تلاشی برای جلوگیری از اجرای عدالت و حمله ای به حاکمیت قانون و بنیان های نظام حقوقی بین المللی توصیف کرد. این دیوان همچنین اعلام کرد هدف تحریم ها مختل کردن فعالیت های دادگاه و ارعاب کارکنان و افرادی است که با آن همکاری می کنند. برنده جایزه صلح نوبل سال 2026 در کمیته نوبل نروژ ساعتی پیش اعلام شد. این جایزه به ناوی پیلای حقوقدان برجسته بین المللی به پاس تلاش های او در جهت ترویج صلح، حقوق بین الملل و پیگیری جنایت علیه بشریت اهدا شده. کمیته نوبل در بیانیه خود تأکید کرد در شرایطی که جهان با جنگ ها و درگیری های گسترده روبروست، حقوق بین الملل دیگر تنها مکمل صلح و امنیت نیست بلکه به ضرورتی اساسی تبدیل شده است. پیلای اهل آفریقای جنوبی است و فعالیت حقوقی خود را با دفاع از زندانیان سیاسی و فعالان مبارزه با دوران آپارتاید آغاز کرد. پیلای در دوران فعالیت خود به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از سال 2008 تا 2014 بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه افزایش شماره اعدام‌ها انتقاد کرده بود. برنده جایزه صلح نوبل بارها از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا اجرای احکام اعدام را تا زمان لغو این مجازات متوقف و استانداردهای دادرسی عادلانه را رعایت کنند.
5: جایزه صلح نوبل امسال بار دیگه موضوع حاکمیت قانون و عدالت بین‌المللی رو در مرکز توجه قرار داد. موضوعی که با ادامه جنگ‌ها و بحران‌های جهانی اهمیت بیشتری پیدا کرده. اینجا در اسلو رئیس کمیته نروژی نوبل ناوی پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی رو به عنوان برنده جایزه صلح نوبل 2026 معرفی کرد. پیلای سالها در زمینه حقوق بشر و رسیدگی به جنایات بین‌المللی فعالیت کرده. از مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی گرفته تا قضاوت در دادگاه‌های بین‌المللی و مسئولیت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل. اما نکته قابل توجه در بیانیه امسال کمیته نوبل تاکید بر اینکه صلح پایدار بدون عدالت و احترام به حقوق بین‌الملل امکان پذیر نیست. این در حالیه که در سالهای اخیر جنگ‌های اوکراین و اعدام‌های مختلفی که در کشورهای مختلف مخصوصاً در ایران و چین انجام میشه اختلاف رو بین دولت‌ها و پرسش‌های جدی درباره میزان تاثیرگذاری قوانین بین‌الملل مطرح کرده. از طرف دیگه جایزه صلح نوبل همیشه فقط تقدیر از یک شخصیت یا سازمان نبوده. انتخاب برنده میتونه توجه جهان رو به یک موضوع مهم جلب کنه و بحث‌های تازه‌ای درباره صلح و امنیت بین‌المللی به راه بندازه. امسال هم که 125 سال از نخستین جایزه صلح نوبل میگذره، کمیته نوبل با انتخاب یک حقوقدان بر نقش قانون در برابر قدرت تاکید کرده. حالا پرسش اینه که این تاکید تا چه اندازه میتونه در جهانی که همچنان با جنگ و نقض حقوق بشر روبروه به تقویت عدالت و صلح کمک کنه. مراسم اهدای جایزه 10 دسامبر اینجا در اسلو برگزار میشه و پیلای جایزه خودش رو که مبلغی معادل 1,000,000 دلار، مدال طلای آلفرد نوبل و دیپلم افتخار نوبل هست از دست پادشاه نروژ دریافت خواهد کرد. مهران عباسیان، اسلو.
0: مقامات سازمان ملل از اعطای جایزه صلح نوبل 2026 به ناوی پیلای استقبال کردند و آن را نشانه ای از اهمیت حقوق بشر، عدالت بین المللی و حاکمیت قانون دانستند. همزمان و در واکنش فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت این جایزه به عنوان کاملا شایسته حتی کافی نیست، به ویژه در شرایطی که به گفته او حقوق بشر در سراسر جهان زیر حمله قرار دارد. رئیس دیوان کیفری بین المللی هم با تبریک این جایزه گفت انتخاب پیلای به رسمیت شناختن نقش حیاتی عدالت بین المللی به عنوان یکی از پایه های صلح پایدار است. اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا با تبریک به ناوی پیلای گفت عده اندکی همچون او زندگی خود را وقف عدالت کردند. ناوی پیلای با شقاوت بی‌عدالتی روبرو شد و هرگز روی بر نگرداند. دبیر کل عفو بین الملل هم اعطای جایزه را لحظه‌ای شگفت انگیز توصیف کرد. اگنس کالامرت به ناوی پیلای برای دریافت جایزه نوبل صلح تبریک گفت و تأکید کرد که نمیتواند نماد یا شخصیت نیرومندتری را برای دریافت جایزه نوبل تصور کند. وزیر خارجه اسرائیل اما در واکنش به معرفی ناوی پیلای به عنوان برنده نوبل صلح این اقدام را محکوم کرد و گفت اگر برای دروغ، نفرت و تهمت خونین جایزه‌ای وجود داشت، ناوی پیلای پیشتازان بوده. گیدئون سایر گفت نقش پیلای در شیطانسازی بی امان از اسرائیل با انگیزه سیاسی روشن است. او اعطای صلح نوبل به پیلای را تبدیل جایزه نوبل به ابزار مشروعیت دادن به افکار ضد اسرائیلی دانست و گفت کمیته نوبل بزرگترین دروغ قرن 21 را پاداش داده. همکارم امید کشکار میگوید ناوی پیلای از مهمترین چهرهای حقوق بشری تاریخ معاصر است و در دادگاه نسل‌کشی رواندا به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر ایفای نقش کرده است.
6: ناوی پیلای یکی از شناخته شده ترین چهرهای حقوق بشر و وکلای حقوق بشر و قضات حقوق بشری در تاریخ معاصر جهان هست. خانم پیلای 85 سال دارن، اهل آفریقای جنوبی هستند، نخستین زن غیر سفیدپوستی هستند که در آفریقای جنوبی پس از دوران آپارتاید به سمت قضاوت رسیدند. بعد از اون ناوی پیلای رئیس دادگاه نسل‌کشی رواندا شد. میدونیم دادگاه نسل‌کشی رواندا خیلی دادگاه مهمی است، بعد از دادگاه یوگسلاوی دومین دادگاه جهانی هستش که در مورد نسل‌کشی تشکیل شد و خانم پیلای اونجا تونست خیلی تاثیر بذاره. از جمله کارهای مهمی که کردن این بودش که تجاوز جنسی رو، اشکالی از تجاوز جنسی رو تونستن به عنوان نسل‌کشی تعریف بکنن و مقامات رواندایی رو محاکمه بکنن به این اتهام. بعد از اون از سال 2008 تا 2014 کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بودن، نقش خیلی مهمی اونجا داشتن، خصوصا اون موقع دورانی بودش که در ایران اعدام‌ها افزایش پیدا کرده بود، بعد از دوران جنبش سبز و اون دوران بود خیلی راجع به حقوق بشر در ایران صحبت کردن، اعدام‌ها رو در ایران محکوم کردن. همزمان از همون دوران در مناقشه میان اسرائیل و فلسطینی‌ها اتفاقاتی که افتاد، نسل‌کشی‌ها، کلمه نسل‌کشی رو استفاده کردن، بر حقوق فلسطینی‌ها تاکید کردن. از همون موقع هم رابطه اسرائیل و کشورهای مثل آمریکا با خانم پیلای تیره شد. پس از این خانم پیلای عضو کمیسیون مستقل سازمان ملل در مورد مسئله فلسطینی ها شدن که اون کمیسیون در نهایت سال 2025 رأی داد که اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده. اینجا دیگه فکر میکنم خیلی دلیل واکنش اسرائیل هم به خانم پیلای، واکنش بسیار تند اسرائیل هم به دریافت جایزه نوبل از سوی خانم پیلای همین بوده.
0: همکارم مهران عباسیان در حاشیه مراسم اعلام برنده جایزه صلح نوبل 2026 در اسلو گفتگوی کوتاهی با یورگن واتنفریدنس رئیس کمیته نوبل صلح داشته است. فریدنس در این گفتگو درباره پیام جایزه امسال، اهمیت حقوق بین الملل و همچنین پیام این کمیته به مردم ایران صحبت کرده است.
7: کمیته نوبل نروژ میخواد با اهدای جایزه صلح امسال این پیام رو منتقل کنه که حقوق بین الملل یکی از پایه‌های اساسی ساختن جهانی صلح‌آمیزه. ما باید نهادهای بین المللی رو تقویت کنیم و از افرادی حمایت کنیم که برای برقراری نظمی حقوقی در عرصه بین المللی تلاش میکنن، نظمی که عادلانه تر و منصفانه تر باشه. پیام ما به مردم ایران هم اینه که در ایران هم درست مانند هر کشور و هر منطقه درگیر مناقشه در جهان میتونه از حقوق بین المللی بهره ببره. اما برای تحقق این هدف باید نهادهای بین المللی رو تقویت کنیم و از تضعیف اونها دست برداریم.
0: دادگاه سه ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی کماکان در بریتانیا ادامه دارد. دادستانی بریتانیا اعلام کرد متهمان برای حمله شدید به مجتبی پور محسن و کامبیز حسینی، این دو روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال را زیر نظر گرفته بودند. دادستانی بریتانیا سه متهم را به جمع‌آوری اطلاعات برای سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی و برنامه‌ریزی برای اعمال خشونت جدی متهم کرد. به گفته دادستان، متهمان از محل زندگی و رفت آمد روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال عکس و فیلم تهیه کرده و اطلاعات شخصی آنها را جمع‌آوری کردند. دادستانی میگوید هدف نهایی حمله خشونت‌آمیز به دست کم یکی از افراد تحت نظر بوده. بر اساس کیفرخواست قرار بوده یکی از متهمان حمله را انجام دهد و دو نفر دیگر اطلاعات لازم را برای اجرای آن فراهم کنند. یکی از اهداف این عملیات مشتبه پور محسن روزنامه نگار ایران اینترنشنال بود. طبق مدارک ارائه شده مصطفی سپهبند برای یافتن آدرس محل زندگی مشتبه پور محسن در لندن از هوش مصنوعی چت جی پی تی استفاده کرده. در دادگاه همچنین پلیس ضد تروریسم اعلام کرد شواهد این پرونده بیش از 1600 مورد است. پلیس همچنین در تلفن او سندی با عنوان بسته عملیاتی هدف پیدا کرده که شامل تصویر مشتبه پور محسن و نشانی های او بوده است. به گفته دادستانی داده های تلفن همراه آنها حضور متهمان در این محدوده را تایید می کند. کامبیز حسینی روزنامه نگار ایران اینترنشنال نیز از اهداف عملیات شناسایی متهمان بوده. بر اساس اسناد دادگاه اطلاعات دقیقی از کامبیز حسینی در اختیار متهمان قرار گرفته بوده، از جمله محل اقامت، مشخصات خودرو و حتی نام حیوان خانگیش. داده های تلفن همراه متهمان نشان می دهد آنها در خیابان محل اقامت کامبیز حسینی بودند. در دادگاه همچنین اعلام شد فردی ناشناس در تماس تلفنی کامبیز حسینی را تهدید کرده که مقامات جمهوری اسلامی را می تواند به سخره بگیرد، اما نباید رهبر جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد. به گفته دادستان کامبیز حسینی پیشتر پیام‌هایی درباره اعدام و حتی انفجار خودروی خود دریافت کرده بود. سه متهم این پرونده اوایل سال 1404 در بریتانیا بازداشت شدند. به گفته دادستانی مصطفی سپهوند قرار بوده حمله را انجام دهد و دو متهم دیگر در شناسایی اهداف کمک کنند. او در یک پیام صوتی از بعده 150,000 پوند برای تمام کردن کار صحبت کرده. به گفته دادستان سپهوند پذیرفته برای جمهوری اسلامی عملیات شناسایی انجام داده، اما میگوید تحت تعدید و تهدید و اجبار بوده. دو متهم دیگر هم ارتباط آگاهانه با سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی را رد می‌کنند. دو مرد متهم به همکاری با جمهوری اسلامی برای زیر نظر گرفتن اهداف یهودی اتهامات خود را در دادگاه اولد بیلی بریتانیا رد کردند. نعمت الله شهسواری، شهروند 41 ساله دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی، و علیرضا فراستی، شهروند 22 ساله ایرانی در دادگاه لندن حاضر شدند. این دو نفر به نقض قانون امنیت ملی متهم شدند. بر اساس کیفرخواست این متهمان مأمور بودند سفارت اسرائیل در لندن و قدیمی ترین کنیسه بریتانیا را نیز زیر نظر بگیرند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تاجالدین سروش اینجا در استودیو همراه ماست. تاجالدین درود بر شما. در مورد دادگاه امروز دو متهم ایرانی چه اطلاعاتی میتونید به ما بدید؟
8: دادگاه امروز این دو متهم حاضر شدند در اولد بیلی در مرکز لندن و اتهامات را هرچند رد کردند، ولی دادگاه و دادستان‌ها شواهد و مدارک کافی در اختیار دارند که اینها داشتن از مکان مقدس یهودی‌ها، یک کنیسه بسیار کلاسیک و قدیمی یهودیان عکس برداری می‌کرده، و از سفارت اسرائیل در لندن که اینها را در واقع در اون زمان دستگیر کردند، و شهسوانی که خودش در واقع یک راننده بوده در لندن و همزمان خود فروشنده خودرو بوده و همزمان استخدام شده از طرف نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی، و فرد دیگری که در این پرونده هست او را استخدام کرده تا این کارها را انجام بده. بعد از اینکه پلیس اینها را دستگیر میکنه، در واقع اطلاعات بسیار کافی از گوشی‌های موبایل و سایر مواد الکترونیکی که در اختیار داشتن اینها را به دست میاره، و این نشون میده که اینها برای جمهوری اسلامی کار میکردن. حالا دادگاهی نهایی از اینها قرار است که در آوریل سال آینده 2027 برگزار شود. دیده شود که در اونجا بالاخره دادگاه چه تصمیمی خواهد گرفت.
0: تاجدین، دادگاه متهمان سه شهروند ایرانی که در رابطه با جمع‌آوری اطلاعات از خبرنگاران ایران اینترنشنال هم بوده برگزار شده. در این مورد چه اطلاعاتی میتونید به ما بدید؟
8: دادگاه متعدد در پیوند با کارهای جمهوری اسلامی در حال برگزاری است در لندن. این یک دادگاه بود که امروز برگزار شد. دادگاه دیگر در همین هفته از روز دوشنبه تا پنجشنبه در ولید در جنوب لندن برگزار شده که او داره قرار است تا 6 هفته ادامه پیدا بکنه. او دادگاه در واقع سه ایرانی دیگری است که متهم هستند که خبرنگاران ایران اینترنشنال را در محدوده‌های زمانی 2024 2025 و تا اوایل 2026 در واقع زیر نظر داشتن و خانه ها و رفت آمد از اینها را مخصوصا از مشتبه پور محسن و کامبیز حسینی که اینها در لندن زندگی میکردن و اینها با دوربین با کامره های فیلم برداری رفتن خانه های از اینها را دیدن، عکاسی کردن، ویدیو گرفتن، این که مشتبه کجا رفت آمد میکرده اینها را زیر نظر گرفتن، دفتر سابقی ایران اینترنشنال را زیر نظر گرفتن، چیزی همه اینها را اینها عکس گرفتن. وقتی عکس ها را اینجا در دادگاه به نمایش گذاشته شد دیده میشد با واضح که اینها زیر نظر داشتن این افراد را. همون 1600 سندی که در دادگاه حساب شده تقریبا همه اینها سندی است که از همین پرونده است، عکس، ویدیو، یعنی مکالمات تلفنی که با ایران داشته، در واقع با از طریق پیام رسان واتساپ در اونجا با فرد مرتبط در تماس بوده، با مصطفی قربانی که فرد رابطی از اینا در اطلاعاتی که در ایران بوده اونجا در تماس بوده اینها، و حتی در یک مکالمه گفتگو آقای سپهوان با اون میگه که البته این 150,000 پوندی که قرار بوده به این ارسال بکنه با قسمت های کوچیک کوچیک داشته ارسال میکرده، بعد این میگه که با طعنه که شما میلیاردها دلار تونستین به سوریه و به لبنان بفرستین ولی 150,000 نمیتونین و کارشکنی میکنین. این حرفا، این همه این داستان ها تمامیش به صورت سند و مکتوب در دادگاه ارائه شد و داستان ها و شواهدی که در اختیار داشت، شاهدانی که پلیس ضد تروریسم بریتانیا بود و دیگر شاهدها در دادگاه شهادت دادن که در واقع اینها داشتن از خبرنگاران ایران اینترنشنال سند و مدارک تهیه میکردن و حتی قصد آسیب زدن مشتبه را داشته که با این 150,000 پوند حرفش این بوده که این کار رو تمام بکنه، این کار تمام این از بین ببره، که این نشان میداد که در واقع پشت سر همه این کارها نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی به شدت دارن کار میکنن تا خبرنگاران ایران اینترنشنال در بریتانیا از بین ببرن.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو همراه ما. یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت یک جوان 17 ساله به نام امید قانونی شامگاه 13 مهر پس از مشاجره لفظی با یکی از نیروهای بسیج شهرستان خانسار با یک تماس تلفنی از خانه بیرون کشانده شد و سپس به نیروهای انتظامی تحویل داده شد. به گفته این منبع امید شب را در پاسگاه ویست گذران، سپس برای بازجویی به دادگستری خانسار منتقل شد و سه‌شنبه 14 مهر ماه دادگستری خانسار پیکر امید را تحویل خانواده‌اش داد. در همین حال خانواده امید قانونی، جوان 17 ساله اهل روستای ارچنگ شهرستان خانسار، پنجشنبه 16 مهر مقابل پاسگاه ویست تجمع کردند و خواستار پاسخگویی درباره جان باختن او پس از بازداشت شدند.
9: سلام، من مادر مرحوم امید قانونی، نوجوان 17 ساله هستم که دوشنبه 13 ساعت 10 شب مامورین پاسگاه ویست جلوی در خونم پسرم رو سوار ماشین کردن آوردن پاسگاه ویست. سه‌شنبه ظهر دادگستری خانسار جنازه پسرم رو تحویلم داده. از مسئولین مربوطه تقاضا دارم پیگیری کنن چه بلایی سر پسرم اومده، پسرم چی کار کرده بوده، جواب منو بدن.
0: پیکر امید قانونی که به وسیله نیروهای بسیج در دادگستری خانسار به قتل رسید، امروز با حضور گسترده و پرشمار شهروندان به خاک سپرده شد.

0: همکارم پویا جهاندار میگوید خونریزی داخلی ناشی از ضرب و شتم شدید و جراحات وارده از سوی نیروهای بسیجی عامل مرگ امید بوده است.
1: امید در واقع روز دوشنبه بازداشت شد بعد از مشاجره با نیروهای بسیجی، با ضرب و شتم، با قنداق اسلحه، اینجوری که منابع به ما گفتند با قنداق اسلحه زدن و بازداشتش کردن، یعنی زد و خورد، یعنی بدجور کتکش زدن و بازداشتش کردن. خانواده که پیگیر شدن گفتن شما بیاید دادگستری تا جوابتون رو بدیم. فردا که پدرش میره به گفته این منبع، میبینه که امید خیلی حالش بده و درخواست میکنه، میگه جای امید من رو بازداشت کنه، امید رو برسونید بیمارستان، که مقامات قضایی موافقت نمی کنند. و امید از رو صندلی می افته به گفته منابعی که به ما گفتند و پیکرش رو به بیمارستان فاطمیه خانسار منتقل می کنند. به گفته این منبع، کادر درمان بیمارستان گفتن که خونریزی داخلی ناشی از ضرب و شتم و کتک فراوان باعث مرگش شده. و نکته دیگه این که در روند صدور گواهی در واقع فوت و اینجور چیزا هم اخلال قانونی صورت میگیره و مشکل ایجاد میکنه.
0: و در اینجا تصاویر زنده ای رو میبینید از نمای بیرونی ساختمان دیوان کیفری بین المللی در لاهه هلند، پس از آنکه دولت دونالد ترامپ تحریم‌های جدیدی علیه این نهاد قضایی اعمال کرده. به گزارش رویترز این تحریم‌ها در بیانیه‌ای از سوی مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اعلام شده. این تحریم‌ها تنها چند ساعت پس از آن اعلام شد که

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
2: صدا
3: 1 2 3
4: شروع با هم شروع شده ردی؟ مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
4: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دو تابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
15: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می‌شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
16: او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
17: حرفای ترامپ و جدی ونس موبنش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا،
18: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای، و اینجاست که
19: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی،
20: داستان بسیار متفاوت خواهد بود، فصل جدیدی باز خواهد شد.
21: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر،
22: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
23: کلهم حاکمیت در یک استیصال.
24: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره؟
25: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، رهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
26: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
27: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
28: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
29: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار، نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: دفاعی عالی، محمد خدابنده رو پاس خوب، سرجیف میتونه بیاره به سمت چپ، میفوم با داخل محوطه جریمه، گل اول.
1: میزبانی پرسپولیس از صنعت نفت در هفته هشتم لیگ برتر خلیج فارس. شاگردان مهدی تارتار به دنبال نزدیک شدن به صدر جدول هستند. بازداشت یک مربی فوتبال در دیواندره به اتهام آزار جنسی کودکان. مقام‌های قضایی تا کنون از ثبت 5 شکایت در این پرونده خبر دادند. ادامه محدودیت و مانع تراشی مسئولان حکومت برای ورزشکاران. مسابقات انتخابی تیم ملی مویتای در قم به دلیل پوشش ورزشکاران زن لغو شد. و رکورد شکنی در تمرین موتو جی پی اندونزی، راول فرناندز سریع ترین دور پیست ماندالیکا را ثبت کرد. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. در ابتدای این بخش ورزشی بریم به ورزشگاه قلعه حسن خان، جایی که پرسپولیس در هفته هشتم لیگ برتر میزبان صنعت نفت آبادان است. همینطور که مشاهده میکنید، تصاویر زنده‌ای از این مسابقه رو شاهد هستید. تقابل دو تیم تا اواخر نیمه دوم با برتری 2-1 سرخپوشان در جریانه. با این نتیجه پرسپولیس

0: با عبور از استقلال به رده دوم میرسه. یک مربی فوتبال در دیماندره به اتهام آزار جنسی کودکان بازداشت شد و پرونده او با ثبت 5 شکایت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در حال بررسی است. رئیس کل دادگستری کردستان اعلام کرده این مربی پس از تفهیم اتهام‌های آزار جنسی و تهیه محتوای مستهجن روانه زندان شده و پرونده‌اش به دادگاه کیفری یک استان فرستاده شده است. همکارم سامان رحمتیان در استودیو همراه ما. سامان، در رابطه با این پرونده چه اطلاعات بیشتری داری و بررسی پرونده‌های گذشته در مورد همین آزار جنسی چه نتایجی به ما میده؟
1: فرض تا الان چیزی که تا الان میدونیم اینه که 5 خانواده تا الان شکایت خودشون رو مطرح کردن، دستگاه قضایی هم ورود پیدا کرده و فرد خاطی فعلا در زندانه تا این لحظه میدونیم. اما رسانه‌های محلی گزارش‌هایی رو دادن که اینطور که میگن که آمار تعداد کودکان بیشتر از همین 5 نفر هستش، عددهای 50 رو اعلام میکنن، ولی خب قطعی نیست و باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اما یه نکته که جالبی که داره، موضوع پرونده دیواندره اولین پرونده از آزار جنسی کودکان در اماکن ورزشی نیست. ما در سالهای گذشته گزارش‌های متعددی در اماکن ورزشی در شهرهای مختلف داشتیم، تهران، رشت، مشهد، شیراز و خیلی از شهرهای دیگه که حالا باش بررسی میکنه. موضوعی که اینجا اهمیت داره اینه که نبود قانون نیست. در ایران قانونی هرچند دست پا شکسته در رابطه با محافظت از کودکان وجود داره، اما این قانون چقدر اجرا میشه این حائز اهمیت هستش. خبرها رو بررسی میکردم در هیئت فوتبال استان کردستان، گویا یک سری قانون و مصوبات رو داشته برای نظارت بر مدارس فوتبال، اما این اتفاق نشون میده که تقریبا این قانون یک چیز فقط روی کاغذ بوده و انجام نشده. یکم برگردیم قبل‌تر، حالا شاید ماه قبل بوده، در شهریور ماه ما موردی داشتیم، تصاویری منتشر شده از آزار یک کودک در توسط ماموران نیروی انتظامی در تبریز. یعنی نشون میده که خود عواملی که باید نظارت میکردن بر قانون و حفاظت میکردن از کودکان رو آزار میدادن. در اینجا این سوال مطرح میشه که خود چه نهادی رو ما داریم برای نظارت بر نهادهای ناظر بر حفاظت از حقوق کودکان در ایران. به قول معروف یک مثال رو ما در فارسی داریم که میگه هر چه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد.
0: بله، مرسی از توضیحات سامان. اما مسابقات مویتای قهرمانی کشور و انتخاب تیم ملی در قم به دلیل اعتراض مسئولان به پوشش ورزشکاران زن لغو شد. یک ورزشکار مویتای به ایران اینترنشنال گفت این مسابقات قرار بود با حدود 2800 شرکت کننده از سراسر کشور در قم برگزار شود، اما یک روز پیش از لغو این رویداد سالن سرپوشیده محل برگزاری مسابقات مملو از نیروهای یگان ویژه و ماموران اطلاعات بود. بقیده مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی لغو این مسابقات پس از پیام‌های تبریک مقام‌های جمهوری اسلامی به زنان مدال‌آور در ناگویا نشان دهنده بازگشت جمهوری اسلامی به سیاست‌های همیشگی خود در زمینه تهدید و سرکوب زنان است.
2: هنوز یه هفته نمیگذره از پایان بازی‌های آسیایی ناگویا و اون نامه‌ای که رئیس کمیته المپیک جمهوری اسلامی خطاب به مجتبی خامنه‌ای نوشت که زنان ما درخشیدن، افتخار آفرینی کردن، به شما تبریک میگیم. اون مصرف بین المللی و فروختن یک تصویر غیر واقعی از آنچه که در داخل کشور میگذره توی یک رویداد بین المللی با حضور کشورهای مختلف اون دیگه تموم شد. بازگشت به تنظیمات سرکوب که 48 سال برقرار اظهار نظرها رو در همین هفته اخیر مرور کنیم. اژه‌ای میگه که این پوشش اختیاری زنان مصداق برهنگیه. شریعت مداری مدیر مسئول کیهان اونو نسبت میده به سرویس های جاسوسی بیگانه. از خاتمی در نماز جمعه تهران تا علم الهدا در مشهد اونو هم زنان رو تهدید میکنن و اوضاع به نحویه که حتی اصطلاحاتی مثل اباهه‌گری و غیره که اصلا کسی نمیدونه اینا معانیش چیه، اما خب میدونیم که در نهایت به سرکوب همیشگی قرار ختم بشه و پلمب کافه ها، مزون ها، رستوران ها، باشگاه های ورزشی کماکان ادامه داره، چون حجاب عمود خیمه نظام جمهوری اسلامیه.
0: خب مجدداً بریم به ورزشگاه قلعه حسن خان، جایی که پرسپولیس در هفته 8 لیگ برتر میزبان سند نفت آبادانه تقابل دو تیم تا اواخر نیمه دوم با برتری 3-1 سرخپوشان در جریانه که با این نتیجه پرسپولیس با عبور از استقلال به رده دوم میرسه. اما تیمی از شهری کوچک با رویای بزرگ، الپرسبرگ، باشگاهی که طی 4 سال از سطح 4 فوتبال آلمان به بوندسلیگا رسیده است. همکارم امیر حسین موسوی پیش از بازی فردا شب الپرسبرگ مقابل یونیون برلین در هفته 5 بوندسلیگا نگاهی کرده به صعود شگفت انگیز این تیم به بالاترین سطح فوتبال باشگاهی در آلمان.
3: داستان یک رویا که به حقیقت پیوسته. به اشپیتزنلفرسبرگ خوش اومدید. شهری کوچیک در 15 کیلومتری شمال شرقی مرکز ایالت زالند آلمان. شهری با 13,000 نفر جمعیت که حتی ایستگاه قطار نداره، اما 3 نونوایی داره. زندگی در اینجا معمولاً آرام، ساده و بی سر صدا است. تا اینکه این تیم از راه برسه. الفرسبورگ کوچکترین باشگاهیه که تا امروز به بوندسلیگا رسیده. باشگاهی که با فوتبال بی‌پروا، جسورانه و بدون ترسش قلب یه ملت رو به دست آورده. صعود الفرسبورگ به بوندسلیگا اما یه افسانه واقعیه. باشگاه تو سال 1907 تأسیس شد، اما برای دهه ها هیچ نقش مهمی در فوتبال ملی آلمان نداشت، تا اینکه در اوایل دهه 90 مردی وارد داستان شد که همه چیز رو تغییر داد. فرانک که خودش سابقه بازی تو بوندسلیگا برای آینتراخت برانشوایگ داره، باشگاه رو از نو سازماندهی کرد و مسیر تازه‌ای براش ساخت. تا سال 2021 الفرسبورگ تو دسته 4 بازی میکرد. سال بعدش به دسته 3 رسید. اونا سال 2023 راهی بوندسلیگا 2 شدن و در سال 2025 تنها 1 با صعود به بوندسلیگا فاصله داشتن. اما تو دیدار برگشت پلی‌آف مقابل هایدنهایم تمام رویاهاشون توی لحظه فرو ریخت. بعد از اون به نظر میرسید باشگاه در حال فروپاشیه. سرمربی و مهاجم اصلی تیم تو تابستون جدا شدن و در زمستون یکی از بازیکنهای کلیدی تیم راهی فرانکفورت شد و در بهار برنامه ریز تیم به دورتموند رفت. اما الفرسبورگ تسلیم نشد. با سرمربی جدید وینسنت واگنر این تیم کاری کرد که کمتر کسی تصورش رو میکرد. صعود به بوندسلیگا در سال 2026 برای اولین بار تو تاریخ. اونا تو دوتا بازی اولشون تو بوندسلیگا با لورکوزن و مونشنگلادباخ رو بردن. مأموریت بقا تو بوندسلیگا بهتر از این نمیتونست شروع بشه. اما بزرگترین لحظه این داستان هفته 3 از راه رسید. اونم تو کوچکترین ورزشگاه لیگ با ظرفیت تنها 9300 نفر مقابل بایرن مونیخ. آیا واقعا میتونن در برابر پادشاه فوتبال آلمان هم مقاومت کنن؟ اونا گل اول خوردن و سپس گل تساوی. در نهایت قهرمان 6 اروپا ثابت کرد که چرا یکی از بزرگترین باشگاه‌های جهان رو تونست پیروز بشه.
4: اونها سبک بازی خوبی دارن. میتونن کار رو برای هر حریفی سخت کنند و به نظر میرسه واقعا از حضور در بوندسلیگا لذت میبرن.
5: داستان الفرسبرگ یه داستان سیندرلاییه. واقعا خارق العاده است که چطوری به اینجا رسیدن. فقط به این دلیل که باور داشتن میتونن.
3: این داستان الفرسبرگه. از یه باشگاه کوچیک تا تبدیل شدن به تیمی شایسته در بوندسلیگا. داستانی که یه بار دیگه ثابت میکنه اگه جرأت کنی بزرگ رویا ببینی، میتونی بزرگترین ماجراها رو رقم بزنی.
0: رالف فرناندز از تیم تراک هاوس موتو جی پی رکورد تاریخ پیست ماندالیکا را شکست. فرناندز با ثبت زمان 1:28.725 سریع‌ترین دور تمرین امروز رو به نام خود ثبت کرد. مارکو وزگی در جایگاه دوم ایستاد و خورخه مارتین پیشتاز جدول قهرمانی سوم شد. ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال رسیدیم. تا بخش بعدی خبرهای ورزشی، خدا نگهدار.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه رداسا توی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشروی و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه. مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.
1: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 7 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. سرگردانی 19 کشتی تحریم شده ایرانی بدون آب و غذا و سوخت در آبهای سریلانکا. سریلانکا میگوید به کشتی‌های ایرانی که درخواست کمک فوری دارند کمکی نمی‌کند. پیشروی ارتش قانونی یمن با حمایت نیروهای بین المللی. سفیر عربستان سعودی در یمن میگوید باب المندب از بقایای شبه نظامیان حوثی پاک شده است. ابراز نگرانی از افزایش اعدام‌ها در ایران. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواهان لغو فوری همه احکام اعدام در ایران شدند. واکنش‌ها به اهدای جایزه صلح نوبل به فعال حقوق بشر آفریقای جنوبی. سازمان ملل ناوی پیلای را شایسته دریافت جایزه دانست. اسرائیل گفت کمیته نوبل به افکار ضد اسرائیلی مشروعیت می‌دهد. دولت سریلانکا اعلام کرد برنامه‌ای برای کمک به 19 کشتی ایرانی که در آب‌های بین‌المللی نزدیک این کشور لنگر انداختند ندارد. وزیر امور خارجه سریلانکا گفت این کشتی‌ها نفتکش‌های ایرانی هستند. توشارا رودریگو سخنگوی وزارت خارجه سریلانکا گفت این کشور پیش از بررسی هر گونه کمک منافع ملی خود را در اولویت می‌گذارد و شرکت‌های تأمین کننده کشتی‌ها از احتمال تحریم‌های ثانویه آمریکا آگاه هستند. بنابر اعلام وزارت خارجه سریلانکا این کشتی‌ها با کمبود غذا، آب و سوخت مواجهند. در همین حال سپاه اعلام کرد یک کشتی غول‌پیکر حامل گاز LPG مورد اصابت قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده. بنابر اعلام سپاه این کشتی که NV Sunshine نام دارد قصد عبور از مسیر جنوب تنگه هرمز را داشت که مورد اصابت قرار گرفت و دچار آتش سوزی گسترده در قسمت موتورخانه و سامانه رانش شد. سپاه همچنین تأکید کرد برخورد با شناورهای متخلف محدود به تنگه هرمز نخواهد بود. شناورها در سراسر منطقه تحت تعقیب قرار می‌گیرند. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل می‌گوید جهان از نظر حقوق بین‌الملل دریاها، حقوق نبردهای مسلحانه و حقوق بشر دوستانه در وضعیتی بسیار پیچیده قرار دارد و سریلانکا نیز وظایف خود را بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی انجام داده است.
1: اجازه بدید عرض کنم خدمتتون که ما در یک وضعیت کاملا پیچیده از نظر حقوق بین‌الملل دریاها، حقوق مخاصمات مسلحانه و نیز عرض کنم به حضورتون حقوق بین‌الملل بشر دوستانه هستیم. سریلانکا برخلاف تمام پروپاگاندایی که الان جمهوری اسلامی میکنه و این نشون دهنده این هست که در واقع چقدر واقعا موفق بوده این محاصره دریایی ایالات متحده آمریکا، اون وظایفی رو که طبق کنوانسیون حقوق بین‌الملل دریاها و کنوانسیون لاهه داشته، وقتی که حادثه کشتی دنا اتفاق افتاد و یک زیر دریایی ایالات متحده آمریکا کشتی دنا رو، کشتی جنگی دنا رو زد، وظایف خودش رو انجام داد در مورد کشتی که هدف قرار گرفته بود و اون ملوان هایی که توی آب بودن رو نجات داد و بعد برگردوندشون به ایران. از صلیب سرخ هم البته به صلیب سرخ هم وظیفه‌اش بود که اطلاع بده و صلیب سرخ رو بیاره. در این موردی که ما هستیم در وضعیت محاصره دریایی، حالا من دیگه به خاطر اینکه فرصت وجود نداره بند کنوانسیون هایی که در این مورد حاکم بر این وضعیت هستند رو فرصت نیست خدمتتون عرض بکنم.
0: سازمان هواپیمایی کشوری عربستان میگوید در حملات روز گذشته به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض 3 شهروند سعودی کشته و چند نفر هم زخمی شدند. به دنبال این حمله، اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا حمله دوباره حوثی‌ها به فرودگاه ریاض را محکوم کرد. فوندرلاین گفت اتحادیه اروپا در همبستگی کامل با مردم عربستان سعودی و شرکای خود در خلیج فارس ایستاده است. محمد جابر سفیر عربستان سعودی در یمن در حسابش نوشت نیروهای دولتی یمن با حمایت و پشتیبانی از ائتلاف باب المندب از بقایای شبه نظامیان تروریست حوثی پاک شده است. در همین حال نیروهای دولتی یمن اعلام کردند پس از تأمین امنیت باب المندب، نیروهای جنوبی با حمله به یک پایگاه حوثی‌ها در ذباب به 3 روز محاصره این موضع پایان دادند. این عملیات در حالی انجام شد که حوثی‌ها روز گذشته حملات موشکی و پهپادی خود را در محور باب المندب تشدید کرده بودند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تروسکه صادقی از پاریس ما رو همراهی میکنه. تروسکه، درود بر شما. از آخرین حمله حوثی‌ها به عربستان سعودی و خساراتی که به دنبال داشته برام بیشتر بگو لطفا.
2: خب فرشاد، میدونیم که این حمله‌ای که روز گذشته به هر حال صورت گرفته به تأسیسات فرودگاه ملک خالد و اینکه یک هواپیمای عربستان سعودی کاملا تخریب شده، یک خلبان عربستان سعودی کشته شده، یک تحول کم سابقه هستش. اگرچه ما میدونیم که در چند روز گذشته، یعنی از روز دوشنبه تا پنجشنبه، یعنی روز گذشته، حملاتی که به طور مداوم از سوی حوثی‌ها علیه عربستان شده، بیشترین حملات در واقع تمرکزش روی فرودگاه ها بوده، هم فرودگاه های جازان و نجران، هم ابها ملک خالد در ریاض و مجددا این تأسیسات فرودگاه ملک خالد که روز گذشته هدف حمله قرار گرفته. در مجموع بهش اشاره کردی، حملات روز سه‌شنبه و چهارشنبه و حمله دیروز 6 کشته بر جای گذاشته، 37 نفر زخمی شدن. هرچند ما تعداد زخمی های حمله دیروز رو نداریم، با توجه به تصاویری که منتشر شده بود، گزارش هایی که منتشر شده بود، به نظر میرسه که حجم خسارت ها در خود فرودگاه ملک خالد زیاد بوده باشه. به همین دلیل همین چند دقیقه پیش شرکت هواپیمایی فلای دبی یک اطلاعی منتشر کرده، گفته که پروازهای این شرکت اونها به مقصد ریاض و ینبع در عربستان تا پایان روز 10 اکتبر، یعنی تا فردا و تا روز بعد از اون، در واقع همچنان لغو خواهد ماند. به این معنا که ظاهرا دیتا یا نگرانی ها در رابطه با حملات حوثی‌ها کماکان ادامه داره. اما این رو هم فراموش نکنیم، به هر حال این حملات خسارات بسیار زیادی به دنبال داشته. روز گذشته خود عربستان اعلام کرده بود در نتیجه یکی از این حملات، ترکش هایی که به هر حال ناشی از رهگیری یک موشک بالستیکی به یک مهد کودک در واقع خسارات وارد کرده، به تعدادی از درمانخانه ها خسارات وارد کرده، ضمن این که تعداد اتباع کشورهای دیگر در عربستان سعودی که زخمی شده اند هم بسیار بالا بوده در نتیجه این حملات.
0: تروس، که دونالد ترامپ سخنرانی خودش رو زنده شروع کرده، با ما بمون، ما میریم تصاویر زنده رو میبینیم و برمیگردیم. تصاویر زنده‌ای داریم از کاخ سفید، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در مراسم ویژه‌ای به مناسبت گرامی داشت روز کریستوف کولوم با حضور رهبران جوامع ایتالیایی آمریکایی، دیپلمات‌ها و مقام‌های ارشد دولتی شرکت کرده.
3: Chris, thank you. Thank you, Chris. That's called a good student, right? He was first in his class at everything. A lot of the people in this group weren't, but you're the first in your class. But you're first in your class in street smarts, which is actually more important. Commissioner of the Social Security Administration, where's Frank? Where's Frank? This is the guy. Come here, Frank. He runs everything. So he ran Social Security. He found hundreds of thousands, millions of people that were, he had some at 175 years old. He said, probably they're not living. But they were accepting the checks that were sent. But he found many, many hundreds of thousands of fake things. What a job. And so he did so good that I put him
0: in charge. تا ترجمه فارسی میاد، این مراسم در شرایطی داره برگزار میشه که ترامپ اخیراً با صدور اعلامیه رسمی ریاست جمهوری روز 12 اکتبر رو منحصراً به نام روز کلمب نامگذاری کرده و روی کرده دولت قبلی در رسمیت بخشیدن به روز بومیان رو به طور کامل کنار گذاشته. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در سخنرانی خودش در این مراسم ضمن پرده برداری و رونمایی مجدد از مجسمه بازسازی شده کریستوف کولوم در محوطه کاخ سفید، میراث تاریخی کاشف ایتالیایی رو ستود و بر لزوم حفاظت از ارزش‌های سنتی و تاریخی آمریکا در برابر تلاش‌ها برای تغییر یا محو میراث ملی تأکید کرده. تروس، که برمیگردیم به شما، این حمله‌ای که ما صحبتش رو کردیم موج گسترده‌تری از محکومیت‌های بین‌المللی رو به دنبال داشته، کمی از واکنش‌ها برامون بگو لطفاً.
2: کاملا درسته. در واقع ما از شب گذشته تا همین الانی که داریم صحبت میکنیم شاهد بیانیه های مختلف هستیم، جدا از بیانیه‌ای که شورای همکاری خلیج فارس داشته، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا صحبت کرده، همین چند ساعت پیش اسپانیا بیانیه داشته، وزارت خارجه لبنان بیانیه داشته. همه اونها محکوم کردند حملاتی که از سوی حوثی‌هایی که نیابتی جمهوری اسلامی خونده میشه از سوی این نهادها یا کشورها به عربستان سعودی، به شهروندان، به غیر نظامیان. این رو هم فراموش نکنیم. امروز سازمان ملل یک جلسه ویژه پشت درهای بسته برگزار خواهد کرد. در این جلسه تحولات منطقه، خصوصا شرایط داخلی یمن رو بررسی میکنن، ضمن اینکه حملاتی که حوثی‌ها دارن علیه عربستان سعودی انجام میدن. همین چند دقیقه پیش نماینده پاکستان در سازمان ملل محکوم کرده حملات مستمر حوثی‌ها به عربستان سعودی رو. نماینده بحرین صحبت کرده، گفته که دست گذاشته روی اون حملاتی که در روزهای گذشته، هفته‌های گذشته به مکه، به مدینه شده از سوی حوثی‌ها، اون رو به شدت محکوم کرده، گفته که این تعرض به ارزش‌های مسلمانان. ضمن اینکه خود سازمان ملل هم، معاون دبیرکل سازمان ملل، صحبتایی کرده بود، اشاره کرده بود به رفتار خطرناک حوثی‌ها در رابطه با کماکان گروگانگیری کارمندان سازمان ملل در یمن، خواستار آزادی اونها شده بود. ضمن اینکه ما در خود یمن هم درگیری‌های بسیار زیادی رو داریم، هم نیروهای دولتی و هم حوثی‌ها در محورهای مختلف به هر حال دارن تلاش می‌کنن که پیشروی های خودشون رو تثبیت بکنند.
0: سپاس از توضیحاتت همکارم ترسخی صادقی که از پاریس ما رو همراهی کردیم. گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف فوری تمامی اعدام‌ها در ایران شدند. کارشناسان سازمان ملل با ابراز نگرانی عمیق از افزایش اجرای این احکام تأکید کردند. جمهوری اسلامی نسبت به جمعیت خود بیش از هر کشور دیگری در سراسر جهان حکم اعدام اجرا می کند. در این بیانیه کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اعتراضات دیماه 1404 هزاران معترض را کشتند و هیچ یک از بازداشت شدگان این اعتراضات صرف نظر از اتهامات مطرح شده علیه آنها نباید اعدام شوند. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر حسن نائب هاشم مدافع حقوق بشر از وین ما رو همراهی میکنن. آقای نائب هاشم درود بر شما. این گزارش در آستانه روز جهانی مقابله با اعدام منتشر شده، اهمیت اون رو در چی میدونید؟
4: با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه شما، اهمیتش اینه که خب ما میبینیم که در این بیانیه 13 نهاد روندهای ویژه سازمان ملل که شامل 25 کارشناس برجسته سازمان ملل هست یک صدا مسئله در واقع توقف اعدام ها رو مطرح میکنن و با لحنی خیلی قاطعانه از جمهوری اسلامی میخواهند که متوقف بکنه اجرای حکم اعدام ها رو و به طور مشخص تشریح میکنن که مجموعه مواردی که هست همه بر مبنای بازداشت های خودسرانه هست و به صورتی که برقرار شکنجه میکنن، ناپدید میکنن افراد رو، خشونت جنسی مرتکب میشن، اعترافات اجباری میگیرن از دسترسی کسانی که برقرار متهم میکنن به وکلای تعیینی خودداری میکنن. اینها تمام روندهایی هستش که خب با یک روند دادرسی عادلانه مطابقت نداره و بر مبنای این افراد رو محکوم میکنن به اعدام، راحتی محکوم میکنن، تاکید میکنن که جانهای زیادی از بین رفته در ایران و خب بخشن به خاطر جنگ و مسائل مربوط به اون بوده، ولی جلوی اعدام رو میشه گرفت. یعنی کافیه که اونا تصمیم بگیرن، اراده داشته باشن که مجازات اعدام رو متوقف بکنن. به هر حال همچین تاکید رو دارن و در این رابطه خب تاکید میکنن که مسائلی مثل قصاص، مسائلی که در رابطه با مواد مخدر هستش که پیک های سطح پایین رو در واقع اونها رو دستگیر میکنن و قصاص بیشترین فشارش توسط کسانی که دیه نمیتونن بپردازن و به خاطر همین اعدام میشن و همچنین ازدواج های اجباری و خشونت خانگی، اینها همه باعث میشن که مجازات اعدام به راحتی صورت بگیره در جمهوری اسلامی.
0: آقای نائب هاشم، چرا با وجود ابراز نگرانی ها و خواسته های نهادهای بین المللی برای لغو احکام اعدام، جمهوری اسلامی هنوز داره اعدام ها رو ادامه میده؟
4: خب جمهوری اسلامی این تصور داره، این در واقع توهم رو داره که یه قدرت جهانیه و حالا دیگه از ابرقدرت جهانی صحبت میکنه. بنابراین از اونجا که میبینه ابرقدرت‌های دیگر دست به هر اقدامی ممکنه بزنن، تجاوز نظامی بکنن، حالا چه به ایران چه به مثلا اوکراین توسط روسیه، بنابراین فکر میکنه که خودش در همون اندازه هست و فکر میکنه هر اقدامی بخواد بکنه برایش میسره، در حالی که در سالها هست، دهه‌ها هست در انزوای مطلق در جهان به سر میبره و خب تمام شواهدش رو میبینیم از جمله مسائلی که اخیراً هست، همین موضوع سریلانکا که مطرح کردید، با وجود این فکر میکنه که میتونه هنوز اقدامات رو بکنه. این خواست تازه‌ای نیستش که جامعه بین‌المللی مطرح میکنه، همین گزارشگران کشورهای مختلف ده ها سال خواهان این هستن که اعدام‌ها در ایران متوقف بشه، ولی جمهوری اسلامی به خاطر اینکه میخواهد ارعاب بیشتری در جامعه به وجود بیاره دست بر نمی‌داره و به همین اقدامات ادامه میده. تصور میکنه که به این صورت میتونه در بقا داشته باشه، در حالی که خب طبیعیه که در همین بیانیه هم اومده که هر اعدامی رو که شما انجام میدی به این معنی نیستش که این ارعاب حتما نتیجه خواهد داشت و متعاقبا اعتراضات بعدی شکل خواهد گرفت.
0: حسن نایب هاشم، مدافع حقوق بشر از وین، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. برنده جایزه صلح نوبل سال 2026 در کمیته نوبل نروژ ساعتی پیش اعلام شد. این جایزه به ناوی پیلای، حقوقدان برجسته بین المللی، به پاس تلاش‌های او در جهت ترویج صلح، حقوق بین الملل و پیگیری جنایت علیه بشریت اهدا شد. کمیته نوبل در بیانیه خود تأکید کرد در شرایطی که جهان با جنگ‌ها و درگیری‌های گسترده روبروست، حقوق بین الملل دیگر تنها مکمل صلح و امنیت نیست، بلکه به ضرورتی اساسی تبدیل شده است. پیلای اهل آفریقای جنوبی است و فعالیت حقوقی خود را با دفاع از زندانیان سیاسی و فعالان مبارزه با دوران آپارتاید آغاز کرد. پیلای در دوران فعالیت خود به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از سال 2008 تا 2014 بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه افزایش شمار اعدام‌ها انتقاد کرده بود. برنده جایزه صلح نوبل بارها از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا اجرای احکام اعدام را تا زمان لغو این مجازات متوقف و استانداردهای دادرسی عادلانه را رعایت کنند.
5: جایزه صلح نوبل امسال بار دیگر موضوع حاکمیت قانون و عدالت بین‌المللی را در مرکز توجه قرار داد، موضوعی که با ادامه جنگ‌ها و بحران‌های جهانی اهمیت بیشتری پیدا کرده. اینجا در اسلو رئیس کمیته نروژی نوبل ناوی پیلای، حقوقدان اهل آفریقای جنوبی، رو به عنوان برنده جایزه صلح نوبل 2026 معرفی کرد. پیلای سالها در زمینه حقوق بشر و رسیدگی به جنایات بین‌المللی فعالیت کرده، از مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی گرفته تا قضاوت در دادگاه‌های بین‌المللی و مسئولیت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل. اما نکته قابل توجه در بیانیه امسال کمیته نوبل تاکید بر اینکه صلح پایدار بدون عدالت و احترام به حقوق بین‌الملل امکان پذیر نیست. این در حالیه که در سالهای اخیر جنگ‌های اوکراین و اعدام‌های مختلفی که در کشورهای مختلف مخصوصاً در ایران و چین انجام میشه، اختلاف رو بین دولت‌ها و پرسش‌های جدی درباره میزان تاثیرگذاری قوانین بین‌الملل مطرح کرده. از طرف دیگه جایزه صلح نوبل همیشه فقط تقدیر از یک شخصیت یا سازمان نبوده. انتخاب برنده میتونه توجه جهان رو به یک موضوع مهم جلب کنه و بحث‌های تازه‌ای درباره صلح و امنیت بین‌المللی به راه بندازه. امسال هم که 125 سال از نخستین جایزه صلح نوبل میگذره، کمیته نوبل با انتخاب یک حقوقدان بر نقش قانون در برابر قدرت تاکید کرده. حالا پرسش اینه که این تاکید تا چه اندازه میتونه در جهانی که همچنان با جنگ و نقض حقوق بشر روبروه به تقویت عدالت و صلح کمک کنه. مراسم اهدای جایزه 10 دسامبر اینجا در اسلو برگزار میشه و پیلای جایزه خودش رو که مبلغی معادل 1,000,000 دلار، مدال طلای آلفرد نوبل و دیپلم افتخار نوبل هست، از دست پادشاه نروژ دریافت خواهد کرد. مهران عباسیان، اسلو.
0: مقامات سازمان ملل از اعطای جایزه صلح نوبل 2026 به ناوی پیلای استقبال کردند و آن را نشانه ای از اهمیت حقوق بشر، عدالت بین المللی و حاکمیت قانون دانستند. همزمان و در واکنش فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گفت این جایزه به عنوان کاملا شایسته حتی کافی نیست، به ویژه در شرایطی که به گفته او حقوق بشر در سراسر جهان زیر حمله قرار دارد. رئیس دیوان کیفری بین المللی نیز با تبریک این جایزه گفت انتخاب پیلای به رسمیت شناختن نقش حیاتی عدالت بین المللی به عنوان یکی از پایه‌های صلح پایدار است. وزیر خارجه اسرائیل اما در واکنش به معرفی نابی پیلای به عنوان برنده نوبل صلح این اقدام را محکوم کرد و گفت اگر برای دروغ، نفرت و تهمت خونین جایزه‌ای وجود داشت، نابی پیلای پیشتازان بود. گیل اونسایر گفت نقش پیلای در شیطانسازی بی امان از اسرائیل با انگیزه سیاسی روشن است. او اعطای صلح نوبل به پیلای را تبدیل جایزه نوبل به ابزار مشروعیت دادن به افکار ضد اسرائیلی دانست و گفت کمیته نوبل بزرگترین دروغ قرن 21 را پاداش داده. همکارم امید کشکار میگوید نابی پیلای از مهمترین چهرهای حقوق بشری تاریخ معاصر است و در دادگاه نسل‌کشی رواندا به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر ایفای نقش کرده است.
6: نابی پیلای یکی از شناخته شده ترین چهرهای حقوق بشر و وکلای حقوق بشر و قضات حقوق بشری در تاریخ معاصر جهان است. خانم پیلای 85 سال دارند، اهل آفریقای جنوبی هستند، نخستین زن غیر سفیدپوستی هستند که در آفریقای جنوبی پس از دوران آپارتاید به سمت قضاوت رسیدند. بعد از اون نابی پیلای رئیس دادگاه نسل‌کشی رواندا شد. میدونیم دادگاه نسل‌کشی رواندا خیلی دادگاه مهمی است، بعد از دادگاه یوگسلاوی دومین دادگاه جهانی هستش که در مورد نسل‌کشی تشکیل شد و خانم پیلای اونجا تونست خیلی تاثیر بذاره. از جمله کارهای مهمی که کردن این بودش که تجاوز جنسی رو، اشکالی از تجاوز جنسی رو تونستن به عنوان نسل‌کشی تعریف بکنن و مقامات رواندایی رو محاکمه بکنن به این اتهام. بعد از اون از سال 2008 تا 2014 کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بودن، نقش خیلی مهمی اونجا داشتن، خصوصا اون موقع دورانی بودش که در ایران اعدام ها افزایش پیدا کرده بود، بعد از دوران جنبش سبز و اون دوران بود خیلی راجع به حقوق بشر در ایران صحبت کردن، اعدام ها رو در ایران محکوم کردن. همزمان از همون دوران در مناقشه میان اسرائیل و فلسطینی ها اتفاقاتی که افتاد، نسل‌کشی ها، کلمه نسل‌کشی رو استفاده کردن، بر حقوق فلسطینی ها تاکید کردن. از همون موقع هم رابطه اسرائیل و کشورهای مثل آمریکا با خانم پیلای تیره شد. پس از این خانم پیلای عضو کمیسیون مستقل سازمان ملل در مورد مسئله فلسطینی ها شدن که اون کمیسیون در نهایت سال 2025 رأی داد که اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده. اینجا دیگه فکر میکنم خیلی دلیل واکنش اسرائیل هم به خانم پیلای، واکنش بسیار تند اسرائیل هم به دریافت جایزه نوبل از سوی خانم پیلای همین بوده.
0: همزمان با تشدید کارزار انزوای اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی، یک نهاد مستقل بین المللی و حقوق بشری گزارش داده جمهوری اسلامی برای مقابله با فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا به سوی اقتصاد غیرقانونی حرکت می‌کند. ابتکار جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی از گسترش کشت خشخاش در سیستان و بلوچستان و احتمال ورود سپاه پاسداران و بسیج به تولید کپتاگون خبر داده است. بر اساس این گزارش شبکه‌های قاچاق انسان فعالند و سپاه و بسیج از راه قاچاق مواد مخدر کسب درآمد می‌کنند. این نهاد ناظر بین‌المللی تأکید کرده جمهوری اسلامی میلیاردها دلار هم با ارز دیجیتال جابجا می‌کند و هزینه نهایی را مردم می‌پردازند.
7: ابتکار جهانی مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی در گزارشی که به ایران اختصاص داده به این موضوع اشاره میکنه که تحریم و همچنین جنگ موجب شده که جمهوری اسلامی به سمت تغییر منابع درآمدی خودش بده و در همین راستا هم امکان داره که به سمت قاچاق مواد مخدر از جمله تریاک و کپتاگون و همچنین مواد محرک و در ادامه هم قاچاق انسان و همچنین ارزهای دیجیتال رو بیاره. اشاره میکنه این گزارش که خب با توجه به اینکه طالبان اجازه کشت خشخاش رو در افغانستان نمیده، این به ایران منتقل شده و سپاه پاسداران در این زمینه ابتکار رو در دست گرفته و همچنین به قاچاق سوخت رو آورده و سپاه پاسداران از این طریق هم کسب درآمد میکنه و در ادامه هم اشاره میکنه که مواد مخدر از جمله تریاک هم از دیگر مواردی هستش که برای تامین بودجه میتونه که جمهوری اسلامی از اون استفاده بکنه. در ادامه اشاره به این میکنه این گزارش که گزارش هایی هست که نشون میده احتمالاً نیروهای بسیج به تولید کپتاگون رو میارن، ماده‌ای که بسیار خطرناک است، ماده مخدر، و در ادامه هم بحث استفاده از ارزهای دیجیتال مطرح میشه و اشاره میشه که به هر حال ایالات متحده در چارچوب عملیات انزوای اقتصادی بخشای زیادی از ارزهای دیجیتال جمهوری اسلامی رو توقیف کرده و حتی یک شبکه بازی قمار آنلاین رو هم ایالات متحده تحریم کرد به اسم شلبت. و در ادامه هم اشاره میشه که جمهوری اسلامی نه تنها الان تحریم ها رو در واقع بهش توجه نمی کنه، بلکه سعی میکنه که به نوعی راه های دور زدن تحریم ها رو با استفاده از منابع دیگه اونها رو پیگیری بکنه.
0: توضیحات همکارم احمد صمدی از برلین رو شنیدید و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. با ما بمانید، حدود نیم ساعت دیگه با بخش خبری ساعت 8 شب باز هم با شما خواهم بود.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستی، و این خیلی مهمه.

0: جمهوری اسلامی الان در شرایطی است که هر ثانیه و دقیقه داره میگه خدا کنه زودتر ایالات متحده به ما حمله کنه تا ما این گرانی هایی که در بازار هست، تورم سرسام آوری که داره کمر خانوارهای ایرانی رو میشکونه و این دروغ بزرگی که به کل مردم ایران در رسانه هاشون دارن میگن و ادعا دارن میکنن و به کل دنیا دارن میگه که ما اختیار تنگی هرمز رو داریم، این هر چه زودتر همه تقصیرها رو بنزن بر گردن یک حمله نظامی، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی داره مدعی میشه میگه ما تنگی هرمز رو در اختیار داریم. جریان نفت از تنگه هرمز به بیرون جریان داره، کشتی ها و نفتکش ها دارن عبور میکنند و حتی در گزارش هایی بوده که بعضی از گزارش هایی که تا همین چند روز پیش بیشتر از قبل از آغاز عملات ایالات متحده و اسرائیل این جریان نفت وجود داشته در تنگه هرمز. اما از اون ور جمهوری اسلامی الان 71 گالون یا یک بشکه نفت نتونسته صادر بکنه، بنابراین هر چه زودتر ایالات متحده به جمهوری اسلامی حمله بکنه این جمهوری اسلامی هستش که میتواند بیاید تمام ناکارآمدی های خودش در سیستم رو بندازه در برگردن جنگ. از اون ور آمریکا اصلا عجله ای، ایالات متحده اصلا عجله ای برای حمله کردن به جمهوری اسلامی و هدف قرار دادن مواضع نظامی یا زیرساخت هسته‌ای جمهوری اسلامی نداره، مگر آنجایی که بفهمن جمهوری اسلامی داره برنامه هسته‌ایش رو به یک سرانجامی میرسونه که اون خط قرمز خطر برای آقای ترامپ رد میشه که پیشتر بهش اشاره کرده بودن، همونطور که در آغاز حملات به جمهوری اسلامی متوجه شده بودند که ممکن است 3-4 هفته دیگر اتفاقاتی بیفتد، با اینکه وضعیت اقتصادی در آمریکا خیلی خوب بوده، نزدیک به انتخابات میاندوری هم بودن، اما آقای ترامپ تصمیم به حمله میگیره. ایالات متحده ثابت شده در طول چند ماه گذشته هر باری که خواسته برگرده به آسمان ایران خیلی راحت هواپیماش برگشتن بدون هیچ مزاحمتی، از جنوب ایران تا شمال ایران رفتن عملیات نظامیشون رو انجام دادن و هیچ شلی که پدافندی هم بر علیه هواپیما اونا انجام نشد و برگشتن با خیلی راحت به پایگاه آمریکا یا به ناوهایی که در اونجا باید آشیانه پروازیشون می بوده. بنابراین این صحبت هایی که حالا آقای ترامپ دارن میکنن، این که پیش از انتخابات حمله نمی کنیم، مذاکرات در جریان هستش، ممکنه پس از انتخابات حمله بکنیم، گزارش های زدوغن نقیزی که به حال اکسیوس میاد میگه که قرار بر این هستش که بعد از انتخابات میان دوره‌ای با مشارکت اسرائیل حمله بکنن، از اون ور واشنگتن پست مقاله دیگری میاره در خصوص مورد حمله قرار گرفتن بعضی از کشتی ها یا به هر حال اخلال در روند کشتیرانی در تنگه هرمز. آقای ترامپ رو شخصیتش رو حداقل از سال 2015 که وارد انتخابات خود درون حزبی جمهوری خواهان شد همه به خوبی میشناسن. در همون دوره هم بعضی وقت میگه ممکنه من بیام مثلا از انتخابات برم کنار، بعد آمد ادامه داد و بعد شد رئیس جمهور ایالات متحده. در سال 2020 با اون جنجال هایی که به هر حال پیش آمد در کنار کمپین انتخاباتی ایشون و ایشون انتخابات رو واگذار کرد به آقای بایدن، برگشت اومد شد رئیس جمهور ایالات متحده. یک انسان استثنایی است آقای ترامپ و همون جوری که آقای پیتکست وزیر جنگ ایالات متحده هم گفته کسی است که با اون نمیشه شوخی کرد و اتفاقا رئیس جمهوری است در ایالات متحده و یکی از سیاستمدارانی است در دنیا که اصلا پیش بینی کردنشون بسیار سخته. بعید نیست همین الان که آقای ترامپ داره میگه پیش از انتخابات حمله نمیکنیم 24 ساعت بعد خبر از حمله به مواضعی از سپاه پاسداران رو بشنویم. بنابراین دقیقه ها و ثانیه ها ثانیه هایی است که هر کدومش ممکن استش که حاوی یک خبر باشه. باید ببینیم آقای ترامپ بالاخره تصمیمشون رو کی خواهند گرفت.
1: این بحث جنگ یا مذاکره اینها دو روی یک سکه است. یک اصطلاح معروفه که میگه که جنگ در حقیقت همون ادامه سیاست با منتها با ابزار دیگر. این چیزیست که ما دائم داریم میبینیم. اون چیزی که ما در اخبار دائم میشنویم یا در صحبتهای مقامات میشنویم رویه ماجرا هست. واقعیت این است که جنگ، سایه جنگ وجود داره و همه طرفین دعوا همه میدونن که این جنگ قطعا خواهد آمد دیر یا زود و چیزی نیست که با یک توافقی نیمبند قابل جمع کردن باشه. در این حال مذاکره هم دائما بدون اینکه لزوما همه اخبارش رو بشنوند از کانال‌های مستقیم حتی در جریان بوده که ما یک دفعه دربارش مثلا میشنویم که عراقچی میگه که ما طرح 7 روزه رو دادیم یا مذاکرات که مستقیم داشته. یعنی جنگ و مذاکره دو روی یک سکه هستن که همیشه در جریان بودن. اما اینکه آیا مذاکره درباره چی هست یا محدوده جنگ چه خواهد بود و هدفش چه خواهد بود هست که میشه راجبش بحث کرد. و مهمترین نکته اصل پیشبینی ناپذیری است که ترامپ همیشه در نظر گرفته، یعنی تا ته ماجرا، تا جایی که تا لبه جنگ ویرانگر میبره ذهنها رو، ولی در این حال قصد و هدفش این است که حداکثر امتیازات رو در مذاکره بگیره و هدفش در هر دو بحث و در هر دو جبهه نهایتاً همونی هست که وجود داره، بازی بازی اعتباره و هدفش حد اکثر اعتبار زدایی از جمهوری اسلامیه که بتونه نهایتاً ضربه آخر رو به پیکر نحیف جمهوری اسلامی بزنه. به نظر من جمهوری اسلامی امتیازاتی قطعاً حاضره که بده. اساساً جمهوری اسلامی الان غنی سازی نداره که نخواد امتیاز بده در رابطه با غنی سازی. مسئله همون بازی اعتباره. اینها نمیخواهند که یک اعتبارشون رو از دست بدن. بنابراین بر یک حق توخالی غنی سازی اصرار میکنن بدون که واقعاً غنی سازی اصلاً داشته باشن. و دو، اطمینان حاصل کنن که چی به دست میارن، و اینجاست که توافق رو، هر توافقی اگر انجام پذیر باشه، بسیار کوتاه مدت و ناپایدار میکنه. چرا که آمریکایی که محاصره و تحریم‌های مالی شدید رو مفید دونسته و ابزاری که کار کرده رو از دست نخواهد داد تا حد اکثر امتیاز رو بتونه بگیره. و جمهوری اسلامی چون میدونه که آمریکا ترک نخواهد کرد جنگ رو و محاصره رو و تحریم رو و نهایتاً منابع مؤثری رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار نخواهد داد، با هر توافقی که هر چی که روی کاغذ نوشته بشه، از این جهت هست که دست دست میکنه که این آخرین برگ اعتبارش، یعنی در بحث امتیاز غنی‌سازی رو تا اونجایی که میشه در توافقات نده. طرح افروزه عراقچی هم حداقل است که اینها خواستن که در حقیقت اولی اطمینان حاصل کنن، منابعی به دست بیارن، بعد یه امتیاز اعتباری به آمریکا بدن. خواهیم دید که این مسیر به کجا خواهد رسید.
2: مبارکت باشه امیر حسین فیضی، مبارکت باشه احمد فیضی، شهدای راه وطن، جاوید
3: ماها از مرگ خامنه ای میگذره، اما ما هر روز یک روایت جدیدی از اتفاقات اون روز و شادی مردم و کشتارشون میشنویم که این منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت احمد رضای 15 ساله و امیر حسین 19 ساله دانشجوی دندان پزشکی که بورسیه گرفته بوده و جزء نخبگان بوده، میخواسته برای ادامه تحصیل به خارج از ایران بره، هر دو در ماشین پدرش در صندلی عقب نشسته بودند. طبق نوه اسفند ما همه به سمت خیابون ها رفته بودند، شادی میکردند، بوق میزدند. این دو فرزند در ماشین نشسته بودند، به سمت فردیس کرج میرفتند، به ترافیک خوردند و دیدن همه دارن بوق میزنن و شادی میکنن، متوجه میشن که خامنه ای کشته شده و اونها هم بوق میزنن، مامورا باهاشون درگیر میشن، بهشون ناسزا میگن و بعد از اینکه اونها محل رو ترک میکنن، ماموران امنیتی بیسیم میزنن، در فلکه سوم مجددا جلوی اونها رو میگیرن، مامورا درگیر میشن با این خانواده و شروع میکنن پدرشون رو مورد ضرب و شتم قرار دادن، همکار پدرشون هم که با اینها بوده همینطور. بعد پدرشون سعی میکنه که محل رو ترک کنه به خاطر اینکه دو فرزندش در ماشین نشسته بودن، نمیخواسته اتفاقی برای اونها بیفته و محل رو ترک کنه. زمانی که محل رو ترک میکنن، دوباره بیسیم میزنن، نیروهای امنیتی دنبالشون راه میفتن، اونها رو تعقیب میکنن. در عرض 7 دقیقه ای که از اون بخشی که اینها سوار ماشین میشن که میخواستن فرار کنن، 36 گلوله جنگی میزنن. زمانی که پدرش داشته رانندگی میکرده، اول از همه احمد رضا میگه امیر حسین تکون نمیخوره، نفس نمیکشه، در همون لحظه یکی از تیرها به قلبش میخوره و در جا کشته میشه و بیهوش میشه. وقتی دیگه پدرش کنار آتش نشانی نگه میداره، باز هم دو گلوله جنگی بهشون، به ماشینشون میزنن، با اینکه ایستاده بودن مامورا درگیر میشن با پدرش. موقعی که داشتن پدرش رو مورد ضرب و شتم قرار میدادن، پدرش برمیگرده میبینه صدای از دو بچهش نمیاد، وقتی میرن میبینن غرق خونن، در صندلی عقب هر دو گلوله خوردن، ولی احمد رضا تقریبا زخمی بوده که اون رو میخواستن منتقلش کنن به بیمارستان. تقریبا نیم ساعت تأخیر میفته که این بچه وقتی که زخمی شده بوده میخواستن ببرنش به بیمارستان. اول مامورا اجازه انتقالش رو نمیدادن، ولی به سختی اون رو از صندلی عقب به بیرون کشیدن. حتی این منبع آگاه به ما میگه که زمانی که داشتن اون رو از ماشین میکشیدن بیرون، تمام لباسش کنده شده بوده در اثر این تکونهایی که خورده بودن، شیشه ماشین داغون شده بوده، همه رو با باتوم زده بودن، خورد کرده بودن.
4: گفتی که تمام این اتفاقات پیش چشم پدر این دو برادر رخ داده و هنوز هم خانواده گویا تحت فشار قرار دارن بعد از این همه مدت.
3: دقیقا همینطوره. بعد همچنان اونها تحت فشارهای امنیتی هستن. در همون لحظه وقتی که پدرشون درخواست میکنه که پسرش رو به بیمارستان شهدا ببرن، ممانعت میکنن، میگن اجازه ندارین اونجا ببریم، بعد ببریمشون درمانگاه رسالت، چون تحت نظر ما هستش، میبرن اونجا. درمانگاه هیچ امکاناتی برای درمان این دو نداشته، در جا کشته میشن، در جانشون رو از دست میدن در درمانگاه. و همون موقع مامورای لباس شخصی و امنیتی میریزن سر خانواده، با باتون میزنن، دو پیکر رو میدزدن.

0: کارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
1: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
2: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
1: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
3: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
1: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم.
9: میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
10: برای چین هم اینو ما میدونیم جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره، تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

ترامپ داره اشاره میکنه به انجام گفتگوهای سازنده، از طرفی تاکید میکنه بر ادامه معاصره اقتصادی و البته اشاره میکنه به اینکه فعلا تا انتخابات کنگره آمریکا حمله ای نخواهد کرد، یعنی همچنان گزینه نظامی روی میزه. سیاست او تحمیل صلح از طریق قدرت، این رو قبلا هم به تاکید گفته، به دنبال تسلیم سازی جمهوری اسلامیه، اما داره مهلت میده و این قابل توجهه. شاید اون چیزی که در صحبت‌های ترامپ جدید و مهم باشه اینه که داره اعلام میکنه که تا 12 آبان، تا انتخابات کنگره ایالات متحده، حمله انجام نخواهد شد. یعنی این خودش از یک طرف نشون میده که سیاست داخلی در آمریکا به نوعی اولویت داره بر سیاست خارجی او. فعلا نمیخواد وقوع یک جنگ تاثیر بذاره بر نرخ انرژی و تاثیر بذاره بر نتیجه انتخابات، اما همزمان اون فشار، اعمال فشار بر جمهوری اسلامی رو از طریق محاصره اقتصادی داره حفظ میکنه. به نوعی تلاش میکنه برای اینکه با یک دست درخواست مذاکره و گفتگو بده، با دست دیگه با گلوله، با توپخانه، با تهدید، با محاصره اقتصادی اعمال فشار کنه بر جمهوری اسلامی. این اون سیاستیه که میشه شاید گفت دیپلماسی زیر فشار و تهدید و توپخانه و آنچنان که گفتم تحمیل صلح از طریق قدرت. چیزی که قابل توجه فقط اینه که در مجموع صحبت‌های ترامپ شاید به این نتیجه برسونه مخاطب رو که او فقط داره یک بازه زمانی حدودا 3 هفته یا شاید بشه گفت 1 ماهه تعریف میکنه، یک مهلتی برای جمهوری اسلامی که در این بازه زمانی تا نتیجه انتخابات کنگره مشخص بشه بیاد پای میز مذاکره توافق کنه، وگرنه تمام گزارش ها و البته صحبت های اون دال بر اینه که تعیین تکلیف کنه از طریق جنگ و حمله نظامی. این صحبت های پیتگزت همون تکمیل یا تایید یا تکرار حرفای ترامپه. نیروی زمین گسترده راهی نخواهد شد، اما او داره

0: تاکید میکنه جمهوری اسلامی چه به طریق ساده یعنی مذاکره و توافق و تسلیم دیپلماتیک یا از طریق سخت حمله نظامی باید تعیین تکلیف کنه. گزارش‌های مکملی که در رسانه‌های اسرائیلی منتشر میشه، آماده سازی اسرائیل برای اقدام نظامی، همه اینها باز تایید همون رویکردیه که اشاره کردم، یعنی ترامپ داره فقط یک مهلتی میده به جمهوری اسلامی و همه شواهد نشون میده که این وضعیت یک ناپایداری معنیدار داره، یعنی کاملا مشخصه که آمریکا و اسرائیل اکتفا نخواهند کرد به این محاصره اقتصادی. وضعیت اقتصاد در داخل ایران هم شرایط رو بحرانی کرده، به این معنا ما شاهد فقط یک مهلتی هستیم به جمهوری اسلامی و یک وضعیتی که به نظر میرسه اینقدر ناپایداره که در نهایت با یک درگیری نظامی به نتیجه خواهد رسید.
1: روند پرونده رسیدگی به این پرونده این گونه بوده که دادستان ها آمدن پرونده رو تشریح و توضیح دادن که این سه متهم چیگونه تلاش کردن تا اطلاعات لازم را از مجتبی پور محسن، خبرنگار ایران انترنشنال و کامبیز حسینی به دست بیارن که اینها جاهای مختلفی را که اینها زندگی می کردن را به اساس سند و شواهد را که دادستان ها ارائه کردن اینا رفتن عکس گرفتن، دوربین عکس برداری کردن و فیلم گرفتن و اسناد و مدارک بسیار کافی 1600 سند در اختیار دادستان هاست و دادگاهی که اینها را جمع‌آوری کردند که این سه نفر موظف شدند که اینها را انجام بدن. حالا با توجه به این در این هفته پلیس و سایر شاهدان هم در دادگاه حضور داشت و شهادت دادند که چگونه این افراد در واقع در تلاش آسیب رساندن به خبرنگاران ایران اینترنشنال بودند. از طرف دیگر در جایی که در دادگاهی که من بودم اونجا داستان ها تماس های تلفنی و گفتگوهایی که اینها با رابط هایی که در داخل ایران داشتن که اونجا مشخص بود که کد ایران در اونجا دیده می شد که اینها با اونا در تماس بودن و فرد به اسم مصطفی قربانی که در داخل ایران بوده، خصوصا مصطفی سپهوان که یکی از این سه متهم است، ازش درخواست پول کرده و چگونگی اینها انتقال پول ازش پرسیده و اینکه چگونه 150 هزار پوند انگلیسی باید به مصطفی بفرسته تا به گفته این خودی از او که در واقع سند واتساپی تماسی از وجود داره که کار رو تمام کنه. منظور از تمام کار این که مجتبی پور محسن چگونه از بین ببره. این سند در دادگاه ارائه شد و ای که یک مقدار پول برای سپهوان فرستاده شده بود و تمام این پول فرستاده نشده، که این در تماس بگومگوهایی که با قربانی در داخل ایران داشته از او حتی گفته که شما میلیاردها دلار در اونجا سند بود، میلیاردها دلار شما به سوریه فرستادن، به لبنان میفرستادن و چطور نمیتونین که این 150 هزار بسیار سریع به من بفرستید تا کار رو تمام کنم، که از این حرف و حدیث ها در این گفتگوها بیشتر دیده شده بود. همچنین حتی شما در این تماس ها میبینین که کامبیز حسینی چگونه تهدید شده. مثلا شماره تماس ناشناس به کامبیز زنگ میزنه میگه که تو حق نداره که رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای را مسخره بکنی، و همچنین مثلا رنگ ماشین یا خودروی ازی یا هم حیوان خانگی ازی، همین سندها هم به صورت بسیار مفصل در یک هفته در دادگاه نشون داده شد و اینکه شاهدان اونجا بودن، داستان ها بودن، همشان در اونجا شهادت دادن. اما این سه فرد رد نکردن که ما این کار رو انجام ندادیم، خصوصا مصطفی سپهوان میگه که من این کار رو انجام دادم در بدل اینکه اطلاعات جمع کنم و این اطلاعات هم میپذیره که به داخل ایران فرستاده، اما میگه زیر فشار بوده. مالی که زیر فشار بوده علتش چی بوده اونو میذاریم کنار. اون دو فرد دیگه که این کار رو انجام داده در واقع اونها میگن که ما اطلاعات انجام میدادیم ولی نمیدونستیم که به کی میفرستیم. فردی که هدف ما چی بوده و ظاهرا رهبری این سه فرد رو مصطفی سپهوان داشته که در واقع به شدت در تلاش ازی بوده که به خبرنگاران ایران انترنشنال آسیب بزنه.
2: تاج میدونیم که این دادگاه قراره تا که ادامه پیدا بکنه؟
1: تا 6 هفته این دادگاه قرار است که در دادگاه سلطنتی اولج در جنوب لندن ادامه پیدا بکنه و در این 6 هفته سند، مدارک و شواهد بسیار زیاده که در اختیار دادگاه است باید آنالایز بکنه و بررسی بکنه و تحلیل بکنه. داستان ها بیان توضیح بدن، شواهد شاهدان بیان توضیح بدن، همه اینها وقتی توضیح داده شد و در واقع سرانجام به یک نتیجه رسید دادگاه فیصله اش را اعلام خواهد کرد.
3: جمهوری اسلامی هم از آن و اعتراف داره که از کودکان استفاده میکنه. به طور مثال رحیم نادلی معاون سپاه تهران 6 فروردین همین امسال 1405 اعلام کرد که در پایگاه‌های بسیج در مساجد و در میادین شهر در تجمع‌های حکومتی از کودکان 12 سال به بالا ثبت نام می‌کنن تا در گروه‌های مختلفی ازشون استفاده کنن. از جمله گروه‌هایی که اسم برد گروه‌های عملیاتی و اطلاعاتی بود، یعنی این کودکان در ایستگاه بازرسی، در گشت‌های عملیاتی که احتمال درگیری وجود داره، یا گشت‌های مثلا اطلاعاتی از اون در اونجا ازشون استفاده می‌کرد، یا در مورد خدمات پزشکی، یعنی در مورد خدمت رسانی در درمانگاه‌ها به مجروحین جنگ یا حوادث مرتبط با جنگ، یا خدماتی مثلا درست کردن غذا و دادن مثلا به نیروهای حکومتی و چیزهای این چنینی. اما اون چی که بیشتر مد نظر هست این هست که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در اکثر مواقع از کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن، یعنی یک کاربرد دوگانه داره استفاده از کودکان براشون، هم در عملیات ها و ایست بازرسی ها ازشون استفاده میکنن، هم اگر این ایست بازرسی ها هدف حملات قرار بگیره از این کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن. مهاجران افغان و پاکستانی و سوری که به ایران میان، خب اینها به لحاظ مالی و به لحاظ استقرار در ایران خب مشکلات فراوانی دارن. سپاه پاسداران تسهیلاتی رو از این طریق در واقع بهشون ارائه میده که اگر جذب این گروه‌های فاطمیون، زینبیون و سایر گروه‌های در واقع نیابتی جمهوری اسلامی بشن، خب هم استقرارشون در ایران راحت‌تر میشه، هم در واقع پول دریافت میکنن. همچنین از وقتی در عملیات‌ها ازشون استفاده میکنن، اینها رو راحت‌تر میتونن جلوی گلوله بفرستن و باز استفاده بیشتر تبلیغاتی ازشون میکنن. این در حالی که خب سازمان ملل به طور اکید ممنوع کرده استفاده از کودکان در جنگ رو، و حتی میگه اگه اونها خودشون داوطلبانه هم میخوان که به جبهه‌های جنگ برن، حکومت‌ها باید مانع بشن و نذارن. ولی جمهوری اسلامی نه تنها برای بچه‌های ایران، بلکه برای بچه‌های سوری و افغانی هم و پاکستانی هم در واقع تسهیلات فراهم میکنه تا بتونن در جبهه‌های نبرد حضور داشته باشن.
4: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طرح این معامله پیشنهادی رو در 5 سپتامبر حدود یک ماه پیش در جریان سفری که جارد کوشنر و استیو ویدکوف داشتن به روسیه مطرح کرده، با مقامات آمریکایی این رو در میون گذاشته. و این طرح معامله برای خرید دارایی‌های بین‌المللی شرکت کمپانی لوک اویل روسیه هستش که این غول انرژی روسیه هستش، و قراره که طبق این پیشنهاد یک کنسرسیومی از تجار و شرکت‌های آمریکایی، اماراتی و قطری اون رو خریداری بکنن، و البته هنوز هیچ معامله انجام نشده. چیزی هستش که فعلا در واقع مطرح هستش بین کریل دیمیتریف نماینده پوتین و جارد کوشنر و استیو ویدکوف. نکته چیه؟ نکته این هستش که الان بیش از نیمی از سهام اینها احتمالاً اگر معامله انجام بشه برای کشور شرکت‌های عربی خواهد بود. مسئله اینه که ما الان می‌بینیم نقش ترامپ مهمه، یعنی ترامپ و پوتین به دنبال پایان دادن به جنگ اوکراین هستن. از طریق این بیزینس‌ها دارن مسیر رو هموار می‌کنن که برسن به توافقی در مورد اوکراین. ما اینجا نقش کشورهای عربی رو فراموش نکنیم که در وضعیت پرآشوب تو منطقه خاورمیانه در حال بیزینس با هم روسیه و آمریکا هستن در شرایط ضعف ایران، و اگر این معامله انجام بشه شرکت لوکویل باید از تحریم‌ها خارج بشه که اینو اروپا نمی‌پذیره و مخالفت اروپا رو داره. اگر منافع کلان روسیه تأمین بشه و چین، وقتی میگیم منافع کلان روسیه یعنی منافع کلان روسیه در اروپا با محوریت اوکراین و منافع کلان چین با محوریت تایوان در ایندو پاسیفیک، اگر تأمین بشه به نظر من هم موسکو و هم پکن انعطاف پذیری بیشتری رو با ترامپ در مورد مسئله ایران نشون خواهند داد. این انعطاف پذیری احتمالی روسیه و چین به این معنا نیستش که اونا بازم این جبهه ایران رو مفت از دست میدن. احتمالاً به نظر من اونا این شکلی همکاری میکنن با آمریکا که کمک‌های نظامی و لوجستیکی و تسلیحاتی خودشون، کمک‌های اطلاعات ماهواره‌ای خودشون رو قطع بکنن، جمهوری اسلامی رو بیشتر در فشار شدید قرار بدن که بره پای میز مذاکره و امتیازات کلانی بده. و فراموش نکنیم که حتی وقتی جنگ شد در صربستان 1999، وقتی که ناتو صربستان رو بمباران میکرد، میلوسویچ در واقع هیچ حمایتی از روسیه ندید. این شکلی به نظر من روسیه و چین ممکنه که در واقع از حمایت‌های خودشون از جمهوری اسلامی کم بکنن. در تحلیل نهایی به نظر من ستون‌های کاخ کرملین خیلی جایگاه مطمئنی برای پزشکیان و جمهوری اسلامی برای اتکای راهبردی به اونا نیست.

0: به یاد او، به یاد موفرفریم و تمام جاوید نامان شهرم و وطنم شمعی روشن می کنم.
1: مدل موی من الان همونطوری انگار نیسان و
2: کالوش زدی
1: یا کالوش زدی.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه رداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیز عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همین اتفاقات میفته؟
7: من از تو می مردم، اما تو زندگانی من بودی. تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. وقتی که من خیابانها را بی هیچ مقصدی می پیمودم، تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی. وقتی که شب مکرر می شد، وقتی که شب تمام نمی شد، تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با خبرهای ساعت 8 شب ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها، سرگردانی 19 کشتی تحریم شده ایرانی بدون آب و غذا و سوخت در آبهای سریلانکا. سریلانکا میگوید به کشتی‌های ایرانی که درخواست کمک فوری دارند کمکی نمی‌کند. پیشروی ارتش قانونی یمن با حمایت نیروهای بین‌المللی. سفیر عربستان سعودی در یمن میگوید باب المندب از بقایای شبه نظامیان حوثی پاک شده است. ابراز نگرانی از افزایش اعدام‌ها در ایران. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواهان لغو فوری همه احکام اعدام در ایران شدند. همچنین در ادامه این بخش خبری، تحریم دیوان لاهه چند ساعت پس از نوبل صلح برای قاضی پیشین این دادگاه مارکو روبیو هشدار داد یا دیوان لاهه کوتاه می آید یا ما به کارش پایان می دهیم. دولت سریلانکا اعلام کرد برنامه‌ای برای کمک به 19 کشتی ایرانی که در آب‌های بین‌المللی نزدیک این کشور لنگر انداختند ندارد. وزیر امور خارجه سریلانکا گفت این کشتی‌ها نفتکش‌های ایرانی هستند. توشارا رودریگو سخنگوی وزارت خارجه سریلانکا گفت این کشور پیش از بررسی هر گونه کمک منافع ملی خود را در اولویت می‌گذارد و شرکت‌های تأمین کننده کشتی‌ها از احتمال تحریم‌های ثانویه آمریکا آگاه هستند. بنابر اعلام وزارت خارجه سریلانکا این کشتی ها با کمبود غذا، آب و سوخت مواجهند. در همین حال سپاه اعلام کرد یک کشتی غول‌پیکر حامل گاز LPG مورد اصابت قرار گرفته و دچار آتش‌سوزی شده است. بنابر اعلام سپاه این کشتی که NV Sunshine نام دارد قصد عبور از مسیر جنوب تنگه هرمز را داشته که مورد اصابت قرار گرفت و دچار آتش‌سوزی گسترده در قسمت موتورخانه و سامانه رانش شده است. سپاه همچنین تأکید کرد برخورد با شناورهای متخلف محدود به تنگه هرمز نخواهد بود و شناورها در سراسر منطقه تحت تعقیب قرار می‌گیرند. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل می‌گوید جهان از نظر حقوق بین‌الملل دریاها، حقوق نبردهای مسلحانه و حقوق بشر دوستانه در وضعیتی بسیار پیچیده قرار دارد و سریلانکا نیز وظایف خود را بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی انجام داده است.
1: اجازه بدید عرض کنم خدمتتون که ما در یک وضعیت کاملا پیچیده از نظر حقوق بین‌الملل دریاها، حقوق مخاصمات مسلحانه و نیز عرض کنم به حضورتون حقوق بین‌الملل بشر دوستانه هستیم. سریلانکا برخلاف تمام پروپاگاندایی که الان جمهوری اسلامی میکنه و این نشون دهنده این هست که در واقع چقدر واقعا موفق بوده این محاصره دریایی ایالات متحده آمریکا، اون وظایفی رو که طبق کنوانسیون حقوق بین‌الملل دریاها و کنوانسیون لاهه داشته، وقتی که حادثه کشتی دنا اتفاق افتاد و یک زیر دریایی ایالات متحده آمریکا کشتی دنا رو، کشتی جنگی دنا رو زد، وظایف خودش رو انجام داد در مورد کشتی که هدف قرار گرفته بود و اون ملوان هایی که توی آب بودن رو نجات داد و بعد برگردوندشون به ایران. از صلیب سرخ هم البته به صلیب سرخ هم وظیفه‌اش بود که اطلاع بده و صلیب سرخ رو بیاره. در این موردی که ما هستیم در وضعیت محاصره دریایی، حالا من دیگه به خاطر اینکه فرصت وجود نداره بند بند کنوانسیون هایی که در این مورد حاکم بر این وضعیت هستند رو فرصت نیست خدمتتون عرض بکنم.
0: و در خبری فوری، دادستان کل امارات از جزئیات تحقیقات درباره حادثه پرواز شماره 1073 فلای دبی از دبی به تل آویو در 30 سپتامبر خبر داد و اعلام کرد یک خلبان عمانی قصد داشته هواپیما را در یک طرح تروریستی از پیش طراحی شده تصرف و از آن در یک عملیات انتحاری استفاده کند. همزمان با تشدید کارزار انزوای اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی، یک نهاد مستقل بین المللی و حقوق بشری گزارش داده جمهوری اسلامی برای مقابله با فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا به سوی اقتصاد غیر قانونی حرکت می‌کند. ابتکار جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی از گسترش کشت خشخاش در سیستان و بلوچستان و احتمال ورود سپاه پاسداران و بسیج به تولید کپتاگون خبر داده است. بر اساس این گزارش شبکه‌های قاچاق انسان فعالند و سپاه و بسیج از راه قاچاق مواد مخدر کسب درآمد می‌کنند. این نهاد ناظر بین‌المللی تأکید کرده جمهوری اسلامی میلیاردها دلار هم با ارز دیجیتال جابجا می‌کند و هزینه نهایی را مردم ایران می‌پردازند.
2: ابتکار جهانی مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی در گزارشی که به ایران اختصاص داده به این موضوع اشاره میکنه که تحریم و همچنین جنگ موجب شده که جمهوری اسلامی به سمت تغییر منابع درآمدی خودش بده و در همین راستا هم امکان داره که به سمت قاچاق مواد مخدر از جمله تریاک و کپتاگون و همچنین مواد محرک و در ادامه هم قاچاق انسان و همچنین ارزهای دیجیتال رو بیاره. اشاره میکنه این گزارش که خب با توجه به اینکه طالبان اجازه کشت خشخاش رو در افغانستان نمیده، این به ایران منتقل شده و سپاه پاسداران در این زمینه ابتکار رو در دست گرفته و همچنین به قاچاق سوخت رو آورده و سپاه پاسداران از این طریق هم کسب درآمد میکنه و در ادامه هم اشاره میکنه که مواد مخدر از جمله تریاک هم از دیگر مواردی هستش که برای تامین بودجه میتونه که جمهوری اسلامی از اون استفاده بکنه. در ادامه اشاره به این میکنه این گزارش که گزارش هایی هست که نشون میده احتمالاً نیروهای بسیج به تولید کپتاگون رو میارن، ماده ای که بسیار خطرناک است، ماده مخدر، و در ادامه هم بحث استفاده از ارزهای دیجیتال مطرح میشه و اشاره میشه که به هر حال ایالات متحده در چارچوب عملیات انزوای اقتصادی بخشای زیادی از ارزهای دیجیتال جمهوری اسلامی رو توقیف کرده و حتی یک شبکه بازی قمار آنلاین رو هم ایالات متحده تحریم کرد به اسم شلبت. و در ادامه هم اشاره میشه که جمهوری اسلامی نه تنها الان تحریم ها رو در واقع بهش توجه نمی کنه، بلکه سعی می کنه که به نوعی راه های دور زدن تحریم ها رو با استفاده از منابع دیگه اونها رو پیگیری بکنه.
0: سازمان هواپیمایی کشوری عربستان میگوید در حملات روز گذشته به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض 3 شهروند سعودی کشته و چند نفر هم زخمی شدند. در پی این حمله اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا حمله دوباره حوثی‌ها به فرودگاه ریاض را محکوم کرد. فوندرلاین گفت اتحادیه اروپا در همبستگی کامل با مردم عربستان سعودی و شرکای خود در خلیج فارس ایستاده است. محمد جابر سفیر عربستان سعودی در یمن در حساب خود نوشت نیروهای دولتی یمن با حمایت و پشتیبانی از ائتلاف باب المندب از بقایای شبه نظامیان تروریست حوثی پاک شده است. در همین حال نیروهای دولتی یمن اعلام کردند پس از تأمین امنیت باب المندب نیروهای جنوبی با حمله به یک پایگاه حوثی ها در ذباب به 3 روز محاصره این موضع پایان دادند. این عملیات در حالی انجام شد که حوثی‌ها روز گذشته حملات موشکی و پهپادی خود را در محور باب المندب تشدید کرده بودند. برای آگاهی از جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم تروسکه صادقی که از پاریس همراه ماست. تروسکه درود بر شما. از جلسه سازمان ملل برای بررسی تحولات یمن و تهدیدات حوثی‌ها که دقایقی پیش برگزار شد برای ما بیشتر بگو.
3: خب فرشاد، این جلسه میدونیم که برای بررسی وضعیت منطقه بود، به خصوص آنچه که در یمن میگذره و در کنار اون حملاتی که حوثی ها علیه عربستان سعودی انجام دادن. بخش علنی اون رو همین چند دقیقه پیش شنیدیم، بسیاری از نمایندگان حاضر در جلسه شورای امنیت صحبت کردن، نگرانی های خودشون رو مطرح کردن. قرار شده که رایزنی های غیر علنی هم داشته باشه، حالا نمیدونیم که چه تصمیماتی بعدن گرفته خواهد شد. اما اگر اشاره بکنم به آنچه که بیان شد در همین نیم ساعت پیش از سوی نمایندگان حاضر در شورای امنیت سازمان ملل، برای مثال نماینده عربستان سعودی تأکید کرد مجدداً بر این که کماکان حمایت خواهد کرد از دولت قانونی یمن، چقدر هزینه کرده برای مواجهه با تهدیدات حوثی‌ها یا در داخل خود یمن، و تأکید کرد که اجازه نخواهند داد حوثی‌ها از یمن به عنوان سکوی برای برای تهدید کشورهای منطقه استفاده بکنند. ضمن اینکه خود نماینده یمن هم در همین جلسه خواستار قطع ارسال سلاح از ایران به حوثی‌ها شد و در کنار اون از جوانب دیگری برای مثال نماینده معاون دبیرکل سازمان ملل خواستار آزادی کارکنان سازمان ملل در یمن شد که مدت هاست از سوی حوثی‌ها به گروگان گرفته شدند.
0: ترس که نیروهای دولت یمن میگن که به پیشروی‌هایی در تنگه باب المندب دست پیدا کردن. لطفاً برامون از آخرین ها در همین رابطه بگو.
3: بخشی رو شما بهش اشاره کردید، آنچه که سفیر عربستان در یمن گفته که تنگه باب المندب رو پاک کردند از حضور حوثی ها. اما در رابطه با آنچه که روی میدان در واقع داره میگذره باید با احتیاط در موردش صحبت کرد. گاهی نیروهای دولتی یمن با حمایتی که از سوی عربستان دارن پیشروی میکنن، از طرف دیگه خود حوثی ها دارن بیانیه میدن. هیچ کدوم از طرفین تا جایی که الان میدونیم پیشروی محسوسی نداشتن. درگیری ها بیشتر در ساحل غربی هستش، در باب المندب هستش. درسته که طرف عربستان سعودی و حتی خود یمن میگن که تونستیم تنگه باب المندب و جزیره میون رو مجددا کنترل بکنیم، پس بگیریم از حضور حوثی ها. اما از اون طرف همین امروز بعد از انتشار این گزارش خود حوثی ها یک بیانیه دادن. یحیی سری گفتش که یعنی به نوعی رد کرد، گفتش که ما کماکان داریم مقابله میکنیم. بحثی که وجود داره این هستش که جبهه های مختلفی باز شده، درگیری ها بسیار سنگینه. گزارش رسانه ها تأکید میکنه که از بعد از ظهر جمعه در واقع شدت درگیری ها افزایش پیدا کرده در باب المندب، در جزیره میون، در زباب، در مخا. با این حال آنچه که بیشتر نگرانی ها رو افزایش داده اینه که هر چقدر حوثی ها در داخل یمن تحت فشار قرار بگیرن، این مسئله ممکنه که اونها بیشتر به عربستان سعودی حمله بکنن و هزینه جنگ رو در داخل خود عربستان برای ریاض بالا ببرن.
0: همکارم تروسکه صادقی از پاریس، سپاسگزارم از توضیحاتت. گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف فوری تمامی اعدام‌ها در ایران شدند. کارشناسان سازمان ملل با ابراز نگرانی عمیق از افزایش اجرای این احکام تأکید کردند جمهوری اسلامی نسبت به جمعیت خود بیش از هر کشور دیگری در سراسر جهان حکم اعدام اجرا می کند. در این بیانیه کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اعتراضات دیماه 1404 هزاران معترض را کشتند و هیچ یک از بازداشت شدگان این اعتراضات صرف نظر از اتهامات مطرح شده علیه آنها نباید اعدام شوند. حسن نائب هاشم مدافع حقوق بشر میگوید 13 نهاد از سازوکارهای ویژه سازمان ملل از جمله کارشناسان این سازمان با صدایی واحد خواستار توقف اعدام ها شدند و با لحنی قاطع تاکید کردند که این بازداشت ها از سوی جمهوری اسلامی خودسرانه است.
4: بیانیه 13 نهاد روندهای ویژه سازمان ملل که شامل 25 کارشناس برجسته سازمان ملل هست یک صدا مسئله در واقع توقف اعدام ها رو مطرح میکنن و با لحنی خیلی قاطعانه از جمهوری اسلامی میخواهند که متوقف بکنه اجرای حکم اعدام ها رو و به طور مشخص تشریح میکنن که مجموعه مواردی که هست همه بر مبنای بازداشت های خودسرانه هست و به صورتی که برقرار شکنجه میکنن، ناپدید میکنن افراد رو، خشونت جنسی مرتکب میشن، اعترافات اجباری میگیرن از دسترسی کسانی که برحال متهم میکنن به وکلای تعیینی خودداری میکنن. اینها تمام روندهایی هستش که خب با یک روند دادرسی عادلانه مطابقت نداره و بر مبنای این افراد رو محکوم میکنن به اعدام، راحتی محکوم میکنن، تاکید میکنن که جانهای زیادی از بین رفته در ایران و خب بخشن به خاطر جنگ و مسائل مربوط به اون بوده، ولی جلوی اعدام رو میشه گرفت. این کافیه که اونا تصمیم بگیرن، اراده داشته باشن که مجازات اعدام رو متوقف بکنن. به هر حال همچین تاکید رو دارن و در این رابطه خب تاکید میکنن که مسائلی مثل قصاص، مسائلی که در رابطه با مواد مخدر هستش که پیکای سطح پایین رو در واقع اونها رو دستگیر میکنن و قصاص بیشترین فشارش توسط کسانی که دیه نمیتونن بپردازن و به خاطر همین اعدام میشن و همچنین ازدواج‌های اجباری و خشونت خانگی، اینها همه باعث میشن که مجازات اعدام به راحتی صورت بگیره در جمهوری اسلامی.
0: همزمان با اعطای جایزه صلح نوبل به یکی از قضات پیشین دیوان کیفری بین المللی، دولت آمریکا از اعمال تحریم‌های گسترده علیه این نهاد قضایی خبر داده است. دولت آمریکا اعلام کرد هر گونه معامله با دیوان کیفری بین المللی ممنوع و دسترسی این نهاد به منابع مالی مسدود خواهد شد. تحریم‌های جدید آمریکا می‌تواند شرکت‌هایی که خدمات بانکی، بیمه‌ای یا نرم افزاری به این نهاد ارائه می‌کنند را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در همین حال مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هشدار داد اگر نگرانی‌های ایالات متحده برطرف نشود، دولت ترامپ به فشار خود بر دیوان ادامه خواهد داد. روبیو دیوان کیفری را یک دادگاه سرکش توصیف کرد و گفت هدف تحریم‌ها قطع منابع این نهاد و محدود کردن توانایی آن برای ادامه فعالیت است. او تأکید کرد آمریکا هرگز عضو دیوان کیفری بین المللی نبوده و واشنگتن صلاحیت این دادگاه برای تعقیب قضایی شهروندان آمریکایی را به رسمیت نمی‌شناسد. اتحادیه اروپا تصمیم آمریکا برای اعمال تحریم‌های تازه علیه دیوان کیفری بین المللی را عمیقاً تأسف‌بار خواند و اعلام کرد اتحادیه اروپا آماده است هر اقدام لازم برای تضمین ادامه فعالیت این نهاد را انجام دهد. با این حال اروپا میگوید با توجه به فاصله 6 ماهه تا اجرایی شدن تحریم‌ها هنوز فرصت برای گفتگو وجود دارد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن ما رو همراهی میکنه. سمیرا درود بر شما. وضع این تحریم به چه معناییه و چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
5: فرشاد عزیز درود بر تو. اقدامی که امروز دولت آقای ترامپ مشخصاً آقای روبیو وزیر خارجه انجام داد ادامه یک کروسید، یک جنگی است که دولت علیه دیوان بین‌المللی کیفری ICC آغاز کرده است. فوریه 2025 این روند آغاز شد. آقای ترامپ تازه به کاخ سفید آمده بود. آمدن یک مجموعه تحریم رو وضع کردن علیه 17 نهاد، مشخصاً گفتند که ICC دیوان بین‌المللی کیفری به دنبال این هست که آمریکایی‌ها رو به محاکمه بکشه، به دنبال این هست که نیروهای نظامی آمریکایی رو محاکمه بکنه، تهدیدی علیه امنیت ملی ما به شمار میره و باید تغییر رویه بده. اون چیزی که امروز شاهدش هستیم تحریم کردن کلیت نهاد دیوان کیفری بین‌المللی است و اینطور هم نیست که کلاً دیگه راه رو بسته باشن و همه چی تمام شده باشه. یک معافیت 180 روزه فرشاد دارن میدن تا ببینن که آیا کشورهایی که عضو ICC هستند، چون ایالات متحده خودش کشور عضو نیست، آیا اونها میتونن از این طریق، از طریق گفتگو، یک میانجیگری بین دیوان بین‌المللی انجام بدن با ایالات متحده که مسائل مشکلات حل بشه یا نه. ما اختلافات دقیق رو نمیدونیم که چه هست بین آمریکا و ICC، ولی در مجموع اینها معتقدن که امنیت ایالات متحده رو دیوان کیفری داره تهدید میکنه. یا این باید تهدید رو تمام بکنه یا آمریکا کار دیوان رو تمام میکنه. این جمله است که در بیانیه آقای روبیو آمده. پس ما در ابتدای امر وقتی دولت آقای ترامپ آغاز شد یک مجموعه تحریم علیه افراد رو دیدیم. یک سال منتظر شدن، اونطور که آقای روبیو هم امروز در بیانیه‌اش نوشته، که دیوان کیفری تغییر رویه بده، همکاری‌های رو به ایالات متحده انجام بده. این اتفاق نیفتاد. هیچ گونه جوابی نشنیدن جز اینکه دیوان کیفری آمد گفت ما یک نهاد مستقل هستیم، شما با این اقدامی که دارین انجام میدید دارید علیه یک سیستم قضایی مستقل اقامه جنگ میکنید. جواب درستی آمریکا دریافت نکرد تا به امروز رسیدیم که آمدن کلیت دیوان رو تحریم کردند، ولی همونطور که گفتم یک معافیتی دارن اعطا میکنن و یک مجموعه مجوز هم، فکر میکنم 4 مجوز وزارت خزانه داری صادر کرده که یک فعالیت‌های محدودی رو همچنان اجازه میده، مثلا در حوزه بازنشستگی، در حوزه ارائه خدمات مربوط به فناوری، همچنان دارن یک امتیازاتی رو به دیوان کیفری میدن که کارش رو ادامه بده و 180 روز هم برن بیان کشورهای دیگر فعالیت‌های بکنن، ببینن اختلافات میتونه حل بشه یا نه، که اگر نشود در مجموع موقع کلیت فعالیت‌هایی که به دیوان کیفری مربوط میشه رو اینها منع خواهند کرد. در این شرایط هم هرچی مال و املاک اگر دیوان کیفری اینجا داشته باشه یا مسئولانش در ایالات متحده داشته باشن، اونها رو فعلا ایالات متحده محدود خواهد کرد. فرشاد،
0: سپاس از شما همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما بودید. و در خبری فوری، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دقایقی پیش در مراسم روز کریستوف کلمب در کاخ سفید گفت روز گذشته 28 میلیون بشکه نفت از مسیر تنگه هرمز خارج شده که به گفته او بالاترین میزان از زمان آغاز جنگ بوده است. برنده جایزه صلح نوبل سال 2026 در کمیته نوبل نروژ ساعتی پیش اعلام شد. این جایزه به ناوی پیلای، حقوقدان برجسته بین المللی، به پاس تلاش‌هایش در جهت ترویج صلح، حقوق بین الملل و پیگیری جنایت علیه بشریت اهدا شده است. کمیته نوبل در بیانیه خود تأکید کرد در شرایطی که جهان با جنگ‌ها و درگیری‌های گسترده روبروست، حقوق بین الملل دیگر تنها مکمل صلح و امنیت نیست، بلکه به ضرورتی اساسی تبدیل شده است. پیلای اهل آفریقای جنوبی است و فعالیت حقوقی خود را با دفاع از زندانیان سیاسی و فعالان مبارزه با دوران آپارتاید آغاز کرد. پیلای در دوران فعالیت خود به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از سال 2008 تا 2014 بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه افزایش شمار اعدام‌ها انتقاد کرده بود. برنده جایزه صلح نوبل بارها از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا اجرای احکام اعدام را تا زمان لغو این مجازات متوقف و استانداردهای دادرسی عادلانه را رعایت کنند.
6: جایزه صلح نوبل امسال بار دیگه موضوع حاکمیت قانون و عدالت بین‌المللی را در مرکز توجه قرار داد. موضوعی که با ادامه جنگ‌ها و بحران‌های جهانی اهمیت بیشتری پیدا کرده. اینجا در اسلو رئیس کمیته نروژی نوبل ناوی پیلای، حقوقدان اهل آفریقای جنوبی، رو به عنوان برنده جایزه صلح نوبل 2026 معرفی کرد. پیلای سالها در زمینه حقوق بشر و رسیدگی به جنایات بین‌المللی فعالیت کرده، از مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی گرفته تا قضاوت در دادگاه‌های بین‌المللی و مسئولیت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل. اما نکته قابل توجه در بیانیه امسال کمیته نوبل تاکید بر این که صلح پایدار بدون عدالت و احترام به حقوق بین‌الملل امکان پذیر نیست. این در حالیه که در سالهای اخیر جنگ‌های اوکراین و اعدام‌های مختلفی که در کشورهای مختلف مخصوصاً در ایران و چین انجام میشه، اختلاف رو بین دولت‌ها و پرسش‌های جدی درباره میزان تاثیرگذاری قوانین بین‌الملل مطرح کرده. از طرف دیگه جایزه صلح نوبل همیشه فقط تقدیر از یک شخصیت یا سازمان نبوده. انتخاب برنده میتونه توجه جهان رو به یک موضوع مهم جلب کنه و بحث‌های تازه‌ای درباره صلح و امنیت بین‌المللی به راه بندازه. امسال هم که 125 سال از نخستین جایزه صلح نوبل میگذره، کمیته نوبل با انتخاب یک حقوقدان بر نقش قانون در برابر قدرت تاکید کرده. حالا پرسش اینه که این تاکید تا چه اندازه میتونه در جهانی که همچنان با جنگ و نقض حقوق بشر روبروه به تقویت عدالت و صلح کمک کنه. مراسم اهدای جایزه 10 دسامبر اینجا در اسلو برگزار میشه و پیلای جایزه خودش رو که مبلغی معادل 1 میلیون دلار، مدال طلای آلفرد نوبل و دیپلم افتخار نوبل هست، از دست پادشاه نروژ دریافت خواهد کرد. مهران عباسیان، اسلو.
0: همکارم مهران عباسیان همچنین در حاشیه مراسم اعلام برنده جایزه صلح نوبل 2026 در اسلو گفتگوی کوتاهی با یورگن واتنفریدنس، رئیس کمیته نوبل صلح داشته. فریدنس در این گفتگو درباره پیام جایزه امسال، اهمیت حقوق بین الملل و همچنین پیام این کمیته به مردم ایران صحبت کرده.
7: کمیته نوبل نروژ میخواد با اهدای جایزه صلح امسال این پیام رو منتقل کنه که حقوق بین الملل یکی از پایه‌های اساسی ساختن جهانی صلح‌آمیزه. ما باید نهادهای بین المللی رو تقویت کنیم و از افرادی حمایت کنیم که برای برقراری نظمی حقوقی در عرصه بین المللی تلاش میکنن. نظمی که عادلانه تر و منصفانه تر باشه. پیام ما به مردم ایران هم اینه که در ایران هم درست مانند هر کشور و هر منطقه درگیر مناقشه در جهان میتونه از حقوق بین المللی بهره ببره. اما برای تحقق این هدف باید نهادهای بین المللی رو تقویت کنیم و از تضعیف اونها دست برداریم.
0: و در اینجا تصاویر زنده ای رو از ساحل میرامار در ایالت فلوریدا میبینید، جایی که با نزدیک شدن توفند آیسایاس به ساحل خلیج مکزیک امواج دریا به شدت متلاطم شده و شرایط جوی رو به وخامته. این تصاویر رو هم از اورنج بیچ در آلاباما داریم که مربوط به همین توفان هست. مرکز ملی توفند آمریکا اعلام کرده آسایاس امروز به یک توفند بزرگ تبدیل شده و سرعت بادهای پایدار اون به حدود 193 کیلومتر در ساعت رسیده. این سامانه با حرکت به سمت شمال شرق به سواحل شمالی خلیج مکزیک نزدیک میشه. مقامات محلی در بخشایی از فلوریدا دستور تخلیه صادر کردن و درباره بالا اومدن خطرناک سطح آب، سیلاب، بادهای شدید و احتمال وقوع گردباد هشدار دادن. بله، به این ترتیب به پایین بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما با این بخش خبری. لطفاً با ما بمانید تا حدود نیم ساعت دیگه همکارم پوریا زراعتی با حرف آخر همراه شما خواهد بود. شب و روزتان به نیک.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
2: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
3: او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
4: حرفای ترامپ و جدی ونس موبنش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا،
5: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای، و اینجاست که
2: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی،
6: داستان بسیار متفاوت خواهد بود، فصل جدیدی باز خواهد شد.
7: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر،
8: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
9: کلهم حاکمیت در یک استیصال.
2: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره؟
10: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، رهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
2: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
11: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
12: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
13: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
14: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
15: دکتر سید باقر آیت الله زاده شیرازی، معمار، مرمتگر و استاد دانشگاه، از اثرگذارترین چهره های حفاظت از میراث فرهنگی ایران بود. او از بنیانگذاران و نخستین رئیس ایکوموس ایران و از پیشگامان مرمت علمی آثار تاریخی به شمار می رود. در سالهای پر التهاب پس از انقلاب، زمانی که برخی بناهای تاریخی با خطر تخریب یا بیتوجهی روبرو بودند، با دانش و تعهد حرفه‌ای برای پاسداری از آنها کوشید. فعالیت‌های او بناهایی چون دولتخانه صفوی اصفهان، امارت مسعودیه، ارگ بم و مسجد کبود را در بر می گرفت. او سرانجام در 28 مرداد 1386 در مراسم بزرگداشت خود بر اثر عارضه قلبی درگذشت. زندگی او تا واپسین لحظه با میراث ایران گره خورده بود.
16: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: حوتی
1: بش بش به اکتبر.
2: روز هفتم اکتبر من و الیا همراه با پسر خواهرم و دوست دخترش بودیم. مثل هر مناسبت دیگه‌ای که جشن می‌گیریم برای شرکت در یک جشنی بیرون رفتیم. اما این بار همه چیز طور دیگه‌ای تموم شد. ساعت 6:29 صبح یک موسیقی قطع شد. اول ما دقیقا متوجه نشدیم چه اتفاقی افتاده. الیا از همون لحظه تصمیم گرفت که باید برگردیم خونه. فارغ از اینکه چی میشه. چون متوجه شده بود جایی که ما هستیم عملا هیچ مکانی برای پناه گرفتن وجود نداره. یک فضای کاملا باز بود. سوار ماشین شدیم و راه افتادیم. تو راه دختر خاله الیا با اون تماس گرفت و گفت کسی به ماشینش تیراندازی میکنه. خیلی ترسیدیم. پسر خواهرم فقط 19 سال داشت و ما مسئول بودیم اون و دوست دخترش رو سالم به خونه برگردونیم. کنار یک پناهگاه کوچیک توقف کردیم. فکر میکردیم اونجا امنه و فقط بعد از موشک‌ها در امان بمونیم. اما بعد نیروهای حماس رسیدن و با انواع سلاح به پناهگاه حمله کردن. نارنجک به داخل پرتاب میکردن و تیراندازی میکردن. تو همون لحظه الیا با اجساد روی من خودش رو پوشوند. تقریبا از هم جدا شده بودیم و با هم دیگه گفتیم که همدیگر رو دوست داریم. به اون گفتم حداقل تو آسمون با هم خواهیم بود. اونجا دیگه هیچ کس نمیتونه ما رو از هم جدا کنه. ما واقعا خودمون رو برای مرگ آماده کرده بودیم. الیا روی من و خودش رو با اجساد میپوشون چون افرادی که در قسمت جلوی پناهگاه بودن دیگه همه کشته شده بودن.
3: نکته مهم اینه که هیچ کدوم از ما در پناهگاه سلاحی برای دفاع از خودمون نداشتیم. مهاجمان یکی پس از دیگری نارنجک پرت میکردن. نه 5 تا یا 10 تا نارنجک، بلکه نزدیک به 20 تا نارنجک دستی. با RPG حمله میکردن، با کلاشینکوف به داخل شلیک میکردن. اونها میدونستن که ما با اونها نمیجنگیم، اما تلاش میکردن هیچ کس در داخل زنده نمونه. برای همین من خودم رو با اجساد دوستانمون میپوشوندم. راه دیگه‌ای برای پنهان شدن و در امان موندن از ترکشا نداشتیم. تنها راه زنده موندنمون پناه گرفتن زیر اجساد بود.
2: داخل پناهگاه بیهوش میشم و تو همون لحظه الیا رو بوده میشه، اما من هنوز نمیدونم. 4 ساعت بعد به هوش میام. اطرافم پر از جسد بود. تقریبا کسی زنده نمونده. سرم رو که برمیگردونم پسر خواهرم و دوست دخترش رو میبینم. متاسفانه هر دو در حمله کشته شدن. دنبال الیا میگردم. چون چند لحظه قبل کنارم بود و همدیگر رو در آغوش گرفته بودیم. اما حالا دیگه نیست. 7 ساعت تمام تو پناهگاه کنار پیکر پسر خواهرم، دوست دخترش و 16 جوان دیگری که فقط برای تفریح به جشن اومده بودن میمونم. بعد از 7 ساعت نجاتم میدن و به بیمارستان منتقلم میکنن. اونجا تازه پیام های زیادی به تلفنم میرسه. بعضی پیام های دوستان نگرانم بود و بقیه اسکرین‌شات های از کانال غزه اکنون. اونجا برای اولین بار عکسی از الیا میبینم که فلسطینی ها منتشر کرده بودن. اون زنده بود، زخمی و خونالود، اما در غزه. روی تصویر نوشته شده بود یک اسیر اسرائیلی در نوار غزه.
1: تحت کترت اسیر اسرائیلی نمتا برسوات غزه.
4: لا لا سبی اسم زبو
3: اونها من، هرش گولدبرگ که پس از 11 ماه اسارت کشته شد، اور لوی و آلون اوهل رو روبودند. ما رو سوار یک وانت کردند. آخرین چیزی که پیش از حرکت به سوی غزه دیدیم مهاجمی بود که به داخل پناهگاه برگشت تا مطمئن بشه کسی زنده نمونده. او 10 گلوله به داخل پناهگاه شلیک کرد. و اینگونه سفر ما به غزه و یک واقعیت کاملا جدید آغاز شد. من زخمی بودم، به پام تیر خورده بود و دست و پاهام پر از ترکش نارنجک و آرپیچی بود. اما اون لحظه هیچ کدوم از اینا برام مهم نبود. فقط یه چیزی تو ذهنم بود. باورم نمیشد دختری رو از دست داده بودم که قرار بود 1 ماه دیگه از اون خواستگاری کنم. توی مسیر منو میزدن. به من توف می کردن، ناسزا می گفتن. وقتی وارد غزه شدیم، زنان و کودکان هم به من حمله کردند. زنی با دمپایی منو می زد و کودکی با سنگ به سرم می کوبید. همیشه وقتی از اون لحظه حرف می زنم، برام مهمه که بگم از غیر نظامیان بیشتر از مهاجمان می ترسیدم. چون مهاجمان دست کم دلیلی داشتن که منو زنده نگه دارن، میخواستن از من برای مبادله استفاده کنن، اما غیر نظامیان چنین انگیزه‌ای نداشتن. اونها فقط یه یهودی رو میدیدن که وارد غزه شده. اما اون لحظه حتی به این چیزها هم نمیتونستم فکر کنم. هنوز نمیتونستم باور کنم کسی رو که بیش از همه در کل دنیا دوست دارم از دست دادم.
0: לא הסתכלתי על הדברים האלה באותו רגע, כי בראש שלי אני אפילו לא הקלתי שאיבדתי את הבן אדם שאני הכי אוהב בעולם.
1: איזושהי תחושה שהוא לא חושב שאני בחיים.
2: احساس میکردم و فکر میکنم من زنده نیستم، اما مطمئن نبودم و نمیتونستم اینو تایید کنم. تو همون مدت از مادرش فهمیدم که حلقه خرید و قصد داشته از من خواستگاری کنه. طبیعتا غم بزرگی رو سرم خراب شد، اما همون لحظه فهمیدم که وقت ندارم به خودم و اون چی که توی پناهگاه به من گذشته فکر کنم. وقت عزاداری هم نداشتم، چون کسی بود که باید نجاتش میدادم، مردی که دوستش داشتم و هنوز امیدی بود که به خونه برگرده. از اون روز هر صبح خودم میپرسیدم امروز برای بازگردوندن الیا چه کاری میتونم انجام بدم. میدونستم نمیتونم خودم وارد غزه شم و اونو برگردونم. تنها کاری که از دستم برمیومد این بود که نامش رو زنده نگه دارم، کاری کنم هر روز دربارش صحبت کنن، براش دعا کنن، داستانش رو بشناسن. میخواستم مردم بفهمن پشت اون پوستر و عکسی که میبینن یک انسان واقعی ایستاده.

0: אז בחודשיים הראשונים הייתי בבית של אזרחים רגילים.
1: دو ماه اول رو توی خونه افراد عادی بودم. حتی نیروهای حماس اونجا نبودن. به اونها پول داده بودن تا از ما نگهبانی بدن. دو ماه اول همون لباسهای خونالود رو به تن داشتم. اجازه تعویض لباس یا مسواک زدن نداشتم. مرتب کتک هم می زدن. تقریبا هر روز بازجویی می شدم چون فکر می کردن که سربازم. فقط روزی یک بار چیزی می دادن که حتی نمی شد اسمش رو قضا گذاشت. آب هم بسیار محدود بود. نه آفتاب می دیدیم نه چیزی از بیرون. شرایط بسیار سخت بود. بعد از دو ماه ما رو به تونل منتقل کردن و شرایط بسیار سخت تر شد. با زنجیرهای آهنی ما رو به همدیگه می بستن. چراغ‌های زیادی روشن می ذاشتن تا نتونیم بخوابیم. تقریبا هر ساعت وارد می شدن و با فریاد زدن بیدارمون می کردن. اسلحه رو سرمون می ذاشتن و می پرسیدن چه کسی اول می میره و چه کسی آخر. خشونت بسیار شدید بود. آزارهای جنسی هم زیاد بود. ما رو برهنه می کردن، اعضای بدنمون رو مسخره می کردن. تحمل این همه شرایط بسیار دشوار بود. فقط روزی یک بار اجازه رفتن به دستشویی داشتیم. اگه نیاز دیگه ای داشتیم می گفتن در لباس خودمون انجام بدیم. برایشون اهمیتی نداشت. در تمام اون مدت شاید فقط 4 بار حموم کردیم. تقریبا هر 3 ماه یک بار. شرایط به حدی بود که کثیف بودن یا بدبو بودن ما هم براشون هیچ اهمیتی نداشت.
0: و این متاسه پیپی و تختونیم زبه شلخه. اتا تیه مسریخ. کلولانو لخبت.

0: קודם כל לא האמנתי שזה הולך לקרות, כי
1: اصلا باور نمی کردم که قرار آزاد بشم. بارها می گفتم از اینجا میرم و بعد می گفتم نه نمیرم. مدام بین میشه و نمیشه در نوسان بودیم. حتی وقتی ما رو برای آزادسازی بردن باز هم مطمئن نبودیم. تا لحظه ای که یک زن سرباز اسرائیلی رو با یونیفرم دیدیم. هنوز باورمون نمی شد. وقتی اون به من گفت زیو زنده است، یکی از بهترین لحظات زندگیم بود. بعد از اسارت همیشه میگم دیگه به سختی میتونم از چیزی واقعا هیجان زده بشم، چون سطح احساسی رو تجربه کردم که رسیدن به اون بسیار دشواره. یک سال و نیم فکر میکردم زنی که دوستش دارم دیگه زنده نیست و ناگهان فهمیدم زنده است. این احساسیه که واقعا نمیتونم با کلمات توصیفش کنم.
0: خوشا خوشش ایفشه رسبیر بمیلیم.

0: شما بشویلی زن ترخون اخی گدل شیش.
1: برای من این بزرگترین پیروزی دنیاست. تمام آرزوم این بود که به زندگی برگردم، خانواده تشکیل بدم، بچه دار بشم، اون هم با کسی که بیش از همه در دنیا دوستش دارم، و این اتفاق افتاد. البته از روزی که برگشتم تا روز ازدواجمون دوباره کنار هم قرار گرفتن آسون نبود. هر دوی ما با آسیب‌های شدید پس از اون تجربه روبرو هستیم. دوباره زوج شدن برامون بسیار مسیر پیچیده‌ای بود. اما بستن پیمان ازدواج برای ما یعنی نه تنها بر 7 اکتبر و دوران اسارتم غلبه کردیم، بلکه بر زندگی سخت پس از اون هم غلبه کردیم. فهمیدیم که با هم میتونیم بر همه چیز غلبه کنیم و واقعا اون بهترین روز زندگی من بود.
0: و چما زایا היום הכי טוב בחיים שלי.
2: من چیزی رو که الان میگم روز ازدواجم هم گفتم. اینکه امیدوارم الجزیره هم عروسی ما رو پخش کنه. اونها تلاش کردن ما رو بکشن و کاری کنن که دیگه اینجا نباشیم. اما در نهایت چیزی که دیدن عروسی ما بود. و به امید خدا در آینده فرزندانمون هم خواهند دید که اینجا در اسرائیل بزرگ میشن.
0: קודם כל, סבתא שלי משירז וסבא שלי מטהרן.
1: این رو هم باید بگم که مادر بزرگ من اهل شیرازه و پدر بزرگم اهل تهرانه. بنابراین با فرهنگ و زبان فارسی آشنا هستم.
0: سفته شلی زه جانی جون من و
1: مادر بزرگم منو جونی یا جون من صدا میکنه. غذای ایرانی و فرهنگ ایران رو دوست دارم و راستشو بخوای مردم ایران رو هم دوست دارم. در طول زندگیم ایرانی های زیادی رو خارج از اسرائیل، مثلا در هند و

0: אנחנו אותו דבר, אנחנו אותו דם, אנחנו אותו סוג, אנחנו מגיעים אותו דבר, מגיעים אותו תרבות.
1: من مردم ایران رو دوست دارم و امیدوارم روزی فرصتی پیدا کنم که بدون همه این درگیری ها با اونها دیدار کنم. امیدوارم این همه رنجی که تحمل میکنیم روزی به پایان برسه و بتونیم یکدیگر رو ملاقات کنیم. واقعا آرزوم همینه.
0: הגדול הזה שהם סובלים ויצא לנו להיפגש פעם בחיים. הלוואי.

0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعد آسا توی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همین اتفاقات میفته؟

صعود دلار از 100 تا 150 هزار تومان 309 روز حدود 10 ماه طول کشید که میکنه ماهی 4%. از دلار 150 تومانی تا رکورد 200 هزار تومان 209 روز حدود 7 ماه طول کشید. ماهی 4.3%. یادآوری میکنم فردای روزی که بسنت عملیات جنگ اقتصادی رو اعلام کرد دلار 200 تومان شد. از 200 هزار تومان تا دلار 260 هزار تومانی فقط کمی بیش از 1 ماه طول کشید و در این 1 ماه و اندی دلار بیش از 20% بالا رفت. در هفته‌های اخیر هر روز با صدای ناقوس یک رکورد جدید برای دلار از خواب بیدار میشیم، ولی خانم‌ها آقایون، این آونگ ناقوس مرگ ریال سیاه جمهوری اسلامی هم هست. ریال نقطه ضعف و پاشنه آشیل حکومته و همونطور که در قسمت قبلی چرت که گفتیم، سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا این رو بهتر از هر کسی میدونه و تمرکز جنگ اقتصادی آمریکا روی خفه کردن منابع ارزی و زمین زدن این بی‌پشتوانه‌ترین بی‌ارزش‌ترین پول دنیا متمرکز شده. پول سیاهی که در شأن کشوری به این ثروت و عظمت و مردمان شریفش نیست و در اولین فرصت باید از شرش خلاص شد، کوبید و از نو پول دیگری ساخت و نام بهتری براش انتخاب کرد. اما تا اون موقع، تا اطلاع ثانوی، صدای گوش خراش نواختن این ناقوس غم‌انگیز ادامه خواهد یافت. در قسمت‌های قبلی چرتکه هشدار دادیم که ریال در حال داغ شدنه. امروز ریال در بستر احتضار داره در تب میسوزه، جان میکنه و به نقطه غیر قابل بازگشت تا ابر تورم نزدیک میشه. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

0: در قسمت 15 چرتکه در تیر ماه دلار 200 تومانی و 250 تومانی رو پیش بینی کردیم و متاسفانه هر دو در تاریخ‌های پیش بینی شده به حقیقت پیوست.
1: دلار در مرداد از 200 تومان رد میشه، اما در ایران مقاومتی 200 تومان پایان راه نخواهد بود. در این سناریو دلار تا اول مهر به 250 هزار تومان خواهد رسید.
0: جنگ گسترش پیدا کرد، این بار در اقتصاد. شهریور 405 آمریکا عملیات طرد اقتصادی رو علیه جمهوری اسلامی آغاز کرد. 6 مهر 405 درست یک سال پس از بازگشت اسنپ‌بک و تحریم‌های شورای امنیت که سیاستمدار جمهوری اسلامی نه، حیف سیاستمدار، سیاست بازان پاک باخته حکومت اصرار داشتن هیچ تأثیری نداره، دلار به 245 هزار تومان رسید، یعنی 2.2 برابر روز برگشت تحریم‌ها. فرداش از 250 هزار تومان گذشت و روز بعدش از 256 هزار تومان. سه روز پر...

0: پی سه رکورد. و سیاست بازان هنوز اصرار دارند که اتفاق خاصی نیفتاده، که برای این شرایط آماده هستند و برنامه ریزی کردند، که هیچ مشکلی نیست، که در تدارک برنامه هایی هستند که مردم آسیب نبینند. و هیچ چیزی به اندازه این شعار تکراری منو خشمگین نمی کنه. این که وانمود می کنن آسیب دیدن مردم یک احتمال در آینده است که اینها دارن سعی می کنن جلوش رو بگیرن، در حالی که کمر مردم ایران زیر آوار بی‌تدبیری و تصمیم‌های جنون‌آمیز حکومت هر روز در حال خرد شدنه. ولی دیوار حاشا در گود سیاست‌بازی بلنده و وقاحت مسئولان بی‌پایان. به این ترتیب ریال فقط در همین یک ساله بیش از نصف قدرت خریدش رو از دست داده. مسیر دلار در این یک سال از برگشت تحریم‌ها تا عبور از 250 هزار تومان یک خط صاف رو به بالا نبود. بعد از هر جهش دلار یک عقب نشینی هم داشتیم. بعد از هر عقب نشینی سیاستگزار پایین آمدن دلار رو جشن گرفت و به حساب موفقیتش گذاشت. اما به فاصله کوتاهی دلار از اوج قبلیش دوباره بالاتر رفت. این رو میگم که حواستون رو جمع کنید. این بار هم احتمالاً دلار کمی عقب نشینی خواهد کرد. از همین الان سلبریتی های سیگنال فروش حکومت در اینستاگرام دارن مردم رو از سقوط دلار میترسونن و وانمود میکنن که امروز فرداست که دلار با سر به زمین بخوره و برگرده زیر 200 هزار تومان. بینندگان چرتکه اما میدونن که ما برای تخمین دلار از برج های فلکی و رمل و استرلاب استفاده نمی کنیم. مبنای کار ما اطلاعات تلخ و بنیادی اقتصاد و تا جایی که به علم اقتصاد مربوطه از این خبرها نیست. اما در مورد نفس تازه کردن دلار بعد از هر صعود، مثال اولش ماه برگشت تحریم هاست. دلار در مهر 404 تا 118 تومان بالا رفت و تا آخر مهر حدود 10% عقب نشست تا حدود 106 هزار تومان. کسی که اون روزها قیمت رو دنبال می‌کرد میتونست فکر کنه، حدس بزنه که شوک تحریم تموم شده و دلار آروم گرفته. ولی این عقب نشینی دووم نیاورد و دلار در آذر ماه از 118 هزار تومان گذشت. مثال دوم بهار 405 بود. دلار در اردیبهشت به 186 هزار تومان رسید و در خرداد 17% عقب نشست و تا حدود 155 هزار تومان پایین اومد. ولی در تیر ماه حدود یک ماه بعد از کف خرداد دلار از 186 هزار تومان برای همیشه عبور کرد. یعنی عقب نشینی دوم از اولی به مراتب بزرگتر بود. ولی دلار این بار زودتر از اوج قبلیش گذشت. این دو مثال استثنا نیستند. در این یک سال هر بار که دلار 5% یا بیشتر عقب نشسته، بعد بلافاصله از اوج قبلیش سبقت گرفته و عبور کرده. این الگو برای خوندن رکورد 250 هزار تومانی اهمیت داره، چون در این یک سال هیچ عقب نشینی بزرگی دوام نیاورده و هر کدوم به رکورد تازه‌ای منتهی شده. روزی که دلار برای اولین بار بالای 200 هزار تومان بسته شد، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت
1: ما بر اساس یک نوسان موقتی که ناشی از این هجوم‌های تبلیغاتی اینا نمیتونیم کل مسیرمون رو خراب بکنیم. مسیر داره درست میره جلو. من معتقدم که این شوک‌هایی که داره ایجاد میشه بیشتر جفت‌سازی آمریکایی‌هاست و اینم بدونید ها، یعنی اونا نمیتونن ادامه پیدا کنن. من مطمئنم شرایط درست میشه و حل میشه و این مشکلات رفع میشه. خیلی هم طول نمیکشه.
0: 36 روز بعد از موقتی آقای همتی دلار از 250 هزار تومان عبور کرد. این 36 روز رو باید کنار مرزهای قبلی گذاشت. دلار برای رفتن از 100 تا 150 هزار تومان همونطور که عرض کردم حدود 10 ماه وقت گذاشت. از 150 تا 200 هزار تومان حدود 7 ماه و از 200 تا 250 هزار تومان فقط 36 روز. یعنی دلاری که رئیس کل بانک مرکزی گرونیش رو موقتی خوند، مرز آخر رو فقط در 36 روز درد کرد، در حالی که مرز قبلی 7 ماه طول کشیده بود. حالا یک سوال مهم که خیلی ها میپرسن اینه که ارزش دلار واقعا چقدره. 4 مهر 405 بانک مرکزی اعلام کرد که تورم نقطه به نقطه کالاها در شهریور 118% بوده. تورم نقطه به نقطه یعنی قیمت هر ماه اجناس رو با قیمت ماه مشابه پارسال مقایسه کنیم. پس حتی به حساب خود بانک مرکزی قیمت کالاها در شهریور 405 2.2 برابر شهریور 404 شده. جنسی که شهریور 404 100 هزار تومان بوده، به عبارت دیگه شهریور 405 دست کم 220 هزار تومان شده. حالا اگر چرت که بندازیم و همین مقایسه رو برای دلار انجام بدیم، ملاحظه میکنید که میانگین قیمت دلار در شهریور 405 هم دقیقاً 2.2 برابر شهریور 404، یعنی دلار در این یک سال دقیقاً به اندازه میانگین کالاها گرون شده. رکورد دلار رو معمولاً علت گرونی میدونن، ولی عددهای این یک سال نشون میده که دلار و کالاها کنار هم و به یک اندازه بالا رفتند. معنیش اینه که دلار آینه قیمت هاست، علت بالا رفتنش نیست. قیمت کالاها و قیمت دلار هر دو به ریال گفته میشن. وقتی قیمت کالاها به ریال 2.2 برابر میشه، معنیش اینه که ریال بیش از نصف ارزشش رو در برابر کالاها از دست داده و دلار هم یکی از چیزهاییه که با ریال خریداری میشه. برای همین رکورد دلار روی تابلوی صرافی ها شکل دیگری از گرونی در قفسه فروشگاه هاست. اگر قیمت همه کالاها به ریال 2.2 برابر بشه و دلار عقب بمونه چه اتفاقی میفته؟ دلار نسبت به بقیه چیزها ارزون میشه. کسی که پس اندازی داره برای حفظ ارزشش سراغ دلار میره که حالا ارزون تره و قیمت دلار هم به این ترتیب بالا میاد و به تعادل میرسه. دلار ممکنه در یک هفته یا یک ماه جلو بیفته یا عقب بکشه، ولی در طول یک سال مسیر قیمت ها رو تغییر میکنه، همونطور که ملاحظه میکنید. لذا دلار دنبال قیمت ها حرکت میکنه و قیمت ها هر ماه با سرعت فزاینده ای بالا میرن. اینجا حرف آقای همتی معنای دیگری هم پیدا میکنه. به باور من وقتی رئیس کل بانک مرکزی گرونی رو موقتی و کار جفسازی میخونه، در حالی که حساب خود بانک مرکزی نشون میده قیمت کالاها در یک سال 2.2 برابر شده، ایشون عملا داره مسئولیت تورمی رو که بانک خودش تولید و در گزارش های رسمی بهش اعتراف کرده میندازه گردن آمریکا. این عدد 2.2 این رو هم باید گفت که میانگینه. سر قفسه فروشگاه‌ها خیلی کالاها از دلار جلو زدن، بعضی ها هم به دلایل مختلف از جمله کاهش قدرت خرید مردم عقب موندن. در همین یک سال روغن آفتابگردون، برای اینکه چند تا مثال به دستتون بدم، 4.6 برابر شده. تخم مرغ 2.7 برابر و ماست حدود 2.5 برابر. شونه سیتایی تخم مرغ که 6 مهر 404 در بازار حدود 200,000 تومان بود، 6 مهر 405 به 540,000 تومان رسید. از اون طرف برنج 1.8 برابر و مرغ 1.7 برابر شدن. روغن از دلار خیلی جلو زد، مرغ و برنج عقب موندن و تخم مرغ و ماست کمی جلوتر از دلار ایستادن. حالا میانگین همه این کالاها به حساب بانک مرکزی میشه 2.2 برابر. اینو توضیح میدم که این حساب و کتاب ها رو کم کم دستتون بیاد. به عبارت دیگه گرونی سر قفسه کالا به کالا فرق میکنه، ولی وقتی همه کالاها رو کنار هم میذاریم، میانگینشون پا به پای دلار بالا رفته. اینجا ممکنه بپرسید تکلیف برنج و مرغی که کمتر از دلار و تورم گرون شدن چی میشه؟ این کالاها هم چنان که تجربه زندگی همه ما نشون میده، دیر یا زود خودشون رو به بقیه میرسونن. بنابراین اگر برنج مثلا تو خونه کم دارید، الان وقت خریده. طبیعتا حرف من این نیست که یک سوله برنج احتکار کنید، ولی به اندازه مصرف خونه الان خریدنش میتونه خیلی اقتصادی تر از یک ماه و دو ماه و سه ماه دیگه باشه. اما از اینجا به بعد چه خواهد شد؟ تخمین من اینه که دلار بعد از این جهش مدتی عقب نشینی خواهد کرد، همونطور که بعد از اوج اردیبهشت 405 عقب نشست. بانک مرکزی دوباره به تزریق و عملیات روانی و دلار سهمیه ای روی خواهد آورد، کما اینکه آورده در بعضی موارد. منتها هیچ کدوم از این کارها جلوی رشد دلار رو نخواهد گرفت و بعد از یک وقفه کوتاه دلار دوباره بالا خواهد رفت. جمع‌بندی من اینه که رکورد دلار و گرونی اجناس در قفسه فروشگاه دو تا اتفاق مجزا و علت و معلول نیست، بلکه یک اتفاق و هر دو یک روند رو داره نشون میده. دلار دنبال قیمت ها حرکت میکنه و حتی به حساب خود بانک مرکزی قیمت ها هنوز هر ماه دارن بالا میرن. سرعت بالا رفتن دلار در 36 روز آخر حدود 5 برابر شده و اگر دلار بعد از این جهش عقب بنشینه، این عقب نشینی هم مثل عقب نشینی های این یک سال اخیر موقتی خواهد بود. از اونجا به بعد شمارش معکوس برای دلار 300 هزار تومانی آغاز خواهد شد و هر رکورد تازه دلار یک بار دیگه ناقوس مرگ قریب الوقوع ریال رو به صدا در میاره.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: این آدم کشی جمهوری اسلامی.
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.
3: علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار، در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.
4: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
5: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
6: ایران کارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
4: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
7: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
4: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
8: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
4: چه عواقبی در انتظار فساد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. تصمیم ترامپ قطعی شده البته فعلا، و شنیده ها حاکی از اینه که حتی زمان شروع عملیات ممکنه قبل انتخابات میان دوره ایالات متحده باشه. رئیس جمهوری امریکا هنوز صحبت از مذاکره هم میکنه، اما لحنش بیشتر شبیه روزهای منتهی به جنگ 12 روز است سال گذشته. امشب براتون توضیح خواهم داد که چرا گزینه نظامی به صورت جدی مطرحه و چرا دلیل جنگ بعدی رو نه در واشنگتن و اورشلیم که در تهران باید جستجو کنیم. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. پیرو صحبت‌های این چند روز که ترامپ و مقامات امریکایی مطرح کردند که خیلی بیشتر وای به جنگ رو میدن، یه سوال خیلی مهم برای شما پیش میاد، سوالی که با توجه به کاراکتر دونالد ترامپ کاملا به جا هم هست. اینکه آقا چه گارانتی وجود داره که ترامپ دوباره زیرش نزنه؟ تابستون هم قرار بود این کار رو بکنه، معطل کرد ملت رو و از این صحبت‌ها دیگه. ببینید، من با دلایلی که امشب کنار هم میچینم میخوام بهتون بگم که چرا وضعیت جوریه که این بار به احتمال بسیار زیاد حمله رخ خواهد داد و دلیلش رو هم واقعا باید در واشنگتن جستجو بکنیم، دلیلش رو باید در تهران و داخل ایران پیدا کنیم. دوستان، اولا به این نکته توجه کنید که مگه ترامپ همین الان، یعنی قبل از اینکه عملیات رو آغاز بکنه، از وضعیتی که جمهوری اسلامی دچار شده ناراضیه، از سیاستایی که اعمال کرده تو این 3-4 ماه ناراضیه؟ من بعید میدونم. یه سخنرانی انتخاباتی داشت این هفته که با جزئیات گفت حتی با کشتی‌هایی که مبدا یا مقصدشون بنادر ایران باشه، اینکه نفت داشته باشن یا نداشته باشن تو بار، امریکا چه کار میکنه، قراره چیکار بکنه. گوش بدید، برمیگردیم.
1: نیروی دریایی ایالات متحده در حال اجرای یکی از مؤثرترین و نفوذناپذیرترین محاصره‌های تاریخ است. هیچ کس تا به حال چنین محاصره‌ای را بدون ورود هیچ کشتی ندیده است. اگر نفت داشته باشد، به کابین یا سکان ضربه می‌زنند. اگر نفت نداشته باشد، ما کشتی را غرق می‌کنیم. در حال حاضر محموله‌های نفتی از خارج از ایران تقریباً به بالاترین حد خود رسیدند. به عبارت دیگر، تنگه هرمز متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده و ایالات متحده آمریکا است. جای آن همینجاست.
0: خب، وایبی که شما ازش میگیرید اینه که الان دنبال این باشه که با جمهوری اسلامی به قول خودش نایس تا بکنه، که مثلا اینا بیان سر میز برگردن به تفاهم نامه و این مزخرفاتی که یه سری لابیست های جمهوری اسلامی و رسانه های مختلف میگن. وزیر خزانه داریش اسکات بسنت راجع به وضعیت فروش نفت رژیم و نفتی که از قبل روی دریا داشته و میتونه بفروشه یه مصاحبه داشت این هفته. به نظر من بد نیست که اظهارات بسنت رو هم گوش بدید. میخوام یه فضا بهتون بدم که اصلا این اتمسفر در دولت امریکا به چه نحوی است. صحبت‌های بسنت رو گوش بدید.
2: برای اولین بار در تاریخ از زمانی که شروع به استخراج نفت کردند، این هفته دیگر هیچ نفتی روی آب نخواهند داشت. هیچ درآمدی هم نخواهند داشت.
0: این هم یه دلیل دیگه. بسنت مثل اینکه حدود نیم ساعت یا ساعت پیش یه گفتگو با نیوز مکس هم داشت، گفت دیگه اون دوره ای که این اراذل رژیم برن زوریخ و لندن و اینا به کارهای روتین پوستیشون و دوست دختراشون و اینا برسن تموم شده، چون دیگه پروازی هم نیست که اینا رو ببره. به هر حال فضا به این صورت هست، جوری خرخره آخوند و سپاه رو گرفتن که نشون دهنده اینه که وضعیت به گونه ای نیست که بخواد حتی به سمت آغاز مذاکره یا هر نوع مصالحه‌ای پیش بره. در تک تک اظهارات مقامات امریکایی شما میتونید قاطعیت رو این روزها ببینید. کار به جای رسیده که وزیر نفت دولت پزشکیان که یه نوبادی هست، به حساب نمیاد، استعفا کرده. ایرنا خبرگزاری رسمی خود دولت زده به دلایل شخصی بوده. خودش هم اومده گفته دلیل استعفای من هیچ ربطی به مسائل نفت و اینها نداره. ولی ببینید که ترامپ راجبش چی گفته این هفته.
1: اوضاعشان بسیار بد است. اقتصادشان از بین رفته. تورمشان تقریبا به 300% رسیده است. وزیر نفتشان همین الان استعفا داده. گفته ما دیگه اقتصادی نداریم، نفتی نداریم، هیچی نداریم.
0: اینا بیشتر از داخل رژیم خبر دارن تا این رسانه‌های جمهوری اسلامی. اینا رو دوستان من براتون پخش میکنم تا این فضای خبری پراکنده رو که در طول روزها و ساعت‌های مختلف میشنویم کنار هم بشینیم، تا از اون مسیر و نقشه راه کلی که من همچنان معتقدم طرح مارشال خاورمیانه هست دور نشیم، که آخر برنامه بهش خواهم رسید. پس این از بخش اول. چی شد؟ هیچ نشانه جدی از حرکت به سمت مذاکره ما نمی‌بینیم. این من رو به چه نتیجه میرسونه؟ به اینکه شنیده‌هایی که داشتم اینجا مبنی بر حملات به شدت سنگین و عجیب و غریب علیه جمهوری اسلامی در داخل ایران بعد از انتخابات امریکا یا حتی قبل از اون بسیار جدیتر و نزدیکتر شده. اهداف هم شامل خود مقامات ارشد خواهد بود، اونطور که از برخی صحبت‌ها برمیاد، و همچنین یه سری زیرساخت‌های حیاتی به سبکی که به هر حال تابستون می‌خواستن این کار رو بکنن و نکردن، به تعویق افتاد دیگه، در زمینه برق و پتروشیمی و اینجور مسائل. جدا از اون یه سری اهداف در زمینه برنامه اتمی و موشکی رژیم هم هست، مثل همون کوه کلنگ که مطرح شده یا برخی تاسیسات موشکیشون که این روسا تونستن دوباره بهش دسترسی پیدا بکنن و بازسازیش بکنن. و به هر حال همه اینها ممکنه این سوال رو براتون پیش بیاره که این تصمیم الان ترامپ هست. ما حدود 4 هفته تا انتخابات میاندوره ای امریکا فاصله داریم. بعد انتخابات ترامپ دقیقاً کی میخواد شروع بکنه؟ 2 روز بعدش، 4 روز بعدش، شب انتخابات، قبلش؟ به قول انگلیسی‌ها we don't know. اما سوال اصلی میتونه این باشه که چه عاملی باعث میشه این تصمیم ترامپ عوض بشه. یعنی همون نگرانی که شما در پیام هاتون به من دارید که نکنه دوباره برنامه کنسل بشه و عقب بیفته. دوستان بیاین بررسی بکنیم که چه چیزی ممکنه جلوش رو بگیره. تنها عاملی که ممکنه کنسلش بکنه همین حرفیه که خود ترامپ بارها در سخنرانی‌هاش زده و براتون پخش کردم، که یا از راه آسون این داستان رو تموم می‌کنیم یا از راه سخت. یعنی یا باید مذاکره جدی کنن و ترامپ اون چه رو که می‌خواد بگیره، یا میره سراغ به قول خودش گزینه سخت. پس سوال دقیق‌تر اینه که الان چقدر احتمال وجود داره رژیم وابده. اول یکی دو تا اظهار نظر از خود ترامپ بشنویم که به نظر من نشون میده تصمیمش در این مرحله کاملا قطعی هست. برمیگردیم به این سوال دوباره. گوش بدید اولیش رو.
1: حتی یک کشتی هم نتوانسته خودش را به ایران برساند. تنها کشتی هایی که عبور میکنند همان هایی هستند که ما اجازه میدهیم عبور کنند. و این موضوع تاثیر بسیار بزرگی داشته است. به همین دلیل کشورشان از نظر مالی شکست خورده. آنها یک رژیم شکست خورده هستند. همه دارن استعفا میدهند. همه دارن میروند. به ارتششان پول نمیدهند، به پلیسشان پول نمیدهند، به هیچ کس پول نمیدهند. اوضاعشان به هم ریخته است. اما هنوز باید کار را تمام کنیم.
0: توی سخنرانی انتخاباتی هم گفت مسئله ایران به زودی حل خواهد شد. اینها به نظر من نشون میدن که پشت درهای بسته برنامه ریزی های دقیقی داره صورت میگیره. این رو هم گوش بدید.
1: این ماجرا خیلی سریع تمام خواهد شد و قیمت ها به شدت پایین خواهند آمد. شاید آن موقع بگویید لطفاً قیمت ها دارن زیادی سریع پایین میآیند. فقط نگاه کنید. ببینید در مدت زمان بسیار کوتاهی چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: خب اینا رو براتون پخش کردم. برگردیم به اون سوال اصلی. تنها عاملی که میتونه مانع تصمیم ترامپ برای حملات بشه چیه دوستان؟ اینه که جمهوری اسلامی همونطور که جی دی ونس گفت خودش رو باید تغییر بده، رفتارش رو باید تغییر بده. بره بگی آقا بیا سر مسئله غنی‌سازی این امتیاز رو بهت میدم، حمایت از گروه‌های تروریستی در خاورمیانه رو بیخیال میشم، برد موشک‌ها رو میرسونم به اون چیزی که تو می‌خوای، شرایط رو برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی آمریکا در جنوب ایران فراهم می‌کنم، اختیار تنگه هرمز هم دست شما. برای همین اول برنامه‌ام گفتم دلیل اصلی رو باید در تهران جستجو بکنیم. آیا شما واقعاً جمهوری اسلامی ورژن فعلیش رو در مودی می‌بینید که بخواد همچین امتیازهایی بده؟ همین دو روز پیش یک مقام ارشد رژیم به رویترز گفته به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی خط قرمز آخوندهاست و هیچ انعطافی در این زمینه نشون نخواهند داد. رئیس سازمان انرژی اتمیشون هم همین مزخرفات رو تکرار کرده. گوش بدید.
3: گفته شده یک بار دیگه مسئله غنی سازی رو گفتن ما با باید در دستور کار مذاکراتمون قرار بدیم و بذاریم کنار مسئله غنی سازی.
4: به هیچ وجه غنی سازی جزء لاینفک فرایند هسته‌ایه. مگه میشه که شما نقطه آغاز فرایند رو نداشته باشی بعد ادعا بکنی که صنعت هسته‌ای دارید؟
0: همین هفته تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا منتشر شد. اگه اتاق فرمان این تصاویر رو نشون بده. بله، مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در واشنگتن نشون داده که در شمال شرق تهران مرکزی رو که اسرائیل 5 روز بعد از شروع جنگ 40 روزه حدود 3 مارس هدف قرار داده بود آواربرداری و پاکسازی کردن. رفت آمد در اون سایت به طور محسوس زیاد شده و به گفته همین مؤسسه این فعالیت ها ممکنه نشونه تلاش رژیم برای بازسازی توان ساخت سلاح اتمی باشه. حالا معتدل، یعنی وضعیت به گونه ای هست در داخل رژیم که اشاره کردم که معتدل ترین چهره که مهره امریکایی ها هم هست، یعنی دزد بزرگ قالیباف، از همه تندتر شده که نشون بده حتی این مهرهای غرب هم خوب میدونن که هیچ روزنه امیدی برای توافق در این ورژن فعلی با وجود پسر پیرمرد کودن متوهم و تائب و وحیدی و اینها وجود نداره و ما در آستانه آغاز دور بعدی عملیات هستیم که شامل لایه برداری مقامات ارشد خواهد بود، تعداد بسیار زیادیشون و همینطور زیرساخت‌های حیاتی جمهوری اسلامی. حرفای این قالیباف رو هم گوش بدید.
5: آمریکایی‌ها که در رسانه‌ها حرف دیگری می‌زنند اخیراً از طریق میانجی پیشنهادهایی مطرح کردند، اما باید متوجه باشند که دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک طرفه گذشته است و موضع جمهوری اسلامی ایران کاملا شفاف و قطعی است و تا زمانی که 7 شرط ما بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد محقق نشود تنگه هرمز باز نخواهد شد.
0: الان حاضر به 7 مدل سامورایی جلوی ترامپ برقصه، اینجوری میگه که احتمالاً به اتهام جاسوسی وقت دکش نکنن از سیستم. به هر حال این در سمت جمهوری اسلامی هست. حالا سمت امریکا، آیا الان این باور در واشنگتن وجود داره که اگه جمهوری اسلامی بفهمه حمله مثلا 4 روز دیگه قرار اتفاق بیفته، دوباره شهباز و رجب و عاصم و تمیم پاشن برن وساطت کنن و بگن نه اینا این دفعه واقعا جدیان و میخوان غنی سازی رو فلان کنن و کوتابیان، ترامپ دوباره قبول بکنه؟ یعنی همچین مودی الان شما از ترامپ میبینید؟ دقیقاً همون کلاهیه که وسط تابستون سرش رفت دیگه و اون حمله‌ای که قرار بود رخ بده شب آخر کنسل شد. آیا این بار هم میتونن برن از این مزخرفات تحویل امریکایی‌ها بدن؟ آیا واشنگتن الان تو اون مودی هست که دوباره این بازی‌ها رو قبول بکنه، یا در موقعیتی هست که تا یک امتیاز جدی و تمام عیار روی میز نبینه از تصمیمش کوتاه نخواهد اومد؟ به پست‌های ترامپ درباره مذاکره برای اینکه سورپرایز رو همچنان نگه داره شبیه قبل جنگ 12 روزه نگاه نکنید، بخشش هم به خاطر کنترل قیمت نفت هست دیگه. فضای کلی اظهارات اینطوری که این حرفایی که عراقچی تو نیویورک تحویلشون داد، اون پروپوزال 7 روزه و اینها، یا حالا قطر و پاکستان از این اونور تحویل امریکایی ها میدن، اصلا چنگی به دل ترامپ و تیمش نزده که بخوان اصلا جدیش بگیرن. یکیش مایک جانسون هست، اظهاراتی که میخوام براتون پخش بکنم در تایید این صحبتام، رئیس مجلس نمایندگان و متحد بسیار نزدیک ترامپ. این هفته یه حرفی زد که اصلا بحث رو برد به یک فاز فلسفی و اعتقادی. یعنی این دردی که ما سالهاست داریم فریاد میزنیم به این خارجی ها که متوجه ماهیت این اراذل کثافت باشن، اینا دارن یواش یواش متوجهش میشن. گفت آقا اینا شیعه هستن و اصلا تو باورهاشون دروغ گفتن به کفار برای پیشبرد اهدافشون کاملا عادی و تعریف شده هست. یارو داره اینجوری به قضیه نگاه میکنه. گوش بدید، برمیگردیم. روبیو هم یه صحبت مشابهی کرده براتون پخش میکنم.
6: حالا باید این ماجرا را جمع و جور کنیم. جمهوری اسلامی شریک قابل اعتمادی برای مذاکره نیست. آنها دروغ میگویند. این کار را به عنوان بخشی از دینشان انجام میدهند. آنها میتوانند در چارچوب دینشان این رفتار را در برابر کفار توجیه کنند. آنها نمیخواهند این مسئله حل شود. جهادی ها در رأس کار هستند. کسانی که واقعا تا پای مرگ میجنگند و سعی میکنند هر کسی را که با آنها مخالف است بکشند.
0: ببینید این واقعا شما فضای مذاکره میبینید از این صحبت ها. مارکو روبیو هم این هفته در آتن بود، صحبت کرد راجع به اینکه جمهوری اسلامی چه ماهیتی داره. بعد این سینا هم گوش بدیم، چون در راستای همین اظهارات جانسون اتفاقا به نظر من حائز اهمیت است.
2: وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی در آستانه رسیدن به نقطه است که کشورهای بسیار کمی در دنیا از نظر وخامت اوضاع به آن رسیدند، و تمام این وضعیت، تمامش، تقصیر روحانیون تندروی شیعه است که در آن کشور تصمیم گیری می کنند. این همان کسانی هستند که مردم بیچاره ایران را به این وضع انداختند. چون هر دلار و هر سنتی که رژیم به دست می آورد، صرف جاده ها یا پل ها یا بهتر کردن زندگی مردم ایران نمی کند. آنها این پول را خرج حزب الله و حماس و شبه نظامیانی می کنند که از عراق موشک شلیک می کنند، و همچنین خرج حوثی ها می کنند. پولشان را برای همین ها خرج می کنند. باید پولشان را صرف مردم خودشان می کردند، اما در عوض آن را خرج تروریسم و سلاح می کنند.
0: ببینید اینها دیگه یه نگاه ماهوی به جمهوری اسلامی پیدا کردن. به نظر من دارن این موضوع رو جدی میگیرن که با یه مش آدم ایدئولوژی که دیوانه طرف هستن که نمیشه باشون وارد گفتگو شد، چون هیچ وقت نمیدونید که دارن راست میگن یا دروغ میگن. دردی که به هر حال گفتم ما سالهاست باش آشنا هستیم. راستی پیرو به صحبتی که روبیو کرد مبنی بر اینکه این پولها رو خرج تروریسم میکنه رژیم اگه بهش پولی برسه، اتفاقا بعد نیستم جای اشاره بکنم همین هفته وسط این همه فشار اقتصادی و مشکلاتی که شما مردم در داخل با دلار نزدیک 70,000 تومان دارید باش دست و پنجه نرم می‌کنید، رویترز گزارش داد که این اراذل ماه گذشته 200 میلیون دلار رسوندن به دست حزب الله. 20% هم کمیسیون انتقال پول دادن، یعنی هولوش 240 میلیون دلار پول نقد، به بهانه اینکه به خانواده‌هایی که در جنوب لبنان خون زندگیشون در حملات اسرائیل از بین رفته کمک بکنن. که خیلی از اون خونه‌هایی که نابود شده می‌دونید دیگه مقرهای حزب الله بوده یا جایی بوده که حزب الله ازش برای حمله به اسرائیل استفاده می‌کرده. یعنی حتی اگه راست هم گفته باشن، این پول مستقیم میره تو جیب نیروهای خودشون در جنوب لبنان و بخشش هم احتمالاً خرج موشک و کثافتکاری‌ها و حقوق اعضای دیگرشون در بیروت و جای دیگه میشه. یعنی میخوام بهتون بگم اینها تو این شرایط دارن این کارها رو میکنن و از این نگاه ایدئولوژیکشون دست نمیکشن. هفته پیش براتون پخش کردم عراقچی گفت حتی اگه کار به جنگ آخرالزمانی هم بکشه این رژیم کوتاه نخواهد اومد. شما از این رفتارها وای به توافق و تسلیمی میتونید بگیرید که حالا بگیم وای ممکنه ترامپ تو این یک ماه ماه آینده مثلا تصمیمش رو عوض میکنه یا ازش صرف نظر میکنه. پس من کاملا معتقدم که این موضوع به سمتی خواهد رفت که شاهد اون حمله خواهیم بود. زمین سازی هاش هم دارن قدم به قدم انجام میشن. از اون تصاویر ماهواره‌ای در زمینه از سرگیری فعالیت های اتمی رژیم در شرق شمال شرق تهران گرفته که براتون پخش کردم تا یکی دو مورد که ترامپ این هفته ریز بهشون اشاره کرد که به نظر من بسیار مهم هست. اگه خاطرتون باشه اپیزود قبلی بهتون گفتم حواستون به دو اتفاق باشه، چون اینها خیر رژیم رو بالاخره سر این موضوعات میگیرند. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. اولیش مسئله پرواز فلای دوبای هست که اون عملیات تروریستی به لطف هوشیاری شهروندان اسرائیلی خنثی شد. ببینید که ترامپ راجع بهش این هفته چی گفته.
7: درباره فلای دوبای فکر میکنید جمهوری اسلامی مسئول اون حمله تروریستی بود؟
1: بله، من شخصا چنین اعتقادی دارم.
0: دومیش ماجرای آسیبی بود که می‌خواستن به تجهیزات و پرسنل آمریکایی در پایگاه فرفورد در بریتانیا بزنن. آمریکا این هفته بمب افکن‌هاش رو از اونجا خارج کرد، بیرون برد. در توضیح دلیلش ببینید که بازم ترامپ چی گفته.
1: ما اطلاعاتی داشتیم که ممکن است تهدیدی وجود داشته باشد.
8: آقای رئیس جمهور، چرا آنها را آنجا نگه نداشتید؟
1: جابجا کردنشان هزینه خیلی کمی دارد. میدانید میتوان آنها را نسبتاً نزدیک جابجا کرد. اما ما با یک تهدید روبرو بودیم و اگر قرار باشد تهدید شویم، خیلی ساده آنها را جابجا میکنیم و این کار آن تهدید را برطرف خواهد کرد. ما در واقع افرادی را که این تهدید را مطرح میکنند میشناسیم و آنها خودشان را گرفتار مشکلات بزرگی کردند.
9: جمهوری اسلامی؟
1: آنها به جمهوری اسلامی مرتبط هستند.
0: دیدید، گفت خودشون رو گرفتار مشکلات بزرگی کردن. منظورش همین رژیم هست دیگه. اینا همه مجموعه عواملیه که ما رو به این نتیجه میرسونه که برنامه ریزی ها برای عملیات بزرگ داره نهایی میشه. گزارش های میاد از اینکه هواپیماهای سوخت‌رسان مستقر شدن در اسرائیل. حتما دیدید، خود من در فرودگاه بن گوریون تل آویو چند روز پیش از سفر برمیگشتم، دیدم خیلی هاشون رو ناوهای آمریکایی بیشتری گزارش شده که دارن میان به ناوگان فعلی آمریکا در منطقه ملحق بشن و نقل و انتقال های نظامی هدفمندی که اخبارش جست و گریخت داره درس میکنه. از اون طرف فاکتورهای سیاسیش هم داره یواش یواش کنار هم چیده و به قول انگلیسی ها آرتیکولیت میشه تا برای افکار عمومی امریکا و غرب توجیه پذیر باشه. در زمینه حوثی ها هم دقیقاً داستان همین هست. الان که این گروه تروریستی تبدیل به نگرانی بزرگ شدن و عربستان بدون مشارکت نظامی مستقیم ایالات متحده داره اهداف رو میزنه، خیلی ها سوال میکنن پس چرا امریکا وارد نمیشه که حوثی ها کامل بر باب المندب مسلط نشن. به نظر من پاسخش اینه دوستان، برنامه‌ریزی های بسیار مهمتری در جریان و حوثی ها شاید الان اولویت نخست امریکا نیستن. بلومبرگ این هفته گزارش داد دولت ترامپ تمایلی به ورود عمیق‌تر به جنگ عربستان و حوثی ها نداره و سعی کرده جلوی ریاض رو بگیره که جنگ رو در یمن به صورت زمینی حداقل گسترش نده. به نظر من این یعنی یه عملیات بزرگتر علیه ارباب حوثی ها، یعنی خود رژیم در تهران در راه است. جالب اتفاقا وقتی از خود ترامپ راجع به حوثی ها سوال کردن، گفت اینم به زودی حل میشه. اینم بعد نیست که گوش بدیم.
8: نظرتان درباره ضد حمله و عملیات تهاجمی سعودی ها و یمنی ها علیه حوثی ها چیست؟
1: همه چیز خیلی خوب پیش خواهد رفت.
0: خب در مقابل این خبر که گفتم حوثی ها رو فعلا امریکا کاری نداره، یه خبری دیشب اومد که مقامات ارشد ارتش امریکا به جنرال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل اطلاع دادن که به مقامات اسرائیلی بگه که حمله ای در راه است. زمیر هم پیام رو منتقل کرده در یک جلسه و اونجا بحث شده که حتی انتخابات اسرائیل هم ممکنه در نتیجه این حمله عقب بیفته اگر قبل از انتخابات میان دوره ای امریکا اینها عملیات رو آغاز بکنن. منظورم فضا هست که به چه صورته. من مجموع این عوامل رو دوستان، آرایش نظامی و اظهارات مقامات امریکایی و رژیم، اینا رو کنار هم قرار دادم. فکر میکنم خود شما الان تصویر به مراتب شفافتری دارید که اوضاع اصلا به سمتی نمیره که بشه انتظار یک صلح یا حتی تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و واشنگتن رو داشت. خیلی کوتاه به یک موضوع دیگه هم اشاره بکنم قبل از اینکه به پایان برنامه برسیم. من احساس میکنم مود چین هم تا حد زیادی عوض شده. شاید اینجوری کمتر بهش در اخبار این روزها اشاره میشه. بعد از سفر شی جین پینگ به امریکا که تصاویرش رو دارید میبینید، ترامپ و شی دیدارهای دیگه هم در نوامبر، یعنی یه ماه دیگه حدوداً، در شنژن دارن در خود چین و دسامبر در میامی در ملک ترامپ اجلاس گروه 20 هست. دوباره هم دیگه رو میبینن که این تناوب دیدارهاشون به نظر من خودش پیام مشخصی داره. به نظر میاد اون بدبستون‌های پشت پرده این دو قدرت جهانی روی سیاست کلان چین در قبال رژیم اثر مستقیم گذاشتن. حتی از اظهارات خود مقامات جمهوری اسلامی و تحلیلگران خودشون که میان تو این پادکست ها و صدا و سیما و اینا مزخرف میگن برمیاد که چینی ها سطح حمایتشون رو به شکل محسوسی کم کردن. پالایشگاه های مستقل در چین که با محاصره امریکا دیگه نفت ایران بهشون نمیرسه رفتن سراغ عراق. واردات نفت ایران به چین در سپتامبر تقریبا نصف شده و پکن هم ظاهرا نمیخواد سر این موضوع با امریکا سرشاخ بشه. دیدید که بسنت هم اول برنامه براتون پخش کردم که گفت دیگه نفتی ندارن برای اینکه بفروشن. این چرخش موضع چین فاکتور فوق العاده مهمیه که در قطعی شدن تصمیم ترامپ ما نباید نادیدش بگیریم. و در نهایت میخوام بهتون بگم که بازیگر اصلی این صحنه دوستان نه جمهوری اسلامیه، نه صرفا امریکاست و نه چین هست. بازیگر اصلی از نگاه من اسرائیله. چند روز پیش سومین سالگرد جنایت 7 اکتبر بود. یه روز بعدش یعنی 8 اکتبر 2023 من دقیق خاطرم هست که بیبی نتانیاهو اومد و گفت ما ساختار و نقشه خاورمیانه رو برای همیشه تغییر خواهیم داد. از یک طرح مارشال و خاورمیانه جدید و بزرگ صحبت کرد. طرحی که من معتقدم اسرائیل هنوز هم با تمام توان دنبالش هست، چون دولت‌ها در ایالات متحده میان و میرن و اولویت‌هاشون عوض میشه، اما این ماییم. ایرانی ها، اسرائیلی ها و اعراب که باید در این جغرافیا تا ابد کنار هم زندگی بکنیم. به همین دلیل استراتژی کلان اسرائیل، کشوری که نفوذ فوق العاده ای هم الان خوشبختانه در دولت ترامپ داره، نقش تعیین کننده رو به نظر من توی این روزها و هفته ها و ماه ها ایفا خواهد کرد. بد نیست اظهارات خود بیبی نتانیاهو رو به عنوان حسن ختام این برنامه گوش بدیم. برمیگردیم و با مهمان برنامه من ادامه میدم.
2: امروز تمام دنیا، حتی کشورهایی که به ما حمله میکنن، در خفا خیلی آرام به ما میگن اینها باید سقوط کنند. دارن همه ما را خفه میکنند. ما کاری میکنیم که سقوط کنند. اونها سقوط خواهند کرد.
0: دیدید که گفت با اعراب هم هماهنگ است. برسیم به مهمان برنامه. دکتر شایان سمیعی همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی از ویرجینیا در شرق امریکا و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش اومدید دکتر. نتانیاهو توی همین گفتگوی براتون یه تیکش رو پخش کردم، میگه زمان سقوط رژیم رو هم میتونه بگه ولی اعلام رسمیش نمیکنه. به هر حال اظهارات ترامپ رو هم که گوش دادید دکتر، فکر میکنید که این بار در سر این دو رهبر که این دو سال گذشته نقش مهمی در تحولات خاورمیانه داشتن چی میگذره؟
10: پوریا جان عرض ادب دارم حضور شما و مردم دلیر ایران. ببین همونجوری که شما اشاره کردی، آقای نتانیاهو در حال حاضر با همه هزینه و فایده هایی رو که سنجش کرده به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی ارزش ماندن رو نداره. حتی همین امروز هم یک هدیه به ایشون رسید که اون هم این بود که کسی که به اصطلاح آقای آیزنکوت در نظر گرفته برای مقام وزارت دفاع، آمده در یک مناظره گفته که کار ما اشتباه بوده که علی خامنه ای رو کشتیم، نه به خاطر اینه که ارزش نداشت که بکشیمش، ولی برای ما هدیه ای بر مقام نیاورده. همین چیز هاست که نتانیاهو ازش استفاده خواهد کرد که به دنیا نشون بده یک طرز فکر نسبت به حکومت جمهوری اسلامی و انشعاباتی که در جهان ایجاد کرده بایستی عوض بشه، که شده، که همون با از بین بردن حزب الله و غیره و ذالک به نتیجه رسیده، و دوم اینکه طرز فکر در داخل خاورمیانه نسبت به اینکه آیا جمهوری اسلامی به عنوان یک کمک هست یا یک معضل هست، ما رو به جایی میرسونه که حتی دولت امارات هم از آقای نتانیاهو دعوت میکنه برای یک دیداری در اونجا و حتی در مقابل با دولتی به مانند قطر ایستادگی میکنن که میگن شما دارید حماس رو در داخل خاک خودتون بهشون جا و مکان میدید. پس ما رو به اینجایی میرسونه که نتانیاهو حساب کتابش رو کرده و بر این باور هست که این حکومت یک بار برای همیشه باید بره.
0: سوال اصلی در پیام هایی که من میگیرم دکتر، این شاید شما بتونید این سوال رو جواب بدید، من سعی کردم در طول برنامه توضیح بدم، چه گارانتی هست که ترامپ دوباره تو این یه ماه یا حالا کمتر یا بیشتر نظرش عوض نشه؟
10: ببینید پوریا جان، گارانتی وجود نداره، اما بیایم از روند کاری نگاه بکنیم. آقای ترامپ با این تناقضاتی که داره میگه، یک روز میگه به پنتاگون دستور داده که برنامه حمله قبل از انتخابات رو ترتیب بده، یک روز میاد میگه نه من هیچ حمله ای هم نخواهم کرد، در حقیقت داره به ما اینو نشون میده که برنامه ای در دست تدوین هست، برنامه ای دارن، و ای بسا که به خاطر استفاده از مناظرات و نیازمندی های امنیت ملی نه فقط بتونه به آقای نتانیاهو کمک بکنه که انتخابات رو به تعویق بندازه، ای بسا که امریکا هم بخواد از همین مسئله استفاده بکنه. پس جمهوری اسلامی به نظر من نباید خیالش خوش باشه که ترامپ گفته حمله نمی کنم پس حمله نمی کنه. قبل قبل از اینیم که بزنن علی خامنه‌ای رو ناکوت بکنن بهشون بله. گفته بودن که فکر نمی کرد که بهشون حمله بکنن ولی مورد هدف قرار گرفت.
0: پس یک پاسخ آره یا خیر، شما پس احتمال شروع عملیات حتی قبل انتخابات میان دوره‌ای رو هم محتمل می دونید؟
10: بعید نمی دونم. بله.
0: بله. سوال دوم هم ازتون آقای دکتر، حدود دو دقیقه اینا وقت داریم، سوال بسیار مهمی هست. من به چین اشاره کردم، دو دیدار مهم دیگه جدا از این سفری که شی جین پینگ به واشنگتن داشت راجع بهش صحبت کردیم در برنامه قبلی، دو دیدار مهم دیگه در نوامبر و دسامبر دارن و نشونه ها، یعنی یکی از این کارشناسای خودشون اومد تو تلویزیون گفت چین دیگه به ما تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعات و اینها نمیده و نفتشون هم که مثل که رفتن سراغ عراق به جای جمهوری اسلامی تحت فشار آمریکا. شما این وسط فکر میکنید چین داره چه بازی میکنه و این چه تأثیری داره رو تصمیم گیری های ترامپ؟
10: پوریا جان، چین به نظر من داره یه نوع چونه‌زنی گزینشی نسبت به جمهوری اسلامی انجام میده. چین برای سر کنار گذاشتن جمهوری اسلامی با امریکا بسیار محتمله که معامله بکنه. چین برای حمایت از آخوندها یه سقفی برای خودش در نظر گرفته. وقتی که نگاه میکنه میبینه منافع امنیتی خودش داره تهدید میشه، دیگه اولویت رو به جمهوری اسلامی که نمیده. نفوذ روی تهران هم یه ابزار امتیازگیری به نظر من برای چین حساب میشه، ولی مشخص نیست که امریکا الان چقدر علاقمند باشه که بخواد امتیاز بیشتری بده، چون جمهوری اسلامی رو انقدر ضعیف کرده که دیگه نیازی نمیبینه که بخواد جای دیگری هم امتیاز بده. اما برعکس، نقطه ضعف حکومت این وابستگی نامتوازنی نیست که به چین داره و باز کردن تنگه هرمز برای چین یه منفعت 100% داره. به نظر من خطر برای حکومت اینجاست که در مذاکرات قدرت‌ها موضوع معامله باشه ولی اختیاری در اون معامله نداشته باشه. چین هم به نظر من میخواد روابطش رو با تهران حفظ بکنه، اما هزینه و فایده هم بهشون گفته که ملاها ارزش رو ندارن.
0: مرسی از شما دکتر شایان سمی. چین سر حوثی‌ها و کارهایی که با عربستان میکنن هم شنیدم خیلی از رژیم ناراضی است به دلیل سرمایه‌گذاری گسترده‌ای که در عربستان سعودی داره و حتما در فرصت بعدی هم در خدمت خواهم بود. ممنون. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور پینت پلاس و یوتیوب شبکه. تکه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست مثل همیشه، بدرود.

0: روی نقشه هیچ چیز سر جای خودش نیست. در واشنگتن دونالد ترامپ به کاخ سفید برگشته و سیاست فشار حداکثری دوباره روی میز است. در بیروت جسد حسن نصرالله را از زیر آوار زاهیه بیرون کشیدند. در دمشق بشار اسد چمدانهایش را بسته و به موسکو گریخته. در غزه یحیی سنوار در عملیات ارتش اسرائیل کشته شده. در ورزقان هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و پروژه حاکمیت یک دست خامنه‌ای در ارتفاعات ارسباران سقوط کرده و او مجبور به مهندسی دوباره انتخابات، این بار برای مسعود پزشکیان شده. در تهران اسماعیل هنیه در مهمانسرای مخفی سپاه ترور می شود و خامنه‌ای بر تابوت مهمانش نماز میت می خواند. او حالا جمعی از مهمترین بازیگرانش را از دست داده است.
1: اما ما امسال که اینا را نداریم، نسبت به سال گذشته در مثل همین روز در برخی از مسائل قوی تر از سال گذشته هستیم، در بعضی از مسائل ضعیفتر نیستیم اگر قوی تر نباشیم.
0: این دستور زبان ذهن اوست، هر چه پیش بیاید آقا باخت نمی دهد.
2: فرخزاده پایین.
0: سحرگاه 23 خرداد اسرائیل عملیات موسوم به طلوع شیران را با هدف قرار دادن فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای در قلب تهران آغاز می کند. رهبر جمهوری اسلامی به مخفیگاهی زیرزمینی می رود و 22 روز جز حلقه محدود محافظان کسی ولی امر مسلمین جهان را در کشور خودش نمی بیند.
3: خیلی وضع اینجا ترد. وای!
4: و احتمالاً کشته داده اینجا مردم داشتن.
0: مردم بدون پدافند، آژیر خطر و پناهگاه در میان انفجارهای اهداف اسرائیل بی پناه می مانند. در 12 روز بعد آسمان ایران به طور کامل در اختیار جنگنده های اسرائیل است.
5: فضای غبار آلوده استادیوم.
0: پاسخ جمهوری اسلامی پرتاب موشک به اسرائیل است. دولت نتانیاهو از کشته شدن حدود 30 غیر نظامی گزارش می دهد. خامنه ای از پناهگاه برای دشمنانش رجز می خواند.
1: صدمه آمریکا اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان بکنه، صدمه جبران‌ناپذیری خواهد بود بدون تردید.
0: 4 روز پس از این تهدید، آمریکا 3 تأسیسات هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان را با بمب‌افکن‌های رادارگریز بی‌2 هدف قرار می‌دهد و جنگ پس از 12 روز متوقف می‌شود. دو روز پس از آتش بس، رهبر جمهوری اسلامی در 3 پیام ضبط شده‌اش همچنان از پناهگاه پیروزی را به ملت ایران تبریک گفت و مدعی شد
1: رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و له شد. جمهوری اسلامی سیلی سختی به گونه آمریکا نواخت.
0: بالای قاب آن دوربین و روی زمین مردم از هم می‌پرسیدند با کدام حساب این جنگ به پیروزی منجر شده؟ شاید با یک حساب. اگر جمهوری اسلامی را آنگونه که خودش تبلیغ و ادعا می کند نبینیم، یعنی نه حکومتی برآمده از رأی مردم و پاسخگو به آنها که یک فرقه مسلح از جنس القاعده و داعش، آن وقت معیار عوض می شود. فرقه با امنیت و رضایت و آسایش شهروندانش، با نان سر سفره، رفاه و امید به آینده، با هیچ کدام از اینها سنجیده نمی شود. برای یک فرقه همین که پس از یک نبرد هنوز هست، یعنی پیروزی. اما برای مردم، این که او و نظامش سر پا مانده اند کافی نیست. کشور زیر کوهی از بحران است. سفره‌ها کوچک و کوچکتر می شوند و تورم بزرگتر. پیروزی ما هنوز هستیم برای فرقه حاکم کافی است، برای 80 و چند میلیون ایرانی نه. مردم هر روز با نگرانی به تابلوی صرافی ها نگاه می کنند.
6: اعتراض به وضعیت بد معیشتی، اعتراض به وضعیت بد درمانی، کالایی شدن درمان.
0: 11 تیر، پزشکیان قانون تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای را امضا می کند. مرداد، دلار 95,000 تومان. 2 شهریور، جواب کسانی که می پرسند چرا مذاکره مستقیم نمی کنید.
1: به نظر من ظاهر بینند، باطن قضیه این نیست، این مسئله حل نشده نیست.
0: 6 شهریور، 3 کشور اروپایی طرف برجام مکانیزم ماشه را فعال می کنند.
7: 1 دونه اصل 1 میلیون تومان.
8: لوبیا چیتی 640,000 تومان.
0: 1 مهر، سخنرانی تلویزیونی.
1: ما تسلیم فشار در این قضیه و در هر قضیه دیگری تسلیم فشار نشدیم و نخواهیم شد. مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد.
0: 4 روز بعد تحریم ها بر می گردد. آبان، شب ها آب تهران قطع می شود و پزشکیان از تخلیه پایتخت حرف می زند. 6 آذر در تلویزیون.
1: از اسراف اجتناب کنیم هممون. اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در گاز، اسراف در بنزین، اسراف در ارزاق و خوراکی ها و ارزاق روزانه.
0: اسراف، اینجا هم مردم مقصرند.
9: این سفره ماست، شام شب 2 نفر.
10: خدا شاید روزی 18 ساعت دارم کار میکنم، این وضعیت یه افسانه منه.
0: هفته آخر، هر روز 1 رکورد. 30 آذر،
11: گلیوان شیر 42,000 تومان.
0: 1 دی،
12: آقا اون قله کجاست بگو ما هم ببینیم.
0: 2 دی، 3 دی، 4 دی،
13: 1 دونه نون کنجدی 35,000 تومان.
0: 5 دی، 6 دی،
14: امروز 6,400 تومان اعتصاب کامیونداران.
0: صبح 7 دی، 7 پاساژ علاءالدین، خیابان جمهوری. کرکره ها پایین می آید.
15: بدبخت چی بشه سمشه یه نفره همه دو نمیسته.
0: فردا شهرهای دیگر.
16: حمله 8 دی 404.

0: 10404.
1: اعتراضات در 12 روز بعد محله به محله و شهر به شهر گسترش می‌یابد. مردم آرام نمی‌شوند. دانشجویان به اعتراض‌ها ملحق می‌شوند. دستگیری‌ها از 2000 نفر می‌گذرد و صدا و سیما هر شب اعتراف اجباری پخش می‌کند.
2: امروز 12 دی جمعه هفت تهران گلبرگ.
3: اعتراض بجاست، اما اعتراض غیر از اغتشاش است. ما با معترض حرف میزنیم، باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشاند.
1: به جای خودش نشاند. دیگر یاد گرفته ایم از زبان او چه دریافت کنیم. این فرمان سرکوب است به زبان تعارف. تا روز 12 دست کم 45 کشته، 8 نفرشان کودک. اعتراض به هر 31 استان رسیده و 2 شعار بر خیابان حاکم است: مرگ دیکتاتور و بازگشت پهلوی. شب سه‌شنبه شاهزاده رضا پهلوی در واکنش فراخوان اعتراض می‌دهد.
4: و از شما دعوت می‌کنم که این جمعه و پنجشنبه 18 و 19 دی ماه را سر ساعت 8 شب همگی چه در خیابان‌ها یا حتی از منازل خودتون شروع به شعار سر دادن بکنید.
1: 7 حزب کرد هم برای پنجشنبه در استان‌های غرب کشور فراخوان اعتصاب می‌دهند. صبح در 50 شهر کرکره‌ها بالا نمی رود. ظهر تهران شبیه پادگان می شود. غروب اینترنت کرمانشاه پیش از دیگر شهرها قطع می شود. ساعت 8 تجمعات در شهرها شروع می شود. 2 ساعت بعد اتفاقی در راه است.

فریاد کشیدی. صدای شلیک ها را شنیدی و زود فهمیدی این صدا با صدای پینتبال و ساچمه فرق دارد. خشکتر است، کوتاه‌تر، بی پژواک. صدای گلوله جنگی است. شاید تو هم حیرت زده به هموطنی نگاه کردی که مسلسل را به روی تو گرفته بود و تا باور کنی شلیک کرد. شاید تو هم دیدی رفیقت، همسایت، آن پسری که 10 دقیقه پیش کنارت شعار می داد، آن دختر جوانی که موهایش را پشت سرش بسته بود و جوری مرگ بر دیکتاتور می گفت که انگار توی صورت دیکتاتور فریاد می کشد، جلوی چشمت زمین افتاد و خونش آسفالت را قرمز کرد. شاید تو هم کسی را کشان کشان تا ماشینی بردی که رانندهش نمی دانست کدام بیمارستان هنوز زخمی قبول می کند. شاید تو هم تا صبح در خانه غریبه پناه گرفتی با گوشی که هیچ آنتنی نداشت و نمی دانستی آن که با تو بود زنده به خانه رسیده یا نه. شاید تو هم فردایش رفتی پزشکی قانونی، زیپ کیسه ها را یکی یکی باز کردی و به هر صورت ناآشنایی که دیدی نفس راحتی کشیدی و از همان نفس شرم داشتی.

0: در 30 سال گذشته بزرگترین کشتار یک روزه معترضان که دیدبان حقوق بشر ثبت کرده میدان رابعه قاهره بود. مرداد 1392، حدود 800 نفر. خارتوم سودان 1398، حدود 300 نفر. اندیجان ازبکستان 1384، صدها تن. برای بیشتر از این باید از 30 سال عقب‌تر رفت، به میدان تیانانمن پکن در 1368. صدها تا چند هزار نفر کشته شدند و مثل جمهوری اسلامی هیچگاه هیچ کمیته حقیقتیاب مستقلی اجازه تحقیق نیافت. این یک فهرست کوتاه است. هر دیکتاتوری به آن راه ندارد. جمعه 19 دی، فرمان از او به شورای عالی امنیت ملی می رود. شلیک به قصد کشتن، به هر وسیله‌ای، بدون رحم. او سالها بود که وعده قله می داد.
1: این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم، نباید خسته بشیم.
0: و سرانجام به قله رسید، قله کشتار. حکومتش کشته شدن بیش از 3100 تن را پذیرفت. حتی همین گزارش رسمی 4 برابر کشتار مصر است. شورای سردبیری ایران اینترنشنال اعلام کرد که بر اساس مجموعه گزارش ها و مستندات بیش از 36500 نفر کشته شدند و خامنه ای خودش اولین راوی رسمی ابعاد قتل عام می شود. 8 روز پس از کشتار تاریخی می گوید
1: تو این فتنه چند هزار نفر رو اینا به قتل رسوند. بعضی ها رو با شدت غیر انسانی، یعنی کاملا وحشیانه، به قتل رسوند.
0: چند هزار نفر، فقط فاعل جمله را عوض می کند. قاتل نه سپاه و بسیج و نیروی انتظامی که مردم خیابانند.

0: یه عده‌ای خود اون مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی‌ها بودن، یه عده‌ای اونا بودن که اجل مهلتشون نداد، به درک واصل شدن و سرکارشون با خداست. به اونا کاری نداره.
1: 11 روز پس از این جمله ها، اجل به خودش هم مهلت نداد. موشک های آمریکا و اسرائیل سر و کار او را به خدا واگذار کردند و این نقطه پایان حکمرانی علی خامنه ای بر ایران شد. مرگ او پایان عمر دیکتاتوری بود که 36 سال با گلوله حکومت کرد. از 1368 تا دی ماه 1404 ده‌ها هزار شهروند معترض به فرمان و فرماندهی او در سراسر کشور کشته شدند، در خیابان، در بازداشتگاه، در زندان. چوبه دار هم یک روز بیکار نماند. در 36 سال حکمرانیش دست کم 16 هزار زندانی به اتهام‌های گوناگون به دار آویخته شدند. سیاست‌ها، دستورها و شیوه حکمرانیش هم جان صدها هزار شهروند دیگر را گرفت. 176 مسافر هواپیمای اوکراینی با 2 موشک سپاه خودش. اگر فرمان او ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع نکرده بود، به برآورد یک پژوهش علمی تا 75 هزار ایرانی می توانستند با واکسن به موقع کرونا زنده بمانند. تنها در 20 سال بیش از 400 هزار نفر در جاده ها جان باختند. نیمی از آنها به گفته فرمانده پلیس خودش قربانی خودروهای ناایمنی که به تعبیر او عرابه مرگ شدند. و فقط در یک سال نزدیک به 60 هزار مرگ از هوای آلوده در شهرهایی که خشک شدند و زیر دود مازوت نیروگاه‌ها نفسشان بند آمد. مرگ دیکتاتور هرچند پایان عمر جمهوری اسلامی نشد، اما حکومت ولایت فقیه و ایران را به دوران جدیدی وارد کرد. کشور را حالا باندی از سرداران سپاه اداره می کند، با کارتل‌های فساد اقتصادی و سیاسی، با تراستی‌هایی که تجارت تحریم جیبشان را پر کرده و با سایه‌ای از پسرش در جایگاه رهبر سوم. مردی که از شروع حکمرانیش تا زمان ساخت این مستند حتی یک تصویر یا صدای جدید از او پخش نشده. جنگ قدرت در جمهوری اسلامی با همه پنهانکاری حاکمان از پرده بیرون افتاده و هر روز تندتر می شود. هرچند منافع مشترک همین باندها را در برابر ملت و منافع کشور همدوش نگه داشته است. در این مجموعه وقایع ایران را زیر سایه حکومت علی خامنه ای مرور کردیم. از ویرانه های بیت رهبری در 9 اسفند 1404 تا جلسه مجلس خبرگان در 14 خرداد 1368. همانجا که گفت
2: باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه.
1: راست میگفتی آقای خامنه ای، ما خون گریستیم.
3: گفتم خدا بچه های نابشین خدا های کشته میشن.
4: لیامل تو قهرمان این سرزمینی.
1: از ندا در جنبش سبز تا کشته های آبان 98، از مهسا در خیزش زن زندگی آزادی تا جاوید نامان دیماه 1404، در سوگ سرزمینی که هر سال فقیرتر شد. دلاری که در سال اول تو 125 تومان بود، در زمستان آخرت از 140 هزار گذشت. در ماتم آینده‌ای که برباد رفت، در حسرت سرمایه‌ای که میتوانست مدرسه باشد و بیمارستان آینده و شهر موشکی شد، در خشم فسادهایی که از اسکله‌های بیگمرک سپاه تا واکسنی که نرسید همه یک آدرس داشتند، بیت رهبری، و در شرم 36 سالی که در برابر جهان به نام ما و ایران تو حرف زدی. اما گریستن کافی است. تاریخ این سرزمین یک چیز را خوب به ما آموخته. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. داستان خامنه‌ای به پایان رسید. داستان ایران ادامه دارد.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: زگریه مردم چشمم نشست و در خون است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. به یاد لعل تو چشم مست میگونت، ز جام غم می لعلی که میخورم خون است. حکایت لب شیرین کلام فرهاد است، شکنج طره لیلی مقام مجنون است. دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوی است، سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است. ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی، که رنج خاطرم از جور دور گردون است.
4: صدا
5: 1 2 3
6: شروع برم. شروع شده؟
5: شروع.
6: ردی؟ مهمان من یک مدل،
7: کارگردان،
6: شاعر،
8: سخنگوی فارسی زبان،
9: شهروند دو تابعیتی است.
10: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
11: من دوست دارم که تو مردم باشم.
12: زندگی واقعی یعنی اون.
13: به نام آزادی،
14: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
15: اینو نمیشه سرکوب کرد.
8: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
16: در ایران قدیم موسیقی مقام مهمی داشته است، چنانچه در نوشتجات یونانی ها مکرر دیده می شود. موزیک خود را مقایسه با موزیک دربار شاهنشاه مشرق می نمودند. بعد از اسلام در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس، موسیقی ایران مقام ارجمندی را پیموده و به همین جهت در آن ایام استادان بزرگی به ظهور رسیده و کتبی در آن موضوع نوشته شده است. این کتب دارای طرز نوت‌نویسی بوده که یا به وسیله ابجد یا اعداد و یا دوایری که محاط یکدیگر واقع می‌شدند اصوات را یادداشت می‌کردند. این معلومات علمی ایرانی قبل از آنکه فرنگی‌ها داخل در این مراحل بشوند وجود داشته است.
17: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
4: 1 2 3 1 2 3
6: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
18: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
19: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
4: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
2: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
1: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: دیگه از این چیزای عجیبی مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: امشب در 24 هشدار رئیس جمهوری آمریکا درباره تهدید اتمی شهرهای آمریکا در صورت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای.
1: They would have probably hit places like San Diego, Los Angeles first because the route for a missile is much more convenient.
0: ترامپ گفته اگر به تاسیسات ایران حمله نمی‌شد اونها ممکن بود بعد از اسرائیل به سان دیگو و لس آنجلس حمله کنند. حلقه تنگ تحریم و توقیف اموال برگردن جمهوری اسلامی به سنت از مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با تهران خبر داد. گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر درباره اعدام در ایران، بیش از 2000 نفر در یک سال در ایران بالای دار رفتند. و پیشنوی ارتش قانونی یمن با حمایت نیروهای بین المللی. سفیر عربستان سعودی در یمن گفته بابلمنده و از بقایای شبه نظامیان حوثی پاک شده.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش گفت اگر حکومت ایران به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت ممکن بود بعد از حمله به اسرائیل و دیگر نقاط خاورمیانه کشورهای اروپایی و شهرهایی مثل لس آنجلس و سان دیگو در آمریکا رو هم هدف قرار بده. ترامپ در مراسم روز کلمبوس در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی پیش از حمله بمب‌افکن‌های بی توی آمریکا تنها 2 تا 3 هفته تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت و در صورت دستیابی جمهوری اسلامی به این سلاح حکومت ایران به سرعت از اون استفاده میکرد. ترامپ بار دیگه گفته توان نظامی و پدافندی جمهوری اسلامی به شدت از بین رفته و موضوع ایران به زودی به یک شکلی تعیین تکلیف خواهد شد.
3: اونا دوست داشتن موشکاشون رو به طرف کشور ما نشونه بگیرن. میدونی وقتی این حرفا رو زدم خیلی ها تو تلویزیوناشون به شوخی گرفتنش، اما اونا احتمالاً اول به جاهایی مثل سان دیگو و لس آنجلس حمله میکردن چون برای مسیر موشک خیلی راحت تر بود. حتی احتمالاً قبل از ما به اروپا هم حمله میکردن.
0: سپاه پاسداران گفته یک کشتی غول‌پیکر حامی گاز LPG مورد اصابت قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم اعلام کرده یک کشتی در فاصله 13 مایل دریایی در غرب جزیره‌ای در امارات متحده عربی هدف اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده. به گفته این سازمان آتش سوزی مهار شده. خب آقای آرامش، مثل که مشکل صدا دارم. صدای منو دارین احیانا؟ خب به نظر میرسه که با آرش آرامش مشکل ارتباطی داریم. اگر بتونیم در ادامه به او باز خواهیم گشت که حقوقدان و کارشناس امنیت ملی است. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا در گفتگو با نیوزمکس گفته که آمریکا در حال پیگیری و مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی و احتمالاً تا پایان هفته این کار را انجام میده. بسن با اشاره به اینکه دولت ترامپ کارزار فشار حداکثری رو به انزوای کامل تبدیل کرده گفت سیاست‌های دولت ترامپ علاوه بر محدودیت‌های مالی، مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی ارتباط ایران با دنیای خارج رو هم در بر می‌گیره. این اقدام بخشی از تلاش واشنگتن برای هدف قرار دادن شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها و مسدودسازی دسترسی مالی حکومت به دارایی‌های دیجیتال به شمار می‌رود. وزارت خزانه‌داری آمریکا همینطور اعلام کرده که تدابیر سخت‌گیرانه جدید مانع از سفر و دسترسی اعضای سپاه پاسداران به مقاصد اروپایی میشه و این افراد دیگه نمیتونن برای دیدن به گفته او جراح پلاستیک یا معشوقه هاشون به پاریس و ژنو برن. او تأکید کرده هدف این اقدامات بی‌سابقه انزوای کامل حکومت و ایجاد فشار همه‌جانبه بر مقامات اونه. دولت سریلانکا اعلام کرده برنامه‌ای برای کمک به 19 کشتی ایرانی که در آب‌های بین‌المللی نزدیک این کشور لنگر انداختن نداره. به گزارش اسوسییتد پرس، توشار رودریگو، سخنگوی وزارت خارجه سریلانکا گفته این کشتی‌ها که در فاصله 24 مایلی ساحل توقف کردن، با کمبود شدید آب، غذا و سوخت روبرو هستند و شرکت‌های ارائه دهنده سوخت و کالا به دلیل ترس از مجازات‌های اقتصادی آمریکا به آنها کمک نمی‌کنند. مقامات جمهوری اسلامی تا به حال واکنشی نشون ندادند. به نظر میرسه که همکارانم دارن تلاش میکنن تا ارتباط من رو با سمیرا قرایی همکارم در کاخ سفید برقرار بکنن که قرار بود در ابتدای برنامه به ما ملحق بشه. اگر بتونیم در ادامه سراغ او خواهیم رفت. اما فعلا خبری دیگر رو بهتون بگم. سه شرکت مستقر در ترکیه و مدیر یکی از اونها به اتهام تجارت محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. واشنگتن ارزش واردات منتسب به این شرکت‌ها رو بیش از 27 میلیون دلار اعلام کرده. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا جزئیات بیشتری داره.
4: آمریکا در دور تازه عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی سه شرکت مستقر در ترکیه و یک شهروند این کشور رو در ارتباط با شبکه صادرات نفت و محصولات پتروشیمی تحریم کرده. به گفته آمریکا این سه شرکت در سالهای 2023 و 2024 در مجموع حدود 27 میلیون و 300 هزار دلار محصولات پتروشیمی را از ایران وارد ترکیه کردند. بیشترین حجم معاملات به شرکت بی جی زد در استانبول مربوطه که طی بازه 9 ماهه حدود 20 میلیون دلار محصولات پتروشیمی را وارد کرده. 2 میلیون دلار از این رقم صادرات شرکت پدیده پلاستیک پشتیبان در ایرانه که این شرکت هم روز 16 مهر در لیست تحریم‌های جدید قرار گرفت. سعید احمد نورزاد، مدیر عامل نورزاد پتروکیمیا هم که متولد نیمروز افغانستان و شهروند ترکیه است، به خاطر سمت مدیریتیش در شرکت نورزاد پتروکیمیا تحریم شده. شرکت نورزاد پتروکیمیا و یک شرکت دیگه در استان گازیانتپ ترکیه به نام توتر پلاستیک به دلیل خریدهای میلیون دلاری از محصولات پتروشیمی ایران تحریم شدند. هر سه شرکت به خاطر اونچه که واشنگتن مشارکت آگاهانه در معاملات قابل توجه میدونه مشمول تحریم شدند. به هر حال هرچند که تحریم ها تجارت این شرکت ها رو مختل میکنه، اما قرار گرفتن در فهرست تحریم ها به معنای تعطیلی خودکار این شرکت ها در کشور ترکیه نیست.
0: ابتکار جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی از گسترش کشت خشخاش در سیستان و بلوچستان و احتمال ورود سپاه پاسداران و بسیج به تولید کپتاگون خبر داده. این نهاد ناظر بین المللی تاکید کرده جمهوری اسلامی میلیاردها دلار هم با ارز دیجیتال جابجا میکنه و هزینه نهایی رو مردم میپردازن. همکارم احمد صمدی گزارش میده.
5: ابتکار جهانی مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی در گزارشی که به ایران اختصاص داده به این موضوع اشاره میکنه که تحریم و همچنین جنگ موجب شده که جمهوری اسلامی به سمت تغییر منابع درآمدی خودش بود و در همین راستا هم امکان داره که به سمت قاچاق مواد مخدر از جمله تریاک و کپتاگون و همچنین مواد محرک و در ادامه هم قاچاق انسان و همچنین ارزهای دیجیتال رو بیاره. اشاره میکنه این گزارش که خب با توجه به اینکه طالبان اجازه کشت خشخاش رو در افغانستان نمیده، این به ایران منتقل شده و سپاه پاسداران در این زمینه ابتکار رو در دست گرفته و همچنین به قاچاق سوخت رو آورده و سپاه پاسداران از این طریق هم کسب درآمد میکنه و در ادامه هم اشاره میکنه که مواد مخدر از جمله تریاک هم از دیگر مواردی هستش که برای تامین بودجه میتونه که جمهوری اسلامی از اون استفاده بکنه. در ادامه اشاره به این میکنه این گزارش که گزارش هایی هست که نشون میده احتمالاً نیروهای بسیج به تولید کپتاگون رو میارن، ماده ای که بسیار خطرناک است، ماده مخدر، و در ادامه هم بحث استفاده از ارزهای دیجیتال مطرح میشه و اشاره میشه که به هر حال ایالات متحده در چارچوب عملیات انزوای اقتصادی بخشای زیادی از ارزهای دیجیتال جمهوری اسلامی رو توقیف کرده و حتی یک شبکه بازی قمار آنلاین رو هم ایالات متحده تحریم کرد به اسم شلبت. و در ادامه هم اشاره میشه که جمهوری اسلامی نه تنها الان تحریم ها رو در واقع بهش توجه نمی کنه، بلکه سعی میکنه که به نوعی راه های دور زدن تحریم ها رو با استفاده از منابع دیگه اونها رو پیگیری بکنه.
0: محمد الجابر سفیر عربستان سعودی در یمن گفته بابل‌منده و از بقایای شبه نظامیان تروریستی حوثی به گفته او پاک شده. همزمان سخنگوی نیروهای دولتی یمن تاکید کرده بعد از تامین امنیت بابل‌منده نیروهای جنوبی با حمله به یک پایگاه حوثی‌ها در ذباب به 3 روز محاصره این موضع پایان دادن و در حال پاکسازی منطقه هستند.
6: عربستان سعودی روز جمعه تایید کرد که در حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض 3 شهروند سعودی از جمله یک خلبان کشته شدند. شبه نظامیان حوثی از روز دوشنبه تا پنجشنبه گذشته بارها با موشک‌های بالستیکی به عربستان به ویژه به فرودگاه‌های مختلف این کشور حمله کردند. مجموع تلفات حملات 4 روز گذشته به 6 کشته و بیش از 37 زخمی رسیده، جدا از خسارت‌های مادی که به دنبال داشته. اما این حملات با موج عظیمی از محکومیت‌های کشورهای منطقه، نهادهای عربی، کشورهای اروپایی و حتی اتحادیه اروپا مواجه شد. در اکثریت این بیانیه‌ها شبه نظامیان حوثی نیابتی‌های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی خوانده شدند و از اونها درخواست شده که بلافاصله حملات خودشون به تأسیسات و غیر نظامیان در عربستان رو پایان بدن. همزمان روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل یک نشستی رو برای بررسی تشدید حملات حوثی‌ها به عربستان و وضعیت یمن برگزار کرد. در این نشست نماینده یمن خواستار توقف ارسال تسلیحات ایران به حوثی‌ها شد و نماینده عربستان و سعودی مشخصاً تأکید کرد که اجازه نخواهند داد یمن به سکوی برای حوثی‌ها تبدیل بشه که از طریق اون کشورهای منطقه رو تهدید بکنن. این حملات همزمان با تشدید درگیری‌ها و تحولات میدانی در یمن نیز کماکان ادامه داره. همونطور که میدونیم که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی حمایت میکنه از دولت قانونی در یمن علیه حوثی ها. با این حال بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که شبه نظامیان حوثی با حملاتی که علیه ریاض انجام میدن به دنبال این هستند که در واقع فشار نظامی و اقتصادی و هزینه جنگ رو برای عربستان بیشتر بکنن.
0: دولت فرانسه برای پاسخ به کمبود معلم طرح اضطراری اعلام کرده. اعزام بیش از 3000 معلم جایگزین به دبیرستان‌های گرفتار کمبود نیرو تا همین سه‌شنبه آینده. این تصمیم بعد از ادامه اعتراضات دانش آموزی و دیدار وزیران با نمایندگان معترضان اعلام شده، اما تشکل‌ها همچنان بر ادامه اعتراضات تاکید دارند.
7: خب در پایان سومین هفته اعتراضات 3000 معلم جایگزین، دولت میگه که خدمت این معلم‌ها برای جبران کمبود نیرو شروع شده. وزیر آموزش روز جمعه توضیح داد که ادارات آموزش دارن با این افراد تماس میگیرن و مأموریت‌ها به تدریج مشخص میشه. اولویت هم با 114 دبیرستانی که وضعیتشون قرمزه، یعنی بسیار بحرانی، و بعد از اون 400 دبیرستان دیگه با وضعیت نارنجی، یعنی نسبتاً بحرانی، که نیازمند نیروی کمکی هستن. این معلم ها عمدتاً نیروی رسمی جایگزین هستن که تا حالا برای تدریس به کلاس مشخصی فرستاده نشده بودند. در کنار این اقدام، وزیر آموزش هم تاکید کرده که برای سال 2027 حذف پست آموزشی در دبیرستان ها پیش بینی نشده و این تاکید مشخصاً برای دبیرستان هاست. دولت همچنین وعده داده که بخشی از پیشنهادهای دانش آموزها رو با اصلاحیه‌هایی وارد لایحه بودجه می‌کنه، از جمله برای تأمین معلم جایگزین. دوشنبه هفته آینده هم وزیران آموزش و آموزش عالی دوباره با نماینده‌های تشکل‌های دانش آموزی و دانشجویی جلسه می‌گذارن و محور این جلسه شفاف‌تر شدن سامانه پذیرش دانشگاه و بررسی کمبود ظرفیت دانشگاه‌ها هستش. برای ارائه جمع‌بندی و تصمیم‌های بعدی همراه با زمان‌بندی و تأمین بودجه پایان اکتبر تعیین شده. یعنی دوشنبه قرار نیست همه پاسخ‌ها نهایی بشه. گفتگوها ادامه پیدا می‌کنه. روز بعد یک تظاهرات هست و کم کم باید دید که کدوم وعده‌ها چه زمانی در مدارس و دانشگاه‌ها عملی میشن.
0: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی رو به فرودگاه های عربستان سعودی به شدت محکوم کرده و با مردم و پادشاهی عربستان سعودی ابراز همبستگی. نخست وزیر پاکستان همینطور خواهان توقف این حملات شده. این در حالیه که وزارت اطلاعات پاکستان خبر حملات جنگنده این کشور رو علیه حوثی‌ها در یمن تکذیب کرده و اون رو بی اساس خونده. جزئیات بیشتر از جواد همدانی.
8: در واکنش به حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه‌های عربستان سعودی، نخست وزیر پاکستان همبستگی کامل اسلام آباد را با عربستان سعودی ابراز کرد و گفت که پاکستان در کنار عربستان سعودی می‌ایسته. نخست وزیر پاکستان گفته که اسلام آباد از حق عربستان برای دفاع از مردم خود، برای دفاع از شهرهای خود و زیر ساخت‌های این کشور به طور کامل از این حق اسلام آباد حمایت می‌کنه. او از حوثی‌ها خواست که فوراً این حملات را متوقف کنند. سیاست پاکستان این است که بر اساس توافق مکه و نیز روابط عمیقی که با عربستان سعودی داره از عربستان سعودی دفاع کنه، اما قرار نیست که پاکستان به یک کشور سوم اینجا حمله بکنه. نیز پاکستان تلاش می‌کنه که این موضوع از طریق گفتگو هم حل و فصل بشه. وزارت اطلاعات پاکستان هم گزارش‌های خبری مبنی بر استفاده از هواپیماهای نیروی هوایی پاکستان علیه حوثی‌های یمن را جعلی و ساختگی خواند و آن را به طور کامل رد کرد. اسلام آباد تلاش می‌کنه که با اعزام نیرو به خاک عربستان سعودی در همین چارچوب ائتلاف مکه امنیت مرزها و زیرساخت‌های حیاتی عربستان سعودی را در برابر این حملات موشکی و پهپادی تضمین کنه و به تعهدات خود پایبند بمونه، اما همزمان با خودداری از ورود به حریم هوایی و زمینی یمن مانع از کشیده شدن خودش به یک جنگ تهاجمی در منطقه میشه.
0: خب به نظر میسه که ارتباطاتمون کمی برقرار شده، از جمله با سمیرا قرایی خبرنگارمون از کاخ سفید که در همون ابتدای برنامه میخواستم سراغش برم در ارتباط با حرفایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دوباره در مورد حملات احتمالی ایران به سان دیگو و لس آنجلس زده بود. سمیرا، این رو چند روز پیش هم گفته بود، کلی هم واکنش داشت، دوباره داره تکرار میکنه آقای ترامپ. چه مبنایی داره حرفش؟ بیشتر شبیه حرفای انتخاباتی است یا واقعا ادله عملیاتی هم وجود داره براش؟
9: دقیقا همین رو میخواستم بگم که بیشتر گویی که شبیه حرفای انتخاباتی است. امروز روز کولومبوس رو آقای ترامپ در ایست روم در کاخ سفید جشن گرفت، مهمانان زیادی داشت و سخنرانی بسیار طولانی کرد راجع به دستاوردهای حزب جمهوری خواه و اینکه اگر که جمهوری اسلامی بخواد به شرارتهای خودش ادامه بده به راحتی میتونه به برخی از ایالت‌ها، مشخصا ایالت‌های آبی رو نامبرد، حمله بکنه. به نظر میرسه که در ادامه همون داستان کارزارهای انتخاباتی باشه. راجع به ایران جملاتی رو گفت، مشخصا اینکه حالا جنگ رو به زودی تمام خواهیم کرد، بهای بنزین پایین خواهد آمد، ولی بسیار حاشیه بود بحث ایران در صحبت‌هایی که آقای ترامپ انجام داد، ولی گفت که به زودی یا از این طریق یا از اون طریق این صحبتی که بارها انجام داده، این جنگ رو من تمام خواهم کرد و هر دوش به نفع ایالات متحده خواهد بود، هر دو یعنی چه از طریق دیپلماسی بخواد حل بکنه چه از طریق حمله نظامی، و هر دو رو هم به خوبی میتونم انجام بدم و از اختش برخواهم آمد. اما در کنار این صحبت هایی که آقای ترامپ انجام، این رو هم بگم فرداده، امروز آقای ترامپ قرار هستش که به سراکیوز بره در نیویورک، تا احتمالاً یک ساعت دیگه پرواز خواهد کرد و ممکنه که باز در جمع خبرنگاران بخواد به نکاتی اشاره بکنه، هرچند این روز آقای ترامپ بسیار متمرکز هست بر بحث انتخابات میان دوره. اما برگردیم به بحث اسکات بسنت و بحث تحریم ها که شب گذشته آقای بسنت یک گفتگوی تلویزیونی انجام داد و اونجا نکات بسیار مهمی رو بهش اشاره کرد. مهمترین نکته بحث رایزنی هاشون هست با پاکستان و ترکیه سر بستن مرز زمینی. آقای بسنت میگه که ما با عمانی ها در تماس بودیم، با اماراتی ها در تماس بودیم، با عراقی ها در تماس بودیم، هم در رابطه با بستن آسمان و هم در رابطه با بستن مرزهای زمینی، و میگه الان ما ترکیه و پاکستان مونده و باید وارد گفتگو با اینها بشیم، داریم گفتگو میکنیم و میخوایم که مرز زمینی در این دو کشور هم با ایران بسته بشه. نکات دیگری که داره، یکی بحث 1 میلیارد دلار رمز ارز کریپتوست که میگه شناسایی کردیم و میخوایم این رو مصادره بکنیم و فقط ما به دنبال بانک ها یا نهادهای مالی، مؤسسات مالی نیستیم، ما به دنبال این والت ها، این کیف های پول رمز ارز هم خواهیم رفت، شناسایی کردیم، از جمله 1 میلیارد دلار رو که گفتم اشاره کرده که این رو مصادره خواهند کرد، مسدود خواهند کرد به نفع ایالات متحده. در بحث‌های دیگر آقای بسنت به بحث سفرهای مقام های جمهوری اسلامی پرداخته و میگه ما این بستن آسمان آن چیزی که دنبالش بودیم این بود که مقام های جمهوری اسلامی نتونن برن لندن به اموال لوکسشون برسن، برن پاریس به معشوقه هاشون برسن، برن ژنو دنبال پول هاشون اسکناس هاشون رو اونجا بخوان تماشا بکنن. دنبال این هستیم که اجازه ندیم اونها جایی داشته باشن برای رفتن، محل فراری داشته باشن در رابطه با مسیرهای هوایی. به این نکته اشاره میکنه و اینکه در مجموع معتقده که عملیات طرد اقتصادی فردا داره کار میکنه. امروز واشنگتن پست یک گزارشی نوشته بود به این پرداخته که چقدر ممکنه که جمهوری اسلامی دوام بیاره. از منظر دولت ترامپ، اونطور که مقام های آگاه با واشنگتن پست صحبت کردن، اینها معتقدن که زمان به نفع ایالات متحده است و جمهوری اسلامی با این فشاری که باهاش دست و پنجه داره نرم میکنه نمیتونه زمان زیادی دوام بیاره و این آسی هم که الان ایالات متحده در دست داره بحث محاصره دریایی است.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید با ما. سمیرا به موضوع تحریم ها اشاره کرد و حرفای اسکات بسنت که میگه موج جدیدی از تحریم ها رو دارن علیه ایران وضع میکنن، حرف از مصادره 1 میلیارد دلار از دارایی های رمزارزی ایران هست. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن به ما پیوسته. آقای ملکی، به نظر دیگه هیچ سوراخی رو دارن باز نمیذارن، به رمزارزها رسیدن، سفرهای مقامات جمهوری اسلامی رو اونطور که آقای بسن مدعی هست دارن محدود میکنن. آیا به نظرتون داریم به اون نقطه عطفی میرسیم که جمهوری اسلامی دیگه واقعا راه گریز معناداری از این تحریم ها نداشته باشه؟
10: ممنون از دعوتتون. ببینید دقیقا درست دارید میگید، هیچ حکومتی اقتصاد سالمی به رمز ارز پناه نمیبره برای که بخواد تجارت خارجی یا عملیات بانک مرکزیش رو انجام بده. این نشانه ای از استیصاله در واقع، نه نوآوری. یه نشانه ای از این که به هر حال دستشون انقدر تنگ شده که به جای اینکه روی بانک مرکزی حساب کنن، روی بانک های کارگزار، حتی روی تراسیا اعتبار اسنادی استفاده بکنن، اینا اومدن یه سری افرادی رو پیدا کردن که براشون رمز ارز منتقل بکنه. وقتی خب یه بانک مرکزی کشور 90 میلیونی از طریق یه صرافی خصوصی با در واقع درهم تتر میخره و میخواد در واقع نرخ ریال رو کنترل بکنه، خب نشون میده که وضعیتشون الان در چه وضعیتی هستش. این راه هم خب آسیب پذیری ذاتی داره، اینجا حواله که رد نمیشه. بلاکچین در واقع همه چی رو برای همیشه ثبت میکنه، خیلی هم شفافیت توش هست. بحث طنزش هم، طنز تلخش هم اینجا اینه که تتر دلار دیجیتاله، یعنی پشتوانه‌اش همونجوری که مطمئنم میدونید حدود 140 میلیارد دلار اوراق خزانه آمریکاست. یعنی جمهوری اسلامی برای فرار از دلار به دلار پناه برده و شرایطش هم همین میشه که این در واقع تراکنش‌های رمز ارزی اینجوری چپ و راست در واقع بلوکه بشن و همونجوری که بسن گفت در واقع گرفته بشن.
0: خب اگر این فشار وزارت خزانه داری بیشتر و بیشتر بشه، فکر نمی کنید احتمالاً جمهوری اسلامی هم از رمزارزهای باثبات یا فلات کرنسی های مثل تتر احتمالاً نقل مکان میکنه به رمزارزهایی که کمتر اصلا رگولیتورها نظارتی براشون یا حتی قلمروی روشون دارن مثل بیت کوین؟
10: مشکل اونا فرجان اینه که اینا در واقع دارن از دلار دیجیتال استفاده میکنن که بتونن تجارت انجام بدن، به خاطری که ما صحبت نفت و در واقع اینها مبالغ اینا بزرگن، مثل کمک به فرستادن پول واسه حماس و عملیات تروریستی نیست. اینجا پولایی که نیاز دارن بتونن به دست شرکت‌های خصوصی برسونن که در واقع هزینه صادراتشون رو بدن یا به دلار تبدیل بکنن، بتونن بازار داخلی رو یه مقدار کنترل بکنن. واسه همین هم مجبوره که یه چیزی مثل تتر دلار دیجیتال در واقع استفاده بکنن. رمز ارزایی که شما گفتید برای در واقع مبالغ کوچک میتونن ازش استفاده بکنن، ولی الان جایی به رسیدن که به هر حال دارن تک دی ات تام، یعنی دارن هر روز رو سعی میکنن که به شب برسونن، بتونن یه سری از این مبالغ رو جابجا بکنن، بتونن در واقع پول واردات رو بدن به ایران.
0: آقای بسنت الان حرف از این میزنه که داره با مقامات ترکیه و پاکستان هم صحبت میکنه برای اینکه مرز زمینی ایران رو هم تا اندازه زیادی رفت آمدها به خصوص رفت آمد کالا رو محدود بکنن. میدونیم که بعضی کشورها مثل امارات خب خیلی الان همکاری کردن در زمینه تجارت و بانکی، ولی ایران به شکل فزاینده الان نیاز داره به این مرزهای زمینی. اگر واقعا ترکیه و پاکستان همراهی بکنن، چقدر شرایط روی زمین به نظرتون تغییر خواهد کرد؟
10: خب ترکیه خیلی مهم خواهد بود. ببینید بعد از امارات، بعد از دبی، استانبول، آنکارا، اینجا جاهایی که جمهوری اسلامی تونسته راه نفس پیدا بکنه. سالها وقتی که اماراتی‌ها، ببینید اماراتی‌ها هیچ وقت رابطه خوبی با سپاه نداشتن، فشار همیشه روی سپاه نگه داشتن، حساس بودن نسبت به فعالیت اقتصادی سپاه تو امارات. واسه همون هم دیدی که سپاهی اولین کاری که کردن بدون هماهنگی احتمالاً ورداشتن امارات رو بمباران کردن. ترکیه جایی که سپاه همیشه تونسته دستش بازتر بوده، بتونه فعالیت بکنه، انتقال یه سری از این مبالغ مالی و کاری که دارن تحریم‌ها رو دور میزنن توسط شبکه‌های سپاه انجام میشه، همون شبکه‌هایی که به سپاه کمک کرد پول به حزب الله برسونه، پول به حماس برسونه. این شبکه‌ها توی ترکیه همیشه خیلی فعال بودن. اگه واقعا ترکیه جلوی مرز رو بگیره و فشار داخلی رو زیاد بکنه روی شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی و سپاه، اثرش خیلی زیاد خواهد بود. پاکستان خیلی یعنی خیلی تبادلات تجاری ایران و پاکستان خیلی محدوده الان، هم مخصوصا به خاطر انحصار دریایی یه مقدار از وارداتی که انجام میدادن به از طریق مرز پاکستان اونم مورد تاثیر قرار گرفته. واسه همین ترکیه جایی که میتونه فشار خیلی شدید روی جمهوری اسلامی بذاره.
0: ممنونم از شما. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا، از واشنگتن با ما. آرش آرامش اوغدان و کارشناس اقتصادی، کارشناس امنیت ملی هم از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای آرامش، عذرخواهی میکنم به خاطر اختلال فنی که پیشتر داشتیم نتونستیم با شما به موقع ارتباط برقرار بکنیم. به نظر تنش داره وارد یک مرحله جدیدی میشه. آقای ترامپ حالا میدونم بخشش احتمالاً تبلیغاتی، حرف از این میزد که ممکنه تهدید جمهوری اسلامی اگر هسته‌ای میشد، قدرت هسته‌ای میشد، از اسرائیل فراتر میرفت، شهرهای آمریکا رو هدف قرار میداد. از طرف دیگر آقای بسنت داره فشار اقتصادی رو به شکل بی سابقه ای روی ایران اضافه میکنه. چطور میبینید افق رو به خصوص بعد از انتخابات میاندوری؟
11: آنچه که با آقای ترامپ مشکل اصلی است بی حساب و کتاب بودن حرفای ایشون. همین چند لحظه پیش ایشون در تروت سوشال آمده زده که میخواد از روسیه، از آقای پوتین بیاد سوخت بخره، یعنی عملا میخواد میلیون ها دلار، اگر نه میلیارد ها دلار پول بی زبان رو به دام و به دامن ولادیمیر پوتین، عملا بزرگترین حامی جمهوری اسلامی، بیاندازد و بریزد. چرا؟ چون فقط به خاطر مواسم سیاسی داخلی که مقدار قیمت بنزین رو یا قیمت سوخت رو بیاره پایین تر. از اون طرف اگر چه به نظر من آقای ترامپ خیلی زودتر از اینا جلوی جمهوری اسلامی وامی داد و اینطوری هم که شروع کرد به جنگیدن از روز اول تا حالا، نشانه یک فرمانده کل قوای با سیاست نبوده. ایشون نه درک درستی از تاریخ دارد، نه درک، نه چشم‌انداز درستی از سیاست یا راپورت ایالات متحده دارد و چند وقتی بارم نظرش عوض میشه، شل کن و سر کن و واقعا این ضررش و دورش تو چشم ایالات متحده میره به بر مردم ایران. این که بعد از انتخابات میان دوره دموکرات ها دست ایشون رو خواهند بس اگه بخواد سختگیرتر عمل کنه، در اون شکی نیست. اینجا هیچ انتقاد از آقای ترامپ برای این ضعف عملش هیچ دلیلی نیست، که یعنی دلاله بر این نیست که بنده دارم تایید سیاست دموکرات ها رو میکنم. خیر، سیاست ایالات متحده با جمهوری اسلامی باید سیاست بسیار سختگیرانه باشد و سیاستی که یا جمهوری اسلامی رو از لحاظ هم سیاسی و نظامی در منطقه و در داخل کاری بکند که محلی از اعراب نداشته باشد، یا رو نابود بکنه. ولی جمهوری اسلامی که بماند، حتی اگر تحت فشار اقتصادی باشد ولی هنوز زنده بماند، حتی اگر دیگه قدرت نظامی خارجی هم نداشته باشد ولی هنوز دندونش و چنگالش و تیغش برای مردم داخل تیزه، دیگه اینا خدا رو بنده نخواهم بود. میگم بله، مثلا ما فلان جا آمریکا رو اومدیم شکست دادیم و سقوط نکردیم. اینطور جنگیدن واقعا باعث شرمه و بعدم این که اینطور شل کنسپت کنه. از طرف شما دارید با جمهوری اسلامی مثلا در اروپا فشار میارید، از طرف همین چند دقیقه پیش الان بنده دیدم در تو سوشال گذاشته که میخواهد چند صد هزار گالن دیزل و گاز و بنزین از کی بخرد؟ از ولادیمیر پوتین. این همه تولید کننده و صادرکننده نفت دیگه هست. آقای ترامپ چرا باید بره از پوتین، حامی اصلی جمهوری اسلامی، متحد اصلی چین و یک جنایتکاری که در این جنگ گستاخانه و کشورگشایی در اوکراین هست این کار رو بکنه؟ آقای ترامپ خیلی راحت تره با امثال پوتین و ژی و کیم جانگ اون و حتی عمرای و شیوخ عرب که خلیج فارس، تا اینکه با متحدین دموکراتیک ما هزار یک عیب هم به اونها هست، ولی به کانادا و بریتانیا و فرانسه و آلمان اینها هزار یک عیب میشه گرفت، ولی بالاخره اونها متحدین دموکرات دنیا آزاد ما هستن. به اینکه شما میرید از پوتین که عملا ولش کنید و اگر خطر و تهدید و دفاع ناتو نباشه به جاهای دیگه هم در اروپای آزاد تعرض خواهد کرد، از اون میخواید الان شما سوخت بخرید، یعنی عملا ماشین جنگی پوتین رو میخواید درش دلار بریزید. این خرد این کجاست؟ دیگرانی منم از همینه، این نابخردی.
0: آره ولی بخشش آقای آرامش، آیا پراگماتیک نیستش؟ بالاخره شما از دانمارک و فرانسه که نمیتونید انتظار داشته باشید مشکل بحران انرژی دنیا رو حل بکنن، منابع انرژی ندارن. روسیه کشوری سرشار از انرژی و در ادامه همون حرفی که زدید، همین الان وزارت خزانه داری گفته که قرار مجوز موقت سریع برای صادرات دیزل فدراسیون روسیه رو صادر بکنه. خب این در این بحران انرژی نمیتونه یک تنفسی ایجاد بکنه، اتفاقا دست آقای ترامپ رو در جایی مثل ایران بازتر بکنه؟
11: اول اینکه مگر کانادا، مگر ایالات متحده، مگر کشورهای دیگه که مثل ونزوئلا، کشور عربستان سعودی، قطر، این همه کشور متحد نزدیک ما به هم داریم که میتونن سوخت مضاعف رو تامین بکنن، از روسیه خریدن دلیل دارد؟ نه، به خاطر اینکه ایشون میخواد عملا آب بریزد. ایشون روابط شخصی رو با روابط دیپلماتیک و استراتژیک و منافع ملیش واقعا درک نمیکنه، یعنی فکر میکنه چون ژی یا پوتین یا جی کیم جونگ اول تحویلش میگیرن روابط هم خوب است. این کاملا، یعنی ببینید آقای بایدن رو بنده تایید نمیکنم، به نظر من سیاستش خیلی غلط بود، همچنین رؤسای جمهور دیگر میتونن سیاستای غلط و درست داشته باشن، ولی شما کانادا رو دارید، ایالات متحده رو دارید، ایالات متحده که از بزرگترین تولید کنندگان سوخت در دنیا است، ونزوئلا الان با ایالات متحده رابطش خوبه، مکزیک همینطور، عربستان سعودی، این همه کشور دیگه تولید کننده نفت و گاز و دیزل و غیره
0: در اکثرش دارن تولید میکنن، ولی نفت همچنان بالای 100 دلاره.
11: داخل ایالات متحده اصلا و بعدا کپاسیتیش تولید نمیکنه، اصلا و بعدا نیست، ولی ایشون نمیخواد جنگ فشار داخلی بیاره و اینجا میترسد که در این به قول معروف دوره میان دور ایش عملا دارد کاری میکند، منافع ملی رو تحت تاثیر قرار بده. شما بله ممکنه قیمت نفت بیاره پایین و گاز بیاره پایین، که چند صندلی انتخاباتی در انتخابات میان دوره برای خودش کرسی رو از دست ندهد، اما منافع ملی یعنی امنیت ملی رو دارد با بخاطره میاندازد برای امنیت سیاسی و برای منافع سیاسی. این فرقش اینجاست، فرقش اینجاست. و ایشون من فکر اینم میکرد موقعی که شما میاید این کارو میکنید، بالاخره درسته ممکنه چند صندلی رو حالا نجات بدید و به احتمال زیاد هم دموکرات ها هم سنا و هم مجلس نمایندگان تصرف خواهند کرد، اما این شما دارید امنیت ملی مملکت رو به خطر میندازید، از طرفی ما داریم پول و اسلحه میدیم به اوکراین که از دفاع کنه از آزادی و استقلال خودش، از اون طرف شما دارید نفت پول بی زبون میدید به آقای پوتین. این اشتباه محض، اینطور که اگه بخوایم بله، از اون طرف اگه آقای ترامپ پس فردا آمد به خاطر نفت ارزان مخالفین سیاسی ایران سوار هواپیما کرد، تحویل جمهوری از اسلامی داد، آیا نه باید بگیم هدف راهبردی اصلا و ابدا خلاف منافع ملی ایالات متحده و امنیت ملی ایالات متحده است؟ ولی میگم اونایی که دور دو آتیشه طرفدار اونا بیان تعریف کنید بله خوب شد جمهوری اسلامی رو زد، باید ادامه بده بزنه، ولی این کارا غلطه، این بار از من کاملا اشتباه است.
0: ممنونم از شما آرش آرامش شغدان و کارشناس امنیت ملی. همطور که اشاره کردم در این دقایق گذشته وزارت خزانه داری آمریکا مجوزی برای صادرات نفت به بخش دیزل فدراسیون روسیه صادر کرده تا 7 اپریل سال آینده که تقریبا میشه 17 فروردین سال بعدی. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن هم از همین شهر به ما پیوسته. آقای قائدی با شما میخواستم در مورد ادامه تنش‌ها در یمن صحبت بکنم. از طرفی عربستان سعودی به نظر توفیقات بسیار زیادی داشته در بخشی که حوثی‌ها در این هفته‌های اخیر کنترل زیادی برش داشتن، به خصوص در نزدیکی باب المندب. چقدر فکر میکنید که با این عزم شدن جزم عربستان سعودی برای سرنگون کردن یا محدود کردن توان حوثی‌ها دست جمهوری اسلامی به واسطه گروه‌های نیابتیش در دریای سرخ هم بسته میشه؟
12: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب میتونه در شرایط فعلی باعث بشه که جمهوری اسلامی یک مقدار دستش خالی تر بشه اگر که واقعا این تصرفات ادامه پیدا کنه و مهمتر از اون تثبیت بشه. اینا مناطقی هستن که توی 20 روز گذشته دست به دست شدن. گفته میشه که حوثی‌ها تمرکزشون رو گذاشتن برای اینکه مسیر تعز بعدن رو در واقع محدود کنن، محاصره کنن، تعز رو تصرف کنن، چون ارتباطاتی در واقع ارتفاعاتی تعز داره که مشرف بر سواحل دریای مندب هستن و بعد از اون ممکنه که دوباره به در واقع این مناطق برگردن، یا اینکه امروز در یه گزارشی که رویترز اعلام کرده گفته که عربستان سعودی سفیرش در یمن میگه که مناطق حاشیه در واقع باب المندب تصرف شده، اما همچنان نیروهای حوثی در منطقه مثل مخا حضور دارن. بنابراین به نظرم نکته مهم اینه که واقعا نیروهای دولت یمن بتونن در این مناطق نه تنها اینا رو باز پس بگیرن، بلکه بتونن حضورشون رو تثبیت کنن و نگذارن که حوثی‌ها در یک منطقه مثل تعز هم مستقر بشن. اگر مجموعه اینها کامل بشه و این تصویر کامل بشه، اون وقتی که میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی از ابزار باب المندب محروم شده. و این نکته هم نکته مهمیه که حوثی‌ها در قبال ضرباتی که در باب المندب می‌خورن دارن تلاش می‌کنن که ضربات متقابل به عربستان سعودی در داخل خاک عربستان بزنن. با حملاتی که الان به فرودگاه‌ها داشتن اعلام کردن که این رو میخوان به شکل گسترده‌تری به صنایع نفتی عربستان انجام بدن، میتونن پاسخ‌ها رو تو داخل خاک عربستان تشدید کنن و ممکنه که عربستان رو یک مقدار منصرف کنن از ادامه حملاتی که تا الان در داخل خاک یمن علیه حوثی‌ها داشته.
0: به نظر یه چیزی هم که داره به سعودی ها کمک میکنه این اجماع منطقه‌ای حتی بین المللی علیه حوثی است. این طور نیست، یه زمانی بود که فقط مشکل سعودی ها بود تا اندازه اماراتی ها که در همون اوایل هم همکاری کردن و بعد سعودی ها رو خالی دستشون رو نگرفتن دیگه در ادامه حملات، ولی الان اسرائیلی ها، ایالات متحده آمریکا، کشتی هایی که از دریای سرخ باید برند به سمت کانال سوئز، همه خب نیازمند ثبات در منطقه هستن، به خصوص که تنگه هرمز هم همچنان متشنج است.
12: من با شما موافقم، این تا حدی موثر بوده. البته که این اجماع در حال حاضر بیشتر سیاسی و نمادین و دیپلماتیک بوده. پاکستانی ها مثلا چیزی هلوش 8000 نیرو به عربستان فرستادن، اما وزارت خارجه شون بیانیه مستقیم داده که نمیخوان نیرو وارد خاک یمن کنن. اگر که سوری ها بپذیرن در راستای همین اجماعی که شما دارید میگی نیرو وارد خاک یمن کنن، اون وقت میتونیم بگیم این اجماع واقعا تونسته به شکل موثری مقابل حوثی ها یک نیروی رو علم کنه.
0: ممنونم از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرده طی یک سال گذشته 2003 نفر در ایران اعدام شدند که دست کم 69 نفر از اونها با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو بودند. این نهاد خواستار توقف فوری اعدام‌ها شده. بنابراین گزارش، شمار اعدام‌ها در این دوره نسبت به دوره مشابه پیشین حدود 29% افزایش یافته و از 1553 نفر به 2003 نفر رسیده، بالاترین رقم ثبت شده در 10 دوره گزارش دهی. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، از همین شهر به ما پیوسته. خانم بنی هاشمی، به خصوص بیننده های ما که در این روزها خبرهای ایران رو دنبال میکنن، خودشون به چشمم دارن میبینن که موج اعدام ها واقعا خیره کننده است. در شاید دهه 60 ایران بوده که اینقدر اعدام داشتیم. چه اتفاقی داره میفته و چقدر این فشارهای بین المللی به نظرتون میتونه تاثیر بذاره؟
13: درود عرض میکنم خدمت شما و بینندگان. واقعا مسئله اعدام ها مسئله ناامید کننده ای شده. من فکر میکنم که مردمی که فوج موج موج اومدن در دیماه سال گذشته در خیابان و اعتراضات خودشون رو رسوندن، خب خیلی ها کشته شدن. واقعا هیچ وقت نفهمیدیم که آمار چقدره، ولی هزاران هزار نفر جان خودشون رو از دست دادن. حالا از اون کسانی که کشته نشدن، کسانی هنوز از آنها در داخل زندان ها هستن که یا بازداشتن یا حبسای طولانی مدت گرفتن و یا از همه بدتر زیر فشار تیغ حکم اعدام هستن. بنابراین این میخوام بگم که یک رنج مضاعف یا حتی بیشتر از مضاعف به جامعه داره تحمیل میکنه، به جامعه‌ای که اعتراض خودش رو رسونده. حالا نه تنها کسانی هم که کشته نشدن بخوان به این صورت در واقع جانشون رو بخوان در صف اعدام ها از دست بدن. مسئله بعد سیاسی قضیه رو اگر نگاه بکنیم اینه که فکر میکنم که در 46 7 سال گذشته بعد از دوران جنگی که به هر حال ایران با عراق داشته، واقعا خب الان یه فشار خیلی خاصی روی ایران هست. دو دفعه جنگ رو به خودش دیده، همزمان پیش از این جنگ ها در واقع مسئله اعتراضاتی که میدونیم وجود داشته، مسئله مشکلات معیشتی و اقتصادی هر روز داره یه وجهه جدیدتر به خودش میگیره. بنابراین فکر میکنم که این سرعت اعدام ها به نوعی ربط داره به اون ضعیف بودن یا عدم تحمل در واقع دموکراسی از طرف جمهوری اسلامی که از این جهت میخواد زهر چش خودش رو از مردم بگیره.
0: چقدر فکر میکنید که این روب و وحشتی که احکام این چنینی ایجاد میکنه به اون هدفی که حکومت داره میتونه کمک برسونه؟
13: ببینید، من اینو باید از دو وجه واقعا بهش نگاه بکنیم. به یه اندازه که هرگز این اعدام های سیاسی دهه 60 نتونست جلوی اعتراضات بعدی رو بگیره که تازه خیلی هم فاجعه بود و هزاران هزار نفر جان خودشون رو از دست دادن، اطلاع رسانی هم در موردش بسیار کمتر بود، تا به امروز که این اعدام ها داره صورت میگیره، به هر حال در بعد اعتراضات اعتراض صورت میگیره و هیچ وقت این اعدام ها نتونسته به اون صورتی که رژیم میخواد بازدارنده باشه. اما بازدارندگی اعتراضات رو به صفر نرسونده، ولی بازدارندگی اعتراضات رو در این حدی که مردم جرئت نکنن به هر حال بابت اتفاقات دلاری که داره میفته، مسئله بنزینی که پیش میاد، مسائل مشکلات دیگه‌ای که داره پیش میاد، در واقع بیان به خیابون و خیلی ساده اعتراضات شکل بگیره. یعنی بازدارندگی صفر نداره، اما بازدارندگی رو تا اندازه‌ای تونسته روی جامعه ایرانی تحمیل بکنه. ولی خب واقعیتش اینه که من فکر می‌کنم که شاید از یک جهتی هم آگاهی مردم امروز به اون اندازه‌ای برسه میان ایرانیان که بتونن فارغ از هر گونه نگاه گرایش سیاسی که دارن نسبت به مسئله اعدام ها، به خصوص اعدام های مسائل مربوط به اعدام های سیاسی رو در واقع بخوان که جلوی این قضیه گرفته بشه. در صورت من فکر میکنم اگر یک روزی این اجماع میان ایرانیان و این اتحاد صورت بگیره، در واقع یک قدم بسیار بزرگی در سطح جامعه ایران اتفاق افتاده.
0: خیلی کوتاه اگر بفرمایید، چقدر به نظرتون نهادهای حقوق بشری بین المللی به اندازه کافی دارن میپردازن به این موضوع اعدام در ایران؟
13: فکر میکنم که خیلی دارن تلاش خودشون رو میکنن، ولی خب واقعیت اینه که به هر حال این بازی تا الان برای مردم ایران برد نداشته. همونجوری که خودتون اشاره کردین، من تازه میخوام بگم 29% افزایش رو تبدیل میکنم به تعداد حدود 500 نفر در واقع اضافه تر در این راهروهای سخت رفتن به سمت جوخه اعدام به هر حال پا گذاشتن که واقعا فاجعه است. هر کدوم از اونها یک عزیز یک خانواده بودن، پدر فرزند یا مادر دختر یک خانواده بودن. بنابراین واقعا این مسئله و این اعداد بسیار ناراحت کننده است. سازمان های حقوق بشری فکر میکنم خیلی بیشتر از دهه های قبل دارن تلاش خودشون رو میکنن، ولی شاید اون چیزی که در واقع هیچ وقت صورت نگرفته به هر حال اون ضمانت اجراییه که نداشتن و اون لابیگریه که اگر میتونستن از طریق یه سری لابی ها در واقع اقداماتی صورت بگیره، شاید این هم یکی از قدم های بعدی باشه که در آینده ایران، در آینده افق سیاسی ایران، تا وقتی که جمهوری منحوس اسلامی هست، در واقع اونا بتونن از این طریق یک اهرم فشارهایی روی مسئله عدم اجرای اعدام در ایران بگیرن. در حساب من بازم میخوام این موضوع رو تاکید بکنم که شاید اگر این اجماع یا این اتحاد میان ایرانیان دهه 60 اتفاق افتاده بود، ما امروز شاهد این تعداد از اعدام ها نبودیم، و اگر امروز بتونیم این اتحاد رو داشته باشیم، شاید خیلی بهتر از سال بعدیه که ممکنه باز اعتراضاتی صورت بگیره و باز کسانی فقط به جرم آتش زدن چند سطل آشغال یا اومدن به خیابون یا شکستن چند تا چیز بخوان تا پای چوبه دار برن.
0: ممنونم از شما. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، از همین شهر با ما.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

مردم بیدفاع، شلیک‌های هدفمند، خیابان‌های غرق در خون و بازداشتگاه‌هایی که راه بازگشت نداشتند. از شهریور تا اسفند 1401، جمهوری اسلامی با تمام قدرت نظامی و امنیتیش به جان مردمی افتاد که تنها سلاحشان فریاد زن زندگی آزادی بود. از پشت بام‌های از پیش اشغال شده در زاهدان تا خودروهای بدون پلاک، از سردخانه‌ها تا بازداشتگاه‌های مخفی، علی خامنه‌ای و دستان سرکوبگرش این کشتار را هدایت می‌کردند. سازمان عفو بین‌الملل در تحقیقی گسترده درباره سرکوب خیزش زن زندگی آزادی، نام و مشخصات صدها قربانی را یک به یک ثبت کرده است. کشته شدگانی که در سرکوبی از پیش برنامه ریزی شده جان باختند.

حرف بین الملل دست کم 377 کشته شده ی خیزش زن زندگی آزادی را ثبت کرده است. گرچه تأکید می کند تعداد کشته شدگان واقعی بسیار بیشتر از این است. 302 نفر با شلیک مستقیم گلوله جان باختند که 45 نفر از آنها با گلوله های ساچمه‌ای کشته شدند. 13 نفر زیر ضرب و شتم جان دادند. 5 نفر با برخورد مستقیم قوطی گاز اشکاور و 1 نفر عمدن زیر خودروی نیروهای امنیتی له شد. بیش از نیمی از این کشته ها تنها در 2 هفته نخست اعتراضات جان باختند. نشانه آشکار از یک تصمیم از پیش گرفته شده برای خاموش کردن سریع خیزش مردمی با خون. عفو بین الملل می گوید برای 233 نفر توانسته شواهد کافی گرد آورد که نشان دهد کشتار آنها از نظر حقوق بین الملل غیر قانونی بوده است. به این معنی که نیروهای امنیتی نه برای دفع خطر بلکه برای مجازات و وحشت آفرینی اسلحه به کار بردند. این سازمان تأکید می کند باقی موارد هم به احتمال بسیار زیاد شامل همین اصل حقوقی هستند، گرچه نیاز به بررسی بیشتری دارند. این کشتار سراسری در هر استان چهره‌ای متفاوت اما یک امضای واحد داشت. در سیستان و بلوچستان، یکی از محروم نگه داشته شده ترین استانهای ایران، دست کم 106 نفر جان باختند. در جمعه خونین زاهدان، نیروهای امنیتی از پشت بام پاسگاه پلیس و خانه‌های اطراف مستقیم به سوی نمازگزاران مصلای بزرگ شهر آتش گشودند. 84 نفر با گلوله، 2 زن با خفگی ناشی از گاز اشکاور در فضای بسته بخش زنان و دختر بچه 6 ساله با برخورد قوطی گاز به سرش جان سپردند. جمعه های بعد همین الگو در خاش، تفتان، ایرانشهر و سراوان تکرار شد.

0: درخواست پسری 14 ساله به نام مبین میرکاظهی در راه بازگشت از نماز به خانه با گلوله‌ای در سرش کشته شد و پیکر بیجان یاسر بهادرزهی نوجوانی 17 ساله و دارای معلولیت در نزدیکی استانداری خاش رها شد. در کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی 95 نفر جان باختند که نزدیک به 30% از کشتگان کل کشور است. سنندج، سقز، جوانرود، بوکان و مهاباد بارها شاهد چرخه ای از سوگ، تظاهرات و کشتار مجدد بودند. مراسم 41 قربانی خود به تظاهرات و کشتار تازه ختم می شد. در مازندران و گیلان 37 نفر در همان روزهای نخست جان باختند. در آمل، غزاله چلابی لحظه شلیک مأموران به خودش را با موبایل فیلم برداری کرد. در مراسم 40مش زنها روسری‌هایشان را سوزاندند. در استان البرز 16 نفر کشته شدند، از جمله سارینا اسماعیل زاده، دختر 16 ساله‌ای که با ضربه باتون به سرش جان داد. و حدیث نجفی که تصاویر جسدش نشانگر ده‌ها زخم ساچمه در سینه، گردن و دست چپش بود. او دستش را برای محافظت از صورتش بالا گرفته بود. مهدی حضرتی، نوجوان 18 ساله، در فاصله 50 متری از نیروهای امنیتی و بدون هیچ تهدیدی برای آنها هدف قرار گرفته شد. تصاویر انتقال پیکر او توسط وانت بعدها منتشر شد. در تهران دست کم 30 نفر جان باختند. سیاوش محمودی، نوجوان 16 ساله، مقابل پایگاه بسیج سارالله با گلوله کشته شد. مادرش لیلا مهدوی خیابانها را صحنه جنگ توصیف کرده و میگوید بیش از 50 موتور سوار مسلح را دیده بود. در خوزستان، فاجعه ایزه در 25 آبان ماه یکی از دردناکترین صحنه‌های این خیزش را رقم زد. نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم به خودروهای در حال عبور 3 نفر بیگناه را کشتند. از جمله کیان پیرفلک، پسر بچه 9 ساله‌ای که عاشق علم رباتیک بود و تصاویرش به نمادی از خیزش مردمی بدل شد.
1: میخوام الان برای اولین بار امتحانش کنم ببینم این کار میکنه یا نه.
0: حکومت این کشتار را حمله تروریستی خواند و مجاهد کورکور، مردی بیگناه، را پس از شکنجه و اعتراف اجباری در خرداد 1404 اعدام کرد. در اصفهان، فارس و 12 استان دیگر دست کم 33 نفر جان باختند، از جمله مهسا موگویی در فولادشهر که با ساچمه از فاصله بسیار نزدیک هدف قرار گرفته شد.
2: میخواستم این گناه دخترم چی بود که با دست خالی اعتراض کرد و بدنش را تیربارون کردی.
0: کشتار خیابانی تنها بخشی از این پرونده سیاه است. عفو بین الملل با استناد به اصول حقوق بین الملل تأکید می کند که دولت مسئول هر مرگ در بازداشت است، مگر آنکه با تحقیقاتی مستقل، بیطرف و شفاف نقض شود. عفو بین الملل نام 17 مرد و یک زن را ثبت کرده که پس از بازداشت در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی جان باختند. تنها در یک مورد مقامات به طور کامل پذیرفتند که نیروهای امنیتی مسئول مرگ بودند. امیر جواد اسدزاده که در مشهد هنگام شعار نویسی بازداشت و کشته شد. در 3 مورد دیگر، رامین فاتحی در سقز، هیمن امان در بوکان و شادمان احمدی در دهگلان مقامات بازداشت و مرگ را پذیرفتند اما مدعی خودکشی شدند. در باقی موارد حکومت اصل بازداشت را کاملا انکار کرد. شیوه اطلاع رسانی به خانواده ها در همه این موارد الگوی یکسان داشت. تماس ناگهانی و بینام، هدایت به سردخانه یا کلانتری و تنها چند دقیقه فرصت برای دیدن جسد. بیشتر خانواده ها نشانه های واضح ضرب و شتم شدید از جمله شکستگی جمجمه، فک و بینی را بر بدن عزیزانشان دیدند. صورت مهدی کرم‌آشتیانی که پس از زخمی شدن در تظاهرات بازداشت شده بود، با ساچمه پوشیده شده و چشمانش از بین رفته بود. حتی پس از آزادی از بازداشت، مرگ همچنان در کمین قربانیان بود. طبق اصول حقوق بین الملل، هر مرگی که ظرف 30 روز پس از آزادی رخ دهد، باید مرتبط با دوران بازداشت فرض شود. عفو بین الملل 10 نفر را شناسایی کرده که پس از آزادی بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه یا خودکشی جان باختند. شهریار عادلی 6 روز پس از آزادی با وثیقه بر اثر جراحاتی درگذشت که ناشی از ضربه با ابزار سنگین تشخیص داده شده بود. ستایش شریفی نیا کمتر از 1 ماه پس از آزادی درگذشت. کارکنان بیمارستان به خانوادش گفته بودند که او آسیب گسترده بدنی و آسیب به یکی از ریه هایش دارد. مریم آروین وکیل دادگستری پس از بازداشت به خاطر حمایتش از معترضان در زندان سیرجان دچار بیماری شدید شد و هفته ها بعد بر اثر نارسایی ریه و کلیه درگذشت. برزین حمزه‌زاده در سردشت هم پیش از آن که جان بسپارد، 1 سال تمام با عوارض کلیوی و از دست دادن هوشیاری ناشی از بازداشت دست و پنجه نرم کرد. پنج جوان دیگر مدت کوتاهی پس از آزادی به مرگ خودخواسته از دنیا رفتند. خودکشی هایی که به گفته مدافعان حقوق بشر ریشه در آسیب روانی ناشی از شکنجه و بدرفتاری در بازداشت داشت. الگوی واحدی در سراسر سرکوب خیزش زن زندگی آزادی وجود دارد. کشتاری که هرگز به عنوان کشتار پذیرفته نشد، مرگی که همیشه به گردن قربانی افتاد و خانواده هایی که تنها گزینه‌شان سکوت یا تهدید بود. مستندات عفو بین‌الملل ثابت می‌کند که این کشتار سازمان یافته از فرماندهی مرکزی نظامی تا اجرا در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها حاصل یک سیاست واحد و از پیش تعیین شده بود و بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
2: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
3: او همچنین تأکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
4: حرفای ترامپ و جدی ونس معاونش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا،
5: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای، و اینجاست که
6: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی،
7: داستان بسیار متفاوت خواهد بود، فصل جدیدی باز خواهد شد.
8: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر،
9: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
10: کلهم حاکمیت در یک استیصال.
11: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره؟
12: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، جهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
13: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
14: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
15: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
16: اقتصاد مرز نمیشناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی میکنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار، نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال

0: شما برنامه جمعه شب هتریک رو از ایران اینترنشنال تماشا میکنید. چه پاسی! گودرزی فرار کرده. سحرخیزان اضافه میشه. سحرخیزان توی دروازه. بازگشت جنجالی و پرگل لیگ برتر ایران بعد از 25 روز. استقلال و تراکتور در دیداری که حواشی اون از خود بازی بیشتر بود به تساوی رسیدند.
1: من میخوام به مالک باشگاه آقای زینوزی صحبتی بکنم، به مدیر عامل و هیئت مدیره. الان تراکتور یکی از تیم‌ها یکی از داخل مریضه.
0: باز هم بیرانوند، باز هم جنجال و حاشیه. آیا بازی با استقلال آخرین باری بود که این دروازه‌بان رو با پیراهن تراکتور دیدیم؟
2: اورونوف، محبی اورونوف، اورونوف تک به تک گل.
0: نمایش درخشان پرسپولیس در قلعه حسن‌خان، قرمزپوشان به راحتی سنتنف رو مغلوب کردن و به رده دوم جدول صعود کردند.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه عطری که دیگر رو تقدیمتون میکنیم. دو هفته بازی‌های ملی بالاخره پایان رسید. برای دوستانای فوتبال باشگاهی انتظار و بازگشت بازی‌های لیگ داخلی خیلی طولانی بود. تیم ایران هم با همون دوتا بازی دوستانه با ازبکستان و روسیه کارش رو تمام کرد و بازی سومی هم براش در کار نبود. لیگ ایران زودتر از دیگر لیگ‌های دنیا حرکتش رو از سر گرفت. دیروز 6 بازی از جمله بازی حساس تراکتور استقلال برگزار شد. امروز هم دو بازی از هفته هشتم برگزار شد که در مهمترین اونها پرسپولیس به دیدار سنتنف رفت. اما تیم‌ها بعد از تعطیلات 25 روزه بسیار سرحال بودن. توی 8 بازی 27 گل زده شد، میانگین 3.3 دهم گل در هر باز مسابقه که خیلی از میانگین معمول بالاتر بود. جالب اینه که بجز استقلال خوزستان که گل نزد، همه تیم‌هایی که بازی کردن تونستن که حداقل یک گل توی هفته بزنن. ما در این برنامه به بررسی بازی‌های این دو روز می‌پردازیم. در این برنامه هم محمد عقبی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها پوربخش رو در استودیو همراهمون داریم. تراکتور استقلال تیم‌های اول و دوم جدول برگزار کننده یکی از مهمترین بازی‌های نیم فصل بودند. مهدی هاشم‌نژاد و مهدی ترابی دو تا وینگر تراکتور غایب بودند. ایگور پوستونیسکی هم همچنان دور از میادین، گفته میشه میخواد برگرده در آینده نزدیک. جواهر نکونام تو این بازی برای اولین بار سه‌دفاعه بازی کرد و با تعداد زیاد مهره‌های دفاعی در ترکیبش. به هر حال ما رو به یاد ترکیب بازی ایران در بازی با روسیه انداخته بود. از اون طرف استقلال با همون ترکیب آشنای همیشگی به زمین مسابقه اومده بود. دو تیم که از استحکام دفاعی بالایی برخوردار بودن، هر کدوم تو این فصل فقط یه بار گل خورده بودن. بریم مهم‌ترین صحنه‌های این بازی رو به یاد بیاریم.
1: قلی زاده، کوشکی، یه پاس برای آغاسی، با پای چپ بلند میفرسته پشت دفاع. چه پاسی! گودرزی فرار کرده، سحرخیزان اضافه میشه، سحرخیزان توی دروازه، گل برای استقلال. استقلال 1-0 جلو میفته. چقدر خوب حرکت کردن بازیکنان استقلال. یه حرکت منسجم تیمی، چند پاس قشنگ و گل اول استقلال. پاس رو به جلوی گودرزی، خودش رو جدا میکنه از دانشگر سحرخیزان و گل رو پای چپش میزنه. دانیال بلند سام میکنه روی تیر دو، نادری، ضربه نادری فضای بالای دروازه رو هدف میگیره، نتونست پایین نگهش داره. آسانی برای سرخیزان، هردانی رو پیدا میکنه، سانتر هردانی، موقع برای استقلال. آسانی مهدی حسینی که از پشت میاد و نمیذاره آسانی ضربه رو بزنه. یه توپ بلند، کنترل عالی از زکی پور، عبور میکنه از ساله هردانی. حالا اونجا پاس برای مهدی حسینی، مغالو روی پای قوی ترش، پای چپش بود اما بیرون زد. حلیلوویچ پاس توی عرض، فرشاد فرجی، فرجی شلیک میکنه، عکس‌العمل عالی از فرعباسی. نادری پرتاب میکنه، زکی پور برای حلیلوویچ، حلیلوویچ توی دروازه، گل مساوی رو حلیلوویچ چند قشنگ زد، اجازه داد توپ عبور بکنه از بدنش، آورد به فضای پشت محوطه جریمه و بدین ترتیب که میبینی توپ رو به گوشه دروازه هدایت میکنه. 1-1 مساوی. اینجا توپ به نظر میرسه که به دست زکی پور برخورد کرده باشه. داور رجوع میکنه به وی ای آر، ببینیم که نظر وحید کاظمی چیه. گل رو مردود اعلام میکنه، خطای هند، به درستی خطای هند اعلام شد. فشار تراکتور ادامه داره. مغانلو، حسین زاده پشت منطقه جریمه، ضربه رو میزنه، بلوکه میشه، حالا حسینی و توی دروازه. این دفعه دیگه گله، مهدی حسینیه که بازی رو 1-1 مساوی میکنه. فقط 5 دقیقه بعد از اون گل مردود، تراکتور به یه گل سالم میرسه. توپ خورد به ساله هردانی، کمونه کرد، خورد به تیر و وارد چارچوب شد. ماشاریپوف بلند میفرسته، موقع برای استقلال، بیرامن توپ رو مهار میکنه. سوت پایان مسابقه، تساوی 1-1 تیم های تراکتور استقلال.
0: این بازی به اندازه چند بازی معمولی حاشیه داشت، حاشیه‌ای که قبل از بازی شروع شد تا همین الان هم ادامه داشته که در ادامه برنامه به اونها میپردازیم. در زمین بازی و فارغ از شکایت‌ها و مسائل حاشیه‌ای، ترتو در نیمه اول کمی محتاط بود ولی در نیمه دوم از بلاکش بیرون اومد و سزاوارانه گل مساوی رو زد. استقلال که در نیمه اول از میزبانش بهتر بود نتونست در نیمه دوم خوب بازی کنه، به شدت افت کرد. شاید مهم‌ترین دلیلش هم مصدوم شدن یاسر آسانی باشه. در این بازی بازیکنانی که برای استقلال از نیمکت اومدن هم چندان خوب بازی نکردن، حتی ماشرفوف هم زیاد خوب نبود. یه اشاره به دو گلزن بکنم، سعید سرخیزان که بیرون از میدان با کارهای خیر اخیرش تونسته شخصیتش رو نشون بده، دومین گل فصلش رو روی پاس عالی حسین گودرزی زد. اون طرف مهدی حسینی هم بعد از پشت گذاشتن دو مسئولیت ربات صلیبی در سال اخیر نوید نشد و با تلاش زیاد به ترکیب ثابت تراکتور رسید و دیشب گل مساوی رو برای تراکتور زد. در کنار اون یه بخت عالی رو هم از یاسر آسانی گرفت و تاثیرگذارترین بازیکن زمین به شمار اومد. از بازی عالی میلاد زکی‌پور هم نگذریم که دقیقه 53 اومد و سایه سنگین بر صالح هردانی داشت که خوب بازی نکرد صالح هردانی. محمد، برداشت چی از بازی تراکتور استقلال؟
2: بازی رو به دو نیمه کاملا میتونیم تقسیم کنیم. نیمه اول کاملا در اختیار استقلال بود. ببینیم، من میگم در اختیار استقلال بود، اینجوری بود که تمام درگیری‌ها یک در مقابل یک همه را استقلالی بردن. از همه مهمتر با یه فارغ البالی بازی میکردن، مثل اینکه این زنجیر پاشون باز شده بود. اگر میبینیم که نیمه دوم نتونستن اونجوری فوتبال بازی کنن، شاید برمیگره به اینکه نیمه اول خیلی فشار آورده بودن تو تمام درگیری‌ها، اصلا اجازه نمیدادن بازیکن تراکتور در واقع صاحب توپ بشن. اما نیمه دوم من میتونم بگم باید به هوش جواد نکونام نمره قبولی داد. واقعا میگم. چرا میگم؟ به دلیل اینکه شما نیمه اول دیدین که محمد نادری اصلا حریف صالح هردانی نشد. در نیمه دوم به محض اینکه میلاد زکی‌پور میاد، با توجه به اینکه خب خیلی به قول ما کری داشت با استقلال گوشه بودنش کنار و فلان، این برنامه میدونست باید در مقابل صالح هردانی چطور بازی کنه، اما فکر کنم اوجش اونجایی بود که سیستم سه دفاعه که بر نیمه دوم، یعنی هر بازیکن مستقیم خودش رو میشناخت. تو چنین شرایطی میلاد زکی‌پور و دانیال اسماعیل‌فر که من واقعا برای من جای سوال بازم توضیح میدم که چرا این بازیکن خیلی انقدر اصرار داره هافبک بازی کنه، هر چی از عقب‌تر بیاد بیشتر میتونه تاثیر بذاره. و میتونم بگم نیمه دوم واقعا تا حدودی شانس با استقلال یاری کرد که بازی رو نباخت، در صورتی که میتونست بازی رو ببازه. حالا من توضیح میدم چرا اعتقادم نیمه دوم بازی نمیتونست استقلال ببازه، اما در هر حال چون نیمه اول مال استقلال بود، نیمه دوم مال تراکتور، مساوی شایسته هر دو تیم بود. بله. سلاوار بود هر دو تیم.
0: راو از حواشی بازی شروع کنیم که از قبل بازی شروع شد.
3: اجازه بدیم از نامه تراکتور شروع بکنیم که به پلیس مهاجرت استان آذربایجان شرقی نامه زدند که سه تا بازیکن خارجی استقلال که ماشاریپوف و یاسر آسانی و آشوماتوف باشن مجوز کار ندارند. و اولین سوال پیش اومد که خب اتباع خارجی چرا باید در آذربایجان شرقی حالا برای ورود به تبریز همچین مجوزی گرفته باشن؟ من یه جستجویی کردم، برمیگرده به اینکه در 20 اگر که در تصویر هم ببینیم، در 26 تیر ماه 1405 خبرگزاری تسنیم یک خبری منتشر کرده که از هشروده و گفته که در سایه اجرای طرح امنیتی انتظامی هجرت که فرماندهی انتظامی این رو انجام میده، ورود و به کارگیری اتباع خارجی در استان آذربایجان شرقی ممنوعه، از هر گونه اتباع خارجی، و باید 40 نفر را هم در اون 25 تیر که اشاره کردم بازداشت کردن. بعد اومدن آقای سعید فتاحی که رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال هستن واکنششون دادن و گفتن که ما قرار بوده که کارهای اداری این مجوز کار رو برای این سه بازیکن انجام بدیم، اما از اونجایی که این بازیکنان رو در آسیا بهشون احتیاج داشتیم و اینا نمیتونستن بر مراحل اداری رو طی بکنن و مراحل اداری که بین 40 تا 60 روز هم طول میکشه، همچنان هنوز در حال انجام این مراحل اداری و تموم نشده.
0: و اینکه خیلی جالبه که حالا مگه میشه حالا قانون یک استان با بقیه فرق داشته باشه؟ مگه ایران مثل آمریکاست که هر ایالتی برای خودش یه قانون داشته باشه؟ حالا این موضوع رو کنار میگذاریم، بریم سراغ سایر حواشی این مسابقه که همونطوری که رهام اشاره کرد از قبل بازی شروع شده بود، اما علیرضا بهرامند که نمیخواد بدون حاشیه فقط فوتبال بازی بکنه، با صحبتاش بلافاصله بعد از بازی بر علیه مدیریت باشگاه تراکتور یه برگ دیگه بر حواشی اخیرش اضافه کرد.
4: من میخوام به مالک باشگاه آقای زینوزی صحبتی بکنم، به مدیر عامل و هیئت مدیره. الان تراکتور یکی از تیم‌ها یکی از داخل مریضه. اینو با آقای زینوزی دارم بهش میگم که به فکر تیم باشه، شاید هواداری ندونن بگن تراکتور قهرمان شده، پارسال شانس قهرمانی داشته، ولی آقای زینوزی نمیدونم هر جا هستش صدا منو بشنوه. امیدوارم که به داد بچه‌ها برسه، چون تمام تیم ها نزدیک 6 7 بازی دیگه نیم فصل تمام میشه، ولی بچه‌های ما 7% پول گرفتن. خب به هر حال استقلال تیم خیلی بزرگیه، همتون هم میدونید، و امیدوارم، میگم من یه تصمیم گرفتم که 100% روی تصمیمم هستم، و حالا نمیگم قرار چه اتفاقی بیفته، ولی مطمئنم من این قول رو به شما میدم، من نیم فصل سرباز میشم و دیگه به هر حال هنوز تیم انتخاب نکردم، یه جایی میرم که آرامش داشته باشم، بتونم به اون تیم کمک کنم.
0: بله، ایران منتظره که علیرضا بهراوند سرباز بشه و عکسش رو ببینند، اما خب او ظاهرا دوست نداره که این اتفاق براش بیفته و البته حاشیه ها رو بیشتر دوست داره. برگردیم به رها که برام بیشتر میگه.
3: بعد از این مصاحبه آقای علیرضا بهراوند اول بریم سراغ کاپیتان تیم تراکتور شجاع خلیل‌زاده. در یک استوری اومد از آقای زنوزی مالک باشگاه تشکر کرد، قبل از اون از هوادارشون تشکر کرد، بعد از آقای زنوزی تشکر کرد که در شرایط جنگی تمام مطالبات بازیکنان باشگاه تراکتور رو پرداخت کرده. اما واکنش باشگاه تراکتور چی بود؟ باشگاه تراکتور اومد به نقل از آقای جواد نکونام سرمربی تیم گفتش که علیرضا بهراوند به خاطر این مصاحبهش و ایجاد حاشیه و مصاحبه خلاف واقع از تیم کنار گذاشته شده. بعدتر یعنی همین چند ساعت پیش امروز آقای علیرضا بهراوند اومد یک رشته استوری منتشر کرد. این استوری اولش شامل حالا یه جورای عذرخواهی از هوادارهای تراکتور بود و در استوری بعدی اومد به مدیرعامل تراکتور پرداخت، از این جهت که آقای حجت کریمی گفته بود که یکی این که گلی که بهراوند خورده در بازی با استقلال شایعه برانگیزه و ایشون برای چی برای رفته باشه رختکن باشگاه استقلال. بهراوند هم اومده الان ادعا کرده که اینا همه خلاف اتهاماتی که من وارد شده رو من همه رد میکنم.
0: استقلال گفتن نیومده بوده، گفته یه سری اومدن این نبوده جزشون،
3: و بهراوند هم گفته که آقا من نرفتم، هیچ کدوم از این کارا رو نکردم و میرم پیگیری میکنم در مراجع قضایی. اما یه اتفاق دیگه ای دوباره در ادامه همه این اتفاقات افتاده که من از خبرگزاری تسنیم نقل میکنم. بهراوند علاوه بر اینکه رفت به تمرین، که حالا وبسایت فوتبالی میگه که رفت به تمرین که نامه اخراجش رو بگیره، اما بعد از تمرین هم رفته به هتل مراجعه کرده. وقتی رفته به هتل مراجعه کرده، حالا اینجا خبرگزاری تسنیم میگه که باشگاه تراکتور او رو اصلا از اردوی که برای سفر به عمان بوده اخراج کرده به خاطر حالا مصاحبه هاش و این واکنش هاش در شبکه‌های اجتماعی.
0: بله، خب بریم سراغ محمد. محمد نظر چیه؟ کلا چجوری میشه کنترلش کرد علیرضا بهراوند رو؟
2: من فکر می‌کنم آقای بهراوند خودش هم باورش دکتر از نوع داخلی، جراح داخلی، یعنی میاد نسخه میپیچه. واقعا برای یه بازیکن اصلا جای من اگه جای مدیر عامل یا مالک باشگاه بودم حتما ایشون از تیم اخراج میکردم. به هیچ عنوان شما اجازه نداری بیای یه سری مسائل رو جلوی دوربین بگی. اگر شما ناراحتی، مشکلی، هر چی هست، باید بیرون، توی بری تو کنار باشگاه. میدونم در تیم تراکتور، ببینید شما در تیمایی که مالک یک نفره، شما نمیتونی مستقیما به اون حمله کنی، چون اون همه کاره باشگاه است. مطمئن باشید منم باشم مالک باشم به من حمله کنی، میگم دارم همینجوری توی این شرایط پول خرج میکنم، دارم به شما پول میدم، کار شما رو ردیف کردم. شما اگه مشکلم داری میتونی خودت، اگه ارتباط داری، اگرم نداری میتونی بری پیش مربی تیم، بری بگی آقا مشکلات اینجوری. اینکه میای جلوی دوربین و به مالک باشگاه حمله میکنی، طبیعتا شما تو جای همین جای لیگ دیدین که یه بازیکن بیا به مالک باشگاه حمله کنه؟ معمولا حرفی هم دارن میگن آقا ما ملاز مالی، که معمولا کمتر اتفاقات پیش میاد، اما اگه گلایی هم باشه میگن جنرالی. اما اینکه شما مستقیم به مدیر عامل حمله میکنی، به مالک حمله میکنی، یا نوعی به مربی حمله میکنی، از اون طرف کاپیتان تیم میاد علنا یک استوری در خلاف حرفای شما میزنه، یعنی شما تو تراکتور تموم شدی. من بعید میدونم 99% ایشون دیگه در لباس تراکتور نخواهیم دید، جز اینکه چه اتفاقی بیفته. بعید میدونم، و به نظر من بهترین کار ممکن اینه که هیچ کس بزرگتر از باشگاه نیست، هر کی میخواد باشه باشه. تراکتوریا باید بدونن این تراکتور بدون ایشون هم قهرمان میشه، میتونه نشه، میتونه بشه، اما باید از ایشون بگذرن اگه میخوان جایگاه و شخصیت باشگاه خودشون رو نگه دارن.
0: بله، من فکر می‌کنم که هر باشگاهی، حالا گفته میشه استقلال اگر بره سراغ علیرضا بهراوند برای فصل بعد، یا حالا هر موقع دیگه‌ای، بزرگترین اشتباه رو انجام داده. استقلالی ها واقعا میتونن روی آینده دروازه‌بانیشون حساب بکنن با دروازه‌بان جوان‌تر و فکر کنم که علیرضا بهرام‌بند باید یه مقدار بیشتر مراقب میبود که کار به اینجا نکشه. شاید هم انتظار داشت از مدیریت باشگاهش که یه جوری این خدمته رو براش بپیچونن که نره، ولی خب نشد. رسیدیم بخش نشست خبری بعد از بازی. بریم بخش کوتاهی از صحبت‌های سهراب بختیاری‌زاده و جواد نکونام مربیای دو تیم استقلال و تراکتور رو بشنویم.
5: آنالیز خوبی که از تیم استقلال داشتیم شما دیدید. به نظر من تنها تیمی که اینقدر فشار رو برد به استقلال و باید بازی رو میبردش تیم ما بودش و خیلی منصفانه بخوایم نگاه کنیم، ما حتی تو نیمه اول هم که تیممون خوب بازی نکرد ما بازم باید نیمه اول رو با برد میمدیم. ولی به هر حال نیمه دوم واقعا با بچه هم صحبت کردم، ازشون تشکر کردم. تیم ما باید شکل بازیمون اینطوری باشه که بتونیم فوتبال خودمون رو بازی کنیم، بعدش هر اتفاقی میفته تیم حریف اگر خیلی بهتر از ماست یا تاکتیکی بهتر از ماست مشکلی نیست، احترام میذاریم.
6: عادلانه بود چون نیمه دوم من فکر میکنم تراکتورسازی تبریز عقب بود، با انگیزه تر، فشرده تر و پرفشارتر بازی کرد. به همون دلایلی که من گفتم اول صحبتام، اونا هم به هر حال ما هم عقب بازی کردیم به این دلیل که ضد حمله بزنیم و هم فشار حملات تیم تراکتور بود که باعث شد ما عقب بازی کنیم.
0: راجع به مسائل فنی مسابقه بیشتر صحبت بکنیم. برای بررسی فنی و تاکتیکی بازی تراکتور و استقلال همراه میشیم با محمد تقوی.
2: به همون جوری که همه انتظار داشتن در واقع که سمت راست استقلال بتونه به تراکتور ضربه بزنه، اما سمت چپ استقلال بود که تونست به دروازه تراکتور رو باز کنه. من فکر می‌کنم جواد نکون نیمه دوم خیلی کار خوبی انجام داد، یک پور آورد تا حدودی زیادی کاملا سمت راست استقلال رو در واقع میتونم بگم کم اثر که نه تنها بی اثر کرده. این ترکیب دو تیم بود، استقلال همیشه اون 5-4-1 3-5-3-6-1 حالا هر چی که هست، تراکتور هم که در سیستم 4-2-4 که در زمان حمله 4-2-4 میشه، در زمان دفاع معمولا 4-4-2 میشه. اما این صحنه ای که در واقع همون دقیقه اگه اشتباه نکنم ابتدای بازی رخ داد و باعث شد که استقلال به گل برسه. تو چنین شرایطی چیزی که واقعا برای من خیلی جالب بود نوع حرکت کی بود ازک؟ نوع حرکت سرخیزانه. سرخیزان اینجا ببینید یه نگاه به بازیکنش دو بار نگاه میکنه و اینجا وامیسته. ببین اینجا وامیسته که چیکار کنه؟ ببینید مدافعش کجاست که اگه اشتباه نکنم دانش کرد.
0: خیلی کنده.
2: بعد چطور آها ببین چطور این لحظه استارت میزنه، ببین چجوری استارت میزنه، ببین اینجا این صحنه وایستاده لحظه‌ای که باید استارت، ببین میره جلو خودش میرسه جلو، تو میکنه تو گل، تو به راحتی میکنه تو گل. من قبول دارم بهرام میتونست بهتر عمل کنه، اما واقعا ضربه طوری بود که فکر نمیکرد با چپ بزنه. اما این گل چجوری شکل اینجا اون صحنه‌ایه که من اعتقاد دارم خیلی مهمه تو فوتبال، از یک جا اشتباه شروع میشه. اینجا فشاری که میتونست حلیزوویچ زودتر به اسماعیل قلی‌زاده بیاره، قلی‌زاده سرشو بالا میکنه، قشنگ دور و بر خودش نگاه میکنه، میدونه چیکار باید بکنه. وقتی که صاحب توپ به سرش بالا مطمئن پاس درستی میده. اینجاست مزدک جان، ببینید اینجا وقتی شما داری منتومن، همه منتومن هستن درسته، هر کی یه بازیکن گرفته، بازیکن آزاد اینجا کیه؟ آقاسیه. ببینیم اینجاست که من اعتقاد دارم اینجاست که مهاجمی که شهریار مقالی با سری تشخیص بده، وقتی که اون همه یارای خودشونو گرفتن اون بازیکن هم که اجازه نمیدی برگرده باید سری میومد رو آقاسی، نیومد. ما میدیم به راحتی اگه شما کوشکیه تو میسکاره میسپاره به کی؟ آقاسی. آقاسی تو اون فضا رو میگیره، سرش رو بالا میکنه، پاس میسپاره به کی؟ به گودرزی که از عقب استارت میزنه. ببین چقدر قشنگ گودرزی استارت زد و چه اتفاقی افتاد؟ 3-3 دفاع 4 نفره تراکتور نگاه کنید باز شدن. اون فضایی که محمد نادری تو دفاع 4 نفره اصلا نمیدونست کی بره، که روز خوبش نبود واقعا، مگر بازیکن خیلی خوبیه. گودرزی میره اونجا و یک ارسال واقعا دیدنی، ارسالش واقعا دیدنی بود توی اون 6 قدم دوم که خیلی سخت دروازه‌بان بتونه بگیره، میفرسه راحت سرخیزان توپ میکنه تو گل. یعنی یه کار عالی، 1-2-3 توپ کردن تو گل، توپ کردن تو گل دقیقه نیم ساعت اول بازی. اما اینجا رو نگاه کنید، ببین اینجاست یه دروازه تیم ملی که نبود این توپ بخوره، که همه ما میدونیم دیگه
0: با پا بره اصلا
2: میتونست قشنگ با دست اجازه. ببینید چطور توپ به راحتی از زیر دستش میره تو گل، در واقع بود خیلی راحت بهتر. اما اینجا اون چیزی که بازم میگم، بازم حرکت کیه؟ سرخیزان است و با آسانی. آسانی من کاملا موافقم، آسانی اگه نباشه در ترکیب استقلال تا حدود زیادی سیستم تهاجم استقلال
7: فلج میشه، واقعا فلج میشه. سیستم 442 تیم تراکتور میمیره نیمه اول، اینجاست که فضا حمله میکنه به اون فضایی که دفاع 4 نفره گفتم که تراکتور مشکل پیدا کرده، بعد 5 دفاعی کرد خیلی بهتر شد. اینجا ارسال میشه، من به اعتقادم اینجا آسنی بود، همونو با چپ میزنه، نمیدونم چرا رو پای راستش سه در مقابل. چرا آسنی اینجا توپ همون با چپش نزد؟ چرا رو پای راستش میتونه راحت تو تیمو تبدیل به گل کنه؟
0: همینجا مصدوم شد و بازی با
7: آره اینجا مصدوم از دست. اینجا چیزی که نیمه اول بود، اما نیمه دوم چه اتفاقی رخ میده؟ از دیگه نیمه دوم تراکتور کاملا عوض میشه. چیزی که برای من خیلی مهمه اینه که اینجا محمد نادری توپ الان میره یه جایی که ما همیشه میدونیم استقلال تو این دور از بازی که شما 5-4-1 و 5-2 شونه میبینیم، چیزی که در استقلال خیلی مهمه، سه تا گل خورده، یکی از گلاش چی شده؟ مردود اعلام شده. هر سه تا گل از یک جا خورده. اینجا قشنگ در واقع اون زنگ خطر پیش اومد. مراقب باشین رو اون نقطه، شما هنوز بازیکنتون خوب پوشش نمیدن. اینجا میتونه حلیزویچ گل بزنه. اینجا در واقع کی اومد؟ زکی پوره. شما زکی پوره نگاه کنید، اینجا مگه اشتباه نکنم، اگه اشتباه نکنم دانیال اسماعیل، ببین باز شدن خط دفاع رو، باز کردن تو چنین شرایطی. یه نقطه خیلی جالب برای تیم استقلال اگه من اشتباه به شما نشون بدم اینجاست. ببین زکی پور میاد، مثلا ببین کجا خالیه، ببین منطقه 14 دایم. ببین از اونجا حسینی حرکت میکنه یا حلیزوویچ اگه اشتباه نکنم،
0: حسینیه
7: توپ. ببینید 1 2 3 4 5 5 تا بازیکن تراکتور هستن، چند تا بازیکن استقلال هستن؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 تا بازیکن استقلال. باز به برتری عددی با بازیکن‌های استقلال نمیدونم چرا به این راحتی سراسیمه بازی می‌کردن. همینجا میتونه در واقع حسینی واقعا پاس عالی داد. میتونست
0: یه بازیکن ملی پوش بگه گل بعد.
7: باید تو به گل میگه. باید تو به تو گل میکرد. اینجا نگاه کنید، حلیزویچ میاد جلو خط دفاع توپو میگه. فضاها رو نگاه کنید. هیچ که نمیروش فشار بیاره. نیمه دوم استقلال افتاده بود، بدنی کم آورده بودن. میاد دوباره اینجا میگه، میره تو فضا، هیچ که نمیروش. هیچ کس خط دفاع نمیاد روش. همه واسهن نگاه میکنم. و ما فرجی فکر کنم تجربه این کار یه گل همینجوری زده بود چمال میش از جو تو میذارم میتونست به گل تبدیل بشه. یک بار دیگه همون اتفاقاتی که من گفتم، پشت چی؟ پشت 18 قدم تیم استقلال. اینجا باز کار عالی زکی پوره که داور در واقع هند گرفت، منم اعتقاد دارم هم بود هر کی داور بگه، و حلیزویچ. شما نگاه کنید باز چند تا بازیکن استقلال هست، مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 در واقع 5، باز سه تا شما بیشترین. چرا اینقدر سراسیمه؟ چرا اینقدر سراسیمه؟ و اینجا اتفاق دو تا مدافعین کرانی تو حمله هستن، میاد در واقع حسینی تو میکنه تو گل. چیزی که خیلی مهمه، ببینید مزدک جان، دوباره همون شکل تعداد نفرات استقلال زیادن، اما اون ارگانیزیشن، اون سازماندهی دفاعی ندارن که حسینی دوباره همون جو تو میکنه تو گل. من یه خاطره برات تعریف گفتم، ساچی میگفت که 4 تا مدافع متمرکز منسجم ارگانیزیشن به من بدین، ارگانایز سازماندهی خوب، من جلوی 11 نفر دروازه تیمم باز نمیشه. 11 گفت دروازه منم بیاد نمیتونه دروازه تیم منو باز کنه.
0: بله، بازم یاد گرفتی از محمد تقوی و بریم سراغ سایر بازی‌های این هفته. با توجه به تعطیلات اخیر بعضی از تیم‌ها معلوم بود که از فرصتشون برای آماده سازی بهتر و بیشتر استفاده کردن. بریم نگاه بندازیم به سایر بازی‌ها ببینیم چه اتفاقاتی افتاده.
8: نسایی بلند بروی دفتی یه سبیه شد و پول دروازه، گل برای تیم ملوان به دست میاد. حساب کار 1-0 میکنه ملوان. درون محمد 6 قدم فقط برای آلمینیو، فرصت برای تیم آلمینیو، فرصت برای آلمینیو توی دروازه، گل برای تیم آلمینیو. حساب کار 1-1 میشه. بهرام گودرزی چه اشتباهی کرد صداقت.
9: نساجی توپ میزد، همین بازیکن اصالتا مازندرانی یه ارسال بلند روی دروازه و چقدر راحت دروازه نساجی باز شد. این بار کنه رو خوب میزنن، موقعیت اون شیرون دروازه باز میشه، دروازه باز میشه و حالا کار به تساوی کشیده میشه. دقیقه 82
8: ارسال کوتاه انگار تمرین شده هست. حالا احمد رضا زنده روح ارسال بر روی دروازه، نرمه توی دروازه، توی دروازه. مجید علیاری که گفتم سید احسان حسینی باری کلا، حالا برای محمد رضا عباسی و توی دروازه، گل گل گل گل برای گلگهر. سهیل صحرایی، مهدی گودرزی برای مشتبه فخریان، فخریان میتونه کار رو تموم بکنه. اون طرف نتونستن، چقدر بیدقتی کردن. حالا توی دروازه، توی دروازه مشتبه فخریان، بازیکنی که
10: مثلا فرار کرده، احمدزاده توپ خوبی رو بهش داد، حالا ارسال، یه لحظه اشتباه و گل. گل برای فولاد، گل برای فولاد.
11: اکبرزاده جولانی توپو گرفت، از همون جا یه شوت دیدنی. خدای من، مگه میشه؟ وای چه گلی زد جولانی. نیک نفس پشت توپ ضربش رو میزنه، یه تغییر مسیر و گل، گل مثل شهر بابک به ثمر میرسه. 2-1 میشه بازی.
12: نقاط خوبی که به خصوص فصل قبل برای چادرملو افتاد اشتباه میکنه اونجا و گل. چه اشتباهی رو کرد سیروس صادقیان. محمود آبادی خیلی راحت از دو بازیکن عبور میکنه، همچنان صاحب توپ هست، یه پاس در عمق، انافچه موقعیت داره، سر توپ میزنه، میتونه ضربه‌شو بزنه رو به بیرون در گل. نیشای زمین حرکت کردم از کنه خیبر، پاس رو به بیرون، موقعیت داره تیم خیبر، حالا ضربه رو میزنه و گل. از ادسون ماردن بعید بود این گل، چجوری گل خورد ادسون؟ به پاس بلند از سیروس صادقیان، فرار رضا محمود آبادی، پنالتی. داره حیدری صحبت میکنه با بازیکنه، حالا تورست حرکت میکنه و خلاف کرد گل، خلاف جهت زد.
0: مهاجما خوب بودن اما هفته بعدی برای دروازه‌بانا بود. محمد نادرپور دروازه‌بان مثل شهر بابک، افشار صداقت از ملوان و حتی ادسون ماردن دروازه‌بان چادرملو گل‌های بعدی خوردن. گل امیرحسین جولانی برای فولاد استثنایی بود در هفته که ساسان انصاری 300امین بازیش رو در لیگ برتر انجام داد بازیکن فولاد و البته زمین فولاد آرنام که واقعا بدجوری توی ذوق می‌زد. اما بریم سراغ پرسپولیس. تعطیل لیگ برای پرسپولیس و بعضی از تیم‌های دیگه طولانی تر بود. بعد از 31 روز پرسپولیس دوباره در لیگ به زمین مسابقه رفت. حریف سنت نفت تهیه جدولی بود. شرایط دو تیم کاملا متفاوت بود. پرسپولیس مملو از بازیکن سرشناس که حتی نیمکتش هم ستاره داره و سنت نفتی که با انواع و اقسام مشکلات مالی روبرو بود و حتی به دلیل بدهی بازیکناش رو از هتل محل اقامت اخراج کرده بودن و زمین تمرین هم بهشون نداده بودن. غیبت کنعانی زادگان و نیمکت نشینی علیپور به خاطر یه مصونیت جزئی این فرصت رو به پیام نیازمند داده بود که بازوبند کاپیتانی پرسپولیس رو به بازو ببنده. حسین ابرویی هم که بالاخره در ترکیب سابق قرار گرفته بود. بریم گوشه‌ای از این بازی رو با هم ببینیم.
13: خداوندلو توپ رو با یه عالی کرد سرگیف، پاس قشنگ برای بیفاما، بیفاما گل برای پرسپولیس. خیلی سریع پرسپولیس با یه حمله برق‌آسا دروازه رو باز میکنه. خدا بندلو روی این گل نقش اساسی ایفا کرد و تصویر آسته جزئیات کار رو بهتر نشون میده. دو پاس طولی پیاپی از پرسپولیسی ها، پاس دوم رو سرگیف داد و گل رو بیفاما زد. فرار فخردینی، پا به توپ حرکت میکنه، مهرابی زاده رو پیدا میکنه، موقعیت داره، مهرابی زاده دخالت زاره، ببینیم داور چه نظری داره. پنالتی گرفته. احمد محمدی داور مسابقه به نقطه پنالتی اشاره کرده. صحنه آهسته به ما میگه که آیا پنالتی بوده یا نه. یه برخورد معمولی در فوتبال بود، به نظر نمیرسید که پنالتی باشه. ببینیم که آیا وی ای آر میتونه نظر احمد محمدی رو عوض بکنه یا نه. داور رجوع میکنه به وی ای آر و پنالتی رو بر میگردونه. پنالتی نیست. تیموری میفرسته رو دروازه، سیفی ضربه رو میزنه، دوباره فرصت برای فلاح، روی خط دروازه بر میگردونه اونجا نیازمند. مهرابی زاده نتونست دروازه رو باز کنه. تعارف میکنه اونجا تیموری با آقا جانپور، فرار بیفوما، پنالتیه. کاملا معلوم بود که بیفوما رو زدن و این پنالتیه. دیگه نیازی به رجوع به وی ای آر و این چیزا هم نداره. قشنگ تیموری زدش. علیپور که در نیمه دوم به بازی اومده پشت توپ قرار گرفته، علیپور توی دروازه زد به تیر و وارد چارچوب شد. شیجه بلند احمد گوهری هم به جایی نرسید، خوب تشخیص داده بود اما انقدر به گوشه زد علیپور که دیگه دست گوهری به توپ نرسید. 2-0 پرسپولیس. خب ایشابی ضربه کرنر رو بلند میزنه، گل، گل برای سنت‌نفت، مستقیم برای دروازه شد. 2-1 میشه نتیجه اعتراض بازیکان پرسپولیس به داور مسابقه. با هم تصویر آیسته رو مرور میکنیم. توپی که قبیشاوی خیلی قشنگ زد، توپ میخوره به تیر عمودی دورتر، میخوره به باسری و وارد دروازه میشه، در حالی که ابرقویی هم اونجا دخالت کرد. خب نظر داور اینه که هند نبوده، توپ به دست باسری نخورده و گل پذیرفته است. 2-1 پرسپولیس. خداوندلو، اورانوف، محبی، اورانوف، اورانوف تک به تک، گل، گل سوم برای پرسپولیس. اورانوف فقط 9 دقیقه نیاز داشت که بگه چه بازیکن خوبیه. فرار دیدنی اورانوف، پاس عالی محبی و یه گل کلاس اروپایی در فوتبال ایران. 3-1 برای پرسپولیس. چقدر قشنگ بود این حرکت. تا پایان مسابقه، پیروزی 3-1 پرسپولیس در مقابل سنت نفت در قلعه حسن خان. این 49مین بازی دو تیم بود و 32مین برد پرسپولیس مقابل سنت نفت. یه بازی هجومی تماشاگری دیگه از پرسپولیسی ها که قدر موقعیت ها رو میدونستن، نتیجه پرگلتری رقم میخورد. نکته جالبه به بازی پرسپولیس که روی گل اول و سوم کاملا مشخص بود، میل بازیکن این تیم بازی رو به جلو پاسای عمقی بود که با این پاسا چند بازیکن سنت رو از جریان بازی خارج میکردن. محمد خداوندلو با رویه‌ای که از اعتماد مهدی تارتار گرفته، محور اصلی بازی پرسپولیس بود و بیشک در اوج فوتبالش به سر می بره. تعدد مهره‌های کارساز و عمق نیمکت پرسپولیس خیلی به تارتار کمک کرده. بین دو نیمه محمد عمری و سرگیف رو بیرون کشید و پوریا پورعلی و علی علیپور رو آورد که دومین بلافاصله اون پنالتی رو به چهارمین گل فصلش تبدیل کرد. یعنی علیپور در این بازی، پوریا اسمی با 17 سال و 1 ماه و 16 روز به جوان‌ترین بازیکن تاریخ پرسپولیس در لیگ برتر تبدیل شد به عنوان بازیکن جانشین، و رکورد احسان خرسندی رو شکست که بیش از 2 دهه پیش به جا گذاشته بود. پرسپولیس با یه بازی کمتر رده دوم جدول به خودش اختصاص داد. صنعت هم با این وضعیت مالی و بی‌توجهی مدیران صنعت نفت خیلی سخت در لیگ برتر بمونه. محمد نوری هم که در نهایت لحظاتی پیش برکنار شد. بریم سراغ محمد ببینیم که نظرش چیه. محمد، در جبه اخراج محمد نوری صحبت کنیم، آیا میتونه بهش کمک بکنی یا نه؟
14: نه، ببینید واقعا رو در مورد پرسپولیس من تو بخشانه کامل توضیح میدم، اما تیمی که روز قبلش تمرین نمیتونه بکنه، از هتل میکننشون بیرون، هیچ امکاناتی ندارن، مگه شق القمر میتونه بکنه این مربی؟ واقعا من نمیدونم چه انتظاری از محمد نوری دارن. بازم میگم باید این مربی یه مقدار هوشمندانه تر با این موضوعات برخورد کنن، نذارن این، من میدونم هر مربی باید بعضی موقع اخراج میشه، میخوره مور سگ به قول انگلیسی ها میخوره، مهم نیست، اما یه جایزی شما باید خودت تشخیص بدی که با این شرایط نمیتونی نتیجه بگیری و بذاری خودت بری تو ابتدای مربیگری.
15: اسکوادشون تیمشون خوب نیست،
14: نه اصلا خوب نیست، اصلا از هر لحاظ، نه لحاظ موره، نه لحاظ بدنسازی، نه لحاظ امکانات، هیچی ندارن و واقعا برای یه تیم صنعت نفت که این اتفاق رخ میده واقعا همه رو ناراحت میکنه و من واقعا تا حدود زیادی حق میدم به تماشاگرای نفت آبادان که ناراحت و عصبانی میشن.
3: این جمله از محمد، از گوهری بگم که نقد کرده از یکی از مدیرای صنعت نفت، گفته که مشکل باشگاه آبادانی اینه که جادوگر نداره.
15: راو راجع پرسپولیس صحبت کنیم، ظاهرا همچنان داستانهای آسانی و پرسپولیس ادامه داره.
3: دیگه برتر ایران شروع شده بعد از 25 روز. فقط من امشب فقط دارم این نامه پشت سر هم و افشاگری در موردش صحبت میکنم. باشگاه پرسپولیس دو تا نامه منتشر کرده که ورزش سه اختصاصی گفته که اینا رو به ما دادن و ما منتشر کردیم. نامه اولش در مورد فسخ یا قرارداد یاسر آسانیه که
15: با استقلال
3: در اون وکیلش گفته که به دلیل اینکه مطالباتش پرداخت نشده در تاریخ‌های مختلف، یاسر آسانی فسخ کرده قراردادش، با این نامه اطلاع دادن که قراردادش فسخ شده. یه نامه دیگه‌ای هم که دوباره باشگاه پرسپولیس ادعا کرده که این برای یاسر آسانیه، یاسر آسانی وکالت داده به حمید مریخ که بره با باشگاه پرسپولیس در مورد قرارداد یا حالا هر اتفاقی که با باشگاه پرسپولیس میخواد بیفته مذاکره انجام بده، و اینا رو باشگاه پرسپولیس به عنوان مدارکی حالا ارسال کرده به فدراسیون فوتبال. و امشب مهدی تاج گفت به کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC که یاسر آسانی بازیکن غیر مجازیه چون قراردادش فسخ کرده و قرار بوده که بیاد باشگاه پرسپولیس، و همه اون اتفاقاتی هم که حالا در موردش صحبت کرده.
15: بله، باشگاه استقلال هرچند نمیتونه بازیکن فوتبال بیاره به خاطر محدود بودن که بسته بودن پنجرهش، اما میتونه بره در واقع ورزشگاه دو میدانی بگیره و دیدیم که رفته با چند قهرمان دو میدانی قرارداد بسته باشگاه استقلال. بخش بعدی برنامه صحبت مهدی تارتار و محمد نوری در نشست خبری بعد از بازیه، ببینیم.
16: وقتی بازی 2-1 شد کارمون سخت شد و تغییرات که ایجاد کردیم دوباره موضوع برگشتیم و تونستیم گل سوم بزنیم، ولی خیلی ناراحتم به خاطر گولی که دریافت کردیم. کار کرده بودیم توی طول هفته و موقعیت‌های زیادی رو که از دست دادیم، هم این ناراحت کننده است هم خوشحال کننده برای اینکه موقعیت ایجاد بشه.
17: چه با محمد نوری چه بدون محمد نوری، هدف موفقیت تیم سرنت نفته. هواداران هم حق دارن نگران تیمشون باشن. من قولی که بهشون دادم اینه که این تیمو نگه دارم تو لیگ برتر. یه جلسه داریم قطعا تعیین تکلیف میشه، ولی شرایط خوبی نیست.
15: بله، این مصاحبه لحظاتی بعد از بازی به انجام رسیده و ساعتی بعد تو همون جلسه که اشاره کرد محمد نوری رای به برکناریش دادن. برای بررسی فنی و تاکتیکی بازی پرسپولیس سرنت نفت بریم همراه باشیم با محمد تحوی.
14: ببین، سه تا بازیکن امروز نقش خیلی پررنگی در بر پیروزی پرسپولیس داشتن. یک محمد محبی، محمد یعنی دو تا پاس گل داد. بیفوما بود که یه پاس یه گل زد یه پنالتی گرفت و اورونوفی که اومد تو زمین دروازه اون تیم بازی. حالا من نشون میدم این سه تا بازیکن چقدر تاثیرگذار بودن. ابتدا در اون شروع بازی که 5-3-2 تیم محمد نوری اومده بود که نبازه واقعا، ولی واقعا زورش به پرسپولیس نمیریس از هر لحاظ زورش به. و پرسپولیسی که با گفتیم 4 نفر عقب و میسه 6 نفر همیشه میرن تو حمله. این گل اولی که در واقع رخ داد، ببینید چطور از پشت بیفوما میاد و سرگیو یه پاس عالی در اختیارش قرار میده. ببین واقعا این صحنه دیدنی بود کاری که انجام. این یه بار دیگه این بیفومای که میاد پنالتی میگیره، اما اینجا یه چیزی که برای من خیلی جالب بود اینجاست. ببینید مازر جان، من این یار توضیح میدم، این مدافع وقتی که این اتفاق رخ میده چیکار باید بکنه؟ باید بلاک کنه دیگه، بذاری فوروارد نیاد دیگه. این دیگه ساده است. اگه سمت باید نگاه کنه سمت راست، اگه سمت راست میاد بیای راست وایسی، اگه سمت چپ میاد بیای سمت چپ وایسی، نذاری به توپ نزدیک بشه. اما واقعا ببخشید من
15: آقا جانپور اسمش
14: آقا جانپور، ببین این صحنه، ببین واقعا نگاه کن مازر این صحنه رو چه راحت میذاره توپ از بینشون رد شه بیفومون بیاد.
15: یکی هم احسان تیموریه.
14: نه واقعا هر دو بازیکن مازندران من میشناسمش بود. برای من عجیب بود که اینقدر مفتدیانه کار کنن که علیپور توپ کرد تو گل شدن 2-1. بعد یه گلم خورد که یه مقدار زنگ خطر بود، پرسپولیس موقعیت زیاد از دست داد. اما اینجا این چیزی که تو فوتبال بهش میگن 1-2 عمودی، درسته؟ گیو اند گو ورتیکال به قول انگلیسی ها. خیلی ساده است، میبینی ساده توپو میسپاره به محبی، ببین چه قشنگ توپو میسپاره، میاد پشت رو به لب میکنه، میگیره توپ میکنه تو گل. به همین سادگی توپ میره تو گل. اینا همه سادگی فوتبال ما نشون دادیم، اما یه چیزی نشون ندادیم، اون چیزی که مزدک تو گشت گفتگوات گفتی یه بازیکن. من گفتم سه تا بازیکن بودن که اگه می‌خواستیم انتخاب کنیم به عنوان بهترین بازیکن‌های زمین انتخاب می‌شدن، اما لازما کسی که بهترین بازیکن زمین بود همون چیزی که مزدک گفتی خداوندلو بود. تو فوتبال بهش میگن آن سانگ هیرو، کسی که قهرمانی که به چش نمیاد. چیزی که محمد خداوندلو به بطر فوتبال ایران به ندرت دیده میشه، پا به توپ. ببینیم چطور پا به توپ حرکت میکنه. خداوندلو پوزیشنال گیم، یعنی برتر عددی چری به وجود میاره. پا به توپ راه میفته. وقتی پا به توپ راه میفته این برتر عددی به وجود 4 در مقابل 3 به وجود میاد. توپو میسپره و اینجاست که اون اتفاق رخ میده. در واقع از پشتش کی میاد؟ بیفوما میاد از سرگیو تو میکنه. این گل اول بود که شروع کنندش کی بود؟ محمد خداوندلو. جای دیگه دوباره می توپو میاد میگیره، به محض اینکه میگیره ببین توپو قطع میکنه برون یه هافبک، به محض که توپو قطع میکنه پا به توپ راه میفته. ببین چطور پا به توپ راه میفته خیلی مهمه. حالا اونجا توپ از دست، اما پا به توپ راه میفته. یک بار دیگه چیزی که خیلی مهمه اینه که این شجاعت داره که توپو بگیره. ببینید اینجا توپو میگیره، اون شکل دفاعی 5 نفره رو نگاه کنید چقدر منظم تیم نفت. این پا به توپ خداوندلو که این خط دفاع رو از هم میپاشه، ما اون مدافع خارجشه و این شرایط به وجود بیاد برای محمد. ببین این نوع این شجاعتی که بازیکن داره پا به توپ راه میفته، میتونست اینجا محبی خودش هم گل بزنه. یک بار دیگه رخ میده. ببین واقعا تو این صحنه پا به توپش دیدنی بود که محبی اگه این توپو گل میکرد من میتونستم بگم بهترین بازیکن زمین. یه بار دیگه باز نگاه کنین، پا به توپ حرکت میکنه، توپ میسپره، سری میره. ببینید اون چیزی که ما گفتیم، باز اون بهتری عددی رو به وجود میاره، یا نهایت 3 در مقابل 3. یعنی اینجا واقعا بدشانس توپ زیر پاش گیر کرد. اما یه چیزی که اینجا برای من خیلی مهمه، اینجا توپ یه نفر میگه با تو پاس به عقب بده دیگه، درسته؟
7: اما گفتم شما بعضی موقع لازمه حتما پا به توپ را بیفتی، پاس بده. ببین اینجا پاس میده به مزه که پاس میده چند نفر از بازی خارج میشه؟ مزه
15: سه
7: نفر از بازی خارج میشن. اینم یه نوع بازی پوزیشنال گیمه، یعنی شما برتری عددی رو حتما قرار نیست. ببین 1 2 3 4 5 اون 5 در مقابله اون پاس خداوند لو اینجا این شرایط به وجود آورده، یعنی خیلی خوب میدونه کی با به توپ را بیفته کی پاس بده. و این یه نکته‌ای که به نظر من در فوتبال ما خیلی کم، من بازم اعتقاد جایگاه محمد خداوند در فوتبال خیلی دست کم گرفته شده، حتی میتونه تیم ملی ایران هم بازی کنه.
15: بله بسیار متشکرم از شما آقای تقوی. رسیدیم به لحظه پایانی برنامه، زمانمون محدوده. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما یک شنبه برمیگردیم، بازی سپاهان رو هم تو برنامه پخش می‌کنیم. بدرود.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
5: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: در ادامه بررسی انقلاب ملی دیماه، اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در استان زنجان فرمانده پایگاه بسیج اداره کل میراث فرهنگی و یک کارمند شهرداری در سرکوب و کشتار معترضان در خیابان نقش داشتند. جغرافیای انقلاب ملی در این قسمت به استان زنجان می‌پردازد. ابتدا ویدیوهایی از اعتراضات دیماه در این استان را با هم ببینیم.
1: امروز 18 دی ماه پنجشنبه، سالنال زنجان.
0: اعتراضات در زنجان پیش از 18 و 19 دی ماه آغاز شد و در این دو روز به اوج خود رسید. شهروندان در اعتراضات شعارهای علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر دادند. فرزاد فتاحی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا با ماست تا اعتراضات استان زنجان، پراکندگی آن و وضعیت استان در زمان اعتراضات رو بیشتر برای ما توضیح بده. خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
2: متشکرم منصوره. همونطور که میدونیم استان زنجان دارای 8 شهرستانه. در خیزش اخیر، خیزش 1404، این اعتراضات از روز 13 دی در مرکز شهرستان زنجان، یعنی شهر زنجان، آغاز شدند و همزمان بازاریان هم به اعتصابات پیوستند و به فاصله کمی این اعتراضات به 4 شهرستان دیگه دست کم گسترش پیدا کرد، از جمله خرمدره، ابهر و تارم و خدابنده. اما در این میان خود شهر زنجان کانون اعتراضات گسترده‌ای بود و خب می‌دونیم که بخاطر اینکه جمعیت به دلیل امکاناتی که در این شهر متمرکزه بیشتر در این شهر حضور داره، جمعیت مسکونی و خب بازار تاریخی، دانشگاه‌ها و نهادهای مذهبی هم در این شهر حضور چشمگیری دارن. اما در سال‌های اخیر صنایعی که در این استان متمرکزه، از جمله صنایع مس، روی و همینطور محیط زیست و کشاورزی، با چالش‌های مواجه شده که اشتغال رو تحت تأثیر خودش قرار داده. از طرف دیگه ما افت مشارکت رسمی سیاسی رو شاهدش بودیم، به این ترتیب که در انتخابات ریاست جمهوری به طور مثال در سال 88 حدود بالای 90% مردم طبق اطلاعات رسمی مشارکت داشتن که این مقدار یواش یواش کم شده و در سال 1403 در دور نخست در واقع انتخابات ریاست جمهوری به زیر 50%، حدود 46% سقوط کرده. در سوی دیگه این استان زنجان یک تصویر مذهبی و محافظه‌کارانه ای هم داره. خب ما میدونیم که مراسم مذهبی محرم به طور گسترده در این استان همواره برگزار شده، اما خب این باعث نشده که مردم از اعتراضات جدا باشن در این استان. ما در سالهای گذشته، چه سال 87 که شاهد تحسن دانشجو بودیم، چه 96 و چه 98 شاهد اعتراضاتی بودیم، در سال 401 هم اعتراضات دانشجویی قابل توجه بود در این استان.
0: در استان زنجان سرکوب دیما همانند الگوی سراسری شامل کشتار و شلیک به معترضان و شکنجه و خشونت شدید علیه معترضان

0: ویدیوهایی از این سرکوب اعتراضات رو با هم ببینیم.
1: با تیر جنگی میزنن کلانتری سبز بودن زن کن
0: همچنان با فرزاد همراه هستیم. درباره الگو و جزئیات سرکوب که در بررسی روایت‌ها و اطلاعات به دست شما رسیده، لطفاً بیشتر برای ما توضیح بدید.
2: بله منصوره، الگوی سرکوب در این استان یک سازوکار چند لایه داشته که اینها در سراسر استان در نهایت تبدیل شدن به یک، میشه گفتش که، زنجیره عملیاتی واحد. ما گزارش‌هایی داشتیم از مهار و انسداد مسیرها در زنجان، در خیابان‌های سعدی و صفا. در واقع این ماشین‌ها، خودروهای سنگین نیروی انتظامی مسیرها رو روی معترضان بسته بودند. همین رخداد رو در ابهر تجربه کرده بودند معترضان، به این ترتیب که سه تا محور اصلی که منتهی می‌شد به فرمانداری ابهر به وسیله این خودروهای سنگین مسدود شده بود. تله‌گذاری رو، تاکتیکش رو اجرا کرده بودند در ابهر و خرم‌دره، به این ترتیب که بعد از قطع برق معترضان رو هدایت می‌کردند به کوچه‌های خلوت‌تر و یا حتی بن‌بستا و اونجا به اینها حمله می‌کردند با سلاح‌های گرم. در زنجان، شهر زنجان، عقب نشینی تاکتیکی رو ما شاهدش بودیم و گزارشی ازش داشتیم. مردم رو به این ترتیب هدایت می‌کردن به سوی کلانتری‌ها و به این ترتیب به روی اونها آتش می‌گشودند. آرایش خطی در ابهر ازش گزارشی داشتیم. نیروها صفی تشکیل می‌دادند، با شاتگان به سوی معترضان شلیک می‌کردند و پشت این صف اول افرادی با کلت سر و سینه معترضان رو هدف می‌گرفتند. شلیک از مواضع ثابت هم به سیاق بسیاری دیگه از شهرهای کشور در واقع اجرا شده. تاکتیکش به طور مثال در زنجان شلیک از داخل کلانتری ها و پشت بام کلانتری ها ارتفاعات شهر انجام می شده. به طور مشخص در کلانتری سبز میدان، شهرک رجایی و محدوده استانداری این اتفاق افتاده. اما یک مورد ویژه‌ای در مورد همین سبز میدان ما داشتیم، مرگ مشکوک آقای بیژن حبیبی. او تکنسین دوربین‌های شهری بوده، از طرف شرکتش که در اون مشغول به کار بوده اعزام میشه برای بازیابی ویدیوهایی که ضبط شده بوده در سبز میدان. او متوجه میشه که چهره معترضان در این ویدیوها مشخصه، به شرکت اطلاع میده که این ویدیوها قابل بازیابی نیستند به خاطر اینکه از معترضان محافظت کنه. همزمان چهره عده‌ای از سرکوبگران رو هم خودش شناسایی کرده بوده چون محلی بوده و این رو به یکی از دوستانش اطلاع میده. چند روز بعد خبر مرگ او منتشر میشه.
3: گرفتنش، چند نفر گرفتن بچه ها رو.
4: نو گذاشت گوهر دادم اینشه نفس کشی
5: زدن ابهر نوز زده ای
6: نفر زده از کجا بالا
0: خب به بپردازیم به آمران سرکوب. چه اطلاعات مشخصی داریم از آمران سرکوب در این استان؟
2: بله، همونطور که در مقدمه خودت اشاره کردی، ما در تحقیقاتمون دست کم یک تن از کارمندان شهرداری ساین قلعه در زنجان رو شناسایی کردیم به عنوان یکی از کسانی که نقش مستقیم در کشتار داشته. نام او امیر احمد امینی است. او در شهرداری ساین قلعه از سال 1391 فعالیت می‌کرده طبق اطلاعاتی که به ما رسیده، و از سابقه سیاسی او میشه اشاره کرد به نامزدی او در انتخابات شورای اسلامی شهر ساین قلعه. در واقع از موارد نقض حقوق بشر و کشتاری که انجام شده در اعتراضات دیما، تیراندازی با گلوله جنگی به او منتسب شده، و به گفته بسیاری از شهود و کسانی که در اون تاریخ حضور داشتند در ساین قلعه، او فردی با نام علی جعفری که یک معترض بوده، 31 سال داشته و صاحب دو دختر خردسال بوده، رو مستقیما هدف قرار داده و به عمد او رو کشته. اما در ادامه تحقیقات ما نام دیگری آشکار شد، فردی با نام محمود محمدلو که او در واقع فرمانده پایگاه بسیج حمزه سید و شهدای زنجان بوده. این پایگاه در اداره کل گردشگری و میراث فرهنگی استان زنجان قرار گرفته. اتهاماتی که به او منتسب شده اعمال خشونت فیزیکی و ضرب و جرح معترضان به ویژه در محدوده انقلاب، میدان انقلاب زنجان بوده، و همینطور بازداشت و انتقال خشونت آمیز زنان و دختران به خودروهای بازداشت. او فرزند شخص دیگری است به نام عیسی محمدلو که او هم یک بسیجی بوده و سال 1361 کشته میشه.
0: بله، ممنون هستم. فرزاد فتاحی اینجا در استودیو با ما بود. در قسمت بعد از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات در استان سمنان خواهیم پرداخت. برای مشارکت در ثبت حقیقت و گزارش سرکوب ها، ویدیوها و روایت های خود از اعتراضات و آمران سرکوب را برای ما به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کنید.

0: به یاد او، به یاد موفرفریم و تمام جاوید نامان شهرم و وطنم شمعی روشن می کنم.
1: مدل موی من الان همونطوری انگار نیسان و
2: کالوش زدی
1: یا کالوش زدی.

0: وقتتون بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی ما در واشنگتن من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. هشدار رئیس جمهور آمریکا درباره خطرات برنامه اتمی جمهوری اسلامی. ترامپ گفته اگر به تأسیسات ایران حمله نمی‌شد، تهران بعد از حمله به اسرائیل سان دیگو و لس آنجلس رو هدف قرار می‌داد. طرح جدید واشنگتن برای مسدودسازی دارایی‌های مالی سپاه. بسند از مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. گزارش فعالان حقوق بشر ایران درباره اعدام بیش از 2000 نفر طی یک سال. همزمان کارشناسان سازمان ملل خواستار لغو فوری احکام اعدام در ایران شدند. پیشروی ارتش یمن با حمایت نیروهای بین المللی. سفیر عربستان سعودی در یمن گفته باب المندب از بقایای شبه نظامیان حوثی پاک شده. اینجا در آمریکا دونالد ترامپ با تاکید بر ضرورت مهار و مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت اگر حکومت ایران به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت، ممکن بود بعد از حمله به اسرائیل و دیگر نقاط خاورمیانه کشورهای اروپایی و شهرهای مانند لس آنجلس و سان دیگو در آمریکا را هم هدف قرار دهد. به گفته ترامپ، جمهوری اسلامی پیش از حمله بمب‌افکن‌های بی‌2 آمریکا تنها 2 تا 3 هفته تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت و در صورت دستیابی به این سلاح، حکومت ایران به سرعت از اون استفاده می‌کرد. ترامپ بار دیگر تاکید کرد توان نظامی و پدافندی جمهوری اسلامی به شدت از بین رفته و موضوع برنامه هسته‌ای تهران به زودی به نحوی تعیین تکلیف می‌شود.
1: اونا دوست داشتن موشکاشون رو به طرف کشور ما نشونه بگیرن. میدونی وقتی این حرفا رو زدم خیلی ها تو تلویزیوناشون به شوخی گرفتنش، اما اونا احتمالاً اول به جاهایی مثل سان دیگو و لس آنجلس حمله میکردن چون برای مسیر موشک خیلی راحت تر بود. حتی احتمالاً قبل از ما به اروپا هم حمله میکردن.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در گفتگو با نیوز مکس از اقدام آمریکا برای پیگیری و مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی تا پایان این هفته خبر داد. بسنت با اشاره به اینکه دولت ترامپ کارزار فشار حداکثری رو به انزوای کامل تبدیل کرده گفت سیاست‌های دولت ترامپ علاوه بر محدودیت‌های مالی، مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی مرتبط با ایران و ارتباط تهران با دنیای خارج رو هم در بر می‌گیرد. به گفته بسنت این اقدام بخشی از تلاش واشنگتن برای هدف قرار دادن شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها و مسدودسازی دسترسی مالی حکومت به دارایی‌های دیجیتال به شمار می‌رود. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرد تدابیر سختگیرانه جدید مانع از سفر و دسترسی اعضای سپاه پاسداران به مقاصد اروپایی می شود و این افراد دیگر نمی توانند برای دیدن جراح پلاستیک یا معشوقه های خود به پاریس و ژنو سفر کنند. او تاکید کرد هدف این اقدامات بی سابقه انزوای کامل حکومت و ایجاد فشار همه جانبه بر مقامات آن است. دولت سریلانکا با انتشار بیانیه اعلام کرده برنامه‌ای برای کمک به 19 کشتی ایرانی متوقف در آب‌های بین‌المللی نزدیک به این کشور ندارد. به گزارش اسوسییتد پرس، توشارا رودریگو سخنگوی وزارت خارجه سریلانکا تاکید کرده این کشتی‌ها در فاصله 24 مایلی ساحل با کمبود شدید سوخت، آب و غذا مواجهند، اما شرکت‌ها به دلیل تحریم‌های آمریکا به آنها خدمت رسانی نمی‌کنند. همزمان سپاه پاسداران اعلام کرده یک کشتی غول‌پیکر حامل گاز LPG مورد اصابت قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده. بنابر اعلام سپاه، این کشتی که NV سانشاین نام دارد قصد عبور از مسیر جنوب تنگه هرمز رو داشته که مورد اصابت قرار گرفت و دچار آتش سوزی گسترده در قسمت موتورخانه و سامانه رانش شده. سپاه تاکید کرده برخورد با شناورهای متخلف محدود به تنگه هرمز نیست و شناورها در سرتاسر منطقه تحت تعقیب قرار می‌گیرند. امروز میشیم با همکارم کامبیز توانا که از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ماست. کامبیز، بسنت گفته سپاهی‌ها دیگه نمیتونن به جراح پلاستیکشون تو پاریس و معشوقه‌هاشون در ژنو سر بزنند، اما پشت این کنایه از اقدام آمریکا برای مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز گفته چه بیشتر میدونیم درباره جزئیات تازه‌ترین اقدام وزارت خزانه داری آمریکا؟
2: دو نکته هست در صحبت‌های اسکات بسنت و دو خبر در کنارش که میشه اینا رو به هم با که در کنار هم بهشون نگاه کرد. صحبتی که اسکار بسنت میکنه اون زبان کنایه آمیزی که استفاده میکنه برای استفاده حالا معشوقه یا جراح پلاستیک بیشتر یک کنایه هست به مقامات جمهوری اسلامی که خودشون زندگی راحت و مرفهی دارن و دسترسشون به همه چی فراهم هست، برای هر چیزی، برای بهترین خدمات، برای بهترین خریدار میتونن راحت برن اروپا خرید کنن، خدمات بگیرن برگردن، ولی هیچ اهمیتی برای مردمی که نیاز به خدمات دارن قائل نیستن. یک تأکیدی که هست برای این و یه اشاره هم هست به اروپا که شاید اروپا هم داره آماده میشه برای اینکه اقداماتو یه مقدار جدیتر دنبال کنه. ولی در مورد بازار رمز ارز که گفته بود، این بخش از فشار وقتی وزیر خزانه داری آمریکا اینجوری اعلام میکنه بهش میگن تحریم پیش از تحریم، یعنی همین که خبرش بده که قرار اتفاق بیفته خیلی هایی که امکان داره به لحاظ توی سایه دارن کار میکنن و میدونن که این کار ممکنه براشون خطرناک باشه خودشون اون رو قطعش میکنن، حتی لازم نیست به اینکه تحریم اعلام بشه. این برای شوک دادن به بازار هست. و ضمن اینکه اگه به صحبت آقای بسنت با نیوز مکس اشاره کنین، دو نکته گفت. یکی از نکات مهمش این بود که گفت ما مرزهای زمینی رو هم داریم فشار میاریم ببندیم، به ویژه مرز ترکیه و پاکستان. البته اینو باید گفت، وقتی میگن تحریم به قول معروف خودش چاره کار نیست، ولی تحریم کارش اینه که هزینه ها رو سنگین میکنه. نفتی که شما میخواستی ازش به پول سود در بیاری ممکن ازش سود در نیاری، اون چیزی که قرار ازش بخری ممکنه دیگه با اون قیمت یا با اون کیفیت پیدا نتونی بکنی. برای همین یک اجرایی هست در حال اون کمربندی که از محاصره دریایی جنوب شروع شده و بعد رسیده به توقف شرکت‌های هواپیمایی و بعد الان میره رو مرزهای اصلی، ولی این بخشی از تحریم همه چی رو نمی‌بنده. امروز واشنگتن پست یه گزارش منتشر کرده و میگه برغم محاصره یا اقداماتی که آمریکا داره انجام میده، یه سری از مرزهای زمینی باز هست، یه سری از انتقال‌ها داره انجام میشه. به درست هم است، انتقال رو نمیشه به طور کامل متوقفش کرد، ولی اون اصل حرکت رو، یعنی اصل نفت رو، یعنی اون اصل نفتی که الان از ایران میرفت بیرون تا چند هفته است الان نتونسته از مرزهای دریایی حتی یه بشکه هم بیاد بیرون. این فشار روی همون میمونه. ضمن اینکه اضافه کنم وال استریت ژورنال یه گزارش داده بود در مورد بابک زنجانی و اینکه مشغول فعالیت و سرمایه گذاری استفاده از بازارهای رمز ارز هست. احتمال داره که اشارهی که اسکات بسنت کرده باشه به بابک زنجانی بشه. بابک زنجانی عملا روی شبکه اجتماعی اکس فعال هست و داره از سرمایه گذاری ها برنامه های خودش اعلام میکنه. خب مشخصا یک جریان مالی فعالی داره که میتونه این کارو بکنه اگه اینو واقعیت داشته باشه. ولی وقتی که وزارت خزانه داری آمریکا عملا اعلام میکنه که میریم سراغ رمز ارزها، در نتیجه تمامی بازارها از قبل خودشون رو آماده میکنن تا اینکه حالا مشخص بشه کدوم بازار، کدوم نهاد، کجا قرار این فشار بیاد. این محاصره دریایی رو هم در کنار محاصره هوایی و محاصره زمینی دارن ادامه میدن. یکی از نکاتی که باید بهش اشاره بکنیم اینه که وال استریت ژورنال هم تو گزارش خودش میگه جمهوری اسلامی تلاش میکنه هر بار که یک جایی داره بسته میشه چند نهاد موازی دیگه ایجاد بکنه، ولی گویا کاری که وزارت خزانه داری آمریکا در حوزه رمز ارز داره انجام میده اینه که از این بعد وقتی که میره سراغ یک مسیر سعی میکنه یک مجموعه توی اون مسیر رو ببنده یا یک فشار رو روی کل اون مجموعه بذاره که این تبادل رو انجام میدن تا اینکه این شاید نتونه این مبادلات رو متوقف کنه، ولی میتونه یه شوک جدی بهش بده و جلوش رو نگه داره. به هر حال اینا همشون ابزارهایی هستن که میان در نهایت به کمک چیزی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگه و میگه که ما فشار ادامه میدیم و این قضیه تمام خواهد شد یا به یک شکل یا به شکل دیگه. حالا اینکه به چه شکلی تمام بشه باید منتظر موند و دید که نتیجه این فشارها به چه سمتی خواهد رفت.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم کامبیز توانا. اما همزمان با تشدید کارزار انزوای اقتصادی دولت ترامپ علیه تهران، یک نهاد مستقل بین المللی و حقوق بشری گزارش داده جمهوری اسلامی برای مقابله با فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا به سوی اقتصاد غیرقانونی حرکت می‌کند. ابتکار جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی از گسترش کشت خشخاش در سیستان و بلوچستان و احتمال ورود سپاه پاسداران و بسیج به تولید کپتاگون خبر داد. بر اساس این گزارش، شبکه‌های قاچاق انسان فعالند و سپاه و بسیج از راه قاچاق مواد مخدر کسب درآمد می‌کنند.
3: ابتکار جهانی مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی در گزارشی که به ایران اختصاص داده به این موضوع اشاره میکنه که تحریم و همچنین جنگ موجب شده که جمهوری اسلامی به سمت تغییر منابع درآمدی خودش بده و در همین راستا هم امکان داره که به سمت قاچاق مواد مخدر از جمله تریاک و کپتاگون و همچنین مواد محرک و در ادامه هم قاچاق انسان و همچنین ارزهای دیجیتال رو بیاره. اشاره میکنه این گزارش که خب با توجه به اینکه طالبان اجازه کشت خشخاش رو در افغانستان نمیده، این به ایران منتقل شده و سپاه پاسداران در این زمینه ابتکار رو در دست گرفته و همچنین به قاچاق سوخت رو آورده و سپاه پاسداران از این طریق هم کسب درآمد میکنه و در ادامه هم اشاره میکنه که مواد مخدر از جمله تریاک هم از دیگر مواردی هستش که برای تامین بودجه میتونه که جمهوری اسلامی از اون استفاده بکنه. در ادامه اشاره به این میکنه این گزارش که گزارش هایی هست که نشون میده احتمالاً نیروهای بسیج به تولید کپتاگون رو میارن، ماده ای که بسیار خطرناک است، ماده مخدر، و در ادامه هم بحث استفاده از ارزهای دیجیتال مطرح میشه و اشاره میشه که به هر حال ایالات متحده در چارچوب عملیات انزوای اقتصادی بخشای زیادی از ارزهای دیجیتال جمهوری اسلامی رو توقیف کرده و حتی یک شبکه بازی قمار آنلاین رو هم ایالات متحده تحریم کرد به اسم شلبت. و در ادامه هم اشاره میشه که جمهوری اسلامی نه تنها الان تحریم ها رو در واقع بهش توجه نمی کنه، بلکه سعی می کنه که به نوعی راه های دور زدن تحریم ها رو با استفاده از منابع دیگه اونها رو پیگیری بکنه.
0: گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف فوری تمام اعدام‌ها در ایران شدند. کارشناسان سازمان ملل با ابراز نگرانی عمیق از افزایش اجرایی احکام تاکید کردند جمهوری اسلامی نسبت به جمعیت خود بیشتر از هر کشور دیگری در سرتاسر جهان حکم اعدام اجرا می‌کند. در این بیانیه کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اعتراضات دیماه هزاران معترض را کشتند و هیچ یک از بازداشت شدگان این اعتراضات صرف نظر از اتهام‌های مطرح شده علیه آنها نباید اعدام شوند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرده طی یک سال گذشته 2003 نفر در ایران اعدام شدند که دست کم 69 نفر از اونها با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو بودند. این نهاد خواستار توقف فوری اعدام‌ها شد. بنابراین گزارش، شمار اعدام‌ها در این دوره نسبت به دوره مشابه پیشین حدود 29% افزایش یافته و از 1553 نفر به 2003 نفر رسیده. این بالاترین رقم ثبت شده در 10 دوره گزارشدهی این سازمان است. همکارم شاهد علوی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ماست. شاهد، ثبت بیش از 2000 اعدام در یک سال در ایران، چقدر میشه گفت جمهوری اسلامی از اعدام برای پوشاندن بحران مشروعیت خود استفاده میکنه؟
4: در واقع من معتقدم که اعدام همون بازتاب دهنده بحران مشروعیته. جمهوری اسلامی از اعدام استفاده میکنه برای تحکیم وحشت در جامعه تا به خیال خودش با کشتن آدمها به انسانهای زندهی رو که میمونن، شهروندان رو، خانواده ها رو، آشنایان رو، بستگانشون رو و افکار عمومی رو بترسونه. جمهوری اسلامی دچار بحران مشروعیت هست، برای همین اعدام میکنه. شما همین آماری که الان خوندید تصور بکنید که در یک سال از 18 مهر 1404 تا 16 مهر 1405 2003 نفر، یعنی 39% نسبت به سال قبلش ما اعدام داشتیم. در همون حال زندانیان سیاسی این لیست البته 72 نفرند در این فاصله، یک رقم 3 نفره اختلاف هست با رقم هرانا. اون 72 نفر یعنی رشدش نسبت به مدت مشابه در سال قبل از اون 68%. سال در مدت مشابه دوره قبلیش 43 نفر زندانی سیاسی اعدام شدن. جمهوری اسلامی نسبت به دورهای گذشته هم در گذشته هرانا هم بود عملا بیشترین عدد رو داشته. زمانی بوده که اعدام‌ها در ایران مثلا به حدود سالی 700 نفر رسیده بود. اگر جمهوری اسلامی در یک سال 2003 نفر رو اعدام میکنه، فقط در 2 ماه فروردین اردیبهشت 29 زندانی سیاسی اعدام میکنه، به این خاطر هست که عملا راهی برای کنترل و اداره جامعه نداره، راهی برای ساکت کردن معترضین نداره، میکشه برای اینکه ساکت بکنه.
0: شاید خب این گزارش سازمان ملل رو داشتیم، آیا سازوکاری وجود داره که بتونه اجرای احکام اعدام رو قبل از اون که دیر بشه متوقف کنه، یا نهادهای بین المللی جامعه جهانی عملا فقط بعد از اجرای حکم قادر به ثبت و محکوم کردن اون نهایتا؟
4: ببینید، سازمان حقوق بشری که دولتی نیستن، مثل عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر ایران، همین سازمان حقوق بشر هرانا، فعالان حقوق بشر در ایران، سازمان حقوق بشر برای ایران، این مجموعه ها کسانی هستن که کارشون دقیقا هشدار دادن هست. وقتی کسی بازداشت میشه هشدار میدن، وقتی حکم اعدام صادر میشه هشدار میدن، از جامعه جهانی میخوان واکنش بده، میخوان مسئولانه رفتار بکنه. این کارشون رو به نظر من دارن درست انجام میدن و عملا گزارشاشون جامع و کامل. همین گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر بسیار گزارش جامع و در واقع قابل توجهیه، ولی خیلی تلخه. اون چه که میتونه اعدام ها رو متوقف بکنه اراده جامعه جهانی هست. نمیشه انتظار داشت دولتی که خودش برنامه ریزی کرده یک اعدام فدرال رو در واقع مقابل تلویزیون زنده نشون بده، البته اگر نشون بدن، نگرانی بابت اعدام در ایران داشته باشه. کشورهای اروپایی هم که میتونن و اون کشورهایی که اون 144 کشوری که اعدام و اجرا نمی کنن اراده ای ندارن، مسئله شون نیست. به این ترتیب بله، کاری میشه کرد اگر جامعه جهانی اخلاقی، مسئولانه و درست مقابل این امر رفتار بکنه. تا حالا ازش شاهد این نبودیم.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم شاهد علوی اینجا واشنگتن دی سی. بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی عربستان سعودی، در حمله روز گذشته به فرودگاه بین‌المللی مالک خالد در ریاض، 3 شهروند عربستان سعودی کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. در پی این حمله، اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، حمله درباره حوثی‌ها به فرودگاه ریاض را محکوم کرد. فوندرلاین گفت اتحادیه اروپا در همبستگی کامل با مردم عربستان سعودی و شرکای خود در خلیج فارس ایستاده است. شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی رو به فرودگاه‌های عربستان سعودی به شدت محکوم و با مردم و پادشاهی عربستان سعودی ابراز همبستگی کرد. این در حالی است که وزارت اطلاعات پاکستان خبر حملات جنگنده‌های این کشور رو علیه حوثی‌ها در یمن تکذیب کرد و اونها رو بی اساس خواند. همزمان با حملات ارتش یمن به مواضع حوثی‌ها، محمد جابر، سفیر عربستان سعودی در یمن، گفته تنگه باب المندب از بقایای شبه نظامیان تروریست حوثی پاک شده. نیروهای دولتی یمن اعلام کردند بعد از تامین امنیت باب المندب، نیروهای جنوبی با حمله به یک پایگاه حوثی‌ها در ذوباب به 3 روز محاصره این موضع پایان دادند. در همین حال نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا و دانمارک در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کردند جمهوری اسلامی با ارسال تسلیحات به حوثی‌ها قطعنامه‌های بین‌المللی را نقض می‌کند و امنیت منطقه را به خطر انداخته. این کشورها خواستار توقف انتقال قطعات نظامی به یمن شدند. سارا مکینتاش، سفیر بریتانیا، از کمک اختصاصی 137 میلیون دلاری بریتانیا به یمن و لزوم اجرای تحریم‌ها خبر داد. لیلا مروتی با ماست، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی. خانم مروتی وقتتون بخیر. اگر حملات حوثی ها به فرودگاه ها و زیرساخت های غیر نظامی عربستان ادامه پیدا کنه، فکر میکنید چقدر احتمال داره که کشورهای اروپایی دست از محکوم کردن و این بیانیه ها و اقدامات لفظی بردارن و عملا وارد میدان نظامی بشند و چقدر رویارویی مستقیم تر بین ایران و کشورهای غربی محتمل در اون صورت؟
5: خب ببینید، به طور مشخص کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا، عمدتا نگاه محافظه‌کارانه‌ای به مسئله یمن داشتن، هرچند اونها در مواقعی هم مجبور شدن دست به اقدام نظامی بزنن، مثلا اقدام نظامی که اونها انجام دادن تحت عنوان مثلا یک برنامه نظامی خاصی تحت عنوان سپر را مورد استفاده قرار دادن که از 2024 شروع شد و هنوزم ادامه داره. اما این برنامه نظامی بیشتر از این که در واقع حالت تهاجمی داشته باشه، یک برنامه نظامی محدود و دفاعی برای اسکورت کشتی های تجاری در منطقه بابالمندب و دریای سرخ. تمایل اروپا عمدتا برای این بوده که از طریق در واقع قطعنامه یا از طریق دیپلماتیک به حل و فصل مسئله یمن و اون ناامنی که حوثی های یمن ایجاد کردن بپردازن. به همین دلیله که ما میبینیم رهبران اروپایی از جمله خانم مثلا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، اونها بارها از این صحبت کردن که باید در مقابل حوثی های یمن اقدام انجام داد، اما نمیگن که این اقدامی که انجام باید بشه چه اقدامی خواهد بود. و از طرف دیگر از مجموع کشورهای اروپایی شاید دولت بریتانیا بیشتر از همه با ایالات متحده به طور واقعی و عینی در عملیات نظامی علیه حوثی ها حضور داشته. و نکته دیگر اینه که جمهوری اسلامی تا زمانی که کشورهای اروپایی منافع اصلیشون، کشتی های مثلا تجاریشون، کشتی های مختلف اونها مورد حمله قرار نگیره، خیلی بعید به نظر میرسه که در چنین موقعیتی وارد یک رویاروی مستقیم با دولت‌های اروپایی بشن. ولی خب بستگی به این داره که در میدان عملا حوثی‌های یمن اون حملات خود را متوجه چه گروه‌های چه کشورهایی و نهادهایی کنن. ممکنه که اگر اونها دست به عملیات مرگباری بزنن، اروپایی ها هم مجبور بشن با آمریکا همکاری کنن یا اونها متقابلا واکنش نشون بدن، که خب این به ضرر ایران یعنی متحد اصلی حوثی های یمن خواهد بود.
0: خانم مروتی، وقتی راجع به حوثی‌ها صحبت میکنیم، پای این پیمان مکه وسط میاد، پاکستان و پیمان مکه رو این وسط این بحران چطور میبینید؟ خط قرمز کشورهای ائتلاف برای اقدام نظامی عملی علیه حوثی‌ها کجاست و در اون صورت فکر میکنیم مناسبات تهران و پاکستان به کدوم سمت میره؟
5: با توجه به اینکه ایران و پاکستان همسایه هستن، هر دوتاشون خیلی پرهیز میکنن که وارد یک تنش مستقیم بشن، اما با توجه به همین پیمان مکه که وجود داره و اینکه دولت پاکستان قبول کرده که نیروهای نظامی و تسلیحاتی رو به عربستان گسیل کنه، نه در ارتباط با خود حوثی ها که به طور مستقیم وارد جنگ بشن، بلکه با این هدف که از مواضع عربستان حمایت کنن، این تا حدی ممکنه تنش رو کنترل کنه. ولی مسئله اصلی دیگر اینه که دولت ترکیه هم در این بین اگر شاید شرایط و وضعیت ایجاد کنه، اون هم دست به اقدامی مشابه این بزنه، هرچند در خود دولت ترکیه نیاز به تصویب پارلمان هست اگر بخوان نیروهای رو به خاک عربستان گسیل کنن. و نکته مهم دیگر اینه که این پیمانی که شکل گرفته، اگر جمهوری اسلامی یا بهتر بگیم حوثی های در واقع خیلی شاید بگم خطرناکی به نظر بزنن از نظر این دو کشور یا این سه کشور، ممکنه اونها مقابله کنن. به عنوان نمونه، اگر حوثی های یمن به مناطقی مانند شهرهای مهم عربستان، مکه، مدینه حمله کنن، اگر حملات مرگباری داشته باشن به کشتی ها یا حملاتی داشته باشن به نیروهای نظامی این سه کشور یعنی ترکیه، پاکستان و عربستان، یا زیرساختای عربستان را به طور جدی مورد حملات مداوم قرار بدن، امکان این وجود داره که تنش ها بین ایران و کشورهای همسایه بیشتر بشه. و نکته مهمتر اینه که دولت آمریکا الان خواهان این هست که از لحاظ زمینی در واقع دولت‌های پاکستان و ترکیه هم تا حد ایران رو تحت محاصره و فشار قرار بدن. خب این در مجموع باعث میشه که تنش‌ها بیشتر و بیشتر بشه. و از طرف دیگر اگر این ائتلاف به اون صورتی که دیده میشه عملیاتی بشه، خب هم دست ایران بسته میشه در منطقه و هم احتمال اینکه حوثی‌ها مجددا به مواضع قبلیشون بازگردن بیشتره. کما اینکه الان هم می‌بینیم که حوثی‌ها تا حد زیادی از منطقه باب المندب در واقع کنترلشون رو از دست دادن، ولی و این هم به دلیل کمک‌هایی بود که دولت عربستان به مواضع حوثی‌ها کرده بود. در مجموع این رو به نظر میرسه که ایمان مکه میتونه خیلی مؤثر باشه برای کنترل ایران.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون لیلا مروبتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما بود و مثل همیشه ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. وقتتون بخیر، شب و روزتون خوش، با ما بمانید.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث معاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: در پی افزایش گمان زنی ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده،
6: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد.
7: گزارش آکسیوس و دستور کاخ سفید به پنتاگون برای آماده سازی عملیات بزرگ،
8: همه نشانه ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر.
9: چه احتمالاتی درباره تصمیم اسرائیل مطرح است؟
10: زد و خورد ها در یمن و حملات حوثی ها به عربستان سعودی،
11: هدف قرار گرفتن فرودگاه بین المللی ریاض،
9: خساراتی که به دنبال داشته برام بیشتر بگو.
12: این سقوط ارزش پول ملی،
9: وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. پیام های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت
13: هر خانه باید دیدبان امنیت باشه و هر مسجد یک دولت محلی.
14: پزشکیان هم مثل سایر مقام های جمهوری اسلامی مثل دریغی که به هر پرکای چنگ میزنه.
15: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
16: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است.
15: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دستی و این خیلی مهمه.
17: من از تو می مردم، اما تو زندگانی من بودی. تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. وقتی که من خیابانها را بی هیچ مقصدی می پیمودم، تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی. وقتی که شب مکرر می شد، وقتی که شب تمام نمی شد، تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. تصمیم ترامپ قطعی شده البته فعلا، و شنیده ها حاکی از اینه که حتی زمان شروع عملیات ممکنه قبل انتخابات میان دوره ایالات متحده باشه. رئیس جمهوری امریکا هنوز صحبت از مذاکره هم میکنه، اما لحنش بیشتر شبیه روزهای منتهی به جنگ 12 روز است سال گذشته. امشب براتون توضیح خواهم داد که چرا گزینه نظامی به صورت جدی مطرحه و چرا دلیل جنگ بعدی رو نه در واشنگتن و اورشلیم که در تهران باید جستجو کنیم. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. پیرو صحبت‌های این چند روز که ترامپ و مقامات آمریکایی مطرح کردند که خیلی بیشتر وای به جنگ رو میدن، یه سوال خیلی مهم برای شما پیش میاد، سوالی که با توجه به کاراکتر دونالد ترامپ کاملا به جا هم هست، اینکه آقا چه گارانتی وجود داره که ترامپ دوباره زیرش نزنه؟ تابستون هم قرار بود این کار رو بکنه، معطل کرد ملت رو و از این صحبت‌ها دیگه. ببینید، من با دلایلی که امشب کنار هم میچینم میخوام بهتون بگم که چرا وضعیت جوریه که این بار به احتمال بسیار زیاد حمله رخ خواهد داد و دلیلش رو هم واقعا باید در واشنگتن جستجو بکنیم، دلیلش رو باید در تهران و داخل ایران پیدا کنیم. دوستان، اولا به این نکته توجه کنید که مگه ترامپ همین الان، یعنی قبل از اینکه عملیات رو آغاز بکنه، از وضعیتی که جمهوری اسلامی دچار شده ناراضیه؟ از سیاستایی که اعمال کرده تو این 3-4 ماه ناراضیه؟ من بعید میدونم. یه سخنرانی انتخاباتی داشت این هفته که با جزئیات گفت حتی با کشتی‌هایی که مبدا یا مقصدشون بنادر ایران باشه، اینکه نفت داشته باشن یا نداشته باشن تو بار، آمریکا چه کار می‌کنه، قرار چیکار بکنه. گوش بدید، برمیگردیم.
1: نیروی دریایی ایالات متحده در حال اجرای یکی از مؤثرترین و نفوذناپذیرترین محاصره‌های تاریخ است. هیچ کس تا به حال چنین محاصره‌ای را بدون ورود هیچ کشتی ندیده است. اگر نفت داشته باشد به کابین یا سکان ضربه می‌زنند. اگر نفت نداشته باشد ما کشتی را غرق می‌کنیم. در حال حاضر محموله‌های نفتی از خارج از ایران تقریباً به بالاترین حد خود رسیدند. به عبارت دیگر تنگه هرمز متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده و ایالات متحده آمریکاست. جای آن همینجاست.
0: خب وایبی که شما ازش میگیرید اینه که الان دنبال این باشه که با جمهوری اسلامی به قول خودش نایستا بکنه، که مثلا اینا بیان سر میز، برگردن به تفاهم‌نامه و این مزخرفاتی که یه سری لابیستای جمهوری اسلامی و رسانه‌های مختلف میگن. وزیر خزانه داریش اسکات بسنت راجع به وضعیت فروش نفت رژیم و نفتی که از قبل روی دریا داشته و میتونه بفروشه یه مصاحبه داشت این هفته. به نظر من بد نیست که اظهارات بسنت رو هم گوش بدید. میخوام یه فضا بهتون بدم که اصلا این اتمسفر در دولت آمریکا به چه نحوی است. صحبت‌های بسنت رو گوش بدید.
2: برای اولین بار در تاریخ از زمانی که شروع به استخراج نفت کردند، این هفته دیگر هیچ نفتی روی آب نخواهند داشت. هیچ درآمدی هم نخواهند داشت.
0: این هم یه دلیل دیگه. بسنت مثل که حدود نیم ساعت یا ساعت پیش یه گفتگو با نیوز مکس هم داشت، گفت دیگه اون دوره‌ای که این اراذل رژیم برن زوریخ و لندن و اینا به کارهای روتین پوستیشون و دوست دختراشون و اینا برسن تموم شده، چون دیگه پروازی هم نیست که اینا رو ببره. به هر حال فضا به این صورت هست، جوری خرخره آخوند و سپاه رو گرفتن که نشون دهنده اینه که وضعیت به گونه‌ای نیست که بخواد حتی به سمت آغاز مذاکره یا هر نوع مصالحه‌ای پیش بره. در تک تک اظهارات مقامات آمریکایی شما میتونید این قاطعیت رو این روزها ببینید. کار به جای رسیده که وزیر نفت دولت پزشکیان که یه نوبادی هستن، یه به حساب نمیاد، استعفا کرده. ایرنا خبرگزاری رسمی خود دولت زده به دلایل شخصی بوده، خودش هم اومده گفته دلیل استعفای من هیچ ربطی به مسائل نفت و اینها نداره. ولی ببینید که ترامپ راجبش چی گفته این هفته.
1: اوضاعشان بسیار بد است. اقتصادشان از بین رفته. تورمشان تقریبا به 300% رسیده است. وزیر نفتشان همین الان استعفا داده. گفته ما دیگه اقتصادی نداریم، نفتی نداریم، هیچی نداریم.
0: اینا بیشتر از داخل رژیم خبر دارن تا این رسانه‌های جمهوری اسلامی. اینا رو دوستان من براتون پخش میکنم تا این فضای خبری پراکنده رو که در طول روزها و ساعت‌های مختلف میشنویم کنار هم بشینیم، تا از اون مسیر و نقشه راه کلی که من همچنان معتقدم طرح مارشال خاورمیانه هست دور نشیم، که آخر برنامه بهش خواهم رسید. پس این از بخش اول. چی شد؟ هیچ نشانه جدی از حرکت به سمت مذاکره ما نمیبینیم. این من رو به چه نتیجه میرسونه؟ به اینکه شنیده‌هایی که داشتم اینجا مبنی بر حملات به شدت سنگین و عجیب و غریب علیه جمهوری اسلامی در داخل ایران بعد از انتخابات آمریکا یا حتی قبل از اون بسیار جدی‌تر و نزدیک‌تر شده. اهداف هم شامل خود مقامات ارشد خواهد بود، اونطور که از برخی صحبت‌ها برمیاد، و همچنین یه سری زیرساخت‌های حیاتی به سبکی که به هر حال تابستون می‌خواستن این کار رو بکنن و نکردن، به تعویق افتاد دیگه، در زمینه برق و پتروشیمی و اینجور مسائل. جدا از اون یه سری اهداف در زمینه برنامه اتمی و موشکی رژیم هم هست، مثل همون کوه کلنگ که مطرح شده، یا برخی تأسیسات موشکیشون که این روزها تونستن دوباره بهش دسترسی پیدا بکنن و بازسازیش بکنن. و به هر حال همه اینها ممکنه این سوال رو براتون پیش بیاره که این تصمیم الان ترامپ هست. ما حدود 4 هفته تا انتخابات میاندوره‌ای آمریکا فاصله داریم. بعد انتخابات ترامپ دقیقاً کی میخواد شروع بکنه؟ 2 روز بعدش، 4 روز بعدش، شب انتخابات، قبلش؟ به قول انگلیسی‌ها we don't know. اما سوال اصلی میتونه این باشه که چه عاملی باعث میشه این تصمیم ترامپ عوض عوض بشه. یعنی همون نگرانی که شما در پیام هاتون به من دارید که نکنه دوباره برنامه کنسل بشه و عقب بیفته. دوستان بیاین بررسی بکنیم که چه چیزی ممکنه جلوش رو بگیره. تنها عاملی که ممکنه کنسلش بکنه همین حرفیه که خود ترامپ بارها در سخنرانی‌هاش زده و براتون پخش کردم، که یا از راه آسون این داستان رو تموم می‌کنیم یا از راه سخت. یعنی یا باید مذاکره جدی کنن و ترامپ اون چیزی رو که می‌خواد بگیره، یا میره سراغ به قول خودش گزینه سخت. پس سوال دقیق‌تر اینه که الان چقدر احتمال وجود داره رژیم وابده. اول یکی دو تا اظهار نظر از خود ترامپ بشنویم که به نظر من نشون میده تصمیمش در این مرحله کاملا قطعی هست. برمیگردیم به این سوال دوباره. گوش بدید اولیش رو.
1: حتی یک کشتی هم نتوانسته خودش را به ایران برساند. تنها کشتی هایی که عبور میکنند همان هایی هستند که ما اجازه میدهیم عبور کنند. و این موضوع تأثیر بسیار بزرگی داشته است. به همین دلیل کشورشان از نظر مالی شکست خورده. آنها یک رژیم شکست خورده هستند. همه دارن استعفا میدهند. همه دارن میروند. به ارتششان پول نمیدهند، به پلیسشان پول نمیدهند، به هیچ کس پول نمیدهند. اوضاعشان به هم ریخته است. اما هنوز باید کار را تمام کنیم.
0: توی سخنرانی انتخاباتی هم گفت مسئله ایران به زودی حل خواهد شد. اینها به نظر من نشون میدن که پشت درهای بسته برنامه ریزی های دقیقی داره صورت میگیره. این رو هم گوش بدید.
1: این ماجرا خیلی سریع تمام خواهد شد و قیمت ها به شدت پایین خواهند آمد. شاید آن موقع بگویید لطفاً قیمت ها دارن زیادی سریع پایین میآیند. فقط نگاه کنید. ببینید در مدت زمان بسیار کوتاهی چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: خب اینا رو براتون پخش کردم. برگردیم به اون سوال اصلی. تنها عاملی که میتونه مانع تصمیم ترامپ برای حملات بشه چیه دوستان؟ اینه که جمهوری اسلامی همونطور که جی دی ونس گفت خودش رو باید تغییر بده، رفتارش رو باید تغییر بده. بره بگی آقا بیا سر مسئله غنی‌سازی این امتیاز رو بهت میدم، حمایت از گروه‌های تروریستی در خاورمیانه رو بیخیال میشم، برد موشک‌ها رو میرسونم به اون چیزی که تو می‌خوای، شرایط رو برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی آمریکا در جنوب ایران فراهم می‌کنم، اختیار تنگه هرمز هم دست شما. برای همین اول برنامه هم گفتم دلیل اصلی رو باید در تهران جستجو بکنیم. آیا شما واقعاً جمهوری اسلامی ورژن فعلیش رو در مودی میبینید که بخواد همچین امتیازهایی بده؟ همین دو روز پیش یک مقام ارشد رژیم به رویترز گفته به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی خط قرمز آخوندهاست و هیچ انعطافی در این زمینه نشون نخواهند داد. رئیس سازمان انرژی اتمیشون هم همین مزخرفات رو تکرار کرده. گوش بدید.
3: گفته شده یک بار دیگه مسئله غنی سازی رو گفتن ما با باید در دستور کار مذاکراتمون قرار بدیم و بذاریم کنار مسئله غنی سازی.
4: هیچ وقت غنی سازی جزء لاینفک فرآیند هسته‌ایه. مگه میشه که شما نقطه آغاز فرآیند رو نداشته باشی بعد ادعا بکنی که صنعت هسته‌ای داری؟
0: همین هفته تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا منتشر شد. اگه اتاق فرمان این تصاویر رو نشون بده. بله، مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در واشنگتن نشون داده که در شمال شرق تهران مرکزی رو که اسرائیل 5 روز بعد از شروع جنگ 40 روزه حدود 3 مارس هدف قرار داده بود آواربرداری و پاکسازی کردن. رفت آمد در اون سایت به طور محسوس زیاد شده و به گفته همین مؤسسه این فعالیت‌ها ممکنه نشونه تلاش رژیم برای بازسازی توان ساخت سلاح اتمی باشه. حالا معتدل، یعنی وضعیت به گونه‌ای هست در داخل رژیم که اشاره کردم که معتدل‌ترین چهره که مهره امریکایی‌ها هم هست، یعنی دزد بزرگ قالیباف، از همه تندتر شده که نشون بده حتی این مهره‌های غرب هم خوب می‌دونن که هیچ روزنه امیدی برای توافق در این ورژن فعلی با وجود پسر پیرمرد کودن متوهم و تائب و وحیدی و اینها وجود نداره و ما در آستانه آغاز دور بعدی عملیات هستیم که شامل لایه برداری مقامات ارشد خواهد بود، تعداد بسیار زیادیشون و همینطور زیرساخت‌های حیاتی جمهوری اسلامی. حرفای این قالیباف را هم گوش بدید.
5: آمریکایی‌ها که در رسانه‌ها حرف دیگری می‌زنند، اخیراً از طریق میانجی پیشنهادهایی مطرح کردند. اما باید متوجه باشند که دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک طرفه گذشته است و موضع جمهوری اسلامی ایران کاملا شفاف و قطعی است و تا زمانی که 7 شرط ما بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد محقق نشود تنگه هرمز باز نخواهد شد.
0: حالا حاضر به 7 مدل سامورایی جلوی ترامپ برقصه، اینجوری میگه که احتمالاً به اتهام جاسوسی وقت دکش نکنن از سیستم. به هر حال این در سمت جمهوری اسلامی هست. حالا سمت امریکا، آیا الان این باور در واشنگتن وجود داره که اگه جمهوری اسلامی بفهمه حمله مثلا 4 روز دیگه قرار اتفاق بیفته، دوباره شهباز و رجب و عاصم و تمیم پاشن برن وساطت کنن و بگن نه اینا این دفعه واقعا جدی ان و میخوان غنی سازی رو فلان کنن و کوتابیان، ترامپ دوباره قبول بکنه؟ یعنی همچین مودی الان شما از ترامپ میبینید؟ دقیقاً همون کلاهیه که وسط تابستون سرش رفت دیگه و اون حمله‌ای که قرار بود رخ بده شب آخر کنسل شد. آیا این بار هم میتونن برن از این مزخرفات تحویل امریکایی‌ها بدن؟ آیا واشنگتن الان تو اون مودی هست که دوباره این بازی‌ها رو قبول بکنه، یا در موقعیتی هست که تا یک امتیاز جدی و تمام عیار روی میز نبینه از تصمیمش کوتاه نخواهد اومد؟ به پست‌های ترامپ درباره مذاکره برای اینکه سورپرایز رو همچنان نگه داره شبیه قبل جنگ 12 روزه نگاه نکنید، بخشش هم به خاطر کنترل قیمت نفت هست دیگه. فضای کلی اظهارات اینطوره که این حرفایی که عراقچی تو نیویورک تحویلشون داد، اون پروپوزال 7 روزه و اینها، یا حالا قطر و پاکستان از این ور اونور تحویل امریکایی ها میدن، اصلا چنگی به دل ترامپ و تیمش نزده که بخوان اصلا جدیش بگیرن. یکیش مایک جانسون هست، اظهاراتی که میخوام براتون پخش بکنم در تایید این صحبتام، رئیس مجلس نمایندگان و متحد بسیار نزدیک ترامپ. این هفته یه حرفی زد که اصلا بحث رو برد به یک فاز فلسفی و اعتقادی. یعنی این دردی که ما سالهاست داریم فریاد میزنیم به این خارجی‌ها که متوجه ماهیت این اراذل کثافت باشن، اینا دارن یواش یواش متوجهش میشن. گفت آقا اینا شیعه هستن و اصلا تو باورهاشون دروغ گفتن به کفار برای پیشبرد اهدافشون کاملا عادی و تعریف شده هست. یارو داره اینجوری به قضیه نگاه میکنه. گوش بدید، برمیگردیم. روبیا هم یه صحبت مشابهی کرده براتون پخش میکنم.
6: حالا باید این ماجرا را جمع و جور کنیم. جمهوری اسلامی شریک قابل اعتمادی برای مذاکره نیست. آنها دروغ میگویند. این کار را به عنوان بخشی از دینشان انجام میدهند. آنها میتوانند در چارچوب دینشان این رفتار را در برابر کفار توجیه کنند. آنها نمیخواهند این مسئله حل شود. جهادی ها در رأس کار هستند. کسانی که واقعا تا پای مرگ میجنگند و سعی میکنند هر کسی را که با آنها مخالف است بکشند.
0: خب ببینید، واقعا شما فضای مذاکره میبینید از این صحبت ها. مارکو روبیو هم این هفته در آتن بود، صحبت کرد راجع به اینکه جمهوری اسلامی چه ماهیتی داره. بعد نیست اینا هم گوش بدیم، چون در راستای همین اظهارات جانسون اتفاقا به نظر من حائز اهمیت است.
7: وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی در آستانه رسیدن به نقطه ایست که کشورهای بسیار کمی در دنیا از نظر وخامت اوضاع به آن رسیدند و تمام این وضعیت، تمامش، تقصیر روحانیون تندروی شیعه است که در آن کشور تصمیم گیری می کنند. این همان کسانی هستند که مردم بیچاره ایران را به این وضع انداختند. چون هر دلار و هر سنتی که رژیم به دست می آورد، صرف جاده ها یا پل ها یا بهتر کردن زندگی مردم ایران نمی کند. آنها این پول را خرج حزب الله و حماس و شبه نظامیانی می کنند که از عراق موشک شلیک می کنند و همچنین خرج حوثی ها می کنند. پولشان را برای همین ها خرج می کنند. باید پولشان را صرف مردم خودشان می کردند، اما در عوض آن را خرج تروریسم و سلاح می کنند.
0: ببینید، اینها دیگه یه نگاه ماهوی به جمهوری اسلامی پیدا کردن. به نظر من دارن این موضوع رو جدی میگیرن که با یه مش آدم ایدئولوژی که دیوانه طرف هستن که نمیشه باشون وارد گفتگو شد، چون هیچ وقت نمیدونید که دارن راست میگن یا دروغ میگن. دردی که به هر حال گفتم ما سالهاست باش آشنا هستیم. راستی پیرو به صحبتی که روبیو کرد، مبنی بر اینکه این پولها رو خرج تروریسم میکنه رژیم اگه بهش پولی برسه، اتفاقا بعد نیست همینجا اشاره بکنم همین هفته وسط این همه فشار اقتصادی و مشکلاتی که شما مردم در داخل با دلار نزدیک 70,000 تومان دارید باهاش دست و پنجه نرم می‌کنید، رویترز گزارش داد که این اراذل ماه گذشته 200 میلیون دلار رسوندن به دست حزب الله. 20% هم کمیسیون انتقال پول دادن، یعنی هولوش 240 میلیون دلار پول نقد، به بهانه اینکه به خانواده‌هایی که در جنوب لبنان خون زندگیشون در حملات اسرائیل از بین رفته کمک بکنن. که خیلی از اون خونه‌هایی که نابود شده، می‌دونید دیگه، مقرهای حزب الله بوده یا جایی بوده که حزب الله ازش برای حمله به اسرائیل استفاده می‌کرد. یعنی حتی اگه راست هم گفته باشن، این پول مستقیم میره تو جیب

0: موضوع به سمتی خواهد رفت که شاهد اون حمله خواهیم بود. زمین سازی هاش هم دارن قدم به قدم انجام میشن. از اون تصاویر ماهواره‌ای در زمینه از سرگیری فعالیت های اتمی رژیم در شرق شمال شرق تهران گرفته که براتون پخش کردم تا یکی دو مورد که ترامپ این هفته ریز بهشون اشاره کرد که به نظر من بسیار مهم هست. اگه خاطرتون باشه اپیزود قبلی بهتون گفتم حواستون به دو اتفاق باشه، چون اینها خیر رژیم رو بالاخره سر این موضوعات میگیرند. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. اولیش مسئله پرواز دوبای هست که اون عملیات تروریستی به لطف هوشیاری شهروندان اسرائیلی خنثی شد. ببینید که ترامپ راجع بهش این هفته چی گفته.
1: درباره فلای دوبای فکر میکنید جمهوری اسلامی مسئول اون حمله تروریستی بود؟
2: بله، من شخصا چنین اعتقادی دارم.
0: دومیش ماجرای آسیبی بود که می‌خواستن به تجهیزات و پرسنل آمریکایی در پایگاه فرفورد در بریتانیا بزنن. آمریکا این هفته با مفکن‌هاش رو از اونجا خارج کرد، بیرون برد. در توضیح دلیلش ببینید که بازم ترامپ چی گفته.
2: ما اطلاعاتی داشتیم که ممکن است تهدیدی وجود داشته باشد.
3: آقای رئیس جمهور، چرا آنها را آنجا نگه نداشتید؟
2: جابجا کردنشان هزینه خیلی کمی دارد. میدانید میتوان آنها را نسبتاً نزدیک جابجا کرد، اما ما با یک تهدید روبرو بودیم و اگر قرار باشد تهدید شویم خیلی ساده آنها را جابجا میکنیم و این کار آن تهدید را برطرف خواهد کرد. ما در واقع افرادی را که این تهدید را مطرح میکنند میشناسیم و آنها خودشان را گرفتار مشکلات بزرگی کردند.
4: جمهوری اسلامی؟
2: آنها به جمهوری اسلامی مرتبط هستند.
0: دیدید، گفت خودشون رو گرفتار مشکلات بزرگی کردن، منظورش همین رژیم هست دیگه. اینا همه مجموعه عواملیه که ما رو به این نتیجه میرسونه که برنامه‌ریزی‌ها برای عملیات بزرگ داره نهایی میشه. گزارش‌های میاد از اینکه هواپیماهای سوخت‌رسان مستقر شدن در اسرائیل، حتما دیدید. خود من در فرودگاه بن گوریون تل آویو چند روز پیش از سفر برمیگشتم، دیدم خیلی‌هاشون رو ناوهای آمریکایی بیشتری گزارش شده که دارن میان به ناوگان فعلی آمریکا در منطقه ملحق بشن و نقل و انتقال‌های نظامی هدفمندی که اخبارش داره درس میکنه. از اون طرف فاکتورهای سیاسیش هم داره یواش یواش کنار هم چیده و به قول انگلیسی ها آرتیکولیت میشه تا برای افکار عمومی امریکا و غرب توجیه پذیر باشه. در زمینه حوثی ها هم دقیقاً داستان همین هست. الان که این گروه تروریستی تبدیل به نگرانی بزرگ شدن و عربستان بدون مشارکت نظامی مستقیم ایالات متحده داره اهداف رو میزنه، خیلی ها سوال میکنن پس چرا امریکا وارد نمیشه که حوثی ها کامل بر باب المندب مسلط نشن. به نظر من پاسخش اینه دوستان، برنامه‌ریزی‌های بسیار مهمتری در جریان و حوثی‌ها شاید الان اولویت نخست آمریکا نیستند. بلومبرگ این هفته گزارش داد دولت ترامپ تمایلی به ورود عمیق‌تر به جنگ عربستان و حوثی‌ها نداره و سعی کرده جلوی ریاض رو بگیره که جنگ رو در یمن به صورت زمینی حداقل گسترش نده. به نظر من این یعنی یه عملیات بزرگتر علیه ارباب حوثی‌ها، یعنی خود رژیم در تهران در راه است. جالب اتفاقا وقتی از خود ترامپ راجع به حوثی‌ها سوال کردن گفت اینم به زودی حل میشه. اینم بعد نیست که گوش بدیم.
3: نظرتان درباره ضد حمله و عملیات تهاجمی سعودی ها و یمنی ها علیه حوثی ها چیست؟
2: همه چیز خیلی خوب پیش خواهد رفت.
0: خب در مقابل این خبر که گفتم حوثی‌ها رو فعلا امریکا کاری نداره، یه خبری دیشب اومد که مقامات ارشد ارتش امریکا به ژنرال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل اطلاع دادن که به مقامات اسرائیلی بگه که حمله‌ای در راه است. زمیر هم پیام رو منتقل کرده در یک جلسه و اونجا بحث شده که حتی انتخابات اسرائیل هم ممکنه در نتیجه این حمله عقب بیفته اگر قبل از انتخابات میان دوره امریکا اینها عملیات رو آغاز بکنن. منظورم فضا هست که به چه صورته. من مجموع این عوامل رو دوستان، آرایش نظامی و اظهارات مقامات امریکایی و رژیم، اینا رو کنار هم قرار دادم. فکر میکنم خود شما الان تصویر به مراتب شفافتری دارید که اوضاع اصلا به سمتی نمیره که بشه انتظار یک صلح یا حتی تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و واشنگتن رو داشت. خیلی کوتاه به یک موضوع دیگه هم اشاره بکنم قبل از اینکه به پایان برنامه برسیم. من احساس میکنم مود چین هم تا حد زیادی عوض شده. شاید اینجوری کمتر بهش در اخبار این روزها اشاره میشه. بعد از سفر شی جین پینگ به امریکا که تصاویرش رو دارید میبینید، ترامپ و شی دیدارهای دیگه هم در نوامبر، یعنی یه ماه دیگه حدوداً، در شنجن دارن در خود چین و دسامبر در میامی در ملک ترامپ اجلاس گروه 20 هست. دوباره هم دیگه رو میبینن که این تناوب دیدارهاشون به نظر من خودش پیام مشخصی داره. به نظر میاد اون بدوستون‌های پشت پرده این دو قدرت جهانی روی سیاست کلان چین در قبال رژیم اثر مستقیم گذاشتن. حتی از اظهارات خود مقامات جمهوری اسلامی و تحلیلگران خودشون که میان تو این پادکست ها و صدا و سیما و اینا مزخرف میگن برمیاد که چینی ها سطح حمایتشون رو به شکل محسوسی کم کردن. پالایشگاه های مستقل در چین که با محاصره امریکا دیگه نفت ایران بهشون نمیرسه رفتن سراغ عراق. واردات نفت ایران به چین در سپتامبر تقریبا نصف شده و

0: کن هم ظاهرا نمیخواد سر این موضوع با امریکا سرشاخ بشه. دیدید که بسنت هم اول برنامه براتون پخش کردم که گفت دیگه نفتی ندارن برای اینکه بفروشن. این چرخش موضع چین فاکتور فوق العاده مهمیه که در قطعی شدن تصمیم ترامپ ما نباید نادیدش بگیریم. و در نهایت میخوام بهتون بگم که بازیگر اصلی این صحنه دوستان نه جمهوری اسلامیه، نه صرفا امریکاست و نه چین هست. بازیگر اصلی از نگاه من اسرائیله. چند روز پیش سومین سالگرد جنایت 7 اکتبر بود. یه روز بعدش یعنی 8 اکتبر 2023 من دقیق خاطرم هست که بیبی نتانیاهو اومد و گفت ما ساختار و نقشه خاورمیانه رو برای همیشه تغییر خواهیم داد. از یک طرح مارشال و خاورمیانه جدید و بزرگ صحبت کرد. طرحی که من معتقدم اسرائیل هنوز هم با تمام توان دنبالش است، چون دولت‌ها در ایالات متحده میان و میرن و اولویت‌هاشون عوض میشه، اما این ماییم. ایرانی ها، اسرائیلی ها و اعراب که باید در این جغرافیا تا ابد کنار هم زندگی بکنیم. به همین دلیل استراتژی کلان اسرائیل، کشوری که نفوذ فوق العاده ای هم الان خوشبختانه در دولت ترامپ داره، نقش تعیین کننده رو به نظر من توی این روزها و هفته ها و ماه ها ایفا خواهد کرد. بد نیست اظهارات خود بیبی نتانیاهو رو به عنوان حسن ختام این برنامه گوش بدیم. برمیگردیم و با مهمان برنامه من ادامه میدم.
1: امروز تمام دنیا، حتی کشورهایی که به ما حمله میکنن، در خفا خیلی آرام به ما میگن اینها باید سقوط کنند. دارن همه ما را خفه میکنند. ما کاری میکنیم که سقوط کنند. اونها سقوط خواهند کرد.
0: دیدید که گفت با اعراب هم هماهنگ است. برسیم به مهمان برنامه. دکتر شایان سمیعی همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی از ویرجینیا در شرق امریکا و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش اومدید دکتر. نتانیاهو توی همین گفتگوی براتون یه تیکش رو پخش کردم، میگه زمان سقوط رژیم رو هم میتونه بگه ولی اعلام رسمیش نمیکنه. به هر حال اظهارات ترامپ رو هم که گوش دادید دکتر، فکر میکنید که این بار در سر این دو رهبر که این دو سال گذشته نقش مهمی در تحولات خاورمیانه داشتن چی میگذره؟
2: پوریا جان عرض ادب دارم حضور شما و مردم دلیر ایران. ببین، همونجوری که شما اشاره کردی، آقای نتانیاهو در حال حاضر با همه هزینه و فایده هایی رو که سنجش کرده به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی ارزش ماندن رو نداره. حتی همین امروز هم یک هدیه به ایشون رسید که اون هم این بود که کسی که به اصطلاح آقای آیزنکوت در نظر گرفته برای مقام وزارت دفاع، آمده در یک مناظره گفته که کار ما اشتباه بوده که علی خامنه ای رو کشتیم، نه به خاطر اینه که ارزش نداشت که بکشیمش، ولی برای ما هدیه ای به ارمغان نیاورده. همین چیز هاست که نتانیاهو ازش استفاده خواهد کرد که به دنیا نشون بده یک طرز فکر نسبت به حکومت جمهوری اسلامی و انشعاباتی که در جهان ایجاد کرده بایستی عوض بشه، که شده، که همون با از بین بردن حزب الله و غیره و ذالک به نتیجه رسیده. و دوم اینکه طرز فکر در داخل خاورمیانه نسبت به اینکه آیا جمهوری اسلامی به عنوان یک کمک هست یا یک معضل هست، ما رو به جایی میرسونه که حتی دولت امارات هم از آقای نتانیاهو دعوت میکنه برای یک دیداری در اونجا و حتی در مقابل با دولتی به مانند قطر ایستادگی میکنن که میگن شما دارید حماس رو در داخل خاک خودتون بهشون جا و مکان میدید. پس ما رو به اینجایی میرسونه که نتانیاهو حساب کتابش رو کرده و بر این باور هست که این حکومت یک بار برای همیشه باید بره.
0: سوال اصلی در پیام هایی که من میگیرم دکتر، این شاید شما بتونید این سوال رو جواب بدید، من سعی کردم در طول برنامه توضیح بدم، چه گارانتی هست که ترامپ دوباره تو این یه ماه یا حالا کمتر یا بیشتر نظرش عوض نشه؟
2: ببینید پوریا جان، گارانتی وجود نداره، اما بیایم از روند کاری نگاه بکنیم. آقای ترامپ با این تناقضاتی که داره میگه، یک روز میگه به پنتاگون دستور داده که برنامه حمله قبل از انتخابات رو ترتیب بده، یک روز میاد میگه نه من هیچ حمله ای هم نخواهم کرد، در حقیقت داره به ما اینو نشون میده که برنامه ای در دست تدوین هست، برنامه ای دارن. و ای بسا که به خاطر استفاده از مناظرات و نیازمندی های امنیت ملی نه فقط بتونه به آقای نتانیاهو کمک بکنه که انتخابات رو به تعویق بندازه، ای بسا که امریکا هم بخواد از همین مسئله استفاده بکنه. پس جمهوری اسلامی به نظر من نباید خیالش خوش باشه که ترامپ گفته حمله نمی کنن پس حمله نمی کنه. قبل از اینم که بزنن علی خامنه ای رو ناکوت بکنن، بهشون گفته بودن که فکر نمی کرد که بهشون حمله بکنن ولی مورد هدف قرار گرفت.
0: پس یک پاسخ آره یا خیر، شما پس احتمال شروع عملیات حتی قبل انتخابات میان دوره‌ای رو هم محتمل میدونید؟
2: بعید نمیدونم. بله.
0: بعد سوال دومم ازتون آقای دکتر، حدود 2 دقیقه اینا وقت داریم، سوال بسیار مهمی هست. من به چین اشاره کردم، 2 دیدار مهم دیگه جدا از این سفری که شی جین پینگ به واشنگتن داشت راجبش صحبت کردیم در برنامه قبلی، 2 دیدار مهم دیگه در نوامبر و دسامبر دارن و نشونه ها، یعنی یکی از این کارشناسای خودشون اومد تو تلویزیون گفت چین دیگه به ما تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعات و اینها نمیده و نفتشون هم که مثل که رفتن سراغ عراق به جای جمهوری اسلامی تحت فشار آمریکا. شما این وسط فکر میکنید چین داره چه بازی میکنه و این چه تأثیری داره رو تصمیم گیری های ترامپ؟
2: پوریا جان، چین به نظر من داره یه نوع چونه زنی گزینشی نسبت به جمهوری اسلامی انجام میده. چین برای سر کنار گذاشتن جمهوری اسلامی با امریکا بسیار محتمله که معامله بکنه. چین برای حمایت از آخوندها یه سقفی برای خودش در نظر گرفته. وقتی که نگاه میکنه میبینه منافع امنیتی خودش داره تهدید میشه، دیگه اولویت رو به جمهوری اسلامی که نمیده. نفوذ روی تهران هم یه ابزار امتیازگیری به نظر من برای چین حساب میشه، ولی مشخص نیست که امریکا الان چقدر علاقمند باشه که بخواد امتیاز بیشتری بده، چون جمهوری اسلامی رو انقدر ضعیف کرده که دیگه نیازی نمیبینه که بخواد جای دیگری هم امتیاز بده. اما برعکس، نقطه ضعف حکومت این وابستگی نامتوازن نیست که به چین داره و باز کردن تنگه هرمز برای چین یه منفعت 100% داره. به نظر من خطر برای حکومت اینجاست که در مذاکرات قدرت ها موضوع معامله باشه ولی اختیاری در اون معامله نداشته باشه. چین هم به نظر من میخواد روابطش رو با تهران حفظ بکنه، اما هزینه و فایده هم بهشون گفته که ملاها ارزشش رو ندارن.
0: مرسی از شما دکتر شایان سمی. چین سر حوثی ها و کارهایی که با عربستان میکنن هم شنیدم خیلی از رژیم ناراضی است به دلیل سرمایه گذاری گسترده ای که در عربستان سعودی داره و حتما در فرصت بعدی هم در خدمت خواهم بود. ممنون. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور پینتر پلاس و یوتیوب شبکه. تکه های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست مثل همیشه، بدرود.

0: علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.
1: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.

0: وقتتون بخیر بینندگان ایران اینترنشنال، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیوی ما در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. هشدار رئیس جمهور آمریکا درباره خطرات برنامه اتمی جمهوری اسلامی. ترامپ گفته اگر به تاسیسات ایران حمله نمی‌شد، تهران بعد از حمله به اسرائیل سان دیگو و لس آنجلس رو هدف قرار می‌داد. طرح جدید واشنگتن برای مسدودسازی دارایی‌های مالی سپاه، به سند از مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. گزارش فعالان حقوق بشر ایران درباره اعدام بیش از 2000 نفر طی 1 سال. کارشناسان سازمان ملل خواستار لغو فوری احکام اعدام در ایران شدند. و تحریم دیوان لاهه تنها چند ساعت بعد از نوبل صلح برای قاضی پیشین این دادگاه. دولت ترامپ تحریم‌های گسترده علیه دیوان کیفری بین‌المللی وضع کرد. پیشروی ارتش یمن با حمایت نیروهای بین‌المللی. سفیر عربستان سعودی در یمن میگوید باب‌المندب از بقایای شبه نظامیان حوثی پاک شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر ضرورت مهار و مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت اگر حکومت ایران به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت، ممکن بود بعد از حمله به اسرائیل و دیگر نقاط خاورمیانه، کشورهای اروپایی و شهرهایی مثل لس آنجلس و سان دیگو در آمریکا را هم هدف قرار دهد. به گفته ترامپ، جمهوری اسلامی پیش از حمله بمب افکن‌های بی‌توی آمریکا تنها 2 تا 3 هفته تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت و در صورت دستیابی به این سلاح، حکومت ایران به سرعت از استفاده می کرد. ترامپ تأکید کرد توان نظامی و پدافندی جمهوری اسلامی به شدت از بین رفته و موضوع برنامه هسته‌ای تهران به زودی به نحوی تعیین تکلیف می شود.
1: اونا دوست داشتن موشکاشون رو به طرف کشور ما نشونه بگیرن. میدونی وقتی این حرفا رو زدم خیلی ها تو تلویزیوناشون به شوخی گرفتنش، اما اونا احتمالاً اول به جاهایی مثل سان دیگو و لس آنجلس حمله میکردن، چون برای مسیر موشک خیلی راحت تر بود. حتی احتمالاً قبل از ما به اروپا هم حمله میکردن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییت سوشال نوشته کنترل کامل واشنگتن بر تنگه هرمز و توافق با روسیه باعث افت سریع بهای سوخت می شود. به گفته ترامپ بعد از گفتگوها با پوتین توافق شده مسکو بلافاصله بیش از 300 هزار تن و در ماه نوامبر هم 500 هزار تن گازوئیل عرضه کند و از تحویل 1 میلیون تن سوخت دیگر هم خبر داده. در ایران ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هشدار داد امنیت و فروش نفت یا متعلق به همه خواهد بود یا هیچ کس، و جمهوری اسلامی زیر ساختها رو در برابر زیر ساخت هدف قرار میدهد. این نماینده مجلس تاکید کرده کشورهای همپیمان واشنگتن در منطقه که او آنها را ایالتهای 51 آمریکا خوانده رصد میشوند و در تیر رس هستند. او همچنین از روزرسانی بانک اهداف موشکی خبر داده. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید با ما. سمیرا، ترامپ کمتر از 4 هفته مانده به انتخابات میان دوره‌ای از توافق با پوتین و کنترل کامل تنگه هرمز حرف میزنه. بازار نفت تا حدودی به این خبر واکنش نشون داده، اون رو باور کرده، اما در کاخ سفید چه میگذرد؟ چقدر اونها باور دارند به این و چه گمان زمینه هایی است درباره قدم بعدی ترامپ؟
2: کلاره، انتقاداتی وارد شده. ما میدونیم مشخصا آقای زلنسکی از این قرار و مداری که آقای ترامپ و آقای پوتین با هم گذاشتن راضی نیست، و همین الان که آقای ترامپ داشت کاخ سفید رو به مقصد سیراکیوز در ایالت نیویورک ترک میکرد، ازش پرسیدن، بین انتقادها اشاره کردند که جواب تو چه هست، و گفت این به نفع کشور ما ایالات متحده است که چنین قراری با روسیه بگذاریم و اجازه بدیم که گازوئیل رو آزاد بکنه، دسترسی انجام بشه، و در اینجا در در ایالات متحده چند هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری دسترسی مردم بیشتر بشه و قیمت سوخت مشخصا بیاد پایین. میدونیم در رابطه با بنزین خب افزایش بها هست، ولی در رابطه با گازوئیل مشکلات دولت ترامپ بیشتره، به این خاطر که باید جواب کشاورزان رو هم علاوه بر افرادی که همینطور در شهر ممکنه که با استفاده از بنزین بخوان تردد بکنن، باید برای ماشینالات سنگین و استفاده از گازوئیل جواب یک قشر دیگر رو هم آقای ترامپ بده. پس از این منظر بهش انتقاداتی وارده، ولی ایستاد و گفت که این به نفع ایالات متحده است و من آن کاری رو میکنم که به نفع من باشه و کاری ندارم که زلنسکی حالا انتقادی میکنه یا نه. ولی از یک منظر دیگه هم تماس تلفنی آقای ترامپ با آقای پوتین حائز اهمیت هست. در رابطه با ایران صحبت شده و آقای ترامپ استقبال کرده از اینکه پوتین گفته میتونم کمک بکنم در حل و فصل تنش در خاورمیانه. ما روز گذشته هم ارتباطی بین روسیه و جمهوری اسلامی رو شاهدش بودیم، با پزشکان صحبتی شده بود و اونجا هم ابراز علاقه کرده بود پوتین که بیاد وارد بشه، دخالت بکنه، مسائل رو بخواد حل بکنه. و خب الان از این منظر انگار که یه 24 ساعتی هست که پای روسیه داره در داستان‌های جمهوری اسلامی باز میشه، ولی پدیده تازه‌ای نیست. هر بار که آقای ترامپ و پوتین با هم تلفنی صحبت کردن از این صحبت‌ها شده، اونها گفتن ما کمک می‌کنیم، آقای ترامپ هم گفته من استقبال می‌کنم، هرچند که همواره تاکید کرده که اگر می‌خوای کمک بکنی جنگ با اوکراین رو تمام بکن. اما از صحبت‌های دیگری که الان پای هلیکوپتر پای مارین وان کرد پیش از اینکه ترک بکنه، اولین رو بگم مایک تایسون از قهرمانان سنگین وزن اینجا بود، مهمان ویژه آقای ترامپ بود، در کنارش هم ایستاده بود وقتی آقای ترامپ داشت با خبرنگاران صحبت می‌کرد و یک نکته بسیار مهمی رو اشاره کرد. آقای ترامپ ازش پرسیدند که چرا بحث جنگ با ایران رو پیوند زدی با انتخابات میان دوره‌ای و چه ارتباطی داره و آیا می‌خوای صبر بکنی تا انتخابات میان دوره‌ای. این چیزی بود که خود آقای ترامپ در تو سوشال نوشته بود و گفت که شاید حمله صورت بگیره، گفت حالا باید ببینیم چی میشه، ولی ممکنه که بخواد قبل از انتخابات میان دوره‌ای یک جنگی رو ترتیب بده. به هر حال این منافات داره با اون چیزی که پیشتر در تو سوشال آقای ترامپ بهش اشاره کرده بود. همزمان ما از سمت وزارت خارجه ایالات متحده یک مجموعه هشدار تازه رو داریم میشنویم راجع به شهروندان آمریکا که در خاورمیانه هستند. داره این هشدار داده میشه که حواستون به پروازها باشه، به لغو شدن پروازها، به اختلال در پروازهاتون، و اگر که در ایران هستید خارج بشید و اگر که میخواین به ایران سفر کنید از این کار صرف نظر بکنید. گلاره،
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت و گزارش کاملت. مثل همیشه همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه میشیم با سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه هریسبرگ از واشنگتن. آقای آرام وقتتون بخیر. ترامپ یک روز از انزوای مطلق جمهوری اسلامی حرف میزنه، روز بعدش از کنار گذاشتن موقتی تحریم‌های انرژی علیه روسیه، نزدیکترین متحد تهران. این اقدام چه تصویری به ما میده از قدم بعدی ترامپ و چه پیامی داره برای تهران؟
3: اون مسئله انزوا که یک واقعیت عینی و جمهوری اسلامی در شرایط بسیار دشواری قرار گرفته، حتی کشوری همسایه هم نداره و کشوری که حمایتش هم میکنن چین و روسیه هم دچار در واقع محدودیت‌های زیادی هستن که اگه بخوان همراهی رو با جمهوری اسلامی داشته باشن، از جمله همین گزارشی که شما هم گفتین، احتمال توافقاتی اقتصادی و امنیتی حتی بین روسیه و ایالات متحده و کشورهای دیگه. بنابراین این اون شرایطی که جمهوری اسلامی الان درش واقع شده و خیلی فرق میکنه با طرفینش آمریکا و اسرائیل در این موازنه. بنابراین این شرایطی که شاهدش هستیم میتونه هر روزم نظرات آقای ترامپ تغییر بکنه، صبح از یک حمله صحبت بشه، عصر یک توافق، و فکر میکنم بینندگان شما به خصوص هموطنان داخل کشور دیگه به این در واقع نتیجه رسیده باشن که این رفت و برگشت ها لزومن به اون شکلی که در واقع در اخبار و گفته ها از مقامات میشن ممکنه نباشه و تغییرات جدی بکنه. آنچه که مسلمه گفتگوهای پشت صحنه به صورت مستمر برقراره، حالا از طریق واسطه به اشکال مختلف این کانال ارتباطی همیشه برقرار بوده و این در واقع مواضعی که طرفین درگیر در واقع میگیرن یا موضع‌گیری هایی که نسبت به همدیگه دارن، نسبت به حمله، نسبت به توافق، نسبت به شروطی که اعلام میکنن، در واقع مربوط میشه به آن چیزی که پشت صحنه داره اتفاق میفته. بنابراین باید صبر کرد و دید در واقع تحولات پشت صحنه نتایج عینی و عملیش در بیرون چه خواهد شد.
0: دقیقا همطور که شما گفتین، همین اظهارات ضد و نقیض بارها مقامات جمهوری اسلامی رو هم غافلگیر کرده. ترامپ گفته ایران نه پرافند هوایی داره، نه پرافند دریایی داره، نه توانش رو داره، اما پرونده هسته‌ای هنوز بازه و به نحوی به گفته ترامپ گفته تعیین تکلیف میشه. به نظر شما به چه نحوی؟ توافق یا یک حمله دیگه؟
3: ببینید، در نهایت احتمال یک رویارویی نظامی دیگه دور از ذهن نیستش. در واقع الان نوع آرایش نظامی امنیتی طرفین هم تایید میکنه که ممکنه این رویارویی هر لحظه اتفاق بیفته، ولی این رویارویی میتونه تا آخر دوران آقای ترامپ باشه، در 2 سال باقی مونده، یا میتونه در شرایط مختلفی باشه، حتی همین الانی باشه که آقای ترامپ اعلام کرده که تا بعد از انتخابات نوامبر در آمریکا حمله‌ای صورت نخواهد گرفت، نه اتفاقا ممکن در همون بازم یک درگیری نظامی دیگه محتمل باشه. اما اون چیزی که مشخصه، به هر حال هر دو طرف روی ساعت در واقع تغییرات کشورهای خودشون حساب کردن. عواملی که در گزارش شما هم اشاره شد برای آمریکا، مسئله سوخت هست، قیمت سوخت هست و انتخابات نوامبر، و که جمهوری اسلامی روی ساعت انتخابات سیاسی واشنگتن حساب کرده و آمریکا هم روی ساعت اقتصادی در تهران محاسبات خودش رو در واقع در نظر گرفته. ولی به نظر میاد که اون چیزی که مسلمه، تاب‌آوری ایالات متحده و تاب‌آوری جمهوری اسلامی بسیار متفاوته. برای همین آنچه که در نهایت احتمال وقوعش بالاتر هست اینه که حتی با یک رویارویی نظامی دیگه به توافقی برسن، و اینکه اون توافق چقدر ضعیف‌تر باشه یا چقدر متفاوت با توافق قبلی که در اسلام آباد اتفاق افتاد، اون باید در واقع نگاه کرد که این توازن قوا و این فشارهایی که در واقع داره وارد میشه چطوری میتونه روی کاغذ و روی اون جلسات پشت پرده و توافقاتی که مذاکراتی که دارن انجام میدن چگونه میتونه روی کاغذ خودش رو نشون بده.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه هریسبرگ از همینجا واشنگتن. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در گفتگو با نیوزمکس از اقدام آمریکا برای پیگیری و مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی تا پایان این هفته خبر داد. بسنت با اشاره به اینکه دولت ترامپ کارزار فشار حداکثری رو به انزوای کامل تبدیل کرده گفت سیاست‌های دولت ترامپ علاوه بر محدودیت‌های مالی، مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی ارتباط ایران با دنیای خارج رو هم در بر می‌گیره. به گفته بسنت، این اقدام بخشی است از تلاش واشنگتن برای هدف قرار دادن شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها و مسدود کردن دسترسی مالی حکومت به دارایی‌های دیجیتال. پسند همچنین تدابیر سختگیرانه جدید و محدودیت سفر و دسترسی اعضای سپاه پاسداران به مقاصد خارجی رو اقدام دیگر این وزارتخانه عنوان کرده و با لحنی کنایه‌آمیز گفته اعضای سپاه دیگر نمی‌توانند برای دیدار با جراح پلاستیک خود به لندن، دیدن معشوقه‌شان به پاریس و دسترسی به پول‌هایشان به ژنو سفر کنند. او تأکید کرده هدف این اقدامات بی‌سابقه انزوای کامل حکومت و ایجاد فشار همه جانبه و بر مقامات آنهاست. معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور بین الملل همچنین اعلام کرد واشنگتن تاکنون بیش از 1500 فرد و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را تحریم کرده و جریان ارزهای دیجیتال به ایران را محدود کرده. این مقام آمریکایی با اشاره به مسدودسازی مسیرهای مالی تهران تاکید کرد هدف این فشارها آسیب به مردم ایران نیست، اما جمهوری اسلامی مانع رسیدن کمک‌های بشردوستانه شده. دو دولت سریلانکا با انتشار بیانیه ای اعلام کرده برنامه برای ارائه کمک به 19 کشتی ایرانی متوقف شده در آبهای بین المللی نزدیک به این کشور ندارد. به گزارش اسوسییتد پرس، توشارا رودریگو، سخنگوی وزارت خارجه سریلانکا، تاکید کرد این کشتی ها در فاصله 24 مایلی ساحل با کمبود شدید سوخت، آب و غذا مواجهند، اما شرکت ها به دلیل تحریم های آمریکا به آنها خدمت رسانی نمی کنند. در همین حال سپاه پاسداران اعلام کرده یک کشتی غول‌پیکر حامل گاز LPG مورد اصابت قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده. بنابر اعلام سپاه این کشتی که NV Sunshine نام دارد قصد عبور از مسیر جنوب تنگه هرمز را داشته که مورد اصابت قرار گرفته و دچار آتش سوزی در قسمت موتورخانه و سامانه رانش شده. سپاه تأکید کرده برخورد با شناورهای متخلف محدود به تنگه هرمز نخواهد بود و شناورها در سر تا سر منطقه تحت تعقیب قرار می گیرند. همکارم کامبیزه توانا از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن با ما همراه شده. کامبیز، بسنت از انزوای کامل اقتصادی تهران گفته، در همین ساعت پیش دیدار پوتین و ترامپ رو در کاخ سفید داشتیم، فکر میکنی با توجه به همه این تحولات معیار واقعی موفقیت این کارزار برای واشنگتن چیه؟ کاهش قابل اندازه‌گیری درآمد نفتی ایران یا وادار شدن تهران به تغییر رفتار؟ آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
4: میشه گفت کنار گذاشتن چند مسیر مختلف و محور مختلف از فشار هم فشار هست که در کنار همدیگه تأثیرشون رو دارن نشون میدن. برای مثال شما اگه نگاه کنین، محاصره دریایی در جنوب کشور برقراره و توی 3 هفته گذشته هر اطلاعاتی از اون منطقه اومده، از جمله اطلاعاتی که سنتکام داده، مشخص میکنه که هیچ نفتی از ایران نه رفته و نه اومده، در نتیجه بسته است. ولی اینکه حالا نفت ایران فروشش متوقف شده باشه، نمیشه اینو به اون حد گرفت. به هر حال از یه مسیری داره یه چیزایی حرکت میکنه. ولی اگر نگاه کنین، محاصره دریایی، تحریم شرکت‌های هواپیمایی که با ایران رفت آمد دارن، و طبق خبری که آقای بسنت داد در گفتگوش با نیوزمکس که گفت مرحله بعدی مرزهای زمینی ایران با ترکیه و پاکستان خواهد بود، نشون میده که چند مجموعه از فشار دارن کنار هم همینجور نزدیکتر میشن. زمینه که باید نگاه کنیم، این وقتی اعلام میکنه آقای بسنت، میگه داریم میریم سراغ بازار رمز، از این همون شوکی است که بهش از به عنوان تحریم پیش از تحریم یاد میکنن. یعنی فقط تمام کسایی که حتی پیش از اعلام فکر کنن که ممکنه به دلیل اینکه هر گونه رابطه با ایران دارن ممکنه با تحریم های آمریکا بروشن، همین الان قطعش میکنن، حتی منتظر نمیمونن که اعلامش بیاد. یعنی خودش یه شوک اقتصادی جدی داره ایجاد میکنه، یک موج درست میکنه. و همین که شما اعلام کنه وزیر خزانه داری آمریکا وقتی میگه که معابر زمینی رو ما هدف قرار میگیریم، شما حساب کن تمام کشورهایی که مبادله زمینی دارن از مرزهای ایران در ترکیه و پاکستان، ولی از یک سو ممکنه به دلیل خدمات بیمه‌شون، به دلیل خدمات مالیشون، خدمات نقل و انتقالشون به هر شکلی به آمریکا وصل باشه، میخوان از تحریما فرار کنن و مجبورن اون رو قطعش کنن. یک مجموعه هست که کنار هم داره چیده میشه. حالا اینکه چقدر فشارش داره حس میشه یا اینکه این فشار قراره تا به چه نتیجه برسه رو باید منتظر مونده دید، ولی به طور مشخص میشه گفت این مجموعه که طراحی کردن داره ادامه پیدا میکنه. و جالبش هم اینجاست که فرقی نمیکنه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چه لفظ یا چه لحنی رو استفاده کنه، بگه میزنیم نمیزنیم یا توافق میکنیم نمیکنیم، اون مجموعه از فشار سر جاشه. یعنی یک حلقه محاصره جنوبی در دریای ایران هست سر جاش خود تکونم نخورده، تنگه هرمز از مرز جنوبی با حمایت و پشتیبانی آمریکا داره نقل و انتقالش انجام میشه، پروازهای شرکت های هواپیمایی به ایران تا اونجا که ممکنه محدود یا ممنوع شده، و هدف بعدی هم رفته روی مرزهای زمینی. در نتیجه فارغ از لفظی که آقای ترامپ استفاده کنه چه تند چه آهسته، مجموعه فشار همینجور داره ادامه داره. این روند و این فشار به نفع جمهوری اسلامی ایران نیست، ولی برای آمریکا خیلی هزینه ایجاد نمیکنه. برای همین به نسبت اقدام نظامی این مسیر رو به نظر میرسه که در حال حاضر ترجیحش هست که اون رو ادامه بده.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم کامبیز توانا. ممنونم از همراهی شما. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد تجهیزات استخراج رمز ارز در ایران سالانه بیش از 8 میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند. بر اساس این گزارش، فعالیت ماینرها مسئول 14% از کل کسری انرژی تابستان است و سالانه حدود 1.5 میلیارد دلار خسارت سوخت به بار می‌آورد. مدیر عامل توانیر تاکید کرده مصرف پیوسته ماینرها معادل تولید 2 فاز نیروگاه اتمی بوشهر است. خبرگزاری مهر گزارش داد افزایش شدید قیمت خودروهای 0 کیلومتر و تورم نقطه به نقطه 135% در گروه وسایل نقلیه خریداران را به بازار خودروهای دست دوم کشانده. بنابراین گزارش، این بازار تنها مسیر باقی مانده برای خرید بخش بزرگی از متقاضیان است. بر اساس این گزارش، پراید مدل 88 تا 505 میلیون تومان و پژو 206 تا بیش از 1 میلیارد و 300 میلیون تومان قیمت گذاری شدند. رئیس پلیس فراجا اعلام کرد اطلاعات خریداران طلا در سکوهای آنلاین به صورت رمزنگاری شده به سامانه ناظر منتقل می شود و دسترسی به این داده ها فقط در چارچوب اختیارات قانونی مراجع ذی‌صلاح امکان پذیر است. این اظهارات بعد از انتشار گزارش های درباره درخواست وزارت سمت برای دریافت اطلاعات خریداران طلا در قالب لوح فشرده مطرح شده. گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف فوری تمامی اعدام‌ها در ایران شدند. کارشناسان سازمان ملل با ابراز نگرانی عمیق از افزایش اجرایی این احکام تاکید کردند جمهوری اسلامی نسبت به جمعیت خود بیش از هر کشور دیگری سرسخت و سر جهان حکم اعدام اجرا می‌کند. در این بیانیه کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اعتراضات دیماه هزاران معترض را کشتند و هیچ یک از بازداشت شدگان این اعتراضات صرف نظر از اتهامهای مطرح شده علیه آنها نباید اعدام شوند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرده طی یک سال گذشته 2003 نفر در ایران اعدام شدند که دست کم 69 نفر از اونها با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو بودند. این نهاد خواستار توقف فوری اعدام‌ها شد. بنابراین گزارش، شمار اعدام‌ها در این دوره نسبت به دوره مشابه پیشین حدود 29% افزایش یافته و از 1553 نفر به 2003 نفر رسیده، بالاترین رقم ثبت شده در 10 دوره گذشته.
5: جمهوری اسلامی از اعدام استفاده میکنه برای تحکیم وحشت در جامعه تا به خیال خودش با کشتن آدمها به انسانهای زندهی رو که میمونن، شهروندان رو، خانواده ها رو، آشنایان رو، بستگانشون رو و افکار عمومی رو بترسونه. جمهوری اسلامی دچار بحران مشروعیت هست، برای همین اعدام میکنه. شما همین آماری که الان خوندید، تصور بکنید که در یک سال از 18 مهر 1404 تا 16 مهر 1405 2003 نفر، یعنی 39% نسبت به سال قبلش ما اعدام داشتیم. در همون حال زندانیان سیاسی این لیست البته 72 نفرن در این فاصله، یک رقم 3 نفره اختلاف هست با رقم هرانا. اون 72 نفر یعنی رشدش نسبت به مدت مشابه در سال قبل از اون 68%. سال در مدت مشابه دوره قبلیش 43 نفر زندانی سیاسی اعدام شدن. جمهوری اسلامی نسبت به دورهای گذشتم در گزارش هرانه هم بود، عملا بیشترین عدد رو داشته. زمانی بوده که اعدام‌ها در ایران مثلا به حدود سالی 700 نفر رسیده بود. اگر جمهوری اسلامی در یک سال 2003 نفر رو اعدام میکنه، فقط در دو ماه فروردین اردیبهشت 29 زندانی سیاسی اعدام میکنه، به این خاطر هست که عملا راهی برای کنترل و اداره جامعه نداره، راهی برای ساکت کردن معترضین نداره، میکشه برای اینکه ساکت بکنه.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. هشدار رئیس جمهور آمریکا درباره خطرات برنامه اتمی جمهوری اسلامی. ترامپ گفته اگر به تاسیسات ایران حمله نمی‌شد، تهران بعد از حمله به اسرائیل سان دیگو و لس آنجلس را هدف قرار می‌داد. طرح جدید واشنگتن برای مسدودسازی دارایی‌های مالی سپاه، بسنت از مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. کمیته نوبل نروژ اعلام کرد ناوی پیلای، حقوقدان برجسته، برنده جایزه صلح نوبل سال 2026 شده. این کمیته تاکید کرد صلح پایدار نیازمند عدالت و اجرای حقوق بین الملل است. پیلای اهل آفریقای جنوبی و کمیسر عالی پیشینه حقوق بشر سازمان ملل بین سالهای 2008 تا 2014 است. او در دوران فعالیت خود از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده و بارها از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته بود اجرای احکام اعدام رو متوقف کنند.
6: جایزه صلح نوبل امسال بار دیگه موضوع حاکمیت قانون و عدالت بین‌المللی رو در مرکز توجه قرار داد، موضوعی که با ادامه جنگ ها و بحران های جهانی اهمیت بیشتری پیدا کرده. اینجا در اسلو رئیس کمیته نروژی نوبل ناوی پیلای، حقوقدان اهل آفریقای جنوبی، رو به عنوان برنده جایزه صلح نوبل 2026 معرفی کرد. پیلای سالها در زمینه حقوق بشر و رسیدگی به جنایات بین‌المللی فعالیت کرده، از مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی گرفته تا قضاوت در دادگاه‌های بین‌المللی و مسئولیت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل. اما نکته قابل توجه در بیانیه امسال کمیته نوبل تاکید بر اینکه صلح پایدار بدون عدالت و احترام به حقوق بین‌الملل امکان پذیر نیست. این در حالیه که در سالهای اخیر جنگ‌های اوکراین و اعدام‌های مختلفی که در کشورهای مختلف مخصوصاً در ایران و چین انجام میشه، اختلاف رو بین دولت‌ها و پرسش‌های جدی درباره میزان تاثیرگذاری قوانین بین‌الملل مطرح کرده. از طرف دیگه جایزه صلح نوبل همیشه فقط تقدیر از یک شخصیت یا سازمان نبوده. انتخاب برنده میتونه توجه جهان رو به یک موضوع مهم جلب کنه و بحث‌های تازه‌ای درباره صلح و امنیت بین‌المللی به راه بندازه. امسال هم که 125 سال از نخستین جایزه صلح نوبل میگذره، کمیته نوبل با انتخاب یک حقوقدان بر نقش قانون در برابر قدرت تاکید کرده. حالا پرسش اینه که این تاکید تا چه اندازه میتونه در جهانی که همچنان با جنگ و نقض حقوق بشر روبروه به تقویت عدالت و صلح کمک کنه. مراسم اهدای جایزه 10 دسامبر اینجا در اسلو برگزار میشه و پیلای جایزه خودش رو که مبلغی معادل 1 میلیون دلار، مدال طلای آلفرد نوبل و دیپلم افتخار نوبل هست، از دست پادشاه نروژ دریافت خواهد کرد. مهران عباسیان، اسلو.
0: همکارم مهران عباسیان در حاشیه مراسم اعلام برنده جایزه صلح نوبل 2026 گفتگوی کوتاهی داشته با رئیس کمیته نوبل صلح فریدنس. در این گفتگو درباره پیام جایزه امسال، اهمیت حقوق بین الملل و پیام این کمیته به مردم ایران صحبت کرد.
7: کمیته نوبل نروژ میخواد با اهدای جایزه صلح امسال این پیام رو منتقل کنه که حقوق بین الملل یکی از پایه‌های اساسی ساختن جهانی صلح‌آمیزه. ما باید نهادهای بین المللی رو تقویت کنیم و از افرادی حمایت کنیم که برای برقراری نظمی حقوقی در عرصه بین المللی تلاش میکنن، نظمی که عادلانه تر و منصفانه تر باشه. پیام ما به مردم ایران هم اینه که در ایران هم درست مانند هر کشور و هر منطقه درگیر مناقشه در جهان میتونه از حقوق بین المللی بهره ببره. اما برای تحقق این هدف باید نهادهای بین المللی رو تقویت کنیم و از تضعیف اونها دست برداریم.
0: همزمان با اعطای جایزه صلح نوبل به یکی از قضات پیشین دیوان کیفری بین المللی، دولت آمریکا از اعمال تحریم‌های گسترده علیه این نهاد قضایی خبر داد. دولت آمریکا اعلام کرده هر گونه معامله با دیوان کیفری بین المللی ممنوع و دسترسی این نهاد به منابع مالی مسدود خواهد شد. تحریم‌های جدید آمریکا می‌تواند شرکت‌هایی که خدمات بانکی، بیمه‌ای یا نرم‌افزاری به این نهاد ارائه می‌کنند را هم تحت تاثیر قرار بده. در همین حال مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هشدار داد اگر نگرانی‌های ایالات متحده برطرف نشود، دولت ترامپ به فشار خود بر دیوان ادامه می‌دهد. او تأکید کرد آمریکا هرگز عضو دیوان کیفری بین‌المللی نبوده و واشنگتن صلاحیت این دادگاه برای تعقیب قضایی شهروندان آمریکایی را به رسمیت نمی‌شناسد. از سوی دیگر اتحادیه اروپا تصمیم آمریکا برای اعمال تحریم‌های تازه علیه دیوان کیفری بین‌المللی را تأسف‌بار خواند و اعلام کرد برای تضمین ادامه فعالیت این نهاد آماده هر اقدامی است. با این حال اروپا گفته با توجه به فاصله 6 ماهه تا اجرایی شدن تحریم‌ها هنوز فرصت برای گفتگو وجود دارد. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ماست. آقای معماریان، در یک روز اسلو به یک قاضی پیشین دیوان جایزه صلح میده و واشنگتن خود دیوان رو تحریم میکنه. واشنگتن میگه تصادفیه. آیا تصادفیه یا رویارویی دو روایت از عدالت بین المللی؟
8: ببینید، جایزه صلح نوبل قطعا پیام سیاسی داره، ولی این خیلی فرق داره با این که بگیم که به هر حال تأثیر رو ماهیت حقوقی فرد دریافت کننده. خانم ناوی پیلای دهه ها هستش که بر موضوع حقوق بین الملل تمرکز داره، در چندین پرونده مرتبط با نسل‌کشی از رواندا گرفته تا میانمار نقش جدی داشته. در سازمان ملل هم که شما اشاره کردین، کمیسری حقوق بشر سازمان ملل بوده در سالهای 2008 تا 16. بنابراین فعالیت ایشون بسیار گسترده است، برمیگرده حتی به زمان آپارتاید آفریقای جنوبی که ایشون وکیل بودن. در مجموع یک سابقه بسیار درخشان داره در حوزه دفاع از جنایات جنگی، دفاع از قربانیان جنایات جنگی، دفاع از به هر حال قربانیانی که در طی در کشورهای مختلف جهان به هر حال در برابر قدرتمندان هیچ چاره‌ای نداشتن جز این که به مکانیزم‌های جهانی چنگ بندازن. برابر این از این جهت در جامعه حقوقی، در جامعه حقوق بین‌الملل، در جامعه حقوق بشری، خانم ناوی پیلای یک چهره بسیار بسیار شناخته شده، برجسته، با سابقه بسیار خوب است. و اینکه حالا مثلا یک الان برخی از منتقدان ایشون در خصوص اینکه ایشون اون گزارش کمیته مرتبط با کمیته کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره نسل‌کشی در غزه رو در واقع رهبری می‌کردن، این رو فقط اینو به عنوان یکی از مواردی میدونن که با ایشون رو بهش بهش انتقاد میکنن، ولی حقیقتش این هستش که حتی کار اون کمیته گزارش شخصی یا بیان شخصی نبوده، محصول یک سازوکار رسمی حقیقت‌یابی حقوق بشری بوده که بر اساس شواهد و معیارهای حقوق بین‌الملل به نتیجه‌گیری رسیده بود که در اون که در فلسطین اتفاق میفته، در غزه اتفاق میفته، یک نسل‌کشی هست. بنابراین نمیشه فقط مجموعه کارهای ناوی پیلای رو ربط داد به پرونده نسل‌کشی در غزه، ولی در مجموع زمانبندی مهم هست. اینکه در یه روزی که خانم ناوی پیلای جایزه صلح نوبل میگیره، همزمان آمریکا میاد دیوان بین‌المللی کیفری رو تحریم میکنه که به هر حال بالاترین، یکی از بالاترین دادگاه‌های بین‌المللی برای پیگیری جنایت‌های جنگی هست و مواردی مثل نسل‌کشی اینها که به هر حال خب خیلی نگران کننده است. چون امروز دولت‌های مثل ایران، مثل روسیه که سکه ناقض حقوق بشر هستن، خوشحال هستن به خاطر اینکه آمریکا دقیقاً یکی از مکانیزم‌هایی که ما سال‌ها داریم براش می‌جنگیم که مقامات جمهوری اسلامی در اونجا دادگاهی بشن رو داره عملاً کم قدرت‌تر می‌کنه یا سعی می‌کنه که بی‌اثر کنه.
0: البته خب این هم اضافه کنیم که جمهوری اسلامی اسرائیل و آمریکا هیچ کدومشون اعضای نهاد نیستند. اروپا گفته 6 ماه فرصت گفتگوه، اما وقتی پای دلار و بازار آمریکا وسط باشه چقدر فکر میکنیم بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی کنار دیوان میمونن یا ترجیح میدن واشنگتن رو انتخاب کنن؟
8: این سوال بسیار مهمی هست، خیلی هم عملی هست از جهت اینکه خب بعضی از نظر سیاسی اتحادیه اروپا کشور اروپایی میتونن که حمایت کنن از این نهاد بین‌المللی حقوقی، ولی از نظر اقتصادی خب وقتی شرکت ها پای مسائل مالی به بیان میرسه اون موقع منافع خودشون در نظر بگیرن و اگر شرکت ها در چرخه بین‌المللی دلار هستن با آمریکا مراوده دارن و اگر قرار باشه که بخوام با دیوان در تماس باشن یا به هر حال باشون مراجعه داشته باشن یا معامله داشته باشن یا به هر حال یک جور مثلا افراد این دیوان اونجا تو بانک ها حساب داشته باشن خطرناک میشه و قطعا به منافع مالی خودش توجه خواهند کرد و از این جهت مشکلات جدی رو ایجاد خواهد کرد. باید دید که اتحادیه اروپا یا کشورهای دیگه چه مکانیزم هایی رو میتونن که تعبیه بکنن، جایگزین بکنن که در واقع این فشاری که ایالات متحده میاره نتونه که تاثیر چندانی بذاره و تضعیف بکنه یکی از مهمترین نهادهای بین‌المللی پاسخگوی جهانی رو. در حال حاضر چندین مکانیزم وجود داره. یک مکانیزم مسدودسازی هستش که اتحادیه اروپا میتونه که تحریم‌های برخی از تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا رو بیاد و مسدود بکنه. باید دید که خود نظر سیاسی تبعاتش چه خواهد بود، ولی خب این یک بحث بسیار جدی رو ایجاد کرده، در خصوص اینکه اگر قرار باشه که دادگاه بین‌المللی یا حقوق بین‌الملل فقط برای کشورهایی باشه که قدرتمند نیستن و وقتی از نظر سیاسی مناسب نیست افراد بیان این دادگاه رو تضعیف کنن، خب اساسا مفهوم حقوق بین‌الملل اینجا به چالش کشیده میشه، تاثیرگذاریش کمتر میشه و این همونطور اشاره کردم یک نظامی هستش که 70 سال ایجاد شده بعد از جنگ جهانی دوم و اینکه خود آمریکا بیاد اینو تضعیفش کنه و بخواد از بین ببره همچین نظام پاسخگوی جهانی رو، خب کشورهای اروپایی میدونن که هزینه‌اش بسیار زیاد هستش، جایگزینی نداره و یک چراغ سبزی هست به همه ناقضان حقوق بشر در سراسر جهان که دیگه هیچ نظامی برای پاسخگوی جهانی وجود نداره.
0: بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون. میدونیم که در بیشتر از 2 دهه گذشته تا اونجا که من دیدم یک مقام جمهوری اسلامی هم پاش به لاهه نرسیده، اما وقت محدود هست. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور در حمله هوایی در مرز سوریه و لبنان یوسف علی حسون عامل مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. به گفته این مقام حسون طی 1 سال گذشته برای انجام حملات راکتی و پهپادی علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب سوریه فعالیت می‌کرد. بلومبرگ گزارش داد شرکت آرامکوی عربستان سعودی به پالایشگاه‌های اروپایی اطلاع داده که در ماه نوامبر تمام نفت خام درخواستی اونها را تامین می‌کنه. این تصمیم بعد از سرگیری فعالیت خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی صورت گرفت. چین و اتحادیه اروپا برای کاهش بیش از نیمی از صادرات خودروهای هیبریدی چینی به توافق رسیدن. کمیسر تجارت اتحادیه اروپا اعلام کرد این توافق طی 4 سال صادرات چند میلیون خودرو را کاهش می‌دهد. بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی عربستان سعودی در حمله روز گذشته به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض 3 شهروند عربستان سعودی کشته و چند تن زخمی شدند. در پی این حمله اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا حمله دوباره حوثی‌ها به فرودگاه ریاض را محکوم کرد. فوندرلاین گفت اتحادیه اروپا در همبستگی کامل با مردم عربستان سعودی و شرکای خود در خلیج فارس ایستاده. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را به فرودگاه‌های عربستان سعودی به شدت محکوم و با مردم و پادشاهی عربستان سعودی ابراز همبستگی کرد. همزمان با حملات ارتش یمن به مواضع حوثی‌ها محمد جابر سفیر عربستان سعودی در یمن گفته تنگه باب المندب از بقایای شبه نظامیان تروریست حوثی پاک شده. نیروهای دولتی یمن هم اعلام کردند بعد از تامین امنیت باب المندب نیروهای جنوبی با حمله به یک پایگاه حوثی‌ها در ذوباب به 3 روز محاصره این موضع پایان دادند. در همین حال نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا و دانمارک در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کردند جمهوری اسلامی با ارسال تسلیحات به حوثی‌ها قطعنامه‌های بین‌المللی را نقض می‌کند و امنیت منطقه را به خطر انداخته. این کشورها خواستار توقف انتقال قطعات نظامی به یمن شدند. در بخش قبلی خبر گفتگوی داشتم با لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی، و از او درباره احتمال تغییر رویکرد کشورهای اروپایی برای مقابله عملی با حملات حوثی‌ها در منطقه پرسیدم.
9: کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا، عمدتا نگاه محافظه‌کارانه‌ای به مسئله یمن داشتن، هرچند اونها در مواقعی هم مجبور شدن دست به اقدام نظامی بزنن، مثلا اقدام نظامی که اونها انجام دادن تحت عنوان مثلا یک برنامه نظامی خاصی تحت عنوان سپر را مورد استفاده قرار دادن که از 2024 شروع شد و هنوزم ادامه داره. اما این برنامه نظامی بیشتر از این که در واقع حالت تهاجمی داشته باشه، یک برنامه نظامی محدود و دفاعی برای اسکورت کشتی‌های تجاری در منطقه باب‌المندب و دریای سرخ. تمایل اروپا عمدتا برای این بوده که از طریق در واقع قطعنامه یا از طریق دیپلماتیک به حل و فصل مسئله یمن و اون ناامنی که حوثی‌های یمن ایجاد کردن بپردازن. به همین دلیله که ما می‌بینیم رهبران اروپایی از جمله خانم مثلا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، اونها بارها از این صحبت کردن که باید در مقابل حوثی‌های یمن اقدام انجام داد، اما نمیگن که این اقدامی که انجام باید بشه چه اقدامی خواهد بود. و از طرف دیگر از مجموعه کشورهای اروپایی شاید دولت بریتانیا بیشتر از همه با ایالات متحده به طور واقعی و عینی در عملیات نظامی علیه حوثی‌ها حضور داشته. و نکته دیگر اینه که جمهوری اسلامی تا زمانی که کشورهای اروپایی منافع اصلیشون، کشتی‌های مثلا تجاریشون، کشتی‌های مختلفی اونها مورد حمله قرار نگیره، خیلی بعید به نظر میرسه که در چنین موقعیتی وارد یک رویاروی مستقیم با دولت‌های اروپایی بشن. ولی خب بستگی به این داره که در میدان عملاً حوثی‌های یمن اون حملات خود را متوجه چه گروه‌های چه کشورهایی و نهادهایی کنن. ممکنه که اگر اونها دست به عملیات مرگباری بزنن، اروپایی ها هم مجبور بشن با آمریکا همکاری کنن یا اونها متقابلا واکنش نشون بدن که خب این به ضرر ایران یعنی متحد اصلی حوثی های یمن خواهد بود.
0: رابین گومز، دوچرخه سوار کوهستان اهل نیوزلند، با پیروزی در رقابت دوچرخه سواری کوهستان رد بول رمپیج زنان در ایالت یوتا تاریخ ساز شد. مسابقات مردان شنبه در یوتا برگزار میشه. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس میدن.
4: سنتکام اعلام میکنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: در پی افزایش گمان زنی ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده،
6: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد.
7: گزارش آکسیوس و دستور کاخ سفید به پنتاگون برای آماده سازی عملیات بزرگ،
8: همه نشانه ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر.
9: احتمالاتی درباره تصمیم اسرائیل مطرح است.
10: زد و خورد ها در یمن و حملات حوثی ها به عربستان سعودی،
11: هدف قرار گرفتن فرودگاه بین المللی ریاض،
12: خساراتی که به دنبال داشته بر اون بیشتر ببینیم.
13: این سقوط ارزش پول ملی،
12: وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. پیام های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت
14: هر خانه باید دیدبان امنیت باشه و هر مسجد یک دولت محلی.
15: پزشکیان هم مثل سایر مقام های جمهوری اسلامی مثل دریغی که به هر پرکاهی چنگ میزنه

دوستان گرامی علاقمندان به پیاده روی یه خبر فوری دارم براتون، البته مال چند روز پیشه. بعد از شطرنج و زنبورون و نوار و ویدو و ماوارو

0: میکنن، پیاده روی میکنن. برای همین جناب سرهنگ رفیعی میخواد پیاده روی مردم رو ممنوع کنه.
1: خیابون صلاحی و خیابون ایران شهر رو خودتون از نزدیک برید میبینید، متاسفانه مکانی شده به عنوان یک مکان دوردور پیاده. هم بساط گستران میان اونجا بساط میکنن، همین که یک تعداد جوان هستن اصلا من خودم حضور پیدا میکنم اونجا، طرف نمیدونه واسه چی اومده، فقط داره دور میزنه، از ابتدای خیابون میره تا انتها پارک باز میاد بالا، میکشیمش کنار ازش میپرسیم واسه چی اومده اینجا، چی کار میخوای بکنی، خودش هم نمیدونه. خب این یکی از دلایل عمدهش که ما بررسی کردیم همین بساط گستری است که میان. و دلیل بعدش هم اینه که توی پیاده رو خیلی از کافه‌های اونجا دارن خدمات رسانی میکنن، این شلوغی به خاطر اون که ما اومدیم یه طرح مشترکی رو با شهرداری گذاشتیم. سد معبر دوستان عزیز تخلف هستش.
0: خب بله، بساط گستران میان اونجا بساط میکنند، بعد تو چون میخوای بساط گستران رو جمع کنی میخوای پیاده روی مردم در خیابان جایی که بساط گستران بساط میکنند بساطش رو جمع کنی، بساط گستر دیگه چه کوفتیه. این هم دستپخت اون پدرزن مشتواست، دست فروش من چه اشکال داشت که شده بساط گستر؟ بعد اماکن چه ربطی به دست فروش ها داره الان؟ اکی تا حالا اماکن به دست فروش باید گیر بده صبح تا شب؟ مگه شهرداری مگه نبود این کاره؟ تو مملکت هرکی ریش داره اسلحه داره به هرکی دوست داره گیر میده البته. بعد از جوانهایی میگه که میان پیاده روی و به قول خودش طرف نمیدونه واسه چی اومده، فقط داره دور میزنه دیگه. مگه هر کسی میخواد بره پیاده روی باید هدف مشخصی داشته باشه؟ مگه مرد حسابی؟ مگه پیاده روی اربعینه؟ مگه المپیکه؟ مگه همه مثل شما هر وقت خونه میان بیرون با هدف قبلی از راه کربلا میخوام پیاده برسم به قدس؟ مگه بعد میفرماید که میکشیش کنار ازش میپرسی واسه چی اومدی اینجا، چیکار میخوای بکنی؟ خودشم نمیدونه. اولا که به تو چه یارو قیافه مرد حسابی داره بیاد روی میگم تو خیلی بیجا میکنی، آدم رو میکشی کنار تو محیط عمومی ازش میپرسی واسه چی تو اومدی اینجا، نگاه داره به تو چه؟ اومده قدم بزنه. آدم گاهی از خونه میاد بیرون که بره یه جایی بعد برگرده خونه، لازم نیست هر قدم مأموریت داشته باشه، حکم داشته باشه یا به یه نهاد گزارش بده که مقصدش کجاست و چرا داره برمیگرده بالا یا پایین. دیگه واقعا نوبرشه. صدر احمد به کره شمالی آجی، من نمیدونم برای پیاده روی دقیقا باید چه دلیل موجهی ارائه کرد. شما دلیل موجه سلامت جسمی دلیل موجه برای دیدن خیابون اومده، برای اینکه هوا بخوره به سرش اومده، کدوم گزینه رو باید تیک بزنم؟ من واقعا این دیگه خیلی دیگه زایه است. بعد میگه که یکی از دلایل شلوغی بساط گستران هستن و دلیل بعدی هم کافه هایی که پیاده رو خدمات میدن. یعنی روایت از جوانی شروع میشه که معلوم نیست چرا داره قدم میزنه، بعد میرسه به بساط گستران و کافه ها، آخرش هم اعلام میشه که با شهرداری با این موضوع طرح مشترک گذاشتن که پدر مردم در بیان دوباره. من مونده بودم که آقا این طرح مشترک دقیقاً قراره که با چی برخورد کنه؟ دقیقاً با کافه، با بساط گستر، با شلوغی، یا با اون جوونی که داره از اون قطعاً با همه اینا داره برخورد میکنه. جوونه برخورد میکنه از اول که میره آخر اون کافه رو داره میمنده، جوونه رو میخواد بگیره، اون بساط جمع کنه، یعنی چی؟ شاید هم قرار باشه که از این به بعد هر کس خواست پیاده روی کنه اول باید بره پیش مأمور، مثلا بره استعلام کنه این رو انتظامی، بگه سلام من برای قدم زدن اومدم، مقصد مشخصی ندارم، قصد دور دور هم ندارم، فقط میخوام برم تا آخر خیابون و برگردم. بعدم احتمال داره مأمور میپرسه چرا؟ با طرف بگه نمیدونم جناب سرهنگ، خودم هم دارم بررسی میکنم. واقعا آقا پیاده روی تو جهنمم مجازه، اصلا من نمیدونم، قدغن نیست، اجازه نمیخواد، یه رفتار عادیه قدم زدن مردم تو خیابون تبدیل نباید بشه به موضوع بررسی طرح مشترک. چقدر تو بیکاری، انگار مردم چرا باید مردم بیرون اومدن خونه تعریف مشترک داشته باشن، ماموریت داشته باشن اگه مقصدش معلوم نیست؟ یعنی حتما یه جای کار میلنگه دیگه جناب.

0: سرهنگ. گاهی آدم فقط میخواد بره بیرون راه بره، هوا بخوره سرش، همین. من نقشه ای داره، نه ماموریت داره، نه قرار خیابون رو فتح کنه، نیچی آقا، فقط قدم میزنه. و شاید همینقدر عادی بودن زندگی برای بعضی از همه چیز عجیبتر شده الان. بعد شما چه گولی به سر این ملت زدید که حالا پیاده رویتونم از مردم میخوای بگیری؟ تو دیگه چه جانوری هستی؟ شما دیگه کی هستین؟ چرا منقرض نمیشین شما؟ مملکت رو به این روز انداختین؟ خجالت رو نمیکشی؟ هر لحظه اون امکان داره آمریکا بیاد با خاک تو رو یکسان کنه. اقتصاد اونطوری، دلار اینطوری، مردم دنبال یه لقمه نون صبح تا شب در حال این در اون در زدنه. بعد تو این مردم بیچاره از پیاده روی میخوای محروم کنی؟ هیچ کار دیگه شما ندارین تو فلان فلان شده، هیچ کار دیگه تو ندارین، مردم بیچاره کردین مردم شما. من واقعا چی بگم؟ من جلوتر نرم که علت عصبانیت امکان داره که طرفای بزنم که اینجا الان خانواده نشسته درست نیست. فقط در انتهای این بحث، چون در ابتدای این بحث از قسمتی از شعر قدغن آقای شهریار قنبری استفاده کردم، میخوام به همین بهانه یادی از دوست عزیزم استاد ترانه ایرانی بکنم و از همینجا از دست دادن پسرش لورکا رو بهش تسلیت بگم. به یادت هستیم آقای قنبری عزیز، لطفاً در این غربت خانگی بگو هر چی باید بگی، غزل بگو به سادگی، بگو زنده باد زندگی، بگو زنده باد زندگی.
1: ایران با داشتن ده‌ها نوع ماده معدنی و میلیاردها تن ذخایر شناسایی شده، یکی از کشورهای غنی جهان از نظر منابع معدنی. اما در کنار این ثروت عظیم، سال‌هاست که مرگ کارگران در معادن ایران تکرار میشه. از انفجار و گاز گرفتگی تا ریزش تونل‌ها و حوادث ناشی از ماشین‌آلات. حوادثی که بارها درباره دلایل و وقوع آنها هشدار داده شده، اما همچنان جان معدنچیان رو میگیره. اما خب چرا این حوادث همچنان تکرار میشن؟ تنها در مهر ماه 1405 دست کم 3 نفر در 2 حادثه معدنی جان خودشون رو از دست دادن. 13 مهر ماه بود که ریزش معدن در شهرستان فاریاب باعث مرگ یک پدر و پسر شد. 7 مهر ماه هم ریزش ناگهانی تونل معدن منگنز در استان قم جان کارگر دیگری رو گرفت. بر اساس یکی از گزارش‌های منتشر شده هم در سال 1404 در حدود 20 حادثه ثبت شده. 23 نفر در حوادث معدنی جان خودشون رو از دست دادن و 18 کارگر هم در این حوادث مصدوم شدن. البته این آمار همه حوادث و همه معادن رو در بر نمیگیره. حالا نگاهی بندازیم به مهمترین مشکلاتی که کارگران معادن ایران با اون درگیر هستن. یکی از مشکلات ناایمن بودن محیط کار و خطر مرگ هستش. دستمزد پایین در برابر سختی و خطر کار، قراردادهای موقت و پیمانکار، بیماری‌های شغلی و آسیب‌های جسمی بلند مدت، نبود امکانات درمانی و امداد کافی و فشار اقتصادی و مشکلات خانواده‌ها. حالا با هم برخی از این موارد رو بررسی می‌کنیم. یکی از مهمترین مشکلات در معدن زغال سنگ ناایمن بودن محیط کار و خطر مرگ هستش. این به دلیل اینه که تهویه نامناسب و نبود سامانه‌های دقیق تشخیص و هشدار گاز میتونه منجر به خطر تجمع گاز متان و گاز گرفتگی و انفجار بشه. ریزش سقف و دیوارهای تونل هم یکی از دیگر خطرهایی که جان کارگران را تهدید میکنه. بسیاری از معادن به ویژه معادن کوچک و متوسط از ماشین‌آلات و تجهیزات فرسوده و قدیمی استفاده می‌کنند. ضعف آموزش‌های ایمنی و امداد و نجات، ناکافی بودن نظارت بر اجرای استانداردهای ایمنی هم از دیگر مشکلات هستش. مشکل بعدی متناسب نبودن دستمزد با شرایط سخت کار در معدن که یکی از محورهای اعتراضات هم در سالهای گذشته بوده. این دستمزد پایین در حالیه که معدنچیان در محیطهای تاریک پر گرد و غبار، گرم یا مرطوب و گاه در عمق صدها متری زمین کار میکنن. تأخیر در پرداخت حقوق و قراردادهای موقت و پیمانکاری از دیگر مشکلاتیه که کارگران معدن با اون درگیر هستن. از طرفی پرداخت نشدن کامل حق بیمه یا اختلاف بر سر سابقه کار خیلی وقتا دسترسی کارگران رو به مزایای بازنشستگی سخت میکنه. همچنین خانواده های کارگران جان باخته هم ممکنه برای دریافت مستمری غرامت و یا سایر حقوق قانونی با فرآیندهای طولانی اداری روبرو بشن. علاوه بر این، قرار گرفتن طولانی مدت در معرض گرد و غبار معدنی، سر و صدای شدید و فعالیت‌های سنگین جسمی، خطر ابتلا به بیماری‌های تنفسی و آسیب‌های ستون فقرات، مشکلات مفصلی و کاهش شنوایی رو افزایش میده در کارگران. و در نهایت از دامغان و طبس تا فاریاب و نارچ نام معادن تغییر می‌کنه. اما مرگ کارگران تکرار میشه. کارگرانی که برای تامین معاش به عمق زمین میرن و برخی دیگه هرگز باز نمیگردن. وزارت کار، وزارت صمت و نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی باید پاسخ بدن که چرا با وجود هشدارها و حوادث پیاپی همچنان کارگران در معادن نایمن جان میبازند.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: در ایران قدیم موسیقی مقام مهمی داشته است، چنانچه در نوشتجات یونانی ها مکرر دیده می شود. موزیک خود را مقایسه با موزیک دربار شاهنشاه مشرق می نمودند. بعد از اسلام در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس، موسیقی ایران مقام ارجمندی را پیموده و به همین جهت در آن ایام استادان بزرگی به ظهور رسیده و کتبی در آن موضوع نوشته شده است. این کتب دارای طرز نوت‌نویسی بوده که یا به وسیله ابجد یا اعداد و یا دوایری که محاط یکدیگر واقع می‌شدند اصوات را یادداشت می‌کردند. این معلومات علمی ایرانی قبل از آنکه فرنگی‌ها داخل در این مراحل بشوند وجود داشته است.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر ضرورت مهار و مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت اگر حکومت ایران به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت ممکن بود بعد از حمله به اسرائیل و دیگر نقاط خاورمیانه کشورهای اروپایی و شهرهای مانند لس آنجلس و سان دیگو در آمریکا رو هم هدف قرار دهد. به گفته ترامپ جمهوری اسلامی پیش از حمله بمب افکن‌های بی‌2 آمریکا تنها 2 تا 3 هفته تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت و در صورت دستیابی تهران به این سلاح حکومت ایران به سرعت از آن استفاده می‌کرد.
1: اونا دوست داشتن موشکاشون رو به طرف کشور ما نشونه بگیرن. میدونی وقتی این حرفا رو زدم خیلی ها تو تلویزیوناشون به شوخی گرفتنش، اما اونا احتمالا اول به جاهایی مثل سان دیگو و لس آنجلس حمله میکردن چون برای مسیر موشک خیلی راحت تر بود. حتی احتمالا قبل از ما به اروپا هم حمله میکردن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنین در کاخ سفید با اشاره به خسارت‌های وارد شده به جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت ایران با آسیب شدید اقتصادی و نظامی روبروست و تورم این کشور به 300% رسیده. ترامپ تاکید کرد ارتش جمهوری اسلامی شکست خورده و این کشور عملاً نیروی دریایی و هوایی نداره. ترامپ با تاکید بر کنترل تنگه هرمز از توافق نفتی با روسیه خبر داد و از ولادیمیر پوتین برای صادرات حجم زیاد نفت و گازوئیل به آمریکا تشکر کرد.
1: فکر میکنم اونا شکست های سنگینی خوردن. کشورشون شدیداً آسیب دیده، ارتششون شکست خورده و عملا نیروی دریایی و نیروی هوایی ندارن. تورم در کشورشون به 300% رسیده و ایران در شرایط بسیار بدی قرار داره. فکر میکنم شما در مورد توافق نفتی با روسیه شنیدید. اون یه چیز بزرگیه، اون یه چیز عظیم از نفته که قرار وارد کشور ما بشه و من میخوام از رئیس جمهور پوتین در این مورد تشکر کنم. راستش رو بخواید ما مقادیر زیادی نفت داریم که وارد کشورمون میشه و این گازوئیله که همون چیزیه که ما میخوایم.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد تجهیزات استخراج رمز ارز در ایران سالانه بیش از 8 میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند. بر اساس این گزارش، فعالیت ماینرها مسئول 14% از کل کسری انرژی تابستان است و سالانه حدود 1.5 میلیارد دلار خسارت سوخت به بار می‌آورد. خبرگزاری مهر گزارش داد افزایش شدید قیمت خودروهای 0 کیلومتر و تورم نقطه به نقطه 135% در گروه وسایل نقلیه خریداران رو به بازار خودروهای دست دوم کشانده. بر اساس این گزارش پراید مدل 88 تا 505 میلیون تومان و پژو 206 تا بیش از 1 میلیارد و 300 میلیون تومان قیمت گذاری شده. رئیس پلیس فراجا اعلام کرد اطلاعات خریداران طلا در سکوهای آنلاین به صورت رمزنگاری شده به سامانه ناظر منتقل می شود و دسترسی به این داده ها فقط در چارچوب اختیارات قانونی مراجع ذی‌سلاح امکان پذیر است. این اظهارات بعد از انتشارات گزارش های درباره درخواست وزارت سمت برای دریافت اطلاعات خریداران طلا در قالب لوح فشرده مطرح شد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در گفتگو با نیوز مکس از اقدام آمریکا برای پیگیری و مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی تا پایان این هفته خبر داد. بسنت با اشاره به اینکه دولت ترامپ کارزار فشار حداکثری را به انزوای کامل تبدیل کرده گفت سیاست‌های دولت ترامپ علاوه بر محدودیت‌های مالی، مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی ارتباط ایران با دنیای خارج را هم در بر می‌گیرد. به گفته او این اقدام بخشی از تلاش واشنگتن برای هدف قرار دادن شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها و مسدودسازی دسترسی مالی حکومت به دارایی‌های دیجیتال است. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین اضافه کرد تدابیر سختگیرانه جدید سفر و دسترسی اعضای سپاه پاسداران به مقاصد خارجی را محدود می‌کند. اسکات بسنت با لحنی کنایه‌آمیز گفت اعضای سپاه دیگر نمی‌توانند برای دیدار با جراح پلاستیک خود به لندن، دیدن معشوقه‌شان به پاریس و برای دسترسی به پول‌هایشان به ژنو سفر کنند. او تأکید کرد هدف این اقدامات بی‌سابقه انزوای کامل حکومت و ایجاد فشار همه‌جانبه بر مقامات آن است.
2: صحبتی که اسکار بسن میکنه اون زبان کنایه‌آمیزی که استفاده میکنه برای استفاده حالا معشوقه یا جراح پلاستیک بیشتر یک کنایه‌ای هست به مقامات جمهوری اسلامی که خودشون زندگی راحت و مرفهی دارن و دسترسشون به همه چی فراهم هست. برای هر چیزی، برای بهترین خدمات، برای بهترین خریدار میتونن راحت برن اروپا خرید کنن، خدمات بگیرن، برگردن، ولی هیچ اهمیتی برای مردمی که نیاز به خدمات دارن قائل نیستن. یک تأکیدی که هست برای این و یه اشاره هم هست به اروپا که شاید اروپا هم داره آماده میشه برای اینکه اقداماتو یه مقدار جدیتر دنبال کنه. ولی در مورد بازار رمز ارز که گفته بود، این بخش از فشار وقتی وزیر خزانه داری آمریکا اینجوری اعلام میکنه بهش میگن تحریم پیش از تحریم، یعنی همین که خبرش بده که قرار اتفاق بیفته، خیلیایی که امکان داره به لحاظ توی سایه دارن کار میکنن و میدونن که این کار ممکنه براشون خطرناک باشه، خودشون اون رو قطعش میکنن، حتی لازم نیست به اینکه تحریم اعلام بشه. این برای شوک دادن به بازار هست. و ضمن اینکه اگه به صحبت آقای بسنت با نیوز مکس اشاره کنین، دو نکته گفت. یکی از نکته مهمش این بود که گفت ما مرزهای زمینی رو هم داریم فشار میاریم ببندیم، به ویژه مرز ترکیه و پاکستان. البته اینو باید گفت، وقتی میگن تحریم به قول معروف خودش چاره کار نیست، ولی تحریم کارش اینه که هزینه ها رو سنگین میکنه. نفتی که شما میخواستی ازش به پول سود در بیاری، ممکن ازش سود در نیاری، اون چیزی که قرار ازش بخری ممکنه دیگه با اون قیمت یا با اون کیفیت پیدا نتونی بکنی. برای همین یک اجرایی هست در حال اون کمربندی که از محاصره دریایی جنوب شروع شده و بعد رسیده به توقف شرکت‌های هواپیمایی و بعد الان میره رو مرزهای اصلی، ولی این بخشی از تحریم همه چی رو نمی‌بنده. امروز واشنگتن پست گزارش منتشر کرده و میگه برغم محاصره یا اقداماتی که آمریکا داره انجام میده، یه سری از مرزهای زمینی باز هست، یه سری از انتقال‌ها داره انجام میشه. درست هم هست، انتقال رو نمیشه به طور کامل متوقفش کرد، ولی اون اصل حرکت رو، یعنی اصل نفت رو، یعنی اون اصل نفتی که الان از ایران میرفت بیرون تا چند هفته است الان نتونسته از مرزهای دریایی حتی یه بشکه هم بیاد بیرون.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور در حمله هوایی در مرز سوریه و لبنان یوسف علی حسون عامل مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. به گفته او، الحسون طی یک سال گذشته برای انجام حملات راکتی و پهپادی علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب سوریه فعالیت می‌کرد. بلومبرگ گزارش داده شرکت آرامکوی عربستان سعودی به پالایشگاه‌های اروپایی اطلاع داده که در ماه نوامبر تمام نفت خام درخواستی اونها رو تأمین می‌کند. این تصمیم بعد از سرگیری فعالیت خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی صورت گرفت. دست کم 3 پالایشگاه اروپایی تایید کردند که سهمیه کامل نفت خام خود را دریافت می‌کنند. پیش از این حمله به خط لوله صادرات در ماه اکتبر متوقف شده بود. چین و اتحادیه اروپا برای کاهش بیش از نیمی از صادرات خودروهای هیبریدی چینی به توافق رسیدند. کمیسر تجارت اتحادیه اروپا اعلام کرد این توافق طی 4 سال صادرات میلیون خودرو را چندین میلیون خودرو را کاهش می‌دهد. بر اساس توافق، دسترسی کالاهای اروپایی به بازار چین تسهیل می‌شود و روند صدور مجوز صادرات عناصر کمیاب چینی هم روان‌تر خواهد شد. دولت فرانسه با انتشار طرحی اضطراری اعلام کرد پیش از 3000 معلم جایگزین برای جبران کمبود نیرو تا سه‌شنبه آینده به دبیرستان‌ها اعزام می‌شوند. این تصمیم بعد از ادامه اعتراضات دانش آموزی و نشست وزیران با نمایندگان معترضان اتخاذ شد. با این حال تشکل‌ها بر ادامه اعتراضات تاکید کردند و خواستار حل اساسی مسئله کمبود نیرو شدند.
3: در پایان سومین هفته اعتراضات، 3000 معلم جایگزین، دولت میگه که خدمت این معلم‌ها برای جبران کمبود نیرو شروع شده. وزیر آموزش روز جمعه توضیح داد که ادارات آموزش دارن با این افراد تماس میگیرن و مأموریت‌ها به تدریج مشخص میشه. اولویت هم با 114 دبیرستانه که وضعیتشون قرمزه، یعنی بسیار بحرانی، و بعد از اون 400 دبیرستان دیگه با وضعیت نارنجی، یعنی نسبتاً بحرانی، که نیازمند نیروی کمکی هستن. این معلم‌ها عمدتاً نیروی رسمی جایگزین هستن که تا حالا برای تدریس به کلاس مشخصی فرستاده نشده بودند. در کنار این اقدام، وزیر آموزش هم تاکید کرده که برای سال 2027 حذف پست آموزشی در دبیرستان ها پیش بینی نشده و این تاکید مشخصا برای دبیرستان هاست. دولت همچنین وعده داده که بخشی از پیشنهادهای دانش آموزها رو با اصلاحیه هایی وارد لایحه بودجه میکنه، از جمله برای تامین معلم جایگزین. دوشنبه هفته آینده هم وزیران آموزش و آموزش عالی دوباره با نماینده های تشکل های دانش آموزی و دانشجویی جلسه میگذارن و محور این جلسه شفافتر شدن سامانه پذیرش دانشگاه و بررسی کمبود ظرفیت دانشگاه ها هستش. برای ارائه جمع‌بندی و تصمیم‌های بعدی همراه با زمان‌بندی و تأمین بودجه پایان اکتبر تعیین شده. یعنی دوشنبه قرار نیست همه پاسخ‌ها نهایی بشه. گفتگوها ادامه پیدا می‌کنه. روز بعد یک تظاهرات هست و کم کم باید دید که کدوم وعده‌ها چه زمانی در مدارس و دانشگاه‌ها عملی میشن.
0: اما بریم به نیوزیلند. رابین گومز، دوچرخه سوار کوهستان اهل نیوزیلند، با پیروزی در رقابت‌های دوچرخه سواری کوهستان رد بول رمپیج زنان در ایالت یوتا تاریخ ساز شد. البته این مسابقات همینجا در آمریکا برگزار میشه. گومز از رقیبان آمریکایی و کانادایی پیشی گرفت. مسابقات مردان هم شنبه در یوتا برگزار میشه.

کردم، گفتم البته در آمریکا انجام میشه. از همراهی شما با خبرهای این ساعت ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقت بخیر.

0: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.
1: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
2: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
3: در پی افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده،
4: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد.
5: گزارش آکسیوس و دستور کاخ سفید به پنتاگون برای آماده‌سازی عملیات بزرگ،
6: همه نشانه‌ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر.
7: چه احتمالاتی درباره تصمیم اسرائیل مطرح است؟
8: زد و خوردها در یمن و حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی،
9: هدف قرار گرفتن فرودگاه بین‌المللی ریاض،
10: خساراتی که به دنبال داشته بر اون بیشتر بده.
11: این سقوط ارزش پول ملی،
10: وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت
12: هر خانه باید دیدبان امنیت باشه و هر مسجد یک دولت محلی.
13: پزشکیان هم مثل سایر مقام‌های جمهوری اسلامی، مثل دریغی که به هر پرکای چنگ می‌زنه.
14: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
15: هر چه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
14: بریم سراغ کیانته و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
16: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
14: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: شما برنامه جمعه شب هتریک رو از ایران اینترنشنال تماشا میکنید. چه پاسی! گودرزی فرار کرده. سرخیزان اضافه میشه. سرخیزان توی دروازه. بازگشت جنجالی و پرگل لیگ برتر ایران بعد از 25 روز. استقلال و تراکتور در دیداری که حواشی اون از خود بازی بیشتر بود به تساوی رسیدند.
1: من میخوام به مالک باشگاه آقای زرنوزی صحبتی بکنم، به مدیر عامل و هیئت مدیره. الان تراکتور یکی از تیم‌ها یکی از داخل مریضه.
0: باز هم بیرانوند، باز هم جنجال و حاشیه. آیا بازی با استقلال آخرین باری بود که این دروازه‌بان رو با پیراهن تراکتور دیدیم؟
2: اورونوف، محبی اورونوف، اورونوف تک به تک گل.
0: نمایش درخشان پرسپولیس در قلعه حسن‌خان. قرمزپوشان به راحتی سنتنف رو مغلوب کردن و به رده دوم جدول صعود کردند.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه اتریکی دیگر رو تقدیمتون میکنیم. دو هفته بازی‌های ملی بالاخره پایان رسید. برای دوستان فوتبال باشگاهی انتظار و بازگشت بازی‌های لیگ داخلی خیلی طولانی بود. تیم ایران هم با همون دوتا بازی دوستانه با ازبکستان و روسیه کارش رو تمام کرد و بازی سومی هم براش در کار نبود. لیگ ایران زودتر از دیگر لیگ‌های دنیا حرکتش رو از سر گرفت. دیروز 6 بازی از جمله بازی حساس تراکتور استقلال برگزار شد. امروز هم دو بازی از هفته هشتم برگزار شد که در مهمترین اونها پرسپولیس به اداره سمت نفت رفت. اما تیم‌ها بعد از تعطیلات 25 روزه بسیار سرحال بودن. توی 8 بازی 27 گل زده شد، میانگین 3.3 دهم گل در هر باز مسابقه که خیلی از میانگین معمول بالاتر بود. جالب اینه که بجز استقلال خوزستان که گل نزد، همه تیم‌هایی که بازی کردن تونستن که حداقل یک گل توی این هفته بزنن. ما در این برنامه به بررسی بازی‌های این دو روز می‌پردازیم. در این برنامه هم محمد عقبی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها پوربخش رو در استودیو همراهمون داریم. تراکتور استقلال تیم‌های اول و دوم جدول برگزار کننده یکی از مهمترین بازی‌های نیم فصل بودند. مهدی هاشم‌نژاد و مهدی ترابی دو تا وینگر تراکتور غایب بودند. ایگور پوستونیسکی هم همچنان دور از میادین، گفته میشه میخواد برگرده در آینده نزدیک. جواد نکونام تو این بازی برای اولین بار سه‌دفعه بازی کرد و با تعداد زیاد مهره‌های دفاعی در ترکیبش. به هر حال ما رو به یاد ترکیب بازی ایران در بازی با روسیه انداخته بود. از اون طرف استقلال با همون ترکیب آشنای همیشگی به زمین مسابقه اومده بود. دو تیم که از استحکام دفاعی بالایی برخوردار بودن، هر کدوم تو این فصل فقط یه بار گل خورده بودن. بریم مهم‌ترین صحنه‌های این بازی رو به یاد بیاریم.
1: قلی زاده، کوشکی، یه پاس برای آغاسی، با پای چپ بلند میفرسته پشت دفاع. چه پاسی! گودرزی فرار کرده، سحرخیزان اضافه میشه، سحرخیزان توی دروازه، گل برای استقلال. استقلال 1-0 جلو میفته. چقدر خوب حرکت کردن بازیکنان استقلال. یه حرکت منسجم تیمی، چند پاس قشنگ و گل اول استقلال. پاس رو به جلوی گودرزی، خودش رو جدا میکنه از دانشگر سحرخیزان و گل رو پای چپش میزنه. دانیال بلند سام میکنه روی تیر دو، نادری، ضربه نادری فضای بالای دروازه رو هدف میگیره، نتونست پایین نگهش داره. آسانی برای سرخیزان، هردانی رو پیدا میکنه، سانتر هردانی، موقع برای استقلال. آسانی مهدی حسینی که از پشت میاد و نمیذاره آسانی ضربه رو بزنه. یه توپ بلند، کنترل عالی از زکی پور، عبور میکنه از صالح هردانی. حالا اونجا پاس برای مهدی حسینی، مغلو روی پای قوی ترش، پای چپش بود اما بیرون زد. حلیلوویچ پاس توی عرض، فرشاد فرجی، فرجی شلیک میکنه، عکس العمل عالی از فرعباسی. نادری پرتاب میکنه، زکی پور برای حلیلوویچ، حلیلوویچ توی دروازه، گل مساوی رو حلیلوویچ چند قشنگ زد، اجازه داد توپ عبور بکنه از بدنش، آورد به فضای پشت محوطه جریمه و بدین ترتیب که میبینی توپ رو به گوشه دروازه هدایت میکنه. 1-1 مساوی. اینجا توپ به نظر میرسه که به دست زکی پور برخورد کرده باشه. داور رجوع میکنه به وی ای آر، ببینیم که نظر وحید کاظمی چیه. گل رو مردود اعلام میکنه، خطای هند، به درستی خطای هند اعلام شد. فشار تراکتور ادامه داره. مقانلو، حسین زاده پشت منطقه جریمه، ضربه رو میزنه، بلوکه میشه، حالا حسینی و توی دروازه. این دفعه دیگه گله، مهدی حسینیه که بازی رو 1-1 مساوی میکنه. فقط 5 دقیقه بعد از اون گل مردود، تراکتور به یه گل سالم میرسه. توپ خورد به صالح هردانی، کمونه کرد، خورد به تیر و وارد چارچوب شد. ماشریپوف بلند میفرسته، موقع برای استقلال. بیرامن توپ رو مهار میکنه. سوت پایان مسابقه، تساوی 1-1 تیم های تراکتور استقلال.
0: این این بازی به اندازه چند بازی معمولی حاشیه داشت، حاشیه‌ای که قبل از بازی شروع شد تا همین الان هم ادامه داشته که در ادامه برنامه به اونها میپردازیم. در زمین بازی و فارغ از شکایت‌ها و مسائل حاشیه‌ای، ترتو در نیمه اول کمی محتاط بود ولی در نیمه دوم از بلاکش بیرون اومد و سزاوارانه گل مساوی رو زد. استقلال که در نیمه اول از میزبانش بهتر بود نتونست در نیمه دوم خوب بازی کنه، به شدت اوف کرد. شاید مهمترین دلیلش هم مصدوم شدن یاسر آسانی باشه. در این بازی بازیکنانی که برای استقلال از نیمکت اومدن چند خوب بازی نکردن، حتی ماشرفوف هم زیاد خوب نبود. یه اشاره به دو گل زن بکنم، سعید سرخیزان که بیرون از میدان با کارهای خیر اخیرش تونسته شخصیتشون نشون بده، دومین گل فصلش رو روی پاس عالی حسین گودرزی زد. اون طرف مهدی حسینی هم بعد از پشت سر گذاشتن دو مصدومیت ربات صلیبی در سال اخیر نوآوید نشد و با تلاش زیاد به ترکیب ثابت تراکتور رسید و دیشب گل مساوی رو برای تراکتور زد. در کنار اون یه وقت عالی رو هم از یاسر آسانی گرفت و تاثیرگذارترین بازیکن زمین به شمار اومد. از بازی عالی میلاد زکی‌پور هم نگذریم که دقیقه 53 اومد و سایه سنگین بر صالح هردانی داشت که خوب بازی نکرد صالح هردانی. محمد، برداشت چی از بازی تراکتور استقلال؟
2: بازی رو به دو نیمه کاملا میتونیم تقسیم کنیم. نیمه اول کاملا در اختیار استقلال بود. ببینیم، من میگم در اختیار استقلال بود، اینجوری بود که تمام درگیری‌ها یک در مقابل یک همه را استقلالی بردم. از همه مهمتر با یه فارغ البالی بازی میکردم، مثل اینکه این زنجیر پاشون باز شده بود. اگر میبینیم که نیمه دوم نتونستن اونجوری فوتبال بازی کنن، شاید برمیگره به اینکه نیمه اول خیلی فشار آورده بودم تو تمام درگیری‌ها، اصلا اجازه نمیدادن بازیکن تراکتور در واقع صاحب توپ بشن. اما نیمه دوم من میتونم بگم باید به هوش جواد نکونام نمره قبولی داد. واقعا میگم. چرا میگم؟ به دلیل اینکه شما نیمه اول دیدین که محمد نادری اصلا حریف صالح هردانی نشد. در نیمه دوم به محض اینکه میلاد زکی‌پور میاد، با توجه به اینکه خب خیلی به قول ما کری داشت با استقلال گوشه بودنش کنار و فلان، این برنامه میدونست باید در مقابل صالح هردانی چطور بازی کنه، اما فکر کنم اوجش اونجایی بود که سیستم سه دفاعه کرد برای نیمه دوم. یعنی هر بازیکن بازیکن مستقیم خودش میشناخت. تو چنین شرایطی میلاد زکی‌پور و دانیال اسمایفر که من واقعا برای من جای سوال بازم توضیح میدم که چرا این بازیکن خیلی انقدر اصرار داره هافبک بازی کنه، هر چی از عقب تر بیاد بیشتر میتونه تاثیر بذاره. و میتونم بگم نیمه دوم واقعا تا حدودی شانس با استقلال یاری کرد که بازی رو نباخت، در صورتی که میتونست بازی رو ببازه. حالا من توضیح میدم چرا اعتقادم نیمه دوم بازی نمیتونست استقلال ببازه، اما در هر حال چون نیمه اول مال استقلال بود، نیمه دوم مال تراکتور، مساوی شایسته هر دو تیم بود. بله. سلاوار بود هر دو تیم.
0: راو از حواشی بازی شروع کنیم که از قبل بازی شروع شد.
3: اجازه بدیم از نامه تراکتور شروع بکنیم که به پلیس مهاجرت استان آذربایجان شرقی نامه زدند که سه تا بازیکن خارجی استقلال که ماشاریپوف و یاسر آسانی و آشوماتوف باشند مجوز کار ندارند. و اولین سوال پیش اومد که خب اتباع خارجی چرا باید در آذربایجان شرقی حالا برای ورود به تبریز همچین مجوزی گرفته باشند؟ من جستجویی کردم، برمیگرده به اینکه در 20 اگر که در تصویر هم ببینیم، در 26 تیر ماه 1405 خبرگزاری تسنیم یک خبری منتشر کرده که از هشروده و گفته که در سایه اجرای طرح امنیتی انتظامی هجرت که فرماندهی انتظامی این رو انجام میده، ورود و به کارگیری اتباع خارجی در استان آذربایجان شرقی ممنوعه از هر گونه اتباع خارجی و باید 40 نفر رو هم در اون 25 تیر که اشاره کردم بازداشت کردن. بعد اومدن آقای سعید فتاحی که رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال هستن واکنششون دادن و گفتن که ما قرار بوده که کارهای اداری این مجوز کار رو برای این سه بازیکن انجام بدیم، اما از اونجایی که این بازیکنان رو در آسیا بهشون احتیاج داشتیم و اینا نمیتونستن بر مراحل اداری رو طی بکنن و مراحل اداری که بین 40 تا 60 روزم طول میکشه همچنان هنوز در حال انجام این مراحل اداری و تموم نشده.
0: و اینکه خیلی جالبه که حالا مگه میشه حالا قانون یک استان با بقیه فرق داشته باشه؟ مگه ایران مثل آمریکاست که هر ایالتی برای خودش یه قانون داشته باشه؟ حالا این موضوع رو کنار میگذاریم، بریم سراغ سایر حواشی این مسابقه که همونطوری که رهام اشاره کرد از قبل بازی شروع شده بود، اما علیرضا بهرامند که نمیخواد بدون حاشیه فقط فوتبال بازی بکنه با صحبتاش بلافاصله بعد از بازی بر علیه مدیریت باشگاه تراکتور یه برگ دیگه بر حواشی اخیرش اضافه کرد.
4: من میخوام به مالک باشگاه آقای زینوزی صحبتی بکنم، به مدیر عامل و هیئت مدیره. الان تراکتور یکی از تیم‌ها یکی از داخل مریضه. اینو با آقای زینوزی دارم بهش میگم که به فکر تیم باشه، شاید هواداری ندونن بگن تراکتور قهرمان شده، پارسال شانس قهرمانی داشته. ولی آقای زینوزی نمیدونم هر جا هستی صدا منو بشنم. امیدوارم که به داد بچه‌ها برسه، چون تمام تیم‌ها نزدیک 6 7 تا بازی دیگه نیم فصل تمام میشه، ولی بچه‌ها ما 7% پول گرفتن. خب به هر حال استقلال تیم خیلی بزرگی همتون هم میدونید و امیدوارم، میگم من یه تصمیمی گرفتم، که 100% روی تصمیمم هستم و حالا نمیگم قرار چه اتفاقی بیفته، ولی مطمئنم، من این قول رو به شما میدم، من نیم فصل سرباز میشم و دیگه به هر حال هنوز تیم انتخاب نکردم، یه جایی میرم که آرامش داشته باشم بتونم به اون تیم کمک کنم.
0: بله، یه ایران منتظره که علیرضا بهراوند سرباز بشه و عکسش رو ببینند، اما خب او ظاهرا دوست نداره که این اتفاق براش بیفته و البته حاشیه ها رو بیشتر دوست داره. برگردیم به رها که برام بیشتر میگه.
3: بعد از این مصاحبه آقای علیرضا بهراوند اول بریم سراغ کاپیتان تیم تراکتور شجاع خلیل‌زاده. در یک استوری اومد از آقای زنوزی مالک باشگاه تشکر کرد، قبل از اون از هوادارشون تشکر کرد، بعد از آقای زنوزی تشکر کرد که در شرایط جنگی تمام مطالبات بازیکنان باشگاه تراکتور رو پرداخت کرده. اما واکنش باشگاه تراکتور چی بود؟ باشگاه تراکتور اومد به نقل از آقای جواد نکونام سرمربی تیم گفتش که علیرضا بهراوند به خاطر این مصاحبهش و ایجاد حاشیه و مصاحبه خلاف واقع از تیم کنار گذاشته شده. بعدتر یعنی همین چند ساعت پیش امروز آقای علیرضا بهراوند اومد یک رشته استوری منتشر کرد. این استوری اولش شامل حالا یه جورای عذرخواهی از هوادارهای تراکتور بود و در استوری بعدی اومد به مدیر عامل تراکتور پرداخت، از این جهت که آقای حجت کریمی گفته بود که یکی این که گلی که بهراوند خورده در بازی با استقلال شایعه برانگیزه و ایشون برای چی برای رفته باشه رختکن باشگاه استقلال. بهراوند هم اومده الان ادعا کرده که اینا همه خلاف اتهاماتی که به من وارد شده رو من همه رد میکنم.
0: استقلال گفتن نیومده بوده، گفته یه سری اومدن این نبوده جزشون،
3: و بهراوند هم گفته که آقا من نرفتم، هیچ کدوم از این کارا رو نکردم و میرم پیگیری میکنم در مراجع قضایی. اما یه اتفاق دیگه دوباره در ادامه همه اتفاقات افتاده که من از خبرگزاری تسنیم نقل میکنم. بهراوند علاوه بر اینکه رفت به تمرین، که حالا وبسایت فوتبالی میگه که رفت به تمرین که نامه اخراجش رو بگیره، اما بعد از تمرین هم رفته به هتل مراجعه کرده. وقتی رفته به هتل مراجعه کرده، حالا اینجا خبرگزاری تسنیم میگه که باشگاه تراکتور او رو اصلا از اردوی که برای سفر به عمان بوده اخراج کرده به خاطر حالا مصاحبه هاش و این واکنش هاش در شبکه‌های اجتماعی.
0: بله، خب بریم سراغ محمد. محمد نظر چیه کلا، چجوری میشه کنترلش کرد علیرضا بهراوند رو؟
2: من فکر آقای بهراوند خودش هم باور شد دکتر از نوع داخلی، جراح داخلی، یعنی میاد نسخه میپیچه. واقعا برای یه بازیکن اصلا جای من اگه جای مدیر عامل یا مالک باشگاه بودم حتما ایشون از تیم اخراج میکردم. به هیچ عنوان شما اجازه نداری بیای یه سری مسائل رو جلوی دوربین بگی. اگر میدونم در تیم تراکتور، ببینید شما در تیمایی که مالک یک نفره شما نمیتونی مستقیما به اون حمله کنی، چون اون همه کاره باشگاه. مطمئن باشی منم باشم مالک باشم به من حمله کنی، میگم دارم همینجوری توی این شرایط پول خرج میکنم، دارم به شما پول میدم، کار شما ردیف کردم. شما اگه مشکلم داری میتونی خودت، اگه ارتباط داری، اگرم نداری میتونی بری پیش مربی تیم، بری بگی آقا مشکلات اینجوری. اینکه میای جلوی دوربین و به مالک باشگاه حمله میکنی، طبیعتا شما تو کجای همینجا لیگ دیدین که یه بازیکن بیاد به مالک باشگاه حمله کنه؟ معمولا حرفی هم دارن میگن آقا ما ملاز مالی، که معمولا کمتر اتفاقات پیش میاد. اما اگه گلایی هم باشه میگن جنرالی. اما اینکه شما مستقیم به مدیر عامل حمله میکنی، به مالک حمله میکنی، یا نوعی به مربی حمله میکنی، از اون طرف کاپیتان تیم میاد علنا یک استوری در خلاف حرفای شما میزنه، یعنی شما تو تراکتور تموم شدی. من بعید میدونم 99% ایشون دیگه در لباس تراکتور نخواهیم دید، جز اینکه چه اتفاقی بیفته بعید میدونم. و به نظر من بهترین کار ممکن اینه که هیچ کس بزرگتر از باشگاه نیست، هر کی میخواد باشه باشه. تراکتوریا باید بدونن این تراکتور بدون ایشون هم قهرمان میشه، میتونه نشه، میتونه بشه، اما باید از ایشون بگذرن اگه میخوان جایگاه و شخصیت باشگاه خودشون رو نگه دارن.
0: بله، من فکر می‌کنم که هر باشگاهی، حالا گفته میشه استقلال اگر بره سراغ علیرضا بهراوند برای فصل بعد یا حالا هر موقع دیگه‌ای، بزرگترین اشتباه رو انجام داده. استقلالی‌ها واقعا میتونن روی آینده دروازه‌بانیشون حساب بکنن با دروازه‌بان جوان‌تر و فکر می‌کنم که علیرضا بهرام‌بند باید یه مقدار بیشتر مراقب می‌بود که کار به اینجا نکشه. شاید هم انتظار داشت از مدیریت باشگاهش که یه جوری این خدمت رو براش بپیچونن که نره، ولی خب نشد. رسیدیم به بخش نشست خبری بعد از بازی. بریم بخش کوتاهی از صحبت‌های سهراب بختیارزاده و جواد نکونام مربیای دو تیم استقلال و تراکتور رو بشنویم.
5: آنالیز خوبی که از تیم استقلال داشتیم شما دیدید. به نظر من تنها تیمی که اینقدر فشار رو برد رو استقلال و باید بازی رو میبردش تیم ما بودش و خیلی منصفانه بخوایم نگاه کنیم، ما حتی تو نیمه اولم که تیممون خوب بازی نکرد ما بازم باید نیمه اول رو با برد میمدیم بیرون، ولی به هر حال نیمه دوم واقعا با بچه هم صحبت کردم ازشون تشکر کردم. تیم ما باید شکل بازیمون اینطوری باشه که بتونیم فوتبال خودمون رو بازی کنیم، بعدش هر اتفاقی میفته تیم حریف اگر خیلی بهتر از ماست یا تاکتیکی بهتر از ماست مشکلی نیست، احترام میذاریم.
6: عادلانه بود چون نیمه دوم من فکر میکنم تراکتورسازی تبریز عقب بود، با انگیزه تر، فشرده تر و پرفشارتر بازی کرد. به همون دلایلی که من گفتم اول صحبتام، اونا هم به هر حال ما هم عقب بازی کردیم به این دلیل که ضد حمله بزنیم و هم فشار حملات تیم تراکتور بود که باعث شد ما عقب بازی کنیم.
0: راجع به مسائل فنی مسابقه بیشتر صحبت بکنیم. برای بررسی فنی و تاکتیکی بازی تراکتور و استقلال همراه میشیم با محمد تقوی.
2: همونجوری که همه انتظار داشتن در واقع که سمت راست استقلال بتونه به تراکتور ضربه بزنه، اما سمت چپ استقلال بود که تونست به دروازه تراکتور رو باز کنه. من فکر می‌کنم جواد نکون نیمه دوم خیلی کار خوبی انجام داد، زکیک پور آورد تا حدودی زیادی کاملا سمت راست استقلال رو در واقع میتونم بگم کم اثر که نه تنها بی اثر کرده. این ترکیب دو تیم بود، استقلال همیشه اون 5-4-1 3-5-3-6-1 حالا هر چی که هست، تراکتور هم که در سیستم 4-2-4 که در زمان حمله 4-2-4 میشه، در زمان دفاع معمولا 4-4-2 میشه. اما این صحنه ای که در واقع همون دقیقه اگه اشتباه نکنم ابتدای بازی رخ داد و باعث شد که استقلال به گل برسه. تو چنین شرایط چیزی که واقعا برای من خیلی جالب بود نوع حرکت کی بود ازک؟ نوع حرکت سرخیزان اینجا ببینید یه نگاه به بازیکنش دو بار نگاه میکنه و اینجا وامیسته. ببین اینجا وامیسته که چیکار کنه؟ ببین مدافعش کجاست که اگه اشتباه نکنم دانش کرد.
0: خیلی کنده.
2: بعد ببین چطور این لحظه استارتو میزنه، ببین چجوری استارت میزنه. ببین اینجا این صحنه وایستاده لحظه‌ای که باید استارت، ببین میره جلو خودش میرسه جلو، تو میکنه تو گل، تو به راحتی میکنه تو گل. من قبول دارم بیرامن میتونست بهتر عمل کنه، اما واقعا ضربه طوری بود که فکر نمی‌کرد با چپ بزنه. اما این گل چجوری شکل اینجا اون صحنه‌ایه که من اعتقاد دارم خیلی مهمه تو فوتبال، از یک جا اشتباه شروع میشه. اینجا فشاری که میتونه حلیزوویچ زودتر به اسماعیل قلی‌زاده بیاره، قلی‌زاده سرشو بالا میکنه، قشنگ دور و بر خودش نگاه میکنه، میدونه چیکار باید بکنه. وقتی که صاحب توپ به سرش بالا مطمئن پاس درستی میده. اینجاست مزدک جان، ببینید اینجا وقتی شما داری منتومن، همه منتومن هستن درسته، هر کی یه بازیکن گرفته، بازیکن آزاد اینجا کیه؟ آقاسیه. ببینیم اینجاست که من اعتقاد دارم اینجاست که مهاجمی که شهریار مقالی با سری تشخیص بده وقتی که اون همه یارای خودشونو گرفتن، اون بازیکنم که اجازه نمیدی برگرده باید سری میومد رو آقاسی، نیومد. ما میدیم به راحتی اگه شما کوشکیه تو میسکاره میسپاره به کی؟ آقاسی. آقاسی تو اون فضا رو میگیره، سرش بالا میکنه، پاس میسپاره به کی؟ به گودرزی که از عقب استارت میزنه. ببین چقدر قشنگ گودرزی استارت زد و چه اتفاقی افتاد؟ 3-3 دفاع 4 نفره تراکتور نگاه کنید باز شدن. اون فضایی که محمد نادری تو دفاع 4 نفره اصلا نمیدونست کی بره، که روز خوبش نبود واقعا، مگر بازیکن خیلی خوبیه. گودرزی میره اونجا و یک ارسال واقعا دیدنی، ارسالش واقعا دیدنی بود توی اون 6 قدم دوم که خیلی سخت دروازه‌بان بتونه بگیره، میفرسه راحت سرخیزان توپ میکنه تو گل. یعنی یه کار عالی، 1-2-3 توپ کردن تو گل، توپ کردن تو گل دقیقاً اون دقیقه نیم ساعت اول بازی. اما اینجا رو نگاه کنید، ببین اینجاست یه دروازه تیم ملی که نبود این توپ بخوره، که همه ما میدونیم دیگه
0: با پا بره اصلا
2: میتونه قشنگ با دست اجازه. ببینید چطور توپ به راحتی از زیر دستش میلته گل، دروازه بود خیلی راحت بفهمید. اما اینجا اون چیزی که بازم میگم، بازم حرکت کیه؟ سرخیزان است و با آسانی. آسانی من کاملا موافقم، آسانی اگه نباشه در ترکیب استقلال تا حدود زیادی سیستم تهاجم استقلال
7: فلج میشه، واقعا فلج میشه. سیستم 442 تیم تراکتور میمیرن نیمه اول، اینجاست که فضا حمله میکنه به اون فضایی که دفاع 4 نفره گفتم که تراکتور مشکل پیدا کرده، بعد 5 دفاعی کرد خیلی بهتر شد. اینجا ارسال میشه، من به اعتقادم اینجا آسنی بود، همونو با چپ میزنه، نمیدونم چه اروپا روپای راستش سه در مقابل. چرا آسنی اینجا توپ همونو با چپش نزد؟ چرا اروپا راستش میتونه ساعت تو تیمو تبدیل به گل کنه؟
0: همینجا مصدوم شد و بازی برابر
7: شد. اینجا مصدوم کد بود دست. اینجا چیزی که نیمه اول بود، اما نیمه دوم چه اتفاقی رخ میده؟ از دیگه نیمه دوم تراکتور کاملا عوض میشه. چیزی که برای من خیلی مهمه اینه که اینجا محمد نادری توپ الان میره یه جایی که ما همیشه میدونیم استقلال تو این دور از بازی که شما 5-4-1 و 5-2-1 رو میبینیم، چیزی که در استقلال خیلی مهمه، 3 تا گل خورده، یکی از گلاش چی شده؟ مردود اعلام شده. هر 3 تا گل از یک جا خورده. اینجا قشنگ در واقع اون زنگ خطر پیش اومد. مراقب باشین رو اون نقطه، شما هنوز بازیکنتون خوب پوشش نمیدن. اینجا میتونه حلیزویچ گل بزنه. اینجا در واقع کی اومد؟ زکی پوره. شما زکی پوره نگاه کنید، اینجا مگه اشتباه نکنم، اگه اشتباه نکنم دانیال اسماعیل، ببین باز شدن خط دفاع رو، باز کردن تو چنین شرایطی. یه نقطه خیلی جالب برای تیم استقلال اگه من اشتباه به شما نشون بدم اینجاست. ببین زکی پور میاد، مثلا ببین کجا خالیه، ببین منطقه 14 دایم. ببین از اونجا حسینی حرکت میکنه یا حلیزوویچ اگه اشتباه نکنم،
0: حسینیه.
7: توپ ببینید 1 2 3 4 5 5 تا بازیکن تراکتور هستن، چند تا بازیکن استقلال هستن؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 تا بازیکن استقلال. باز به برتری عددی با بازیکن استقلال نمیدونم چرا به این راحتی سراسیمه بازی میکردن. همینجا میتونست در واقع حسینی واقعا پاس عالی داد، میتونست
0: یه بازیکن ملی پوش بگه گل بعد
7: باید تو به گل میگه، باید تو به تو گل میکرد. اینجا نگاه کنید، حلیزویچ میاد جلو خط دفاع توپو میگه، فضا رو نگاه کنید، هیچ که نمیروش فشار بیاره. نیمه دوم استقلال افتاده بود، بدنی کم آورده بودن، میاد دوباره اینجا میگه، میره تو فضا، هیچ که نمیروش، هیچ کس خط دفاع نمیاد روش، همه واسطن نگاه میکنم. و فرجی فکر کنم تجربه این کار، یه گل هم همینجوری زده بود چمپ میش از جو توو میذارم اینترست به گل تبدیل بشه. یک بار دیگه همون اتفاقاتی که من گفتم، پشت چی؟ پشت 18 قدم تیم استقلال. اینجا باز کار عالی زکی پوره که داور در واقع هند گرفت، منم اعتقاد دارم هم بود، هر کی داور بگه، و حلیزویچ. شما نگاه کنید با چند تا بازیکن استقلال هست، مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 در واقع 5، با 3 تا شما بیشترین. چرا اینقدر سراسیمه؟ چرا اینقدر سراسیمه؟ و اینجا اتفاق دو تا مدافعین کرانی تو حمله هستن، میاد در واقع حسینی تو میکنه تو گل. چیزی که خیلی مهمه ببینید مزدک جان، دوباره همون شکل تعداد نفرات استقلال زیادن، اما اون ارگانیزیشن، اون سازماندهی دفاعی ندارن که حسینی دوباره همونجا تو میکنه تو گل. من یه خاطرات برای تعریف گفتم، ساچی میگفت که 4 تا مدافع متمرکز منسجم ارگانیزیشن به من بدید، ارگانایز سازماندهی خوب، من دوره 11 نفر دروازه تیمم باز نمیشه. 11 گفت دروازه منم بیاد نمیتونه دروازه تیم منو باز کنه.
0: بله، بازم یاد گرفتیم از محمد تقوی و بریم سراغ سایر بازی های این هفته. با توجه به تعطیلات اخیر بعضی از تیم‌ها معلوم بود که از فرصتشون برای آماده سازی بهتر و بیشتر استفاده کردن. بریم یه نگاه بندازیم به سایر بازی‌ها ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده.
8: نسایی برام پیروی داد، یه سر شد و پول دروازه، گل برای تیم ملوان به دست میاد. حساب کار 1-0 میکنه ملوان. درون محوطه 6 قدم فقط برای آلبینیو، فرصت برای تیم آلبینیو، فرصت برای آلبینیو توی دروازه، گل برای تیم آلبینیو. حساب کار 1-1 میشه. بهرام گودرزی چه اشتباهی کس صداقت.
9: نساجی توپ میزد، همین بازیکن اصالتا مازندرانی یه ارسال بالا روی دروازه و چقدر راحت دروازه نساجی باز شد. این بالکونه رو خوب میزنن، موقعیت رو شروع، دروازه باز میشه، دروازه باز میشه و حالا کار به تساوی کشیده میشه. دقیقه 82
8: ارسال کوتاه، انگار تمرین شده هست. حالا احمد رضا زنده روح ارسال بر روی دروازه، نرمه توی دروازه، توی دروازه. مجید علیاری که گفتم سید احسان حسینی باریک الله، حالا برای محمد رضا عباسی و توی دروازه، گل گل گل گل برای گلگهر. سهیل صحرایی، مهدی گودرزی برای مشتبه فخریان، فخریان میتونه کار رو تموم بکنه. اون طرف نتونستن، چقدر بیدقتی کردن. حالا توی دروازه، توی دروازه مشتبه فخریان، باز کنی که
10: مثلا فرار کرده احمدزاده، توپ خوبی رو بهش داد، حالا ارسال، یه لحظه اشتباه و گل. گل برای فولاد، گل برای فولاد.
11: اکبرزاده، جولانی توپو گرفت، از همون جا یه شوت دیدنی. خدای من، مگه میشه؟ وای چه گلی زد جولانی. نیک نفس پشت توپ، ضربش رو میزنه، یه تغییر مسیر و گل. گل مثل شهر بابک به ثمر میرسه. 2-1 میشه بازی.
12: نقاط خوبی که به خصوص فصل قبل برای چادرملو افتاد، اشتباه میکنه اونجا و گل. چه اشتباهی رو کرد سیروس صادقیان. محمود آبادی خیلی راحت از دو بازیکن عبور میکنه، همچنان ساوی توپ هست، یه پاس در عمق، عنافشه موقعیت داره، سر توپ میزنه، میتونه ضربشو بزنه رو به بیرون و گل. نیشای زمین حرکت کردم بازیکن خیبر، پاس رو به بیرون، موقعیت داره تیم خیبر، حالا ضربه رو میزنه و گل. از ادسون مارتن بعید بود این گل. چجوری گل خورد ادسون؟ به پاس بلند از سیروس صادقیان، فرار رضا محمود آبادی، پنالتی. داره حیدری صحبت میکنه با بازیکن، حالا تورس حرکت میکنه و خلاف جهت گل. خلاف جهت زد.
0: مهاجم خوب بودن، اما هفته بعدی برای دروازه‌بان بود. محمد نادرپور دروازه‌بان مثل شهر بابک، افشار صداقت از ملوان و حتی ادسون ماردن دروازه‌بان چادرملو گل‌های بعدی خوردن. گل امیرحسین جولانی برای فولاد استثنایی بود در هفته که ساسان انصاری 300مین بازیش رو در لیگ برتر انجام داد بازیکن فولاد، و البته زمین فولاد آرنام که واقعا بدجوری توی ذوق می‌زد. اما بریم سراغ پرسپولیس. تعطیل لیگ برای پرسپولیس و بعضی از تیم‌های دیگه طولانی تر بود. بعد از 31 روز پرسپولیس دوباره در لیگ به زمین مسابقه رفت. حریف صنعت نفت تهیه جدولی بود. شرایط دو تیم کاملا متفاوت بود. پرسپولیس مملو از بازیکن سرشناس که حتی نیمکتش هم ستاره داره، و صنعت نفتی که با انواع و اقسام مشکلات مالی روبرو بود و حتی به دلیل بدهی بازیکناش رو از هتل محل اقامت اخراج کرده بودن و زمین تمرین هم بهشون نداده بودن. غیبت کنانی زادگان و نیمکت نشینی علیپور به خاطر این مسئولیت جزئی این فرصت رو به پیام نیازمند داده بود که بازوبند کاپیتان پرسپولیس رو به بازو ببنده. حسین ابرویی هم که بالاخره در ترکیب سابق قرار گرفته بود. بریم گوشه‌ای از این بازی رو با هم ببینیم.
13: خدا بندلو توپ رو با یه عالی کرد. سرگیف پاس قشنگ برای بیفاما، بیفاما گل برای پرسپولیس. خیلی سریع پرسپولیس با یه حمله برق‌آسا دروازه رو باز میکنه. خدا بندلو روی این گل نقش اساسی ایفا کرد و تصویر آسته جزئیات کار رو بهتر نشون میده. دو پاس طولی پیاپی از پرسپولیسی ها، پاس دوم رو سرگیف داد و گل رو بیفاما زد. فرار فخر دینی، پا به توپ حرکت میکنه، مهرابی زاده رو پیدا میکنه، موقعیت داره، مهرابی زاده دخالت زاره، ببینیم داور چه نظری داره. پنالتی گرفته. احمد محمدی داور مسابقه به نقطه پنالتی اشاره کرده. صحنه آهسته به ما میگه که آیا پنالتی بوده یا نه. یه برخورد معمولی در فوتبال بود، به نظر نمیرسید که پنالتی باشه. ببینیم که آیا وی ای آر میتونه نظر احمد محمدی رو عوض بکنه یا نه. داور رجوع میکنه به وی ای آر و پنالتی رو بر میگردونه. پنالتی نیست. تیموری میفرسته به دروازه، سیفی ضربه رو میزنه، دوباره فرصت برای فلاح، روی خط دروازه بر میگردونه اونجا نیازمند. مهرابی زاده نتونست دروازه رو باز کنه. تعارف میکنه اونجا تیموری با آقا جانپور. فرار بیفوما، پنالتیه. کاملا معلوم بود که بیفوما رو زدن و این پنالتیه. دیگه نیازی به رجوع به وی ای آر و این چیزا هم نداره. قشنگ تیموری زدش. علیپور که در نیمه دوم به بازی اومده پشت توپ قرار گرفته. علیپور توی دروازه زد، متی رو وارد چارچوب شد.

0: خب نظر داور اینه که هند نبوده، تو به دست باسری نخورده و گل پذیرفته است. 2-1 پرسپولیس. خداوندلو اورونوف، محبی اورونوف، اورونوف تک به تک گل، گل سوم برای پرسپولیس. اورونوف فقط 9 دقیقه نیاز داشت که بگه چه بازیکن خوبیه. فرار دیدنی اورونوف، پاس عالی محبی و یه گل کلاس اروپایی در فوتبال ایران. 3-1 برای پرسپولیس. چقدر قشنگ بود این حرکت. و پایان مسابقه، پیروزی 3-1 پرسپولیس در مقابل سنت نفت در قلعه حسن خان.
1: این 49مین بازی دو تیم بود و 32مین برد پرسپولیس مقابل سنت نفت. یه بازی هجومی تماشاگری دیگه از پرسپولیسی ها که قدر موقعیت ها رو میدونستند، نتیجه پرگلتری رقم میخورد. نکته جالب به بازی پرسپولیس که روی گل اول و سوم کاملا مشخص بود، میل بازیکنان این تیم بازی رو به جلو، پاسای عمقی بود که با این پاسا چند بازیکن سنت رو از جریان بازی خارج میکردند. محمد خداوندلو با رویه‌ای که از اعتماد مهدی تارتار گرفته، محور اصلی بازی پرسپولیس بود و بیشک در اوج فوتبالش به سر میبره. تعدد مهره‌های کارساز و عمق نیمکت پرسپولیس خیلی به تارتار کمک کرده. بین دو نیمه محمد عمری و سرگیف رو بیرون کشید و پوریا پورعلی و علی علیپور رو آورد که دومی بلافاصله اون پنالتی رو به چهارمین گل فصلش تبدیل کرد. یعنی علیپور در این بازی، پوریا اسمی با 17 سال و 1 ماه و 16 روز به جوان‌ترین بازیکن تاریخ پرسپولیس در لیگ برتر تبدیل شد به عنوان بازیکن جانشین، و رکورد احسان خرسندی رو شکست که بیش از 2 دهه پیش به جا گذاشته بود. پرسپولیس با یه بازی کمتر رده دوم جدول به خودش اختصاص داد. صنعت هم با این وضعیت مالی و بی‌توجهی مدیران صنعت نفت خیلی سخت در لیگ برتر بمونه. محمد نوری هم که در نهایت لحظاتی پیش برکنار شد. بریم سراغ محمد ببینیم که نظرش چیه. محمد، در جبه اخراج محمد نوری صحبت کنیم، آیا میتونه بهش کمک بکنی یا نه؟
2: نه، ببینید واقعا رو در مورد پرسپولیس من تو بخشانه کامل توضیح میدم، اما تیمی که روز قبلش تمرین نمیتونه بکنه، از هتل میکننشون بیرون، هیچ امکاناتی ندارن، مگه شق القمر میتونه بکنه این مربی؟ واقعا من نمیدونم چه انتظاری از محمد نوری دارن. بازم میگم باید این مربی یه مقدار هوشمندانه تر با این موضوعات برخورد کنن، نذارن این، من میدونم هر مربی باید بعضی موقع اخراج میشه، میخوره اون مور سگ به قول انگلیسی ها میخوره، مهم نیست، اما یه جایزه شما باید خودت تشخیص بدی که با این شرایط نمیتونی نتیجه بگیری و بذاری خودت بری تو ابتدای مربیگری.
1: اسکوادشون تیمشون خوب نیست،
2: نه اصلا خوب نیست، اصلا از هر لحاظ، نه لحاظ موره، نه لحاظ بدنسازی، نه لحاظ امکانات، هیچی ندارن. و واقعا برای یه تیم صنعت نفت که این اتفاق رخ میده واقعا همه را ناراحت میکنه، و من واقعا تا حدود زیادی حق میدم به تماشاگرای نفت آبادان که ناراحت و عصبانی
3: میشه. این جمله از محمد، از گوهری میگم که نقد کرده از یکی از مدیرای صنعت نفت، گفته که مشکل باشگاه آبادانی اینه که جادوگر نداره.
1: راو راجع پرسپولیس صحبت کنیم، ظاهرا همچنان داستانهای آسانی و پرسپولیس ادامه داره.
3: لیگ برتر ایران شروع شده بعد از 25 روز. فقط من امشب فقط دارم این نامه پشت سر هم و افشاگری در موردش صحبت میکنم. باشگاه پرسپولیس 2 تا نامه منتشر کرده که ورزش 3 اختصاصی گفته که اینا رو به ما دادن و ما منتشر کردیم. نامه اولش در مورد فسخ یا قرارداد یاسر آسانیه که
1: با استقلال
3: در اون وکیلش گفته که به دلیل اینکه مطالباتش پرداخت نشده در تاریخ‌های مختلف، یاسر آسانی فسخ کرده قراردادش، با این نامه هم اطلاع دادن که قراردادش فسخ شده. یه نامه دیگه‌ای هم که دوباره باشگاه پرسپولیس ادعا کرده که این برای یاسر آسانیه، یاسر آسانی وکالت داده به حمید مریخ که بره با باشگاه پرسپولیس در مورد قرارداد یا حالا هر اتفاقی که با باشگاه پرسپولیس میخواد بیفته مذاکره انجام بده، و اینا رو باشگاه پرسپولیس به عنوان مدارکی حالا ارسال کرده به فدراسیون فوتبال. و امشب مهدی تاج گفت به کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC که یاسر آسانی بازیکن غیر مجازیه، چون قراردادش فسخ کرده و قرار بوده که بیاد باشگاه پرسپولیس، و همه اون اتفاقاتی هم که حالا در موردش صحبت کرد.
1: بله، باشگاه استقلال هرچند نمیتونه بازیکن فوتبال بیاره به خاطر محدود بودن که بسته بودن پنجرهش، اما میتونه بره در واقع ورزشگاه دو میدانی بگیره، و دیدیم که رفته با چند قهرمان دو میدانی قرارداد بسته بود باشگاه استقلال. بخش بعدی برنامه صحبت‌های مهدی تارتار و محمد نوری در نشست خبری بعد از بازیه. ببینیم
4: وقتی بازی 2-1 شد، کارمون سخت شد، تغییرات که ایجاد کردیم

0: بازی برگشتیم و تونستیم گل سوم بزنیم، ولی خیلی ناراحتم به خاطر گلی که دریافت کردیم. کار کرده بودیم طول هفته و موقعیت های زیادی بود که از دست دادیم. هم این ناراحت کننده است و هم خوشحال کننده برای اینکه موقعیت ایجاد بشه.
1: چه با محمد نوری چه بدون محمد نوری، هدف موفقیت تیم سرنت نفته. هواداران هم حق دارن نگران تیمشون باشن. من قولی که بهشون دادم اینه که این تیمو نگه دارم تو لیگ برتر. حالا یه جلسه داریم قطعا تعیین تکلیف میشه، ولی شرایط شرایط خوبی نیست.
2: بله، این مصاحبه لحظاتی بعد از بازی به انجام رسیده و ساعتی بعد تو همون جلسه که اشاره کرد محمد نوری رای به برکناریش دادن. برای بررسی فنی و تاکتیکی بازی پرسپولیس سرنت نفت بریم همراه باشیم با محمد طحاوی.
3: ببین سه تا بازیکن امروز نقش خیلی پررنگی در بر پیروزی پرسپولیس داشتن. یک محمد محبی، محمد نوری دو تا پاس گل داد. بیفوما بود که یه پاس گل زد یه پنالتی گرفت و اورونوفی که اومد تو زمین دروازه اون تیم بازی. حالا من نشون میدم این سه تا بازیکن چقدر تاثیرگذار بودن. ابتدا در اون شروع بازی که 5-3-2 تیم محمد نوری اومده بود که نبازه واقعا، ولی واقعا زورش به پرسپولیس نمیریس از هر لحاظ زورش به. و پرسپولیسی که با گفتیم 4 نفر عقب با میسه 6 نفر همیشه میرن تو حمله. این گل اولی که در واقع رخ داد، ببینید چطور از پشت بیفوما میاد و سرگیو یه پاس عالی در اختیارش قرار میده. ببین واقعا این صحنه دیدنی بود کاری که انجام. این یه بار دیگه این بیفومای که میاد پنالتی میگیره، اما اینجا یه چیزی که برای من خیلی جالب بود اینجاست. ببینید من از اینجا من این یار توضیح میدم. این مدافع وقتی که این اتفاق رخ میده چیکار باید بکنه؟ باید بلاک کنه دیگه، بذاری فوروارد نیاد دیگه. این دیگه ساده است. اگه سمت باید نگاه کنه سمت راست دیگه. اگه سمت راست میاد بیای راست وایسی، اگه سمت چپ میاد بیای سمت چپ وایسی، نذاری به توپ نزدیک بشه. اما واقعا ببخشید من
2: آقا جانپور اسمش
3: آقا جانپور. ببین این صحنه، ببین واقعا نگاه کن از این صحنه رو چه راحت میذاره توپ از بینشون رد شه بیفومون بیاد.
2: یکی هم میسم تیموریه.
3: نه واقعا هر دو بازیکن مازندران من میشناسمش بود. برای من عجیب بود که اینقدر مفتدیانه کار کنن که علیپور توپ کرد تو گل شدن 2-1. بعد یه گلم خورد که یه مقدار زنگ خطر بود چون پرسپولیس موقعیت زیاد از دست داد. اما اینجا این چیزی که تو فوتبال بهش میگن 1-2 عمودی، درسته؟ گیو اند گو ورتیکال به قول انگلیسی ها. خیلی ساده است. میبینی ساده ساده توپو میسپاره به محبی. ببین چه قشنگ توپو میسپاره، میاد پشت رو به لب میکنه، میگیره توپ میکنه تو گل. به همین سادگی توپ میره تو گل. اینا همه سادگی فوتبال ما نشون دادیم، اما یه چیزی نشون ندادیم. اون چیزی که مزه تو گشت گفتگوات گفتی، گفتی یه بازیکن. من گفتم سه تا بازیکن بودن که اگه می‌خواستیم انتخاب کنیم به عنوان بهترین بازیکن‌های زمین انتخاب می‌شدن. اما لازمن کسی که بهترین بازیکن زمین بود همونجوری که مزه گفتی خداوندلو بود. تو فوتبال بهش میگن آن سانگ هیرو، کسی که قهرمانی که به چش نمیاد. چیزی که محمد خداوندلو رو در فوتبال ایران به ندرت دیده میشه پا به توپ. ببینیم چطور پا به توپ حرکت میکنه. خداوندلو پوزیشنال گیم، یعنی برتر عددی چلی به وجود میاره. پا به توپ راه میفته. وقتی پا به توپ راه میاد این برتر عددی به وجوده، 4 در مقابل 3 به وجود میاد. توپو میسپره و اینجاست که اون اتفاق رخ میده. در واقع از پشتش کی میاد؟ بیفوما میاد از سرگیو توپ میکنه. این گل اول بود که شروع کنندش کی بود؟ محمد خداوندلو. جای دیگه دوباره ببین توپو میاد میگیره، به محض اینکه میگیره ببین توپو قطع میکنه به اون هافبک، به محض که توپو قطع میکنه پا به توپ راه میفته. ببین چطور پا به توپ راه میفته، پا به توپ راه میفته. خیلی مهمه. حالا اینجا توپ از دست، اما پا به توپ راه میفته. یک بار دیگه چیزی که خیلی مهمه اینه که این شجاعت داره که توپو بگیره. ببینید اینجا توپو میگیره، اون شکل دفاعی 5 نفره رو نگاه کنید چقدر منظم تیم نفت. این پا به توپ خداوندلو که این خط دفاع رو از هم میپاشه، اون مدافع خارجشه و این شرایط به وجود بیاد برای محمد. ببین این نوع این شجاعتی که بازیکن داره پا به توپ راه میفته، میتونه اینجا مربی خودش هم گل بزنه. یک بار دیگه رخ میده. ببین واقعا تو این صحنه پا به توپش دیدنی بود که مربی اگه این توپو گل میکرد من میتونستم بگم بهترین بازیکن زمین. یه بار دیگه باز نگاه کنین، پا به توپ حرکت میکنه، توپ میسپره، سری میده. ببینید اون چیزی که ما گفتیم، باز اون برتری عددی رو به وجود میاره، یا نهایت 3 در مقابل 3. یعنی اینجا واقعا بدشانس توپ زیر پاش گیر کرد. اما یه چیزی که اینجا برای من خیلی مهمه، اینجا مهمه، اینجا وقتی یه توپ یه نفر میگیره با توپ پاس به عقب بده دیگه، درسته؟ اما گفتم شما بعضی موقع لازمه حتی پا به توپ را بیفتی، پاس بده. ببین اینجا پاس میده، به مزگ پاس میده، چند نفر از بازی خارج میشه؟ مزگ
4: 3
3: نفر از بازی خارج میشن. اینم یه نوع بازی پوزیشنال گیمه. یعنی شما برتری عددی رو حتما قرار نیست. ببین 1 2 3 4 5 اون 5 در مقابله اون پاس خداوند لو اینجا این شرایط به وجود آورده، یعنی خیلی خوب میدونه کی با به توپ را بیفته، کی پاس بده. و این یه نکته‌ای که به نظر من در فوتبال ما خیلی کم، من بازم اعتقاد جایگاه محمد خداوند در فوتبال خیلی دست کم گرفته شده، حتی میتونه تیم ملی ایران هم بازی کنه.
2: بله بسیار متشکرم از آقای تقوی. رسیدیم به لحظه پایان برنامه، زمانمون محدوده. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما یک شنبه برمیگردیم، بازی سپاهان رو هم تو برنامه پخش می‌کنیم. بدرود.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع بقیم شروع شده ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دو تابعیتی است
6: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ما در چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران کارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: دکتر سید باقر آیت الله زاده شیرازی، معمار، مرمتگر و استاد دانشگاه، از اثرگذارترین چهره های حفاظت از میراث فرهنگی ایران بود. او از بنیانگذاران و نخستین رئیس ایکوموس ایران و از پیشگامان مرمت علمی آثار تاریخی به شمار می رود. در سالهای پر التهاب پس از انقلاب، زمانی که برخی بناهای تاریخی با خطر تخریب یا بیتوجهی روبرو بودند، با دانش و تعهد حرفه‌ای برای پاسداری از آنها کوشید. فعالیت‌های او بناهایی چون دولتخانه صفوی اصفهان، امارت مسعودیه، ارگ بم و مسجد کبود را در بر می گرفت. او سرانجام در 28 مرداد 1386 در مراسم بزرگداشت خود بر اثر عارضه قلبی درگذشت. زندگی او تا واپسین لحظه با میراث ایران گره خورده بود.

0: وقتتون بخیر. بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن، با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر ضرورت مهار و مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت اگر حکومت ایران به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت، ممکن بود بعد از حمله به اسرائیل و دیگر نقاط خاورمیانه، کشورهای اروپایی و شهرهای مانند لس آنجلس و سان دیگو در آمریکا را هم هدف قرار دهد. به گفته ترامپ، جمهوری اسلامی پیش از حمله بمب‌افکن‌های بی توی آمریکا تنها 2 تا 3 هفته تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت و در صورت دستیابی به این سلاح، حکومت ایران به سرعت از اون استفاده میکرد.
1: دونالد ترامپ روز جمعه و در حین ترک کاخ سفید به مقصد سراکیوز در ایالت نیویورک در جمع خبرنگاران گفت که ممکنه حمله به جمهوری اسلامی رو تا قبل از انتخابات میان دوره‌ای انجام بده. خبرنگاری از او پرسید که چرا این دو رو به هم پیوند زده و آیا ممکنه که قبل از انتخابات میان دوره‌ای اقدامی در رابطه با جمهوری اسلامی بخواد انجام بده. گفت ممکنه، ببینیم چی میشه، ولی ممکنه که دست به چنین کاری بزنم. این با گفته‌های پیشین آقای ترامپ کاملا در تضاد هست که در نوشته در تو سوشال مشخص گفته بود برای همه روشن بکنم که تا قبل از انتخابات میان دوره کنگره حمله به جمهوری اسلامی در کار نخواهد بود و مذاکرات سازنده در جریان. همزمان روز جمعه آقای ترامپ یک تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین داشت و در اون تماس تلفنی طرفین راجع به ایران هم صحبت کردند و پوتین ابراز علاقه کرد که بتونه در حل و فصل مناقشه ایران به آقای ترامپ کمک بکنه و میدونیم که روز پنجشنبه هم پزشکیان و پوتین با هم دیداری داشتند، اگرچه که گفته شد پزشکیان پیغامی برای آقای ترامپ نداشته که از طریق پوتین بخواد به اون منتقل بکنه، اما گفته شد که پوتین ابراز علاقه کرده که بتونه کمک بکنه در حل و فصل تنش‌ها به جمهوری اسلامی. از سمت دیگر مجوز آزاد شدن 300 هزار تن گازوئیل از سمت روسیه هم صادر شده به خواسته آقای ترامپ و این مسئله انتقاداتی داشته، مشخصا از سمت آقای زلنسکی هم این انتقادات عنوان شده. اما در تحول دیگر، وزارت خارجه آمریکا یک هشدار تازه صادر کرده در رابطه با خاورمیانه. به آمریکایی‌ها در منطقه گفته که بدونید که ممکنه پروازها لغو بشن، اختلال ایجاد بشه. اگر در ایران هستید بلافاصله ایران رو ترک بکنید. اگر قصد سفر به ایران دارید از این کار صرف نظر بکنید. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری مهر گزارش داد افزایش شدید قیمت خودروهای 0 کیلومتر و تورم نقطه به نقطه 135% در گروه وسایل نقلیه خریداران رو به بازار خودروهای دست دوم کشانده. بر اساس این گزارش، پراید مدل 88 تا 505 میلیون تومان و پژو 206 تا بیش از 1.3 میلیارد تومان قیمت گذاری شدند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد تجهیزات استخراج رمز ارز در ایران سالانه بیش از 8 میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف می‌کنند. بر اساس این گزارش، فعالیت ماینرها مسئول 14% از کل کسری انرژی تابستان است و سالانه حدود 1.5 میلیارد دلار خسارت سوخت به بار می‌آورد. مخاطبان ایران اینترنشنال و منابع محلی شامگاه جمعه 17 مهر گزارش دادند صدای چند انفجار و فعالیت پدافند هوایی در تهران پارس و شرق تهران شنیده شده. برخی پیام‌های شهروندان حاکی از تیراندازی و فعالیت 5 دقیقه پدافند در این منطقه است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در گفتگو با نیوز مکس از اقدام آمریکا برای پیگیری و مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی تا پایان این هفته خبر داد. بسنت با اشاره به اینکه دولت ترامپ کارزار فشار حداکثری را به انزوای کامل تبدیل کرده گفت سیاست‌های دولت ترامپ علاوه بر محدودیت‌های مالی، مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی ارتباط ایران با دنیای خارج را هم در بر می‌گیرد. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین اضافه کرد تدابیر سختگیرانه جدید سفر و دسترسی اعضای سپاه پاسداران به مقاصد خارجی را محدود می‌کند. اسکات بسنت با لحنی کنایه‌آمیز گفت اعضای سپاه دیگر نمی‌توانند برای دیدار با جراح پلاستیک خود به لندن، دیدن معشوقه‌شان به پاریس و دسترسی به پول‌هاشون به ژنو سفر کنند.
2: صحبتی که اسکار بسن میکنه اون زبان کنایه آمیزی که استفاده میکنه برای استفاده حالا معشوقه یا جراح پلاستیک بیشتر یک کنایه هست به مقامات جمهوری اسلامی که خودشون زندگی راحت و مرفهی دارن و دسترسشون به همه چی فراهم هست، برای هر چیزی، برای بهترین خدمات، برای بهترین خریدار میتونن راحت برن اروپا خرید کنن، خدمات بگیرن برگردن، ولی هیچ اهمیتی برای مردمی که نیاز به خدمات دارن قائل نیستن. یک تأکیدی که هست برای این و یه اشاره هم هست به اروپا که شاید اروپا هم داره آماده میشه برای اینکه اقداماتو یه مقدار جدیتر دنبال کنه، ولی در مورد بازار رمز ارز که گفته بود، این بخش از فشار وقتی وزیر خزانه داری آمریکا اینجوری اعلام میکنه بهش میگن تحریم پیش از تحریم، یعنی همین که خبرش بده که قرار اتفاق بیفته، خیلیایی که امکان داره به لحاظ توی سایه دارن کار میکنن و میدونن که این کار ممکنه براشون خطرناک باشه، خودشون اون رو قطعش میکنن، حتی لازم نیست به اینکه تحریم اعلام بشه. این برای شوک دادن به بازار هست. و ضمن اینکه اگه به صحبت آقای بسند با نیوز مکس اشاره کنین، دو نکته گفت. یکی از نکات مهمش این بود که گفت ما مرزهای زمینی رو هم داریم فشار میاریم ببندیم، به ویژه مرز ترکیه و پاکستان. البته اینو باید گفت، وقتی میگن تحریم به قول معروف خودش چاره کار نیست، ولی تحریم کارش اینه که هزینه ها رو سنگین میکنه. نفتی که شما میخواستی ازش به پول سود در بیاری ممکن ازش سود در نیاری، اون چیزی که قرار ازش بخری ممکنه دیگه با اون قیمت یا با اون کیفیت پیدا نتونی بکنی. برای همین یک اجرایی هست در حال اون کمربندی که از محاصره دریایی جنوب شروع شده و بعد رسیده به توقف شرکت‌های هواپیمایی و بعد الان میره رو مرزهای اصلی، ولی این بخشی از تحریم همه چی رو نمی‌بنده. امروز واشنگتن پست یه گزارش منتشر کرده و میگه برغم محاصره یا اقداماتی که آمریکا داره انجام میده، یه سری از مرزهای زمینی باز هست، یه سری از انتقال‌ها داره انجام میشه. به درست هم هست، انتقال رو نمیشه به طور کامل متوقفش کرد، ولی اون اصل حرکت رو، یعنی اصل نفت رو، یعنی اون اصل نفتی که الان از ایران میرفت بیرون تا چند هفته است الان نتونسته از مرزهای دریایی حتی یه بشکه هم بیاد بیرون.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد کیتی زکریا رو به عنوان سخنگوی جریر کاخ سفید منصوب کرده. زکریا پیشتر مشاور ارشد ارتباطات تروت سوشال و معاون دستیار وزیر در وزارت امنیت داخلی آمریکا بود. او جانشین کارولین لویت می شود که در ماه اوت از سخنگویی کاخ سفید کناره گرفت. بلومبرگ گزارش داده شرکت آرامکوی عربستان سعودی به پالایشگاه‌های اروپایی اطلاع داده که در ماه نوامبر تمام نفت خام درخواستی اونها رو تامین میکنه. این تصمیم بعد از سرگیری فعالیت خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی گرفته شد. سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور در حمله هوایی در مرز سوریه و لبنان یوسف علی حسون عامل مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. به گفته او حسون طی یک سال گذشته برای انجام حملات راکتی و پهپادی علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب سوریه فعالیت می‌کرده. سه شرکت مستقر در ترکیه و مدیر یکی از آنها به اتهام تجارت محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. واشنگتن ارزش واردات منتسب به این شرکت‌ها را بیش از 27 میلیون دلار اعلام کرده. فرزیه ثابتی از آنکارا گزارش می‌دهد.
3: آمریکا در دور تازه عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی سه شرکت مستقر در ترکیه و یک شهروند این کشور رو در ارتباط با شبکه صادرات نفت و محصولات پتروشیمی تحریم کرده. به گفته آمریکا این سه شرکت در سالهای 2023 و 2024 در مجموع حدود 27 میلیون و 300 هزار دلار محصولات پتروشیمی را از ایران وارد ترکیه کردند. بیشترین حجم معاملات به شرکت بی جی زد در استانبول مربوطه که طی بازه 9 ماهه حدود 20 میلیون دلار محصولات پتروشیمی را وارد کرده. 2 میلیون دلار از این رقم صادرات شرکت پدیده پلاستیک پشتیبان در ایرانه که این شرکت هم روز 16 مهر در لیست تحریم های جدید قرار گرفت. سعید احمد نورزاد، مدیر عامل نورزاد پتروکیمیا هم که متولد نیمروز افغانستان و شهروند ترکیه است، به خاطر سمت مدیریتیش در شرکت نورزاد پتروکیمیا تحریم شده. شرکت نورزاد پتروکیمیا و یک شرکت دیگه در استان گازیانتپ ترکیه به نام توتر پلاستیک به دلیل خریدهای میلیون دلاری از محصولات پتروشیمی ایران تحریم شدند. هر سه شرکت به خاطر اونچه که واشنگتن مشارکت آگاهانه در معاملات قابل توجه میدونه مشمول تحریم شدند. به هر حال هرچند که تحریم ها تجارت این شرکت ها رو مختل میکنه، اما قرار گرفتن در فهرست تحریم ها به معنای تعطیلی خودکار این شرکت ها در کشور ترکیه نیست.
0: اما بریم به ایالت یوتا، جایی که رابین گومز دوچرخه سوار کوهستان اهل نیوزیلند با پیروزی در رقابت‌های دوچرخه سواری کوهستان ردبول رمپج زنان در این ایالت تاریخ ساز شد. گومز از رقیبان آمریکایی و کانادایی پیشی گرفت. مسابقات مردان هم شنبه در یوتا برگزار می‌شود.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: در پی افزایش گمان زنی ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده،
3: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد.
4: گزارش آکسیوس و دستور کاخ سفید به پنتاگون برای آماده سازی عملیات بزرگ،
5: همه نشانه ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر.
6: چه احتمالاتی درباره تصمیم اسرائیل مطرح است؟
7: زد و خورد ها در یمن و حملات حوثی ها به عربستان سعودی،
8: هدف قرار گرفتن فرودگاه بین المللی ریاض،
6: خساراتی که به دنبال داشته بر اون بیشتر بده،
9: این سقوط ارزش پول ملی،
6: وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. پیام های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت
10: هر خانه باید دیدبان امنیت باشه و هر مسجد یک دولت محلی.
11: پزشکیان هم مثل سایر مقام های جمهوری اسلامی، مثل دریغی که به هر پرکای چنگ میزنه.
12: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
13: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است.
12: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دستش، و این خیلی مهمه.

0: امشب در 24 هشدار رئیس جمهوری آمریکا درباره تهدید اتمی شهرهای آمریکا در صورت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای.
1: They would have probably hit places like San Diego, Los Angeles first because the route for a missile is much more convenient.
0: ترامپ گفته اگر به تأسیسات ایران حمله نمی‌شد اونها ممکن بود بعد از اسرائیل به سان دیگو و لس آنجلس حمله کنند. حلقه تنگ تحریم و توقیف اموال برگردن جمهوری اسلامی بسنت از مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با تهران خبر داد. گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر درباره اعدام در ایران، بیش از 2000 نفر در یک سال در ایران بالای دار رفتند. و پیشروی ارتش قانونی یمن با حمایت نیروهای بین المللی، سفیر عربستان سعودی در یمن گفته بابالمنده و از بقایای شبه نظامیان حوثی پاک شده.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش گفت اگر حکومت ایران به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت ممکن بود بعد از حمله به اسرائیل و دیگر نقاط خاورمیانه کشورهای اروپایی و شهرهایی مثل لس آنجلس و سان دیگو در آمریکا رو هم هدف قرار بده. ترامپ در مراسم روز کلمبوس در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی پیش از حمله بمب افکن‌های بی توی آمریکا تنها 2 تا 3 هفته تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت و در صورت دستیابی جمهوری اسلامی به این سلاح حکومت ایران به سرعت از اون استفاده می‌کرد. ترامپ بار دیگه گفته توان نظامی و پدافندی جمهوری اسلامی به شدت از بین رفته و موضوع ایران به زودی به یک شکلی تعیین تکلیف خواهد شد.
3: اونا دوست داشتن موشکاشون رو به طرف کشور ما نشونه بگیرن. میدونی وقتی این حرفا رو زدم خیلی ها تو تلویزیوناشون به شوخی گرفتنش، اما اونا احتمالاً اول به جاهایی مثل سان دیگو و لس آنجلس حمله میکردن چون برای مسیر موشک خیلی راحت تر بود. حتی احتمالاً قبل از ما به اروپا هم حمله میکردن.
0: سپاه پاسداران گفته یک کشتی غول‌پیکر حامی گاز LPG مورد اصابت قرار گرفته و دچار آتش‌سوزی شده. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم

0: And see or hear anything.
1: خب آقای آرامش، مثل که مشکل صدا دارم. صدای منو دارین احیانا؟ خب به نظر میرسه که با آرش آرامش مشکل ارتباطی داریم، اگر بتونیم در ادامه به او باز خواهیم گشت که حقوقدان و کارشناس امنیت ملی است. اسکات بسن، وزیر خزانه داری آمریکا، در گفتگو با نیوزمکس گفته که آمریکا در حال پیگیری و مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی و احتمالاً تا پایان هفته این کار را انجام میده. بسن با اشاره به اینکه دولت ترامپ کارزار فشار حداکثری رو به انزوای کامل تبدیل کرده، گفت سیاست‌های دولت ترامپ علاوه بر محدودیت‌های مالی، مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی ارتباط ایران با دنیای خارج رو هم در بر می‌گیره. این اقدام بخشی از تلاش واشنگتن برای هدف قرار دادن شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها و مسدودسازی دسترسی مالی حکومت به دارایی‌های دیجیتال به شمار می‌رود. وزارت خزانه‌داری آمریکا همینطور اعلام کرده که تدابیر سختگیرانه جدید مانع از سفر و دسترسی اعضای سپاه پاسداران به مقاصد اروپایی میشه و این افراد دیگه نمیتونن برای دیدن به گفته او جراح پلاستیک یا معشوقه‌هاشون به پاریس و ژنو برن. او تأکید کرده هدف این اقدامات بی سابقه انزوای کامل حکومت و ایجاد فشار همه جانبه بر مقامات اونه. دولت سریلانکا اعلام کرده برنامه‌ای برای کمک به 19 کشتی ایرانی که در آب‌های بین‌المللی نزدیک این کشور لنگر انداختن نداره. به گزارش اسوسییتد پرس، توشار رودریگو، سخنگوی وزارت خارجه سریلانکا، گفته این کشتی‌ها که در فاصله 24 مایلی ساحل توقف کردن، با کمبود شدید آب، غذا و سوخت روبرو هستند و شرکت‌های ارائه دهنده سوخت و کالا به دلیل ترس از مجازات‌های اقتصادی آمریکا به اونها کمک نمی‌کنند. مقامات جمهوری اسلامی تا به حال واکنشی نشون ندادند. به نظر میرسه که همکارانم هم دارن تلاش میکنن تا ارتباط من رو با سمیرا قرایی، همکارم در کاخ سفید، برقرار بکنن که قرار بود در ابتدای برنامه به ما ملحق بشه. اگر بتونیم در ادامه سراغ او خواهیم رفت. اما فعلا خبر دیگر رو بهتون بگم. 3 شرکت مستقر در ترکیه و مدیر یکی از اونها به اتهام تجارت محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. واشنگتن ارزش واردات منتسب به این شرکت‌ها رو بیش از 27 میلیون دلار اعلام کرده. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا جزئیات بیشتری داره.
2: آمریکا در دور تازه عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی 3 شرکت مستقر در ترکیه و 1 شهروند این کشور رو در ارتباط با شبکه صادرات نفت و محصولات پتروشیمی تحریم کرده. به گفته آمریکا این 3 شرکت در سالهای 2023 و 2024 در مجموع حدود 27 میلیون و 300 هزار دلار محصولات پتروشیمی را از ایران وارد ترکیه کردند. بیشترین حجم معاملات به شرکت بی جی زد در استانبول مربوطه که طی بازه 9 ماهه حدود 20 میلیون دلار محصولات پتروشیمی را وارد کرده. 2 میلیون دلار از این رقم صادرات شرکت پدیده پلاستیک پشتیبان در ایرانه که این شرکت هم روز 16 مهر در لیست تحریم‌های جدید قرار گرفت. سعید احمد نورزاد، مدیر عامل نورزاد پتروکیمیا هم که متولد نیمروز افغانستان و شهروند ترکیه است، به خاطر سمت مدیریتیش در شرکت نورزاد پتروکیمیا تحریم شده. شرکت نورزاد پتروکیمیا و 1 شرکت دیگه در استان گازیانتپ ترکیه به نام توتر پلاستیک به دلیل خریدهای میلیون دلاری از محصولات پتروشیمی ایران تحریم شدند. هر 3 شرکت به خاطر اونچه که واشنگتن مشارکت آگاهانه در معاملات قابل توجه میدونه مشمول تحریم شدند. به هر حال هرچند که تحریم ها تجارت این شرکت ها رو مختل میکنه، اما قرار گرفتن در فهرست تحریم ها به معنای تعطیلی خودکار این شرکت ها در کشور ترکیه نیست.
1: ابتکار جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی از گسترش کشت خشخاش در سیستان و بلوچستان و احتمال ورود سپاه پاسداران و بسیج به تولید کپتاکون خبر داده. این نهاد ناظر بین المللی تاکید کرده جمهوری اسلامی میلیاردها دلار هم با ارز دیجیتال جابجا میکنه و هزینه نهایی رو مردم میپردازن. همکارم احمد صمدی گزارش میده.
3: ابتکار جهانی مقابله با جرایم سازمان یافته فرمانلی در گزارشی که به ایران اختصاص داده به این موضوع اشاره میکنه که تحریم و همچنین جنگ موجب شده که جمهوری اسلامی به سمت تغییر منابع درآمدی خودش بده و در همین راستا هم امکان داره که به سمت قاچاق مواد مخدر از جمله تریاک و کپتاگون و همچنین مواد محرک و در ادامه هم قاچاق انسان و همچنین ارزهای دیجیتال رو بیاره. اشاره میکنه این گزارش که خب با توجه به اینکه طالبان اجازه کشت خشخاش رو در افغانستان نمیده، این به ایران منتقل شده و سپاه پاسداران در این زمینه ابتکار رو در دست گرفته و همچنین به قاچاق سوخت رو آورده و سپاه پاسداران از این طریق هم کسب درآمد میکنه و در ادامه هم اشاره میکنه که مواد مخدر از جمله تریاک هم از دیگر مواردی هستش که برای تامین بودجه میتونه که جمهوری اسلامی از اون استفاده بکنه. در ادامه اشاره به این میکنه این گزارش که گزارش هایی هست که نشون میده احتمالاً نیروهای بسیج به تولید کپتاگون رو میارن، ماده‌ای که بسیار خطرناک است، ماده مخدر، و در ادامه هم بحث استفاده از ارزهای دیجیتال مطرح میشه و اشاره میشه که به هر حال ایالات متحده در چارچوب عملیات انزوای اقتصادی بخشای زیادی از ارزهای دیجیتال جمهوری اسلامی رو توقیف کرده و حتی یک شبکه بازی قمار آنلاین رو هم ایالات متحده تحریم کرد به اسم شلبت. و در ادامه هم اشاره میشه که جمهوری اسلامی نه تنها الان تحریم ها رو در واقع بهش توجه نمی کنه، بلکه سعی می کنه که به نوعی راه های دور زدن تحریم ها رو با استفاده از منابع دیگه اونها رو پیگیری بکنه.
1: محمد الجابر سفیر عربستان سعودی در یمن گفته باب المندب از بقایای شبه نظامیان تروریستی حوثی به گفته او پاک شده. همزمان سخنگوی نیروهای دولتی یمن تاکید کرده بعد از تامین امنیت باب المندب نیروهای جنوبی با حمله به یک پایگاه حوثی ها در ذباب به 3 روز محاصره این موضع پایان دادن و در حال پاکسازی منطقه هستند.
4: عربستان سعودی روز جمعه تایید کرد که در حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض 3 شهروند سعودی از جمله 1 خلبان کشته شدند. شبه نظامیان حوثی از روز دوشنبه تا پنجشنبه گذشته بارها با موشک‌های بالستیکی به عربستان به ویژه به فرودگاه‌های مختلف این کشور حمله کردند. مجموع تلفات حملات 4 روز گذشته به 6 کشته و بیش از 37 زخمی رسیده، جدا از خسارت‌های مادی که به دنبال داشته. اما این حملات با موج عظیمی از محکومیت‌های کشورهای منطقه، نهادهای عربی، کشورهای اروپایی و حتی اتحادیه اروپا مواجه شد. در اکثریت این بیانیه‌ها شبه نظامیان حوثی نیابتی‌های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی خوانده شدند و از اونها درخواست شده که بلافاصله حملات خودشون به تأسیسات و غیر نظامیان در عربستان رو پایان بدن. همزمان روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل یک نشستی رو برای بررسی تشدید حملات حوثی‌ها به عربستان و وضعیت یمن برگزار کرد. در این نشست نماینده یمن خواستار توقف ارسال تسلیحات ایران به حوثی‌ها شد و نماینده عربستان و سعودی مشخصاً تأکید کرد که اجازه نخواهند داد یمن به سکوی برای حوثی‌ها تبدیل بشه که از طریق اون کشورهای منطقه رو تهدید بکنن. این حملات همزمان با تشدید درگیری‌ها و تحولات میدانی در یمن نیست کماکان ادامه داره. همونطور که میدونیم که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی حمایت میکنه از دولت قانونی در یمن علیه حوثی ها، با این حال بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که شبه نظامیان حوثی با حملاتی که علیه ریاض انجام میدن به دنبال این هستند که در واقع فشار نظامی و اقتصادی و هزینه جنگ رو برای عربستان بیشتر بکنن.
1: دولت فرانسه برای پاسخ به کمبود معلم طرح اضطراری اعلام کرده. اعزام بیش از 3000 معلم جایگزین به دبیرستان‌های گرفتار کمبود نیرو تا همین سه‌شنبه آینده. این تصمیم بعد از ادامه اعتراضات دانش آموزی و دیدار وزیران با نمایندگان معترضان اعلام شده، اما تشکل‌ها همچنان بر ادامه اعتراض‌ها تأکید دارند.
5: خب در پایان سومین هفته اعتراضات 3000 معلم جایگزین، دولت میگه که خدمت این معلم‌ها برای جبران کمبود نیرو شروع شده. وزیر آموزش روز جمعه توضیح داد که ادارات آموزش دارن با این افراد تماس میگیرن و مأموریت ها به تدریج مشخص میشه. اولویت هم با 114 دبیرستانه که وضعیتشون قرمزه، یعنی بسیار بحرانی، و بعد از اون 400 دبیرستان دیگه با وضعیت نارنجی، یعنی نسبتاً بحرانی، که نیازمند نیروی کمکی هستند. این معلم ها عمدتاً نیروی رسمی جایگزین هستند که تا حالا برای تدریس به کلاس مشخصی فرستاده نشده بودند. در کنار این اقدام، وزیر آموزش هم تاکید کرده که برای سال 2027 حذف پست آموزشی در دبیرستان ها پیش بینی نشده و این تاکید مشخصاً برای دبیرستان هاست. دولت همچنین وعده داده که بخشی از پیشنهادهای دانش آموزها رو با اصلاحیه‌هایی وارد لایحه بودجه میکنه، از جمله برای تامین معلم جایگزین. دوشنبه هفته آینده هم وزیران آموزش و آموزش عالی دوباره با نماینده های تشکل های دانش آموزی و دانشجویی جلسه میگذارن و محور این جلسه شفافتر شدن سامانه پذیرش دانشگاه و بررسی کمبود ظرفیت دانشگاه ها هستش. برای ارائه جمع‌بندی و تصمیم‌های بعدی همراه با زمان‌بندی و تأمین بودجه پایان اکتبر تعیین شده. یعنی دوشنبه قرار نیست همه پاسخ‌ها نهایی بشه. گفتگوها ادامه پیدا می‌کنه. روز بعد یک تظاهرات هست و کم کم باید دید که کدوم وعده‌ها چه زمانی در مدارس و دانشگاه‌ها عملی میشن.
1: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی رو به فرودگاه‌های عربستان سعودی به شدت محکوم کرده و با مردم و پادشاهی عربستان سعودی ابراز همبستگی. نخست وزیر پاکستان همینطور خواهان توقف این حملات شده، این در حالیه که وزارت اطلاعات پاکستان خبر حملات جنگنده این کشور رو علیه حوثی‌ها در یمن تکذیب کرده و اون رو بی اساس خونده. جزئیات بیشتر از جواد همدانی.
6: در واکنش به حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه‌های عربستان سعودی، نخست وزیر پاکستان همبستگی کامل اسلام آباد را با عربستان سعودی ابراز کرد و گفت که پاکستان در کنار عربستان سعودی می‌ایسته. نخست وزیر پاکستان گفته که اسلام آباد از حق عربستان برای دفاع از مردم خود، برای دفاع از شهرهای خود و زیرساخت‌های این کشور به طور کامل از این حق اسلام آباد حمایت میکنه. او از حوثی ها خواست که فوراً این حملات را متوقف کنند. سیاست پاکستان این است که بر اساس توافق مکه و نیز روابط عمیقی که با عربستان سعودی داره از عربستان سعودی دفاع کنه، اما قرار نیست که پاکستان به یک کشور سوم اینجا حمله بکنه. نیز پاکستان تلاش میکنه که این موضوع از طریق گفتگو هم حل و فصل بشه. وزارت اطلاعات پاکستان هم گزارش‌های خبری مبنی بر استفاده از هواپیماهای نیروی هوایی پاکستان علیه حوثی‌های یمن را جعلی و ساختگی خواند و آن را به طور کامل رد کرد. اسلام آباد تلاش می‌کنه که با اعزام نیرو به خاک عربستان سعودی در همین چارچوب ائتلاف مکه امنیت مرزها و زیرساخت‌های حیاتی عربستان سعودی را در برابر این حملات موشکی و پهپادی تضمین کنه و به تعهدات خود پایبند بمونه، اما همزمان با خودداری از ورود به حریم هوایی و زمینی یمن مانع از کشیده شدن خودش به یک جنگ تهاجمی در منطقه میشه.
1: خب به نظر میسه که ارتباطاتمون کمی برقرار شده، از جمله با سمیرا قرائی خبرنگارمون از کاخ سفید که در همون ابتدای برنامه میخواستم